0: vykdymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklus ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys. Spręsdamas dėl bausmės vykdymo, teismas atsižvelgė į veikų pobūdį, jų pasikartojimą ir tai, kad nuteistasis anksčiau buvo teistas už analogiškas nusikalstamas veikas. Nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimo dieną.
1: Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė. Jakštys neseniai buvo paleistas į laisvę liktinai, nes tokią galimybę jam suteikė konstitucinis teismas. Iki šiol seksualinius nusikaltimus vaikams padarę asmenys negalėjo būti paleidžiami liktinai, tačiau konstitucinis teismas patenkino Jakščio kreipimąsi. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtai keltų išvykti mėginusius migrantus su greičiausiai netikrais dokumentais. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad vėlų ketvirtadienio vakarą jie ketino išvykti į Vokietiją. 3 migrantai pateikė Italijos, Austrijos ir Graikijos asmens tapatybės korteles, o moteris Nyderlandų pilietės dokumentą. 5-asis prisistatė Somalio piliečio ir pateikė vokišką kelionės dokumentą bei leidimą gyventi Vokietijoje. Pirminiais tarnybos duomenimis užsieniečiai pirmiausiai Latvija pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną, o iš ten į Lietuvą. Pareigūnai išsiaiškino, kad vienas iš sulaikytųjų yra nepilnametis. Rusijai toliau nesiruošiant baigti karo, ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas teigia siūlysianti naują sankcijų paketą. Jame, kaip teigiama, bus kaip niekada daug Rusijos piliečių ir įmonių. LRT korespondentė Briuselėje Milda Vilikanskytė sako, kad naujas sankcijas ketinama nukreipti ne prieš sektorius, bet konkrečius juridinius ir fizinius asmenis. Nes tikėtina, jog dėl to susitarti bendrijoje pavyks lengviau ir greičiau.
2: Kalbama apie asmenis, kurie susiję su ukrainiečių vaikų tremimu, išvežimu į Rusiją, prekyba ukrainiečių vaikais. Taip pat apie tuos asmenis, kurie yra susiję su Rusijos hybridinėmis veiklomis, tai kibernetinės atakos, dezinformacijos skleidimas. Taip pat apie tuos asmenis, kurie susiję su Rusijos karine pramone. Ir kodėl būtent kalbama ne apie sektorines, o fizinių ir juridinių asmenų, nes na tikimasi, kad tai galima padaryti greičiau, nes na kai kalbama apie sektorius, tai žinome iš patirties. Ties, kad labai ilgai gali užtrukti derybos, šalis pradeda teikti savo pageidavimus, ką išbraukti, ką palikti ir taip toliau.
1: LRT korespondentė Briuselėje Milda Vilkanskytė. Tuo metu Ukraina praėjusią naktį surengė didelio drono ataką prieš Maskvą ir jos apylinkes. Paleista maždaug 600 dronų, didžiosios dalies jų numušti Rusijos oro gynybos sistemoms nepavyko. Rusija savo ruoštų Ukrainai taip pat atsakė smūgiais. Per pastarąją parą dėl atakų žuvo 19 žmonių. Reperis Kanye Westas spalį surengs 2 koncertus Rusijoje, Sankt Peterburge. Apie tai praneša britų transliuotojas BBC. Westas yra didžiausia vakarų muzikos žvaigždė, ketinanti koncertuoti šalyje nuo tada, kai Rusija prieš 4 metus įsiveržė į Ukrainą. Paskelbus apie koncertus 70 tūkstančių žiūrovų talpinančioje Gazprom arenoje, nuo beveik 90 iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų kainavę bilietai buvo išparduoti per kelias valandas. Koncertai Rusijoje rengiami Westui bandant atkurti savo įvaizdį. Vaizdė po viešų antisemitinių ir nacius liaupsinančių replikų. Metų pradžioje jis atsiprašė teisindamasis, kad taip kalbėjo dėl patirtos smegenų traumos ir bipolinio sutrikimo. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 14, Utenoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, galima per Kūnyje, bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis pagriaudės per Kūnyje, temperatūra sviros tarp 18 ir 23 laipsnių. Trečia valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė. 15 valandų, beveik 8 minutės Lietuvoje, išaušo antroji vasaros popietės valanda. Živilė Kropaitė ir Ignas Andriukevičius ir šias 2 valandas su jumis prie mikrofono. Iškart primenam, kad 2-3-6-3-1-1-1 yra telefonas, kuriuo labai norim, kad paskambintumėt ir užsiregistruotumėt, nes po gerų 20 minučių galėsit laimėti puikius radiotekos marškinėlius ir dalyvauti edukacijos Viktorinoje pagauk žodį, kur net jei netaip lengvai sekasi tą žodį gaudyt, vis tiek gerai praleidi laiką, ką nors sužinodamas, išgirsdamas ir pabendraudamas su mumis. Šiandien kaip tik lyja, nebūtina daug makaluotis lauke, aišku, lyja bent jau Vilniuje, kas ten žino, kaip yra kitur. Žodžiu, paskambinkit vis tiek mums į tą Viktoriną, mes labai laukiam.
1: Minėjai studijos telefoną ar taip šnekėjai?
0: O tu kur buvai, kai aš kalbėjau, 3, 6, 3, kad negirdėjai?
1: 1, 1, 1. Vilniaus kodas 05. Nes aš jau kažkaip, žinai, klausiausi tos muzikos ir galvojau, kas čia mūsų laukia ateityje, bet turbūt labiausiai galvoja, kas ateityje laukia. Tai Domantas Razauskas, kurio daina čia, tarkim, tai tu, atlikta draugė su grupe Vos Vos ir nuskambėjo. Nes visos naujos gražios dainos po poros dienų bus prieinamos visuomeniai, nes pasirodys naujasis albumas pavadinimu Dar Vos Vos, o šiandien Domantas Razauskas, dainininkas, dainų kūrėjas, laidos Pakartot kūrėjas ir vedėjas su mumis nuotoliu. Domantai, laba diena.
2: Sveiki, mėly bičiuliai, sveiki kolegos, sveiki visi, kurie klausotės.
1: Ir dar kaip gražiai atrodo, Domantas.
2: Ačiū, specialiai dėl jūsų nusiprausiau galvą, išsiplojau, nes žinau, kad yra ir matomas vaizdas, regimas, kas man neįprasta, nes mano laidos nėra matomos, tik girdimos.
0: Bet vaizdas yra labai geras, irgi pasistengta, tai žodžiu, tikrai LRT LT portalas, tegu būna ta vieta, į kurią jūs dabar nukeliausit ir pamatysit, kaipgi pasipuošęs atrodo Domantas Razauskas.
1: Domantai, naujasis albumas Dar Vos Vos, štai nuskambėjo eteryje ir pirmasis kūrinys, tarkim, tai tu. Ar viskas yra paruošta, aš galvoju, nes albumo premjera, paleidimas, aš suprantu, gal net jau ir laikmatis uždėtas sukasi atgal porą dienų. Tai kas dabar vyksta? Toks laukimas, kažkoks lūkestis, nerimas?
2: Jo, laukimas, pasiruošimai pristatymo koncertam, nes mes 27-ą pristatysime Vilniuje. Šį koncertą didžiuliu koncertu Downtown Forest terasoje 28 Šiaulių naktyse, kurios regis minėjote irgi savo laidose šiandieną jau grosime. Bus tų koncertų, bus pristatymų, tai ruošiamės, repetuojamės, dirbame. Aš ruošiuosi ir naujam Pakartot sezonui, naujam tinkleliui, nes laida nuo rugsėjo ir trečiadieniais ir šeštadieniais jau išeis.
0: Ir trečiadieniais ir šeštadieniais, 2 kartus per savaitę.
2: Taip, 2 kartus per savaitę ir mano dar kito laiko yra 2 laidos per savaitę klasikos eterį, LRT klasikos eterį. Tai to darbo tikrai yra nemažai, jokių atostogų aš neišėjęs, laidos išeina, laidos ruošiamos, tai darbo tikrai yra daug, o albumas užstatytas, laikmatis tiksi, turi automatiškai pats pasirodyti. Žinoma, CD šiek tiek vėliau, per koncertus jau pasieks mus, o fabrikuose vinilo plokštelių yra eilės kaip visada, tai čia jau rudenio pasirodys vinilo plokštelė. Ir marškinėliai, jūs minėjote puikiuosius LRT marškinėlius, tai aš noriu pareklamuoti, kad bus ir Dar Vos Vos marškinėliai su tokiu mūsų simboliu, vos, vos šiek tiek, tai va, o albumas yra ilgai lauktas, nes 9 metus teko mums po pirmojo albumo, kuris vadinosi Vos Vos, šitas projektas kaip trilogija yra sumanytas, 3 albumų toks ciklas, tai 9 metus taupiausi, laukiau, kol galų gale išrašysim ir išleisim 2 dalį, Dar Vos Vos, ir labai tikiuosi, kad nereiks tiek daug metų laukti, kol pasirodys ir Dar Vos Vos, jau 3-asis mūsų albumas su visa grupe.
0: Daug tų Vos Vos, aš vis galvoju, kad ar tik nėra Norvegijoje dar ir tokio miestelio kalnų pavadinimu Vos, kai daug kartų tą Vos išgirsti, tai viską prisimeni, ką gali tas Vos reikšt, bet tas, žodžiu, Vos motyvas kartojas ir pavadinime albumo, ir grupė taip vadinas, bet su ta grupė, Domant, Tai ne visą laiką pats grojai, juk buvo, kad ir vienas su gitaristu ir paskui atėjo ta, kaip įvardijama, kai kur sena svajonė, tokia tradicinė roko grupės sudėtim pagrot. Tai kiek jau jūs kartu, vos vos laikas ilgiau negu metai?
2: Daug, tiesiog ta sudėtis keitėsi, aš paraleliai groju ir su Saulium Petreikiu nuolatos, paraleliai groju ir vienas, ir duetuose, ir trijo, ir tiesiog yra dainų, kurios, na, jau gimdamos akivaizdžiai prašosi būti atliekamos visos pilnos grupės su elektrinėm gitarom, su mušamaisiais. Ir jos, na, nėra taip kažkaip, nėra pilnos, nėra išsipildžiusios, kai jas groja vienas su gitara. Tai būtent tam ir yra ta grupė suburta, mes jau grojam kartu, nežinau, su Marium Leiburu būgnininku, su Paulium Ruku, turbūt arti gal 16 metų, 15 metų, kur kaip grojam kartu, Jonas Krivickas gitaristas irgi jau turbūt kokius 13 metų. Tiesa, dabar žiemą po mūsų koncerto Valdovų rūmose pasitraukė iš grupės smuikininkas, kuris, vat, girdimas įrašė Simas Butavičius, bet prisijungė akordeonininkas Nerijus Bakula iš Varėnos. Tai tikrai ta gyva sudėtis yra kintanti, pagrindas galbūt yra tas pats, būgnai, bosas ir mano akustinė bei balsas, tekstai ir muzika, o toliau įvairūs muzikantai jungiasi, būna kažkas prisideda, kažkas nueina, mes esam darę bendrų projektų su G&G sindikatu, pas mus vienam koncerte klavišiniais Andrius Mamontovas grojas, tai tokių keiščiausių prisijungimų, Gintas Gascevičius iš Big su būgnais buvo prisijungęs, Tautvydas Augustinas iš Kyro, tokių labai įvairiausių tų koncertinių bendradarbysčių, aš čia visai bandau išvengti to blogiausio žodžio, kolaboracija, tikrai būna.
1: Domantai, man smalsu, kai albumas brandinamas ilgokai, kaip tada mintyse dėliojasi, ar čia reikia apjungti kažkokią nuotaiką, ar apjungti kažkokią temą, ar tiesiog išeina singlas po singlo, daina po dainos, o paskui pasižiūri, kad gal visai gražiai čia ir viskas sugula, net nebandant kažkaip įvertinti, čia reikia greitesnės, lėtesnės, čia dabar tokia tematika, anokia tematika.
2: Mūsų atveju viskas yra labai paprasta ir diktuojama koncertu. Mes esame daugiau koncertuojanti, negu įrašinėjanti grupė. Ir tai yra iš esmės tos dainos, kurios per pastaruosius porą metų susiguli mūsų koncertuose, be improvizuojant, besidžiaugiant vienas kitu per įvairiausius festivalius ar klubuose ir taip toliau. Tai atėjus į studiją, paprastai mes jau įrašinėjom tai, ką geriausiai žinome, ką esame susigroję. Ir kažkokių konceptualių Pink Floydiškų užmanimų, kad čia turi pereiti kažkoks šnaresys į kitą šnaresį ir daino susijungti metafizinėme lygmenyje čia nėra, bet vėliau, kai tos dainos jau klausai vieną po kitos, jas imi galvoti, kad vis dėlto kažkokia matyt ranka kažkokią tą vidinę logiką sudėliojo, nes kai kurie kūriniai tiesiog natūraliai vienas į kitą pereina taip, lyg tai būtų taip ir sugalvota, nors jos, pavyzdžiui, jų parašymo metai skiriasi, nežinau, 10-15 metų. Tai aišku, dar tuo metu, kol mes neįrašinėjomės, kitus dalykus įrašinėjomės su Saulium Petreikiu, su styginių kvartetu ir įrašėm albumą per tą laiką, tai nebuvo, kad tiesiog niekas nevyko įrašų studijoje, bet daugiausia esam vis dėlto koncertuojantys ir daug koncertuojantys, dažnai koncertuojantys žmonės, besimalantys ir po Lietuvą, ir po visą pasaulį, dėl to kartais net ir nesinori to galutinio užfiksavimo, tos jau tokios nekintamos formos, kuri jau visam laikui atsidurs platformose, plokštelėse ir visi žinos, kad ta daina skamba tik tai taip ir nekitaip ir paskui labai prašys, kad taip ir skambėtų per koncertus. Tai čia baisiausia, kas gali nutikti.
0: Domantai, tai daug koncertų, daug klaidų, daug tekstų rašymo ir man užkliuvo vis dėl to frazė, kad jokių atostogų aš neišėjęs. Mes čia vasaros popietėje nuolat girdime ekspertus sakančius ir vaikams nepamirškit nieko neveikimo laiko skirti ir patys mažiausiai valandą per dieną ten, nežinau, ar savaitę nieko neveikit. Ar tas jokių atostogų jeigu aš neišėjęs, reiškia, kad visai visą vasarą, ar visgi Domantas Razauskas patostogavęs gerokai vasarą?
2: Oi, ne, aš esu porą savaitėlių nieko neveikęs pragulėjęs prie ežero, man tai yra mylimiausios atostogos kaime prie ežero, Tiesa, tuo metu irgi reikėjo rūpintis leidybos, ten masteringų reikalais, klausyti, perklausyti, na bet kai...
0: Čia šalia... ne atostogos domantai.
2: Jo, bet šalia bičiulis bosistas mūsų grupės traukia karšius ir lynus, tu klausai masteringus visur aplinkui. Fantastiškai puikus gražus oras, grįžta žmona prigrybavus. Nu, tai vis tiek kažkoks atostogų tas kvapas buvo, bet taip šiemet tas albumo leidybos darbai galbūt neleido taip visiškai jau atsijungti ir nieko neveikti. Bet aš esu laimingas žmogus, nes mano visi darbai yra susijęs su pagrindine mano veikla, su muzika, o muzika man niekada nebuvo... kažkoks, na, rutininis nemalonus darbas, kuris, va, nuo kurio reikėtų labai kažkur bėgti ir ilsėtis. Tai aš nesijaučiu dirbdamas kažkokį nemalonų ofisinį darbą, kurdamas laidą apie muziką, arba įrašinėdamas studijoje, arba ruošdamasis koncertui su bičiuliais. Tai dėl to kažkaip tų tokių, na, tos atostogos natūraliai kažkada kartą per savaitę ar du kart per savaitę išvažiuoji, išvyksti, pabūni, atsigauni, pakvepuoji ir taip toliau ir panašiai, bet aišku, būna savaičių, kai jokios muzikos apskritai negali klausytis, nes, na, čia turbūt kaip bet kokiam kitos profesijos žmogui, kuris daro 4 ar 3 per savaitę radio laidas apie muziką, vėliau dar apie muziką galvoti ir kalbėti dar ir automobilį važiuojant arba gulint kažkur tais pajūry arba prie ežero jau nesinori. Tai tos tylos iš tikrųjų senstant vis daugiau norisi, vis daugiau trūksta.
1: Domantai, suprantu, filosofinis tas klausimas, kurį aš noriu paklausti, bet žmogus koncertuojantis, aktyviai gyvenantis muziką ir muzikoje, ar vis tiek neturi kažkokio lūkesčio apie tą albumo klausomumą, pasisekimą, paskui galbūt žiūrėk, matai perklausas ir matai, kad kažkuri daina mažiau klausoma, tada gal pradedi analizuot, o tai ko čia žmonės nesuprato, kiek daug tos vidinės diskusijos su savim būna?
2: Lūkesčių aš neturiu iliuzijų. Taip, sakykim, man yra įdomesnės maratono perspektyvos negu greitojo bėgimo. Aš nelabai... Tiesiog, na, man 43 metai ir aš per tą laiką esu supratęs kelis dalykus viešindamas muziką, kad tu negali vertinti ir negali teisti albumo net ir praėjus kartais 10, 15 ir 20 metų. Kai kurie albumai tik dabar ima ryškėti, jog buvo visiškai monumentaliai reikšmingiausi, pavyzdžiui, Lietuvos muzikai, kurie pasirodė ar 92, ar 94, 5 metais, ar Kiaulės sakmė, ar Requiem Mašanausko Lileikio, kurie anuomet buvo absoliučiai nepastebėti. Jie buvo nekomerciniai produktai didžiulio komercinio popso vandenyje ir sraute. Tai kalbėti apie albumą ir ar jis bus pastebėtas ten per pastarąsias ateinančias kokias savaitės ar mėnesius ar keletą, man yra sudėtinga ir aš apie tai nelabai galvoju. Man svarbiausia, kad yra užfiksuota, aš noriu tai paleisti ir aš viliuosi, didelių iliuzijų nepuoselėdamas, kad po kažkiek dešimtmečių, 50 metų, kai manęs jau nebebus, kažkas paklausys, sakys, o, klausykit, visai neblogos dainos, neblogi tekstai, žodžiai, sraute, begalinių pop baladžių ir tokių pačių, tokio paties žanro štampuočių. Čia nieko įžeist nenoriu, to būtinai irgi reikia, be jokios abejonės, pop muzika yra

0: konvejeris ir tas konvejeris privalo, privalo riedėti toliau. Bet man vat ir norisi kažkaip galvoti apie tą ilgalaikę perspektyvą, kad gal tos dainos atras savo klausytoje po, po daugybės metų. Bet sakau, tai yra tokios iliuzijos, kurias dažnai numoji, paskui irgi ranka galvoji, nu ką tu čia kvaily prisisvaigai dabar, nu net jeigu ir niekam tai nebus įdomus, svarbu, kad man, mano penkiem kolegom scenoje, tai yra jau gera jas paleisti į eterį ir, ir to užtenka.
1: Kuo gera paleisti kūrinį, jis eina šokti, mes dabar jo klausysimės, ką galim pasakyti apie jį.
0: Čia vienas trankiausių mūsų kūrinių per koncertus irgi taip kažkaip susigiulėjęs kaip vienas tokių trankesnių, linksmesnių, smagesnių kūrinių apie, negaliu pasakyti apie ką, nes kai daina pradeda aiškinti, tai man kažkaip apie baudžiamąjį kodeksą ima mintis suktis. Atimi iš žmogaus galimybę jam pačiam susidaryti kažkokį, tai susitapatinti su tuo kūriniu arba galų gale visiškai nesusitapatinti su tuo kūriniu. Tai jis eina šokti ir apie tą, kuris eina šokti, kuris šoka ten medžių viršūnėmis, vėjais, sienomis, sielomis ir taip toliau. Viskas ten tekste pasakyta.
2: Kągi, dėkojam. Domantas Razauskas, dainininkas, dainų kūrėjas, pristatantis naują albumą draugės su grupe Vos Vos. Albumo pavadinimas Dar Vos Vos, o kūrinys Jis eina šoks LRT radio eteryje.

0: Vasaros popietė. 15:26, metas mums skamptelti į Šiaulius. Ten prasideda tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės Baltijos naktys. Kristina Alseikė, jų organizatorė, yra su mumis. Mes ją matom per LRT LT portalą šalia jau meno kūrinio, turbūt kad. Laba diena, Kristina.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kokioje erdvėje jūs esat?
1: Aš esu kaip tik galerijos laiptai salėje, kur vakar ir įvyko Baltijos naktų projekto ir kūrybinių dirbtuvių atidarymas. Ir būtent tai progai atidarėme ir lietuvių žinomo skulptoriaus Arvido Ališankos skulptūrų parodą. Tai va, porą eksponatų tikrai matote už manęs.
0: Tai čia kaip tik jo ir yra skulptūra taip, už jūsų. Taip. Nes vieną mes matom.
2: Taip, bet tų skulptūrų ar kitų meno formų tikiu, kad per artimiausias dienas Baltijos naktyse gims. Nes, Kristina, aš suprantu, kad bus ir šiek tiek eksperimentuojama ar apskritai žinoma, kas gausis. Iš tų eksperimentų. Koks lūkestis?
1: Taip, iš tikrųjų, kadangi organizuojame dirbtuves jau antrus metus, praeitais metais jau turėjome patirti, kad darbai tikrai yra labai skirtingi, unikalūs, ką jau sufleruoja ir patys dalyviai skirtingi iš skirtingų Baltijos šalių. Tai ir šiemet tikrai ką pradedame matyti jau šiandien jiems įsikūrus Pelkso Bugeliškio sode paruoštose palapinėse. Tai kad ne visi į tas palapinės telpa, medžiagos yra tikrai labai skirtingos ir lankytojų laukia tikrai unikalus vaizdas tiek atėjus žiūrėti, kaip gimsta kūriniai, tiek galutinis rezultatas be abejo.
0: O tas praėjusių metų galutinis rezultatas, jis dabar kur nors pamatytinas, apčiuopiamas, jis jau papuošęs miesto erdves ar...
1: Taip, pats galutinis variantas be abejo buvo matomas veikiant praeitų metų būtent kūrinių parodai buvusio Šiauliuose Baltijos restorano erdvėse, kur ir vyko kūrybinės dirbtuvės. Tačiau po tos parodos, aišku, ne visi baigtiniai kūriniai, bet jų fragmentai parkeliavo taip pat į Pelkso Bugeliškio sodą, tai dabar kūrėjai kūrė būtent tarp tų praeitų metų fragmentų.
2: Ir kas nutiks šių metų dirbtuvėse sukurtiems kūriniams, darbams, kur jie nuguls, kurias erdves papuoš?
1: Tai pradžioje numatoma, kad ir pats atidarimas be abejo kūrinių ir kurį laiką gyvuos jie būtent Pelkso Bugeliškio sode, o paskui žiūrėsime, gal kažkur iškeliaus ir tam tikras atitinkamas miesto erdves jas pagyvinti.
0: Kiek gyva iš viso skulptūra kaip žanras, kiek ji populiari, kiek atgyjusi, kiek susidomėjusių ir norinčių skulptūras kurti?
1: Aš manau, kad pakankamai, nes atsirenkant komandą, bent jau kalbant apie lietuvius, tai padaryti sunku, kadangi šios dirbtuvės tikrai ganėtinai kamerinės, turime tik 5 dalyvius. Ir į tuos 5 turime sutalpinti 3 šalis, tai turime 2 estus, kurie ir praeitais metais buvo su mumis, Karel Kiutas ir Trinu Jurves, turime naują žmogų iš Latvijos, Roberts Balinš. Ir tarp lietuvių tikrai buvo nemenka konkurencija mums patiems, galvojant, ką reikia pakviesti. Vienas žmogus dėja galutiniai jau nebegalėjo dalyvauti dėl nutikusios nelaimės. Ir iš tikrųjų kūrėjų yra labai daug ir tas pats Arvidas Alšanka, kuris pristato parodą, šiuo metu dalyvauja Pakruojyje vykstančiame žemės meno plenere, tai ten irgi susiję su skulptūromis, plus Dolomito skulptūrų pleneras irgi koja kojant ten vyksta, taigi ir Lietuvoje, ir pačiame Pabaltyje, kiek teko iš kūrėjų girdėti, tiek pas skulptūros menas, tiek būtent kūrybinės dirbtuvės plenerai tikrai ganėtinai aktyvūs.
0: Bet lietuvių daug, o estai tai tie patys atvyksta, kiek girdžiu.
1: Tai būtent ir mes jau apkalbėjome, spėjome šiemet apkalbėti, kad tikrai pasiūlys kontaktų kitų žmonių, kad galėtumėm šiek tiek pristatyti ir kitus kūrėjus, nes estus rasti nebuvo taip paprasta.
2: Kristina, šios tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės Baltijos naktys, kuriamos, rengiamos, pasitinkant ir 37-asias Baltijos kelio metinės, ar tai kaip nors atsispindės?
1: Taip, tai kadangi šios kūrybinės dirbtuvės ir jų idėja būtent ir gimė tai progai minėti Baltijos kelią meniškai, skulptūriškai ir panašiai. Tai pati tematika tiek praeitais metais, tiek šiais metais yra būtent atliepti Baltijos kelią, jo idėją, jo atgarsius atskambius šiandieną ir pabrėžti tą tautų vienybę, kovą už laisvę ir tai, kad paprastas žmogus iš tikrųjų gali be galo daug.
2: Čia Živilė klausė, ar yra menininkų, ar populiarumo sulaukia, o ar lankytojų pavyksta pritraukti, ar yra žmonių, kuriam įdomu ateiti pasižiūrėti, kaip vyksta šis procesas?
1: Iš tikrųjų, dar sunku pasakyti, nes šiandien tokia pirma aktyvi darbo diena. Ką galiu atsiminti iš praeitų metų, kadangi turėjome be galo gerą lokaciją pačiame Šiaulių miesto bulvare, tai net nežinantiems apie šį projektą buvo labai pakeliui pamatyti praveras daris, išgirsti muziką ir užsukti. Tuo tarpu prie galerijos laiptai ateiti ir būtent į Felikso Bogeliškio kiemelį užsukti nėra taip paprasta, taigi ir patiems reikia padirbėti labiau, kad prisikviesti tą lankytoją, bet tikrai jau ir šiandien turėjome žmonių ir tikiu, kad kasdien jų bus daugiau, nes rezultatas bus vis labiau apčiuopiamas.
0: To mes ir linkim, kad kuo daugiau žmonių pamatytų skulptūras. Labai ačiū Jums, kad prisijungėt prie mūsų vasaros popietės pokalbio. Kristina Alseikė, kūrybinių dirbtuvių Baltijos naktis organizatorė, buvo su mumis, o šios dirbtuvės tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės vyksta Šiauliuose.
2: Dabar trumpa anonsų pertraukėlė, po kurios mes jau kviesime Jus klausyti ir dalyvauti edukaciniai viktorinai. Pagauk žodį.

0: Vasaros popietė.
1: Štai ir išaušo momentas, kai sužaisime edukacinę viktoriną. Pagauk žodį.
2: Laukiam šito momento. Daug kartų anonsavom ir tikrai mačiau, kad labai daug skambinusių jų buvo matyt. Daug kas nori šitų gražiųjų radiotekos marškinėlių su labai gražiu žirgu. Jie tokie stori, kokybiški. Mes su Ignu šiuo metu juos dėvėme. Jeigu jums norėtus pamatyti, kągi jūs pretenduojat laimėt, tai įsijunkit vaizdą. Tikrai puikus marškinėliai. Labai svarbu klausyti radiotekos. O ten yra daugybė visokių įrašų, įskaitant ir šios laidos Vasaros popietė, kurios antroji valanda jau artėja prie pabaigos, bet

0: liko esminė, svarbiausia, laukiamiausia jos dalis - žaidimas, kuriame mes jau pasisveikinsim su dviem klausytojais visai netrukus. Aš galvoju, kad imkim ir padarykim tą dabar. Labą dieną, Onutė iš Jonavos.
1: Labą dieną.
2: Onutė, kaip laikotės?
1: Ačiū, puikiai.
0: Ar Jonavoje yra kokių nors lietaus požymių?
1: Taip, aš gyvenu kaime, pas mane lyja. Gerai grybai auks.
0: Gerai grybai auks, o kaimas atskleisit, kaip vadinasi?
1: Nu, galiu, įdomus labai pavadinimas. Aklasis ežeras.
0: O. Kaimas taip vadinasi?
1: Taip.
0: Kaip gali būti, kad mes nesam Ignai girdėję tokio pavadinimo?
2: Neįsivaizduoju. Ponia Onutė, bet spėjau, kad šalia yra ežero pavadinimas Aklasis ežeras, ar ne?
1: Na dar, ir jis yra užakęs, pagal jį ir pavadinta. Šalia yra dar du ežerai, viename maudosi, kitas jau taip, vaikystėje šiame irgi dar maudžiausi, kuriam dabar jau nesimaudo.
2: Taip. Na, bet grybaut galėsit eiti. Puiku, smagu girdėti.
1: O jau čia labai mėgstu grybaut.
2: O dabar, Onutė, susipažinkim ir su jūsų kolege. Tai yra Justina iš Kėdainių. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Justina, kaip laikotės?
3: Gerai, puikiai, labai gerai.
0: Kėdainiai nebaisiai toli nuo Jonavos, tai turbūt, kad ir pas jūs lietinga.
3: Taip, visą dieną kažkaip lyja, lašnoja, saulės nesimato.
0: Ar tai ir paskatino jūs paskambinti vasaros popietę?
3: Galbūt, bet kadangi šią vasarą apskritai tokių dienų dažna, tai kažkaip nei linksma, nei liūdna.
0: Mhm, suprantama. O esat žaidusi žaidimą pagauk žodį?
3: Esu.
2: O jūs, ponia Onutė, esat dalyvavus žaidime?
1: Ne. Ne, aš tik klausiau visų žaidimų.
0: Ir atspėdavot savo panosim?
1: Nu, panosim taip.
2: Na, tai dabar jau ne tik panosį reikės spėto ir mums girdint, bet trumpai apie taisyklės. Ir tada jau galėsite bandyti spėti, o mes pasižiūrėsim ir pasakysim, kaip jums sekasi.
0: Sėkmės linkim tikrai, bet kuriuo atveju.
1: Nesvarbu. Laimėsi, nelaimėsi, svarbu sudalyvauti.
2: Taip, teisingai.
0: Labai gerai, labai ačiū, toks požiūris ir mums labai patinka, mes labai labai džiaugiamės, kad jūs mums paskambinot, kad mes pabendrausim, sėkmės ir kolegai, bet aišku, jums labiau. Irgi sėkmės.
2: Jums labiau.
0: Tai Viktorina yra ta, kurios tikslas atspėti žodį, jis sudarytas iš 6 raidžių, tai daiktavardis, kuris gali būti ir tikrinis, gali būti ir bendrinis, tai kitaip tariant, gali būti ir pavadinimas, gali būti ir nepavadinimas, gali būti jis pasakytas daugiskaita, gali būti vienaskaita, bet būtent taip, kaip mes turim jį užrašytą, reikės ir atspėti. Bent vieną kartą tas žodis iki spėjimo eteryje nuskambės, tai galima jį bandyti gaudyti kokius nors užrašus įtartinų žodžių, kaip aš vadinu, susidaryti. Apie ką tas žodis bus, mes iki jo keliausim 5 klausimų kelionėje. Visi tie klausimai, atsakymai į juos tiksliau bus susiję artimiau arba tolimiau su šiuo žodžiu. Taip kaip pavyzdžiui lietus būtų susijęs su debesimis, vandeniu ir kaip nors panašiai. Tai kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje raidę atversti. Klausimai yra 5, raidės yra 6. Pirmos raidės dažniausiai neverčiam. Ir labai svarbus momentas, kurį iš vakar parsinešu, tai visgi išlaukim savo eilės, o mes visada pasakysim, kas turi pirmenybę spėti. Nes vakar, pavyzdžiui, finale, nežinau, gal tau irgi, Ignai, per šią vasarą pasitaikė, buvo taip, kad abudu žinojo, bet vienas, kurio nebuvo eilė kalbėti, pirmas žodį pasakė. Ir kas žino, gal palengvino tam iš tikrųjų turėjusiam spėti galimybę laimėti, nes laimėjo tai tas, kuris iš tikrųjų turėjo spėti. Tai čia, žodžiu, sudėtingai sakau, bet mes priminsim, kas turi pirmenybę spėti.
2: Taip, gal tiesiog žaiskim ir pagal taisyklės, tiesiog jūs pabandykit atsakyti į užduodamus klausimus, kai mes pasakysim, kad tai padaryti yra laikas. Ponia Onutė, ponia Justina, pasiruošusios, galim pradėti?
1: Taip.
0: Pradėsim nuo...
2: Taip, išsiaiškinkim pirmiausia jūsų norus. Pasirinkit po raidę iš abėcėlės. Ponia Onutė, patikrinsim, ar šiame žodyje yra ši raidė.
1: I.
2: I kaip Ignalina?
1: Taip.
0: Raidės I, ponia Onutė, nėra ir tai irgi galim pasižymėti kaip tokį padedantį mums faktorių, padėsinti ateityje ir paprašysim Justinos to paties, kad bet kokią raidę iš abėcėlės ji pasirinktų.
3: E kaip eglė.
0: E kaip eglė, žodyje nesakysiu kur, bet tikrai, tikrai yra.
2: Yra. Taigi, į raidės nėra, e žodyje yra, o dabar pereikim prie klausimų ir paaiškės, kam atiteks antroji raidė, kai mes atsakysime juos visus. Taigi dėmesio. Praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje vieno lietuvių poeto eilėraščiai taip dažnai virsdavo dainomis, kad daugelis žmonių pirmiausia pažino jo kūrybą, o tik vėliau sužinojo autoriaus pavardę. Jo lyrikoje dažniausiai skamba meilės, ilgesio, gimtinės ir karo temos, o paprasta daininga kalba lėmė, kad kompozitoriai itin dažnai rinkdavosi jo tekstus. Rašytojas dirbo žurnalo Pergalė redakcijoje, tačiau 1967 metais netikėtai paliko šį darbą ir dviejiems metams išėjo dirbti į Klaipėdos žvejybos laivyną. Koks tai lietuvių poetas, spėkite, kuri žinote atsakymą, tiesiog kuri greičiau. Ponia Alnutė, ponia Justina, prašau, laikas spėti. Koks tai lietuvių poetas? Taip, girdim kažką, lyg tai bandot su savimi tartis. Ponia Justina, gal jūs? Ponia Onutė, taip pat?
0: Lietuvių poetas. Pirmiausia, pažįstamas iš dainų, sukurtų pagal jo tekstus.
2: Paskui pasukęs į žvejybos veiklą, į laivyną, bet vis tiek žinomas labiausiai kaip poetas.
3: Sigitas Geda.
2: Čia jūs Justina sakėte, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai.
0: Koks jūsų variantas, Onutė?
1: Gal Marcinkevičius, ko?
0: Marcinkevičius. Gerai, turim jau du lietuvių poetus ir bandysim sužinoti, ar teisingas atsakymas sutampa su vienu iš šitų dviejų įvardytų.
2: Gerai, tai paklausykime. Sprendimą iškeisti kūrybą į žvejybą lėmė ne viena priežastis. Jis seniai svajojo apie jūrą, tikėjosi joje rasti naujų kūrybinių temų ir pakeisti savo gyvenimą. Artimieji pasakojo, kad poetas taip pat norėjo atitrūkti nuo jį slėgusios kasdienybės, o gal net pabandyti atsikratyti priklausomybės alkoholiui. Laivuose tai buvo griežtai draudžiama. Per tuos keliurius metus jis dirbo paprastu jūreiviu, vėliau tolimojo plaukiojimo vairininku, o jūra įkvėpė ne vieną jo eilėraštį. Nepaisant to, daugeliu lietuvių jis iki šiol pirmiausia pažįstamas iš dainų, sukurtų pagal jo tekstus. Ir tai yra Paulius Širvys. Taigi teisingo atsakymo mes neišgirdome ir į antrąją raidę niekas nepretenduoja šiame šešių raidžių žodyje, bet dar tik pradedam.
0: Trečia raidė arba galimybė ją atverti būtų atsakius į klausimą, kurį dabar perskaitysiu ir pirmenybės irgi niekam nebus, tai ta, kuri sugalvos ką nors, tai ir sakykit. Lietuvių kalboje yra vienas žodis, kuris skamba lygiai taip pat kaip vietovardis, su kuriuo susiduria ko ne kiekvienas atskrendantis į Suomijos sostinę. Įdomu tai, kad pats daiktas dažnam pirmiausia asocijuojasi būtent su Suomija, nors ši tradicija nuo seno buvo gaji ir Lietuvoje. Ji buvo neatsiejama nuo kasdienio gyvenimo ir tradicinės kultūros ir buvo susijusi su sveikatinimusi. Koks ta žodis, o tiksliau daiktas?
2: Čia Justina jūs sakėt, ar ne?
3: Taip.
2: Jūs spėjat, kad sauna pirtis, ponia Onutė, o jūs?
1: Sanatorija.
2: Sanatorija. Gerai, sauna ir taip, sanatorija.
0: Priminsiu savo skaityto klausimo pradžią, kur lietuvių kalboje yra vienas žodis, kuris skamba taip pat kaip vietovardis. Tai dabar turbūt, kad šitas priminimas verčia pagalvot, ar iš tiesų yra vietovardžių, kurie vadinasi pirtis ir sanatorija. Šis daiktas nuo seno buvo laikomas ne tik sveikatinimo, atsipalaidavimo, bet net ir tam tikrų apeiginių papročių dalimi. Įdomu tai, kad suomių kalboje jis vadinamas vyta arba vasta, priklausomai nuo regiono, lietuviškas pavadinimas. Su suomių kalba mažai, kad turi bendrą, o štai pagrindinis Helsinkio oro uostas įsikūręs vietovėje, kurios pavadinimas lietuviai skamba visiškai taip pat kaip ir pirties atributas, ir tai yra vanta. Tai jūs buvot labai labai arti, labai labai logiškai ir nuovokiai spėjot, bet šį kartą tenka mums keliauti vėl toliau ir žiūrėt, kasgi galėtų atverti ketvirtą raidę.
2: Taip, dar vienas klausimas, vėlgi klausykite į tempusios ausis ir spėkite po to, kai išgirsite klausimą. Lingvistikoje egzistuoja terminas palindromas. Antikoje palindromas turėjo maginę ir mistinę reikšmę. Pavyzdžiui, žodžiai ėmė, savas, sigis yra palindromai. Net sakinys gali būti palindromas. Pavyzdžiui, sėdėk užu kėdės.

0: vadinti palindromais. Onute, Justina. Aš priminsiu, kad palindromų pavyzdžiai yra tokie žodžiai kaip ėmė, savas, sigis, arba net ir frazė sėdėk už kėdės. Ir prašome jūs įvardinti du žodžius, kurių kilmė šiaip jau visiškai skirtinga. Vienas iš kito jie nėra atsiradę tie žodžiai, bet reiškia tai, ką žmonės vartoja.
1: Gal net galim ir palengvinti, kad vartoja kaip skystį.
0: Taip, tai yra skystis. Abu žodžiai yra skysčiai.
1: Palindromas, dar tada palengvinant ir supaprastinant, yra žodis, kurį iš abiejų pusių skaitant jis taip pat susiskaitytų.
0: Arba turėtų bent jau kažkokią prasmę reikšmę.
2: Alus ir sula.
1: Čia kas pasakė?
0: Justina, jūs ar ne?
2: Taip.
0: Gerai.
1: Ar jūs, Onutė, prieštarausit, ar turėsit kokį savo variantą?
2: Tarti barščiai ir bulvės.
1: Gerai, labai gerai. Ačiū, labai kūrybingai ir taip labai apgalvotai sakom. Ir mes dabar tuoj turėsim galimybę sužinoti, ar kuri nors iš jūsų buvo teisi.
0: O tau pavyksta greitai žodį iš kitos pusės mintyse suformuoti? Pavyzdžiui, bulvės. Gali iš karto mintyse sudėti iš anos pusės?
1: Bulvės tai dar nieko, bet šalti barščiai. Žiūrėkim.
0: Gerai, tai ties tais palindromais apsistokim. Žodis arba žodžių grupė, sakinys, posakis ar eilėraštis, kuris skaitomas iš galo, reiškia tą patį arba bent jau turi kažkokią prasmę. Tokie sutapimai dažniausiai yra atsitiktiniai ir neturi nieko bendra su žodžių kilme. Vis dėlto šis lietuviškas pavyzdys išskirtinis tuo, kad abu žodžiai priklauso tai pačiai gėrimų temai. Perskaičiu žodį sula, iš dešinės į kairę gauname alus. Taigi sula ir alus, abu nealkoholiniai. Sveikinam, ponė Justina, jūs pelnote pirmąjį tašką ir jums priklausys ketvirtoji raidė, kai tam bus laikas.
1: O dabar mes versim penktą raidę. Ir tai yra ketvirtas klausimas. Vieno Lietuvoje labai mėgstamo valgomo grybo latiniškas pavadinimas yra lecinum scabrum, antroji jo dalis scabrum, latiniškai reiškia šiurkštus arba grublėtas. Įdomu tai, kad šio grybo kepurėlės spalva gali būti labai įvairi, nuo šviesiai rusvos iki tamsiai rudos, todėl grybautojai jį dažniau atpažįsta pagal visai kitą požymį. Kaip vadinasi šis grybas mėgstantis beržų draugiją? Pirmenybę spėti turi Justina.
0: Taip, Justina, jūsų spėjimas.
2: Lepšė.
1: Lepšė, sako Justina. Kągi sako Onutė?
2: Nu, ne lepšė. Žvynabudė gal.
1: Žvynabudė, gerai. Kepurėlės spalva gali smarkiai skirtis, vienas požymis išlieka beveik nepakitęs, kota dengia daugybės smulkių tamsių žvynelių, dėl kurių ir atsirado mokslinio pavadinimo dalis scabrum. Būtent pagal šį požymį patyrę grybautojai jį lengviausiai atpažįsta, daugelis grybą vadina lepšiu, nors teisingai vadinti reikėtų lepše. Kaip jūs žinojot, Justina, net ir tą tokį moterišką variantą.
2: Močiutė grybauja, tai iš kaimo, tai vat prisiminiau.
0: Prilepšiavoja.
1: Prilepšiavo jums taip. Penktą raidę, mes jau galėsim atversti jas dvi, nors Onutė jūs ir čia nenusiminkit, nes net ir žmogus... A, jūs ir neketinot, pasirint veltui, guodžiu, tai gerai. Gerai, Ignai. Negaiši tikrai.
0: Taip, dabar paskutinis klausimas, kuris, jeigu pavyktų atsakyti teisingai, padėtų atversti šeštąją raidę priklausomai nuo to, kam pavyksta padaryti. Taigi dėmesio klausimas. Nors daugelis įsitikinę, kad tai vienas iš javų, botanikai su tuo nesutinka. Šio augalo kruopos nuo seno naudojamos košėms, miltai, blynams ir makaronams, o jo žiedai yra puikus bičių maisto šaltinis. Vis dėlto moksliškai jis artimesnis rūktiniams arba kitaip magnolijainių klasės augalų šeimai. Negu kviečiams ar mėžiams. Apie kokias kruopas čia kalbama? Justina, jūsų pirmenybė spėti. Magnolijainių klasės augalų šeima.
1: Rūktiniai.
0: Gal rūksta?
1: Justina, viskas skamba sudėtingai, aš siūlau jums paprasčiau galvot.
0: Tiesiog kokią nors kruopą įvardinkite.
2: Mėžiai.
0: Gerai, priimam atsakymą miežiai, o...
1: Onutė, sakykit, ką nors kito.
2: Sojos.
1: Sojos.

0: sojos. Ponia Onutė, esat valgius sojų kruopų?
1: Taip.
0: Patinka?
1: Taip. Nu, vaikystėj patikdavo.
0: Gerai, o dabar pasižiūrėkim, koks yra atsakymas. Taigi, rūktinių šeimai taip pat priklauso rūkštynės, rabarbarai, trečdalį šeimos sudaro dekoratyviniai augalai. Šis augalas nėra javas, tik panašiai naudojami jo grūdai. Dėl to botanikai grikius priskiria, vadinamiesiems pseudogrūdams, tai yra grikiai. Aš pagalvojęs nebūčiau, kad kai valgai grikius, valgai magnolijainių klasės.
2: Dabar visą laiką galvosi, Ignai. Tai visi galvokime apie tai, gerų jums grikių, gerų magnolijainių klasės augalų, vakarienių ir pusryčių, bet dabar mes priartėjom prie tikrai įtempto ir gražaus momento, kai versim raidės, priminsim, kurias jau atvėrėm, esam nustatę, kad į trumpoji raidė neegzistuoja žodyje, kurį dabar versim, į kurį spėsim, E raidė kažkur yra, ir Justina, jeigu Ignai, aš gerai pasižymėjau,
0: ketvirtą
2: ir penktą raidės versti galės.
0: Taip, o dabar dar prisiminkim, perbėkim trumpai per mūsų klausimus atsakymus. Štai pirmojų klausimų mes prisiminim poeto Pauliaus Širvio kūrybą, gal net ir vieną kitą posmą mintyse atgaivinome. Taip pat apie vantą, Živilė, klausimas, kurį tu pristatei.
2: Alus ir sula palindromai, lepšė grybas.
0: Na ir apie tuos grikius.
2: Grikiai, taip. Tai visa tai kaip nors susiję tarpusavyje ir juos sieja žodis, kurį dabar spėsim. Justina, ar norėsit atversti ketvirtą ir penktą raidę?
1: Norėsiu.
0: Būtų keista, jei nenorėtumėt, bet visai čia pasitaiko. Taigi, ketvirtoji raidė yra Ž, kaip žuvis, penktoji yra A, kaip Alitus.
2: Ir dabar čia tas momentas, kuriame labai norėčiau pasakyti, kad čia pirmenybė spėti, kadangi pasakė daugiau žodžių, turės Justina, o nu tie vis dar nenusimena, nes būna irgi visai, bet mes esam atvertę dvi raidės, Ž, kaip Živilė, ir A, kaip Alitus. Šeštosios raidės neturim ir žinom, kad kažkur yra raidė E. Štai artėja akimirka, kurios visi laukiam, labai linkim marškinėlių ir tikimės, kad Justina, ką nors jau mintyje protingo.
1: Na, turi žodį, galbūt tai būtų beržas.
2: Yes!
0: Taip, puikiai, tai yra beržas, mes jums plojam. Girdite, aš jums plojam, Justina. Puiku.
2: O Širvio eilės irgi neveltui Ignas ragino prisiminti. Aš beržas, lietuviškas beržas, yra tokia eilutė. Vantos gaminamos iš beržo šakų ir dar mes beržinę košę, kalbėdami apie įvairių pobūdžių kruopas, galėjom prisiminti. Tai toks tikrai sąsajos tarsi dabar jau atrodo, kad akivaizdžios, abidvi nuostabiai nuvokiai žaidėt. Labai ačiū, Onute, kad paskambinot jūs mums. Mes jums linkim būtinai prizų kitomis dienomis. Taip, manau, kad tikrai labai gerai. Labai labai lauksim jūsų skambučio.
1: Konkurentė,
2: ar jaučiatės pasveikintą?
1: Jaučiuosi.
0: Nu, šaunu. Labai smagu, kad mums čia visiems taip gera.
2: O ir, kad Justina, Ignai, turės dabar tokius pat marškinėlius kaip mes. Jie labai labai gražūs. Mes, Justina, jūs raginam nepadėt ragelio. Mes susirašysim jūsų koordinates, marškinėliai jūs pasieks. Jums bus privaloma juos dėvint klausytis LRT radiotekos. Gal net savęs pačios vasaros popietėje pasiklausyti ir iš šono pažiūrėt, kaip jums sekėsi, o sekėsi puikiai. Viktorina, pagauk žodį. Šiandien jau baigėsi, kaip ir baigėsi, Ignai, visa laida.
0: Taip, ačiū tau, Živilė. Atsisveikinam su LRT radio klausytais, bet visuomet raginam likti drauge su LRT radio. Jūs niekuomet nesibaigė, ta tikrai rasit daug vertingo, naudingo turinio. O jeigu netyčia kažką praleisit, netrukus visą tai nugula į radioteką. Tad gražios likusios dienos, iki kitų malonių pasimatymų, prasmingos darbo savaitės.
2: Iki.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimo mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimo, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Rinkimai nėra vien apie balsalapį. Tai akimirka, kai valdžia atsigrėžė į pilietį ir sako, štai ką padarėme ir dabar jūsų valia nuspręsti, ar mumis toliau pasitikite. Būtent šis principas ir atskleidžia esminį skirtumą tarp demokratinės valstybės ir sistemos, kurioje pati valdžia nusprendžia, kada visuomeniai lemta ją vertinti. Mes negalime leisti Putinui nuspręsti, kada ukrainiečiai turėtų rinkti savo valdžią. Ukrainos demokratija negali priklausyti nuo Kremliaus valios. Platformoje YouTube išplatintame vaizdo įraše sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Tuo metu Ukrainos prezidentui oficialiai pateikus užsienio reikalų ir gynybos ministrų kandidatūras artimiausių metų dėl jų turėtų balsuoti šalies parlamentas. Šaltinio aukščiausiojo radoje teigimu tai gali įvykti ir šiandien. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Po mėnesį trukusių protestų ir nežinios istorijoje dėl Ukrainos gynybos ministro dedamas taškas. Volodymyras Zelenskis į šias pareigas pasiūlė paskirti Jevgenijų Chmarą. Dabar jis šias pareigas eina laikinai. Chmara nuo šių metų sausio laikinai vadovavo SBU, šalies saugumo ir žvalgybos tarnybai, o iki šio paskirimo vadovavo SBU specialiųjų pajėgų padaliniui Alfa, vykdančiam išpuolius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos. Pasak analitikų, Chmara turi daug patirties susijusios su specialiųjų operacijų pajėgomis, dronų technologijomis ir modernia karyba. Gynybos ministro paskirimo klausimas Ukraino sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mikhailo Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Zelenskis į užsienio reikalų ministrus pasiūlė lik šiol šias pareigas einantį Andrijų Sibihą.
0: LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą kartą antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jie esą atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami. O apie tokią kolegę negirdėjo ir patys dvaro darbuotojai. Plačiau Rūta Juknevičienė.
2: Prieš kelerius metus premjero žmona Aistė Sinkevičė nebe konkurso tapo socialdemokratų dominuojamos Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Šis skyrius įkurtas jai grįžus iš motinystės atostogų. Tyrimas rodo, kad Sinkevičė negauna ir antrą atlyginimą iš rajono savivaldybei pavaldaus Raudondvario dvaro. Ten Sinkevičienė nuotoliu dirba viešųjų ryšių specialiste. Jos kontaktai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Aiškėja, kad su viešaisiais ryšiais dvare dirba ir daugiau asmenų. Jų pareigybės ir kontaktai taip pat laikomi paslaptyje. Raudondvario dvarui ilgą laiką vadovavo Kauno rajono socialdemokratų lyderė Snieguolė Navickienė. Dabar ji Kauno rajono vicemerė. Įstaigos pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės.
0: Investavimo ekspertai sako, kad prabangių daiktų, dizainerių rankinių ir laikrodžio ar auksinių papuošalų pirkimas nėra investicija. Investavimo strategas Vitenis Šimkus primena, kad tikra investicija tai turtas, kuris laikui bėgant atneša finansinę gražą ir generuoja daugiau pinigų nei buvo įdėta. Tuo metu daiktai tiesiog nusidėvė, praranda vertę, o atsiradus poreikiu juos skubiai parduoti, tai padaryti gali būti itin sudėtinga.
3: Didžiai dalim, na, tai yra prabangos vartojimas ir kiekvienas žmogus turi įvertinti, ar jisai turi pinigų tokiai prabangai ir jos vartojimui. Ir dažniausiai tai nėra investicija, arba bent jau lyginant su kitomis tokiomis tradicinėmis investicijomis, tai yra prasta investicija.
0: Investavimo strategas Vitenis Šimkus. Šiandien Petrašiūnų kapinėse Kaune bus palaidota rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su Vilione dar galima šiandien Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios misijos bus aukojamos 11 valandą. Urna išnešama 12 valandą. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, eidama 83-uosius. Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis griaudės per kūniją, puspietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 4:05.
4: Aukso amžius.
5: Seime komitete neseniai diskutuota, ar nereikėtų žmonėms, kurie iš darbo išeina patys savo norų, kurį laiką iš vis nemokėti vadinamosios bedarbio pašalpos. Tokia tvarka esą galėtų atsirasti ateityje ir skirtingų partijų parlamentarai, beje, tai naujovi visai pritartų. Tai ar reikėtų vėl kada nors keisti nedarbo išmokų gavimo tvarką? Apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, o diskutuos Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Laba diena.
6: Sveiki.
5: Profesinių sąjungų solidarumas pirmininkė pavaduotojas Richardas Garuolis. Laba diena.
7: Laba diena.
5: Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius, akademikas Romas Lazutka. Laba diena.
8: Laba diena.
5: Ir užimtumo tarnybos direktorės pavaduotojas Gytis Darulis. Laba diena.
9: Laba diena.
5: Tai ponia Daruli, nuo jūsų pradėsiu, jūs komitete ir išsakėte tą mintį, kad su tais, na, kurie patys nusprendžia nedirbti, o kaip pagyventi galbūt iš išmokos, kad su tokiais reikėtų kažką daryti ir galbūt būtų galima numatyti, kad žmogus negalėtų pretenduoti į tą nedarbo išmoką. Tai kodėl, kodėl dabar apie tai kalbat ir, ir kokie čia argumentai to?
9: Taip, tai iš tiesų apie tai diskutavome ir galbūt aš pats asmeniškai remiausi ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimų apžvalgą, kuris buvo išleistas praėjusiais metais apie EBPO šalių narių, valstybių taikomus nedarbo socialinio draudimo sistemas ir tokia įdomi tendencija išryškėjo, kad iš visų šalių narių, ar ne, tik tai Lietuva, Slovakija ir Vengrija, bent jau to tyrimo metu buvo vienintelė šalis, kuriuose, na, nebuvo jokių, na, galbūt sankcijom, tai būtų galim pavadinti, kad

0: sakai, tu gali išeiti savo norų ir visiškai tai neįtakoja nei laikotarpio, nei dydžio, nei kada tu pradedi gauti išmoką. Na ir tai pakankamai netipiškai pasirodė. Aišku, kitoj pusėje turime Graikiją su Latvija, kur jos yra visiškai kitame spektro gale, kai tu tiesiog savo norų išėjęs, na, negauni, negali pretenduoti išmoką. Visos kitos šalys yra kažkur per vidurį ir yra identifikuota, na, ten keliolika netgi skirtingų priežasčių, dėl kurių išėjus savo noriu iš darbo, na, galėtum pretenduoti išmoką. Tai aišku, buvo tokių, kaip ir logiškai paaiškinamų, ar nesveikatos problemos, galbūt kažkokios asmeninės priežastys, galbūt persikrus tai kitą regioną gyventi. Bet yra tokių ir, na, įdomesnių, kaip galbūt, na, nesuderinamumas etinių, moralinių kažkokių pažiūrų su darbdaviu, kur irgi su kolegom diskutavom, kaip apskritai vertinti, ar čia jų darbo kodeksuose egzistuoja tokios normos ar ne, kad, na, tu galėtum pamatyti, kad štai tokiu pagrindu žmogus išėjo. Tai matyt, tai tiesiog, vat, norėjom paakcentuoti, kad, na, pasaulyje yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, na, kaip būtų galima, kaip sakant, priartėti prie kitų šalių praktikos. Bet vėlgi, kaip ir minėjau posėdžio metu, čia matyt tokiu ilgametės strategijos objektas, kaip suprantu, mūsų irgi duomenys ir sodros rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų ir matyt dar galbūt nepasiruošę, gal tų pagrindų neturime taip gerai išgrynintų. Bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Seimo socialinių reikalų komiteto nariai tai kalbėjo apie tai, kad tų išmokų būtų galima jas pradėti mokėti vėliau, na, nežinau, kiek vėliau, čia kai žmogus savo norų išėjo iš darbo po mėnesį nemokėti, žodžiu, mokėti vėliau, arba apriboti mokėjimo laiką, arba na, tiesiog būtinai numatyti saugiklių ir išimčių, kad ten tarkim prieš pensinio amžiaus žmonėms turintiems didelį stažą jau tai negaliotų. O kaip jūs, ponia Daruli, įsivaizduotumėte tada, ką čia Lietuva dar galėtų pakeisti?
0: Taip, tai žiūrint į kitų šalių praktiką, matyt, tik tai kaip ir mano minėtos kelios šalys visiškai nemoka tokiu atveju, dažniausiai vis tiek yra kažkoks atidėjimas, galbūt, kaip jūs minėjot, vieno ar dviejų mėnesių. Šiaip čia yra galbūt toksai, na, filosofinis klausimas, kaip tu pažiūrėsi. Na, jūs vadinat bedarbio pašalpa, bet teoriškai vadinasi nedarbo socialinio draudimo išmoka. Tai ką tu akcentuosi? Ar tą draudimo žodį, kas reiškia, kad, nu, kaip ir apsidraudė žmogus, ar tu gali pas draudiminį įvykį inicijuoti? Tai kaip ir, na, visais kitais atvejais sakysi, nu, turbūt nelabai ar ne. Bet jeigu tu žiūri tą socialinį žodį, tai kaip ir sakom, labai svarbu turėti žmogų ir ne, kad netekus darbo, kažkam atsitikus, valstybėje nepaliktų likinimo valiai ir užtikrintų, na, kažkokią pagalbą. Tai matyt, tiesa kažkur per vidurį yra ir tas draudimas, socialinis draudimas kartu turėtų būti vartojami ir matyt atrasti geriausią kombinaciją priemonių, kaip žmogui vis dėlto padėti.
1: Bet galvoju,
0: tikrai, nu, turbūt ne iš gero gyvenimo, iš darbo išeinama.
1: Bet galvoju, o kodėl dabar jums kilo idėja padiskutuoti apie tai, vat, su tais, kurie savo norų išeina iš darbo? Kas čia tokio atsitiko, nes buvusi valdžia dar, kai buvo tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip tada skelbė, kad jie mato ten tokį reiškinį, kad sakė, vasarą ypatingai žmonės išeina savo norų iš darbo ir tada jo nebeieško, tiesiog gauna nedarbingumo tą nedarbo išmoką, važiuoja, kaip ten skelbta buvo, į Tailandus, puikiai praleidžia laiką. Ir tik tai vėliau kažkada jau, kai jau reikia, tada jau grįžta į darbus. Tai koks mastas dabar, kokio dydžio mastas čia kas nors pasikeitė, kodėl dabar apie tai kalbate?
0: Taip, tai iš tiesų pakankamai gerai nupiešėt situaciją ir mes irgi taip matome, kad, na, tas nedarbo draudimo išmoka kaip toks rizikos valdymo priemonė labiau kai kuriems žmonėms patampa į tokį, na, papildomą kažkokio finansavimo, protarpinio finansavimo priemonė ir iš esmės tai ir matome, kad žmonės, na, išeina iš darbo, kažkas nepatiko, aš vat paplanuoju va kažkokias atostogas, čia aš vagausiu, tada kažką kitą darysiu ir na, į tokį tvarų užimtumą taip niekas žmogus ir nepatenka. Ir tikrai matome, kad iš mūsų klientų, kurių ten bendrai per metus apie 400 tūkstančių, prasisuka apie ketvirtadalis, praktiškai metų bėgi ir sugrįžta, o jeigu kalbant apie žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, netgi ten po keletos mėnesių. Tai, na, tokia tikrai matematika gera išmokė lietuvaičiai, ypač dabar socialinės medijos padeda dalintis informaciją. Žinom, grupės egzistuoja įvairios, kur, na, ne tik šitais, bet ir kitais klausimais, na, gerosiam praktikom žmonės dalinasi. Tai iš tiesų dabartiniai pakeitimai,

0: kurie iš tikrųjų nuo rytojaus ar ne jau įsigalioja, tai kaip ir turėtų matyti šitą problematiką sumažinti, tai sumažės, nežinau, kiek čia komentuoti, bet iš principo gal klausytam žiūrovam priminti, kad nuo rytojaus, norint gauti nedarbo išmoką, kaip ir anksčiau reikia registruotis užimtumo tarnyboje, būti bedarbio statusu, bet stažo reikalavimas šiek tiek pasikeičia, anksčiau reikėjo turėti 12, kaip sakant, mėnesių per paskutinis 30 mėnesių iki registracijos pradirbus, dabar reikės 12 per 2 metus. Ir taip pat iškrenta laikotarpiai, kurie anksčiau, kai tu gaudavai nedarbo socialinio draudimo išmoką, tau tą stažą pratesdavo, užsiskaitydavo kaip, na, kažkuria prasme pradirbtas laikotarpis išmokos mokėjimo kontekste ir skirimo, dabar to nebebus. Tai šiaip iš esmės turėtų sumažėti žmonių, kurie galėtų pretenduoti išmoką ratas.
1: Nuo rytojus taip pat dar keičiasi ir minimalus, ir maksimalus išmokos dydžiai. Žodžiu, bus tų pasikeitimų. Tai ačiū Jums, užimtumo tarnybos direktorius pavaduotojas Gytis Darulis, ponia Maldutytė. Darbdaviai juk kažkada irgi taip kalbėjo, svarstė, kad na, yra problema su tais, kurie patys vasarą išeina savo norų, dažniausiai irgi vasarą, paskui rudenį iš naujo pradeda kažkur darbintis. Ir žodžiu, kad tą tokį vasaros laiką išnaudoja kaip atostogas tokias ilgesnės. Ar nuomonė nepasikeitė, ar reikėtų kažką daryti su tai žmonėmis, kurie išeina va taip savo norų, ar reikėtų jiem kažkaip nemokėti tos išmokos?
2: Na, ne vienareikšmės turėtų būti turbūt atsakymas šituo atveju ir reikia, na irgi kaip ir gerbiamas Gytis minėjo, atsižvelgti į tai, kad jeigu žmogus, na, išėjo, kad ir savo norų, kartais būna, na, netiko darbovietė, jam mikroklimatas galbūt, ne, o galbūt pats emociškai išsekęs yra dėl asmeninių priežasčių ir panašiai, ir nori pakeisti galbūt į lengvesnį darbą ir panašiai. Visokio atveju būna gyvenime ir tas nedarbo draudimas, jisai kol kas bent jau taip atrodo, kad privalo būti nuo pirmos dienos, nes taigi yra žmonės, kurie dirba, jie pasiema ir paskolas, turi, na, ir už darželius mokyklas mokėti. Tai yra jų kažkokios tai nuolatinės išlaidos, tai jeigu mes, na, galvosim apie tą arba atidėjimą ten kelių mėnesių ar dar kažką, irgi klausimas, ar nenukentės, na, socialiai, ne, tie žmonės iš tiesų pasirinkę, galbūt net ir patys jausdamiesi emociškai negerai ir likdami pas darbdavį, ar nebus taip, kad tie žmonės išseks dar labiau ir turėsim daug rimtesnės po to ir sveikatos problemas ir panašiai. Aš manau, kad mūsų išdiskutuotas užimtumo tarnyba šitas pakeitimas, kuris dabar eina nuo Liepos pirmos, jisai labai yra taiklus ir tikslingas, nes mes matėme schemas, kur žmonės naudojasi, kad išeina, padirba 3 mėnesius, grįžta į nedarbingumą, vėl būna nedarbo draudime, bedarbiais. Tai tas ratas turėtų užsidaryti, tas įdingas ratas, kuris piknaudžiavimas yra tikrai būtent su tuo pakeitimu, kad neįeis į nedarbo draudimo stažą, nedarbo laikotarpis, tas bedarbio buvimo laikotarpis. Ką mes dar matome, kitą problemą, kad žmonės, kai kurie registruojasi, kurie iš tikrųjų nelabai nori dirbti, bet registruojasi dėl to, kad gauti sveikatos draudimą nemokamą. Mhm. Ir tokius dalykus irgi labai dažnai pastebim, kad jie turi kitų užsiėmimų kažkokių, tai, bet yra įregistruoti ir dėl to pas mus skaičiai yra milžiniški palyginus su mūsų, kad ir kaimininė Lenkija, 2x didesni ir neturim tam paaiškinimo, nes ir Lenkam trūksta darbuotojų ir mum trūksta, bet mes kažkaip tai lengviau jų nesurandam. Tai,
1: o su tais, kurie į Tailandą, kaip sako, ilgiau išskrenda patostogauti, šitų, sakot, kol kas nereikėtų imtis ir nieko su jais nedaryti?
2: Aš manau, kad yra priemonės ir yra dabar jau įstatymuose tokia galimybė institucijoms stebėti, žmogus, jeigu jisai išėjo iš darbo ir grįžta, na, kaip pasakyti, tą pačią darbovietę, tai turėtų imtis institucijos priemonių, kad tai yra nenormalu. Nes bet mes girdėjom, kad ir darbdavių tokių yra, kurie sako, va, išeik dabar, kol ne sezonas, ane, o grįši po vasaros, o tuo metu pabūk bedarbiu. Tai neturėtų tai būti, nes mūsų sistema yra šita labai įtempta dabar, nes mes surenkam į sodros biudžetą būtent to nedarbo draudimo mokesčių mažiau, negu mes išmokam. Tai mes turime problema. Ir ieškoti tą problemos sprendimą, kad nebūtų piknaudžiavimo mūsų visų sumokėtais pinigais.
1: Pone Lazutka, ar reikėtų vis tik svarstyti, kad ateity kažką daryti su tais žmonėmis, kurie patys savo norų meta darbą ir taip patys nusprendžia, va, kaip čia būtų išmintingiausia pasielgti, nes net darbdavių atstovo, jeigu sako, kad gal nereikia, tai aš jau bijau net klaus profsąjungos, nes jos tikrai bus prieš. Pone Lazutka.
3: Taip, darbdavių atstovai šiandien gana netipiškai pasisako, bet tai tik rodo, kad jau susipažinę su padėtim ir toliai regiškiau žiūri, todėl kad labai prispausti tos žmonės, kad jie negalėtų ar jiems sunku būtų išėti iš darbo ir jį pakeisti, tai nėra racionalu, todėl kad jeigu žmogus blogai jaučiasi, tai geriau, kad jis susiras geresnį darbą, jis ten daugiau padarys, daugiau sukurs vertės, ten, kur jam patinka, kur jam labiau tinka darbas, tai gerai, kad tikrai jie turi būti apsaugoti. Bet kita vertus, aš tik tai papildysiu, jau kolega iš užimtumo tarnybos labai gerai čia tą praktiką tarptautinę papasakojo, aš tik tai pridėsiu teorinį dalyką. Tai, kad žmogus pats pasirenka nedirbti, pasirenka riziką, tai vadinama moralinė rizika. Jau prieš 150 metų buvo prašyta gaisrų praktika, kada prasidėjo draudimas nuo gaisrų, kad jeigu žmogus gaus visą kompensaciją sudegus namui, tai jis gali tą namą uždegti. Va, tai čia žmogus pasirenka tą riziką, tai jis atsisako darbo ir žinoma, kad jeigu jam kompensuojam atlyginimą arba beveik na, visą atlyginimą, o mes dabar kompensuojam gana daug, pirmus 3 mėnesius apie 85%, tai jis gauna vos ne visą atlyginimą ir žinoma, kad tuomet gali būti pagunda išeiti iš darbo ir aš taip nesutikčiau su tuo, kad tie žmonės štai, kurie į tą Tailandą gali nuskristi ir galbūt skraido, kad juos kaip nors kontroliuos įsigaliojus tom pataisom, tai ne. Jeigu jie atidirba 12 mėnesių, tik 12 mėnesių gali pasiimti iš užimtumo tarnybos, na, užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, tarkim, 3 mėnesiam, kol išmoka yra pakankamai didelė, 84,5% jų algos, paskui jį mažėja. Ir po 3 mėnesių, jeigu grįž pas tą patį darbdavį, jokios tarnybos negali jam reikšti pretenzijų, nes tai yra viskas pagal įstatymą. Tai man atrodo, kad čia štai su tom pataisom ta problema nėra sprendžiama ir ją reikėtų spręsti. Ir pradėjau nuo teorijos, priminsiu ir istoriją Lietuvos, nes aš ją susekęs nuo nepriklausomybės pradžios. Tai ilgoką laikotarpį Lietuvoje buvo ribojama, paskutiniu metu buvo ribojama 3 mėnesiai, žodžiu, jeigu žmogus savo norų išeina iš darbo, tai 3 mėnesius buvo vadinamas tas laukimo laikotarpis, kurį taiko irgi daugelis vakarų šalių. Ir jis pradeda gauti tik nuo 3, tai yra nuo 4 mėnesio išmoką. Ir tai iš karto jį sustabdo būtent nuo tos moralinės rizikos pasirinkti nedirbti 3 mėnesius ir gauti išmoką, nes jis turi tas išlaidas padengti pats. Ir to buvo atsisakyta, todėl kad ta lietuviška praktika buvo ne visai tokia kaip vakarų, tai būtent jau čia buvo užsiminta, kad gali būti, kad ir darbdavys sukuria tam tikras sąlygas, kad žmogus formaliai prašosi iš darbo. Tikrai, kada žmonės labai nedaug uždirba ir vieną mėnesį negauta algos jau yra problema. Bet kada žmonės jau uždirba daugiau, tai aišku, kai jie turi truputį pasistaupęs juodai dienai, ar tarkim ten kokiam pusmečiui tas saugita finansinė pagalbė. Ir tai reiškia, kad jie galėtų tą riziką prisimti trumpalaikiam nedarbui, o jeigu jis užtrunka jau tarkim nuo tam 3 ar 4 mėnesio, tada jau įsijungia socialinis draudimas. Bet aš nepasisakau kategoriškai, kad dabar reikia įvesti tą laikotarpį. Galbūt reikėtų ieškoti tiesiog pagal tam tikras darbuotojų grupės, pagal uždarbio klases, nes vienas dalykas, štai tas laukimo laikotarpis būtų žmogų, kuris uždirba 5000 eurų ir kitas visiškai, kuris uždirba minimalią algą. Tai jis tikrai jokių santaupų matyti neturės, kita vertus jam susirasti kitą darbą irgi matyti nėra lengva ir galima mes tikėtis, kad jis nerizikuos išeiti iš turimo darbo, todėl kad paklausa jo darbo į darbo rinkoje yra menka. Tuo tarpu tas, kuris gali diktuoti darbdavių sąlygas, tai jis gali drąsiai išeiti, žinodamas, kad jis kada jau sugrįžt, tada jis tikrai tą darbą gaus. Tai reikėtų čia matyti na, tokių niuansų ir laimė, ir sodra yra duomenis, tiesiog reikėtų daugiau analizės ir galbūt įvesti tam tikrus apribojimus tokius labiau subtilius, o ne radikaliai įvesti laukimo laikotarpį visiems vienodai.
1: Pone Garuoli, štai vat, vis tik kalba, kad reikėtų gal kažkokiu, kažkaip subtiliai, bet dalies žmonių ar pagal atlyginimo dydį, pagal ką žiūrėti, na, kažkaip ne iš karto tą išmoką mokėti, pavyzdžiui, tai kaip čia profsąjungos?
4: Nu, mano pirmas įspūdis, kai aš girdau poną Darulį, tai kad žmogus turbūt gyvena ne Lietuvoje. Nes šiaip teikti, kad čia, žodžiu, darbuotojai, nu, toks susidaro įspūdis, kad jie ten, nu, tiesiog nori patinginiauti, pailsėti. Tai gerai, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug, ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Jie ten daugiau, kiek aš žinau, tūkstančio negali išmokos gauti.
1: Pasakysiu tik, kad vidutinis nedarbo išmokos dydis maždaug 680 eurų šiuo metu, tai ar čia ta suma, kur leidžia skraidyti po Tailandus, nežinau.
4: Tai plius, gie, išėję savo norų, tu negauni nedarbo, iš darbdavio tų išeitinių negauni. Tai jau žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai, tai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina savo norų, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamos darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio tų išeitinių sutaupyti. Tai aš galiu tik vieną pavyzdį pasakyti gerbiamui Daruliui, vat, buvo šį savaitgalį Marijampolėj pas žmonos giminę, nes, nu, vat, dirbo siuvėja, gaudavo 1000 eurų į rankas, dirbo 20 metų, pradėjo strikti regėjimas, psichinė sveikata, nes ten tie patys judesiai siuvykloj, galų galiai išėjo iš darbo, nu, persikvalifikavo slaugytojos padėjėja. Tai dabar dirba senelių privačiuose namuose. Tai, žodžiu, vėl, kokios sąlygos yra. Žodžiu, dirba pareigas atlieka, tarkim, kas darbo, taip sakant, pareigybių aprašyme neįtrauktos, ten vaistus, tarkim, dalina.
1: Jeigu... Bet iš darbo išėjai savo norų neketina, ar ne, kaip suprantu?
4: Tai palaukit, tai žiūrėkit, vadovė net nežino, kad yra tas psichologinis smurtas darbe, jie viešai kritikuoja visas darbuotojas prie viršų, visų, kad, nu, čia atsėti gerą praktiką, kad visi žinotų, ko nereikia daryti. Nors jau čia darbo kodekso pažinimas. Ir kodėl neišeina? Nu, tai pasižiūrėk, tegu gerbiamas Darulis pasižiūri į užimtumo tarnybos duomenis, jo pačios darbo užimtumo tarnybos, vat kaip tik šiandien pasižiūrėjau, užimtumo tarnyboje yra 13 600 ieškančių darbo, o pasiūlymų visoji Marijampolės apskrity, net ne mieste, 350. Tai kur žmogus eit? Tai vat jis kenčia, kol gali, kai jau negali, ir čia teisingai jau darbdaviai pasako, kad pedega žmogus. Antras dalykas...
1: Bet ponia Garuoli, ką noriu paklausti, ponas Lazutka minėjo, kad galbūt reikėtų kurį laiką nemokėti išmokos, pradėti po mėnesio, po dviejų, po trijų, vat, kaip, jeigu tu pats savo norų išėjai iš darbo, kaip tą jūs
4: bausmė yra, čia yra kaip kalėjimas, tu turi negali išėjai, tu turi toliau kentėti, žmogus, va, takis genda, sveikata genda, jis turi siūt, nes jis žino, kad jis 3 mėnesius bus bet lyginimo, išlaikomas vyram, tai gerai, jeigu vyras turi, o jeigu nėra vyro, tai man iš vis keisti tokie pasiūlymai, yra kažkokie, nu, nežinau, čia laukiniai kažkokie vakarai, netgi va laukinėse vakaruose, arba aš neteisingai suprantu.
1: Pone Lazutka, tai va sako, bausmė būtų, jeigu ne iš karto mokėti tą nedarbo draudimo išmoką.
3: Aš minėjau, kad įvairūs yra tie darbuotojai ir įvairūs bedarbiai. Ir tikrai nesiūlau išvesti visiems. Ir tarkim, jeigu vertinam jau tą naują tvarką, kuri dabar įsigalioja, tai aš sakyčiau, kad kaip tik tai tos mano minėtos problemos jį nesprendžia, o ji daugiau orientuota būtent į tą nedarbo draudimo laikotarpio neįskaitimą, kai žmogus gauna išmoką. Ir čia gali nukentėti dėl pagal tą naują tvarką būtent tie žmonės, kurie dirba, tarkim, sezoninius darbus. Tai jie niekada nesukaups 12 mėnesių per metus, nes, tarkim, juos pasamdo kur nors Palangoje ar žemės ūkį, tarkim. Tai tas problemas reikėtų kaip tik tai spręsti ir būti jautresniems tokiems darbuotojams. Bet yra ir kitos darbuotojų kategorijos, kada nedarbo draudimas matoma, kad kai kur yra netaiklus, tada jis visas kritikuojamas. Ir gali atsitikti taip, kaip man atrodo dabar atsitiko su dabartinė reforma. Kadangi buvo daug kritikos, Lietuvoje didelis nedarbas lyginant tarkim, su ekonomikos augimu ir tada bandė jį sureguliuoti ir, man atrodo, dabar padarė griežtesnės sąlygas kaip tik silpnesniai darbuotojų grupiai. Tai yra tie, kurie dažnai netenka darbų ir nebūtinai dėl savo pasirinkimo, kaip tik tai jie mažiau pasirinkimo turi, aš jau tą esu minėję. Bet kita vertus reikia žiūrėti ir į kitos spektro pusę.
1: Taip, ponia Garulė, dar trumpai sureaguokit, vat, į tai, kas rytoj įsigalioja, sako, gali būti, kad tiem, kurie silpnesniai pozicijoje, kaip tik gali būti sąlygos, kad sugriežties nuo rytojus va jūsų žmonos giminiai. Pavyzdžiui.
4: Tai mes, mūsų profesinės sąjungos solidarumas išplatino raginimą nepritar šitiem pakeitimam, na, bet daro. Aš dar tik vieną galiu pridurti daryką, vat kodėl dar viena problema yra. Kai pradeda tą giminaitę skūstis, kad čia blogai, tai sako, žiūrėk, ledų fabrikas Marijampolė, sako, pakeitė visus vietinius darbuotojus ten iš kitų šalių kažkokie tamsus atvyko. Tai sako, mes ir jūs pakeisim, tai jūs kintėkit.
1: Ponia Maldutytė, bet ir darbdaviams aš čia išgirdau, vat iš pono Garuolio kaltę, kad dažniausia žmogus ne va tai išeina savo norų, bet iš tikrųjų darbdavys jį priverčia. Kaip su šituo tvarkytis, daug metų apie tai kalbama?
2: Žinot, visokių yra darbdavių, visokių darbuotojų yra, tai mes negalim pasakyti, kad yra vienokia ar kitokia taisyklė ir, na, kaip pasakyti, N metų vyksta tokia sistema, kaip dabar yra. Galbūt kažkas yra piknaudžiauja, bet yra ir žmonių, kur piknaudžiauja, ne? Tai mes, na, bandom atrasti tą pusiausvyrą, kaip galima užkardyti piktnaudžiavimą. Tai mes visada kalbam apie tai, kad darbuotojai turi būti, žinoti savo teisės ir reikalauti iš darbdavių tas, kas priklauso, bet nereikalauti nesąmonių, kur kartais būna, kad pasako, kad mobingas tada, kai darbdavys tiesiog reikalauja pareigas atlikti, už ką yra mokamas atlyginimas. Tai visokių dalykų būna, bet aš norėčiau šiek tiek atliepti gerbiamo akademiko pasakymą dėl tų daugiau uždirbančių žmonės, kaip minė, kad jie pasitaupo, galbūt čia juos tada pastumti į šoną, ne, jiem nereikia mokėti. Žinot, aš irgi, kaip pasakyti, turiu daug savo rate, daug gerai uždirbančių žmonių, bet ir turiu, kurie jau ne vienerius metus ieško darbo, buvę vadovai ir tikrai jų, na, neranda darbo. Bet ką norėjau pasakyti šitoj vietoj, kad atrodo, kad tuo metu uždirbdavo daug, bet kai tu gauni nedarbo draudimo išmoką ir dabar va padidinta, jinai bus maksimali 1618. Tai kažkoks tai, kaip pasakyt, duonos sviesto tikrai užteks, ne, jeigu buvo didesnė alga, bet jeigu tu turi paskolas pagal savo pajamas, tas didesnės, kurias turėjai, tu esi tokiam strese, nes tu iš karto turi arba parduoti turtus savo skubėje, ne, nes tu neturėsi kaip išmokėti galbūt paskolas, galbūt vaikai eina į privačią mokyklą, į darželius kokius privačius, ne, nes darželiuose, pavyzdžiui, didmiesčiuose irgi vietų trūksta, žinom visas tas problemas. Ir tu pagal savo pajamas turi, na, kas mėnesinės pakankamai didelės išlaidas. Tu turi tas lubas ir tu jau patenki į didelį labai stresą. Ir jeigu dar pasakytų, kad išimti tą grupę ir jiem kažko nemokėti šitiem žmonėm, na, aš būčiau tikrai prieš, nes mes turėtumėm galvoti apie aukštos kvalifikacijos žmonės, kaip raginti ir jaunimą siekti kuo didesnio atlyginimo ir kuo daugiau mokytis ir kuo tobulėti labiau. Nes tai būtų dar vienas užkardimas, kaip mes turime bausmę už tai, kad esi daugiau uždirbantis dabar padidėjimą GPM iki 25% tarp 3 ir 6 VDU, ko anksčiau nebuvo, tai dabar turėtumėm dar papildomai bausmų, jeigu daugiau uždirbi. Tai manau, kad tai yra visiškai neadekvatu ir neteisinga.
1: Gerai, bet buvusi profsąjungų konfederacijos vadovė Inga Ruginienė, kur dabar galbūt bus vėl būsima ministrė, jinai kažkada sakė, kad darbų kaita yra gyvenimo atspindys, jaunimas drąsus, tai tokių žmonių, kurie dirbs fragmentiškai nedirbs, jų daugės. Tai ką su visu tuo reikėtų daryti? Dabar darbo žmonės vidutiniškai ieško 3-4 mėnesius, kas man atrodo yra normalu, nežinau, kaip ten gyvenime rinka ką diktuoja, bet visiems tas pats klausimas. Ateity reikės ar ne vėl grįžti prie šito klausimo, ką daryti su tais, kai žmonės patys išeina iš darbo ir kurį laiką nedirba. Ponia Maldutytė.
2: Manau, kad visų pirma, mes turime pažiūrėti, kaip suveiks šitas pakeitimas, kur stengiamasi užkardyti piknaudžiavimą.
4: Vakaruose, aš kiek žinau, tuos ypač įsivysiusios šalyse, tai yra normalu, kad jau įprasta, tiksliau, gal ir normalu, kad jie jaunimas padirbėja, atitinkamą užsidirba tą savo tą nedarbo pašalpą, jie keliauja po pasaulį, pažįsta, paskui vėl grįžta, vėl uždirba. Tai čia kažkoks tai, kad čia mes jau tokie išskirtinė, tai man kažkaip tai truputį keista. O šiaip tas problemas dėl piknaudžiavimo, tarkim, darbdavių, kad jie nenori, taip sakant, už prastovas mokėti ar dar kažką, tai yra būdai, yra per socialinį dialogą. Tai o darbuotojus, aišku, jungtis į profesinę sąjungą.
1: Pone Lazutka, kaip jūs manot, ar mums reikės grįžti prie šitos diskusijos?
3: Matyt, kad reikės, nežinau, kaip greitai, kada bus susivokta. Tai vienas dalykas, socialinis draudimas ir bendrai socialinė apsauga nėra, jos funkcija nėra užtikrinti prabangų gyvenimą, sumokėti ten už privačių mokyklų išlaidas padengti, ten mokėti būsto paskolas ar dar ką nors. Tai jos funkcija yra tiesiog leisti žmogui kažkaip tai pragyventi, kol jis ras kitą darbą ir todėl neturėtų būti jos dosnio. Tai vienas dalykas. Ir visose šalyse todėl yra labai ribojama.
1: Dėkui Jums. Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius akademikas Romas Lazutka, Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė, Profesinės sąjungos solidarumas pirmininkės pavaduotojas Richardas Garuolis ir taip pat girdėjome užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoją Gytį Darulį. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Visą laidą nesutrumpintą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Ir ačiū, kad buvote kartu. Laida Aukso amžius eina atostogų. Gražios vasaros. Iki.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad Rusija smogė vieną iš šalies šiluminių elektrinių. Komercinis energijos operatorius DTEK teigia, kad jėgainei padaryta reikšmingos žalos, tad elektros energijos gamyba neapibrėžtam laikui stabdoma. Bendrovė visgi nepatikslino, kuri šiluminė elektrinė buvo Rusijos atakos taikinys. DTEK teigimu, nuo plataus masto karo pradžios Rusija daugiau kaip 230 kartų taikėsi šalies elektrinės. Tuo metu Tarptautinė atominės energetikos agentūra praneša, kad per sprogimą netoli Zaporižios atominės elektrinės žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar 15 sužeisti. Kaip teigiama, autobusų stotelėje, kurią naudoja jėgainės darbuotojai, sprogo dronas. Agentūra visgi nepatikslino, kas galėtų būti atsakingas už šį incidentą. Tačiau jėgainė okupavusi Rusijos administracija atakas jėja su Ukraina. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Didžiausia Europoje branduolinė elektrinė Maskva užėmė 2022 kovą. Nuo tol jie yra netoli fronto linijos. Tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas Rafaelis Grosis ragina nutraukti panašius išpolius, nes jie jo teigimu kelia grėsmę branduoliniai saugai. Tuo metu buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėtos, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Rinkimai nėra viena apie balsalapį. Tai akimirka, kai valdžia atsigrėžia į pilietį ir sako, štai ką padarėme ir dabar jūsų valia nuspręsti, ar mumis toliau pasitikite. Būtent šis principas ir atskleidžia esminį skirtumą tarp demokratinės valstybės ir sistemos, kurioje pati valdžia nusprendžia, kada visuomeniai lemta ją vertinti. Mes negalime leisti Putinui nuspręsti, kada ukrainiečiai turėtų rinkti savo valdžią. Ukrainos demokratija negali priklausyti nuo Kremliaus valios. Platformoje YouTube išplatintame vaizdo įraše sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Tuo metu Ukrainos prezidentui oficialiai pateikus užsienio reikalų ir gynybos ministrų kandidatūras artimiausių metų dėl jų balsuoti turėtų šalies parlamentas. Šaltinio aukščiausiojo radoje teigimu tai gali įvykti ir šiandien. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Po mėnesį trukusių protestų ir nežinios istorijoje dėl Ukrainos gynybos ministro dedamas taškas. Volodymyras Zelenskis į šias pareigas pasiūlė paskirti Jevgenijų Chmarą. Dabar jis šias pareigas eina laikinai. Chmara nuo šių metų sausio laikinai vadovavo SBU, šalies saugumo ir žvalgybos tarnybai, o iki šio paskirimo vadovavo SBU specialiųjų pajėgų padaliniui Alfa, vykdančiam išpuolius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos. Pasak analitikų, Chmara turi daug patirties susijusios su specialiųjų operacijų pajėgomis, dronų technologijomis ir modernia karyba. Gynybos ministro paskirimo klausimas Ukraina sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mikhailo Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Zelenskis į užsienio reikalų ministrus pasiūlė likšiol šias pareigas einantį Andrijų Sibihą.
0: Šiandien turėtų įsigalioti nauji 50% muitai, kai kurioms jungtinės valstijas importuojamoms kanadietiškoms prekėms, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Apmokestinamų prekių vertė maždaug 20 milijardų dolerių, o tai sudaro apie 5% jungtinių valstijų importo iš Kanados. Siekiant išvengti naujų muitų, Kanada intensyvios prekybos pasiuntinių derybos tęsė iki paskutinės akimirkos. Pasak šaltinių, jungtinių valstijų ir Kanados derybininkai derėjosi dėl galimo muitų sumažinimo kanadietiškiems automobiliams iki 15%. Jungtinės valstijos iš Kanados be kita ko reikalavo pakoreguoti importuojamų pieno produktų kvotas ir panaikinti atsakomosius muitus taikomus amerikietiškiems automobiliams. Vašingtonas taip pat prašo panaikinti draudimą prekiauti Jungtinėse valstijose pagamintais alkoholiniais gėrimais. Šią priemonę, kaip atsakai Donaldo Trumpo nustatytus muitus, praėjusių metų pradžioje įvedė daugumą Kanados provincijų. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose 13, Vilniuje 12, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 11, Utenoje 8 laipsniai šilumos. Diena daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės per kūnyje, pus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių. 5 valanda 5 minutės.
2: LRT radijas.

0: žinios trumpai.
1: Ukrainos pareigūnai skelbia, kad Rusija smogė vieną iš šalies šiluminių elektrinių. Komercinis šalies energijos operatorius DTEK teigia, kad jėgainei padaryta reikšmingos žalos, tad elektros energijos gamyba neapibrėžtam laikui stabdoma. Bendrovė visgi nepatiksino, kuri šiluminė elektrinė buvo Rusijos atakos taikinys. DTEK teigimu, nuo plataus masto karo pradžios Rusija daugiau kaip 230 kartų taikėsi į šalies elektrinės. Tuo metu Tarptautinė atominės energetikos agentūra praneša, kad per sprogimą netoli Zaporižios atominės elektrinės žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužeisti. Kaip teigiama, autobusų stotelėje, kurią naudoja gainės darbuotojai, sprogo dronas. Agentūra visgi nepatiksino, kas galėtų būti atsakingas už šį incidentą, tačiau jėgainė okupavusi Rusijos administracija atakas jėjo su Ukraina. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Didžiausia Europoje branduolinė elektrinė Maskva užėmė 2022 kovą. Ji nuo tol yra netoli fronto linijos. Tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas Rafaelis Grosis ragina nutraukti panašius išpolius, nes jie jo teigimu kelia didelę grėsmę branduoliniai saugai. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Prezidentas Volodymyras Zelenskis jį praėjusį mėnesį atleido iš posto. Pats Fedorovas teigia, kad tokį sprendimą prezidentas priėmė dėl jo nesutarimų su tuomečiu kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Zelenskio sprendimas atleisti populiarų ministrą šalyje sukėlė masinius protestus. Zelenskis visgi nusprendė Fedorovo negražinti į postą ir naujojų ministrų teikė Yevhen Achmarą. Kaip teigiama, Ukrainos parlamentas dėl jo ir kitų Zelenskio paskirtų naujų ministrų galėtų balsuoti dar šiandien. Šiandien Petrašiūnų kapinėse Kaune bus palaidota rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su velione dar galima šiandien Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos 11 valandą, o urna išnešama 12 valandą. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, eidama 83-osios. Ir orai dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis sugriaudės per kūniją, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių. 5:32.

0: Sveiki, malonūs klausytojai. LRT radijo programoje mažosios studijos laida. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šiandien tęsime čekų disidento, teologijos, filosofijos ir sociologijos mokslų daktaro kunigo Tomašo Haliko knygos Kantrybė su Dievu skaitymus. Ištrauka apie medijas, tapusias naująją religiją. Prie mikrofono Gintaras Adomaitis.
1: Heideggerio teiginys, kad technika įveikė visus atstumus, bet nesukūrė jokio artumo, mūsų dienomis turi mažiausiai vieną siaubingą išimtį. Su medijų pagalba technika terorizmo grėsmę priartino prie kiekvieno mūsų. Tai virtualus atstumas, tačiau jis žadina labai realias emocijas. Kas norėtų oponuoti pastabai apie terorizmo pergalę su medijų pagalba, panaudos argumentą liečianti tas emocionales reakcijas. Juk teroristų smurto vaizdai dauguma žmonių, išskyrus gal saujelę, psichiškai iškrypusių individų ar ideologiškai apakintų grupelių, skatina protestuoti, priešintis tokiems veiksmams ir veikėjams. Tačiau juk teroristai nelaukia, nei nesitiki mūsų sutikimo. Jiems reikia mūsų baimės. Jie nebijo mūsų nepritarimo, ne mūsų neapykantos. Neapykantos reakcijas netgi sveikina, nes už jų teisingai spėja esant tai, ko siekia – mūsų baimė. O jei baimės ir neapykantos sukels prievartą iš mūsų pusės, tuo labiau jie triumfuos. Nelabai bijo karo veiksmų, nes gerai supranta, kad kas tinka armijų karui, lemia nesėkmę kovoj prieš difuzines akcijas, valdomas iš daugybės kibernetinės erdvės taškų, o ne iš vienos lėktuvės, į kurią būtų galima pasiųsti kareivius ir prieš kamerą skelbti nugalėjom. Nebijo, kad išauks prieš save protestus, pyktį ir atgrasą, nes tokioje aplinkoje jaučiasi kaip žuvis vandenyje ir daug geriau nei ideologiniai jų priešininkai. Būtent neapykantos biosferoje teroristams geriausiai sekasi ir jų įtaka plinta kaip grybai po lietaus. Teroristams svarbi baimės pergalė mūsų širdyse. Tai jų moralinis triumfas, kuris, esu tikras, jiems daug svarbesnis nei fizinis pasaulyje.

0: ir tarkim karo keliu. Jie geriau užima ir santykinai lengvai ir greitai šiandienė žmonijos nervų sistema, įtaigiais paveikslais prasiskverbė jo sąmonė ir pasąmonė. Gerai žino, kad kolei kas visos mūsų priemonės atsakant į prievartą yra neveiksmingos. Čia nepadės diplomatinės valstybės atstovų derybos su kuo, nei pacifistų protesto demonstracijos prieš kieno duris, kaip nepaveikus pasirodė ir karo veiksmai. Naujojo tipo terorizmas yra liga, kurios neišgydysi greitomis operacijomis. Greitos operacijos yra labai rizikingos, netgi gali būti daug fatališkesnės nei pati liga. Nelaikau savęs pacifistu ir tikrai nesu pacifistas, bet kuria kaina. Pripažįstu, kad visuomenė turi teisę gintis ir jėga. Ja įsitikina, kad kilusi grėsmė jos vitalinėms funkcijoms ir pagrindinėms vertybėms ir kad išnaudojus visas kitas priemonės, galima racionaliai tarti, jog tik ginantis jėgos veiksmais galima pasiekti norimą rezultatą. Tačiau būtent to, akis į akį susidūrus su moderniu terorizmu, negalime racionaliai tarti. Karas su terorizmu pirmiausia turi būti idėjų karu. Ir reikia įtikinamai parodyti tiems, kurie kovoja prieš sekuliarius vakarus dėl moralinių ir transcendalių vertybių, kad vakarai nei nesirengia, nepaisant religijos atskirimo nuo valstybės, išstumti dvasinio, transcendentinio matmens iš viešojo gyvenimo ir politikos, kad rimtai priima šis vertybės. Taip, tai turbūt vienintelis leistinas prevencinis karas. Ir turime sutikti, kad pastaruoju metu jau pralaimėjome jame keletą mūšių. Pasiutusios religijos formos neturėtų priversti mūsų visuomenės pasukti link pasiutusio sekuliarizmo, nelik bandymų pasiutusiai piknaudžiauti mūsų religiją. Gal dar ne vėlu? Ir keltas buvusios amerikiečių užsienio reikalų ministrės čekų kilmės komentarų sustiprino šią mano viltį būti pavyzdžiu, rodančiu, kad didžiosios modernybės vertybės ir didžiosios religijos vertybės gali papildyti ir sustiprinti vieną kitą. Leiskite dar kartą pakartoti, kas priklauso esminiai šios knygos paskirčiai. Esu įsitikinęs, kad šiuo metu mūsų pasaulyje nėra nieko svarbesnio, nei surasti kelią tarp religinio fundamentalizmo skilos ir fanatiško sekuliarizmo charibdis.
1: Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Gintaras Adomaitis toliau verčia čekų kunigo Tomašo Haliko knygos Kantrybė su Dievu puslapius.
0: O ar gali medijos kokiu nors būdu savo galingą įtaką padėti dvasinėje kovoje su tuo blogiu, kuris iš esmės yra taip pat dvasinio pobūdžio? Esu tikras, kad bent vienu aspektu gali, gražindamos veidą aukoms, gražindamos joms vardus ir balsus. Nes naujasis terorizmas baisus dar vienu dalyku – žudimo aklumu ir aukų anonimiškumu. Teroristams visai nesvarbu, ką jie žudo. Svarbu efektingi kadrai medijose ir kiek galima daugiau kūnų. Domina daugiau skaičius, o ne aukų tapatybė. Kūnai, o ne žmonės. Per atentatus, skirtingai nuo paprastų nužudimų dėl pinigų ar iš pavydo, ištisų šimtmečius kėsintasi į visai konkrečių žmonės, dažniausiai valdžios atstovus arba jo simbolius. Prancūzų revoliucijos giljotinos žudė jau mašininiu būdu, masiškai, daug ciniškiau nei ispanų inkvizicijos teismai. Tačiau vis dar pagal adresą savuosius, tikrus arba tariamus politinius priešininkus. Hitleris terorizmo istorijoje pažengė dar toliau, įsakė žudyti milijonų žmonių, nesidomėdamas nei jų vardais, nei darbais, nei politinėmis pažiūromis. Visiems bendra buvo tik tai, kad jie buvo žydai.

Bet šiuolaikiniam terorizmui visai nesvarbu, kas jo aukos. Tų aukų nevienyje niekas joks bendras bruožas. Tarp aukų, tų, kurie su Alacho vardu lūpusi sunaikino New Yorko dvynius, buvo krikščionys, žydai, netikintys ir musulmonai. Galiu dar įsivaizduoti ir suprasti, jeigu kažkas nori nužudyti mane dėl mano religinių ar politinių įsitikinimų, arba kad ir dėl to, jog nepatinka mano veidas. Tačiau baisi man mintis, kad gal mane kažkas nužudys vien dėl to, kad antradienį po 10 ryto eisiu Oksfordo gatve. Taip, tikriausiai kiekviena mirtis, bent jau iš mūsų žmoniškos perspektyvos savyje, turi tam tikrą nesuprantamumo elementą ir kiekviena atsitiktinė mirtis pažymėta absurdu. Ir jei mane toje Oksfordo gatvėje partrenktų automobilis, laikyčiau tai kažko absurdišku. Bet šiandienos teroristų atentatai savavališku, anonimišku aukų pasirinkimu atsitiktinumo absurdą jungia su sąmoningu nusikaltimo sumanimu. Nieko neturi prieš tuos, kurios žudo. Ne to, kad vilki kitų armijų uniformas arba yra piliečiai šalies oficialiai paskelbusios jiems karą, ne. Mieliausiai smoks ten, kur yra tarptautiniai centrai, kur daug įvairių tautų, rasių bei religijų žmonių, kad žinios apie tai pasklistų kuo plačiau ir pasiektų kuo didesnį žmonių skaičių. Ne tik, kad asmeniškai nepažįsta savo aukų, bet ir niekada su jomis nesusitinka, ne mirties akimirka, tose egzekucijose nedalyvauja joks teisėjas, nebudelis ar vadovaujantis karininkas, ten yra tik anoniminis sprogmenų paketas. Arba budelis pats savanoriškai tampa auka, nusineždamas į mirtį ir savo aukas. Teroristas tokiu būdu režisuodamas ir naikindamas, kaip ugnis krentanti iš dangaus, be jokio skirtumo savo ir kitų gyvenimų savotiškai oponuoja Dievui, kuris, kaip sako Jėzus, leidžia iš dangaus kristi lietų ir saulei šviesti, teisingiems ir neteisingiems, geriems ir blogiems. Tokiu visai atsitiktiniu žudimu aukos netenka veidų, nuvelkama jų tapatybė ir atmetamas žmogiškasis orumas, panašiai kaip būdavo nuogai išrengiamos dujų kamerų aukos. Esu labai dėkingas už tai, kad Prahos Pinkaso sinagogoje sienos išrašytos holokausto aukų vardais ir kad tie vardai skaitomi ten ištisomis dienomis, kaip ir daugelyje holokausto muziejų pasaulyje. Biblinėje tradicijoje pastangos neištrinti vardo itin pamatingos. Kai pirmą kartą po rugsėjo 11-osios stojau susijaudinęs daug labiau nei tikėjausi nulinio taško vietoje, buvau nepaprastai dėkingas už tai, kad pamačiau ten aukų fotografijas ir vardus, kad bent tokiu būdu galėjau pažvelgti joms į akis. Didis žydų mąstytojas Emanuelis Levinas tvirtino, jog Dievas neapsireiškia žmogui kitaip nei artimojo veide. Kito veidas yra nuogas, pažeidžiamas, tačiau būtent tuo jis tampa kreipimusi, tuo vieninteliu tikru imperatyvu, kuris mus įpareigoja besąlyginiu autoritetu. Vis primena mums, kad esame pašaukti atsakomybei už kitą, kad turime imtis užduoties, kurios atsisakė Kainas, būti savo brolio sargu. Atsakomybėje glūdi meilės prasmė. Žmogus yra pašauktas būti atsakingas už kitą. Tasai pašaukimas yra tikrasis mūsų išrinkimas ir tai galioja visiems žmonėms. Tuo, kad žmogus yra pašauktas, jam be jo paties sprendimo perdodama atsakomybė. Atsakomybė už visus ir už viską. Išrinkimas žmogų paverčia jo brolių įkaitu. Ir nors nesame atsakingi už daromą blogį, neturime galvoti, kad tai mūsų neliečia. Išrinkimo prasmė glūdi tame, kad esame atsakingi už kito likimą. Tikėjimas į Dievą, pagal Leviną, pasireiškia mūsų vykdomomis pareigomis kitam. Istorija rašo nugalėtojai, tačiau Dievo atmintyje išlieka ir aukos.

0: tautos ir jų vadovai šlovina sudėtas aukas, aukas iš savo gretų. Pranašiškas krikščionių balsas turėtų priminti ir aukas iš kitos pusės, ir ne vien krikščionių.
1: Tai tiek šį sykį skaitimų laidoje, kurios pabaigoje priminimas apie Krekenavoje iki 21 dienos vykstančius didžiuosius žolinės atlaidus. Čia prie Dievo motinos vilties kasmet susitinkama maldai, dėkingumui ir bendrystei. Šiemet minima svarbi bažnyčios sukaktis Lietuvos bažnytinės provincijos ir Panevėžio vyskupijos šimtmetis. Tad proga dėkoti už tikėjimo kelią, už parapijas, kunigus, šeimas ir visus žmonės, kurie per šimtmetį kūrė bei augino bažnyčios gyvenimą Lietuvoje. Palaimos jūsų dienoms ir likime su Dievu.

0: Радиос. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailo Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Rinkimai nėra viena apie balsalapį. Tai akimirka, kai valdžia atsigrėžė į pilietį ir sako, štai ką padarėme ir dabar jūsų valia nuspręsti, ar mumis toliau pasitikite. Būtent šis principas ir atskleidžia esminį skirtumą tarp demokratinės valstybės ir sistemos, kurioje pati valdžia nusprendžia, kada visuomeniai lemta ją vertinti. Mes negalime leisti Putinui nuspręsti, kada ukrainiečiai turėtų rinkti savo valdžią. Ukrainos demokratija negali priklausyti nuo Kremliaus valios. Platformoje YouTube išplatintame vaizdo įraše sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailo Fedorovas. Tuo metu Ukrainos prezidentui oficialiai pateikus užsienio reikalų ir gynybos ministrų kandidatūras artimiausiu metu dėl jų balsuoti turėtų šalies parlamentas. Šaltinio aukščiausiojo radoje teigimo tai gali įvykti ir šiandien. Išsamiau Jeva Balsiūnaitė.
1: Po mėnesį trukusių protestų ir nežinios istorijoje dėl Ukrainos gynybos ministro dedamas taškas. Volodymyras Zelenskis į šias pareigas pasiūlė paskirti Jevgenijų Chmarą. Dabar jis šias pareigas eina laikinai. Chmara nuo šių metų sausio laikinai vadovavo SBU, šalies saugumo ir žvalgybos tarnybai, o iki šio paskirimo vadovavo SBU specialiųjų pajėgų padaliniui Alfa, vykdančiam išpuolius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos. Pasak analitikų, Chmara turi daug patirties susijusios su specialiųjų operacijų pajėgomis, dronų technologijomis ir modernia karyba. Gynybos ministro paskirimo klausimas Ukraina sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mihailo Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Zelenskis į užsienio reikalų ministrus pasiūlė likšiol šias pareigas einantį Andrijų Sibihą.
0: Tuo metu Ukrainos tarnybos skelbia, kad Rusija smogė vieną iš šalies šiluminių elektrinių. Komercinis šalies energijos operatorius DTK skelbia, kad jėgainei padaryta reikšmingos žalos, tad elektros energijos gamyba neapibrėžtam laikui stabdoma. Bendrovė visgi nepatiksino, kuri šiluminė elektrinė buvo Rusijos atakos taikinys. DTK teigimu nuo plataus masto karo pradžios Rusija daugiau kaip 230 kartų taikėsi šalies elektrinės. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako laikinai atidedantis kai kurioms kanadietiškoms prekiams numatytus 50% muitus, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Muitai turėjo įsigalioti šiandien. Apmokestinamų prekių vertė būtų maždaug 20 milijardų dolerių, o tai sudaro apie 5% Jungtinių valstybių importo iš Kanados. Intensyvios prekybos pasiuntinių derybos tęsiasi iki paskutinės akimirkos. Pasak šaltinių, Jungtinių valstybių ir Kanados derybininkai derėjosi dėl galimo muitų sumažinimo kanadietiškiems automobiliams iki 15%. Dėl ko tiksliai susitarta kol kas viešai neskelbiama, bet Trumpas užsimena apie galimai atnaujintą naftotiekio tarp Kanados ir Jungtinių valstijų projektą. Vyriausybei demografinės krizės sprendimai vardijant kaip vieną esminių prioritetų, ekonomistas Algirdas Bartkus įspėja, kad visuomeniai gresia gniuždančios pasekmės, jei krizė nebus sprendžiama. Jo vertinimu mažesnį gimstamumą didelę dalimi lemia dabartinės civilizacijos vertybės, o politikams teks spręsti savis didėjančias krizės. Bartkus LRT televizijos dienos temai sako, kad ilgainiui demografinės krizės pasekmės bus skausmingai jaučiamos įvairiose srityse, nuo švietimo iki gynybos.
2: Jeigu paimame suminį gimstamumo rodiklį, jisai praėjusiais metais Lietuvai buvo 1,04, šiais metais panašu, kad bus 0,97. Kada suminis gimstamumo rodiklis, jeigu jis yra mažesnis už 2,1, tauta pradeda nykti. Kitai ten čia jau yra demografinė savi eliminacija. Pasekmės tik tai, kad paimti ir pasižiūrėti, reiškia, visai ekonomikai, tai jos yra gniuždančios. Universitetų krizė prasideda po 15-20 metų. Lygiai taip pat panašiai kaip universitetų krizė, kariuomenės komplektavimo krizė. Tai yra 18-25 metai ir su tokiu gimstamumu, kuris dabar mes turime, mes nesukomplektuosime tinkamų karinių pajėgų.
0: LRT televizijos dienos temai, sako ekonomistas Algirdas Bartkus. Šiandien Petrašiūnų kapinėse Kaune bus palaidota rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su Velione dar galima šiandien Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos 11 valandą. Urna išnešama 12. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, eidama 83-osius. Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis sugriaudęs per kūniją, pus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas visiems, kurie naujos darbo dienos neįsivaizduojate be LRT radijo. Eteryje laida Gimtoji žemė, na, o rugpjūčio 19 dienos laidą vedu aš, Rūta Simanavičienė. Ir kviečiu klausytis šių temų. Derlius nukultas, o jį parduoti sunku dėl randamų ligų. Fuzariozė, grybinė liga, negailestingai paveikianti augalus. Fuzarium genties grybai gamina mikotoksinus, o jie pavojingi žmogaus sveikatai.
5: Literatūroje rašoma, kad jeigu 2 dienas žydėjimo javų metu lyja, tai jau 100%, kad turėsim didelių problemų su fuzariozė ir tada jau reikėtų naudoti fungicidus.
4: Sužinosite, kokią šventę artėjantį šeštadienį organizuoja kaimo bendruomenė. Siekiant išsaugoti veiklę bendruomenę, prieš keletą metų iniciatyvos ėmėsi vietos jaunimas, atėjęs į susirinkimą.
6: Tema buvo, ar uždarom bendruomenę, ar bandom gaivint. Tuo metu aš net nepriklausiau nei bendruomenės narių, nebuvau, nei gyvenau čia nieko. Ir su žmona eidam pačiam gale, viens kitam į koją patapšnuojam. Davai, bandom. Na ir mes atsistojom, mes norim perimti.
4: Rubrika Verslas kaime. Nuo teisinio darbo iki desertų gamybos. Toks Dianos Dirmeikienės gyvenimo posūkis.
7: Kažkaip daug kas ir stebėjosi, bet kai darbas neteikia malonumo, tai kažko ieškai kaip pakeisti.
4: Tokios temos jūsų laukia šį rytą. Kviečiu likti drauge.
3: Gimtoji žemė.
4: Pirmoji tema šį rytą apie fuzariozės ligos plitimą. Kaip sako Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje dirbanti mokslų daktarė Sonata Kazlauskaitė, fuzariozės plitimui sąlygos mūsų šalyje yra puikios. Daug drėgmės, o tai leidžia plisti grybinėms ligoms. Fuzariozė pavojinga ne tik augalams. Fuzarium genties grybai gamina mikotoksinus, o jie pavojingi jau ir žmogui. Plačiau apie tai pasikalbėjau su agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros daktarė Sonata Kazlauskaitė.
5: Kalbant apie fuzariozę, tai yra grybinė liga. Tai yra labai paplitus liga, ypač pas mus, mūsų zonose klimatinėse yra tokia, sakyčiau, labai dažna liga. Todėl, kad pas mus labai tinkamos yra sąlygos, kadangi drėgna vis dėlto, drėgnas toksai klimatas, tai vat tam grybui labai yra puikios sąlygos plisti ir daryti žalą. Pavojinga jinai pirmiausiai tuo, kad gamina grybas šitas, jis sugeba, tiksliau net reikėtų sakyti daugiskaitą, nes yra labai daug rūšių fuzarium genties, nors ne tik fuzarium genties, yra ir kitų genčių grybų, kurie gamina mikotoksinus, bet šiuo atveju mes ir sakom, kad tai yra fuzariozė, kadangi fuzarium genties grybai čia žalą daro. Tai daug yra rūšių, kažkada esu skaičius straipsnį, apie 40 skirtingų rūšių ten mokslininkai aprašo, kurie galėtų sukelti šitą ligą. Šitie grybai, jie turi savybę gaminti tokį antrinį metabolitą, mes vadinam mikotoksinais šitas medžiagas. Ir šitie mikotoksinai, jie yra labai nuodingi, jau pats pavadinimas sako, jeigu nuolat gaunama į organizmą, patenka šitų medžiagų, turiuomenį šiltą kraujus gyvūnų žmogus taip pat, didesnės koncentracijos pradeda kenkti įvairioms organizmo sistemoms, ten ir inkstai, ir kepenys, ir žodžiu, ir visa kita gali labai stipriai nukentėti. Ir ta produkcija yra tikrinama, žiūrima, kad jinai būtų sveikesnė. Šitie grybai, jie Šiaip tai jų yra pilna visur, tai yra dirvožemyje pilna. Jie sukelia taip pat ir kitas ligas, pašaknio, šaknų. Puvinius, vat ką matom pavasarį, sakysim, ten ir mūsų gazonai, pievutės nukenčia, žodžiu, nuo fuzariozės. Tai vat ta pati gentis. Paskui tai jau turim javuose ant žiedynų, ant varpų. Vat žydėjimo metu užsikrečia. Tiesiog tada, kada turim labai drėgnus orus, literatūroje rašoma, kad jeigu 2 dienas žydėjimo javų metu lyja, tai jau 100%, kad turėsim didelių problemų su fuzarioze ir tada jau reikėtų naudoti fungicidus, nes kitaip turėsim tikrai na, didelį išplitimą ir daug su simptomais augalų, su išbalusiom varpom, su tokiom oranžinėm apnašom grūdų, na, nuodingų grūdų. Jeigu taip galima pasakyti.
4: Jūs paminėjot, kad na, vienintelis būdas naudoti fungicidus, bet ar yra kažkokių natūralių kovos priemonių su grybinėmis ligomis, konkrečiai fuzariozė?
5: Jeigu konkrečiai su fuzariozė, tai aš tai tokių nežinau. Gal kažkur pasaulyje ir yra, bet kažkaip tai labai abejočiau jų efektyvumu, todėl kad net ir naudojant cheminius augalų apsaugos produktus, tas efektyvumas yra labai ribotas. Tuo labiau, kad jeigu turim lietingus orus ir tą purškimą labai sudėtinga yra parinkti, pataikyti, kad būtų tinkamos sąlygos tam fungicido išpurškimui.
4: Fuzariozės paplitimą ir tai, kaip su šia liga kovoti, komentavo Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros daktarė Sonata Kazlauskaitė. Apie tai, kaip ūkininkų derliaus realizacija veikia fuzariozė ir kokiais būdais siekiama išvengti ligos, tai

0: pat komentavo ūkininkas agronomas Aivaras Diliūnas.
1: Mūsų situacija kol kas stabili, viskas kaip ir stabilizuota. Esminis dalykas buvo tai, kad laiku spėjome išvežti savo grūdus, neturėjome labai daug vėlyvų veislių, kurios tendencingai matom, kad yra paveiktos šios ligos, nes ko gero ankstyvos veislės spėjo dar ją prašokti. Tiesiog mūsų elevatoriuje susidūrėme su spūstimis, kuomet yra vykdomi tyrimai, analizės įmamos ir būtent tada ta fuzariozė yra tyriama. Tai kadangi, kai jau pasimatė, kad jau tų užkrato požymio yra tarp ūkininkų, tarp vežančių grūdus vežėjų ir būtent šitoj vietoj susidarė spūstis dėl tų patikrų, tai pasistebima dalis jų buvo tiesiog arba numesti į ketvirtą klasę pašarinius grūdus, arba gainiojami nuo elevatoriaus prie elevatorių tose vietose ten, kur tas procentas priduotų grūdų buvo mažesnis, sakykim taip, nes kiekvienas elevatorius arba įmonė, kuri priema grūdus, turi savo rėžius, tai yra pagrindinis procentas, sakykime, 2% dalis, kuri yra kertinė, kada jūs norite parduoti savo grūdus iki to užsikrėtimo lygio. Vienos įmonės gali priminėti grūdus, kada fuzariozė yra pažeista iki procento, kitos iki 1.5, nu didžioji dalis, sakykime, iki 2. Taip, tai mes sutinkame, tai yra normalu, normali dalis, nes mikotoksinai yra žalingi žmogui, gali pakliūti tiek į pašarus, tiek į maistą, tai čia viskas yra šitoje vietoje normalu, tik tai galbūt, sakykime, šitoje vietoje, kaip ir ūkininkus gal javapjūtė netikėtai užpuolė, taip ir ko gero elevatorius ši problema irgi netikėtai užpuolė. Tai tas, sakykime, valdymas sąlygų, būtent tos būklės visos esamos, nu, tai apsunkino eilės, kantrybės, nu, ir tą visą darbą, kurį mes dirbam.
0: Kalbinta mokslininkė minėjo, kad apskritai mūsų klimato sąlygos jos yra palankios tai fuzariozei plisti, tai galima sakyti, na, kad kasmet ta situacija būna priklausomai aišku ir nuo orų, bet jinai taip neištinka netikėtai, tai nėra kažkokia nauja atsiradusi liga, matyt, dažnai ūkininkams tenka su tuo kovoti.
1: Pernai metais irgi keletas rajonų skundėsi, kad turėjo šią bėdą, kadangi jau kelinti metai mes tikrai turime tų lėtingų sąlygų. Tas lėtingas pavasaris vėliau brandos etape atėjęs lietus, merkiantis lietus, jisai skatina tos ligos plitimą, dauginamas ir vystimas tos ligos. Reikia suprasti, kad taip, tai yra grybinė kviečių liga, kuri tas varpas ir pažeidžia tą žydėjimo metu, tas patogenas, piknidis, patenka į kviečius per žydėjimą ir vėliau tiesiog sukelia tos pabalimus tų grūdų arba paraudonavimą. Yra žinoma ir augalų apsaugos priemonių, kurios dalinai padeda tos ligos ir procentaliai išvengti. Reikėtų irgi įsivertinti, kad turėtų būti sėjomaina labai intensyvi, tas augalinių liekanų skaidimas, kad to vat, patogeno dirboje kuo mažiau išliktų veislė, kaip ir minėjau. Nu, ir taip pat irgi dėl azotinių kiekių. Mes maitinam su azotu ne tik augalus, bet ir tam tikras patogenus. Tai tie vieni patogenai yra ir tų pačių vat, fuzariozės ligos ir sukeliai. Tas valdymas ir ta liga tikrai mums yra ne naujiena. Kiekvienais metais stengiamės užbėgti įvykiam už akių ir stengtis ruoštis blogiausiam, tikėtis geriausia, kad jos nebūtų.
0: Jūsų pasirinkimo kelias, ar jūs labiau skiriate dėmesį, akcentuojatės į veislių pasirinkimą, ar vis irgi profilaktiškai tenka panaudoti tam tikrus augalų apsaugos produktus?
1: Kompleksiškai reikėtų reaguoti į šitą problemą, tai pradėti nuo tų svarbiausių dalykų kaip sėjomaina, tada veislės pasirinkimas, nes yra tikrai tų veislių ir kadangi ūkininkai ir yra bendruomenė, kurie daug bendrauja, mokinasi vieni iš kitų, yra daug ir įmonių, kurios konsultuoja tais vat, klausimais, tai tikrai ir veislės yra žinomos, kurios yra tiesiog tai lygiai jautresnės arba šiek tiek pasyvesnės. Tiek ir veislės tas pasirinkimas lemia ir vėliau, žinoma, atkreipti dėmesį į tai, kokias veislės mes turim, kokią turim lauko istoriją, irgi kontroliuoti tą ligą tiek dirbožemyje, yra ir įvairiausių biologinių produktų, kurie mažina dirboje esančius patogenus, nes ko gero čia būtų pirmiausias vaistas. Jau su augalų apsaugos priemonėm, cheminėm medžiagom įvairiausiam, mes galime bandyti ją kontroliuoti žydėjimo metu. Žinoma, tai pataikyti yra labai sudėtinga dėl to, kad mūsų augalai, kviečiai šiuo atveju žydi labai trumpą laikotarpį. Tai sakykime, čia tokia kaip loterija.
0: Situacija dėl fuzariozės plitimo komentavo ūkininkas, agronomas Aivaras Diliūnas iš Ukmergės rajono.
2: Gimtoji žemė.

0: Kaimo bendruomenę gaivinti ėmėsi vietos jaunimas. Pasaulio galiūnų jaunimo čempionas, Lietuvos vardą nekartą garsinęs Europos galiūnų varžybose, aišku, Lietuvos jaunimo čempionas Martynas Brusokas. Dabar jau aktyviai nesportuoja. Gyvena gimtajame Gavaltuvos kaime Marijampolės rajone ir vadovauja vietos bendruomeniai. 30-metis vaikinas kartu su žmona Diana prieš keletą metų ėmėsi iniciatyvos gaivinti bendruomenės veiklą. Ir kaip pasakojo kolegai Arvidui Urbai, toks sprendimas buvo gana atsitiktinis.
1: Vyko susirinkimas, tema buvo ar uždarom bendruomenę, ar bandom gaivint. Tuo metu aš net nepriklausiau nei bendruomenės nariu, nebuvau, nei gyvenau čia nieko. Ir su žmona eidam pačiam gale, viens kitam į koją patapšnojom, davai bandom. Na ir mes atsistojom, mes norim perimti. Va taip tiesiog spontaniškai, labai paprastai, nu, norėjom prikelti, pratesti tai, kas daryta ir visiems įdomu buvo.
2: Ir nebuvo prieštaraujančių, ką čia tas jaunimas išmano, dar ką čia darysit?
1: Buvo, žinoma, vienas kitas toksai, bet nu, daugiau galbūt žmonių palaikė ir sakė, kad vat reikia tos jaunos dvasios į kaimą.
2: Bet turbūt ir žmona, ne ūkininkė, ne žemdirbiškos profesijos, sportininkas, profesionalas buvai. Dabar darbai mieste samdomi. Nebuvo abejonių pačiam, o ar susitvarkysim, ar bus tam laiko?
1: Tai matot, pati pradžia tai buvo, kad dar papuolėjom tik tai pačią bendruomenės tarybą. Toks buvo gal apšilimas labiau. Visai nebuvo didelės baimės. Įdomu, o kodėl ne? Nepatik žmonėm, perinks po 3 metų kitą.
2: Bet neperinko?
1: Neperinko. Gal visai ir gerai gaunasi. Aišku, turim gerą komandą, dirbam visi, projektus rašom, viskas vardan kaimo, tai gal žmonėm ir patinka.
2: Esi vietinis, čia užaugęs, tėvai šalia gyvena, ir žmona irgi gal vietinė?
1: Taip, žmona vietinė, jau čia jos šaknys pilnai. Tas toks noras, kad visus pažįstu, viską žinau, visi kampai savi. Turim ūkininkų, turim ir medžiotojų, turim visko veiklos, čia pas mus yra kaina.
2: Tai ūkininkai priklauso bendruomeniai, tarybai?
1: Bendruomeniai priklauso, tarybai ne.
2: Aha, tai ką sako, laiko nėra?
1: O laiko jiem trūksta tikrai.
2: Teisėtai, pjauti reikia, tai...
1: Taip, užima tikrai daug laiko, šitą darbai atrodo, jie galbūt nepastebimi vieniem ar kitiem, bet labai daug laiko ir pastangų reikia dėti, norint prikelti kaimą.
2: Tai dabar mes kalbam, nežinau, bendruomenės centru nepavadinti, čia biblioteka.
1: Taip.
2: Turit patalpas?
1: Turim patalpas, turim 2, naujai suremontuotas, dar vienos patalpos dabar laukia remontų pradėtos, bet eigoj viskas. Visas pagrindas yra iš projektų rašymo, narių mokesčius taupom, kaip pasakyt, planuosim galbūt ekskursijas kokias nors žmonėm labiau palepinimui, bet visi šitie remontai, tvarkymaisi, tai iš projektų ir iš savivaldybės. Turim ir tradicinių švenčių, tai kaip liks sveika vasarėlė vadinasi, tai visada rūpjūčio gale. Turim šventę, labai didelės būna, labai smagiau, su daug atlikėjų, su daug žmonių. Turim, žodžiu, švenčių nuo mažų iki didelių.
2: Tai jūs atgyja tos šventės, žmonės populiariai ateina, o jaunimas vadovauja, tai verta eiti. Yra tokių kalbų ir...
1: Tekia girdėti.
2: Kaip ta šventė, jau aišku, kur šiemet vyks, kada vyks?
1: Taip, rugpjūčio 22 dieną vyks pas mus stadione, turėsim 3 atlikėjus, tai Martyną Kavaliauską, Anatolijų Oleiniką ir grupę Karalius. Visai turėtų būti didelį šventį, taip. Taip. Atrodo mažas kaimelis, bet šventys rimtos.
2: Tai susirinka visi 200 gyventojų.
1: Ar... Oi, daugiau čia pas mus.
2: Daugiau atvažiuoja.
1: Iš gretimų kaimų, visi kaimynai, draugai, svečiai, giminaičiai. Oi, čia kaip to ir dainoji linksta visos pušys. Turim gražių tokių tradicijų vaišinimą žmonių. Turim labai puikių reimėjų, kurie mum duoda ledų. Tai mes vaišinam visus žmonės ledais. Turim medžiotojų burelį, kuris gamina medžiotojų šipinį savo jau tradicinį patiekalą, vaišina visus žmonės atėjus. Turim, kas gamina tikrą naminę gerą, sūrius gamina ir palapiniais viskas rūšiuota. Žmonės ateina, vaišinasi, bendrauja. Vat, labai smagus tikrai toks susibūrimas galvotas ir įtraukia žmonės. Visi bendrauja, visi ruošiasi, visi puošia tą savo palapinę. Nu, vat toks tikrai fainas reikalas.
2: Ar jaučiat, kad kaimas atgyja, tai būtų labai gražu? Kokia ta būsena?
1: O būsena tokia, kad iš tikrųjų galim ir pasidžiaugti, kad prieš dar 4-3 metus buvo pilna namų pardavimuose, apleistų, netvarkytų. Dabar nebėra laisvų namų ir tiesiog žmonės klausia iš miestų, ar turit kažkur kažką laisvų, kad galėtume ateiti gyventi pas jūs į kaimą. Tai aš manau, judam teisinga linkme ir žmonės pastebimus ir nori gal sugrįžčiau į tą kaimą.
2: Nebūtinai čia dirbti, bet gyventi, kodėl ne?
1: Taip, ramu, gražu, turim tvenkinį, turim šešupę šalia, turim ir pakrantę mūsų sustvarkytą paplūdimį. Žmonėms tikrai yra ką veikti, susiburia čia jų daug, atvažiuoja ir svečių ir manau labai gražioje vietoje gyvename.
0: Pasakojo Martynas Brusokas, Marijampolės rajono Gavaltuvos kaimo bendruomenės pirmininkas. Jo minėtoje bendruomenės šventėje liks sveika vasarėlė, artėjantį šeštadienį dalyvaus ir Gavaltuvos mišrus ansamblis, liaudiškų šokių kolektyvas iš Igliaukos, aišku, rinksis vietos gyventojai ir ūkininkai, rasiantys keletą valandų laiko tarp gausių vasaros pabaigos darbų.
3: Gimtoji žemė.
0: Dabar metas rubrikai Verslas kaime. Nuo teisinio darbo iki desertų gamybos. Net ir pati Diana Dirmeikienė sako, kad gyvenimo posūkis netikėtas, bet labai džiuginantis. Įvairiausius desertus Vilkaviškio rajone gaminanti Diana sako, kad užsakymų sulaukia net ir iš didžiųjų miestų. Moters saldžius gaminius yra pamėgę ne tik pirkėjai, bet ir šeima dar neatsivalgė gardumynų. Pastebėjimas, kad Dianos vyras Andrius Dirmeikis yra ūkininkas. Ir sako, kad pats nepraleidžia progos suvalgyti torto gabalėlį. Plačiau apie tai ir pasikalbėjau su Diana Dirmeikiene.
4: Mano gyvenimas tai prasidėjo visai net ir ne nuo ūkio ir ne nuo desertų. Mano darbinė veikla, tai tiesiog anksčiau dirbau ofisinį darbą, išėjus į dekretą. Pajutau, kad hobis tapo verslu.
5: Su kuo ta veikla buvo susijus?
4: Dirbau teisininkė įmonė.
5: Tai labai didelis pokytis.
4: Didelis, iš tikrųjų kažkaip daug kas ir stebėjosi, bet kai darbas neteikia malonumo, tai kažko ieškai kaip pakeisti.
5: Nuo teisės dalykų iki desertų. Kas čia turėjo įtakos? Močiutės kokie senieji receptai ar kažkur tai pamatėt socialiniuose tinkluose, kaip skaniai gražiai galima padaryti?
4: Gal pati tiesiog norėjau pabandyti receptą vieną kitą, kas gaudavosi, kas nesigaudavo. Kažkaip pradėjau pati į socialinius tinklus kelti sėkmės istorijas desertų pagaminimu. Pradėjau klausinėti draugai pažįstami, gal gamini, gal iškeptum, gal padarytum ir taip po truputį tokia mintis ir kilo.
5: Tai aš įsivaizduoju, kad jūsų apylinkėse per šventes dažniausiai valgomi yra jūsų tortai ir desertai.
4: Taip, daug iš mūsų aplinkinių kaimų užsisakau pas mus. Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad galiu vietiniam gaminti ir džiaugiasi ir nori žmonės užsisakyti.
5: Nes kita vertus, kur čia važiuoti iki kokio Vilkaviškio, pirkti iš kažkokio tinklo, kai gali pirkti iš žmogaus.
4: Iš pažįstamo pirkti dar smagiau yra, bet yra ir klientų ir iš Vilkaviškio, ir iš Marijampolės, ir iš Kauno, netgi, pavyzdžiui, savaitgaliui turiu atvažiuoti.
5: Netgi šitaip.
4: Taip, nu, per pažįstamą žmonės užsisakau, patinka matyti ar skonis, kaina irgi tenkina, tai sulaukiu tų klientų ir iš toliau.
5: O kai jūs jau nusprendėt, kad jūsų nauja gyvenimo kryptis yra desertai, nežinau, nuo ko pradėjot, galbūt kažkokius tai mokymus lankėt.
4: Buvau keliuose kursuose. Tiesiog susipažint bendra tą informaciją, tokia principai patys kepimo, kaip tai turi būti, kaip išvengti klaidų. O šiaip viskas yra bandymo būdu, internete pasižiūri receptus, informacijos pasieškai ir bandyti, nes iš nesėkmės irgi mokaisi. Tortas turi būti saldus, gali būti gaivesnis, bet iš esmės sviestas, maskarponė, kiaušiniai, cukrus, viskas yra tie tradiciniai dalykai. O žmonės pasirenka, kam ko norisi.
5: Jūsų veikla, kiek matau, vadinasi saldus nuotykiai.
4: Taip.
5: Tai gal leiskime į tuos saldžius nuotykius tada. Pažiūrėkim, kaip ten viskas vyksta. Kokia ta pasiūla yra?
4: Nu, pagrindas, žinoma, tortai yra. Taip pat makarūnsus kepus, smulkius desertus, desertai indeliuose, spurgytis, popsiukai, keksiukai, madlenos. Ką galima paimti į ranką ir suvalgyti.
5: Viską darot viena ar dar patikit kam nors kokius smulkesnius darbus?
4: Aš darau vieną. Būna visokių tų pageidavimų puošimų, jeigu matau, kad ne mano jėgoms, tai tiesiog taip ir pasakau, kad nesugebėčiau tai padaryti. Dažniausiai kažką sugebam susiderinti.
0: Saldžia verslo kaime istorija dalyjosi Diana Dirmeikienė iš Vilkaviškio rajono. Moteris gamina įvairiausius desertus, kepa tortus. Tokios įvairios temos buvo šį rytą. Ketvirtadienio laidoje girdėsite apie svarbius pasikeitimus avininkystės ūkių šeimininkams. Lankysimės ir ekologiškai auginamų Highlandų ūkyje. Bus ir daugiau temų, tad atsisveikinu su jumis iki rytojaus.

0: LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Dirbtinis intelektas sugeba pats priimti sprendimus ir pabėgti iš izoliuotų testavimo aplinkų. Taip pat sukurti naujus virusus. Tuo metu valstybės vis garsiau kalba apie dirbtinio intelekto ribojimus. Jungtinės valstijos svarsto įpareigoti dirbtinio intelekto modelių kūrėjus atlikti nepriklausomus saugumo auditus, tačiau baiminasi atsilikti nuo Kinijos. ES nuo rugpjūčio privaloma aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Tačiau ar to užtenka? Ar žmonija dar pajėgi suvaldyti savo pačios sukurtą dirbtinį intelektą? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
3: Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Ukrainos prezidentui oficialiai pateikus užsienio reikalų ir gynybos ministrų kandidatūras artimiausių metų dėl jų balsuoti turėtų šalies parlamentas. Šaltinių aukščiausiojo radoje teigimu tai gali įvykti ir šiandien. Volodymyras Zelenskis į gynybos ministrus pasiūlė paskirti Jevgenijų Chmarą. Dabar jis šias pareigas eina laikinai. LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Ji esą atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Vyriausybės pasitarime socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys institucijų siūlomus veiksmus skirtus nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Pasak ministrės Ingos Ruginienės atstovo, šios iniciatyvos imamasi matant pastaruoju metu išryškėjusią nepilnamečių smurto problematiką ir visuomenėje didelį rezonansą sukėlusius atvejus Marijampolėje, Vilniaus rajone, taip pat Šiauliuose ir kitur. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyksta pirmojo užsienio vizito į Latviją. Ten ministras pirmininkas susitiks su šios valstybės vyriausybės parlamento vadovais, taip pat Latvijos prezidentu. Susitikimuose daugiausia dėmesio bus skiriama regiono saugumui ir gynybai, bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimui, taip pat Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimui stiprinant išorinės Europos Sąjungos ir NATO sienos apsaugą. 6:32.
4: Ryto garsai. Labas rytas, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybėje pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jis atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami. O apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Daugiau apie tai 7:10. Nuo sausio žmonės su negale galės lengviau įsigyti triratį. Ši tema 7:15. Mokiniai ir mokytojai prašo didinti finansavimą vadovėliams, nes dabar, pasak jų, vaikams tenka mokytis iš pasenusių knygų. Šią problemą aptars

0: 7:30. Susisiekimo ministerija kai kuriuose automagistralės ruožuose siūlo leisti didesnį greitį iki 140 km per valandą. Įpareigoti autobusus, kitas sunkiasvorės transporto priemonės turėti grandinės, kad jos galėtų išvažiuoti, jei staiga užklumpa pūga. Kodėl reikia tokių pokyčių? Diskusija po 8 žinių. Aiškėja, kaip atrodys Palangoje netoli Birutės parko planuojama statyti meno galeriją, apie ją 8:30. Bulgarijai susiduriant su gydytojų trūkumu, viename šalies kalnų kaimų žmonės vis dar gydo 90-metį šeimos gydytojas. Jis prižiūri daugiau nei 1500 pacientų. Šis pasakojimas po kelių minučių, jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. Sinoptikas Paulius Starkus su mumis. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Šis rytas koks Lietuvoje?
1: Rytas daug kur debesuotas, dalyje Lietuvos iš tų debesų krenta ir lietus, tai čia daugiau vakarinės rajonas kiek aktyvesnis, ten netgi galėjo pasigirsti ir perkūnija, kuri yra visai netoli Lietuvos. Ir taip pat dar ties vidurio Lietuvos rajonais šiek tiek mažesnį intensyvumą lietus krenta ir taip pat dar dalyje vietovių yra suprasėjęs ir matomumas dėl rūko. O temperatūra šią rytą daugelyje rajonų tarp 8-13 laipsnių yra pasiskiršiusi dabar, tiesa pačiame pajūrėje yra kiek šilčiau, ten apie 15-17 laipsnių.
0: Šiandien kokie orai mūsų laukia?
1: Šiandien vis dar išliksime ciklono įtakoje. Tad toksai nepastovus debesuotumas numatomas. Pirmoje dienos pusėje dar besisklaidant rūkui, daugiau debesų bus šiaurės rytuose, tokie žemi jie dar kurį laiką laikysis, tačiau vėliau jau po vidurdienio jie sklaidysis gana greitai. Nu, kitose regionuose daugiau bus tokie kamuliniai debesis, bet daugiausiai tokių pragiedrulių ilgiausiai trunkančių šiandien turėtų būti pietinėje Lietuvos pusėje. Na ir daugelį rajonų tokie trumpalaikiai lietus turėtų praslinkti. Tai ir pirmoje dienos pusėje daugiau šiaurinėje Lietuvos dalyje tas lietus kris, na, paskui vakarop jau šalį pasieks naujo atmosferos fronto debesis, tad jau pietvakarinius rajonus jau ten nauji Lietuvos debesis pasieks. Na ir vietomis, žinoma, sugriaudės taip pat ir perkūnija, ir tas vakaruose lietus gali būti visai ir intensyvus. Pietvakarų pietų vėjas daugiausia pus Lietuvoje, toks vidutinis stiprumo. Daugiausia laikysis, o temperatūra šiandien bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.
0: Dabar žiūrint į rytojų, ar tie intensyvūs lietūs išliks?
1: Naktį taip, tikrai, nes, kaip minėjau, šiandien vakare priartėjusi tą zoną keliaus nakties metu per visą šalį, tai tikrai tokie trumpi lietus bus beveik visoje šalyje. Na ir vietomis palis ir smarkiai, taip pat sugriaudės ir perkūnija. Po jūrėje turėtų sustiprėti vėjas, dar po jūsų nesieks, bet jau iki 14 metrų per sekundę pietų pietvakarių vėjas tikrai turėtų sustiprėti ir bus daugiau debesų, tad šiltesnė tokia naktis, tarp 11-16 laipsnių šilumos, žemiau temperatūra neturėtų kristi. O dieną ta tokia stipriausia lietaus zona jau atsitraukinės, bet vis tiek trumpalaikį tokia lietus dar turėtų apsilankyti daugelį rajonų, daugiausia šiaurinėse, šiaurės rytinėse šalies vietovėse. Na ir vėlgi, kai kur dar ir perkūnija sugriaudės, bet lyginant su naktimi jau bus tokio mažesnio intensyvumo tas lietus. Ir kiek labiau sustiprės pietvakarių pietų vėjas, tad jau visoje šalyje bus toks apysmarkis, bet temperatūra bus truputį aukštesnė lyginant su šiandieną ir turėtų rytoj šilti iki 19-24 laipsnių.
0: Na ir keliais sakiniais apie penktadienį ir savaitgalį, kokie maždaug tie orai bus?
1: Penktadienį vis dar turėtų žemas lėgas rytės oras lemti, tad nakties pradžioje ten trumpai tik tai pagerėjus arams, paskui vėl mus pasiekė nauja lietaus zona, tad ir naktį, ir dieną daugelio rajonų tokie trumpi lietus vėlgi yra laukiami, vietomis ir su perkūnija. Temperatūra tokių didesnių pokyčių labai nežada, naktis ar 9-14 laipsnių pajūris kiek šilčiau, tačiau dieną, nors vakarinėse rajonuose dar bus labai panašiai, tarp 19-21 laipsnių, tačiau kitose regionuose, ypač pietų Lietuvoje, pajausime šiek tiek didesnį šilumą, nes jau temperatūra pakils ir iki 23-25, pietinės rajonuose net kur nors ir iki 27 laipsnių šilumos. Na ir panašu, kad savaitgalį irgi tokio trumpalaikio lietaus tikrai neišvengsime, tiek šeštadienį, tiek sekmadienį, bet temperatūra bus, na, tokia lietuviškai vasarai būdinga, tarp 19-24 laipsnių dienomis turėtų laikytis.
0: Ačiū Jums, sinoptikas Paulius Starkus, dabar 6:39, čia ryto garsai.

0: Čia LRT radijas. 6:43. Šiandien laidoje kaip jautiesi apie mėlynąsias sveikatos zonas, kur žmonės gyvena ilgai ir sveikai. Laidos vedėja Urtė Korsakovaitė ir profesorius Arūnas Emelianovas kartu su daktare Brigita Miežiene aptarė, kur dabar yra tokios zonos ir ko Lietuvai reikėtų, kad galėtų pretenduoti tapti mėlynąją zoną.
1: Be Sardinijos dar yra Okinava. Okinavos sala Japonijoje, Ikarijos sala Graikijoje, Nikojos pusiasalis Kosta Rikoje ir Kalifornijoje, JAV, tokia vietovė Loma Linda, kurioje gyvena adventistų religinė bendruomenė. Tai vat vien joje žmonės gyvena beveik 10 metų ilgiau negu eilinis amerikietis.
2: Brigita, su tavi mes esam buvę Singapūre vienoj konferencijoj ir iš tikrųjų, nu, žmonės kalba ir jie patys singapūriečiai ir net valdžios jų atstovai, kad vat mes norime būti žydraja, mėlynaja zona, ta blue zones, bet kaip tu pakomentuotum vat tas noriu būti ir kai natūraliai tampama ir kokios tos kitos šalis, kurios galėtų išplėsti šitą skaičių mėlynųjų zonų?
1: Tai teisybės dėlė iš tikrųjų reikėtų paminėti, kad tos mėlynosios zonos, kurias aš ką tik tai išvardinau, jos jau kai kuriuose vietose praranda tą savo vardą, tų ilgamžiškumo prasme. Ir, vat, pavyzdžiui, Okinavoj vienas iš didžiausių nutukimo rodiklių, tai reiškia, kad na, tai yra rizikos veiksnys daugeliu lėtinių neinfekcinių ligų ir taip toliau. Tai kai kurios vatos dabartinės mėlynosios zonos traukiasi, sakykim taip, bet jų vietoje atsiranda naujos. Ar ne? Ir dabar jau yra pastebėta, kad Suomijoje yra du regionai, kuriuose žmonės irgi gyvena ilgai ir daug, tenai yra pastebima 100 metų. Menorka, Ispanijoje, irgi vat, tas regionas saloj, kurioje irgi yra daug 100 metų. Vienas iš Rugao regionų Kinijoje ir panašiai. Nebūtinai tuose regionuose yra taikomi tie patys gyvensenos principai, apie kuriuos turbūt pašnekėsim, ar ne? Kokie yra taikomi tradicinėse mėlynosiose zonose, bet iš principo va, tai yra vis tiek tie regionai, kuriuose na, pastebėtas ilgaamžiškumas. Kita vertus, kur mes bandome pritaikyti tuos gyvensenos ypatumus jau specialiai, tikslingai, ar ne? Tai vienas iš tokių aprašytų moksliniame straipsnėje pavyzdžių buvo Albert Lee miestelis Minnesotoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kuriame, aiškiai, labai organizuotai buvo pertvarkyta infrastruktūra, nutiesti dviračių takai, parkai pasivaikščiojimams, tada maitinimo įstaigose buvo pardavinėjami jau tie sveikatai palankus, tik tai ir neprieinamas maistas. Ir atsirado vaikščiojantis autobusiukai vietoj tų geltonų autobusiukų, kur vaikus surenka ir nuveža į mokyklą. Tai juos, tuos vaikus lydėdavo visa bendruomenė, ne? Tai tuo pačiu, tarkim, jeigu tėvai negali savo vaiko palydėti į mokyklą, tai prisijungia kaimynai, pensininkai, kurie na, neturi kaip ir labai ką veikti ir jie tuo pačiu atlieka gerą darbą, jaučiasi reikalingi ir naudingi, o tai vienas iš tų gyvensenos ypatumų. Kita vertus, jie pabūna fiziškai aktyvus, ar ne, jie nueina palydyti tuos vaikus į mokyklą. Žodžiu, po 1,5 metų ta visa bendruomenė bendrai numetė 3,5 tonos svorio. Ir sumažino išlaidas sveikatos priežiūrai 40%. Tai reiškia, tie principai gali būti pritaikomi. Mm-hmm.
0: Laidos kaip jautiesi, klausykite šiandien 16:30 per LRT radiją. Dabar 6:46.
3: Ryto garsai.
0: Bulgarijai susiduriant su gydytojų trūkumu, viename šalies kalnų kaimų žmonės vis dar gydo 90-metį šeimos gydytojas. Jis prižiūri daugiau kaip 1,5 tūkstančio pacientų. Šalyje, kur daugiau nei pusė gydytojų yra 55 metų amžiaus ir vyresni, tokios situacijos nėra retos. Daugiau pasakoja Milda Rybakovaitė.
4: Nedidelis Krato kaimas yra įsikūręs Bulgarijos pietvakariuose Belasicos kalnų papėdėje. Čia gatvės kyla stačiai šlaitais, o artimiausia siena su Graikija ir Šiaurės Makedonija vos už 2 kilometrų. Į vieną iš įkalnių su medicininiu lagaminėliu rankoje beveik kasdien kopia 90-metis šeimos gydytojas Kirilas Apostolovas. Rytais jis priima pacientus savo kabinete esančiame už 12 kilometrų nuo jo namų. Vėliau keliauja į aplinkinius kaimus lankyti tų, kurie pas jį atvykti nebegali.
3: Kol kas jaučiuosi gerai, darbas man netrukdo. Man vis dar patinka, todėl dirbsiu, kol esu sveikas ir pacientai manimi patenkinti. Abejoju, ar atsiras galinčių mane pakeisti. Mielai pasitraukčiau, tačiau jaunų gydytojų kaimuose neatsiranda.
4: Skrato kaimo šeimos gydytojas Kirilas Apostolovas. Kelią medicinoje jis pradėjo prieš maždaug 70 metų. Per tą laiką jis spėjo pabūti ligoninės skyriaus vadovu, taip pat dirbo ir kardiologu. Skrate jis dirba nuo 2000-ųjų. Ten gyvenanti 84-ųjų Stojina Kostova sako, kad gydytoja pro savo langus mato nuolat.
5: Prieš keletą dienų jaučiausi prastai. Mano marti siūlė paskambinti gydytojui, bet nenorėjau jo trukdyti. Jis nuolat važinėja ir lanko žmonės. Vis matau jį einantį mūsų gatvę. Čia gyvena daug sergančių žmonių.
4: Skrato gyventojas Stojina Kostova. Kaimo gyventojams gydytojas Kirilas tapo ne tik vieninteliu pagalbą galinčiu suteikti medikų, bet ir draugu. Jo pacientė Milka Umlenova.
6: Esu labai laiminga, kad jis dar dirba. Man jau 88 ir būtent jo dėka vis dar esu gyva. Labai džiaugiuosi, kad jis čia. Nesunku žodžiais pasakyti, kiek daug jis mums reiškia. Jis už mane vyresnis, bet vaikšto be lazdos, o aš naudoju dvi. Svarbiausia, kad

0: atbaido biurokratizmas, maži atlyginimai ir menkos karjeros galimybės. Dėl gydytojų trūkumo gyventojams tenka ilgiau laukti diagnozių, gydymas užtrunka. Šalies valdžia pripažįsta, kad sveikatos sistemai reikia pokyčių ir žada ją modernizuoti. Sveikatos ministrė Kateivkova sako, kad vienas iš tikslų – skaidriau ir atsakingiau valdyti viešasias lėšas.
1: Planuojame įdiegti daugiau skaitmeninės kontrolės priemonių. Turime išnaudoti informacinių technologijų ir dirbtinio intelekto galimybes, kad galėtume objektyviau prižiūrėti, kaip naudojamos viešosios lėšos.
0: Bulgarijos sveikatos ministrė Kateivkova. Klausimas, kas vieną dieną pakeis pensinį amžių perkopusius, bet vis dar dirbančius gydytojus aktualus ir Lietuvai. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija prognozuoja, kad iki 2032 šalyje gali trūkti daugiau nei 700 gydytojų, ypač regionuose. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
2: Sportas. 6:50 Lietuvos 16-mečių merginų rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą Europos čempionate. Barcelonos futbolo klubą papildė geriausias pasaulio futbolo čempionato žaidėjas Rodri. Plačiau apie tai ir kitus sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
3: Rumunijoje vykstančiame Europos merginų iki 16 metų krepšinio čempionate dėl išlikimo A divizione kovojanti Lietuvos rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Deimanto Vailionio auklėtinės 16-finalyje net 91 taško skirtumų, 27-118 neprilygo Ispanijai. Po dviejų kelinių lietuvės buvo pelniusios vos 9 taškus. Grupių etape taip pat ne vienos pergalės neiškovojusios Lietuvos krepšininkės dabar varžysis dėl 9-16 vietų ir tuo pačiu išlikimo aukščiausiajame A divizione. Barcelonos futbolo klubas oficialiai pristatė vieną didžiausių pastarojo meto klubo pirkinių. Katalonijos ekipą papildė Ispanijos rinktinės bei buvęs Manchester City ekipos saugas Rodri. 30-ies ispanas šiais metais buvo pripažintas geriausiu pasaulio futbolo čempionato žaidėju, kuriame atvedė Ispaniją iki antrojo pasaulio čempionų titulo. Skelbiama, kad už šį futbolininką Ispanijos čempionai Manchester City klubui, turėjusiam dar metus su saugu galiojantį kontraktą, sumokėjo 76,5 milijono eurų išpirka.
4: Labai džiaugiuosi, būdamas čia su jumis. Šiandien ypatinga diena man bei mano šeimai. Tai naujas, labai svarbus mano gyvenimo etapas. Šis sprendimas nebuvo lengvas. Pirmiausiai, todėl, kad turėjau palikti Manchester City. Šis klubas man suteikė absoliučiai viską. Visus ten praleistus metus jaučiausi laimingas.
3: Rodri 2024-aisiais gavo prestižinį geriausią metų futbolininkui skiriamą auksinio kamuolio apdovanojimą. Jis vienas iš nedaugelio apdovanojimą gavusių futbolininkų, nežaidžiančių atakos smaigalyje. Šis sandoris dviguba Barcelonos ekipos pergalė ir dėl to, kad kaip praneša Ispanijos žiniasklaida, anksčiau šią vasarą pasaulio ir Europos čempionu domėjosi pagrindinis Barcelonos varžovas Madrido Realas.
4: Barcelona puikus klubas. Šis klubas visada pasaulyje yra gerbiamas dėl savo filosofijos, savojo futbolo supratimo bei atstovaujamų vertybių. Akivaizdu, kad turėjau kitų pasirinkimų, bet Barcelona man buvo numeris vienas.
3: 2019-aisiais iš Madrido Atletico į Manchester City persikėlęs Rodri tapo vienu iš svarbiausių klubo žaidėjų. Su juo klubas 4 kart tapo Anglijos čempionu, sykį triumfavo UEFA čempionų lygoje bei 2 kartus Anglijos FA taurėje. O Ispanijos čempionų titulą šį sezoną sieksinti susigražinti Madrido Realas vakar oficialiai pristatė naująjį klubo trenerį į komandą sugrįžtantį José Mourinho. Kad Real treniruos šis portugalas buvo aišku jau prieš kelis mėnesius, tačiau oficialaus pristatymo klubas neskubėjo suorganizuoti. Trenerio pristatymo ceremonija buvo surengta nestandartiškai. Ji uždara tiek aistruoliams, tiek žiniasklaidai. Mourinho į Realą sugrįžo po 13 metų pertraukos.
4: Mano nuomonė, Madrido Realas treneriui yra prestižiškiausia galima karjeros stotelė. Ko gero, taip pat ir žaidėjui. Čia kalbu iš profesinės pusės. Kalbant emociškai, man tai sugrįžimas namo. Šį kartą dar ypatingiau nei tada, kai prisijungiau pirmą sykį.
3: Jungtinėse valstijose vyksta Cincinnati Master serijos turnyras, laikomas viena pagrindinių repeticijų prieš paskutinį šiais metais didžiojo kirčio turnyrą US Open. Turnyro 16-finalyje puikią pergalę iškovojo ATP reitingų kylantis amerikietis Brandonas Nakašima. 22 pasaulio raketė kovoje dėl vietos 8-finalyje 6-7, 7-6, 6-1 palaužė 4 turnyro ir 7 pasaulio raketę Danilą Medvedevą.

0: Sėkmingai titulo susigražinimo žygį tęsia 2023 čempionė Coco Gauff, ketvirtą reitingą pasaulyje turinti 22 amerikietę kovoje dėl aštuntfinalio 6-1-7-6 pranoko tautietę Ann Lee.
1: 6:55, šią ryto garsai LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jis atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami. O apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Daugiau apie tai maždaug 7:10, tai čia po 15 minučių. Jūsų ryto garsuose visko laukia ir dar daugiau. Štai nuo sausio žmonės su negale galės lengviau įsigyti triratį, apie tai 7:15. Mokiniai ir mokytojai prašo didinti finansavimą vadovėliams, nes dabar, pasak jų, vaikams tenka mokytis iš pasenusių knygų. Šią problemą aptarsime 7:30. Nuo susisiekimo ministerija kai kuriuose automagistralės ruožuose siūlo leisti didesnį greitį iki 140 km per valandą. Taip pat įpareigoti autobusus, kitas sunkias svorės transporto priemonės, turėti grandinės, kad jos galėtų išvažiuoti, jei staiga užklumpa pūga. Kodėl tokių pokyčių reikia? Diskusija apie tai po 8:00 žinių. Tad likit ir toliau su ryto garsais.

0: Este radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailas Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimo mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Tuo metu aukščiausioji rada artimiausių metų galbūt net šiandien turėtų balsuoti dėl jo įpėdinių. Kandidatūros išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Po mėnesį trukusių protestų ir nežinios istorijoje dėl Ukrainos gynybos ministro dedamas taškas. Volodymyras Zelenskis į šias pareigas pasiūlė paskirti Jevgenijų Chmarą. Dabar jis šias pareigas eina laikinai. Chmara nuo šių metų sausio laikinai vadovavo SBU, šalies saugumo ir žvalgybos tarnybai, o iki šio paskirimo vadovavo SBU specialiųjų pajėgų padaliniui Alfa, vykdančiam išpuolius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias už 1000 kilometrų nuo fronto linijos. Pasak analitikų, Chmara turi daug patirties susijusios su specialiųjų operacijų pajėgomis, dronų technologijomis ir modernia karyba. Gynybos ministro paskirimo klausimas Ukraino sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mihailas Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Zelenskis į užsienio reikalų ministrus pasiūlė lik šiol šias pareigas einantį Andrijų Sibihą.
1: Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Rusija smogė vieną iš šalies šiluminių elektrinių. Komercinės šalies energijos operatorius DTK teigė, kad jėgainiai padaryta reikšmingos žalos, tad elektros energijos gamyba neapibrėžtam laikui stabdoma. Bendrovė visgi nepatikslino, kuri šiluminė elektrinė buvo Rusijos atakos taikinys. DTK teigimu nuo plataus masto karo pradžios Rusija daugiau kaip 230 kartų taikėsi į šalies elektrinės. LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jis atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami. O apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
3: Prieš kelerius metus premjero žmona Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo socialdemokratų dominuojamos Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Šis skyrius įkurtas jai grįžus iš motinystės atostogų. Tyrimas rodo, kad Sinkevičienė gauna ir antrą atlyginimą iš rajono savivaldybei pavaldaus Raudondvario dvaro. Ten Sinkevičienė nuotoliu dirba viešųjų ryšių specialiste. Jos kontaktai neskelbiami apie tokią kolegę, kiti darbuotojai sako negirdėję. Aiškėja, kad su viešaisiais ryšiais dvare dirba ir daugiau asmenų. Jų pareigybės ir kontaktai taip pat laikomi paslaptyje. Raudondvario dvarui ilgą laiką vadovavo Kauno rajono socialdemokratų lyderė Snieguolė Navickienė. Dabar ji Kauno rajono vicemerė. Įstaigos pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako laikinai 3 dienoms atidedantis kai kurioms kanadietiškoms prekiams numatytus 50% muitus, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Jie turėjo įsigalioti šiandien. Kanados premjeras Markas Karnis teigė, kad derybose dėl prekybos susitarimo padaryta pažangos, bet dar lieka daug darbo. Investavimo ekspertai sako, kad prabangių daiktų, dizainerių rankinių, laikrodžių ar auksinių papuošalų pirkimas nėra investicija. Investavimo strategas Vytenis Šimkus primena, kad tikrai investicija tai turtas, kuris laikui bėgant atneša finansinę gražą ir generuoja daugiau pinigų nei buvo įdėta.
4: Didžiaja dalim, na, tai yra prabangos vartojimas ir kiekvienas žmogus turi įvertinti, ar jisai turi pinigų tokiai prabangai ir jos vartojimui. Ir dažniausiai tai nėra investicija, arba bent jau lyginant su kitomis tokiomis tradicinėmis investicijomis, tai yra prasta investicija.
1: Investavimo strategas Vytenis Šimkus. Šiuo metu Utenoje 9, Panevėžyje 11, Vilniuje 12, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16 šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnė, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Dieną bus 18-23 laipsniai šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas ragina skelbti rinkimus net ir tęsiantis karui. Tą jis pareiškė prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pateikus naują gynybos ministrą. Žygimantai, ar tai galima laikyti na, tam tikrą politinę eskalaciją Ukrainui?
7: Na, kaip žinia, Michailos Fedorovo atleidimas prieis mėnesį jau buvo sukėlęs didelį politinį rezonansą. Kaip žinia, vyko masiniai protestai, nes Fedorovas apibūdinamas kaip vienas populiariausių Ukrainos politikų, siejamas su inovatyviais, veiksmingais sprendimais bei reformomis. Jis anksčiau taip pat buvo skaitmeninės transformacijos ministras, na, ir jo vardas Ukrainoje siejamas su skaitmeniškumu, pavyzdžiui, su skaitmeninė platforma DIA, kuri sujungia piliečių dokumentus ir valstybės paslaugas vienoje vietoje, ir tai laikoma Ukrainoje tam tikra sėkmės istorija, kai viešasias paslaugas teikti karo sąlygomis neretai būna sudėtinga. Na, vėliau, būdamas gynybos ministru, jis reikšmingai prisidėjo prie Ukrainos dronų pajėgų stiprinimo ir siejamas su būtent sėkmingomis Ukrainos atakomis giliai Rusijos teritorijoje prieš strateginę infrastruktūrą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai Rusijai padeda tęsti karą Ukrainoje. Na, visgi priminsiu, kad Liepa Zelenskis Fedorovą visgi atleido iš posto, ir pats Fedorovas teigia, kad tokį sprendimą prezidentas esą priėmė dėl jo nesutarimų su tuo mečiu kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Na, Zelenskio sprendimas atleisti šį populiarų ministrą sukėrė protestus, na, ir galiausiai įtikino prezidentą atleisti patį Sirskį. Na, Zelenskis visgi nusprendė paties Fedorovo nesugražinti į postą, nors tai buvo vienas esminių protestuotojų reikalavimų, ir naujuoju ministru teikia Jevheną Chmarą. Tarp kitko, dėl jo kandidatūros aukščiausioji rada galėtų balsuoti jau šiandien. Na, Chmara nuo šių metų sausio laikinai eina SBU šalies saugumo ir žvalgybos tarnybos vadovo pareigas, o iki paskirimo vadovavo SBU specialiųjų pajėgų padaliniui Alfa, kuris būtent vykdo išpolius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias už 1000 km nuo fronto linijos. Ir pasak analitikų, Chmara iš tiesų turi daug patirties, kuris susijusi su specialiųjų operacijų pajėgomis, taip pat dronų technologijomis ir modernia karyba. Na, visgi, pasak Fedorovo, šaliai visgi reikia skaidrumo ir, kaip jis teigia, teisėto saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų išreikšti savo valią, galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Na, Fedorovas teigia, kad Ukraina negali leisti Kremliui kontroliuoti naratyvo ir nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Na, galime išgirsti jo mintis apie tai.
8: Vybarai, це не лише бюлетень.
7: Rinkimai nėra vien apie balsalapį. Tai akimirka, kai valdžia atsigrėžė į pilietį ir sako, štai ką padarėme ir dabar jūsų valia nuspręsti, ar mumis toliau pasitikite. Būtent šis principas ir atskleidžia esminį skirtumą tarp demokratinės valstybės ir sistemos, kurioje pati valdžia nusprendžia, kada visuomeniai lemta ją vertinti. Mes negalime leisti Putinui nuspręsti, kada ukrainiečiai turėtų rinkti savo valdžią. Ukrainos demokratija negali priklausyti nuo Kremliaus valios. Tai platformoje YouTube išplatindame vaizdo įrašą sakė buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas, kuris ragina net ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti naujus rinkimus.
6: Tuo metu Rusija tęsia smūgius prieš svarbią Ukrainos infrastruktūrą. Kokia naujausia informacija, Žygimantai?
7: Na, kaip teigiama, Rusija smogė vienai iš šalies šiluminių elektrinių, ir komercinis energijos operatorius teigia, kad jėgainiai padaryta reikšmingo žalos, tad elektros energijos gamyba nepibrėžtam laikui yra stabdoma. Na, bendrovė visgi nepatiksino, kuri šiluminė elektrinė buvo Rusijos atakos taikinys. Na, ir visa tai vyksta Kyivui įspėjant, kad Ukrainos pajėgoms vis labiau trūksta amunicijos oro gynybos sistemoms. Na, ir DTK teigimu, na, Rusija vis aktyviau taikos ir energetikos infrastruktūrą, ir tai gali turėti reikšmingos įtakos artėjant žiemai. Ir skaičiuojama, kad nuo plataus masto karo pradžios Rusija daugiau kaip 230 kartų taikėsi į Ukrainos elektrines. Na, dar reikėtų paminėti, kad Tarptautinė atominės energetikos agentūra praneša, kad per sprogimą netoli Zaporižios atominės elektrinės žuvo mažiausiai vienas žmogus, žmogus, dar 15 buvo sužeisti. Na ir kaip teigiama, autobusų stotelėje, kurią naudojo jėgainės darbuotojai, sprogo dronas, na, tada na, visgi nepatiksina, kas galėtų būti atsakingas už šį incidentą, tačiau jėgainė okupavusi Rusijos administracija tą, kas sieja su Ukraina, ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Na, priminsiu, kad didžiausia Europos branduolinė elektrinė Maskva užėmė dar 2022 kovą, dar plataus masto karo pradžioje. Ji nuo to, nuo tada yra netoli fronto linijos, na ir tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas Rafaelis Grosis ragina nutraukti panašius išpolius, nes jie kelia didelę grėsmę branduoliniai saugai.
6: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius, su užsienio naujienomis yra 7 valandos 11 minučių.
0: Ryto garsai.
9: LRT tyrimas.
6: LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jie esą atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
3: LRT tyrimas rodo, kad raudona socialdemokratų rožė įsiskleidė Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Ši įstaiga išlaikoma rajono savivaldybės tapo antra darbovietė su socialdemokratais siejamiems asmenims. Šios istorijos centre premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Po pažinties su tuo mečiu Jonavos meru Sinkevičienė tapo Kauno rajono mero patarėja, o jai sugrįžus po motinystės atostogų savivaldybėje įkurtas viešų ir tarptautinių ryšių skyrius. Sinkevičio nebe konkurso paskirta jo vedėja. Rajono meras socialdemokratas Valerijus Makūnas. Be šio darbo premjero sutuoktinė gauna ir antrą atlyginimą iš jau minėto Raudondvario dvaro. Sinkevičio nepati deklaruoja, kad Raudondvario dvare dirba viešų ryšių specialiste. Vis tik jos kontaktai viešai neskelbiami, jais nesutinkama dalintis. Kalbinti dvaro darbuotojai irgi tikina apie tokią specialistę negirdėję.
10: O su kuo aš dabar čia šneku, sakėt, pavaduotoje, galit prisistatyti?
11: Esu Aistė, direktorės pavaduoto kultūrai.
10: Kultūrai. O jūsų viešųjų ryšių specialistė kas yra?
11: Neturim konkrečiai jas
10: mes. Neturit viešųjų ryšių specialistės? Mhm, aišku. Tai pas jūs nėra nei vieno žmogaus, kuris bendrauja su žiniasklaida.
11: Direktorės čia yra dažniausiai darbas, jinai atstovauja įstaigą.
3: Pati Sinkevičia nepasakoti apie savo darbovietės atsisako.
12: Viskas yra nurodyta viešai deklaracijai.
13: Ten nurodyta, kad jūs dirbate viešųjų ryšių specialiste.
12: O tai jūtinas taip nurodyta, kaip yra.
13: O kokį darbą jūs ten darote?
12: Viešųjų ryšių specialistas.
13: Jūsų jokių kontaktų kaip viešųjų ryšių specialistės nėra skelbiama viešumoje.
12: Žiūrėkit, šitą klausimą jūs pateikėt, jie kartojasi, mes raštu atsakysim.
3: Aiškėja, kad be Sinkevičienės dvare dirba ir daugiau viešųjų ryšių specialistų. Viena jų švietimo ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime.
14: Nu, dalinamoji būdų pasidalinam. Turbūt ten daug yra, projektų daug, veiklų labai daug.
3: Sako Jūratė Kuzmickaitė dvare esą dirbanti viešų ryšių specialiste. Ji taip pat yra valstybinės miškų tarnybos atstovė žiniasklaidai. Tyrimas rodo, kad Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Iki tapdama vicemere dvarui vadovavo socialdemokratė Snieguolė Navickienė. Čia įdarbintas ir jos sūnus. Iki praėjusio mėnesio dvare dirbo Kauno rajono mero žmona Aurelija Makūnienė. Antrą atlyginimą dvare gauna ir mero patarėja Loreta Navakauskienė. Čia įdarbintas ir jos sutuoktinis. Minėti asmenis savo darbų nenorėjo komentuoti. Stebėjosi, iš kur apie jų pareigą sužinota.
15: Kintų muzikos festivalyje hipnotizuojanti minimalizmo ir postminimalizmo muzika. Rugpjūčio 19 dieną 20 valandą didžiojoje Kintų bažnyčioje koncertas Garsų hipnozė, kuriame gros Vilniaus miesto ansamblis Niko, diriguos meno vadovas Gediminas Gelgotas, o smuiku grieš jaunosios kartos virtuozė Teresa Sondeckis. Programoje Filipo Glaso, Arpo Perto, Makso Richterio, Liudoviko Einaudžio ir Gedimino Gelgoto muzika. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDK grupė LRT.
16: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16 Šiaulių naktys.
17: Tai kaip pavara paniekęs?
16: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
17: Agirdi, pasileis plaukus.
16: Daugiau informacijos naktys.lt.
18: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
19: LRT radijas.
6: 7:16, čia ryto garsai. Nuo sausio žmonės su negale turėtų galėti lengviau įsigyti triratį. Nevyriausybininkai sako, kad tam, jog ši judėjimo priemonė būtų įtraukta į kompensuojamųjų sąrašą, aktyviai kovojo 3 metus. Judėjimo negalę turinti Viktorija Žižmaraitė šiandien juda vežimėlio pagalba, o triračio, kuris kainuoja keletą tūkstančių eurų, įpirkti jau neišgali, nors reikėtų.
20: Aš apie naudočiau, bet greičiausiai triratis paimtų viršų, kaip sakoma.
21: Ir jūs galėtumėte su to triračiu ir viduje namie judėti ir lauke?
20: Aš taip įsivaizduoju, kad galėčiau. Triratis būtų tiesiog ir kasdienai, ne tik sportui, nes sportinė veikla yra viena, kasdieninis fizinis aktyvumas yra kita. Nes judu neįgaliu vežimėliu, čia daugiausiai dirba rankos, kojams irgi reikia apkrovos. Tai tikrai manau, kad čia mes kalbam labiau apie kasdieninį naudojimą. Taip.
21: Kiek kainuoja toks triratis?
20: Tikrai labai didelis pinigus, nuo 3 iki 5 tūkstančių.
21: Nuo 3 iki 5 tūkstančių?
20: Taip, ir daugiau.
21: Ir dabar, kai įsigalios kompensacijos, jeigu įsigalios, nežinot, kiek ten procentų jums kompensuotų?
20: Nežinau, bet greičiausiai būtų kokie 80, nes ir vežimėlį, kai kompensuoja, tai kompensuoja 80%.
21: Ir jau tuomet jums būtų tikrai tas triratis įperkamas?
20: Taip, taip.
21: Ir turbūt, kai įsigaliotų tos kompensacijos, jūs jau teiktumėt prašymą ir tokį triratį pirktumėt?
20: Taip, tikrai taip.
21: Jūsų aplinkoj daug yra žmonių, kuriems toks triratis būtų labai reikalingas?
20: Aš turiu bendruomenę žmonių, kuriems triratis apskritai būtų judėjimo laisvė. Manau, kad triratis daugeliui mano pažįstamų būtų į naudą, tikrai.
6: Sako judėjimo negalę turinti Viktorija Žižmaraitė, ryto garsuose Lietuvos triračių sporto asociacijos projektų vadovė Rasa Narbuntaitė Rudžionienė. Labas rytas.
22: Labas rytas.
6: Ir European Life Science and Knowledge Institute partneris ir gyvybės mokslų teisės ekspertas Andrejus Rudanovas. Labas rytas.
23: Labas rytas.
6: Pone Rudžionienė, pirmiausia, dar kartą paaiškinkim klausytojams, tai kam skirta yra ši triratė transporto priemonė? Tik sportui ar ne tik sportui? Tai yra ir žmogui judėti kasdieniam gyvenime, taip kaip žmogus turintis judėjimo negalę juda vežimėlio pagalba.
22: Taip, ši triratė sporto, ne sporto priemonė, bet ši triratė priemonė, tai yra rėmas, turintis 3 ratus, balnelį, krūtinės atramą ir vairą. Ir būtent dėl to, kad jis neturi pedalų, tų pedalų nebuvimas ir skiria jį nuo kitų techninės pagalbos priemonių, šiuo metu esančių jau techninės pagalbos priemonių sąraše, kataloge. Ir ši priemonė iš tiesų labiausiai reikalinga tai cerebrinių paralyžiams sergantiems žmonėms, turintiems įvairių kitų neurologinių susirgymų, kurie sąlygoja didelę raumenų spastiką, raumenų silpnumą, jų nykimą, kurie turi eisenos ir pusiausvyros sutrikimų, pacientams po galvos arba stuburo insultų, amputantų. Mūsų praktikoje yra buvę ir kitų atvejų, kuomet triračių juda ir daugiau negalių turintis žmonės, tai turintis ir didelių regėjimo sutrikimų arba netgi neregiai. Ir būtent šis žingsnis iš tiesų triračių įtraukimas į judėjimo techninių pagalbos priemonių sąrašą, tai yra žingsnis į lygių teisų ir galimybių užtikrinimą sunkia judėjimo negalę turintiems Lietuvos žmonėms, kurie dėl savo sveikatos ypatumų negali naudotis jau esamomis priemonėmis, kurios yra šiuo metu įtrauktos į techninės pagalbos priemonių katalogą. Tai būtent rankomis minami triračiai, keturračiai, varytuvai įvairūs, kurių naudojimui yra reikalinga nemaža jėga. Tai šiuo atveju triratis yra tokia priemonė, kur žmogui reikia labai minimaliai įdėti savo fizinės jėgos tam, kad jis galėtų vertikalizuotis, atsistoti į vertikalią poziciją, pakilti iš neįgaliojo vežimėlio ir savo pėdų, kojų pagalba, labai nedidelės jėgos pagalba, eiti, judėti į priekį, netgi bėgti.
6: Ir jeigu dar paprašiau kalbant, tai kai mes kalbam apie žmonės, kurie turi judėjimo negalę, tai taip grubiai galima skirstyti į dvi dalis. Tuos, kurie visiškai nevaldo kojų, kur atjungti visi nervai, ir tuos, kurie dar šiek tiek valdo, judina, bet aišku, patys jau vaikščioti nebegali. Tai šis triratis ypač naudingas yra tiem, kurie dar šiek tiek valdo tas kojas, kitaip tariant, kaip ir Viktorija minėjo, dar ir tos kojos gauna šiokio tokio krūvio, na ir matyt, tas nikimas ar ne turbūt menksta galų gale. Žmogus gali įvairiau judėti ir tik rankų pagalba neįgaliojo vežimėliu ir to triračio pagalba ir taip, na, jis užtikrina tą šiokią tokią įvairovę. Ar aš čia daug maž teisingai sakau, ponia Rudžionienė?
22: Taip, jūs visiškai teisus ir iš tiesų tai šios priemonės naudojimas, jisai užkerta kelią įvairių ligų kaip ir progresavimui. Jis yra prevencinė priemonė užkirsti kelią įvairioms virusinėms ligoms, stiprinti imunitetą, stiprinti kūną, lygiai taip pat emocinę sveikatą, kas taip pat labai svarbu. Juk žmogui sėdinčiam neįgaliojo vežimėlyje yra svarbu ne tik tai pakilti nuo savo lovos ir nuo lovos, sakykime, judėti kambaryje, nueiti iki vonios, iki virtuvės. Jam lygiai taip pat svarbu yra išeiti į lauką, sakykime, ar ne, išvažiuoti į gamtą, pajudėti, būti tarp žmonių, būti matomam, tai yra iš tikrųjų labai svarbu palaikant tiek žmogaus fizinę, tiek emocinę sveikatą.
6: Čia Triračių sporto asociacijos projektų vadovė Rasa Narbuntaitė Rudžionienė, su mumis taip pat gyvybės mokslų teisės ekspertas Andrejus Rudanovas. Pone Rudanovai, dabar jūs buvot vienas tų, na, kuris rinkote argumentus valstybės institucijoms, kad šios svarstytų galimybę tą triratį įtraukti kompensuojamųjų tų visų priemonių sąrašą. Tai kaip sekasi rinkti tuos argumentus? Daug jų ten reikėjo surinkti?
1: Žinokite, iš tikrųjų, matyt, reikia akcentuoti keletą svarbių momentų. Pirma, va, tas triratis, apie ką minėjo gerbima Rasa, tai yra medicinos priemonė, nes yra dviejo tipo triračiai. Medicinos priemonės ir sporto priemonės. Mhm. Ir čia yra pagrindinė takoskyra, kurią reikėjo labai aiškiai įvardinti. Nes prieš tai iš tiesų apie triratį visi komunikavo ir šnekėjo kaip apie sporto priemonę. Bet jeigu mes pasižiūrime į šito gaminio techninės charakteristikas, gamintojo aprašymus ir deklaruotą dokumentaciją, kuri yra notifikuota ES mastu, tu matai, kad yra medicinos priemonė. Tai grubiai tariant, tarp neįgaliojo vežimėlio, kraujospūdžio matavimo aparato, ir triračio kaip medicinos priemonės nėra jokio skirtumo. Tai yra skirta būtent pacientam spręsti negalios ir sveikatos sutrikimo klausimus. Šito argumento niekas niekada nekėlė. Ir atitinkamai tada, kai tu jau šitą dalyką pamatai, tu persistruktūruoji visą argumentaciją. Nes tikrai yra Europos komisijos išvadų tarptautinių organizacijų. Tada jau pasidarom visą ganėtinį gilią analizę, kalbant apie tai, kokiem pacientam, kokiam jų grupėm ir esant kokiem susirgymam, triratis būtų naudingas ir keltų pakankamai daug naudos, prasmės ir panašiai. Ir kai visi šitie argumentai jau atsigulė ant institucijų stalo, mes pamatėme labai dalykišką požiūrį, nes iš tikrųjų buvo keli susitikimai komisijose, pristatymuose, ir kai tada jau į klausimą įsigilinama ir suprantama, kad čia kalbama ne apie sporto inventorių, o būtent apie sveikatos ir negalios, tarkime, ligų prevencijos inventorių, įtraukties inventorių, kalba visiškai kitokia buvo.
6: Dabar čia Lietuva matyt... čia viena pirmųjų, sakykim, kuri traktuoja šitą triratį kaip medicinos priemonė ir jau toj galbūt jie kompensuos. Ar mes esam paskutiniai Europos Sąjungoje, kaip kartais būna, o ten kokioj Belgijoje, Vokietijoje jau seniausiai žmonės su judėjimo negale visur važiuoja parduotuvės tais triračiais ir viską ten kompensuoja?
1: O Reikia pradėti nuo to, kad tai yra ne mūsų traktavimo klausimas. Medicinos priemonės turi savo europinį centralizuotą reguliavimą. Ir jeigu bent viena ES valstybė narė triratį registruoja kaip medicinos priemonė, jisai tokius statusą yra viso ES. Tokį statusą triračiai turi visoje šalyje, ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje, ir visoje likusioje ES. Kompensavimo prasme mes nesakyčiau, kad esam paskutiniai. Dalis valstybių tą kompensuoja jau seniai iš valstybės fondų. Dalis tą tikrai kompensuoja pasitelkę nevyriausybinės organizacijas, tai yra įvairiausias labdaros paramos fondus ir panašiai. Aš sakyčiau, mes esam dabartiniu metu kažkur ties viduriu, tai yra mes nesivelkamo dėgoj, bet einam pakankamai taip nuosekliai. Tai tas labai džiugina, kad irgi mūsų institucijos išgirsta argumentus, įsitraukia, sprendžia klausimus. Taip, tai yra pirmoji kregždė, tai yra pirmas žingsnis, reikės žiūrėti, sakykime, kompensavimo dydžius, išplėtojimą ir taip toliau, nu, bet tai jau pirma pradžia, kuri yra tikrai teigiamai vertintina.
6: Taip, priminsiu, čia gyvybės mokslų teisės ekspertas Andrejus Surdanovas, su mumis taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės pagalbos grupės vyresnioji patarėja Jurgita Čiuladaitė Priturskinė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
6: Tai dabar pirmiausia, kokia yra padėtis? Ar iš esmės politiškai ministerijoje yra priimtas sprendimas kompensuoti šią judėjimo priemonę žmonėms su negalia?
2: Taip, sprendimai yra priimti. Pirmiausia, tai klausimas buvo apsvarstytas kovo mėnesį ekspertų komisijoje prie techninės pagalbos priemonių centro, kurioje atstovavo daugelis nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų ir kitų atstovų. Ten buvo irgi išsamiai diskutuojama, pasikviečiant būtent asociaciją triračių, kuri aiškiai iškomunikavo apie priemonės naudą, apie jos skirtumus, kuo tai skiriasi nuo sportinio inventorio tą priemonę. Taip pat klausimas buvo apsvarstytas ir asmens su negalia gerovės taryboje, į kurios sudėti irgi įeina įvairiausios institucijos. Na ir priimtas sprendimas, kad bus parengtas kompensuojamų priemonių tvarkos aprašų pakeitimas, kalbant apie judėjimo priemonių. Ir tuomet pakeitimai galėtų įsigalioti nuo 27 metų sausio pirmos dienos.
6: Kitaip tariant, sprendimas yra dabar derinamos tik detalės, tai yra ministro įsakymo, kurį turės pasirašyti ministrė, kur jau ten visos detalės bus sudėliotos smulkmeniškai.
2: Taip, tai dabar pas ministro įsakymas, pakeitimas yra rengiamas ministerijos viduje, laukiama paskutinio ekspertų išvalgų, bet kokiu atveju reikia apibrėžti ir tikslinę grupę ir, ta prasme, apskaičiuoti kompensacijos dydžius, pagalvoti apie tą būtent po poreikį, kiek žmonių galėtų per metus kreiptis. Parengtas įsakymo projektas bus pateiktas derinti viešai, tai yra suinteresuotoms institucijoms, visuomenėm, nevyriausybinėm organizacijom, bus laukiama jų pastebėjimų, jeigu tokių bus, ir toliau bus galima tęsti diskusijas šiuo klausimu, jeigu, tarkim, kažkuri vieta netiktų ir panašiai. Na ir planuojama, kad jisai bus priimtas ir įsigalios nuo sausio pirmos dienos.
6: Viktorija Žižmaraitė, mergina su judėjimo negale, sakė, kad neįgaliojo vežimėlio 80% sumos yra kompensuojama. Ar dabar jau aišku tam projekte, kokia bus suma įrašyta, kai kalbam apie triratį? Kiek procentų gali žmonės su negale tikėtis tos kompensacijos?
2: Kol kas aiškių atsakymų iš šį klausimą neturiu. Vėlgi, ta prasme, reikia derinti ir žiūrėti su kitais kompensavimo mechanizmais. Šiai dienai mes turime judėjimo priemonių daugiau nei 60 rūšių ir visos judėjimo priemonės kompensacijų dydžiai yra pririšti prie bazinės socialinės išmokos dydžio, kas reiškia, kad kiekvienais metais tie dydžiai yra peržiūrimi ir atitinkamai koreguojami pagal patvirtintą vyriausybės nutarimą. Tai šiai dieną aiškaus dar atsakymo tikrai neturiu. Kaip ir minėjo, kalbant viešoje erdvėje, matosi, kad triračių bazinė kaina yra siekia, ta prasme, be priedų ir panašiai, nuo 1200 beveik iki 3000. Tai vėlgi reikia šitoje vietoje apsvarstyti, nes šiai dienai kompensuojama priemonės yra būtent bazinės sudėties, kalbant, ta prasme, pagrindiniai poreikiai. Ir tuomet, sakau, pateiksim derinti ir žiūrėsim toliau, svarstysime, kokie galimi sprendimai.
21: Ačiū visiems socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Jurgita Čiuladaitė Priturskienė, taip pat gyvybės mokslo teisės ekspertas Andrejus Urdanovas ir Triračių sporto asociacijos projektų vadovė Rasa Narbuntaitė Rudžionienė. Kaip girdėjom, nuo sausio žmonės su negale galės lengviau įsigyti triratį, nes ši transporto priemonė, judėjimo priemonė žmonėms su negale, bent jau iš dalies tikrai turėtų būti kompensuojama. Detalės dar šiuo metu yra derinamos. Yra pusė aštuntos, LRT radijas, ryto garsai, mokiniai ir mokytojai prašo didinti finansavimą vadovėliams, nes dabar, pasak jų, vaikams tenka mokytis iš pasenusių knygų. Daugiau apie tai visai netrukus, likit kartu.
4: Žinios trumpai.
5: Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailą Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimo mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui spręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jie atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas siūlys vyriausybei iš pareigų nuo šiandien atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Vyriausybė dėl to turėtų apsispręsti šiandien per posėdį. Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie įvykį. Vyriausybės pasitarėme socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys institucijų siūlomus veiksmus, skirtus nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Pasak ministrės Ingos Ruginienės atstovo, šios iniciatyvos imamasi matant pastaruoju metu išryškėjusią nepilnamečių smurto problematiką ir visuomenėje didelį rezonansą sukėlusius atvejus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyksta pirmojo užsienio vizito į Latviją. Ten ministras pirmininkas susitiks su šios valstybės vyriausybės parlamento vadovais, taip pat Latvijos prezidentu. Susitikimuose daugiausia dėmesio bus skiriama regiono saugumui ir gynybai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako laikinai trims dienoms atidedantis kai kurioms kanadietiškoms prekiams numatytus 50% muitus, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Jie turėjo įsigalioti šiandien. Kanados premjeras teigia, kad derybose dėl prekybos susitarimo padaryta pažanga, bet dar lieka daug darbo. Šiuo metu temperatūra Utenoje 10, Panevėžyje 12, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, dieną bus 18-23 laipsniai šilumos. 7:32.
4: Ryto garsai.
21: Mokiniai ir mokytojai prašo didinti finansavimą vadovėliams, nes dabar, pasak jų, vaikams tenka mokytis iš pasenusių knygų. Ryto garsuose fizikos mokytojai ekspertė, fizikos mokytojų asociacijos prezidentė Rigonda Skorulskienė. Labas rytas. Ir Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė. Labas rytas. Ryšys prastokas, bet gal susikalbėsim. Aušrinė, pirmiausia, jūsų duomenimis, dabar ar mokiniai kai kuriais atvejais mokosi iš pasenusių vadovėlių, ar iš vis tų vadovėlių nėra kai kurių?
8: Taip, tai priklausomai nuo atvejo, tačiau dažnai mokiniai tiesiog neturi net prieigos prie jokių vadovėlių ir mokosi arba iš internete suteikiamos medžiagos, arba mokytojo atskirai suteikiamos medžiagos.
21: Ryšys prastas, paprašysiu kolegų perskambinti jums, Aušrinė. Dabar Rigonda Skorulskienė yra su mumis. Labas rytas.
23: Taip, labas rytas.
21: Taip, jūs girdim, tai šnekam. Tai dabar suprantu iš moksleivės, kuri čia per ryšį trukinėdama vos girdėjosi, yra situacijų, kad ne tai, kad vaikai mokosi kai kuriais atvejais iš pasenusių vadovėlių, kur yra sena informacija, bet ir tokiais atvejais, kur praktiškai nėra kai kuriais klausimais iš vis vadovėlių. Ar aš teisingai suprantu?
23: Visiškai teisingai, nes gyvenimas bėga ir, žinoma, programas atnaujinant atsirado naujo turinio, o to naujo turinio esamose vadovėlėse žinoma nėra. Tai mokiniam tenka tikrai mokytis iš įvairiausių šaltinių ir tie šaltiniai nebūtinai yra patikimi.
6: Įvairiausių šaltiniai viena, bet yra kitas dalykas, o neišeina, sakykime, ar ministerija, ar akredituotom institucijom parengti kažkokio tai elektroninio vadovėlio, kurio nereikėtų spausdinti, vežti, mokėti pinigus, o tiesiog sertifikuotą, normalią, patvirtintą informaciją jūs mokytojai ir moksleiviai galėtų gauti žymiai greičiau mokytojai.
23: Na, pirmiausia, kalbant apie elektroninius vadovėlius, tai nereikėtų maišyti PDF-as ar kitokio formato vadovėlis, tai jis nėra elektroninis. Kaip ten bebūtų garsiai kalbama, tačiau mano žiniomis, tai Lietuvoje elektroninio vadovėlio, tikro elektroninio vadovėlio dar nėra. Ir jį sukurti yra daug, daug, daug sunkiau ir sudėtingiau negu sukurti paprastą vadovėlę arba jo vadovėlio PDF versiją. Ir čia problema yra, kad vadovėlių, na bent gal ne visų dalykų, bet daugumos dalykų vadovėlių kūrėjų nelabai atsiranda, nes vadovėlių kurti yra labai
6: sudėtingas darbas.
23: Ilgas, atsakingas darbas ir jis labai mažai apmokamas.
6: Taip, čia kita problema. Pavyko atkurti ryšį su Aušrinė. Tai Aušrinė dar kartą, moksleiviai. Tai dabar iš ko mokosi ir kaip mokosi? Mokytoja jau minėjo, kad yra įvairių atvejų. Kai kurie vadovėliai pasenio, o kai kuriais klausimais iš vis medžiagos, kurios reikia, vadovėlyje nėra.
0: Na taip, tai priklausomai nuo mokyklos ar regiono mokiniai tiesiog ir mokosi iš senų vadovėlių, internete prieinamos medžiagos, kai kurie mokytojai patys ruošia medžiagą ir patys kuria savo dokumentus, kad dažniausiai yra prieinama jau jų mokinių internete.
6: Jūs sakot, priklauso nuo mokyklos ir regiono. Kaip čia taip yra?
0: Tai yra labiau priklausoma nuo, taip prasme, pačio mokytojo pasiruošimo, kai kurie tiesiog duoda senus vadovėlius, kai kurie ruošia atskirą ir renka atskirą medžiagą, na, kai kurie stengiasi gauti tos naujus vadovėlius.
6: Ponia Skorulskienė, iš tiesų jūs pastebėt tą, kaip čia, atskirti, jeigu taip galima sakyti, ten, kur, sakykime, dirba, nežinau, kažkokie inovatyvesni mokytojai, jie tos medžiagos prirenka tokios naujesnės, mažiau pasenusios, sakykime, o kur jau ten, kur nors kaimelyje mokytojai, nežinau, 70 metų, tai ten jau, sakytumėt, moko pagal praeito amžiaus informaciją.
23: Aš labai nesutikčiau skirstyti pagal regionus arba pagal mokytojų amžių. Tai nuo to, na, reikėtų atlikti tyrimus, bet nemanau,
6: matyt,
23: kad
6: ne nuo priklauso. O tai nuo ko priklauso tada tas skirtumai? Nes matyt, tie skirtumai yra.
23: Skirtumai yra ir priklauso pirmiausia gal ir nuo mokyklų vadovų, kaip jie, sakykime, tais pinigais, gautais pinigais disponuoja ir kaip jie jos paskirsto perkant vadovėlius įvairių dalykų, nes tikrai tenka girdėti labai skirtingas situacijas iš mokytojų skirtingose mokyklose. O kitas dalykas, tai žinoma, kad mokytojai rengia medžiagą, bet ar rengia, ar kopijuoja, vėl klausimas. Jeigu mokykla nuperka vieną vadovėlį ir mokytojas, na, padaro skaitmeninę kopiją ar popierinę kopiją ir dalina mokiniams, vėl reikėtų pagalvoti, ar tai čia jau yra pats geriausias sprendimas demonstruoti mokiniams, kad galima intelektualų kūrinį kopijuoti ir
6: taip, tam tikrą prasme tai yra vagystė.
23: Taip, tai yra vagystė. Tai čia, kaip sakoma, lazda turi du galus.
6: Taip, iš tiesų, problema sudėtinga. Priminsiu, čia fizikos mokytoja ekspertė Rigonda Skorulskienė ir Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė. Su mumis švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Viceministrė, ar iš tiesų situacija tokia dramatiška, kaip dabar mums ją bando, na, nupiešti, sakykim taip, ir moksleivių atstovė, ir mokytoja, kad ir skirtumai dideli tarp mokyklų, kaip mini mokytojo nuo mokyklų vadovų čia priklauso, kiek pinigų, kokiems dalykams galbūt skirs daugiau vadovėliams įsigyti informaciją, atnaujinti, tai čia, nu, taip neturėtų būti?
7: Taip, iš tikrųjų taip neturėtų būti ir... Dažnu atveju tas aprūpinimas vadovėliais priklauso nuo mokyklo vadovų. Vienas dalykas, kas yra irgi labai svarbu, jau mokytoja paminėjo apie tai, kad dar ne visų dalykų yra išleista, paprasčiausiai nespėja leidyklas, nes kai 23 metais atnaujintos buvo visų pirmų 12 klasių dalykų programos, tai reikėjo labai skubiai apsirūpinti vadovėliais ir paprasčiausiai tai buvo 22 metais patvirtinus vadovėlius, o 23 metais jau reikėjo apie 100 naujų vadovėlių išleisti. Leidyklas paprasčiausiai nespėjo, nes leidybai, kokybiškai leidybai reikalingi bent 2 metai. O visas leidyba perduota leidykloms, kurios reikėjo ir autorius surasti ir visas kitus kaštus. Taip, ministerija stebėjo šitą procesą ir nuolat mes didinom finansavimą ir dirbome su leidyklomis, kad kuo greičiau išleisto. Tai jeigu tai, kalbant apie finansavimą, kurias paskui, aišku, mokyklos turėjo paskirstyti, tai per šitą laikotarpį nuo 23 metų ministerija papildomai skyrė 43,5 milijonus įsigyti naujus vadovėliams. Tai yra 54% padidino finansavimą, kuris buvo iš anksto numatytas valstybės biudžete. Tai ir šitie vadovėliai nebespėjo leisti, nes 23 metais mes matome, kad 59 vadovėlis išleido reikalingus ir šiai dienai dar vadovėlių trūksta, nes šiuo metu pabaigoje bus jau išleisti, mes skaičiuojame, kad 195 vadovėliai skirtingų dalykų, 27 metais dar turėtų būti išleisti 14, 28 dar 7. Ir yra tokių dalykų, kurių vadovėlių leidyklos dar neplanuoja leisti, tačiau iniciatyvos įmasi jau ir ministerija prieš finansinalį švietimo agentūrą ir kad visos mokyklos apsirūpintų. Ir tai priklauso nuo mokyklo vadovų, kuriems vadovėliams jie pirmiausia skiria. Aišku, tai yra skiriama lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, bandoma gamtos visų mokslų, taip pat užsienio kalbų. Mes skiriame tai ilgai, kurį dalykų vadovėlį trūksta ir matome, kad vaikai ir mokytojai tikrai dar sunku jiems mokyti pagal naujas programas, kol nespėta visi vadovėlį aprūpinti.
6: Aš noriu mokytos paklausti, mokytoja, dabar jūsų akimis didesnė problema yra ta, kad, sakykim, trūksta pinigų mokykloms naujus vadovėlius įsigyti. Ar didesnė problema yra ta, kad nėra ką įsigyti? Nėra ką, nėra vadovėlių?
9: Na, čia yra labai skirtinga situacija skirtingiems dalykams. Kai kurių dalykų yra netgi pasirinkimas iš kelių vadovėlių. Ir mokykloje mokytojas gali rinktis. Tačiau yra dalykų, kur tų vadovėlių nėra. Ir, sakykime, aš esu fizikos mokytoja, tai fizikos vadovėlio 11-12 klasėje nėra. Ir jok, mano žiniomis, dar niekas net nepradėjo rašyti. Nes pokalbio metu visi labai akcentuoja leidybą ir leidyklą, bet reikėtų, aš norėčiau atkreipti dėmesį.
6: Strategijos čia reikia. Tai kaip taip gali būti, kad trys vadovėliai lietuvių kalbai, o fizikai ne vieno nėra ir net niekas neketina leisti?
9: Matot, pirmiausia, vadovėlio leidyba, tai yra, man atrodo, pats lengviausias dalykas. Mes užmirštam faktą, kad vadovėlį reikia parašyti, vadovėlį reikia sukurti. Ir jis nepasidaro nei per mėnesį, nei per pusmetį. O jeigu pasidaro, tai mes turime pavyzdžių kokybės, klaidų kiekio. Tai pirmiausia, ar yra norinčių rašyti vadovėlius? Va čia yra problema.
6: Viceministrė, atsakykit dėl to, kaip valstybė organizuoja vadovėlio parašymą ir randa, kas rašys tuos vadovėlius ir atlygina taip, kad norėtų specialistai rašyti tuos vadovėlius.
7: Iki šiol nusistovėsiu tokia situacija, kad vadovėlių leidyba užsiima leidyklos. Jos randa ir autorių, autorius parašymis vadovėlį, tada jie organizuoja tolį vadovėlių leidybą. Taip, mokytojai teisi, fizikos vadovėlio niekas nesiima rašyti, nes kaip matyti, autoriams yra per mažas atlyginimas, todėl ministerija fizikos vadovėlė 3-4 gimnazijos klasiai ji pati ėmėsi iniciatyvos, tam yra skirta papildomai 2,5 milijono, čia to pačiu ir leisti kitų Lauptruksų vadovėlių, tautotinių mažumų lenkų gimtosios kalbos, kaip pavyzdys, ir 27 metais jau pasirodė skaitmeninė priemonė mokykloje, kurie galės fiziko dalyko mokytojai pasinaudoti mokomą medžiagą, o iki 28 metų bus išleistas ir pats vadovėlis. Taip pat daromas su geografijos, su informatikos vadovėlis, irgi gimnazijos klasėms trūksta informatikos vadovėlis, šiais metais bus išleistas. Taip, ten, kur nesijima leidyklas, tada ministerija savo iniciatyvą, ieškome žmonių, aišku, tai tikrai nuoja gal papildomais lėšų, bet vis tiek matome, kad reikia išleisti vadovėlis ir ministerija tikrai ėmėsi čia lyderystės ir vadovėliai fizikai bus išleisti.
6: Bet viceministė, kaip veikia šita sistema, kad, sakykime, natūralu leidyklos, kurios irgi skaičiuoja pinigus, joms yra lengviau leisti ir 2-3 naujus vadovėlius, pavyzdžiui, matematikos, lietuvių kalbos dalykų, o tokios fizikos, biologijos nenori leisti, nes gal tenai ir sakykime, ir tie mokytojai kitom dar kokiom veiklom užsiima, ir galų gale galbūt ir tiek tų vadovėlių nereikia, kiek lietuvių, nu, ta konkurencija, sakykime, mažesnė, tiesiog neapsimoka, neturėtų būti čia centrinė kažkokia sistema už sakymas, ministerija aiškiai pasako leidykloms, iki tada ir tada turi būti tiek tokių vadovėlių ir leidyklos laimi kokius viešuosius konkursus ir įsipareigoja tuos vadovėlius parašyti ir išleisti. Be jokių diskusijų.
7: Ne, iš tikrųjų, taip ir yra. Tai mes su leidyklomis buvo pradėta diskutuoti, sukurtas planas leidybos ir dabar jau leidyklas yra išleidęs arba įsipareigojusios išleisti 125 vadovėlius iki šių metų pabaigos atsiras. Kiti vadovėliai atsiras 27, sakėm, visai jau minėjau 14, 7, 28, bet paprasčiausiai leidyklos sako, kad jos neranda žmonių, kurie parašytų tos vadovėlius. Ir kitas leidyklos šiuo metu akcentavo leisti būtent tos vadovėlius, kurių yra didesnis kiekis, tarkim, matematikos gimnazijos klasėse mokosi praktiškai visi mokiniai, tai yra apie 26-27 tūkstančius, o fizikos to pačiu yra pasirinkę tik keli tūkstančiai. Tai kol neišleisti vadovėliai, pirmiausiai tų dalykų, kurių mokosi daugiau vaikų, jos ir neskuba tą leisti. Ir čia ministerija tikrai nuolat bendraujame ir kad, na, toksai draugiškas spaudimas leidykloms, kad leistų. Ir patys pradedame ieškoti ir tų žmonių su mokytis kalbams ir tą pačią mūsų gerbę mokytoją Skorovskienę, kuri dabar pas mus irgi kalbėjomės, kad ji rašytų vadovėlį ir ministerija tai organizuotų leidimą. Tai taip, yra toks planas ir mes dirbame nuolat su to.
6: Mokytoja, kodėl jūs nerašot vadovėlį? Imkit ir parašykit.
23: Dabar reikia viešai pasiaiškinti. Na, aš jau netgi ir atsakiau, kad tai yra labai, labai atsakingas darbas, labai laikui imlus darbas ir na, tas atlygis tikrai nebūna toksai, kad atpirktų tą laiką.
6: Nu, kitaip tariant, yra labdara.
23: Nu, faktiškai taip, nu, taip. Nes 11-12 klasėje, tai mes visi matematiškai raštingi, galim paskaičiuoti, kiek tų vadovėlių Lietuvai reikia.
6: Aušrinė, dar kartelį, kaip mokiniai vertina tai, iš ko jie turi mokyti? Štai mes girdim kai kurių dalykų, tų, sakykime, mažiau populiarių, jeigu taip galima sakyti. Iš vis nėra vadovėlių, tai iš ko jūs mokotės? Čia GPT dažniausiai ieškot informacijos ir jie pasitikit, nes neturit kito pasirinkimo.
10: Na, aš kaip ir minėjau, prieš tai mokiniai tikrai nėra patenkinti ir ta medžiaga yra surinkama įvairiai. Tiesiog yra liūna, kad vis yra kartuojama, kad bus jo vadovėlė ir bus, tarkim, šiais metais, bus 27 metais, tačiau programa jau nėra nauja, ta programa nėra šiais metais pradėta ir tai yra ne pirmiejas metai ir to vadovėlė trūkumas yra. Ir jau, dabar reikėtų tikrai tikrai labai labai pasivyti, o kaip ir minėjau prieš tai, ta medžiaga yra renkama labai įvairiai, tai yra priklauso ir nuo pačio mokyto, kaip jis į tą medžiagą atsirenka, ir nuo pačio mokinio, kaip jis įsitraukia, kaip jis nori tą prasme tos medžiagos priimti ir kaip jis nori dar atskirai susirasti.
6: Taip.
10: Tai labai individualus yra visi atvejai, tačiau dažniausiai pats mokinys, jeigu nekalbam tarkim apie matematiką ir lietuvių, kur jau dažniausiai mokinys turi bent kažkokį popierinį variantą, tai tuomet iš spausdintų užduočių dirba.
6: Taip, ačiū visiems Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė, fizikos mokytoja, ekspertė Rigonda Skorulskienė bei švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Mokiniai ir mokytojai prašo didinti finansavimą vadovėliams, nes dabar, pasakiu, vaikams tenka mokytis iš pasenusių vadovėlių, o kai kuriais klausimais iš vis tų vadovėlių dar nėra.

0: Banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
2: Užbaik vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Dirbtinis intelektas sugeba pats priimti sprendimus ir pabėgti iš izoliuotų testavimo aplinkų. Taip pat sukurti naujus virusus. Tuo metu valstybės vis garsiau kalba apie dirbtinio intelekto ribojimus. Jungtinės valstijos svarsto įpareigoti dirbtinio intelekto modelių kūrėjus atlikti nepriklausomus saugumo auditus, tačiau baiminasi atsilikti nuo Kinijos. Europos Sąjungoje nuo rugpjūčio privaloma aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Tačiau ar to užtenka? Ar žmonija dar pajėgi suvaldyti savo pačios sukurtą dirbtinį intelektą? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Įdomus faktai.
6: 7.52 sveikiname su Justu Buivydu. Labas rytas, Justai.
7: Labas rytas.
6: Ir pasakykim, tavo rankose turbūt pirmą kartą mes pralaimėsim tokį prizą. Marškinėliai su arkliu, kuris klauso ausinukų. Ir čia yra mūsų radiotekos nauja, sakykim, viešinimo kampanija. Supras, kad net ir arklys klauso mūsų radijos.
7: Visiškai teisingai. Taip, skambinkit ir laimėkit. Tikrai labai gražus marškinėliai, kas žiūri transliaciją su vaizdu, parodau. Galit pamatyti, paderinsim galbūt ir dydį, dar turim, tai, kas prisiskambinsit ir atsakysit. Į klausimą, manau, kad nėra labai sudėtingas.
6: Nenubėrio nepasakėm, jau
7: klausimas 0523631111. Taip, žmonės jau skambina ir matau, turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
8: Sveiki.
7: Kas ir iš kur paskambino?
8: Valdas iš Visagino.
7: Valdai, ar arklio marškinėlių norit?
8: Nu, būtų gerai.
7: Būtų gerai. Šiandien klausimas yra apie tai, kad nekalbam apie istorinį įvykį, vieną iš pakeitusių Europos likimą, žinom, aišku, apie Berlyno sieną, žinom apie Baltijos kelią, bet buvo dar toks ir piknikas tarp dviejų šalių, 1989 vasarą. Tapo vienu iš simbolinių smūgių geležiniai uždangai. Ir klausimas būtų, iš tarp kokių dviejų šalių, arba na, ties kurių šalių pasienių vyko šis piknikas?
8: Tai čia būtų tarp Europos.
7: Europoje, taip. Kalbam apie, kaip ir minėjau, na, Berlyno sienos griūtis ir panašiai. Tai kalbam, turbūt viena šalis vis tiek bus iš komunistinio bloko, o viena... O viena šalis bus šalia.
8: Tai tarp Austrijos, gal ir Vengrijos?
7: Visiškai teisingai. Man atrodo, girdėjau, kaip klaviatūra dirba. Ar pasigirdo man?
8: Tai dirbam.
7: Dirbo, ieškojat atsakymą. Supratau. Tai sveikinu, laimėjus prizą. Nepadėkit telefono ragelių. Užsirašysim, kaip jums jį atsiųsti. Ir apie tą pikniką, būtent rugpjūčio 19 dieną, šią dieną, prieš 27 metus vykusi. Na, istorijos dalyviai iš pradžių net nežinojo, kuo čia viskas baigsis. Pan Europos pikniku pavadintas renginys ir jo organizatoriai turėjo gana paprastą bet drąsų. Tikslą bent truputį praplėšti geležinę uždangą. Buvo planuojama kelioms valandoms atverti sienos vartus tarp Vengrijos ir Austrijos, pasiklausyti kalbų, pašokti, pasikepti dešelių ir parodyti, kad Europa gali būti ne tik padalyta į dvi pusės, bet ir suvienita. Ir žmonės linksminosi vos 14 metrų nuo sienos tarp Austrijos ir Vengrijos, kuri buvo viena pavojingiausių vietų Europoje, kai kuriuose jos ruožuose buvo elektra, o bandymas pabėgti netgi galėjo reikšti

ilgus metus kalėjime arba net ir tam tikrais atvejais ir mirtį. Ir todėl žmonės dalyjo, organizatoriai žmonėms dalyjo ne tik renginio lankstinukus, bet ir žirklės, kad simboliškai būtų galima ir karpyti tą tvorą, nes jau buvo toks atlaisvėjimo laikotarpis ir buvo daug vilties, kad ta siena gali griūti. Ir beje, nemaža dalis renginio dalyvių buvo net ne austrai ar vengrai, dalis jų buvo rytų Vokietijos gyventojai, kurie ieškojo tuo metu galimybės pabėgti į vakarus, pabėgti į vakarų Vokietiją ir kai trumpam buvo atidaryta siena, keli žmonės tiesiog pasileido bėgti į Austriją, paskui jų atsirado dešimtys, netrukus šimtai ir čia iš esmės viskas priklausė nuo pasienio pareigūnų. Vengrijos pasienio karininkas Arpadas Bela turėjo teisę stabdyti bėgančius žmonės, jo vyrai buvo ginkluoti, galėjo paleisti šuvius, tačiau jis neįsakė šaudyti ir vėliau pats Bela pasakojo supratęs, kad vieno šuvio būtų pakakę miniai sustabdyti, bet jis nenorėjo, kad žmonės žūtų, kad būtų sužeistų žmonių ir jis verčiau pasirinko rizikuoti savo gyvybę ir taip tapo na šio renginio herojumi ir vienai bėgančiai moteriai iš rankų bėgant net išsprūdo vaikas ir pasienietis jį pakėlė ir perdavė motinai, pasakojimą apie tokią istoriją ir va tada pasidarė aišku, kad pasieniečiai tikrai nestabdys žmonių. Na, Budapeštas netrukus sustiprino vakarinės sienos apsaugą po to, kai rytų Berlynas to paprašė, bet neilgam, jau visai netrukus rugsėjo 11-ąją Vengrija leido per savo sienas vykti rytų Vokietijos piliečiams, o po kelių mėnesių sulaukta ir pagrindinio įvykio griuvo Vokietija ir Europo dalyjusi Berlyno sieną. Na, ir šio pikniko istorija dar tiesiog vienas įrodymas, kad dideli istorijos pokyčiai ne visada prasideda nuo didelių politinių sprendimų. Daina apie pokyčių vėją, užbaikim šią istoriją, kurią atlieka Scorpions.

0: Dėžutė radijas.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailą Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities.
2: Rinkimai nėra vien apie balsalapį. Tai akimirka, kai valdžia atsigrėžė į pilietį ir sako, štai ką padarėme ir dabar jūsų valia nuspręsti, ar mumis toliau pasitikite. Būtent šis principas ir atskleidžia esminį skirtumą tarp demokratinės valstybės ir sistemos, kurioje pati valdžia nusprendžia, kada visuomeniai lemta ją vertinti. Mes negalime leisti Putinui nuspręsti, kada ukrainiečiai turėtų rinkti savo valdžią. Ukrainos demokratija negali priklausyti nuo Kremliaus valios.
1: Platformoje YouTube išplatintame vaizdo įraše sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailą Fedorovas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis jį praėjusį mėnesį atleido iš posto. Pats Fedorovas teigė, kad tokį sprendimą prezidentas priėmė dėl jo nesutarimų su tuomečiu kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Zelenskio sprendimas atleisti populiarų ministrą šalyje sukėlė masinius protestus. Zelenskis visgi nusprendė Fedorovo negražinti į postą ir naujojų ministrų teikė Jevgeną Ahmaram. LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jis atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
3: Prieš kelerius metus premjero žmona Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo socialdemokratų dominuojamos Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Šis skyrius įkurtas jai grįžus iš motinystės atostogų. Tyrimas rodo, kad Sinkevičienė gauna ir antrą atlyginimą iš rajono savivaldybei pavaldaus Raudondvario dvaro. Ten Sinkevičienė nuotoliu dirba viešųjų ryšių specialiste. Jos kontaktai neskelbiami apie tokią kiti darbuotojai sako negirdėję. Aiškėja, kad su viešaisiais ryšiais dvare dirba ir daugiau asmenų. Jų pareigybės ir kontaktai taip pat laikomi paslaptyje. Raudondvario dvarui ilgą laiką vadovavo Kauno rajono socialdemokratų lyderė Snieguolė Navickienė. Dabar ji Kauno rajono vicemerė. Įstaigos pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlys vyriausybei iš pareigų nuo šiandien atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Vyriausybė dėl to turėtų apsispręsti šios dienos posėdyje. Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Kai tuneliu į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos neteisėtai patekę migrantai užpuolė pareigūnus. Aiškėja, kaip gali atrodyti Palangoje netoli Birutės parko planuojamas statyti meno galeriją. Idėjos konkursą laimėjo studijos Heima projektas Įkvėpti. Tai horizontalus vieno aukšto pastatas, kurio banguojantis stogas atkartoja pajūrio kraštovaizdžio formas. Pasak studijos vadovo Kristijono Skirmanto, pastatą norėjusi sukurti kaip erdvę kviečiančią bendruomenę užeiti.
4: Tai norėjosi, sakykime, tas viešasias funkcijas atverti būtent į Vytauto gatvę, kad jis nebūtų toks muziejiškas, monumentalus ir uždaras, kad būtų stiklinis ir kviečiantis. Tuo tarpu galbūt patalpas skirtas dirbtuvėms, vadinamas tos workshopus, norėjosi kaip tik atiduoti jiems tokią privatesnę pusę ir nukreipti juos į labai gražų suformuotą pušyną su kažkam istoriniam senom pušim.
1: Studijos Heima vadovas Kristijonas Skirmantas. Šiandien Petrašiūnų kapinėse Kaune bus palaidota rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su Velione dar galima šiandien Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį eidama 83-uosius. Temperatūra Utenoje yra 10, Panevėžyje 12, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vės pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Susisiekimo ministerija kai kuriuose automagistralės ruožuose siūlo leisti didesnį greitį ne 130, kaip yra dabar, o 140 km per valandą. Taip pat įpareigoti autobusus, kitas sunkias svorias transporto priemonės turėti grandinės, kad jos galėtų išvažiuoti, jei staiga užklumpa pūga. Siūloma ir daugiau pakeitimų ryto garsuose vairavimo studijos. Vairavimo instruktorius Giedrius Pivariūnas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Ir susisiekimo ministras Juras Taminskas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Pirmiausia, kodėl apskritai siūlot tiek daug pakeitimų vienu ypu?
8: Na, iš tikrųjų, pribręsta tas laikas, kuomet reikia atstatyti teisingumą ir taip pat įvesti tam tikrus pakeitimus, kuomet yra matoma, jog eilę metų nebuvo tvarkos, kaip pavyzdys grandinė sunkiasvoriam transportui. Tai mes puikiai atsimenam praeitų, labiau šių metų buvusią žiemą, kuomet keliom parom buvo paralyžuotas ir Vilniaus mieste eismas visas ir negalėjo nei tėvai vaikų pasimti iš mokymo įstaigų. Po 14 valandų stovėjo visi spustysė, vien tik dėl to, kad sunkiasvoris transportas užblokavo kelius, nes negalėjo pajudėti įkalnės ir panašiai. Na, taip pat yra vienas magistralė, tam tikruose ruožas irgi buvo paralyžuotas eismas, nes sunkiasvoris transportas blokavo eismą, nes padangos nebuvo tinkamos ir neturėjo grandinio. Tai kuomet yra tokia situacija, tai turi būti uždedamos grandinės ir tuomet tu gali sėkmingai judėti pirmin. Tai kiek buvo sukurta ne tik nepatogumų, tačiau ir pavojingų situacijų, nes ir nei policijos pareigūnai, nei greitosios pagalbos medikai, nei priešgaisrinės tarnybos pareigūnai irgi negalėjo normaliai laiku nuvykti į įvykio vietas, nes tiesiog visur buvo viena didelė spūstis. Tai mes atsimenam tas situacijas, dar galima būtų kalbėti ir apie ekonominę žalą, kuri buvo patirta.
6: Taip, sustojo gyvenimas.
8: Viskas sustojo, na, neskaitant ir emocinės žalos, psichologinės. Tai tiesiog nesprendžiami dalykai, kai vakarų Europoje ir kitose valstybėse jau seniausiai yra tokie reikalavimai ir niekam nekyla klausimų. Na, lygiai tas pats ir dėl greičio. Tai automobilių amžius jaunėja, automobiliai techniškai gerėja. Taip, aš girdžiu tą kritiką dėl mūsų automagistralių, kam aš ir pritariu. Tikrai jos po šios žiemos jau pilnai subirėjo, bet tai mes ir pradėjom be precedento automagistralių atstatymo darbus. Šiais metais vien virš 100 km bus atstatyta. Taip pat kitais ir kitais metais, 28 metais, pagal mūsų sudėliotą planą, pagal kurį mes šiai dieną einam žingsnis į žingsnį pagal plano grafiką, mes turėsime abi automagistralės nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir nuo Vilniaus iki Panevėžio, jau pagal dangos būklės indeksą nebe geltonas ir raudonas, o žalias. Tai reiškia, jis bus ideali viršutinė danga, tiek pirmos, tiek antros juostos. Na ir kiekvienais metais Via Lietuva, kaip kelio valdytojas, galės numatyti tam tikruose ruožuose didesnį leistiną greitį. Tai vėl kaip pavyzdį galima pasakyti šių metų žiemą. Atsiminkim, kiek buvo kritikos lavinos, kai mes pasakėm, kad kintam informaciniai ženklai tarp Vilniaus ir Kauno, esant gerai kelio dangai, esant gerom oro sąlygom, rodys didesnį greitį, tai yra 130 km per valandą, o ne 110. Na ir pasiteisino. Tai pasiteisino, netgi mūsų duomenimis šią žiemą vidutinis greitis sumažėjęs toj atkarpoj automagistralės, nes vairuotojai, matydami 90 greitį, 110, jie suprato, kad kelio danga, oro sąlygos yra tokios, kad yra pavojinga greičiau važiuoti, ir jie laikėsi to greičio nurodyto tuose ženkluose, o kai gruodį sausį buvo geros sąlygos ir 130 galėjo važiuoti ir tuo 130. Ir nei autoįvykių įvyko, nei kitų nesklandumų ir visi liko patenkinti. Tai lygiai tuo pačiu keliu mes einam ir dabar, tvarkom kelio dangą ir žingsnis po žingsnio tam tikrose ruožuose įvedinės Via Lietuva 140 km per valandą greitį.
6: Taip, dėl grandinių, ponė Pivariūnai, kaip jūs vertinate tai, kad Lietuvoje dabar bus aiškiai pasakyta, visas sunkiasvoris transportas taip pat automobiliai, autobusai, tarpmiestiniai tikrai. O vietos viešasis transportas, troleibus irgi turės turėti grandinės, nes dabar Vilniuje, jeigu pasninga, nebeivažiuoja irgi į kalnį.
8: Irgi.
6: Taip, kaip jūs šitą vertinat, prievolę, nes vėlgi kai kurie ir Lietuvoje judantis autobusai, tas grandinės arba sunkvežimiai kaip ir turi, bet jų nenaudoja arba neturi.
7: Tai sveikintinas toksai dalykas, gal kažkas ir anksčiau juo naudodavosi tik patiliukais, nematant. Aišku, reikės pagalvoti apie tai, kaip tuos vairuotojus reikės apmokyti. Mūsų dabar vairuotojų tarpė daug yra ir iš užsienio atvežtų piliečių,
6: kuris nieko niekada nematė.
7: Ir sniegas yra naujiena, o grandinės ant rato yra iš vis kažkas čia ekstremalaus. Tai vat reikės paruošti tam apmokyti. Ir aš manau, jeigu jau kitokios išeities neturim, jeigu jau keli pas mus yra nenuvalyti laiku, ta žiema vis dar netikėtai užklumpa, tai vienas iš realiausių variantų, grandinės, kaip Skandinavijos šalyse. Taip, valiu.
6: Dabar dėl greičio, irgi čia labai nevienareikšmiškai ir ekspertai vertina šitą siūlymą. Ministras jau ir vakar labai daug komentavo žiniasklaidai, kad nebus taip, kad visam ruožė nuo Vilniaus iki Klaipėdos 140, mes čia aklai žiūrim ir važiuojam tokiu greičiu, kad priklausys nuo ruožų specifikos, nuo tų įvažiavimo juostų, galų gale nuo kelio dangos, kaip jūs tą greičio didinimą vertinat, turint omeny tai, kad vis dėlto, jeigu žiūrim į statistiką, šiemet eismo įvykių netgi truputį daugiau negu pernai, bet aišku, jeigu mes žiūrim žuvusiuosių situaciją, jeigu taip galima sakyti, šiek tiek geresnė, 60 žmonių žuvo, o pernai 75 per tą patį laikotarpį.
7: Tai visų tikriausiai vertinimas yra nevienareikšmės. Iš tikrųjų, technologijos gerėja, automobiliai galite saugiau važiuoti, bet ta danga žada ją pagerinti, aš labai viliuosi, aš tikrai tikiu ir labai noriu tikėti, kad 28 metais aš važiuosiu į pajūrį jau be kelio remonto, jau kad galėsiu visą trasą nuvažiuoti be kelio remonto. Kas dar man truputėlį prasilenkia, tai mūsų norima CO2 emisija, mes siekime, kad jinai būtų mažesnė, bet čia kartu didinam greitį, kas kaip ir padidintų ją. Dar antras dalykas man, tą patį modeliuokim situaciją, mes važiuojame 140 ir pasivėjom vilkiką, nes vilkikai irgi toliau važiuos magistralėje. Vilkikas važiuoja 90 greičiu ir tarkim, tas vilkikas sugalvoja kitą vilkiką lenkti.
6: Tai čia labai dažnai tai būna, ir tai po dažnai. To vilkėsi 5 minutės.
7: Ir jeigu mes laikome 100 metrų atstumo, 100 metrų nuo vilkiko, ar jūs žinote, per kokį atstumą nuo 140 iki 90 automobilio važiuojančio aš priartėsiu? 7 sekundės. Edvardai, 7 sekundės tai yra sakinį ištartų užtrumą.
6: Autopilotas jau gali nebesureaguoti. Šiaip važiuojant, jeigu tu važiuoji 140 ir staiga tau išneria,
7: jo.
6: Nu va tarkim, už 150-200 metrų sunkvežimis, jau tau gali reikėti pačiam stabdyti.
7: Autopilotas, žinokit, nuo 140 jis yra jau išjungiamas ant kai kurių automobilių. Čia, čia jau technologijos. Aišku, visada bus, kas norės važiuoti greičiau, visada mirksės, bet va, tai yra man truputėlis saugumo faktorius, kurį mes dar turėtumėm įvertinti, ir tas ekologiškumo faktorius, kuris mane irgi neramina.
6: Ministrė, dėl to greičio iš tiesų neperizikinga šias sprendimas didinimo turime?
8: Nemanau, nes Via Lietuva turės įvertinti būtent tos ruožus, kurie yra tinkami tokiam greičiui, atsižvelgiant ir į greitėjimo, lėtėjimo juostas, atsižvelgiant į kelio dangą ir kitus parametrus. Tikrai geras pastebėjimas yra dėl vilkikų, kurie, na, visi mes važinėjom, aš ypatingai irgi daug važinėjau Lietuvos keliais ir ta situacija nedžiugina, kuomet taip pajokant, galima sakyti, išeinant lenkimą ir tada pradeda ryte lenkti, vakare baigia, arba kol pasiekia Kauną. Bet mes nepamirškim dar vieno dalyko, kad yra ir su priežiūro problematika, kaip yra laikomas į kelių eismo taisyklių. Jeigu mes važiuotam Vilnius Kaunas magistralę, mes ir atidžiai stebėtumėm kelio ženklus. Visur yra kelio ženklai, kuriuose yra pažymėta, kad draudžiama lenkti vilkikų į vilkiką. Mhm. Tai tiesiog atkreipim dėmesį, kad yra tokie kelio ženklai ir vilkikų vairuotojai pažeidinėja taisyklės. Tai čia jau yra policijos tema, kuri turi labiau kontroliuoti, kaip elgiasi vilkikų vairuotojai. Na, aš negrįšiu į tai, kaip apskritai mes kiek turim problemų su vilkikais. Tai yra viena dedamoji. Dabar dėl CO2, taip, teisingai geras pastebėjimas, bet vėl čia galima daug diskutuoti. Tai yra tam tikrų automobilių, kurie važiuodami didesnių greičių, jie kaip tik mažiau išmeta CO2, priklauso nuo automobilio. Bet mes einame elektromobilumą. Aš pats vairuoju

0: elektromobilį, pats esu gamintojas, turiu saulės kolektorius, na, aš tikrai netupu elektros. Na, aš ją pasigaminu ir ją naudoju. Tai ar naudojant elektromobilį yra sukuriama daugiau CO2? Nu, nesukuriama. Taip, tai čia yra toks diskusinis. Taip, važiuojant greičiau daugiau CO2, tačiau gerėjant automobiliam, naujant automobiliam, atsiranda ženkliai daugiau elektromobilių, mes matom tendenciją elektromobilių, koks yra skaičius. Tai čia yra laikinas klausimas dėl to CO2.
1: Dar nepamirškim, vandeniliniai automobiliai kažkada ateityje atsiras ir, kaip pasakytų prezidentas Donaldas Trumpas, nieko čia nereikia, jokių CO2 žiūrėti, reikia toliau kasti naftą, važiuoti, nes tai ekonomiškai yra pigiau. Priminsiu, ryto garsuose susisiekimo ministras Jūras Taminskas ir vairavimo instruktorius Giedrius Pivariūnas. Dar vienas pokytis, kuris taip pat kelia daug diskusijų, tai jūsų siūlomose pokyčiuose numatytas labai aiškus reikalavimas, kai aš važiuoju ir prieš mane važiuoja dviratininkas, paspirtukininkas, aš jau jeigu noriu jį lenkti, turiu metro arba pusantro metro atstumu jį aplenkti. O tai kaip dabar mes turim jį aplenkti?
0: Tai čia yra dabar imperatyvas, kuris yra dabar, yra keičiamas į rekomendaciją. Tai tas imperatyvas, kuris numatytas buvo, kad turi būtinai tokio atstumų lenkti.
1: Dabar privaloma.
0: Dabar privaloma, mes keičiame rekomendaciją. Tai iš tikrųjų taip, irgi lygiai taip pat girdžiu ir nerimą, ir pasipiktinimą, ir kitas neigiamas emocijas iš dviratininkų bendruomenės. Tačiau pažymėsiu du dalykus. Pirma, tai yra projektas, tai teikit siūlymų, sėdam, diskutuojam, tai nėra priimtas pakeitimas, tai yra viešam derinimui pateiktas projektas. Na ir antras, tai reikia būti sąžiningiam ir teisingiam prieš save ir pačiai dviratininkam patiem irgi pripažinti, kad tas imperatyvas irgi neveikia. Na, kad tu įrašiai kelių eismo taisyklės, kad privalo vairuotojas taip daryti ar vairuotojas taip daro. Na, jeigu vairuotojas pažeidinėja taisyklės, jis ir pažeidinė, tai turim aibę protokolų ir nusiskundimų, kuomet to yra nesilaikoma. Na ir tada atitinkamai dar atsiranda tai, kad ištisinė juosta kerta, atima vairuotojo pažymėjimą, tada gaunasi dviratininkų bendruomenė supriešinimą su vairuotojų bendruomenė. Tai šitą klausimą reikia spręsti kompleksiškai. Pirmiausia, spręsti per švietėjišką veiklą. Antras dalykas, sudaryti kuo geresnės sąlygas dviratininkam, kad jie ne keliu važiuotų, o važiuotų dviračių takais, o nes reikia dviračių takų daugiau. Tai aš tik priminsiu, kad mes per 2 metus beveik 400 km visoje Lietuvoje naujų dviračių takų nutiesėm ir vis dar vyksta rangos darbai. Na ir trečia dedamoji, tai reikia ir kelių būklę gerinti, nes juk mes nekalbam apie automagistralę. Juose dviratininkai nevažiuoja. Mes kalbam apie regioninius ir kitus kelius, tai kuriuose tie keliai yra su nubirėjusiais kelkrašiais, yra siauri, yra duobėti, yra pavojingi, tai ten ir tas pusantro metro imperatyvas nebepadeda. Tai šioje vietoje yra atidaryta diskusija ir reikia ieškoti to sprendinio, nes tai, kas buvo padaryta praeitoj kadencijoje konservatorių vyriausybėje dėl to imperatyvo 23 metais, na, jisai apkrovė policijos pareigūnus papildomų darbų, supriešino dviratininkus su vairuotojais ir dar sukėlė daugiau problemų, nei atnešė naudos. Mm-hmm.
1: Pone Pavirūnai, kaip jūs vertinate, kad bus tik rekomendacija, o ne prievolė lenkti dviratininką, paspirtukininką, dar pridėkim tuos važiuojančius elektrinius vežimėlius, kur dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės važiuoja kokios mėsos nusipirkti, kur ten iš vis važiuoja už posūkį įsukį, žiūrėk, jau tu sustot praktiškai turi, nes juda vėžlio greičiu. Čia ką daryt, kaip šitą problemą spręsti?
2: Nu, tai tas bendras susikalbėjimas kelyje turėtų būti. Dviratininkas važiuoja ne magistrale, gerai, jis važiuoja keliu, jis važiuoja, tarkim, aplinkeliu Vilniaus, 90 leistinas greitis. Aš jau nežinau, kokią sveikatos žalą jisai savo čia pasiema, kai jisai CO dulkės tas uosto. Nu, tarkim, jisai dėvi kaukę, bet ar būtina važiuoti tą juostą, kaip ir visi važiuoja, ar kelkraštis, kuris yra pakankamai platus, irgi jam būtų kaip galimybė važiuoti. Pralenkti dviratininką 90 važiuojant greičiu ir jeigu tu vairuoji didelį masyvų automobilį, tarkim, ar autobusą, ar sunkvežimį, tai tikrai tas dviratis net ir nuskris gali į šoną, nes ir, o vėjo toks gūsis susidaro, tai jį aplenkti tikrai reikia, mes kaip vairuotojai bijom ištisinės linijos. 3 mėnesius aš likčiau be darbo. Jeigu aš kirščiau ištisinę, tai aš negaliu sukelt pavojaus žmogui, bet negaliu kirsti linijos. Taip, šičia gal ir konservatoriai kalti, bet mes neturėtumėm

0: dabar ieškoti kaltų, o kaip išspręsti.
1: Bet dabar, kai rekomendacija, tai negalės iš manęs atimti vairuotojų pažymėjimą, jeigu aš kertu ištisinį lenkdamas dviratį, ne. Ministrė. Ne. Tai išsprendė problemą.
0: Ir žiūrėkit, o dar dviračių takai. O kas, va, pavyzdžiui, tikrina, ar dviratininkas važiuoja dviračių taku ar keliu. Tai jeigu mes vėl žinai, darom taip, kad vairuotojai turi stengtis dėl dviratininkų, bet ar ir dviratininkas gali į tai įsilieti daugiau padaryti kelių, kam, jeigu jie vis tiek važiuos eismo juostą mašinai skirtą?
1: Dar vienas dalykas, kas vakar nebuvo aptarta, čia ministras kiek vėliau Facebook'e parašė, ministrė, ką dabar esat numatęs keisti, kai mes kalbam apie mirksintį šviesoforo signalą. Kokį mes čia, geltoną tą kalbam?
2: Žalia.
1: Žalia.
2: Tai žinom,
1: žalias, kai
2: žinom,
1: mirksi, vadinasi, tu jau pamažu turi sustoti, nes netrukus bus geltonas ir tada raudonas.
2: Taip, tai žinom, situaciją visi esame eilę metų vairuotojai ir visuomet buvo labai aiški tvarka, kuomet šviesoforo signalas prieš persijungdamas į geltoną į žalio tam tikrą laiko tarpą, tam tikrais intervalais mirksėdavo. 22 metais buvo atlikti pakeitimai ir nustatyta, kad gali ir nebūtinai mirksėti, gali iš karto iš žalio persijungti į geltoną. Ir mes šiai dienai turim situaciją Lietuvos keliuose, kad yra šviesoforų, kur žalias mirksi, yra šviesoforų, kur žalias iš karto persijungia į geltoną be mirksėjimo. Na tai pirmiausia, mes sukūrėm tai, kad skirtingos taisyklės skirtingose sankryžose, vienur vairuotojai pranta prie vienokios tvarkos, kitur prie kitokios. Negali keliuose būti eksperimentų, negali keliuose būti skirtingos taisyklės ir skirtingos tvarkos. Yra viena taisyklė, viena tvarka ir visi jos laikosi. Tai reiškia, mes turim apsispręsti, koks, ar mirksi, ar iš karto persijungia. Na ir tada vertinam, tai kur yra vieno pliusai, kur kito minusai. Įvertinus pliusus, minusus, nereikia išradinėti dviračio ir labai dažnai gyvenime tai, kas yra patikrinta, nusistovėję, aišku, kur yra ir vairuotojų įpročių dalis lygiai taip pat, atsižvelgiant ir į tautiečių pageidavimą, ir buvo nuspręsta pasirinkti visgi, kad būtų tik mirksintis. Nebūtų
1: bet
2: galimybės
1: jau persijungti. Bet visą gyvenimą taip vairavom. Visada
2: tai
1: mirksėjo.
2: Visiems
1: būdavo aišku, dabar kažkas sugalvoja, kad nebemirksi.
2: Nuo 22 metų buvo nuspręsta, kad reikia padaryti, kad persijungtų, o argumentas, vienas iš argumentų buvo, kad tokiu būdu būtų mažinama vadinamoji gaištis prie sankryžų. Na, kaip matom, buvo ir kitas dar gaiščių mažinimo aspektas, tai žalios rodiklės nuimtos, kiek milijonų buvo suinvestuota nuimti žalias rodiklės ir kiek sukurta vairuotojom problemų, na, tai lygiai taip pat gražinsim ir žalias rodiklės ir savivaldybės galės pačios nusispręsti, kurios nori pasistatyti ant kurių sankryžų savo sankryžų žalias rodiklės atgal užsikabinti, įvertinę, ar jom ten saugu, nesaugu leisti vairuotojui sukti per žalią rodiklę. Na, taip sakant, gražinam seną gerą tvarką ir baigiam vieną kartą tuos eksperimentus su vairuotojais, eksperimentus keliuose. Na, o jeigu kažkam 22-23 metais labai norėjosi inovacijų, naujovių pritaikyti Lietuvoje, atsiveža neaišku iš kur, na, tikrai gaila, kad tiek metų vairuotojai buvo įkaitai kai kurių žmonių ambicijų, nepamatuotų ambicijų, sukeliant tokias negatyves pasekmes vėliau.
1: Dabar dėl tų rodiklių, dabar situacija yra tokia, savivaldybė gali prašyti kažkos centrinės komisijos, kad jai leistų tą žalią rodiklę įrengti, bet ten sudėtinga procedūra ir tik vos neišimtinais atvejais tas rodiklės leidžiama įrengti. Dabar jūs suteikiat visišką laisvę savivaldybėms spręsti. Savivaldybės saugos komisija norės ir pastatys.
2: Pati galės spręsų į valdybę, jei tinka, netinka, nori, nenori, ir kur tinka ir nori, ten ir pasikabinti savo žalią rodiklę. Ir vieną kartą baigsim tą stumdymąsi ir aš tai pavadinčiau vairuotojų terorizavimą.
0: Tai iš tikrųjų, tas dviračių išradinėjimas ir dabar vyksta, aš nesuprantu, ką mes čia kitokio darom. Žalia rodiklėlė atsiras gerai, bet buvo panaikinta, žalia pradės mirksėti visur, sveikinu, bet pas mus yra miestai, kurie nusipraižo rombus ant žemės kaip pagrindinį. Ir kasmet aš esu kaip vairuotojas, ne tik kaip instruktorius, bandomas. Dabar yra A plus juosta. Ar yra kažkas paskaičiavę, kiek tas įvažiavęs papildomas transportas sustabdys tada autobusų juostas. Mhm. Paskui po metų mes susirinksim, galvosim apie A plus juostą, kad gal jau per daug čia suvažiavo, tada vėl kažką išmėtinėkim iš tos juostos. Tai iš tikrųjų, kuo mažiau tų pakeitimų, tų dviračių išraidinėjimų, tuo mums vairuotojams yra lengviau. Kas dabar norėjo 23 metais naujo, kas dabar nori naujo, ar nori gražinti seną tvarką. Man kaip vairuotojui norisi pastovumo. Ir tas, pavyzdžiui, diskusija apie 140 greitį, 130, numatį vėlni, Edvardai, padarom mes visą tą magistralę 140. Ar žinot, koks tai yra skirtumas? Tai yra 10 minučių. Nepilnai 10 minučių nuo Vilniaus iki Klaipėdos, jeigu mes...
1: Šiaip nemažas 10 minučių.
0: Bet tai yra trumpesnis negu šita laida mūsų, šita jūsų su jumis diskusija. Tai 10 minučių yra...
1: Čia labai ilga diskusija. Čia ilga. Standartai, čia yra labai ilga, aš net dainą išmečiau.
0: Mes turėtumėm diskutuoti tikrai daugiau ir apie tos pačius dviračius. Ir tada priminėti, o ne kiekvienais metais traukti zuikį iš cilindro ir pristatinėti kaip seną.
1: Nieko, pagyvensim, pamatysim, kaip šie pakeitimai realybėje atrodys. Ačiū judviems, vairavimo studijos vairavimo instruktorius Giedrius Pivariūnas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, kaip girdėjo, ministerija siūlo kai kuriuos kelių eismo taisyklių pakeitimus.
3: Rugpjūčio 18 rugsėjo 6 dienomis Palangoje festivalio Pasaulio balsai scenoje trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, Palangos orkestras, ansamblis Fortvijo bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
4: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas. Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
5: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
6: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
7: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 8:27 Lietuvos 16-mečių merginų rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą Europos čempionate. Barselonos futbolo klubą papildė geriausias pasaulio futbolo čempionato žaidėjas Rodri. Plačiau apie tai ir kitus sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
8: Rumunijoje vykstančiame Europos merginų iki 16 metų krepšinio čempionate dėl išlikimo A divizione kovojanti Lietuvos rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Deimanto Vailionio auklėtinės 16 finalyje net 91 taško skirtumų, 27-118 neprilygo Ispanijai. Po dviejų kelinių lietuvės buvo pelniusios vos 9 taškus. Grupių etape taip pat ne vienos pergalės neiškovojusios Lietuvos krepšininkės dabar varžysis dėl 9-16 vietų ir tuo pačiu išlikimo aukščiausiojame A divizione. Barcelonos futbolo klubas oficialiai pristatė vieną didžiausių pastarojo meto klubo pirkinių. Katalonijos ekipą papildė Ispanijos rinktinės bei buvęs Manchester City ekipos saugas Rodri. 30-tis ispanas šiais metais buvo pripažintas geriausiu pasaulio futbolo čempionato žaidėju, kuriame atvedė Ispaniją iki antrojo pasaulio čempionų titulo. Skelbiama, kad už šį futbolininką Ispanijos čempionai Manchester City klubui, turėjusiam dar metus su saugu galiojantį kontraktą, sumokėjo 76,5 milijono eurų išpirka.
9: Labai džiaugiuosi, būdamas čia su jumis. Šiandien ypatinga diena man bei mano šeimai. Tai naujas, labai svarbus mano gyvenimo etapas. Šis sprendimas nebuvo lengvas. Pirmiausiai, todėl, kad turėjau palikti Manchester City. Šis klubas man suteikė absoliučiai viską. Visus ten praleistus metus jaučiausi laimingas.
8: Rodri 2024-aisiais gavo prestižinį geriausią metų futbolininkui skiriamą auksinio kamuolio apdovanojimą. Jis vienas iš nedaugelio apdovanojimą gavusių futbolininkų, nežaidžiančių atakos smaigalyje. Šis sandoris dviguba Barcelonos ekipos pergalė ir dėl to, kad kaip praneša Ispanijos žiniasklaida, anksčiau šią vasarą pasaulio ir Europos čempionu domėjosi pagrindinis Barcelonos varžovas – Madrido Realas.
10: Barcelona...
9: Barcelona puikus klubas. Šis klubas visada pasaulyje yra gerbiamas dėl savo filosofijos, savojo futbolo supratimo bei atstovaujamų vertybių. Akivaizdu, kad turėjau kitų pasirinkimų, bet Barcelona man buvo numeris vienas.
8: 2019-aisiais iš Madrido Atletico į Manchester City persikėlęs Rodri tapo vienu iš svarbiausių klubo žaidėjų. Su juo klubas 4 kart tapo Anglijos čempionu, sykį triumfavo UEFA čempionų lygoje bei 2 kartus Anglijos FA taurėje. O Ispanijos čempionų titulą šį sezoną sieksinti susigražinti Madrido Realas vakar oficialiai pristatė naująjį klubo trenerį, į komandą sugrįžtantį José Mourinho. Kad Real treniruos šis portugalas buvo aišku jau prieš kelis mėnesius, tačiau oficialaus pristatymo klubas neskubėjo suorganizuoti. Trenerio pristatymo ceremonija buvo surengta nestandartiškai. Ji uždara tiek aistruoliams, tiek žiniasklaidai. Mourinho į Realą sugrįžo po 13 metų pertraukos.
9: Mano nuomonė, Madrido Realas treneriui yra prestižiškiausia galima karjeros stotelė. Ko gero, taip pat ir žaidėjui. Čia kalbu iš profesinės pusės. Kalbant emociškai, man tai sugrįžimas namo. Šį kartą dar ypatingiau nei tada, kai prisijungiau pirmą sykį.
8: Jungtinėse valstijose vyksta Cincinnati Masters serijos turnyras, laikomas viena pagrindinių repeticijų prieš paskutinį šiais metais didžiojo kirčio turnyrą US Open. Turnyro 16-finalyje puikią pergalę iškovojo ATP reitingų kylantis amerikietis Brandonas Nakašima. 22 pasaulio raketė kovoje dėl vietos 8-finalyje 6-7, 7-6, 6-1 palaužė 4 turnyro ir 7 pasaulio raketę Danilą Medvedevą. Sėkmingai titulo susigražinimo žygį tęsia 2023-ųjų čempionė Coco Gauff. Ketvirtą reitingą pasaulyje turinti 22 amerikietę kovoje dėl 8-finalio 6-1, 7-6 pranoko tautietę Ann Lee.
7: Žinios trumpai.
10: Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Tarptautinė atominės energetikos agentūra praneša, kad per sprogimą netoli Zaporižios atominės elektrinės žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužeisti. Kaip teigiama, autobusų stotelėje, kurią naudoja jėgainės darbuotojus, sprogo dronas. Agentūra visgi nepatikslino, kas galėtų būti atsakingas už šį incidentą. Energetikos ministras Lukas Savickas vyksta į Kyjivą, kur susitiks su Ukrainos energetikos ir kitų institucijų atstovais aptars paramą Ukrainos energetikos sektoriui. Per vizitą Lietuva ir Ukraina pasirašys bendrą deklaraciją dėl dalyjimosi patirtimi energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Jis atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę negirdėjo ir patys dvaro darbuotojai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako laikinai 3 dienoms atidedantis kai kurioms kanadietiškoms prekėms numatytus 50% muitus, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Jie turėjo įsigalioti šiandien. Kanados premjeras Markas Karnis sako, kad derybose dėl prekybos susitarimo padaryta pažangos, bet dar lieka daug darbo. Apmokestinamų prekių vertė būtų maždaug 20 milijardų dolerių, o tai sudaro apie 5% Jungtinių valstijų importo iš Kanados. Temperatūra Utenoje 12, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8:33.
11: Ryto garsai.
1: Aiškėja, kaip atrodys Palangoje netoli Birutės parko planuojama statyti meno galeriją. Idėjos konkursą laimėjo studijos Heima projektas Įkvėpti. Tai horizontalus vieno aukšto pastatas, kurio banguojantis stogas atkartoja pajūrio kraštovaizdžio formas. Plačiau apie tai kolegė Ieva Radzevičiūtė. Labas rytas, Ieva.
12: Labas.
1: Tai kaip atrodys tas pastatas?
12: Tai planuojama, kad pastatas iškils vadinamojoje žiemos aikštėje Vytauto gatvėje. Jis turės šviesų banguojantį stogą, jo apatinė dalis bus stiklinė ir statinys remsis į šalia esantį pušyną, o jo priekyje bus palikta pievos erdvės kultūrų parkui. Tai vienas studijos Heima vadovų, Kristijonas Skirmantas, sako, kad

0: kadangi už šios sklypo, kur stovės galerija, prasideda nepaliesta gamta, architektai tą norėjo ir atskleisti, pabrėžti, kad liktų toks nesugadintas santykis tarp architektūros ir gamtinio konteksto. Jį papildęs kitas studijos vadovas, Povilas Žakauskas, teigia, kad Palanga pasižymi drąsesnė, įdomesnė kurortinė architektūra, tad jie bandė kurti kažką panašaus, tik šiuo laikiškiau.
1: Palanga dažnai turi kažkokį lenkimo momentą, turi bangavimo momentą. Tie pastatai yra tokie minkšti, jo, kažkurie išreikštos kažkokios formos. Mūsų gal architektūrinė idėja yra pakankamai toks aiškus fragmentas, kurį mes norim duoti, ne? Tai yra toks kaip ir stogų siluetas, kai labai amebiška forma iš plano, bet stogai yra pakankamai aiškios geometrinės formos ir tas duoda mums daugias sluoksniškumą žiūrint į pastatą. Mes turim tokį kaip aluziją į kažkokias bangas, kopas.
0: Sako Povilas Žakauskas. Pasak Kristijono Skirmanto, pats pastatas išlaiko dvišlaičio stogo motyvą, kuris būdingas Palangai, ir šviesias pajūriškas spalvas. Taip pat iš funkcinės pusės pastatą norėjosi padaryti tarsi kviečiantį bendruomenę užeiti.
2: Tai norėjosi, sakykime, tas viešasias funkcijas atverti būtent į Vytauto gatvę, kad jis nebūtų toks muziejiškas, monumentalus ir uždaras, kad būtų stiklinis ir kviečiantis. Tuo tarpu galbūt patalpas skirtas dirbtuvėms, vadinamas tos workshopus, norėjosi kaip tik atiduoti jiems tokią privatesnę pusę ir nukreipti juos į labai gražų suformuotą pušyną su kažkam istoriniam senom pušim.
0: Studijos Heima vadovas Kristijonas Skirmantas. Palangos meras Šarūnas Vaitkus pasakoja, kad šiame Palangos meno galerijos konkurse varžėsi 8 projektai ir pasakio minėtas projektas Įkvėpti komisijai padarė didelį įspūdį ir iš funkcinės pusės.
3: Tiek funkcinė prasme, išplanavimas patalpų, privažiavimai įvairūs, daug veiklų, biblioteka, skaitikla, konferencijų salė tam tikra, kur bus pristatomi meno įvairūs dalykai ir be abejo tos pagrindinės įspūdingos salės, kuriuose galės eksponuojami būti nuo paveikslų iki kitų meno dirbinių. Tų patalpų aukštis bus ne mažiau negu 8 metrai, tikrai turėtų būti įspūdingai. Dėl ko matyti įkvėpė architektus priimti sprendimą dėl pirmos vietos, įkvėpė pati labai įdomi architektūra, kuri primena kaip ir bangą Palangoj, kaip ir galbūt kažkokias smėlio kopas.
0: Palangos meras sako, kad meno galerija veiks visus metus, o joje planuojama daug veiklų, edukacijų, plenerų. Pasakiau apie konkrečias partnerystes ir parodas dar labai anksti kalbėti, nes dabar tik pradinė stadija, baigėsi architektūrinis konkursas. Šarūnas Vaitkus teigia, kad Palangos meno galerijos statybų pradžios realu tikėtis 2028 metais, nes paliekama 2 metai projektavimui, o pačios statybos gali trukti 1,5 metų. Anot jo, kol nėra detalaus projekto sąmatų, medžiagiškumo, tikslią kainą pasakyti sunku.
3: Bet šnekėjom ir su projektuotojais, kiek maždaug galėtų kainuoti, siena yra kvadratinio metro kaina. Tai manome, kad iki 25 milijonų eurų gali šitas objektas kainuoti Palangai. Savivaldybės lėšos, galbūt ES lėšos, galbūt privačių lėšų pritraukimas. Tai apie šitą modelį dar mes svarstysime, kas galėtų geriausiai būti.
0: Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Primenu, kad kalbėjau apie tai, jog Palangoje, netoli Birutės parko ir Tiškevičių rūmų, planuojama statyti naują meno galeriją. Jos idėjos konkursą laimėjo studijos Heima projektas Įkvėpti. Tai horizontalus vieno aukšto pastatas, kurio banguojantis stogas atkartoja pajūrio kraštovaizdžio formas. Ir jeigu norite šią temą pasidomėti daugiau, kviečiu LRT radiotekoje susirasti LRT klasikos laidą Ryto Allegro ir spustelti rugpjūčio 14 dienos įrašą. Laidą vedė Justė Krikščiūnė.
4: Ačiū tau, Ieva Radzevičiūtė. 8:39.

0: kviečiame sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28-os. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT radijas.
4: 8:44, toliau ryto garsuose komentaras jį rengia politologas LRT radio bendradarbis Maksimas Milta.
5: Ukrainoje praėjo mėnuo nuo Julius Sviridenko vyriausybės atstatydinimo ir Sergejaus Korecki vadovaujamo ministrų kabineto paskirimo. Palankiai vertinamo aukščiausio rango vadybininko paskirimas eiti ministrų pirmininko pareigas karo apsuptoje šalyje nebūtinai yra prastas sprendimas. Gal net atvirkščiai. Visgi struktūrinė problema yra ta, kad nuo pat 2019-ojo, o ypač prasidėjus Rusijos pilno masto karo prieš Ukrainą, prezidento Volodymyro Zelenskio vienvaldiškai atliekami chaotiški paskirimai vis dažniau tarp ekspertų yra įvardymi tuo pačiu žodžiu – čeharda. Politinių paskirimų karuselė yra apėmusi visas Ukrainos valdymo sritis. Nesvarbu, ar jos labiau ar mažiau susijusios su karu. Vakar aukščiausiai radai pateiktas kandidatas Jevhenas Chmara netrukus

0: taps jau 7-uoju asmeniu, paskirtu eiti šias pareigas nuo 2019 metų rugpjūčio pabaigos. Būtent tada Zelenskio partija Tautos Tarnas suformavo iki šiol de jure egzistuojančią parlamentinę daugumą. Galima būtų skirti visą komentarų ciklą buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo atstatydinimo istorijai, bet konsensusas yra akivaizdus. Jo atleidimas neturi nieko bendro su tuo, kaip tai buvo bandoma pagrįsti iš Zelenskio pusės. O pirmiausia, yra pasiekmė už bandymą išvalyti ginkluotės įsigijimų ir užsakymų sistemą. Beje, nuo Liepos 17-osios jau 13 karo metus einančio Ukraina nėra pilnateisio užsienio reikalų bei gynybos ministrų. Nors panašu, kad šiandien aukščiausiai rada turės prabalsuoti už Sibihos ir Chmaros skirimą ministrų pareigoms, pastarajam išėjęs iš karo tarnybos, visą mėnesį nė vienas iš jų negalėjo pilnai vykdyti savo pareigų. Jeigu Sibihos atveju tiesioginių pasiekmių yra mažai, vis dėlto ministro kėdėje jis buvo nuo 2024 rugsėjo. Chmara paveldėjo komandą, kurios kaip laikinai einantis pareigas nei turėjo galiojimus keisti, nei skirti departamentų ir kitų ministerijos padalinių vadovų. Kitas pavyzdys yra dabartinis energetikos ministras bei pirmasis vicepremjeras Denisas Šmihalis. Kyjeve yra juokaujama, kad nėra pareigų, kuriams Šmihalis nebūtų tinkamas. Nuo 2020-ųjų jis spėjo pabūti ministru pirmininku, vicepremjeru du kartus bei gynybos ministru. 2021 lapkritį prezidentas Zelenskis sakė, kad jam vadovaujant šaliai Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba nebėra numuštų lakūnų kapinės, o subjektiškumą turinti instituciją. Savo ruoštų prieš mėnesį nesugebėjęs Ihorio Klimenkos pagalba pakeisti gynybos ministro Fedorovo, galiausiai Zelenskis skyrė būtent Klimenką eiti tarybos sekretoriaus pareigas. Apie sprendimą skirti Rustemą Umerovą į išorės žvalgybos vadovo pareigas net nesinori kalbėti, nes kitaip negu pačios institucijos diskreditavimo šio sprendimo nepavadinsi. 2023 gruodį spaudos konferencijos metu prezidentas Zelenskis pasakė, kad jo bendražygiai yra 5-6 vadybininkai. Kaip matyti iš nesibaigiančio paskirimų kaitaliojimo maratono, vadybininkų ratas traukiasi dėl vis dažniau pasitaikančių kovos su korupcija institucijų teikimo arešto orderių. Net metų Ukrainos ambasadoris Vašingtone pareigose neprabuvusi ir iš jų atstatydinusi Olga Stefanišina yra šviežiausia to iliustracija. Apie tai, kad Nacionalinis antikorupcijos biuras turi įtarimų prieš ją, buvo diskutuojama dar pernai. Tačiau dabar paaiškėjo, kad eidama už europinę integraciją atsakingos vicepremjerės pareigas, Stefanišina tiesiogiai nurodydavo pavaldiniams, už kokius kandidatus turi būti balsuojama konkursuose skiriant trijų su korupcijos prevencija dirbančių institucijų, Ekonominio saugumo biuro, Nacionalinio antikorupcijos biuro bei Nacionalinės korupcijos prevencijos agentūros vadovas. Ar dėl paskirimų karuselės Ukraina griūna jau šiandien? Ne, dar negriūna. Kai kuriuose vietose net matosi stebėtinė pažanga. Pavyzdžiui, pirmą kartą nuo 2019 metų panašu, kad bus patvirtinta vyriausybės programa. Bent jau kupinas pagrindinių veiklos rodiklių programos projektas buvo parengtas Koreckio kabineto ir šiuo metu yra pakeliui aukščiausią radą. Tuo pat metu vyriausybės lygių yra pripažįstama, kad šalis visiškai nėra pasirengusi žiemai, kurios padariniai, neturint kuo apsiginti nuo rusiškų balistinių raketų, yra neprognozuojami. Šalies parlamente užstrigo balsavimai dėl įstatyminių pataisų, be kurių nebus atšaldyti virš 7 milijardo eurų vakarų donorų lėšų. Galiausiai, šalies gynybos biudžete šiuo metu yra arti 4 milijardo eurų skylė. Negana to, Rusijos okupuotoje Chersono srities dalyje esančiame ir dirbtinėje blokadoje atsidūrusiame Oleški mieste vyksta reali humanitarinė katastrofa. Ukrainos uostai vėl nebeturi, kaip eksportuoti grūdų. Kągi daro prezidentas Zelenskis? Visomis priemonėmis ir būdais vengia bet kokio bendravimo su vietinė žiniasklaida, turinčia labai daug klausimų šalies vadovai. Verta priminti, kad paskutinį kartą prezidentas Zelenskis dalyvavo spaudos konferencijoje 2025 metų vasarį. Zelenskio palaikymas tarp gyventojų traukėsi vis smarkiau, priklausomai nuo apklausos, jis atsiduria tarp 4-6 vietos politinių lyderių pasitikėjimo reitinguose. Tampa vis labiau akivaizdu, kad dabartinė padėtis nebėra normali ir nebegali tęstis. Jeigu anksčiau mintis apie rinkimų surengimą Ukrainoje, nepaisant karo stovio, buvo reiškimas marginalių veikėjų bei Rusijos propagandos, o vėliau šias tezės perėmė ir Baltųjų rūmų administracija, šiandien tai yra plačiai gerbiamų žurnalistų ir politikos ekspertų nuostata. O nuo vakar ir Fedorovo reikalavimas. Kokie ir kada rinkimai bebūtų Ukrainoje, prezidento Zelenskio vienvaldiškumo chaosas neturės kaip atlaikyti jų padarinių. Politologas Maksimas Milta.
1: Ryto garsai. LRT tyrimas.
2: 8:50 LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybėj pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams.

0: savivaldybės tapo antra darbovietė su socialdemokratais siejamiems asmenims. Šios istorijos centre premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Po pažinties su tuo mečiu Jonavos meru Sinkevičienė tapo Kauno rajono mero patarėja, o jai sugrįžus po motinystės atostogų savivaldybėje įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius. Sinkevičienė be konkurso paskirta jo vedėja. Rajono meras socialdemokratas Valerijus Makūnas. Be šio darbo premjero sutuoktinė gauna ir antrą atlyginimą iš jau minėto Raudondvario dvaro. Sinkevičienė pati deklaruoja, kad Raudondvario dvare dirba viešųjų ryšių specialiste. Vis tik jos kontaktai viešai neskelbiami, jais nesutinkama dalintis. Kalbinti dvaro darbuotojai irgi tikina apie tokią specialistę negirdėję.
1: O su kuo aš dabar čia šneku, sakėt, pavaduotoje, galit prisistatyti?
2: Esu Aistė, direktorės pavaduotoja kultūrai.
1: Kultūrai. O jūsų viešųjų ryšių specialistė kas yra?
2: Neturim konkrečiai jas mes.
1: Neturit viešųjų ryšių specialistės?
2: Taip.
1: Aišku. Tai pas jūs nėra nei vienas žmogaus, kuris bendrauja su žiniasklaida?
2: Direktorės čia yra dažniausiai darbas, jinai atstovauja įstaigą.
0: Pati Sinkevičienė pasakoti apie savo darbovietės atsisako.
3: Viskas yra nurodyta viešai deklaracijai.
4: Ten nurodyta, kad jūs dirbate viešųjų ryšių specialiste.
3: O tai jau vadinasi taip nurodyta, kaip yra.
4: O kokį darbą jūs ten darote?
3: Viešųjų ryšių specialistas.
4: Jūsų jokių kontaktų kaip viešųjų ryšių specialistės nėra skelbiama viešumoje?
3: Žiūrėkit, šitą klausimą jūs pateikėt, jie kartojasi, mes raštu atsakysiu.
0: Iškėja, kad be Sinkevičienės dvare dirba ir daugiau viešųjų ryšių specialistų. Viena jų švietimo ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime.
5: Nu, dalinamoji būdu pasidalinam. Turbūt ten daug yra. Projektų daug. Veiklų labai daug.
0: Sako Jūratė Kuzmickaitė dvare esą dirbanti viešųjų ryšių specialiste. Ji taip pat yra valstybinės miškų tarnybos atstovė žiniasklaidai. Tyrimas rodo, kad Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Iki tapdama vicemere dvarui vadovavo socialdemokratė Snieguolė Navickienė. Čia įdarbintas ir jos sūnus. Iki praėjusio mėnesio dvare dirbo Kauno rajono mero žmona Aurelija Makūnienė. Antrą atlyginimą dvare gauna ir mero patarėja Loreta Navakauskienė. Čia įdarbintas ir jos sutuoktinis. Minėti asmenis savo darbų nenorėjo komentuoti. Stebėjosi, iš kur apie jų pareigas sužinota.
6: 8:53. Artimiausiomis dienomis daug kur lankysis trumpalaikis lietus, griaudės perkūnija, šiluma, kai kur dar sieks 23 ar 24 laipsnius šilumos. Daugiau apie tai sinoptikas Paulius Starkus.
7: Šiandien vis dar išliksime ciklono įtakoje, tad toksai nepastovus debesuotumas numatomas. Pirmoje dienos pusėje dar besisklaidant rūkui, daugiau debesų bus šiaurės rytuose, tokie žemi jie dar kurį laiką laikysis, tačiau vėliau jau po vidurdienio jie sklaidysis gana greitai. Nu, kitose regionuose daugiau bus tokie kamuliniai debesis, bet daugiausiai tokių pragiedrulių ilgiausiai trunkančių šiandien turėtų būti pietinėje Lietuvos pusėje. Na ir daugelį rajonų tokie trumpalaikiai lietus turėtų praslinkti. Pirmoje dienos pusėje daugiau šiaurinėje Lietuvos dalyje tas lietus kris, na, paskui vakarop jau šalį pasieks naujo atmosferos fronto debesis, tad jau pietvakarinius rajonus jau ten nauji lietaus debesis pasieks. Na ir vietomis, žinoma, sugriaudės taip pat ir perkūnija, ir tas vakaruose lietus gali būti visai ir intensyvus. Pietvakarų pietų vėjas daugiausia pus Lietuvoje, vidutinis stiprumo daugiausia laikysis, o temperatūra šiandien bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.
6: Dabar žiūrint į rytojų, ar tie intensyvūs lietus išliks?
7: Naktį taip, tikrai, nes, kaip minėjau, šiandien vakare priartėjusi ta zona keliaus nakties metu per visą šalį, tai tikrai tokie trumpi lietus bus beveik visoje šalyje. Na ir vietomis palis ir smarkiai, taip pat sugriaudės ir perkūnija. Po jūryje turėtų sustiprėti vėjas, dar pavojingų gūsių nesieks, bet jau iki 14 metrų per sekundę pietų pietvakarių vėjas tikrai turėtų sustiprėti. Ir bus daugiau debesų, tad šiltesnė tokia naktis, tarp 11-16 laipsnių šilumos. Žemiau temperatūra neturėtų kristi. O dieną ta tokia stipriausia lietaus zona jau atsitraukinės, bet vis tiek trumpalaikį tokia lietus dar turėtų apsilankyti daugelį rajonų. Na ir vėlgi, kai kur dar ir perkūnija sugriaudės, bet lyginant su naktimi jau bus tokia mažesnė intensyvumo tas lietus. Kiek labiau sustiprės pietvakarių pietų vėjas, tad jau visoje šalyje bus toks apysmarkis, bet temperatūra

0: Temperatūra bus truputį aukštesnė lyginant su šiandiena ir turėtų rytoj šilti iki 19-24 laipsnių.
1: Dar keliais sakiniais apie penktadienį ir savaitgalį. Kokie maždaug tie orai bus?
0: Penktadienį vis dar turėtų žemas lygis rytis oras lemti, tad nakties pradžioje ten trumpai tik tai pagerėjus orams, paskui vėl mus pasiekė nauja lietaus zona, tad ir naktį, ir dieną daugelio rajonų tokie trumpi lietus vėlgi yra laukiami, vietomis ir su perkūnija. Temperatūra tokių didesnių pokyčių labai nežada, naktis ar 9-14. Laipsnių pajūris kiek šilčiau. Tačiau dieną, nors vakarinėse rajonuose dar bus labai panašiai, tarp 19-21 laipsnių, tačiau kitose regionuose, ypač pietų Lietuvoje, pajausime šiek tiek didesnį šilumą, nes jau temperatūra pakils ir iki 23-25, pietinės rajonuose net kur nors ir iki 27 laipsnių šilumos. Na ir panašu, kad savaitgalį irgi tokio trumpalaikio lietaus tikrai neišvengsime, tiek šeštadienį, tiek sekmadienį, bet temperatūra bus, na, tokia lietuviška kai vasarą būdinga, tarp 19-24 laipsnių dienomis turėtų laikytis.
1: Prognozuoja sinoptikas Paulius Starkus. 8:56. Viskas šiandien ryto garsuose. Laidos redaktorė Aušra Juraitė. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Visai netrukus žinios, po jų LRT aktualijų studija su Liepa Želnienė. Ar žmonija pajėgi suvaldyti dirbtinį intelektą? Tokį klausimą kelia kolegė su visu būriu pašnekovų. Mėly klausytojai, ką jūs galvojat? Savo pastabas jau dabar galite rašyti adresu studija@lrt.lt. Aišku, galėsit ir skambinti. Aš visiems linkiu gražios dienos.

0: Dėžutė radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailą Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities. Tuo metu aukščiausioji rada artimiausių metų turėtų balsuoti dėl jo įpėdinio kandidatūros. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Po mėnesį trukusių protestų ir nežinios istorijoje dėl Ukrainos gynybos ministro dedamas taškas. Volodymyras Zelenskis į šias pareigas pasiūlė paskirti Jevgenijų Chmarą. Dabar jis šias pareigas eina laikinai. Chmara nuo šių metų sausio laikinai vadovavo SBU, šalies saugumo ir žvalgybos tarnybai, o iki šio paskirimo vadovavo SBU specialiųjų pajėgų padaliniui Alfa, vykdančiam išpuolius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, esančias už 1000 kilometrų nuo fronto linijos. Pasak analitikų, Chmara turi daug patirties susijusios su specialiųjų operacijų pajėgomis, dronų technologijomis ir modernia karyba. Gynybos ministro paskirimo klausimas Ukraino sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio. Kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mihailas Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Zelenskis į užsienio reikalų ministrus pasiūlė lik šiol šias pareigas einantį Andrijų Sibihą.
1: Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisyklės, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad bus gražinamos ir žalios rodiklės prieš šviesoforus sukant į dešinę. Pasak ministro, kur kabinti rodiklės galės spręsti savivaldybės.
3: Gražinam seną gerą tvarką ir baigiam vieną kartą tuos eksperimentus su vairuotojais, eksperimentus keliuose. Pati galės nusispręs savivaldybė, jei tinka, netinka, nori, nenori ir kur tinka ir nori, ten ir pasikabinti savo žalią rodiklę. Ir vieną kartą baigsim tą stumdymąsi ir aš tai pavadinčiau vairuotojų terorizavimą.
1: LRT radijus sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jo teigimu visur bus suvienodinta ir tvarka gražinant mirksinti žalią šviesoforo signalą. Jo teigimu taip atsisakoma painiavos, kai vienose sankryžose žalią šviesoforo signalas mirksėdavo, o kitose persijungdavo į geltoną be išankstinio įspėjimo. Anksčiau pranešta, kad kai kuriuose šalies magistralių ruožuose siūloma leisti didinti greitį iki 140 km per valandą. Vairavimo studijos vairavimo instruktorius Giedrius Pivoriūnas teigia, kad nuolatiniai pokyčiai dėl kelių eismo taisyklių įneša daug neaiškumo vairuotojams.
4: Tas dviračių išradinėjimas ir dabar vyksta, aš nesuprantu, kam mes čia kitokio darom. Žalia rodiklėlė atsiras gerai, bet buvo panaikinta, žalia pradės mirksėti visur, sveikinu, bet pas mus yra miestai, kurie nusibraižo rombus ant žemės kaip pagrindinį. Kasmet aš esu kaip vairuotojas, ne tik kaip instruktorius, bandomas.
1: Vairavimo instruktorius Giedrius Pivoriūnas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako laikinai 3 dienoms atidedantis kai kurioms kanadietiškoms prekėms numatytus 50% muitus, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Jie turėjo įsigalioti šiandien. Kanados premjeras Markas Karnis teigė, kad derybose dėl prekybos padaryta pažangos, bet dar lieka daug darbo. Apmokestinamų prekių vertė būtų maždaug 20 milijardų dolerių, o tai sudaro apie 5% Jungtinių valstybių importo. Iš Kanados. Jungtinėse valstijose 29 valstijos kaltina technologijų milžinę Meta, kūrus platformą Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę paaugliams. Ieškinyje sakoma, kad bendrovė tą darė sąmoningai siekdama didesnio pelno. Be kita ko, Meta kaltinama neteisėtai rinkus vaikų duomenis. Milijardieriaus Marko Zuckerbergo valdomo įmonė kaltinimus atmeta, esą socialiniai tinklai nesukelia medicininės nepriklausomybės. Šiandien Petrašiūnų kapinėse Kaune bus palaidota rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su velione dar galima šiandien Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį eidama 83-uosius. Temperatūra Utenoje 12, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos. 9:05.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Šiandien pasikalbėsime apie dirbtinį intelektą, kuris jau sugeba pats priimti sprendimus ir kabutėse pabėgti iš izoliuotų testavimo aplinkų, taip pat sukurti naujus virusus. Tuo metu valstybės vis garsiau kalba apie dirbtinio intelekto ribojimus. Jungtinės valstijos svarsto įpareigoti dirbtinio intelekto modelių kūrėjus atlikti nepriklausomus saugumo auditus, tačiau baiminasi atsilikti nuo Kinijos. Europos Sąjungoje nuo rugpjūčio privaloma aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį, o to nedarant, skiriamos baudos gresia baudos. Tačiau ar viso to užtenka, ar žmonija dar pajėgi suvaldyti savo pačios sukurtą dirbtinį intelektą? Šiandien ir apie tai ir padiskutuosime su mumis Cyber News vyriausioji redaktorė Jurgita Lapienytė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Taip pat filosofas Vilius Dranseika. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Studijoje ir UNESCO Dirbtinio intelekto naujųjų technologijų ir inovacijų visuomeniai centro vadovas, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos valdybos narys Mykolo Riomerio universiteto profesorius Paulius Pakutinskas. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Ir taip pat Europos komisijos ekspertų grupės dėl dirbtinio intelekto sutarčių narys advokatas Rytis Jokubauskas. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Ką galvojate jūs, ar žmonija pajėgi suvaldyti dirbtinį intelektą? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos lango, kur galite patogiai ir stebėti šią laidą tiesiogiai, nes visi svečiai studijoje ir trys pasirinkimai jums, jeigu norite atsakyti mūsų klausimą, tai taip, dirbtinį intelektą galima sukontroliuoti, nedirbtinis intelektas tampa nebesuvaldomu ir sunku pasakyti, pamatysime. Jeigu norite užduoti klausimą arba pareikšti savo nuomonę plačiau, visuomet galite mums parašyti elektroninis paštas studija@lrt.lt arba dar geriau įsitraukite į diskusiją paskambinę telefonu 05 23 63 111. Pone Pakutinskai, pradėkim nuo jūsų, kaip jūs sakytumėt, suvaldomas dar dirbtinis intelektas ar jau nebe? Ką jums sako faktai?
4: Tai yra žmogus kūrinys ir be abejo jis vienai par kitaip ir suvaldomas, tik priklauso nuo to, ar mes norim tą daryti, kiek mes dedam tam pastangų, nes kaip ir jūs paminėjote, yra šalių, kurios labai skeptiškos susitarti dėl taisyklių, jas taikyti. Daug šalių laukia, žiūri kaip kitoms seksis, tame tarpe ir Europos Sąjungai, kuri turi šiuo metu griežčiausią reguliavimą. Yra nemažai rekomendacijų etikos kodeksų ir kitų šaltinių. Tai visumoje nebijotinai yra suvaldomas, kaip ir bet kuris reiškinys, nes yra žmonių sukurtas.
1: Galima ištraukti iš rozetės, kai sakoma, elektrą.
4: Taip, čia tas toks supaprastintas, kad bet kada galėsim išjungti maitinimą. Turbūt panašios labai diskusijos buvo, kai buvo norima ir siekiama sureguliuoti duomenų apsaugą, asmens duomenų apsaugą, kai tikrai didžiosios technologijų kompanijos jau buvo labai toli nuėjusios ir naudojo tuos duomenis nežinia kaip. Irgi buvo ilgai sakoma, kad tikrai nepavyks. Na, tai yra jau tokio masto ir taip nepasiekiama, yra tokios galios, kad neįmanoma to padaryti. Bet daroma, ar pilnai pasiekta, turbūt ne, yra visokių pažeidimų, daug pažeidimų, jų yra, bus lygiai taip pat su dirbtiniu intelektu. Tų incidentų bus, kai kuriais reikia tik tai džiaugtis, kai kuriuos jūs paminėjot, jie yra labai, labai geri incidentai, nes jie yra padaryti laboratorijų sąlygom, tai yra stebima kaip elgiamas ir atitinkamai yra reaguojama, koreguojama. Tai čia aš daugiau įvertinčiau kaip pozityvius veiksmus. Jeigu tai įvyksta kažkur tai nekontroliuojamoje aplinkoje ir sukelia kažkokias didelės pasekmes, taip, tai jau yra incidentas, tai yra blogai. Bet po kai kurių ir jūsų paminėtų ir kitų incidentų buvo priimtos griežtos normos taisyklės. Turbūt didžioji problema yra, kad mes mąstydami dažnai susiaurinam savo mąstymą iki nuo kokių 5, 6, 10, 20 dirbtinio intelekto modelių arba, sakykime, tų sistemų sprendimų. Iš tikrųjų, jų yra gerokai daugiau. Jeigu iš vis kalbant apie dirbtinį intelektą, tai jų yra milijonai. nebūtinai, sakykime, didžiųjų kalbos modelių, bet yra didžiuliai kiekiai. Net ir didžiųjų kalbos modelių yra tikrai didžiulis skaičius. Universitetai yra sukūrę, privačios kompanijos.
2: Kas gali, tas kūrė dabar praktiškai?
4: Kas gali, tas kūrė kai kuriuos dirbtinio intelekto sprendimus. Čia toks terminas apibendrinantis daug technologijų, kai kurios yra daugiau, kai kurios mažiau galingos ir galinčios įtakoti. Tuo labiau, kad gerą arba blogą gali padaryti nebūtinai patys didieji tie modeliai. Blogus darbus galim daryti ir su mažais modeliukais, ir su mažais sprendimėliais. Arba, sakykime, spiečium jų keletą tų sprendimėlių. Tai visumoje taip, manau, kad mums yra labai svarbu susitarti, ką mes norim pasiekti. Ir tada tas taisyklės surašyti ir numatyti pasekmes, ir taikyti.
2: Pone Jokubauskai, tai kokios tos taisyklės turėtų būti, nes jūs turbūt esat vienas iš tų, kurie turėtų sugalvoti, kaip sukontroliuoti tai, ką žmonija sukūrė.
3: Gal aš patikslinčiau, kad reikėtų sukontroliuoti ne tiek patį dirbtinį intelektą, kiek žmonės, kurie kūrė jį, naudojasi juo, pritaiko jį ir panašiai. Nes jeigu pažiūrėtumėm į dirbtinį intelektą kaip į kažkokį tai įrankį, ar ne, kažkokį tai sprendimą, kurį žmonija išrado, tai mes turim kitų sričių, kur negali bet kas kurti, bet kas ten, nežinau, garaže sugalvoti, kažką tai daryti ar pas save ten būte, ar ne. Niekas negali ginklų savo garaže konstruoti, niekas negali pas save virtuvį vaistų sukurti. Tai panašiai, matyt, reikėtų jau pradėti galvoti ir apie dirbtinio intelekto reguliavimą, ta prasme, kad mes turėtumėm galvoti ne apie pačios technologijos kažkokį suvaldymą, bet apie suvaldymą žmonių, kurie visų pirma kūrė, ar ne, visų antra pritaiko tą technologiją gyvenimui. Tai čia ir yra tas pagrindinis dalykas, iš vienos pusės, kiek mes norėtumėm sukontroliuoti tai, ar ne, iš kitos pusės ta baimė likti kažkokiem paskutiniam, kad baimė, kad kiti aplenks ir todėl mes prarasim kažkokį pranašumą. Ir tai labiausiai ir kiša koja, nes jeigu nebūtų tos baimės likti antriem, likti ten kažkokiem tai uodegoje su vystymu dirbtinio intelektu ir dėl to prarasti kažkokį pranašumą, tai problemos nebūtų. Čia pat susėstumėm, sukontroliuotumėm viską, sureguliuotumėm ir susitartumėm dėl tų žaidimo taisyklių, bet kadangi vat yra ta baimė pa žmonės, irgi labai žmogiškas aspektas, ar ne, tai vat tai ir trukdo. Ir aš gal sakyčiau, kad Europos Sąjunga, aš daugiau sakyčiau, ne toje laukiančiųjų pozicijoje, bet kaip tik yra pasirinkusi tą poziciją reguliavimo. Kad pirmiausia turi būti daugiau mažiau susitara. Vis tiek visiškai 100% niekada gyvenime jokias rytis neįmanoma sureguliuoti. Tai todėl, bet bent jau didžiąją dalį tikrai įmanoma ir Europos Sąjunga yra pasirinkusi tą kelią, kad maksimaliai kiek įmanoma sureguliuokim ir tada judėkim pirmyn. Taip, iš vieno technologijų vystymosi prasme tai yra matoma kaip tam tikras stabdis, trukdis ir labai dažnai Europos Sąjunga dėl to yra kaltinama, bet toks yra pasirinktas kelias, kuris mano manimu yra pakankamai teisingas atsižvelginti tai, kokias gali pasiekmes sukurti dirbtinio intelekto neteisingas naudojimas.
2: Tai kaip ir dvi tokios optimistinės gana nuomonės ir štai išgirdom, kad net ir teigiamas dalykas yra, kad dirbtinis intelektas pabėga iš tų testavimo aplinkų ir tai yra suvaldoma, tai yra pastebima. Jurgita, ar tikrai tai yra teigiamas dalykas, nes visgi ir pačios bent jau bendrovės buvo, apie tai pranešė, kita vertus gal ir norėjo parodyti tam tikrą prasme, kad štai koks protingas mūsų dirbtinis intelektas, mūsų įrankis sukurtas ir štai ką jis sugeba. Kiek čia tame yra pavojaus visgi?
5: Tai vienas turbūt rimtesnis atvejis, nuo ko ir pasipylė visa šita viešųjų ryšių kompanija iš kitų įmonių, tai buvo OpenAI'aus ar ne ChatGPT, kuris tikrai faktiškai įsilaužė į kitą bendrovę, į startupą ar ne, į startuolį ir dėl to kilo visas šitas šaršalas. Po to tikrai turbūt kas antrą dieną išeina po kažkokią naujieną, kaip ten tie agentai išsilaužė ir kaip ten jie vienas kitą sabotuoja arba ten kalbasi tarpusavį. save ir panašiai, bet tai yra daugumoj įvairių testų rezultatai, kur įmonės tiesiog juos testuoja ir tada viešai paskelbia apie tai, ką atrado. Ir tikrai dabar

0: atrodo, kad kiekvienai technologijų kompanijai yra tokia kaip ir garbė turėti savo istoriją, kaip čia pabėga kažkoks agentas, virusas ar ne iš laboratorinės aplinkos. Tai nei čia gerai, nei čia blogai, turbūt matome tiesiog didžiulę pažangą ar ne to, kaip tie vystomi modeliai. Manau, kad tikrai daug to, ką dabar matom viešoje erdvėje, tai yra tikrai daugiau tokios, gal ir viešųjų ryšių kompanijos, matom tikrai labai didelį žodyną, ten kibernetinis Pearl Harboras, ne va, tai jau ten tie dirbtinio intelekto agentų spiečiai jau atsiskiria, jau ten puola žmonija, labai daug tokių apokaliptinių scenarių, kurie su dirbtiniu intelektu tikrai yra labai lengva prie jų prieiti ir nuklysti, dėl to, kad yra daug dalykų, kur mes nesuprantame ir tikrai technologija yra sparčiai vystoma. Kas yra įdomiau, turbūt chaosas, tas, kuris vyksta tokiam labai mikro lygmenį, kaip žmonės naudoja tuos dirbtinio intelekto agentus visokius ar ne, irgi praėjusią savaitę tokia juokinga istorija buvo, kur žmogus paprašė savo agento, kad jį užrašytų į treniruotę sporto klube bet kokiais būdais ir tada tiesiog tas agentas įsilaužė į to klubo svetainį, ištrynė kitą žmogų. Tai čia turbūt yra tas tikrasis pavojus, jisai gal nėra šiuo metu didelis, bet vis tiek yra pavieniam žmonėm ten ir teisinės atsakomybės, ypatingai už įsilaužimus į kitas sistemas, tai yra gana griežtai reglamentuojama. Tai tikrai daug įvairių naujienų ir dalykų vyksta šitam lauke, bet nesakyčiau, kad čia yra kažkaip nekontroliuojama, ar mus puola, ar panašiai. Tiesiog tas diskursas yra, jisai tikrai labai dažnai priskiriama dirbtiniam intelektui ir kažkokio žmogiško savybės, sakoma, kad op, ten supanikavo agentas, ar paranoja, ar pabėgo, ar ne, kur mes labai pradedam patys kalbėti apie tos agentus kaip apie žmonės, tai yra vis tik kodai, jie gal nėra tokie kaip paprastos programinės įrangos, ten vis tiek kiti procesai vyksta, bet iš tikrųjų nėra taip, kad čia žmonija prieš dirbtinį intelektą kažkokį.
1: Nėra taip, ponia Dranseika, kaip filosofas, jūs vis tiek tyrinėjate, šiek tiek stebite šitą visą veiksmą, na, žmonija, ar prisižaidė čia, nes buvo įvairių tokių irgi panikų, galima sakyti, žmonijoje išrandant naujas technologijas ir dabar atėjus dirbtiniam intelektui. Štai, kaip Jurgita sako, suteikiamas jam ir tas žmogiškumas. Kita vertus, na, kai kurie filosofai, tyrėjai sako, žiūrėkit, reikia atsitokėti, nes šis įrankis pats priima sprendimus ir tuos sprendimus priima be jokių žmogiškų jausmų.
2: Nu tai ir termostatas namie priima sprendimus, kada ten daugiau šilumos pateikti, kada mažiau pateikti. Jis tiesiog yra sistema, kuri turi sensorius ir reaguoja į aplinką ir kažkokią vidinę savo logiką, pagal kurią tą daro. Tai lygiai tas pats labai daugeliui technologinių sistemų galioja. Bet jeigu taip truputį globaliau žiūrint, tai man atrodo, iš tų atsakymų, kurie pateikti čianais klausytojams, tas sunku pasakyti, pamatysime, yra turbūt tiksliausias. Tikrai sunku pasakyti ir pamatysime, kaip čia viskas vystysis. Šiai dienai mes turbūt negyvename pasaulyje, kuris būtų kažkaip radikaliai skirtingas nuo to, kuris buvo prieš 3 metus ar 5 metus. Kažkokie įrankiai yra, kažką galima padaryti lengviau, kažkiek yra daugiau nuobodaus turinio internete, bet mes vis dar gyvename labai panašiam pasaulyje, su labai panašia ekonomikos veikimo logika, su labai panašia darbo rinka ir taip toliau.
1: Kai kuriuos darbus jau atima dirbtinis intelektas, turbūt bent jau sumažina poreikį, štai mes girdim ir Lietuvoje internetinės technologijas studijuojančių, norinčių studijuoti sumažėja, nes poreikis programuotojų mažėja, nes dirbtinis intelektas viską padaro greičiau.
2: Na, čia turbūt irgi sudėtingesnis klausimas, kiek mažėjimas yra dėl to, ką žmonės įsivaizduoja, koks poreikis bus ir koks iš tikrųjų ateinantis iš rinkos signalas. Ir iš rinkos signalas turbūt dar nėra toksai, kad, sakykime, programuotojų įsidarbinamumas stipriai krito. Aš naujausių duomenų nežiūrėjau, bet kiek teko matyti kažkokių gana naujus dalykus, tai bent jau ir nežinau, ar Lietuvoje tas yra daryta, bet sakykime, ten JAV, tas poveikis darbo rinkai vis dar yra daug labiau toks truputį persiskirstimo pozicijų, negu kažkokio didesnio sukrėtimo. Bet kaip mes galvojame apie tas rizikas, tai aišku, keičia mūsų elgesį. Ir stojančiųjų elgesį dažnai turbūt lemia daug labiau lūkesčiai, negu kažkoks

0: matuotas signalas. Ir tas galioja ne tik programavimui, bet kuriai kitai specialybei.
1: Kalbant apie tas baimes ir reguliavimą, štai Jungtinės Amerikos valstijos dabar galvoja, kaip nepaleisti dirbtinio intelekto modelių savyjeigai ir čia baltuosiuose rūmuose buvo tokių pusiau slaptų susitikimų administracijos, sakykim taip, gal ne paties Donaldo Trumpo, bet administracijos narių su didžiausiais modelių kūrėjais dirbtinio intelekto, mažai informacijos po to, bet iš principo, na ir net tokios sumaišytos žinutės, viena vertus kalbama apie tuos auditus ir kad administracija greičiau turėtų sužinoti, anksčiau negu visuomenė visa turėtų sužinoti, kas yra daroma, kita vertus, na baimė atsilikti nuo Kinijos yra didžiulė. Pone Pakutinskai, na kaip čia jūs vertintumėte tuos nepriklausomus auditus ir valdžios galimybės pirmai sužinoti viską, kas vyksta šitoj rinkui?
2: Na turbūt iš viso Ameriką vertinti šiuo metu yra labai sudėtinga, nes yra labai dideli nuotaikų pokyčiai ir jie atsiliepia veiksmuose. Amerika apie reguliavimą jau kalbė senai. Didžiosios technologijų kompanijos susitikinėdavo jau ir Baideno administracijai. Buvo platus pakankamai susitikimai ir tikrai pačių stipriausių kompanijų. Praktiškai visi pasisakė, kad reikia reguliavimą. Jeigu pažiūrėtume Masko istoriją, aišku, Maskas yra specifinė asmenybė ir ten gali būti ir komercijos elementų, bet jisai nuosekliai teigia, kad reguliavimas turi būti. Tai atitinkamai ir Baideno administracijoje buvo priimti tam tikri norminiai aktai, kurie bent jau viešajam sektoriui sąlygojo tam tikras taisyklės, tam tikrą etiką, kaip turi būti perkami dirbtinio intelekto sprendimai, tai tuo pačiu įtakojant. Aišku, ta rinka yra labai sudėtinga ir ji nėra ta pati Europai. Europa nėra tiek daug pasiekusi ir neturi to intereso vystyti, na, turi interesą vystyti, bet neturi tokių lobistų stiprių vidinių, kurie galėtų įtakoti. Mes turim Mistralį, turim keletą kitų šaunių modelių, bet jie nėra tokio lygio kaip amerikietiški. Atitinkamai spaudimas vidinis yra didesnis Amerikoje. O Trumpas atėjęs, jisai kaip tik pasakė, kad jokio reguliavimo nebus ir visi jo veiksmai buvo orientuoti į tai, kad netrukdykit, reikia bėgti. Ir tas bėgimas buvo tiesiog ir per galvas tame tarpe, ir duomenų centrai buvo pradėti statyti net ir ten, kur būdavo didelių incidentų ir ekologinių katastrofų. Tai yra tas drill baby drill, ne, kaip darom, o po to žiūrėsim. Nes jisai orientuojasi į Kiniją, kuri šiuo metu yra labai sparčiai besivystanti ir manyčiau, kad artimiausiu metu pamatysim dar stiprių šuolių, nes kai kurias ribas jau jie viršyje, kurios stabdė šiek tiek jų vystymasi. Tai Amerika turi iššūkių. Manau, kad anksčiau ir vėliau, geriau, kad anksčiau negu vėliau, prieis prie atitinkamo reguliavimo. Koks tai bus reguliavimas, dar truputį sudėtinga pasakyti, nes tai, ką jūs minite, yra šiek tiek ir politikos elementas. Tai yra nenoras atiduoti pačių pažangiausių modelių konkurentams, politiniams konkurentams, sakykime taip, ar atiduoti į Kinijos rinką, į Europos rinką, tai yra valdyti daugiau mažiau pažangiausius modelius. Tai nėra toks labai, sakykime, į vartotojų teisės orientuotas, į žmogaus teisės orientuotas reguliavimas, kokį taiko Europos Sąjunga. Tai atitinkamai, matyt, viskam yra laikas, tik tai tiek, kad būtų gerai, kad suvoktumėm anksčiau negu vėliau, nes Amerika yra beprotiškai galinga šalis, būtent dirbtinio intelekto super lyderė. Mes, aišku, teigiam, kad Kinija visiškai nereguliuoja, tai yra netiesa. Kinija taip pat reguliuoja, turi norminių aktų ir pakankamai senų, kurie vienai per kitaip reguliuoja, tik tai jų požiūris yra kitoks. Jų požiūris yra vis tiek valstybė ir visuomenė yra aukščiau už individą, kai mūsų, sakykime, vakarietiškoj, toj kultūroj atvirkščiai yra žmogaus teisės, yra žmogus svarbiau. Tai dėl to mes turim tą tokį supratimų prieštaravimą ir dėl to atsiranda tas toks teiginys, kad vieni reguliuoja, kiti nereguliuoja. Nes mes puikiai suprantam, kad visų valstybių tame tarpe

0: ir Kinijos vyriausybės suvokia, kad nekontroliuojami reiškiniai, nesvarbu kokie jie bebūtų, jie gali sukelti ir žalą, ir didžiulę žalą, ir kartais jau po to nebekontroliuojama žalą, jeigu paleidi...
1: Ir politinę žalą.
0: Tame tarpe, politinę taip pat. Ir kai mes sakom, kad žiūrėkit, čia kinietiški modeliai daro tai, o nedaro to, ten, sakykime, apie kažkokius jautresnius istorinius įvykius vienai par kitaip, tai turbūt ne dėl to, kad tas vystytojas būtent taip sugalvojo. Tai yra valstybės intervencijos pasekmė. Reiškia, tas reguliavimas, kaip mes besuprastumėm, jisai egzistuoja. Tai manau, kad yra gerai, kad net ir tokie skeptikai, kaip dabartinė administracija JAV, vėl pradeda galvoti apie reguliavimą, tik tai tie, kad mes esam praleidę labai daug laiko, kada tikrai galėjom jau dabar turėti geresnį tarptautinį reguliavimą. Nes esminis dalykas tai yra surasti jungiančius mus aspektus ir klausimus ir taip sureguliuoti. Nes vien tokiam nacionaliniam ar regioniniam iniciatyvomis pasiekti didelį gerą rezultatą yra sudėtinga ir kaip kolega minėjo, tas konkurencingumo iškraipimo baimė, jinai yra vyraujanti šiuo metu. Aišku, čia yra dar sudėtingesnių sluoksnių, kurių mes greičiausiai gal nepaliesim, pavyzdžiui, gynybos arba karinės sritis, kur iš vis save priboti yra toks jautrus dalykas, kaip tavo priešas neturi tokių sentimentų. Taip?
1: Taip. Zigmas iš Marijampolės mums paskambino, paprašysiu užsidėti jūsų ausines, kad geriau girdėtumėte. Sveiki, Zigmai, ką galvojat, gal norit ko nors paklausti?
2: Diena. Labai intrigavo šitą laidą, nes laisvų žmonių visuomenė tikrai bus naudinga. Visos priemonės naudingos, kurios pritaikomos reikmei žmonių gerovėje pagerinti. O Liepai Želnienė, norėčiau užduoti klausimą kaip žurnalistė, ar jai padeda dirbtinis intelektas ar maišo?
1: Taip, kartais pasitikrinu iš tikrųjų, ką pasakytų dirbtinis intelektas viena ar kita tema, bet na, atsargiai reikia elgti su tais turbūt ir modeliais, net ir kalbos, nes jie ne visuomet pateikia tikslę informaciją ir tikrai šaltinius visą laiką reikia pasitikrinti keletą kartų. Grįžtant prie Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos ir Europos, Jurgita, kaip jum atrodo čionais, koks siekis yra Donaldo Trumpo? Gal net irgi žiūrėti į Kiniją, kuri reguliuoja, kaip sakom, ne tai, kad nereguliuoja, kaip mums gali atrodyti iš europinės perspektyvos, bet reguliuoja taip, kad valdžiai būtų palankus dirbtinis intelektas. Ar panašių siekių išvelgtumėte Jungtinių Valstijų dabartinėje politikoje ir elgesyje su didžiausiais dirbtinio intelekto modelių kūrėjais?
3: Sunku pasakyti, aišku, labai įdomu, kas ten ir už uždarų durų vyksta, ką jie kalba, kaip ir paminėta, jau šitoj laidoj buvo ir akivaizdus noras tiesiog tą dirbtinį intelektą sureguliuoti ir sutvarkyti taip, kad vis tik valstybė turėtų daug galios ir įtakos, ar ne, mes matėm ir tokį staigų draudimą eksportuoti dirbtinio intelekto modelius į Europą ir panašiai, tai čia yra labiau gal tokia turbūt protekcionizmo politika, ar ne tiek siekis kažkiek apsaugoti būtent vartotoją, bet kadangi JAV tą dirbtinį intelektą labai nori naudoti daug kariniams tikslams, ar ne, tai akivaizdu, kad yra didžiulis susirūpinimas dėl saugumo ir turbūt reguliavimas ir auditai pirma yra mano supratimu nukreiptai, tai būtent, kad apsaugotų dabartinius duomenis ir operacijas ir panašiai, kurios ten vyksta Amerikoje, nes jie labai daug remiasi tuo dirbtiniu intelektu.
1: Planuojami net veiksmai su dirbtiniu intelektu kariniai ir dirbtinis intelektas pataria kaip geriau ir kur smūgiuoti. Pone Jokubauskai, kaip jum atrodo, Europa čia šitoj vietoj neatsiliks su savo pernelyg dideliu požiūriu į vartotojo saugumą, asmens duomenų apsaugą ir tuo metu mes matysim Kiniją ir Jungtinės Amerikos valstijas, kurios tarpusavį varžydamosis to reguliavimo vartotojo naudai gal ne taip smarkiai paisys, bet paisys savo valstybės interesų ir politinių interesų.
4: viskas priklausys nuo to, kokiais matais mes matuosime atsilikimą. Tai jeigu galvosime, kad atsilikimas yra technologijų, sakėjim, išvystymo prasme, tai galimai taip atsiliks, lygiai taip, kaip dabar Europos Sąjunga, pavyzdžiui, atsilieka, nežinau, žaislų kainoje, ar ne? Nes Kinija gali sukurti daug pigiau tos žaislus.
1: Bet tiesiog, gynybos pramonė, pavyzdžiui, irgi.
4: Bet Europos Sąjungoje tie žaislai yra saugus, tuo tarpu Kinijoje ne, ar ne? Tai jeigu mes matuosime, kaip žmonės jaučiasi, kaip yra apsaugoti žmonių interesai, tai aš manau, kad Europos Sąjunga yra lyderiaujanti šiai dienai ir manau, kad jinai toje plotmėje lyderio pozicijas išsaugos. Taip, kalbant apie karinės pramonės vystimasi, na, čia yra niuansų ir tikrai sudėtinga kažkaip tai dabar nesant tos srities karinės specialistų įvertinti, matyt ir šiai dienai, jeigu pasižiūrėsime Europos Sąjungos, sakym, taip, tą bendrą lygmenį, lyginant su tom pačiom Jungtinėm Amerikos valstijom, tai jos yra gerokai pažangesnės, ar ne, bet tai yra išsprendžiama bendrų aliansų ir kai tie kariniai interesai sutampa, tai lyg ir tos problemos nėra. Tai matyt, kažką panašaus bent jau aš prognozuočiau ir dirbtinio intelekto srityje, kad taip, technologinė prasme, galimai Jungtinės Amerikos valstijos bus pažangesnės, tačiau žmonių, sakym, taip, jausmo, saugumo prasme, manau, europiečiai tikrai nesijaus nuskriausti.
1: Pone Pakutinskai, norit reaguoti?
0: Labai teisingi aspektai, nes turbūt reikia žiūrėti, kas yra ta vertė ir vertybė. Taip? Tai Europa vis tik koncentruojasi vertybių skalę į atitinkamą vertę savo gyventojams. Su dirbtiniu intelektu taip pat reikėtų išskirti du aspektus. Viena tai yra kurti pačius modelius ir sistemas ir taikyti. Ir tai nėra ta patu. Europa sėkmingai gali taikyti bet kurios modelius. Na, aišku, kaip minėjot, atsiranda tų ribojimų, atsiranda ten plokščių ribojimų ir kitų ribojimų. Tačiau turbūt didžiausias pasiekimas bus pritaikyti, tinkamai pritaikyti. Ir dažnai, aišku, yra pateikiami tokie pavyzdžiai, kad sakykime, didžiosios kompanijos neiškart ateina į Europą. Bet pažiūrėkim, koks tas užtrukimas būna, jis būna keletos mėnesių pusmečio, atrodo tragedija, bet kas vyksta per tą laiką? Per tą laiką tie modeliukai yra sutvarkomi taip, kad jie nekenktų vaikų teisėms, žmogaus teisėms ir panašiai. Tai klausimas mums, ar mes norim tokio žalio, agresyvaus, kuris gali pridaryti, nes mes žinom, kad rizikų yra realių ir tikrai baisių ir savižudybių vaikų ir taip toliau ir panašiai. Jos nėra fantazuojamos, kad atsisėdo mokslininkai ir kuria kokie čia baubai gali būti. Ar vis tik tai mes norim jau sutvarkytų produktų, kuriuos galėtumėm imti, taikyti ir kiekvieną kartą per petį nesidairyti ir negalvoti, ar čia man jisai saugus, nesaugus. Labai geras pavyzdys su žaislais. Na, mes turbūt kaip tėvai nenorim spręsti kiekvieną kartą, ar tas vaikas mūsų apsinuodys nuo to žaislo, ar ne. Tai lygiai tas pats su dirbtiniu intelektu.
1: Pana Dranseika, ir čia su to apsinuodijimu dar galima daug šnekėti, yra su ta, na, valdymu ir dabar ir metos tom visom bylom, apie kurias gal dar irgi plačiau truputį pakalbėsim, nes jau yra priimti teismų sprendimai, kad daroma tarša tokia pat kaip oro tarša socialinių tinklų visuomeniai plačiaja prasme. Tuose bylose gal kalbama daugiausia apie vaikus, bet galima žiūrėti turbūt ir plačiau jum kaip filosofui. Ar ne, ką gali padaryti žmonijai, va, dirbtinio intelekto įrankiai, kurie, kaip štai ir mūsų klausytoja Natalija rašo, susitvarkau su dirbtinio intelekto pagalba kai kurias sveikatos problemas ir pastoviai naudojasi juo pagalba, matau tik teigiamus rezultatus, gal tinginiais pataps visą žmoniją, taip šiek tiek grubiai pasakysiu.
5: Jo, tai tokia baimė egzistuoja, kad kažkoks gali būti, na, tokio protinio tingumo susiformavimas, kur tu pats nebenori spręsti sudėtingų uždavinių ir juos kažkam perleidi.
1: Matematika nesiseka, tai štai susikūrėm dirbtinį intelektą, kad suskaičiuotų už mus.
5: Bet ir kalkuliatorius jau buvo toks dalykas, kur žmonės tiesiog nustojo patys daryti įvairiausius aritmetinius veiksmus, kurias anksčiau gal patys būtų sugebėję daryti ir taip toliau. Ir pasaulis nesugriuo. Ir šiuo atveju turbūt irgi mes

0: Galime to tikėtis, kad mes kažkurių dalykų, kuriuos darydavome anksčiau, nebedarysime arba juos deleguosime, darysime kitus dalykus. Bet ta baimė dėl tokio kažkokio profesionalizmo nykimo, jinai nuolatos yra. Ir irgi jinai nėra nauja. Jinai, sakykime, pilotų ruošime buvo susijusi su autopilotais, kad galbūt dabar pilotai mažiau pajėgus patys savarankiškai be automatizuotų sistemų valdyti lėktuvus negu anksčiau. Tai lygiai tos pačios struktūros problemos, turbūt jos bent jau teoriškai įmanomus. Bet kas yra be galo svarbu, yra turėti patikimų duomenų, rinkti duomenis apie tai, kokie yra neįsivaizduojami, negalimi efektai šitų technologijų vartojimo, bet realūs. Čia vėlgi buvo tas iškeltas paminėtas pavyzdys apie, sakykime, žalas psichikos sveikatai arba ten rizika savižudybės galbūt ir taip toliau. Ir neignoruojant tų skaudžių atvejų, klausimas, kuris turėtų būti užduodamas, yra apie bazinius lygmenis kažkokius. Kiek tikimybė tokio skaudaus įvykio padidėja dėl šitų technologijų? Nes gali būti, kad efektas tai iš tikrųjų yra į kitą pusę, kad galimybė ten išsikalbėti ir taip toliau. Tokiu, reiškia, visų sistemos lygmeniu mažina šitas problemas, mažina savižudybės.
1: Kiekvienas turi savo draugą, agentą, kuris štai padės, patars, taip, tai nuramins, yra, paguos.
0: Ir aš nežinau, ar taip yra.
1: Bet šiuo atveju yra ir ta byla, kur privedė vaiką prie savižudybės.
0: Na taip, ir tada abi pusės reikia matyti ir klausti apie šitą įrankį, na, tokiu lygmeniu, kur mes sumuojame ir naudas, ir žalas. Nes dabar, kas dažnai nutinka, tai yra toksai skandalas reakcija. Įvyksta kažkokia rezonansinė skandalinė byla ir tada reikia mums užtaisyti kažkokiais pleistais, kad tai neįvyktų. Bet mes labai mažai žinome apie tai, kokie yra, sakykime, sisteminiai poveikiai, žinau, psichikos sveikatai, sisteminiai poveikiai gebėjimams, sisteminiai poveikiai kažkokiam dėmesio išlaikymui. Ir taip toliau, tų tyrimų išties labai mažai trūksta, daug daugiau yra tokio bandymo kalbėti per baubus, bandymo fokusuotis į individualius atvejus, kurie dažnai bus kažkokie skandalingi, skaudus ir taip toliau. Ir čia nėra geras būdas formuoti, sakykime, politikos pagrindus, kuomet mums taip stipriai trūksta duomenų.
1: Tai tų duomenų, ko gero, taip greitai irgi nesurinksi, nes ilgalaikis poveikis, na, nepasimato per kelis mėnesius, per kelis metus ar net per dešimtmetį gali neišriškėti. Vis dėlto, žiūrint į Meta atvejį, norėtųsi čia irgi truputį plačiau pakalbėti apie tai, nes buvo dėl Rohinjų genocido sukėlimo algoritmai Metos tam tikra prasme kaltinti, kad prisidėjo prie neapykantos kurstimo. Dabar Meta sulaukė teismų dėl tos žalos paaugliams ir štai privedimo prie savižudybės. Jurgita, kaip manai, ar keisis kažkas Metos politikoje? Čia dabar ir matom ir kitų, tarkim, modelių. Tas pats ChatGPT jau kuria paaugliams pritaikytą versiją, skelbė apie tai, kad ji bus kitokia, negu kad tie, kad ta versija, kurią naudosi suaugusiai. Klausimas, aišku, ar paaugliai naudos tik tą paauglių versiją, nes lygiai tas pats su Meta iki 13 metų lyg ir neturėtų naudotis, bet būna visai.
2: Sunku pasakyti, turim Google atvejį ar ne, irgi pripažinta ir per teismus, ir įvairių valstybių, ir toj pačioj Amerikoje puikiai supranta, kokią didelę įtaką viena korporacija, tarkim, padarė verslui, leidėjam, kiek išstūmė verslų į bankrotą, kiek gal dėl to irgi tai kainavo ten gyvybių, šeimos griučių ir panašiai, ar ne, bet kaip mes nematom kompanijos suskaldymo, taip ir nematom. Tai įdomu tikrai su Meta, pagaliau ne tik Europoje, bet ir Amerikoje yra didelių bylų ir iniciatyvų, tai čia tikrai labai smagu matyti ir yra gana neįprasta, tai čia tikrai toks gana tektoninis lūžis vyksta mano supratimu.
1: Su šitom bylom būtent?
2: Su šitom bylom ir būtent, kad tai yra, nes tų bylų yra ir anksčiau buvę ir valstija priklauso, kuri valstija ar ne, bet dabar jų daugiau vis metasi į krūvą ar ne ir tokių jungtinių veiksmų įmasi, suprasdami tą didžiulę žalą ir pavojų.
1: Pone Jokubauskai, norėtų reaguoti.
3: Tai šiek tiek apie tas bylas, tai vis dėlto reikia pripažinti, kad mes kalbam apie verslus,

0: to verslo pats pirminis tikslas yra uždirbti pinigus. Ir tie visi etiniai dalykai, laikymasis labai nuosekliai įstatymo raidės ir panašiai, jie, na, kartais nueina į antrą planą, daug svarbiau yra tie skaičiukai, kurie yra pelno nuostolio ataskaitoj. Ir taip pat turėjo įmonės iš savo akcininkų tokį spaudimą ir dėja, nu, taip veikia visa sistema. Ir todėl tikėtis, kad pačios įmonės, o ypač šitie gigantai dabar savo norų pultų kažką tai čia keisti savo politikas, na, iš tikrųjų nebūkim naivus, taip nebus. Jeigu tai neša jiem pelną, tai jie to nekeis, tol kol nebus priversti. Ir čia ir atsiranda labai didelė atsakomybė sprendimų priėmėjų, kad sureguliuoti, kad neleisti taip piknaudžiauti tą savo padėtimi. Ir dėl tų duomenų buvimo, aš netgi sakyčiau, kad tų duomenų jau dabar yra pakankamai nemažai ir tik tais reikėtų juos išnaudoti, dar jau šiandienai kokie yra duomenys, vis dėlto mūsų sprendimų priėmėjai arba jų nesupranta, arba linkia juos ignoruoti, arba patys bijo pasiekmių, kurių gali susilaukti iš technikos gigantų, tai dėl to čia tas klausimas toks nėra vienareikšmiškas ir supraskim, kad vis dėlto įmonėm pelnas irgi yra labai svarbus ir galbūt galimai svarbiausias aspektas ir todėl turi būti sukurta aplinka reguliavimo tokia, kad tai būtų jiem nenaudinga, nes įmonės netgi kartais pasiskaičiuoja, kad jiem apsimokės sumokėti ten tą baudą ar panašiai, jeigu pelnas iš to pažeidimo jiem bus didesnis.
1: Na ir štai dirbtinio intelekto aktas, kurį priėmė Europos Sąjunga, jūsų vertinimu, čia pakankamos bausmės, užtektinos bausmės, baimė keliančios bausmės, ar visgi nebūtinai?
0: Tai turbūt tobulų teisės aktų nėra, bet mano nuomonė tai yra vienas pažangiausių teisės aktų šioje srityje. Ir žinoma, laikas parodys taikymą, nes jau pradeda ten lysti tam tikri niuansai, kaip žinom, visada ten kažkokios tai smulkmenos, po to paaiškėja, kad tam tikra nuostata nepritaikoma, nes yra ten kažkokia tai smulkutė sąlyga, apie kurią niekas nepagalvojo rašydamas aktą, o po to, kai jau priėjom prie taikymo, paaiškėjo, kad pritaikyti negalima tos nuostatos. Tai dar truputį reikia laiko, kad galutinį tą įvertinimą pateikti, bet iš šiandienos pozicijų žiūrint, mano nuomonė yra pakankamai geras.
1: Taip, ir ponia Pakutinskai, čia socialinis reitingavimas turbūt vienas iš svarbiausių draudimų Europos Sąjungos dirbtinio intelekto akte numatytų, kad už tai griežčiausios bausmės, kad negali dirbtinis intelektas sugraduoti žmonių geras, blogas pagal elgesį, pagal visus surenkamus apie jį duomenis. Kaip jum atrodo, čia įgyvendinama apskritai, nes Europos Sąjungoje gal ir draudžiama, bet jeigu žmogus naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų arba Kinijos dirbtinio intelekto moduliais, tai ten nėra tas uždrausta.
2: Na, turbūt reikėtų pastebėti, kad paskutiniai didieji Europos Sąjungos norminiai aktai yra taikomi išplėstai ir jie taikomi ne tik tai Europos Sąjungos teritorijoje, bet ir piliečiams ir panašiai. Bet turbūt nereikėtų susiaurinti prie socialinio reitingavimo, nes tų draudžiamų veiklų yra daugiau ir, kaip kolega minėjo, Europa jau sugebėjo pakeisti šitą norminį aktą šią vasarą, buvo nukelti tam tikri terminai, įvestas naujas pozicijos. Viena iš naujų draudžiamų pozicijų yra būtent seksualinio pobūdžio vaizdai ir įtaka, keitimas vaizdų. Tai tas sąrašiukas, jisai yra pakankamai kompaktiškas, nėra labai ilgas, bet tai yra, kas yra visiškai draudžiama. Ir mes dažnai galvojam, kad norminis aktas yra tik tai tam, kam draudžiama. Bet labai teisinga pastaba buvo, kad na, žiūrėkit, dirbtinis intelektas nebuvo mums iš dangaus nuleista nelaimė. Mes patys kūrėm ir mes turim beprotiškai daug visokių privalumų iš to, taip? Ar mokam pasinaudoti, nemokam pasinaudoti, yra kiti klausimai. Tai dirbtinio intelekto aktą man teko stebėti nuo pat pradžių, nuo pat užuomazgų, pirmų redakcijų teko teikti pastabas, žinant, kaip Europoje sunkiai priimami.

0: norminiai aktai, kiek ilgai tai trunka. Tai čia yra fenomenalus norminis aktas. Jis per labai trumpą laiką buvo priimtas. Ar jis tobulas, toli gražu, ne. Bet nereikia tikėtis, kad tokį naują reiškinį mes taip staigiai imtumėm ir sureguliuotumėm tobulai. Kolega gali turbūt paantrinti, imkim kokius nors, nežinau, civilinės teisės arba baudžiamosios teisės, kur šimtmečiais ir visos kitos šalys turi pavyzdžių. Vis tiek mes tobulinam, randam ką patobulinti ir tai nelaikom tobulais norminiais aktais, rinkiniais, o čia mes turim praktiškai pirmą tokį aktą. Tai, bet būtent dirbtinio intelekto akto tikslas buvo dvi kryptis. Viena tai skatinti, nes yra numatytos skatinimo priemonės, yra ir smėliadėžės numatytos, ir smulkiam verslui atitinkamos lengvatos, ir nustatyti kraštutinės veiklas, kurios yra draudžiamas, ir didžiulį bloką, turbūt pats didžiausias blokas, tai yra tų aukštos rizikos, kas mums skamba labai taip negražiai, atrodo, aukštos rizikos jau nereikia nieko daryti, nieko panašaus. Tai yra pačios svarbiausios, labai jautrios sritis. Čia jūsų perskaitytas komentaras, pavyzdžiui, medicina yra būtent ta jautri sritis. Ir ten taikyti mėgėjiškai gali būti labai pavojinga. Psichologija yra labai jautrus dalykas. Pasitarimas su tokiu, sakykime, algoritminiu psichologu, jis gali ir geras būti, nes išsikalbėjimas kartais pats savaime yra geras, ir labai žalingas. Tai dėl to tas didelis blokas ir aptarė, kad prieš paleidžiant tai į rinką, tu turi atlikti labai labai daug veiksmų ir kad tavo produktas jau būtų toks kokybiškas, kad galėtum juo pasitikėti. Ne tai, kad išmečiau ir po to žiūriu, ir tas nudegė, ir tam blogai, ir tas dar kažką, tai, ir po to mėginsim kažkaip ištaisyti. Bet iš pradžių, nu kaip automobilis. Nu mes nepaleidžiam automobilio, kad jis ten, nu, užsimušė, tai pridėsim ten dar kokį paminkštinimą. Tai buvo, aišku, tas laikotarpis, kada taip vystėsi, bet dabar yra labai griežti reikalavimai ir ten be kokių saugos pagalvių nuo automobilio paprasčiausiai neišleisite. Nu, nepagaminsite. Lygiai tas pats ir su dirbtiniu intelektu.
1: Pone Lapienyte, kaip jums atrodo, ir čia štai ir Gediminas vėlgi grįžta prie to, sako, ar su dirbtiniu intelektu Europoje nebus taip, kaip Vokietijoje su mikrobiologija, kuri dėl žaliųjų partijos įvestų draudimų ėmė ir atsiliko nuo kitų šalių?
2: Tai gali būti, kad Europoje taip ir bus. Įvairias technologijas žiūrint, mes ir nežinau, ir kosmoso technologijas, tikrai Europa kaip žemynas nėra tas, kur kažkur labai pirmauja. Bet žiūrint į pastarųjų, tarkim, metų įvykius, tai yra tų labai teigiamų žingsnių, kur Europos Sąjungos įvairios atskiros pavienės valstybės imasi kažkaip tai spręsti tos išgąstį ir nerimą ir pasiūlo, tarkim, arba savo alternatyvas, arba kažką uždraudžia, kažką priboja ir panašiai. Tai čia ne tiek kalba turbūt eina apie dirbtinį intelektą, bet apskritai apie įvairias amerikietiškas technologijas ar ne kažkokį tai saugios alternatyvos suradimą.
1: Bet tai rodo nepasitikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų tada technologijomis ir nenorėjimą pirmiausia, su kuo susijęs visgi dirbtinis intelektas turbūt su duomenų atidavimu Jungtinėms Amerikos valstijoms ir jos įmonėms, jos moduliams.
2: Tai duomenis pagrindė yra ir yra problema iš to galbūt nesusitarimo iki galo, kaip tie modeliai yra apmokomi, nors technologiškai yra galimybė ar ne naudoti amerikietišką modelį savo aplinkoje ir tais duomenim nesikeisti, bet kai kalbam apie jautrią informaciją, ypatingai kažkokią tai karinę, kur ten tarkim Prancūzija, Vokietija nori naudoti, tai yra tikrai labai daug nerimo ne tiek dėl nepasitikėjimo technologijomis pačiomis, jos labai geros, visi nori jas naudoti visų pirma, bet būtent dėl tų jau geopolitinių priežasčių ir nesutarimų, ką mes kalbėjom, nežinau, ten prieš 10 daugiau metų apie Kiniją ar ne, o kas gali paneigti, kad ten Kinijos vyriausybė pasims iš Huawei'aus ar ne, tada didžiulės diskusijos buvo tų duomenis apie mūsų infrastruktūrą.
1: Bet ir tada draudimą draudimai buvo įvesti.
2: Ir draudimai buvo įvesti.
1: Naudotis tose jautriose srityse kiniškai įrangai.
2: Taip, bet tai dabar atėjo suvokimas, kad tai nieko tokio, kad čia Amerika nieks nesako, kad jinai ten mūsų priešas ar panašiai, bet galbūt vis tiek yra gerai turėti kažkokią tai savo alternatyvą ir būdą apsisaugoti savo duomenis ir savo piliečius, ypatingai, kad mes turim gana skirtingą suvokimą tam tikrais klausimais, net ir tų pačių žmogaus teisų, ar ne, nors ir čia vakarai, ir ten vakarai, mes vis tiek labai skirtingai

0: technika apie mane gali pasakyti daugiau, negu aš pats žinau. Tokie mūsų ateitis laukia.
1: Na, kažkuria prasme mes ten turbūt nujudėjom ir toliau judam. Ir dažnai tai yra paremta, na, tokiu laisvų sutikimu. Na, žmonės užpildo visas reikiamas formas, pasirašo visus reikiamus dokumentus ir taip toliau, ir tie duomenys yra naudojami įvairiausiams tikslams, ar ne? Jeigu mes skaitome naujieną internete, tikėtina, kad šimtai, kartais net tūkstančiai kitų suinteresuotų pusių tada naudos tos duomenys, patvirtiname, ar ne? Visi ten matė tos baisius iššokančius visokius sausainiukus ir taip toliau, ir už to yra didžiulė infrastruktūra. Ir jinai yra pagal visą mūsų režimą savanoriškas sutikimas tuos duomenys panaudoti visais tais.
0: Patys leidžiame savimi manipuliuoti. Sutiktumėt su tokiu teiginiu?
1: Na, iš dalies turbūt. Ir dažnai ne tai, kad patys leidžiame sąmoningai, bet tiesiog visa sistema taip sureguliuota, kad tie dalykai dažnai yra tokie pagal nutylėjimą įvykstantis. Ne? Dabar kiek tai yra problema, yra kitas klausimas, ir kiek žmonės išgyvena tai kaip problema, yra dar vienas klausimas. Ir tas toks susirūpinimas privatumu, konfidencialumu duomenų apie save, jis toks irgi truputį kartos klausimas. Demografiškai jaunesni žmonės paprastai daug mažiau rūpinasi šitais dalykais. Pati idėja duomenų apsaugos yra kažkas, kas truputį praeitos eros dalykas. Kad ir kaip daliai turbūt duomenų apsaugos teisininkų tas nepatiktų. Mes, man atrodo, judam ten, kur duomenų apsauga nebelaikoma realistiškų dalykų ir nebelaikoma to, ko mes turėtume siekti. Na, išskyrus ten kažkokius rezistencijos žydinius, kokią kamerą sudegina, kokią nors automobilių numerių nuskaitimo JAV ir taip toliau.
0: Pone Jakubauskai, sutiktumėt, kad duomenų apsauga jau atgyvenęs dalykas, nes patys žmonės apie save viską išpasakoja iki smulkiausių detalių?
2: Aš gal sakyčiau taip, ne tiek atgyvenęs, kiek pati koncepcija keičiasi, nes na, suvokiam, kad tų mūsų duomenų tikrai yra daug ir visur, ir be šito ir sudėtinga būtų kažkaip tai šiuolaikiniam gyvenime ir operuoti, ar ne? Nemanau, kad yra žmonės, kurie skundžiasi dėl to, kad, tarkim, atsirado, nežinau, nuotolinio darbo galimybė, ar ne? Bet, nu, tai iš karto sukelia kitus iššūkius. Tik tai tie, kad tai, na, transformuojasi į kitą klausimą, kad nepaisant to, kad tų duomenų yra daug, kaip užtikrinti, kad tie duomenys, ypatingai jautrus duomenys, nebūtų panaudoti piktiems kėslams ir panašiai. Tai tas balanso radimas tarp teigiamų dalykų ir šalutinio neigiamo poveikio yra nuolatinis žmonijos progreso, ar ne, tas aspektas, kad mes nuolat vis ieškome, kaip sureguliuoti, ar ne, tai, ir tai nėra nieko naujo apskritai žmonijos gyvenime, nes tas pats automobilių transportas, ar ne, automobiliai tobulėjo, jie greitėjo, bet, nu, atsirado papildomos taisyklės, ar ne, atsirado kiti reguliavimai, keitėsi reikalavimai keliams ir panašiai. Tai kažkas tai panašaus yra ir su duomenimis. Tai yra reikalavimas, kaip jie turi būti naudojami, kaip jie turi būti saugojami ir panašiai, jie keičiasi.
0: Pone Pakutinskai, čia kuriam naują automobilį, ar visgi truputį ir naują sąmoningą tam tikrą prasme žmogų, nes yra ir ta kita pusė, kad humanoidai kuriami, kurie, kaip jų reklamuotojai sako, besąlygiškai mylės būsimą partnerį, telieka jį nusipirkti ir su juo gyventi.
3: Tai tikrai šita technologija yra labai galinga, jinai yra horizontali, jinai praktiškai bet kurioje mūsų veiklos srityje yra, bus didesnė ar mažesnė apimtim. Ir poveikis tikrai bus. Ir kai mes kalbėjome apie tos duomenis, yra jau tyrimai, amerikietiški tyrimai, kaip veikia mąstymas žmonių, kurie daugiau naudoja, kurie mažiau naudoja. Yra ir teigiamų, ir neigiamų pokyčių, sakykim, tie, kurie daugiau naudoja, jie gaudami klausimą visiškai nestresuoja, nes jam nereikia prisiminti arba žinoti, todėl kad jisai paims tuoj pat ir pasižiūrės. Kai sakykim, gaunantis žmogus, kuris nenaudoja, jisai, ar aš žinau, ar aš teisingai atsakysiu, atsiranda.

0: Ir tas tingumas mąstymo, jis irgi yra didelė problema. Mes turbūt tą galim pamatyti ir mūsų istorijoje. Kai baigiam intensyviai dirbti fizinius darbus, pradėjom sporto klubus vaikščioti. Ir čia toks pakeitimas yra. Ar tai yra gerai ar blogai, yra kitas klausimas. Bet išlaikyti mąstymą, mokėti mąstyti, mums yra labai svarbu, kad ši technologija daugeliu aspektų bus gudresnė už pavienius žmonės, tai faktas. Ir sakykime, tam tikrais klausimais, tai turbūt jau ir dabar negalim lygiuotis, ne, ten tam pačiam skaičiavime ar dar kažkur, tai na, tikrai taip greitai ir tokių didelių ir šiaip žinių kiekė. Tai mums tą reikia suprasti. Ir tas mus truputį žaidžia. Ir čia buvo geras pavyzdys dėl duomenų atidavimo. Aišku, duomenų atidavimas daugiausiai yra sukonstruotas taip paslauga, kad jeigu tu ją nori gauti arba nori geresnę gauti, tu man turi duoti tą vertę, nes aš iš tavęs greičiausiai pinigų neimu. Taip? O pinigai yra tavo duomenys. Tai čia yra reguliavimo objektas. Bet kalbant apie dirbtinį intelektą, svarbiausia, tai dabar mūsų tas madingas agentų terminas. Kas yra agentas? Agentas tai yra tas pats dirbtinis intelektas, kuriam duodam daug daugiau laisvių, daug daugiau teisių, daug daugiau priėjimų ir sakom, žiūrėk, tu man užsakyk biletą, aš tau net gal duosiu savo bankinės sąskaitos prieigą. Ir tada mes pradedam sakyti, koks jis yra blogas, kodėl jis taip pasielgė ir nupirko ten patį brangiausią biletą.
1: Dėkui, jums, žinokit, laikas jau ir išseko labai greitai. Prabėgo ši valanda, mes klausė šiandien ir savo klausytojo, ar žmonija pajėgi suvaldyti dirbtinį intelektą ir mūsų laidos paklausė 133 žmonės iš vis pasisakė apklausoje. 40% sako, ne, dirbtinis intelektas tampa nebesuvaldomu, 32% sako, taip, dirbtinį intelektą galima sukontroliuoti ir 28% sunku pasakyti, pamatysime. To ir linkiu jums visiems, čia tokia gera frazė skambėjo, netingėkim mąstyti, kritiškai naudokime dirbtinį intelektą, netiduokim jam per daug. O aš dėkinga visiems šios laidos svečiams. Laidos įrašą netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje, bei patogiai juo pasidalinti. Dėkui, kad būnat kartu ir iki.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
3: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: 2026-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai animaciniai vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.

0: radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Lanackio konservatoriai kreipėsi į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas su Giedre Balčytyte ir Mindaugu Linge prašo įvertinti, ar naujai paskirtas valdybos narys atitinka nacionalinio saugumo interesus. Kreipimėsi teigiama, kad Lanackio valdoma aviacijos konsultacijų bendrovė praeityje konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas, taip pat akcentuojama, kad nerima kelia ir faktai apie naujojo valdybos nario ankstesnę veiklą Rusijoje. Parlamentarai kreipimėsi taip pat pabrėžia, kad Laneckis ne vienerius metus iki pat dabar aktyviai bendradarbiauja su prorusiška žiniasklaida. Susisiekimo ministras Juras Taminskas vakar Laneckį patvirtino naujos kadencijos strateginės valstybės įmonės Lietuvos oro uostai nepriklausomų narių, atsakingų už strateginį planavimą ir aviaciją. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius sako, kad mokytojams ir moksleiviams skundžiantis vadovėlių trūkumų trūksta specialistų, kurie galėtų parengti ir atnaujinti mokymo medžiagą. Pasak Petkevičiaus, ministerija bando padėti leidykloms.
2: Su leidyklomis buvo pradėta diskutuoti, sukurtas planas leidybos. Dabar jau leidyklas yra išleidęs arba įsipareigojusios išleisti 125 vadovėlius. Iki šių metų pabaigos atsiras, kiti vadovėliai atsiras 27, 14, 7, 28, bet paprasčiausiai leidyklos sako, kad juos neranda žmonių, kurie parašytų tos vadovėlius. Ministerija tikrai nuolat bendraujame ir draugiškas spaudimas leidykloms, kad leistų. Ir patys pradedame ieškoti ir tų žmonių su mokytis kalbams.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė, fizikos mokytoja ekspertė Rigonda Skorulskienė sako, kad parengti vadovėlį yra sudėtingas, ilgas darbas, todėl ne visi nori to imtis.
3: Ne visų dalykų, bet daugumas dalykų vadovėlių kūrėjų nelabai atsiranda, nes tai yra labai atsakingas darbas, labai laikui imlus darbas ir tas atlygis tikrai nebūna toksai, kad atpirktų tą laiką.
1: Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė Rigonda Skorulskinė. Lietuvos moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė sako, kad mokiniai situacija nėra patenkinti, kai medžiagos tenka ieškoti skirtingais būdais.
4: Priklausomai nuo mokyklos ar regiono mokiniai tiesiog ir mokosi iš senų vadovėlių, internete prieinamos medžiagos, kai kurie mokytojai patys ruošia medžiagą ir patys kuria savo dokumentus. Mokiniai tikrai nėra patenkinti.
1: Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė. Lietuvai susiduriant su geopolitinėmis grėsmėmis didėja susidomėjimas ne tik karo tarnyba, bet ir aukštaisiais karybos mokslais. Generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininko Ričardo Dumbliausko teigimu šiemet sulaukta daugiau norinčių studijuoti.
5: Tai yra džiugi naujiena mums kaip veteranams ir profesionalams, kad didėja susidomėjimas karo tarnybą įvairiomis jos formomis. Mes šiemet turime, nepasakyčiau, kad antplūdį, bet žymų padidėjimą jaunuolių, kurie nori tapti karo akademijos kariūnais, šauktiniai, jaunesniųjų vadų mokymus, tai žodžiu susidomėjimas yra.
1: Akademijos viršininkas, pulkininkas Ričardas Dumbliauskas. Po 4 metų studijų generolo Jono Žemaičio karo akademijoje kariūnams suteikiamas leitenanto laipsnis, jie paskirstomi vadovauti karių vienetams. Šiemet karo akademija baigė 58 absolventai. Jungtinėse valstijose 29 valstijos kaltina technologijų milžinę Meta kūrus platformų Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę paaugliams. Ieškinyje teigiama, kad bendrovė tą darė sąmoningai, siekdama didesnio pelno. Be kita ko, Meta kaltinama neteisėtai rinkus vaikų duomenis. Milijardieriaus Marko Zuckerbergo valdomo įmonė kaltinimus atmeta, esą socialiniai tinklai nesukelia medicininės priklausomybės. Kalifornijoje federalinio teismo procesas truks iki 2 mėnesių. Metai už pažeidimus gręsia 200 milijardų baudos ir reikalavimas iš esmės pakeisti platformų veikimą. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 14-18 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai šilumos. 10:05.
0: 10:12.
6: Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje Darius Matas, laida 10:12, artimiausios porą valandų, kaip ir visuomet, keletą aktualių įdomių temų jums. Kaip į tvarumą temą pažvelgti praktiškai, kaip taisyti, pernaudoti ir kurti iš naujo, užuot iš metus. Būtent to siekia mokyti mobilios kūrybinės dirbtuvės, kurios atveža tvarią madą, kūrybą ir inovacijas į bendruomenės. Jau kitą savaitę bent keli Lietuvos miestai sulauks tokių dirbtuvę, o mes čia studijoje pasikalbėsime su šios iniciatyvos autorimis čia Lietuvoje ir pasimokysime praktiškų tvarių sprendimų savo buičiai. Lietuvių sukurta interaktyvi programėlė padės išmokti valdyti emocijas. Anot kūrėjų, emocinė gerovė ir emocinis intelektas šiandien yra svarbus ne tik asmeniniam augimui, bet ir profesiniai sėkmei bei santykių kokybei. Kas tas emocinis intelektas ir kaip jį reikėtų jo mokytis naudojant programėlę, kalbėsime po maždaug pusvalandžio. Rugpjūtį įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15% kaip buvo iki šiol. Tiesa, dalis žmonių pastebėjo, kad ne visuomet pavyksta tokį pasiūlymą bankuose gauti. Na, o štai Lietuvos bankas informuoja, kad vis tik atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio, kiekvienu atveju individualiai priima kredito įstaiga. Tad aptarsime, kas gali tikėtis 10% pradinio įnašo ir kaip tai turės įtakos likusiai tuomet paskolai. 90-metį minintis Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia keliauti po Lietuvą ir dalyvauti interaktyvime žaidime 90 Maironio balsų.
7: Galima paklausyti Maironio pavasario balsų eilėraščių, o eilėraščius įskaito Marijonas Mikutavičius.
8: Kur bėga šešupė, kur Nemunas teka, ten mūsų tėvynė graži Lietuva.
6: Pasiklausyti daugiau Marijono skaitomo Maironio ir išgirsti apie iniciatyvą galėsite maždaug 11:30. Ir dar viena tema jūsų laukia Šiaulių rajone, kur Šeinuose išrinktas 11-asis puodžių karalius. Šiemet rinkimuose dalyvavo 9 puodžiai iš skirtingų šalies regionų, apie tai prieš pat vidurdienį. Tad likite kartu.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:12. Pakalbėsime apie tai, kaip į tvarumo temą pažvelgti praktiškai, kaip taisyti, pernaudoti, kurti iš naujo užuot išmetus. Būtent to siekia mokyti mobilios kūrybinės dirbtuvės, kurios ir atveža tvarią madą, kūrybą ir inovacijas į bendruomenės. Jau kitą savaitę žmonės gyvenantys Klaipėdoje, Kaune ir Anykščiuose galės susipažinti su šiomis temomis ir gauti patarimų, kaip savo buityje elgtis tvariai. Na, o čia studijoje taip pat apie tai pasikalbėsime su šios iniciatyvos Make a Tech tvarios mados ir žiedinės ekonomikos iniciatyvos atstovėmis, tai yra Algina Bedulskė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat Kotryna Pilakauskaitė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Tad malonu, kad atvykote čia į studiją. Pakalbėkime visų pirma apie šią iniciatyvą, tokios mobilios kūrybinės dirbtuvės atvykstančios į bendruomenę. Jos ne tik Lietuvoje žinomas, jos žinomas yra ir už Lietuvos ribų, ar ne? Tai įsamiau apie patį sumanimą ir kaip jisai gimė.
2: Aš gal trumpai dėsiu papasakos intro ir Kotryna pratęs. Tai turim garbės, kad sustosi Lietuvoje šią nustabią iniciatyvą, kuri jau vyksta kurį laiką pačioje Europoje ir dabar šiuo metu vyksta turas Baltijos šalyse. Mūsų kūrybiškasis busiukas jau yra, nežinau, Estijoje ar Latvijoje?
3: Estijoje dabar šiuo metu.
2: Taip, ir po truputį leidžiasi žemyn ir keliauja iki mūsų, bet gal Kotryna pačiu papasakos apie Make a Tech, ko pačio iniciatyvą.
3: Taip, tai iš tiesų yra nemažas projektas, tarptautinis projektas ir yra toksai autobusiukas Metį, kuris ir yra mobilios kūrybinės dirbtuvės. Projekto idėja yra nešti tvarios mados, perdirbimo, žiedinės ekonomikos idėjas į bendruomenės ir po to jau skleisti žinę plačiau mokyti žmonės suteikti įrankius, kūrybiškumą skatinti. Ir autobusiukas važiuoja iš tiesų per visą Europą ir šiuo metu yra Baltijos šalių regione. Yra numatytos 9 stotelės, 3 Estijoje, 3 Latvijoje ir 3 kitą savaitę jau Lietuvoje, kaip ir minėjote, Klaipėdoje, Kaune ir Anykščiuose. Iki šiol autobusiukas apsilankė vidurio Europoje ir pietų Europoje.
1: Kai kalbame apie tvarumą, dažna, bent jau man tokia sutaro, kad yra problema, jog apie tai kalbame tarsi apie kažką labai suprantamo ir tai atrodo suprantama, bet kai reikia tai pritaikyti savo gyvenamoje aplinkoje ir savo buityje, tai nelabai būna ar aišku, ką čia iš tikrųjų reikėtų daryti. Žinom, kad reikia rūšiuoti, bet gal ne iki galo žinome, kaip tą daryti. Žinom, kad nereikėtų galbūt išmesti daiktų vos jiems suplyšus ar sugedus, bet kaip pataisyti irgi nemokame. Ar teisingai suprantu, kad būtent tokių kūrybinių įgūdžių praktinių įgūdžių ir bus mokama?
2: Taip, iš tikrųjų bus kvietimas grįžti prie senųjų amatų ir tiesiog pasidukuoti, tai vat, skatinimas, iš tikrųjų pagrindinė užduotis yra kuo ilgiau išsaugoti tą drabužį į savo namų spintoje, arba kažkam atiduoti, arba pataisyti, pasimainyti, stengtis ir vengti, išmesti, o į tokiu atveju, kai išmeti, kad irgi pasidukuoti, kaip teisingai išmesti rūbus tam, kad jau žmonėms dirbantiems sandėliuose būtų lengviau atskirstyti ir perrušiuoti ir po to tuos rūbus perdirbti. Bet pagrindinė problema yra tokia, kad didžioji problema vartojimo tų greitųjų rūbų, fast fashion terminologijos, yra, kad produktai gaminami iš tam tikrų medžiagų, kurios sunku perdirbti. Tai vat ir yra tikslas gal, kad labiau skatinti pirkti iš vietinių menininkų natūralių medžiagų ir po to suplyšus, kad jau nutinka, kad nusipirkau tą rūbą, išmokėt pasilopyti ar gal net pas kaimynę nueit, kad tai padarytų, ar galų gale iš kelių drabužių sujungti ir padaryti vieną.
1: Tai pirmadienį stotelė pirmoji bus Klaipėdoje, ar ne? Ir ko ten žmonės atvykę išmoks? Kas juos mokys lopyti ir siūti?
2: Tai gal trumpai, tai patys refabriko busiuko dalyviai, jie turės tam tikrus įrankius ir

0: priemonės, siūmiau mašinas ir kitus aparatus, tai jie tiesiog kvies gaminti bendrą vėliavą, o tos bendros vėliavos gaminimo metu, tai ir bus mokymas paprasto lopiavimo ir siuvimo ir tų bendrųjų įrankių apdorojimo. Po to manysim kūrybiškai kartu su mūsų naujais partneriais Refabrik, kurie ir labai nori įdiegti Lietuvoje, kad žiedinės ekonomikos, tekstilinės žiedinės ekonomikos ratą gyvendinti, tai jie protmušio principu bandys užduoti klausimus, edukuotis, kad suprasti, kokias vietas ir skirelius reikia viską padėti ir pamatyti, kaip tas medžiagos pluoštas per apdirbimą, išplovimą, koks jis lieka, kad suprasti ne tekstūrą pati medžiagos, kaip naudojama. Ir tada turim dar kitas kūrybinės dirbtuves. Gal tu nori, kad tu nepapasakot apie likusias dirbtuves, ką ten veiksim?
1: Taip, tai dar bus kūrybinės dirbtuves, kai iš drabužių, kurie jau yra netinkami naudoti, dirbtuvių dalyviai galės išmokti, pasisiūti ir, ir pasidekoruoti pirkinių maišelį, parsinešti namo, tai irgi yra būdas iš tiesų ne tik tai daiktus pasitaisyti, bet ir iš tikrųjų suteikti jam antrą gyvenimą gal kita forma. Ir taip pat visuose renginiuose yra bendra dalis, tai yra drabužių mainai. Tai žmonės gali palikti tai, kas jiems yra nebereikalinga ir pasiimti tai, kas yra įdomu, nauja ir tokiu būdu mes taip pat galim mažinti taršą ir iš tiesų sutaupyti pinigų ir suteikti būtent daiktams drabužiams antrą gyvenimą. Tai ne tik tai būtinai sunešioti iki paskutinio siūlo turbūt reikėtų, bet jeigu jau nebeįdomu, nebepatinka, išaugom ar pasidarė per didelis, visada galima iš tiesų kažkam padovanoti, apsikeisti ir tokie kasdieniai visai nesudėtingi veiksmai, iš tiesų irgi paįvairina mūsų pačių gyvenimą, saugo mūsų pinigines ir iš tiesų mažina tekstilės taršą, kuri iš tiesų yra opi problema ir yra sudėtinga perdirbti tekstilės gaminius.
0: Jo, jeigu net iš tikrųjų keista, aš pati, kai galvojau, kokia čia mano misija gyvenime, kaip čia prisidėti prie to pasaulinio gerbuvio ir kai supratau, kad per tvarią madą gali įvykti didelis pokytis ir kad aš kaip fizinis asmuo galiu turėti labai didelę įtaką tam, tai pasirodė man tai labai spūdinga misija ir vėliava ir žinutė, kurią nusprendėm ir norim nešti, Tai mes Kotryna čia ne pirmą iniciatyvą vykdom ir labai džiaugiamės, kad pasaulio mastu, kai vyko šitas turas, jie kreipėsi mus tapti tais ambasadoriais ir skleisti dar labiau tą iniciatyvą. Tai kultūrinių renginių yra tokia misija. Truputį per žaismingumą pradėti tai paliesti ir padėlioti, bet ir galų gale tą klausimą prasinešti namo ir pagalvoti, kaip kasdienėje rutinoje gildenti ir tai daryti.
2: Taip, aš klausytojams taip pat priminsiu, kad jeigu jūs turite, pavyzdžiui, klausimų, o galbūt norite pasidalinti savo patirtimi ir savo patarimais, kaip jūs būtie elgiatės tvariai ir galbūt mus taip pat išmokyti šio bei to, galite mums paskambinti į studiją telefonu 05 Vilniaus miesto kodos 236311, tai pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodos 236311. Arba tiesiog, jeigu yra patogiau parašyti, o neskambinti, tai studija eta lrt.lt. Tai pakalbėjome apie pirmąją stotelę Klaipėdoje jau pirmadienį, rugpjūčio 24 dieną, ir tai bus Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, beje visos jūsų stotelės, jos vyksta bibliotekose, vėliau 25 dieną Kaune, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka ir rugpjūčio 26 Anykščiuose, tai bus didžiulių viešoji biblioteka. Ir čia bus galima ateiti, susipažinti, jokių registracijų nereikia, nieko atsinešti su savim, jeigu žmogus neturi, irgi nereikia.
0: Nebūtina. Jeigu neturit ką išmanyti ir stygių spintoje, galima daug ir parsinešti. Mūsų bus tikslas įgalinti ir maišelį, kurį pats pasigaminai, prikrauti nemokamais drabužiais namo.
2: Kalbėjome apie tai, kad didelė yra problema, ta greita mada, kartais labai pigiai įsigyti drabužiai mūsų planetai, ar ne, kainuoja labai brangiai. Tai kur yra bėda? Ar žmonės nemoka tinkamai išmesti to drabužio, nežino, kaip tą daryti, kokias vietas nešti, ar reikia jį kažkaip iškonstruoti prieš išmetant?
0: Bėda yra visų pirma vartojame pirkime, tai gal mums reikėtų nustoti tiek daug pirkti būtent tokių produktų, nes ką matom išmetamumo kiekyje, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai per metus 50 tūkstančių tonų drabužių yra išmetama, tai yra vidutiniškai kiekvienas Lietuvos gyventojas pirmiesi 20 kg rūbų suvartoja ir atiduoda į tekstilės konteinerius. Ko pasakoje, iš tų 50 tūkstančių tonų, tik tai 36 tūkstančius, net 36 tūkstančius tonų mes sudeginam ir tai kad tai 22% tekstilės, kur natūrali medžiaga pluoštas, galima perdirbti ir vartoti. Tai realiai procentaliai mes turime 80% problemos. Ką mes perkam, mes to nesugebam apdoroti pačioj industrijai, nors atrodo ir yra produktų kaip ir sistemų kaip ekoservisas ir kiti. Tai kai išmetam tą rūbą, arba jeigu nesugebam atiduoti, padėlioti, tai dažnai būna, kad žmonės tiesiog paima rūbų krūvą ir įmeta į konteinerį, nesudeda tvarkingai maišelius, nes rūbai sušlampa, tada jį pradeda pelyti, mes jų vėl negalim perrūšiuoti. Arba meta viską. Kartais meta ir pampersus, ir žaislus, ir visus kitus objektus, kurie nederėtų būti prie tekstilės sistemos, nes galbūt patingi prie rūšiavimo konteinerio perdėlioti. Tai...
2: Taip, ir po to tai sugadina kitus konteinerį esančius rūbus, kuriuos būtų galima panaudoti.
0: Ir jūs nesizduojat, kokius gerus. Aš vieną dieną nuėjau pati prie tekstilės konteinerio ir jis buvo neuždarytas iki galo, kažkaip buvo, kad jis pravertas buvo, aš mačiau tiek daug gerų rūbų ir aš buvo susilaikiau nepasimti pusės jų namo. Tikrai žmonės išmeta labai gerus produktus ir labai geros aukštos kokybės produktus. Tiesiog man atrodo, kad mes mum labai greitai atsiposta. Tai nėra šito stygiaus, kad dabar nėra kuo rengtis ir nėra kur tų rūbų dėti. Ir net tose trečiose šalyse vadinamose, kuriuose sako, kad reikia siūsti rūbus ir aukoti, tai jie turi irgi stygių ir perteklių ir didelius išmetamus kiekius tonų audinių, kurias nežinojat kur dėti. Tai pirmėjo problema, gal reikėtų nustoti pirkti tiek daug ir kvestionuoti, jeigu rūbas pigus, kokiomis žmogiškomis sąlygomis jis buvo pagamintas.
2: Įtraukiam į mūsų pokalbį, Regina mums paskambino iš Prienų. Labadiena, Regina, klausime jūsų.
3: Labadiena, aš esu jau gana solidaus amžiaus. Ir nesvarbu, kad mes aną santvarką nepatenkinti buvo, bet mokyklose buvo darbų pamokos. Mergaitės mokydavo ir siūti, ir mėgsti, ir adyti, ir su kabliuku nerti, ir kilimėlius, ir viską. Berniukus vėl mokydavo, kaip sutvarkyti, kaip ir paprasčiausius, galbūt ir elektrą, kur ir viską. O dabar niekas nėra jokio darbelių pamokų. Tai dar kas, niekas, močiutės, tai dar jos moka ir sulopyti, ir suadyti, ir mėgsti. O idėjų, kaip panaudoti tą drabužį ir kas atlieka, tai ir kilimėlius nusinėti. Bet dabar visi tingi, niekas nenori, nuvėjo, nusipirko ir rami galvą. Čia reiktų galbūt mokyklose darbelių pamokas ir pamokinti tiesiog, kad suprastų paprasčiausia. Vasergik Dievė. Braška pasaulis, nelaimė kokia, nemokės tiesiog susisiūti, savo susėdyti drabužio, nuogi pliki vaikščių.
2: Dėkuoju Jums, Regina, už labai iš tiesų gerą pastebėjimą Jūsų išreikštą. Priminsiu, studijos telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Beje, ne tik merginos buvo mokamos darbų pamokose, man irgi teko progą pasimokyti ir siūti ir nerti mūsų mokykloje. Kartu nuo karto sukeisdavo berniukus su mergaitėm kabinetuose, mergaitės pamokydavo plakti plaktukų, o, pavyzdžiui, vaikinus išmokti kažką siūti. Bet iš tiesų, ši iniciatyva yra net kaip ir kalbėjome, europinė. Ar ta pati problema egzistuoja ir kitose šalyse, kad žmonės nebemoka tokių paprastų darbų atlikti?
0: Taip, ačiū Regina, aš jūsų komentarą ir iš tikrųjų aš manau, kad mokyklos vykdo tam tikrą veiklą, tai gal nėra taip madinga jaunimo tarpe dar taip sugalvoti, kaip tą rūbą pritaikyti ir nešioti ir kad grįžti prie senųjų vertybių mums yra būtina. Ir tai yra viena iš tolimesnių iniciatyvos idėjų, o aš manau ir mūsų tikslas šiaip yra, kad Lietuva, man atrodo, visada galėtų būti pasaulinis pavyzdys, nes mes dar netaip toli ir atitolom nuo tuo matu. Ir dar turim vertybių ir tų, kurie turi specialiųjų matų daigimo, adimo, kurie jau tuo greitų metu išnyks, jei jaunimas neišmoks ir neperims. O iš kitos pusės pas mus ir antrinis pernaudojimas dar labai populiarus. Tos parduotuvės, kur second hand, antrinės prekės irgi dar labai populiarios. Lietuva pakankamai lyderė amatų ir naudojimo, tačiau pasaulio mastu išmetimo rūbų ir pirkimo atžvilgių taip pačiai pozicionuojam su pasauliu. Tai iš tikrųjų gražus pastebėjimas, tingėjimas galbūt tas klausimas, kad yra greičiau kur kas.
2: Dar vienas skambutį turime. Stasė mums paskambino iš Vilniaus. Labą dieną, klausome jūsų.
4: Labą dieną. O aš apie tvarumą tokiu klausimu pasakysiu. Turiu jaunystės suknutės, geras, natūralaus šilko, tai jau aš išaugau, kaip sakyti, iš jų, nors ir senatvėje kažkiek tai augi, Tai aš nukerpu iš tos suknutės pasidarau labai gražų sijoną.
0: Oi, kaip gražu.
4: Tai kiek suknučių. Ir sesers suknutės irgi ten jau prieš 100 metų siūtos. Tada kažkaip tai ir netaupė. Geras šilkas, natūralus, palūtėm, 12 palūčių. Prikampi tokių, kaip kliošas gaunas. Tai irgi nukirpau sijonas, kuo gražiausias. Arba mėgsta. Sesuo jau irgi išaugo, nešiojo bliskutės, irgi joms 70 metų. Jis vašeliu nenėrė, virbalais numėgstos iš tų medvilninių siūlų tokių. Labai gerai. Dabar aš nešioju, man kaip karšta prie to sijono tokia bliskutė ir apsivilkus ir problemų nėra.
0: Tai vat jūs ir esat tvarios mados ambasadorė. Ačiū jums labai. Ir vat gal ir yra problema, kad tiesiog tų iniciatyvų ir veiklų ir žmonių yra labai daug. Tiesiog norisi apsijungti ir dalintis tiems, taip, kuriems sunkiau.
2: Ir štai mums bekalbant porą laiškų atkeliavo, kurie šiek tiek jau čia taiso mūsų piktą žodį pasakytą apie jaunus žmonės. Rašo mums Lina, sako, vyksta pamokos, vyksta darbai, sako, pati esu siuvėja, padėjau sūnui siūti meškiuką iš senų marškinių. Tokia, sako, buvo pamokos užduotis. Ir taip pat rašo mums Radvilė, sako, sūnus yra penktokas ir siūna ir mezga ir dirba su medžiu ir maistą gamina. Sako, viską jaunimas daro, nereikia jaunimo nuvertinti. Tai tikrai nenuvertina, bet kaip ir kalbėjom, matyt, kartais galbūt to laiko pritrūks ar ne, arba tiesiog kartais kažką įsigyti yra pigiau paprasčiau negu pačiam pasidaryti.
0: Tiesiog kaip būtent iniciatyvos vyksta, tik nebe viską kalbam arba pasaulymo tuo vienu vartu, kurias matom. Bet iš esmės galbūt tiesiog grožio ir tolono standartai yra sukurti ir tiesiog didžioji dauguma tų vartojimų įpročių yra kalba apie tai, kokias tendencijos yra sukurtos ir kaip norisi pritapti. Ir galų gale suvokti naują grožio toloną, kad tai karpiniai ar tam tikri perdarimai yra gražu ir nauja ir kad ir tai atrodo gali prabangu, truputį mums užtruks laiko persikonstruoti, gal vardinčiau taip.
2: Mūsų pokalbio laikas visiškai jau pabaiga senka, bet norisi dar čia pabaigoje priminti vis tik, kur rasti informaciją apie mobiliasias kūrybinės dirbtuves ir kur konkrečiai rytoj atvykti tiem, ne rytoj, kitą savaitę atvykti tiem žmonėm, kurie norės pasimokyti tokio amatų.
1: Tai detali informacija apie renginius yra skelbiama bibliotekų tinklalapiuose, Facebook'o. Socialinėme tinkle yra sukurti renginiai, ten galima pasidaryti ir kas vyks, ir kada vyks, ir kur tiksliai atvykti. Visus tikrai labai kviečiam dalyvauti ir tikrai įdomus projektas, įdomi idėja ir daug visokių veiklų, interaktyvių ir išmokti kažką pasigaminti ir prisiminti, atnaujinti įgūdžius, jeigu jau kažkada mokėjome, šiek tiek pasimokyti, rušiuoti, daug visko laukia, tikrai laukiam mes svečių.
0: Ir gal priminimas, kad kultūrinių renginių paskirtis yra tokia, kad tiesiog sujungti jau esančias veiklas bendruomenės žmonės.
2: Taip. O aš tai priminsiu, tai pirmadienį tai yra Klaipėdoje,
0: taip,
2: 24 dieną.
0: Nuo 2 valandos.
2: Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, 25 dieną antradienis tai yra Kaunas, Vinco Kudirkos viešoji biblioteka ir 26 dieną Anykščiai. Didžiulių viešoji biblioteka. Dėkoju jums labai už šį pokalbį. Čia studijoje kalbėjome su šios iniciatyvos atstovėmis. Tai yra Algina Bedulskė ir Kotrina Pienelkauskaitė. 10 valandų, beveik 30 minučių, netrukus naujausios žinios trumpai, o po jų tęsime laidą ir kalbėsime apie emocinį intelektą.
5: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
6: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
7: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solatis.lt.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.
9: LRT Radioteka.

0: Žinios trumpai.
1: Dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio konservatoriai kreipėsi į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Jų prašoma įvertinti, ar naujai paskirtas valdybos narys atitinka nacionalinio saugumo interesus. Kreipimėsi teigiama, kad Laneckio valdoma aviacijos konsultacijų bendrovė praeityje konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas, taip pat akcentuojama, kad nerima kelia ir faktai apie naujojo valdybos nario ankstesnę veiklą Rusijoje. Europos Sąjunga rengiasi didinti spaudimą Rusijai, keisdama sankcijų priėmimo tvarką. Bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pasiūlė kas mėnesį sudarinėti tikslinius asmenų ir subjektų, kuriems taikomus ribojamosios priemonės sąrašus. Kaip skelbia Lenkijos žiniasklaida, tokiu būdu siekiama išvengti ilgų derybų, dėl kurių nekartą vėlavo platesni sankcijų paketai, reikalaujantys vienbalsio visų Europos Sąjungos narių pritarimo. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako laikinai trims dienoms atidedantis kai kurioms kanadietiškoms prekims numatytus 50% muitus, įskaitant elektroniką, baldus, pieno produktus ar vyną. Jie turėjo įsigalioti šiandien. Apmokestinamų prekių vertė būtų maždaug 20 milijardų dolerių, o tai sudaro apie 5% Jungtinių valstijų importo iš Kanados. Šią valandą Kaune yra 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnyje. Temperatūra vėliau dieną 18-23 laipsniai. 3 minutės po pusės 11.

0: O laidoje kalbame apie lietuvių sukurtą interaktyvią programėlę, kuri, kaip sako, kūrėjai padės išmokti valdyti emocijas. Tyrimai rodo, kad emocinis intelektas gali lemti daugiau kaip pusę žmogaus darbo rezultato, jo profesinėje veikloje, tai gali būti net 90% aukščiausio lygio darbuotojų srityje. Tad emocinė gerovė, kaip sako kūrėjai, ir emocinis intelektas šiandien yra labai svarbus ne tik asmeniniam ugdymui, profesiniai sėkmei, bet ir santykių kokybei. Ir pasikalbėsime, kaipgi ši programėlė gimė ir kodėl yra taip svarbu tą emocinį intelektą ugdyti. Mano pašnekovai, tai yra kūrėjai šios programėlės, Eimantas Butkus, laba diena.
1: Sveiki.
0: Taip pat Fausta Dambrauskaitė, laba diena.
2: Sveiki.
0: Programėlė jau išvydo pasaulį, pradėkime gal nuo to, kaip jūs patys sumastėte, kad štai būtent tokio produkto reikia ir nusprendėte jį čia kurti.
1: Buvo ilga kelionė ir daug diskusijų rezultatas. Mes su Fausta jau keletą metų dirbam kartu nevyriausybinėje organizacijoje ir matėm, dirbdami su jaunimu, kad emocinis intelektas yra svarbus įgūdis, kuris, kaip ir minėjot, nulemia ne tik karjeros rezultatus, bet ir bendrai pasitenkinimą gyvenimu. Ir gilinomės iš tą problemą ir matėm, kad emocinis intelektas paveikia ne tik tais jaunuolio gyvenimą, bet ir žmonių tarpusavio santykius, konfliktų valdymą, karjerą, bendrą pasitenkinimą gyvenimą ir visą kitą, ir matom, kad reikia šią problemą spręsti, nes dažnai žmonės priima emocinį intelektą kaip tokią tiesiog duotybę. Arba žmogus turi emocinį intelektą, arba neturi. Ir jeigu neturi, nu va, ką padarysi, toks tavo gyvenimas. Bet mes iš savo patirties ir iš mokslo pusės žinom, kad tai yra ugdomas įgūdis, tačiau niekur nebuvo būdo jį ugdyti lengvo, paprasto, suprantamo ir efektyvaus. Todėl nusprędėm, kad reikia sukurti įrankį, kuris padėtų žmonėms ugdyti šią savybę, suprasti save giliau, ugdyti sąmoningumą, emocinį intelektą, savo emocijų suvokimą. Ir taip nusprendėm, kad reikia sukurti programėlę, kuri būtų kaip toks pradinis įrankis, kuris padeda į tai atsiremti.
0: Ar teisingai suprantu, kad dirbdami su būtent jaunimu ir pastebėjote, kad jiems stokoja kažkokių konkrečių labai galbūt gebėjimų ir galbūt galite pateikti pavyzdžių, ko pavyzdžiui tas jaunimas šiais laikais galbūt taip ir nebemoka gerai atpažinti arba įvaldyti?
2: Tikrai nesinori iš karto nukreipti kažkokio peilio į jaunimą ir kad būtent jaunimas yra prastesnis. Galbūt jaunime labiausiai pastebėjome šitą, nes vis tiek besiformuojančios asmenybės tikriausiai tekia visiems susidurti su paaugliais, kurie yra ryškesnių asmenybių, negu dažnai suaugusieji būna, ir tada tos spragos pasimato tiesiog labiau. Tarkim, kalbant apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą taip pat, šitose temose, kad paauglystėje prasideda visos priklausomybės ir visi bandymai, maištavimai, tai ir tas impulsyvus elgesys šiek tiek labiau pasimato. Tai iš tų kompetencijų labiausiai, kuri taip išryškėjo per metus, keletą metų, kiek gavosi dirbti kartu su šitomis auditorijomis, tai pagrinde ir yra tas savęs pažinimas ir suvokimas, kas yra emocijos ir kaip mus paveikia jos. Nes neužtenka vien suprasti, kad o, aš dabar jaučiu pyktį ir viskas ir nieko dėl to nedarysiu, bet reikia ir suprasti, kad pyktis yra emocija, emocija trunka vos keletą sekundžių, o kas po to vyksta, jau yra mūsų valioje ir kad galim tai ugdyti. Tai, sakyčiau, tikrai kompleksiškas dalykas, bet jaunime labiausiai pastebėjom, bet tikrai kiekvienas mūsų šitos dalykus turim.
0: Taip, aš tikrai nenorėjau kažkaip jaunimą nuvertinti, nes jaunimą ugdome kiekvienas mes, tai ko mes galbūt nemokame, tai to ir neišmokome ir kitų. Tad tikrai matyti emocinio intelekto ir jo ugdymo klausimas yra aktualus platesnė auditorijai. Tai kaip atrodo jūsų sukurta programėlė, kaip jį veikia, gal galite paaiškinti?
1: Tai čia buvo toks daug iteracijų, nes programėlė išleidoma prieš porą metų, tai irgi mokėmės iš klientų grįžtamojo ryšio ir visa kita. Tai turi dabar tokias, kaip sakyčiau, dvi esminės dalis. Tai yra refleksijos, tai gebėjimas retrospektyviai pažiūrėti į savo gyvenimą, pavyzdžiui, kasdieną, pagalvoti, ką šiandien veikiau, kaip jaučiausi, kokie ryškiausi momentai ir taip toliau. Ir dažnai žmonės šitą tik tais išrašo, neretai tik tais palieka mintise ir iš to neišsineša pamokų. Tai mūsų programėlė padeda su dirbtinio intelekto pagalba pastebėti tam tikras tendencijas, padeda žmogui išryškinti jo stiprybės, silpnybės, kaip jie interpretuoja emocijas, jo vertybės ir taip toliau. Ir taip užduodant papildomus gilinamosius klausimus ir atspindint tam tikras savybės apie žmogų, jam padeda giliau save pažinti. O tada antroji dalis po šios refleksijos žmogus gali gauti interaktyvią istoriją, kur yra jam unikaliai sukurta tokia fiktyvi, hipotetinė situacija, kurią jisai gali pabandyti išgyventi labiau žvelgiant į priekį. Pavyzdžiui, jeigu darbe turėjo konfliktą tą dieną ir apie jį pareflektavo, pasidalino, tada sukuriamas situacija, kaip jisai ateityje galėtų būti konflikte. Ir tada, eidamas per kelis pasirinkimo variantus, žmogus gali pabandyti pasimuliuoti, kaip jisai jaustus ir kaip jisai elgtųsi skirtingose situacijose ir taip pasipraktikuoti sėkmingesnį emocijų supratimą ir valdymą, kad ateity būtų pasiruošęs sklandžiau įveikti sunkias emocinės situacijas realiam gyvenim.
0: Šią formą programėlės padiktavo kažkokie gaminiai pačių išmėginti, ar kokiu būdu būtent sumąstėt, kad taip reikėtų tą emocinį intelektą ugdyti?
1: Sakyčiau, susidėjo daug dalykų, tai ir mūsų tiesioginė patirtis dirbant su žmonėm, tiek su jaunimu, tiek su suaugusiais per seminarų vedimą, per koučinimą ir taip toliau, kaip žmogus bendrai ugdo savo gebėjimus ir emocinį intelektą tuo labiau. Ir taip pat mokslinė dalis, apie kurią ir Fausto tikriausiai gali papasakoti plačiau, nes nėra, kad tik tai savo patirtim remiamės. Darėm tikrai nemažai tyrimų, kad galėtumėm galiausiai suprasti, kas būtų efektyviausias būdas.
2: Taip, taip, aš čia Eimantą norėčiau papildyti iš tos, kaip ir minėjo, mokslinės pusės labiau, kad dažnai žmonės sako, nu jo, aš žinau, kaip aš jaučiuosi, aš čia kas vakarą prieš einant miegoti apgalvoju, kas įvyko per dieną ir tada nueinu miegoti. Tai kad norėsi labiau užtvirtinti tą refleksijos svarbą. Dėl to, nes dažnai žmonės sako, nu, vat, apgalvojau, tai ir viskas. Tačiau taip smegenis neveikia, mums tikrai reikia apipavidalinti mūsų mintis, kad jos iš tikrųjų išneštų kažkokias pamokas ir kad taip tiesiog negauname rezultatų, kurių tikimės iš to emocinio suvokimo pusės.
0: O ką reiškia apipavidalinti tai savo mintis, kaip tai praktiškai atrodytų?
2: Tai turint omeny, tarkim, kiti ten būna džurnalina, tas pats dienoraščio rašymas, refleksijų išrašymas, kad kas įvyko per dieną, kaip aš jaučiausi dėl to, ką aš galiu į ateitį išsinešti. Nes dažnai, jeigu pasiliekame tik mintise, tai jos yra labai abstrakčios ir jos gali keliauti labai į įvairias sritis ir galim pradėti permastyti dalykus, kurių nereikėtų.
0: Taip, tai jeigu kažkas nutiko darbe, pavyzdžiui, arba santykiuose, tai geriausia yra tas mintis, kurios kyla užrašyti.
2: Taip, taip, tik tais irgi išrašyti konstruktyviai labiau stengtis. Būna kiti, tarkim, mėgsta išrašinėti ir tiesiog ką masto. Ir tas gali padėti išbūti tą būseną kažkokią emocinę, tikrai taip, tačiau išsinešti kažkokias pamokas jau reikėtų konstruktyvesnio būdo ir žmonės dažnai, jeigu neturi įgūdžio to, nu, tarkim, vat, būnant jaunų žmogum niekas nemokė, kad refleksijos yra kertinis dalykas, mokantis ar apie save ar apie kitą dalyką, tai tas tampa sudėtinga, dėl to ir mūsų ta programėlė eina būtent į tą vietą, kad okei, mes padėsim tau pereiti tą pagrindinė dalyka, kuris ir ugdo emocinį intelektą, tai yra refleksijos.
0: Taip, minėjote, kad daugybė ir tyrimų, jums teko juos skaityti, susipažinti, kas yra efektyvu, kas nėra efektyvu. Dirbtinis intelektas yra naudojamas taip pat šioje programėlėje. Suprantu, kad sumodeliuoti tą pamoką, ko mes išmokome iš to savo patirties, jis ir padeda. Kiek tai yra tikslu? Ar taip visuomet gali, na, dirbtinis intelektas, kažkoks parašytas matematinis modelis, imti į mus ir išmokyti? Kodėl tuomet žmogui tai sunku padaryti pačiam?
1: Taip, čia labai geras pastebėjimas. Visuomet, žinoma, dirbtinis intelektas turi šiokią tokią paklaidą. Stengiamės į kuo labiau sukontroliuoti ir nukreipti, kad jisai labiau užduotų klausimus ir padėtų užvesti žmogų ant kelio. Tai ir žmogus vėlgi turi pasirinkimo teisę visą laiką įvertinti, ar žmogaus, ar to dirbtinio intelekto įžvalgos yra teisingos. Tai einant per klausimus, pats žmogus gali pasirinkti šitas klausimas į temą ar ne į temą, ir jeigu ne į temą, tiesiog gali praleisti. O jeigu dirbtinio intelekto pastebėjimai apie žmogaus savybės ar ten vertybės yra netikslus, tai irgi žmogus gali tiesiog jas atmesti, nes suprantam, kad kartais pasitaikys. Ir labai stengiamės irgi akcentuoti savo pozicionavimą, kad nesakom, kad tai yra psichologo ar psichoterapeuto pakaitalas, nes tai yra labai kompleksiški gebėjimai, kurių į dirbtinį intelektą šiuo metu dar nėra įmanoma perkelti. Mes tiesiog labiau turim kaip pagalbininką refleksijoms ir savęs pažinimui su mintim, kad jisai gali padaryti tas klaidas, stengiantis vis tiek kuo labiau sumažinti jų kiekį.
0: Sakėte, kad kol kas negalima perkelti psichoterapeuto įžvalgų ir patirties, ar tikite, kad tai nutiks, nes dabar taip pat yra tokia pakankamai aktuali tema, daug ją kalbama, kad jauni žmonės mieliau renkasi konsultuotis su vadinamaisiais kalbos didžiaisiais modeliais, nei su realiu žmogumi.
1: Tai aš bent skatinčiau dar eiti pas profesionalus ir su jais kalbėtis, nes jie gali sugauti daug daugiau signalų ir turėti tą žmogišką empatiją. Dirbtinis intelektas neretai bando suprasti, kaip žmonės jaučiasi, bet dar neretai prašauna pro šalį. Ateity sunku prognozuoti, dirbtiniam intelektui gal gebant matyti kūno kalbą, emocijas, labiau skaityti ir visą kitą, galbūt tobulės tos technologijos, bet aš vis tiek dar linkčiau, kad žmonės turės reikšmingą rolę kuriant tuos žmogiškus ryšius, empatiją ir visą kitą.
2: Ir savo dar pusės šiek tiek tikriausiai kaip psichologijos sričiai atstovaujantis asmuo, tai irgi manau, kad pats žmogiškumo faktorius ir tai, kad nu, žmonės išsivystėm iš tokių gyvūnų ir būtybių, kurios negali būti vienos ir neišlieka vienos, jam reikia grinai žmogiško kontakto, tai kad tas tiesiog yra labai svarbu. Ir dirbtinis intelektas galbūt, bet nežinau, ar mes norėsim. Jeigu jis ir galės, manau, tikrai dažnai pasirinksim labiau žmogų.
0: Gilija, tai vadinasi programėlė jūsų kurta. Kam vis tik jūs patartumėt, kad ji gali būti naudinga? Ar tai žmogui, kuris nemano, pavyzdžiui, kad labai gerai atpažįsta emocijas, ar jam taip pat bus ką veikti toje programėlėje ir kiek iš tiesų laiko ją reikėtų skirti tam, kas matytų žmogus kažkokį rezultatą?
1: Labai geras klausimas. Tai stengiamės sufokusuoti šią programėlę šiuo metu tuos žmonės, kuriems yra įdomu save pažinti, kurie nori aktyviai ugdyti emocinį intelektą, nes tai nėra labai lengvai išugdomas, jeigu tam reikia įdėti darbo. Tai jeigu žmogus nori susidomėjęs ir jisai jau jaučiasi, kad pažįsta savo emocijas gerai, sakyčiau, puikiai gali naudotis programėlę, nes jis padės dar pagilinti savo įgūdžius ir tada mokytis labiau įti link emocijų reguliacijos, link emocijų valdymo ir taip toliau. Ir šiaip plačiau pažinti save iš kitos perspektyvos. O dėl laiko pusės, tai esmė yra atlikti refleksiją stengiantis kasdien, tai tas užtrunka apie 15 minučių, nebūtinai prieš miegą, nes žmonės dažnai mėgsta jau nukelti, aš šiandien pavargęs nebedarysiu, tai tiesiog vakare einant dienai pabaigą 15 minučių pareflektuot ir jeigu yra laiko, dar galima papildomai darytas interaktyvias istorijas jau pagal savo galimybės.
0: Kalbėjome apie tai, kad tai yra svarbu žmogui ne tik santykiuose, bet ir profesinėme kelyje. Su kokiais iš tikrųjų iššūkiai susiduria žmonės, tie, kurie galbūt neturi tokio gerai išlavinto emocinio intelekto?
2: Ryškiausias, tikriausiai toks darinys būtų pastovus konfliktai arba nepasitenkinimas, nes dažnai būna, kad sukyla kažkoks irzulys ir nežinom, iš kur jis kyla, išsiliejam, tarkim, ant kolegų, jeigu jau kalbam apie darbo būtent aplinką. Na ir gaunasi, kad dažnai net nežinom, kas mums trukdo tam, kad tą priežastį pašalintumėm. Tai žmogus, kuris nesigilina į save, jis tiesiog jaučia dalykus, jis išreiškia juos, bet visiškai nesirūpina nei kaip išreiškia, kad iš tikrųjų būtų empatiškas, nei nu, ką gali su tuo padaryti. Tai dažnai, sakau, per konfliktus, per tokį nemotyvacijos, galbūt netgi kiekį, nes save pažįstantis žmogus, turintis aukštį emocinį intelektą, jis supranta, kas jį motyvuoja ir kaip jis gali savo netgi aplinkoje kurtis būtent jį motyvuojančius aspektus.
0: Ar teisingai?
1: Aš gal dar taip greit papildyčiau, kad čia irgi, vat, kaip Fausta paminėjo, iš tokių tiesioginių santykių, bet tas persikėlė dar ir platesnės, labiau socialinės problemas, nes kaip žmonės jaučiam neretai nemažai nerimo ir neužtikrintumo kartais baimės ir tas persikėlė ir visuomenės polarizacija, kai vykstant tam tikriems įvykiams ar ten geopolitiniams situacijoms, žmonės iš tos baimės ir negebėjimo su jos pažinti ir su jos sutvarkyti, tada perkelia savo vidinį chaosą į išorę, transliuodami chaotiškas mintis, kibdami konfliktus su kitais žmonėms, su kitokiam pažiūrom ir taip toliau. Ir taip netgi visuomenės randa daugiau tam tikro hoso. Vėlgi, taip pat žmonės jausdami daug liūdesio, daug pykčio, kartais renkasi psichoaktyviasias medžiagas, kartais renkasi kitus toksiškus savo elgesius arba toksiškai bendrauja su kitais žmonėms. Tai norim irgi pakcentuoti, kad tai nėra tik tais geresniam savo asmeniniam gyvenimui, bet tai ir labai glaudžiai

0: O susidoroti emocijų su savo emocijomis, aš teisingai suprantu.
1: Taip, taip, būtent. Tai tiek ir savo emocijas suprasti ir jas suvaldyti, tiek ir pažinti kito emocijas ir jas empatiškai pažvelgti ir tada suprasti, iš kur galbūt ateina to kito žmogaus pyktis ir jį labiau sklandžiai sureguliuoti. Tai dar Fausta nebent turi ką pridėti.
2: Ne, ne, absoliučiai labai gerai išdėstė.
0: Baigiant mūsų pokalbį, vienas dar svarbus klausimas, kai žmonės dalinasi savo išgyvenimais, savo emocijomis, yra saugumas. Kiek iš tiesų yra saugu šioje programėlėje pateikti savo kasdienius įspūdžius ir išgyvenimus, jausmus ir būti ramiam, kad tai nepateks kažkur po to viešai arba kitiems žmonėms nebus matoma?
1: Taip, čia vienas svarbiausių klausimų, ką nuo pat pradžių kreipiam dėmesį, tai stengiamės užtikrinti duomenų saugumą, tai tiek šifruojant duomenis, paslepiant juos ir suteikiant visas tas reikalingiausias duomenų saugumo priemonės, kad žmogui liktų tik tais jam ten tie pastebėjimai ir nenutekėtų niekur.
0: Tai
2: ir vienaip ar kitaip, dar pabrėžiant, kad mes ir patys naudojamės šito įrankio, tai nu, jeigu
0: vis dar randat, ką patobulinti kiekvieną dieną?
2: Taip, taip, tikrai taip. Garantuoju, kad naudotojai irgi randa ir tikrai gaunam ir atgalinę ryšį, už ką esam dėkingi, nes vis dar tobulinam, bet tikrai rūpinamės ir naudotojų, ir galų gale savo saugumu, tai tikrai stengiamės dėl saugumo.
0: Dėkuoju labai Jums už šį pokalbį, kalbėjome su programėlės Gilija kūrėjais, programėlė, kuri padeda išmokti valdyti emocijas, tai čia buvo Eimantas Butkus ir Fausta Dambrauskaitė, o šiuo metu yra 10 valandų 53 minutės, po keletos akimirkų girdėsite ir naujausias LRT radio žinias, bet laida 10.12 dar tik tai į pusėje, jūsų laukia ir daugiau temų, štai iš karto po žinių gilinsimės į būsto paskolas. Nuo rugpjūčio yra sumažintas būtinasis pradinis įnašas nuo 15 iki 10 procentų. Tiesa, kai kurie žmonės jau pastebi, kad ne visuomet pavyksta jį tokį ir gauti, ir čia reikėtų patikslinti, nes Lietuvos bankas sako, kad ne visiems jis ir galioja, reikia tam tikras sąlygas atitikti. Įsamiau apie tas sąlygas ir kalbėsime po žinių. Jeigu jūs turite klausimų susijusių su būsto paskolomis, galite jau dabar mums parašyti studija@lrd.lt, o jūsų skambučių lauksime iš karto po žinių.
3: Šiandien Lietuvos dienoje. NATO suaktyvino oro pajėgas prie Kaliningrado, pratybose dalyvavo naikintuvai ir žvalgybiniai orlaiviai. Kas slypi už šio aktyvumo? Dalį politikų klausimų kelia naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio veikla Baltarusijoje, Rusijoje ir ryšiai su prorusiška medija. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas meta iššūkį Zelenskiui, ragindamas surengti naujus prezidento rinkimus, nelaukiant karo pabaigos. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
4: Vakar LRT radio žodis buvo beržas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Дорогое радио.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Susisiekimo ministerijai patvirtinus naują Lietuvos oro uostų valdybą, opozicija kelia klausimą dėl jos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija, bendravimo su prorusiška žiniasklaida ir kitų biografijos ypatybių. Jie prašo įvertinti, ar naujai paskirtas valdybos narys atitinka nacionalinio saugumo interesus. Tema domisi Marius Jokubaitis. Mariau, kas konkrečiai kelia bejonių ir ką sako pas Laneckį, su juo kalbėjau?
2: Taip, į Lietuvos oro uostų valdybą išrinktas buvęs Avia Solutions Group viceprezidentas Aleksandras Laneckis buvo atsakingas už verslą nepriklausomų valstybių sandraugoje ir Rusijoje. Jis dažnai komentuodavo aviacijos temomis tiek Rusijos, tiek Baltarusijos žiniasklaidai, be abejo taip pat ir vakarų žiniasklaidai. Ir kai kurie vieši komentarai šiandien kelia klausimų tiek opozicijai, tiek valdysenos ekspertams. Na, pavyzdžiui, tuo metu, kai Baltarusija užgrobė Ryanair lėktuvą skridusi iš Atėnų į Vilnių ir pasirodė pirmoji tarptautinė ataskaita, jisai tuo metu teigė, kad yra palanki Baltarusijai, kad yra neutrali pačiai Baltarusijai. Na ir paneigė tai faktą, jog lėktuvas buvo priversinai nuleistas. Bet to jisai konsultavo Rusiją dėl aviacijos sankcijų apėjimo, kitaip tariant, siūlė schemą, kaip panaudoti senus lėktuvus, juos išardant, ir sakė, kad taip daro ir kitos šalys, pavyzdžiui, Baltarusija ir Iranas. Na, Luhansko liaudies respublika, nuo jo yra tiesiog neaiškus respublikos teisinis statusas, o karo Ukrainoje jis yra pavadinęs specialiąją karinę operaciją. Pats Aleksandras Laneckis, kalbėdamas su LRT radijumi šį rytą, teigė, jog jo komentarai buvo išimti iš konteksto, na, jisai priminė lėktuvo užgrobimo ataskaitą, kad jinai tikrai buvo neutrali Baltarusijos atžvilgio nuo jo, na, ir jisai teigė, kad jį žiniasklaida dažnai cituodavo ir jisai sako, kad nieko nepadarė bloga Lietuvos interesams.
3: Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo, aš niekada nedariau nieko blogo, tie kaltinimai, kurie man mesti, aš niekada nesipiarinau ant pagalbos Ukrainos ar dar kažko šito, nes mano kredo daryti gerą ir mesti tai upę. Dievas mato, ką mes darom. Žmonės, aš rinkoje, aš Lietuvos aviacijos rinkoje labai gerai žinomas. Ir žmonės žino, ką aš darau, kam aš padedu, kokią pusę aš palaikau ir taip toliau.
2: Taip kalbėjo naujai išrinktas Lietuvos oro uostų valdybos narys Aleksandras Laneckis.
1: Ačiū to, Marius Jokubaitis, domisi tema apie Laneckio paskirimą į Lietuvos oro uostų valdybą ir išsamiau apie tai Lietuvos dienoje po 12 valandos žinių. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santuokos. Tai jis rašo feisbuke, LRT tyrimų skyriui paskelbus, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. Tyrimo duomenimis, jei grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove Sinkevičienė tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Tuo metu opozicijos atstovai teigia, kad situacija, apie kurią paskelbė LRT tyrimų skyrius, turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos dronų ataką Chersone žuvo 4 žmonės, dar 4 sužeisti. Nurodoma, kad dronas pataikė į gatvę važiavusį autobusą. Tuo metu Ukrainos gynybos pajėgos praneša nuo vakar vakaro numušusios beveik 60 Rusijos paleistų dronų. Pasak Ukrainos kariuomenės, Rusijos pajėgos taip pat paleido 2 balistines raketas, atakų smūgiai fiksuoti 10 vietovių. Europos Sąjunga rengiasi didinti spaudimą Rusijai, keisdama sankcijų priėmimo tvarką. Bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pasiūlė kas mėnesį sudarinėti tikslinius asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės sąrašus. Kaip skelbė Lenkijos žiniasklaida, tokiu būdu siekiama išvengti ilgų derybų, dėl kurių nekartą vėlavo platesni sankcijų paketai, reikalaujantis vienbalsio visų Europos Sąjungos narių pritarimo. Taip pat sankcijos bus taikomos tiems, kurie prisideda prie žmogaus teisių pažeidimų bei Rusijos hibridinės veiklos, įskaitant kibernetines atakas ir dezinformacijos kampanijas. Šią valandą Kaune 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 18-23 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
2: Sveiki turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas, laida eteryje iki 12 valandos. Visai netrukus kalbėsime apie būsto paskolas. Rugpjūtį įsigaliojo Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas tokį sprendimą priėmė siekdamas palengvinti būsto įsigijimą, nes sukaupti pradinę sumą tampa sunku net ir finansiškai pajėgiems gyventojams. Tiesa, ne visiems norintiems pavyks įsigyti būstą su tokiomis paskolomis ir tokiais įnašais. Apie tai išsamiau mes pasikalbėsime visai netrukus. Jeigu jūs taip pat turite klausimų susijusių su būsto paskolomis, galite mums jau dabar parašyti studija@lrt.lt arba paskambinti čia į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Na, o dar kiek vėliau, po maždaug pusvalandžio jūsų laukia dar vienas pasakojimas apie 90-metį mininti Maironio lietuvių

0: literatūros muziejų, kuris kviečia keliauti po Lietuvą ir dalyvauti interaktyviame žaidime.
1: Galima paklausyti Maironio pavasario balsų eilėraščių, o eilėraščius įskaito Marijonas Mikutavičius.
2: Kur bėga šešupė, kur Nemunas teka, ten mūsų tėvynė graži Lietuva.
0: Išsamiau apie tai po maždaug pusvalandžio.

0: 10 12.
1: Pakalbėsime apie būsto paskolas šioje rubrikoje. Rūpjūtis įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolimo nuostatai ir pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas tokį sprendimą priėmė siekdamas palengvinti būsto įsigijimą, nes pastebima, kad sukaupti pradinę sumą tampa sunku net ir finansiškai pajėgiems gyventojams. Tiesa, ne visiems norintiems įsigyti būstą pavyks tą padaryti tokiomis sąlygomis, nes atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir tai, kokį būstą nori įsigyti, dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priima paskolą teikianti kredito įstaiga individualiai. O mes įsamiau ir pasikalbėsime apie tai. Čia studijoje su manimi yra Swedbank vartojimo paskolų ir automobilių finansavimo departamento vadovas Tomas Pulikas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat kalbuosi su Lietuvos banko makroprudencinės politikos skyriaus vadove Milda Stankovienė. Labai diena.
3: Sveiki.
1: Na, o pokalbį pradėsime mes su LRT radio klausytoja Aušra, kuri taip pat yra suinteresuota įsigyti būstą ir turėti būsto paskolą ir kuri jau mėgina tą daryti. Tai labai diena.
4: Sveiki, Dariau.
1: Tai Aušra, visų pirma, apie tokią galbūt pačios turimą informaciją, kiek yra aišku, kokiais atvejais tie 10% gali būti taikomi, kada 15%?
4: Na, mes su mano bendraskoliu gan vėlai sugalvojame įsigyti būstą. Mes esam tarp 35-40 metų grupės. Pajamos, sakyčiau, yra gan nemažos. Tačiau tie svarstymai užtruko gan ilgai, nes vis dėlto susidūrėme su ta galimybe, kaip įveikti tą pradinio įnašo naštą. Nes na, šiais laikais augant ir kitom kainom, tas lietuviškas pasitaupyti darosi ganėtinai sunku. Taigi, pateikus preliminarius prašymus į bankus, galbūt tik tada suvokame, kad vis dėlto ta taisyklė dėl 10-15% galios ne visiems, turime dėl 10% dėl pirmo būsto.
1: Nesuprantu, kad kai kurie bankai iš karto pasakė, kad 10 tikėtis nelabai verta.
4: Taip, jie pasakė, kad tikrai pagal pajamas mes gausime savo norimą paskolą, bet tikrai nesitikėti 10% pradinio įnašo.
1: Kiek yra aišku dėl pačių palūkanų, kokias jas tada teks mokėti, imant paskolą ir, pavyzdžiui, gavus vienokį arba kitokį įnašą?
4: Na, praeitais metais paskelbus naujienas, jog mažės būsto pradinio įnašo kaina, na, prisipažinsiu, ne iš karto iki galo įsigilinau, tai tik pradėjus jau ieškoti pasiūlymų, supratau, kad šita taisyklė bus, jeigu gausi 10%, tai bus 6% palūkanos, tai šitas šiek tiek nustebino, nes mačiau, kad šiuo metu vidutinis yra 4%. Tai irgi daug ką keičia planuojant finansus.
1: Taip. Kiek apskritai yra sudėtinga tą įnašą sukaupti ir na, kiek tai tampa trukdžiu įsigyti norimą būstą?
4: Na, manau, Lietuvoje vis dar tas populiarus vadinamas bobutės ir tėvelių paskolos modelis, tačiau manau, kad dabartinės reguliavimo sistemos jos šiek tiek keičia, nes negalėjo iš bet kur atsinešti didelių pinigų sumų ir parodyti bankui. Na, mano pavyzdžiu, aš savo karjerą pradėjau vėlai, nes dirbu gydytoje, tai iš principo aš dirbu tik 10 metų. Atlyginimai didėja po truputį, tai iš tikrųjų arba tu turi dirbti visą dieną, kad sukauptum tą pradinį įnašą, arba kažkaip tada mąstyti, kaip suktis kitaip, kaip visi kiti. Tai, sakyčiau, ganėtinai sunku dirbant tik 10 metų, sakykim, bet kaip mano atveju.
1: Tai dėkoju labai už pokalbį. LRT radio klausytoja Aušra, kuri buvo čia su mumis, nupasakojo savo situaciją. Bei aš taip pat priminau klausytojai, kad jeigu jūs turite klausimų, pastebėjimų arba savo patirčių, kuriomis norite pasidalinti, galite mums paskambinti į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 2363111 arba tiesiog parašyti studija@lrt.lt. Gal mes pradėkime pokalbį su jumis, Milda, nubrėždami tą informaciją. Tai štai bankas siekdamas palengvinti būsto įsigijimą ir inicijavo atsakingojo skolimo taisyklių pakeitimus ir sumažino tą ribą, kad finansų įstaigos galėtų tik tai 10% įnašą iš žmonių gavę finansuoti jų norimą būstą. Kokiais atvejais šitos sąlygos turėtų galioti?
2: Tai pirmiausia, tai galioja pirmo būsto pirkėjams, tačiau ne visiems. Tik tais atvejais, kada įmama yra pirma būsto paskola, įsigyti pirmą būstą ir asmuo šiuo metu neturi ir per pastaruosius 5 metus neturėjo jam priklausančio nekilnojamo turto. Jeigu paskola yra įmama su bendraskoliu, dviese, tai šitos sąlygos turėtų galioti abiems asmenėms.
1: Bet neturėjo ne tik gyvenamo būsto, bet kokio turto. Tai pavyzdžiui, koks nors turėtas garažas ar sklypas irgi vis tiek jau tada užkirstų kelią tokiam sąlygom.
2: Taip, toks yra pasirinktas būtent šio reguliavimo ir laisvesnio reguliavimo dizainas, kad susiaurinti šiek tiek į kitų asmenų, kurie tikrai galbūt neturėjo anksčiau jokio NT, kurį būtų galėję galbūt parduoti, generuoti papildomas pajamas ir prisidėti prie to pradinio įnašo kaupimo. Tai konkrečiai yra labiausiai skirtas šis pakeitimas, kaip va, minėjo ir pašnekovė, kuris skambino į laidą, kad žmonėms, kurie taupo iš įnamųjų pajamų, neturi kitų galimybių gauti pradinio iš giminaičių, tėvų ar panašiai, tai jiems konkrečiai šis pakeitimas ir yra skirtas.
1: Bet tai nėra įpareigojimas kredito įstaigom būtinai tokia ir taikyti. Praktika kredito įstaigos vis tiek atlieka savo rizikos vertinimą ir jos gali nuspręsti, kad pavyzdžiui bus ne 10, o 15, arba galbūt ir dar daugiau.
2: Taip, tikra tiesa, kredito įstaigos sprendžia vadovaudami savo vidinėmis kredito kreditingumo vertinimo taisyklėmis ir taip pat kiekvieną konkretų atvejį vertina tiek klientą, tiek jo įsigyjamą turtą ir priima sprendimą įvertinę visą visumą tų aplinkybių.
1: Taip, ponė Tomai, jūs aišku konkretų banką stovavote, bet aš manau, kad vis tiek didieji bankai panašią turi praktiką, vertindami riziką, arba bent jau tie procesai atrodo labai panašiai. Tai kas vis tik turi įtakos tiem sprendimam, ar žmogus gali gauti 10% pradinio įnašo tą sąlygą, ar vis tik jam reikės taupyti didesnę sumą?
3: Pradėčiau nuo to, kad kaip ir kalbėjom, pirmas kriterijus yra pirmas būstas ir kito nekilnojamo turto neturėjimas. Tai jeigu tą sąlygą klientas atitinka, tai yra pirmas žingsnelis link to mažesnio pradinio įnašo. Bet tada įsijungia antrasis, tai yra atsakingas skolinimas, nes mūsų kaip kredito įstaigų prioritetas yra atsakingas skolinimas. Norim, kad kliento situacija per visą paskolos laikotarpį liktų kiek įmanoma stabili, neprisimtų per didelių finansinių įsipareigojimų ir panašiai. Tai vertinama kliento finansinė situacija, pajamos, įsipareigojimai, jeigu jų yra ar nėra, pats perkama.
1: Įsipareigojimai tai gali būti ir pavyzdžiui, nežinau, automobilio leasingas arba kažkokia vartojimo paskola.
3: Bet kokie įsipareigojimai, kurie kas mėnesį jūs įpareigoja mokėti mėnesinės įmokas ir vėlgi čia grįžtam prie to paties atsakingo skolinimo nuostatų, kurios yra uždėta maksimali riba, kiek visi jūsų finansiniai įsipareigojimai per mėnesį gali sudaryti nuo jūsų pajamų. Tai vertinama tai ir tada vertinamas pats nekilnojamas turtas, kurį jūs perkate. Tai irgi to turto likvidumas, lokacija, energetinis efektyvumas ir panašiai.
1: Jūs paminėjote dar įsipareigojimus, štai prieš tai girdėjome taip pat ir kalbant mūsų klausytoje, sako tikrai, dalis žmonių pirkdami būstą arba gauna iš tėvų pinigų, arba gauna iš senelių, brolių, seserų, gauna arba pasiskolina, įvairios gali būti tos galimybės. Kaip bankas žiūri į tokias žmogaus pajamas, jeigu staiga į mano sąskaitą įplaukia kažkiek tų pinigų, ar dėl to reikia bankui pasiaiškinti, iš kur aš tos pinigus gavau, ar tai turės irgi įtakos mano po to vertinimui?
3: Dažnu atveju taip, reikia pasiaiškinti. Ir tie paaiškinimai būna įvairūs. Tarkim, jeigu tai yra dovana, mes prašom, jeigu yra pakankamo dydžio pinigų suma, mes prašom dovanojimo sutarties.
1: O nuo kokios sumos
3: yra? Jeigu neklystu, nuo 15 tūkstančių yra jau reikalinga dovanojimo sutarties kopija šiuo atveju. Jeigu tai yra paskolinti pinigai, tada vėlgi mes prašom to įsipareigojimo arba kredito sutarties ir tai vertinam kaip kreditą. Ir man, jeigu neklystu, vėlgi atsakingo skolimo nuostatai sako, kad pradinis įnašas negali būti skolintais pinigais finansuojamas. Tai tuo atveju tada tie pinigai negali būti skirti pradiniam įnašui.
1: O kam tuomet jie gali skirti būsto įsirengimui, pavyzdžiui, ne?
3: Taip, tarkim, būsto įsirengimui jie gali būti panaudoti.
1: Ir tokios visos sutartys, jos turi būti, kaip surašytos, pas notarą ar nebūtinai?
3: Iki tam tikrų sumų gali būti tiesiog dvišalės sutartys, nuo tam tikrų sumų pas notarą tvirtinama.
1: Taip. Vėlgi, jeigu žmogus naudojasi, štai tokia sąlyga, jam yra suteikiamas 10% būsto įnašo reikalavimas, nedidesnis 90% finansuoja kredito įstaiga, kiek tai turi įtakos palūkonom, kurios bus mokamos? Štai girdėjome, kad tokia atveju didesnės palūkonos laikomos. Ar tai tiesa?
2: Reguliavime atsakingo skolinimo nuostatose tai tikrai nėra numatyta. Ką pašnekovė turėjo omeny, galbūt gali būti tai, kad kartu su šituo pakeitimu taip pat buvo atlikti ir kiti pakeitimai atsakingo skolinimo nuostatose, kur buvo įvesta nauja pakoreguota taisyklė, kad visos turimų paskolų įmokos ir būsto paskolai skaičiuojant apskaičiuotą su 6% palūkanų norma, neturi viršyti 50% pajamų, pusės pajamų. Taip. Bet tai yra tokia teorinė 6%, galime sakyti. Jeigu dabar vidutinė yra 4%, tai žmogus vidutinę palūkanų normą gavę savo paskolą, jis ir moka 4%, tačiau turi atitikti 50% pajamų įmokų ir pajamų santykį, paskaičiavus tą paskolą su hipotetiniu 6%. Tai čia siekiama yra užtikrinti, kad būtų toks kaip ir atsparumas vartotojų galimiems palūkanų normų pakilimams ateityje.

0: Jie, tačiau tai nereiškia, kad tai ir mokama yra 6% palūkanų norma.
1: Kas turi įtakos žmogaus mokamai palūkanų normai, tai bendrai. Aišku, tai yra ir vadinamieji Euriboro ir kiti rodikliai, bet tai yra ir banko marža, kurią taip pat bankas skirtingiems žmonėms skirtingą taiko. Tai kaip tai yra apskaičiuojama, kas tam turi įtakos?
2: Galiausiai, turbūt, yra pačio kredito rizikos įsivertinimas. Tai jeigu mes matom, kad kliento pajamos įsipareigojimai yra pajamos aukštos, įsipareigojimai mažai arba jų nėra, kredito rizika labai dėlį švari, mokamas pradinis įnašas atitinkantis reguliavimą, perkamas turtas likvidus, tuo atveju galima tikėtis mažiausios palūkanų normos.
1: Ir jeigu žmogus ėmė su 10% įnašo ar su 15%, tai neturi įtakos?
2: Tai net kaip taisyklė, tai neturėtų turėti įtakos. Ir vat, ką mes ką tik kalbėjom, kad pašnekuoja, turbūt čia susimaišė su ta, vat, kaip mes vadinam, stresiniam palūkanom, kurias mes turim, privalom pagal reguliavimą, irgi paskaičiuoti klientui, kas būtų, jeigu palūkanos pakiltų iki 6%. Šiaip, kaip taisyklė, rinkoje yra šiai dienai vidutinės palūkanų normos su dabartiniu Euriboro apie 4%.
1: Apskritai, ar jūs pastebite, kad nuo rugpjūčio padaugėjo besidominčių arba norinčių žmonių paimti būsto paskolą, būtent siedami tai su pasikeitusiom skolinimo sąlygom?
2: Tų, kurie prašo pradinio įnašo 10%, pas mus, sakyčiau, yra apie kas 20 klientas. Tai tarkim, su aktyvėjimo rinkos paties jisai neatsitiko kažkoks didesnis nei įprastai vasarą būna. Kažkiek tų klientų, kurie laukia tos rugpjūčio pirmos, taip jų dabar ta banga ar bangelė jinai jau juntama, bet tai nėra kažkoks labai labai didelis išaugimas.
1: O ar dažnai pavyksta, aš suprantu, kad dar tas galbūt procesas nėra pasibaigęs, nes vis tiek susitvarkyti reikiamus dokumentus, tai užtrunka, bet ar matot, kad tikrai nemaža dalis, pavyzdžiui, tie, kurie nori, jie ir galėtų gauti teoriškai, arba jau gal ir gauna, ar vis tik ne?
2: Taip, šiandienai mes turim ir teigiamų sprendimų priimtų ir jau pasirašytų sutarčių su tokiais klientais, kurie prašė 10% pradinį įnašo ir tarkim tas atsisakymo rodiklis, jisai nesiskiria ar įprastų, nu, tarkim, ten 15-20% pradinio įnašo buvo prašęs klientas ar 10%. Ir čia gal svarbu pabrėžti, kad ir iki šio reguliavimo, kai, tarkim, mes turėjom maksimalų paskolos ir užstato santykį 85, tai reiškia, kad 15% minimaliai klientas galėjo dalyvauti, tai tuo metu jau vidutinis pradinis įnašas pas mus buvo apie 23%. Tai nereiškia, kad visais atvejais tie 15 ir buvo, ir dabar nereiškia, kad vėlgi visais atvejais bus 10. Aš manau, kad tai ir liks tie apie 20%, nes tam tikrais atvejais bankas, matydamas kliento finansinę situaciją, prašydavo didesnį pradinį įnašą tuo atveju mokėti. Arba patys klientai, kurie yra tikrai pakankamai išprusę, sumanus ir tikrai nenori prisimti per didelių įsipareigojimų, jie tuo atveju moka didesnį pradinį įnašą, kad pati paskolos suma būtų mažesnė, natūraliai tavo mėnesinė įmoka už kreditą bus mažesnė ir bendra sumokama palūkanų suma bus mažesnė.
1: Nes čia reikia patikslinti, kad pavyzdžiui, jeigu žmogus jau turėjo būsto paskolą arba turi vis dar aktyvę būsto paskolą, bet nori, pavyzdžiui, įsigyti antrą būstą, tai čia reikalavimas pradiniam įnašu yra dar didesnis.
0: Taip, taip. Tai tokiu atveju pradiniam įnašu reikalavimas sudaro 30%. Ir išimtis gali būti taikoma tik tais atvejais, jeigu jau ta turima paskola ar prieš tai turėtos dvi paskolos, jau yra išmokėta jų daugiau negu pusė tos paskolos sumos, kuri buvo paimta. Tai reiškia, jau paskola buvo paimta seniai, dabar galbūt pasikeitė šeimos sąlygos, įsigijamas naujas papildomas būstas. Ir tokiu atveju tai gali būti išimtis ir vėlgi pradinis įnašas gali būti sumažintas iki 15%.
1: Taip pat turime ir klausytoją Emiliją, mums paskambino iš Šilutės, tai klausom jūsų, Emilija, laba diena.
3: Aš norėčiau paklausti, ar dovanojimo įnašu, ar gali padengti paskolą?
1: Taip, dėkuoju jums labai, Emilija, už jūsų klausimą, tai čia matyti, jeigu žmogus jau turi pasiėmęs būsto paskolą, ar jam artimieji padovanoja, tai kaip tuomet yra?
2: Manau, kad galima, ta prasme, jeigu yra legaliai įgytos lėšos ir jos gautos dovanojimo būdu ir tada tom lėšom gali disponuoti, tai šiai dienai yra numatoma galimybė, bet kada anksčiau laiko padengti esamą kreditą.
1: Taip, o jeigu žmogus, pavyzdžiui, tikrai dalį kreditų nori padengti, jam irgi vis tiek nuo to
2: taip, galima, yra nauda. Dalį kredito dengti, jeigu tų lėšų užtenka dalį kredito, tuomet vėlgi kredito likutis perskaičiuojamas ir palūkanos mokamos tik tai nuo likusio kredito sumos.
1: Taip pat turime keltą ir klausimų atkeliavusių paštu, rašo štai Audronė, jei neįgalus asmuo paveldėjimo teisę gavo būstą kitame mieste, ar dar kokios nors lengvatos jam priklausys, ar reikia parduoti būstą ir po 5 metų bandyti gauti lengvatą. Tai čia toks klausimas, nežinau, ar galite sureaguoti.
0: Tai tokiu atveju tai turbūt galėtų būti viena iš opcijų parduoti būstą ir galbūt tas gautas pajamas panaudoti jau dabar pradinio įnašo reikalavimų, galbūt ir tų 15% pakaktų, bet kažkokių specialių išimčių apart to nėra numatyta.
1: Nes jau bus traktuojama, kad žmogus jau turėjo būstą, bet skatiu, net jeigu jūs jau pas nepirko, bet paveldėjo.
0: Taip.
1: Koks procentas atmetamų prašymų ir dėl kokių priežasčių, klausia mūsų Algirdas iš Šiaulių. Tai galbūt galite irgi pasakyti, na, kažkokį, kokios tos blogiausios, galbūt rizikingiausios žmogaus savybės ar jo kažkokios finansinės savybės lemia, kad bankas nenori tokiam žmogui išduoti paskolos.
2: Dažniausia turbūt pasitaiko situacijos, kai norai netitinka su galimybėm. Aš, tarkim, noriu brangesnio, didesnio būsto, bet mano finansinės galimybės neleidžia to tuo pasinaudoti. Tai šiuo atveju, tai sakyčiau, kad ne tai, kad atmetam, bet tiesiog informuojam klientą, kad jūsų noras yra per drasus, jūsų galimybės yra, tarkim, jeigu ateini rašai 100 000, mes galbūt pasakysim, kad su jūsų pajamo maksimaliai galėtumėt pasiskolinti 50 000. Tai tarkim, čia dažniausiai pasitaikanti situacija, kai tiesiog padedam klientams susivokti, kokios yra tikrosios galimybės. Apie tuos tikruosius atmetimus, tai kaip taisyklė, dažniausia yra bloga kredito istorija. Tiek tame pačiame banke, tiek ne banke, tiek visam finansiniam sektoriui. Nes jeigu yra skolų, kurios buvo vėluotos labai stipriai, tai natūraliai mums tai atrodo daug...
1: Skolų nebūtinai bankui, kad paskolos galbūt bet kam kitam.
2: Taip. Aišku, jeigu tos skolos yra mažos ir ten tikrai užmaršios, tai mes kaip kartais irgi juokavome, mes atliekam tokią sanitarinę funkciją rinkoje, nes... parodom klientam, kad jūs turėjo tokių skolų, kai kam būna didelis surprizas, kad ten, nežinau, kažkokiam telekomunikacijų sektoriui ar administravimo bendrovėj buvo skolos, tai jie greitai tas skolas pasidengia ir grįžta į banką.
1: O daug tokių, štai mūsų dar teiraujasi, tas pats klausytojas Algirdas sako, na, koks maždaug tas procentas nuo prašymų būna atmetimas?
2: Negaliu dabar taip iš atminties įvardinti, bet tai 14% turbūt būtų tik tai.
1: Dar tokį mintį mums Vidmantas siunčia. Sako, manau, Lietuvoje šeimoms nebūtina skubėti pirkto būto su didelė banko paskola. Galėtų būti išvystyta sistema, kai žmogus gali normaliai nuomotis būstą ir visą gyvenimą kaip Vokietijoje. Pavyzdžiui, Vokietijoje už normalų vieno kambario butą galima mokėti apie 390 € su visais mokesčiais ir šildymo, o šildymą pats reguliuoja pagal savo poreikius. Tada reikia 20-30 metų mokėti bankui už butą ir galiausiai suprasti, kad didžiąją gyvenimo dalį mokėjai ne už savo gyvenimą, už paskolą. Sako, reikėtų daugiau normalių, ilgalaikių ir įperkamų nuomos variantų šeimoms. Čia matyti, aišku, reiktų patikslinti, kad galbūt tikrai ne su savo Vokietijos miestuose už tiek galima tą butą įsinuomoti, bet kaip dar jūs sureaguotumėt į tą žmogaus irgi tokį paskaičiavimą, kad vis tik žmonės, sako, moka už paskolą daugiau, nei už savo iš esmės kažkokį būstą gyvenamą. Kad skolintis yra brangu, nes iš tikrųjų Lietuvoje palūkanos stebint, jos yra didesnės vidutinės palūkanos, kurias žmogus moka už būstą, nei kad moka, pavyzdžiui, kiti Europos Sąjungos eurozonos gyventojai.
0: Tai turbūt kalbant apie tą, kad galbūt nuomonė, kad skolintis yra brangu, bet turbūt reikia paminėti, kad skolinimasis irgi yra paslauga, už kurią turbūt taip pat reikia susimokėti, už tai, kad mes nenorime taupyti 10-20 metų ir įsigyti būstą, galbūt jau tada nuo savomis lėšomis po to laiko, bet norime dabar gyventi ir mokėti tas įmokas per laikotarpį 20-30 metų ir už tai už tą paslaugą bankui mes turbūt visi sumokam. Aišku, pasirinkimas, aš labai pritarčiau paklausėjų, kad galimybė rinktis nuomos variantą ir turbūt toks kaip Vokietijoje minimas pobūdis.

0: Nuomos yra municipalinio būsto, savivaldybės galbūt būsto kažkokios programos, kurių mes Lietuvoje šiuo metu pakankamai neturim ir Lietuvos bankas tikrai pozityviai žiūri į tokios galimą plėtrą galbūt nuomos sektoriai, nes ne visi tikrai žmonės nori iš karto ir būdami galbūt jauni, nežinodami, kuriame mieste galų gale jie gyvens visą gyvenimą. Tokia galimybė rinktis nuomos, ypač prieinamos kainos nuomos, galimybė tikrai būtų sveikintina.
1: Tai dėkuoju labai Jums už tai, kad atvykote čia į studiją ir už Jūsų įžvalgas. Lietuvos banko makroprudencinės politikos skyriaus vadovė Milda Stankovienė taip pat kalbėjome su Swedbank vartojimo paskolų ir automobilių finansavimo departamento vadovu Tomu Puliku. Dėkuoju ir jums klausytojai, kurie buvote taip pat aktyvus užduodami klausimus, o dabar 11:32 ir svarbios žinios iš Lietuvos ir pasaulio trumpai.
2: Žinios trumpai.
3: Susisiekimo ministerijai patvirtinus naują Lietuvos oro uostų valdybą, opozicija kelia klausimą dėl jos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija, bendravimo su prorusiška žiniasklaida ir kitų biografijos ypatybių. Jie prašo įvertinti, ar naujai paskirtas valdybos narys atitinka nacionalinio saugumo interesus. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santuokos. Tai jis rašo Facebook'e LRT tyrimų skyriui paskelbus, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos drono ataką Chersone žuvo 4 žmonės, dar 4 sužeisti. Nurodoma, kad dronas pataikė į gatvę važiavusį autobusą. Tuo metu Ukrainos oro gynybos pajėgos praneša nuo vakar vakaro numušusios beveik 60 Rusijos paleistų dronų. Taip pat Rusijos pajėgos paleido 2 balistines raketas. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Tuo metu aukščiausioji rada artimiausiu metu turėtų balsuoti dėl jo įpėdinio kandidatūros. Prezidentas Volodymyras Zelenskis į šias pareigas pasiūlė paskirti Jevgenijų Juchmarą, kuris dabar laikinai eina šias pareigas. Šią valandą Kaune 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, temperatūra vėliau dieną 18-23 laipsniai. Dabar 4:12.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
1: 90-metį minintis Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia keliauti po Lietuvą ir dalyvauti interaktyviame žaidime 90 Maironio balsų. Jo metu galima pažinti įvairius lietuvių rašytojus ir pasiklausyti Maironio pavasario balsų. Aktyviai lankančiųjų literatūros stoteles laukia ir muziejus dovanos, o išsamiau apie tai kolegės Skirmantės Javaitytės pasakojime.
4: Šįmet keliaujant po Lietuvą, net 90 vietų laukia literatūriniai surprizai, kuriuos paruošė 90-metį minintis Maironio lietuvių literatūros muziejus. Apie interaktyvų žaidimą 90 Maironio balsų pasakoja šio muziejaus kultūriniais veiklos organizavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja Asta Zenkevičienė ir kultūriniais veiklos koordinatorė Kristina Tutlytė.
5: Projekte dalyvauja 90 Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigų, kuriuose įrengta 90 literatūros stotelių. Kiekvienoje jų pasitinka stilizuota Maironio figūrėlė su QR kodu, kurį nuskanavus telefone atsiveria skaitmeninė platforma. Ten pristatomas su tuo kraštu susijęs rašytojas ir jo asmeninis daiktas, pasakojantis įdomią autoriaus gyvenimo ar kūrybos istoriją. Užsiregistravę dalyviai toje platformoje gali rinkti specialiai parengtus teminius maršrutus arba susidėlioti savo kelionės maršrutą ir važiuojant per vietovės kolekcionuoti muziejinės vertybės. Surinkus jų bent 15, gaus muziejaus dovaną.
6: Dar vienas platformos išskirtinumų yra tas, kad joje galima paklausyti Maironio pavasario balsų eilėraščių. O eilėraščius įskaito Marijonas Mikutavičius.
7: Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, ten mūsų tėvynė graži Lietuva. Čia broliai ir tojai lietuviškai šneka, čia skamba po kaimus Birutės daina. Bėkit, bėkit mūsų upės į marės giliausias ir skambėkit mūsų dainos po šalis plačiausias.
6: Norėjome parodyti muziejų gal kiek kitaip, atverti tas erdves, kurios įprastai yra uždaros, neprieinamos. Tai yra būtent mūsų archyvai, nes visi tie eksponatai, viskas, kas sudaro platformą, ir yra paremta tais dalykais, daiktais, istorijomis, kurios iš esmės yra saugomas mūsų fonduose. Taip kasdieną juos tikrai nepateksi, bet va štai šis projektas, šita platforma suteikia galimybę bent virtualiai pažinti tuos mūsų vadinamus literatūrinius lobius.
4: Kokie atradimai laukia žaidimo 90 Maironio balsų dalyvių, pažymi muziejininkė Kristina Tutli.
6: Žaidimas yra apskritai apie daug lietuvių rašytojų, ne tik apie Maironį. Mes traukiame tas įstaigas, kurios yra pavadintos tam tikrų rašytojų vardais, arba aktyviai puoselėja to krašto rašytojo atminimą. Dėl to ir tie 90 eksponatų yra iš esmės visa apie kitą rašytoją. Tarkim, Sruogos muziejuje galima pažinti Sruogą, Kudirkos gimnazijoje Vincą Kudirką, Vytauto Mykolaičio Putino muziejuje apie jį daugiau sužinoti ir panašiai. Per tuos daiktus, kurie naudojami platformai, galima pažinti kitas rašytojų puses. Tai tarkime, Balį Sruogą visi žinom kaip memoristą, kaip rašytoja, profesorių, teatro mylėtoja, bet iš tiesų jis buvo ir muziejininkas. Norėjo labai kurti teatro muziejų, rašė įvairius raštus susijusius teatro klausimais ir būtent tie unikalūs raštai liudijimai yra saugomi pas mus muziejų ir būtent šios platformos dėka galima su jais susipažinti. Turime ir unikalių rašytojų daiktų, tarkime vieną žindžio rinkinyje saugomas unikalus portretas, dvigubas, jame buvo slepiama draudžiama spaudos draudimo metais. Turime Žemaitės karelę. O kalbant apie patį Maironį, pas mus centre galima atvykti susipažinti su tokiu irgi gan unikaliu dokumentu, tai yra Maironio testamentu. Poetas buvo toks labai kruopštus žmogus, viskas ten taip kruopščiai numatė, netgi savo laidotuvių tvarką, tai tikrai toks unikalus, įdomus, puikiai išlikęs dokumentas, su kuriuo galima susipažinti.
4: Projektas 90 Maironio balsų kviečia aplankyti daugybę šalies miestų.
6: Tai yra vis tiek 90 skirtingų vietų, kai kuriuose miestuose yra po kelias, tikslaus skaičius miestų nepasakysiu, bet na taip apie 80. Tai yra ir didieji miestai Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir regionai. Alytus, Nida, apskritai Neringos savivaldybė, Rokiškis, Anykščiai, Kėdainiai, Kudirkos naumiestis, pavyzdžiui, visai nedelis miestelis jau prie pasienio irgi yra įtrauktas kaip ta vieta, kur puoselė Kudirkos atminimą. Tai yra interaktyvus žemėlapis, jose galima surasti, pamatyti visas 90 vietų įstaigų, kurios dalyvauja, ir ten yra konkretus adresai. Tai tiesiog atvykti į tą įstaigą, o tenai jau stotelė yra matoma vietoj padėti.
4: Kur rasti literatūrinės stotelės Kaune, vardina muziejininkė Kristina Tutlytė.
6: Mūsų padaliniai tai jau 6, tada Grušo gimnazija dalyvauja, Garliavos biblioteka, taip pat Karo muziejoje irgi esame įrengę stotelę, Kudirkos bibliotekoje, Maironio gimnazijoje. Visi tekstai yra kartu ir įgarsinti. Tai tarkim, jeigu žmogus turi regos negalės, gali tekstų pasiklausyti, o taip pat dar specialiai yra ir vertimai į gestų kalbą, kad taip pat galėtų dalyvauti ir žmonės, kurio turi klausos negalę. Nuskenavus QR kodą, pirmiausiai galima paskaityti tekstą apie tą įdomų eksponatą ar vertybę, kuri yra pristatoma, pamatyti jos nuotrauką. Taip pat, kaip minėjau, galima kartu tą visą tekstą ir išgirsti arba pažiūrėti įrašą gestų kalbą ir dar atskirai skiltis, kuriuose galima klausyti Maironio pavasario balsų įrašų.
7: Kur rausta žemčiūgai, kur rūtas žaliuoja ir mūsų sesučių dabina kasas, kur sodė raiboji gegutė kukuoja, ten mūsų sodybas keliai vis atras. Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė, ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė. Ar giedros išaušta pavasario dienos, ar krinta po dalgių žvangučiai lankos, ar dreba nuo šalčio apleistos rugienos, mums savo tėvynė graži visados. Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjūtė, tu gražiausia, maloniausia, Lietuva motutė.
4: Žaidimo 90 Maironio balsų tikslus pristato muziejininkė Kristina Tutlytė.
6: Populiarinti lietuvių literatūrą. Kuo plačiau, kuo įvairiau, taip pat nepamiršti ir regionų ir galbūt priminti tuos rašytojus, kurie šiek tiek ir pamiršti yra, mažiau žinomi, na, kad kultūra yra gyva tikrai ne tik didmiesčiuose, bet apskritai visa Lietuva yra pilna literatūros. Ir labai smagu, kad yra tiek daug įstaigų, tai yra net 90, kurios palaikė mūsų idėją, kurios tikrai aktyviai populiarina tam tikrų rašytojų atminimą, tai labai džiaugiamės, kad pavyko jas suburti.
4: Maironio Lietuvių literatūros muziejaus atstovės Asta Zenkevičienė ir Kristina Tutlytė ragina aktyviai keliauti po Lietuvą ir pažinti lietuvių rašytojus.
5: aktyviausias Vilnius kol kas, bet manau, kad vasara yra tų keliaujančių po Lietuvą metas ir turėtų prisijungti ir padidėti skaičius kitų miestų. Paskutiniu metu tikrinome ir buvo keli šimtai bekeliaujančių ir kaupiančių vertybės. Stebime ir su kiekvienu dalyviu džiaugiamės, kad vis platėtas ratas. Ir tai yra puikia idėja mėgstantiems keliauti, kurie keliauja ne tik tai norėdami susipažinti su miestu, bet dar ir gauti papildomai žinių. Tiesiog reikia įsirinkti iš vieno siūlomų maršrutų.
6: Maršrutais išskaidyti etnografiniais regionais, kad būtų patogiau, nes ir visos įstaigos yra suskirstos etnografiniais regionais. Tai tarkim, žmogus gali keliauti po savo etnografinį regioną. Stengiamės sudėlioti tos maršrutus, kad būtų kuo patogiau. Šiaip natūraliai keliaujant vasarą arba nebūtinai vasarą, tiesiog tas stoteles įtraukti. Nes tos dalyvaujančios įstaigos tai yra bibliotekos, didžiausi muziejai, kartais gal mažesni muziejai, bet vis tiek to miesto, kaip pat kolegė Asta minėjo, toks esminis kultūrinis centras, kultūrinė įstaiga. Tai na, ją aplankyti tikrai ir įtraukti į savo maršrutą tikrai nėra sudėtinga. O jeigu aplankiu savo etnografinį regioną, užsidegama tą aistrą keliauti, tai žinoma, galima plėsti ir keliauti po kitus gretimus arba kaip tik pradėti nuo tolimiausio regiono. Tiesiog įtraukti į savo kelionę.
4: Projektas 90 Maironių balsų tęsis iki metų pabaigos. Apie jį pasakojo Skirmantė Javaitytė iš Kauno. Poeto Jono Mačiulio Maironių eilės skaitė Marijonas Mikutavičius.

0: Amerika jau kurį laiką vykdo aktyvią kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudojasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš šio teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Geopolitinė dilema. Ar Lietuvai nereikės rinktis tarp Jungtinių valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo? Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šiandien Lietuvos dienoje. NATO suaktyvino oro pajėgas prie Kaliningrado, pratybose dalyvavo naikintuvai ir žvalgybiniai orlaiviai. Kas slypi už šio aktyvumo? Dalį politikų klausimų kelia naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio veikla Baltarusijoje, Rusijoje ir ryšiai su prorusiška medija. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas meta iššūkį Zelenskiui, ragindamas surengti naujus prezidento rinkimus, nelaukiant karo pabaigos. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo beržas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Penkiolika minučių lieka iki vidurdienio. Dar vienas pasakojimas laidoje 10.12. Šiaulių rajone, Kuršėnuose išrinktas 11-asis puodžių karalius. Šiemet rinkimuose dalyvavo 9 puodžiai iš skirtingų šalies regionų. Tiesa, jie baiminasi, kad ateityje puodžių gali ir nelikti. Išsamiau iš Kuršėnų pasakoja Tomas Mizgirda.
4: Kuršėnai jau daug metų yra vadinami puodžių sostinė. Miesto centre net pastatyta didžiulė ąsočio skulptūra. Šiemet surengtuose puodžių rinkimuose buvo galima pamatyti pačius geriausius šio amato puoselėtojus, atvykusius čia iš visos Lietuvos. Daugiau apie šią šventę kalbuosi su Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinio amatų centro vadove Birutė Poškienė. Prieš kiek metų buvo surengta pirmoji puodžių šventė?
5: Labai jau senai, žinokit, aš net tiksliai datos nepasakysiu. Ir buvo rengiama šventė būtent Šiauliuose. Ir buvo išrinkti pirmieji 3 puodžių karaliai. Ir 2002 metais kartu su Laima Kelmilienė, tuometinė Lietuvos tautodalininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė, sumąstėm, kad reikia padaryti plenerą, kūrybinės dirbtuvės, keramiko laiko tikmėje. Ir tada pirmą kartą vėl sukvietėm visus keramikus, bet jau ne į Šiaulius, o į Kuršėnus. Keramikai dirbo 10 dienų, tai beveik 2 savaitės, surengė savo parodą ir tada kilo vėl mintis, o kodėl neatgaivinta senąją tradiciją. Pleneras kūrybinės dirbtuvės vyko jau praėjus 20 metų nuo paskutinio puodžių karaliaus rinkimai. Ir tada 2005 metais nutarėm, kad iš tikrųjų

0: reikia suorganizuoti Lietuvos puodžių karalius, juos atgaivint. Ir tada vėl buvo surengtas pleneras, kūrybinės dirbtuvės, vėl meistrai iš visos Lietuvos susirinkę dirbo. Ir tada buvo karūnuotas penktasis Lietuvos puodžių karalius.
1: Tai kaip renkamas tas karalius? Ką dalyviai turi padaryti, pademonstruoti, parodyti?
0: Konkursas yra iš tokių dviejų dalių. Pirmoji dalis tai yra, kada pretendentai savo darbus, pačius geriausius darbus, sukurtus 5-5 paskutinius metus, atveža į parodą. Ekspozicija mažiausiai turi sudaryti 5 darbai. Tada komisija praeina, įvertina šituos darbus. Šiais metais komisija vertina slaptai, tai yra prie parodos darbų autorių nėra jų pavardžių. Na ir tuo pačiu laiko varžytuvės. Čia viskas priklauso nuo meistro patirties ir gabumų.
1: O dabar pasikalbėsiu su puodžiais. Kalbino keramikė Beatričė Kelerienė. Tai kiek metų užsiimate puodininkystę, Beatričė?
2: Jau man sunku suskaičiuot, maždaug nuo 20 metų. Daug metų, didžiąją gyvenimo dalį savo.
1: Kodėl jūs pačią žavitas amatas?
2: Tiesiog man labiau patinka erdviniai skulptūriniai darbai ir nereikia piešti. Tai vat darbas su medžiaga, su moliu, kuris būna labai skirtingas, man tai yra labai gera.
1: O ar sunku puodus žiesti? Nes, na, kiti puodžiai yra sakę, kad tai yra sunkus amatas, nes, na, labai daug fizinio darbo.
2: Žiesti nesunku, kai moki, tik tai aišku, kilot molį, susiminkit jį mokėt ir viskas vyksta rankomis, tai geras sportas.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
2: Liūdnas matau perspektyvas, nes jeigu jaunimas nesimoki žiesti, tai, nu ką, valgysim ir gersim iš plastikinių indų.
1: Kalbinu dar vieną puodžių keramiką Romą Galiauską. Iš kur esate?
3: Panevėžio rajonas, Paberžių kaimas.
1: Ar pirmą kartą dalyvaujate tokioje puodžių šventėje?
3: Antrą kartą, man tai įvykis, nes aš jaunas keramikas.
1: Kiek metų užsimate tą puodininkystę, jeigu sakote jaunas keramikas?
3: Jau plius minus 12 metų.
1: Čia skaitosi jaunas.
3: Taip. Yra čia profesionalai po 40 metų, tai patikėkit, man dar aukti ir aukti.
1: Kuo jūs patys žavi šis amatas?
3: Betarpiškumas, nes žaliava, materija, žemė ir tavo rankos viskas susilieja į vieną.
1: O ar iš bet kokio molio galima žiesti, tarkim, puodą, soti?
3: Keramika tai atskiras pasaulis. Pirmiausia, žemė yra ten, kur mes gyvenam. Mūsų žemė yra nedaug skirtingų molių. Ten raudonas, gelsas, truputį balto šlyno. Bet jeigu paeisime truputį į Lenkiją arba Vokietiją, ten yra kiti moliai. Ne? Kita struktūra ir kitos galimybės atsiskleisti. Tai dažniausiai, kai darai kažką, tai pasirenki molį savo darbams. Aišku, vienas molis geriau lipdyti, kitas žiesti. Taip. Tai dažniausiai yra riebesnis molis, toks terminas yra geriau lipdyti, liesesnis yra geriau žiesti. Nes daug vandens pili, tai jisai geriau laikosi stovi.
1: Taip. O kur Lietuvoje geriausias molis?
3: Lietuvoje geriausias molis, tai kur šienai turbūt vieninteliai dabar, kurie dar kasa. Reikia būtinai juos palaikyti.
1: Puodžių renka speciali komisija. Vienas iš jos narių menotrininkas Vytautas Tumėnas. Kaip jūs vertinate šių metų rinkimus? Ar stiprus varžovai susirinko?
4: Džiaugiuosi, aptarinėjom ir komisijoje, kad net ir nesitikėjome, kad bus tiek stiprių ir įdomių kūrinių. Kolekcijos ir estetiškos, ir technologiškai aukšto meninio lygio, ir labai skirtingos. Vienos yra labai artimos liaudiškai tradicijai, kitos, pavyzdžiui, akmens raugo technologija daryti. Yra tokių kietokų ornamentų ir tokių pritaikytų šiuolaikiniam interjerų, vėl tam tikrą atmaną, kiti akmens masę paverčia molio spalva, kitur yra archeologinės tokios asociacijos, tų dirbinių ir labai jaučiasi rankos ir tas minkštumas, tai lipnumas.
1: Ką vertinate šiame amate? Kas jums atrodo yra svarbu?
4: Svarbiausia konkurso rėmai, tai patys konkurso rėmai jau įrėmina, kad tai turi būti susiję ir su tradicija. Kas yra tradicija? Tai yra formos tradicija, funkcijos tradicija, ornamentikos tradicija ir technologijos tradicija. Jeigu žiūrėtume šiuo požiūriu, tai visų tradicijų jungtis viename kaip ir ne visai tokių yra. Ir tiek tautodailės kūryba, tiek profesionaliosios dailės kūryba, nes dalyvauja ir vienos ir kitos srities keramikai, tai yra šiuolaikinė keramika ir su tam tikromis šaknimis tradicijai, bet jau gerokai pakitusi, modernizuota, su griežtesniais, kietesniais ornamentais, kai kuriom kitom tokiom stilistiniam priemonėm. Tai yra įdomu, tai yra prasminga, tradicija kinta, jinai gyva, tai štai ir žiūrėsim.
1: O kiek yra svarbu išsaugoti puodininkystės amatą?
4: Manyčiau, kad ir patį amatą svarbu saugoti, bet ir labai svarbu patį geriausią puodžių išrinkti. Ir tai taip pat, nes amatas ir asmenybės yra tiesiogiai susiję, kai žmonės žmogus yra pagerbiamas, kai atkreipiamas į dėmesys, iš tikrųjų kyra

kvėpimas ir kitiems augti, ir jaunai kartai pasižiūrėti tokią sritį, taigi pats amatas tada tampa ne toks, nu, beveidis, tiesiog amatas, tradicija, ar ne kaip tokia, bet

0: skulptūrinės ir juvelyrinės įvairios tendencijos, instaliacinės tendencijos, o tradiciniai keramikoje irgi tie dalykai silpnėja, kadangi yra labai sunku sukurti funkcionalų puodą, kuris būtų ne tik estetiškas, bet ir praktiškas, ir dėl to reikia ilgametės patirties, nes molis jis ir kaip sukurti jo vien lygės, nu, puodo, sakykime, ir lygės senelę, ir aptakumą, ir prisilietimo malonumą, ir funkciją, kad ir neišbėgtų per kraštus, kad rankos tilptų į jaseles, daugybė dalykų. Būtent puodininkystė, funkcija yra labai svarbi.
1: O dabar noriu pakalbinti šių metų puodžių karalių Rolandą Grunskį. Tai iš kur esate, Rolandai?
2: Iš Kuršėnų daugiau ir pusės šiandien.
1: Tai jums puodininkystė nesvetimas dalykas?
2: Ne, tikrai ne.
1: Kaip susižavėjote šiuo amatu? Nuo ko viskas prasidėjo?
2: Nu, sunku šiaip pasakyti. Šiaip pradžioj, paprasčiausiai kažkaip to pradžioj buvo, kai mažas, traukdavo lipdėmis, tokios plėstelinas, visa kita. Nu, paskui, nežinau, kaip čia atsakau, filialas kaip buvęs mūsų Kuršėnų jėsios, ten nuėjau pabandyti paprasčiausiai. Taip ir įsivažiavau.
1: Tai kiek metų vis dėlto jau užsiimate puodininkystę?
2: Į Kuršėnų jėsios filialą nuėjau 94-ais. Tai va tik dabar skaičiuokim, tai čia galas 30.
1: O ką pats mėgstate labiausiai žiesti ir ką pastebėjote, ar keičiasi žmonių skonis, poreikis, mados?
2: Taip, turi laviruoti paprasčiausiai. Vieniem reikalingi liaudiškais raštais, kiti kažką tai jau nori kažką naujesnio.
1: Ar sunku konkuruoti puodžiams su atvežtine keramika?
2: Tenka paprasčiausiai, bet per daug nesiriti su žmogum.
1: O kokias matote puodininkystės perspektyvas?
2: Nėra, aišku, jos lengvas tikrai. Ir fatiškai, nu, kaip tų tikrųjų keramikų kaip ir mažėja, jeigu sąžiningai tai pasižiūrėjus. Jaunos kartos nedaug.
1: Štai tokia puodininkystės šventė surengta Kuršėnuose. Tomas Mizgirtas iš Kuršėnų.
3: Ir tai buvo paskutinis pasakojimas, bet tema šiandienos laidoje 10.12. Su jumis bendravau aš, Darius Matas. Priminsiu, kad šios laidos įrašą visai netrukus rasite ir LRT radiotekoje, galėsite paklausyti dar sykį arba galbūt kažkam nusiųsti nuorodą ir parekomenduoti vieną arba kitą pokalbį. Na, o dabar lieka maždaug 5 minutės iki vidurdienio ir tuomet kviesiu klausyti įsames LRT radio parengtas žinias, po jų daugiau svarbios informacijos apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje pateiks laida Lietuvos diena ir jos vedėja Madona Lučkaitė, o pagrindinės temos štai tokios. NATO prie Kaliningrado surengė didelio masto pratybas, kuriuose dalyvavo ir naikintuvai bei žvalgybiniai orlaiviai. Taip pat bus kalbama ir apie tai, jog daliai politikų kelia klausimų naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio veikla Baltarusijoje, Rusijoje ir jo ryšiai su prorusiška žiniasklaida, bei apie įvykius Ukrainoje, bei taip pat kaip sustiprinti vaikų apsaugą reaguojant į seksualinius nusikaltimus. Tad apie visą tai išsamiai Lietuvos dienoje, likite su Lietuvos radiju ir gražios jums dienos. Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Lietuvos oro uostų valdybos nariu paskyrus Aleksandrą Lanecki opozicija abejoja, ar tai atitinka nacionalinio saugumo interesus. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, pradėti tikrinti ir religinėse bendruomenėse dirbančių bei savanoriaujančių asmenų QR kodai. Per Rusijos drono ataką Chersone žuvo 4 žmonės. Dabar vidurdienis su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio konservatoriai kreipėsi į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas, jie valstybės saugumo departamento ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos, prašo įvertinti, ar naujai paskirtas valdybos narys atitinka nacionalinio saugumo interesus. Opozicija kelia klausimą dėl Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija, bendravimo su prorusiška žiniasklaida ir kitų biografijos ypatybių. Tema domisi kolega Marius Jokubaitis.
2: Lietuvos oro uostų valdyba išrinktas buvęs Avia Solutions Group viceprezidentas Aleksandras Laneckis buvo atsakingas už verslą nepriklausomų valstybių sandraugoje ir Rusijoje. Jis dažnai komentuodavo aviacijos temomis tiek Rusijos, tiek Baltarusijos žiniasklaidai, be abejo taip pat ir vakarų žiniasklaidai. Ir kai kurie vieši komentarai šiandien kelia klausimų tiek opozicijai, tiek valdysenos ekspertams. Na, pavyzdžiui, tuo metu, kai Baltarusija užgrobė Ryanair lėktuvą skridusi iš Atėnų į Vilnių ir pasirodė pirmoji tarptautinė ataskaita, jisai tuo metu teigia, kad yra palanki Baltarusijai, kad yra neutrali pačiai Baltarusijai, na ir paneigia tai faktą, jog lėktuvas buvo priversinai nuleistas. Bet to jisai konsultavo Rusiją dėl aviacijos sankcijų apėjimo, kitaip tariant, siūlė schemą, kaip panaudoti senus lėktuvus, juos išardant, ir sakė, kad taip daro ir kitos šalys, pavyzdžiui, Baltarusija ir Iranas. Na, Luhansko liaudies respublika, nuo jo yra tiesiog neaiškus respublikos teisinis statusas, o karo Ukrainoje jis yra pavadinęs specialiaja karinė operacija. Pats Aleksandras Laneckis, kalbėdamas su LRT radijumi šį rytą, teigė, jog jo komentarai buvo išimti iš konteksto. Na, jisai priminė lėktuvo užgrobimo ataskaitą, kad jinai tikrai buvo neutrali Baltarusijos atžvilgiu anot jo. Na, ir jisai teigė, kad jį žiniasklaida dažnai cituodavo ir jisai sako, kad nieko nepadarė bloga Lietuvos interesams.
3: Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo. Aš niekada nedariau nieko blogo. Tie kaltinimai, kurie man mesti, aš niekada nesipiarinau ant pagalbos Ukrainos ar dar kažko šito, nes mano kredo daryti gerą ir mesti tai į upę. Dievas mato, ką mes darom. Aš Lietuvos aviacijos rinkoje labai gerai žinomas. Ir žmonės žino, ką aš darau, kam aš padedu, kokią pusę aš palaikau ir taip toliau.
1: LRT radijui sakė Lietuvos oro uostų valdybos narių paskirtas Aleksandras Laneckis, jį kalbino Marius Jokubaitis, išsamiau šią temą laidoje Lietuvos diena po žinių. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė sako, kad yra pradėti tikrinti religinėse bendruomenėse dirbančių bei savanoriaujančių asmenų QR kodai, kurie reikalingi darbui su vaikais. Ilmos Skuodienės teigimu, bendraujant su skirtingomis vyskupijomis, suaugusieji bus kviečiami į mokymus, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Taip pat, pasak Skuodienės, diskutuojama apie dar vieną galimą sprendimą, kurio būtų siekiama užtikrinti vaikų apsaugą.
4: Vienas iš vaiko teisių gynėjų pasiūlymas, kad vaiko teisių pagrindų įstatyme įtraukti ir religinės bendruomenės, religinių bendruomenių ir savanorius ir narius, kad jie būtų irgi įpareigojami pranešti, jeigu mato skriaudžiamą vaiką, na, nebūtinai dėl seksualinio smurto, dėl nepriežiūros, dėl fizinio smurto, dėl psichologinio smurto, na, bendrai pranešti būtų įtraukiami jie, nes dabar yra išskirtos įstaigos, ar ne, gydytojai, mokytojai, būrelių vadovai, ar ne, ir aišku, mes visi visuomenės nerai esam įpareigoti pranešti dėl skriaudžiamo vaiko, galimo vaiko teisių pažeidimo, tai noris išskirti ir religinių bendruomenių narius.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė taip įkomentavo po Teisingumo ministerijoje įvykusio pasitarimo dėl vaikų apsaugos. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas rudens sesijoje žada imtis klausimo dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro ir bausmių vykdymo kodekso pataisų. Šį klausimą jis aptarė su generalinė prokurore Nida Grunskienė. Pasak Oleko, siekiant užtikrinti kuo ankstesnį nusikaltimų prieš vaikus atskleidimą ir užkardymą, reikėtų didesnį viešumo apie asmenis, kurie panašius nusikaltimus yra vykdę praeityje.
5: Labai konkretus pasiūlymai, tai bausmių vykdymų kodekso proceso atitinkamo straipsnio pakeitimai, na ir registro, nusikaltėlių registro paskelbimas. Tai aš manau, kad mes rudens sesijoje Seime turėsime šitos dalykus apsvarstyti.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Susitikimas surengtas praėjusią savaitę teisėsaugai pranešus, kad šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė gina sprendimą neskelbti nusikaltimais įtariamų kunigų pavardžių. Jos teigimu tai daryta siekiant apsaugoti nukentėjusiuosius.
0: Prokuratūra neslėpia kunigų asmenybių. Mūsų tikslas yra išsaugoti nukentėjusių asmenų asmenybės. Suprantat, mes vertinam visas aplinkybės. Mes vertinam, kur dirbo tie kunigai, ar ne? Jie dirbo nedidelėse parapijose. Ir atrinkti nukentėjusį asmenį gali būti ne taip ir sunku.
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Seimo pirmininkas praėjusią savaitę paprašė susitikimo ir su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, tačiau jo laikas dar nepaskirtas. Teisėsauga yra pranešusi apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, o nusikaltimai daryti 23 metus. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santokos. Tai jis rašo Facebook'e LRT tyrimų skyriui paskelbus, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Jis atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę teigia negirdėję ir dvaro darbuotojai. Išsamiau apie tai Rūta Juknevičiūtė.
6: Prieš kelerius metus premjero žmona Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo socialdemokratų dominuojamos Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Šis skyrius įkurtas jai grįžus iš motinystės atostogų. Tyrimas rodo, kad Sinkevičienė gauna ir antrą atlyginimą iš rajono savivaldybei pavaldaus Raudondvario dvaro. Ten Sinkevičienė nuotoliu dirba viešųjų ryšių specialiste. Jos kontaktai neskelbiami apie tokią kolegę, kiti darbuotojai sako negirdėję. Aiškėja, kad su viešaisiais ryšiais dvare dirba ir daugiau asmenų. Jų pareigybės ir kontaktai taip pat laikomi paslaptyje. Raudondvario dvarui ilgą laiką vadovavo Kauno rajono socialdemokratų lyderė Snieguolė Navickienė. Dabar ji Kauno rajono vicemerė. Įstaigos pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės.
1: Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos drono ataką Chersone žuvo 4 žmonės, dar 4 sužeisti. Nurodoma, kad dronas pataikė į gatvę važiavusį autobusą. Tuo metu Ukrainos oro gynybos pajėgos praneša nuo vakar vakaro numušusios beveik 60 Rusijos paleistų dronų. Pasak Ukrainos kariuomenės, Rusijos pajėgos taip pat paleido 2 balistines raketas, atakų smūgiai fiksuoti 10 vietų. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas ragina ir tęsiantis karui Ukrainoje surengti rinkimus. Pasak Fedorovo, šaliai reikia teisėto, saugaus ir realistiško rinkimų mechanizmo, kuris užtikrintų, kad visuomenė galėtų balsuoti ir tęsiantis karui. Fedorovo teigimu, Ukraina negali leisti Kremliui nuspręsti, kada visuomenė turi pasisakyti dėl savo ateities.
7: Rinkimai nėra viena apie balsalapį. Tai akimirka, kai valdžia atsigrėžė į pilietį ir sako, štai ką padarėme ir dabar jūsų valia nuspręsti, ar mumis toliau pasitikite. Būtent šis principas ir atskleidžia esminį skirtumą tarp demokratinės valstybės ir sistemos, kurioje pati valdžia nusprendžia, kada visuomeniai lemta ją vertinti. Mes negalime leisti Putinui nuspręsti, kada ukrainiečiai turėtų rinkti savo valdžią. Ukrainos demokratija negali priklausyti nuo Kremliaus valios.
1: Platformoje YouTube išplatintame vaizdo įraše, sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis jį praėjusį mėnesį atleido iš posto. Pats Fedorovas teigia, kad tokį sprendimą prezidentas priėmė dėl jo nesutarimų su tuo mečiu kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Zelenskio sprendimas atleisti populiarų ministrą šalyje sukėlė masinius protestus. Zelenskis visgi nusprendė Fedorovo negražinti į postą ir naujojo ministru teikė Jevgenijų Chmarą. Lietuvai susiduriant su geopolitinėmis grėsmėmis didėja susidomėjimas ne tik karo tarnyba, bet ir aukštaisiais karybos mokslais. Generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininko Ričardo Dumbliausko teigimu šiemet sulaukta daugiau norinčiųjų studijuoti.
8: Tai yra džiugi naujiena mums kaip veteranams ir profesionalams, kad didėja susidomėjimas karo tarnyba įvairiomis jos formomis. Mes šiemet turime nepasakyčiau, kad antplūdį, bet žymų padidėjimą jaunolių, kurie nori tapti karo akademijos kariūnais, šauktiniai, jaunesniųjų vadų mokymus, tai žodžiu susidomėjimas yra.
1: Akademijos viršininkas, pulkininkas Ričardas Dumbliauskas. Šiemet karo akademiją baigė 58 absolventai. Aiškėja, kaip gali atrodyti Palangoje netoli Birutės parko planuojama statyti meno galeriją. Idėjos konkursą laimėjo studijos Heima projektas Įkvėpti. Tai horizontalus vieno aukšto pastatas, kurio banguojantis stogas atkartoja pajūrio kraštovaizdžio formas. Pasak studijos vadovo Kristijono Skirmanto, pastatą norėjosi sukurti kaip erdvę, kviečiančią bendruomenę užeiti.
9: Tai norės, sakykime, tas viešasias funkcijas atverti būtent į Vytauto gatvę, kad jis nebūtų toks muziejiškas, monumentalus ir uždaras, kad būtų stiklinis ir kviečiantis. Tuo tarpu galbūt patalpas skirtas dirbtuvėms, vadinamas tos workshopus, norės kaip tik atiduoti jiems tokią privatesnę pusę ir nukreipti juos į labai gražų suformuotą pušyną su kažkam istoriniam senom pušim.
1: Sako studijos Heima vadovas Kristijonas Skirmantas. Palangos meno galerija planuojama statyti vadinamojoje Žiemos aikštėje Vytauto gatvėje. Jos teritorijoje numatytas skulptūrų parkas, pėsčiųjų ir dviračių takai. Žiniasklaida skelbė, kad prieš Lietuvos vyrų krepšinio rezervinės rinktinės rungtynės šį vakarą stipriai keisis jos sudėtis. Portalo Basket News žiniomis asociacija Lietuvos krepšinis buvo informuota apie draudimą leisti į aikštelę Jungtinių valstijų universitetų lygoje rungtyniaujančius lietuvius. Todėl komandoje keisis trys žaidėjai – Gabrielių Jokubauską, Kristupą Keinį ir Titą Sargiūną, keis antroje Lietuvos lygoje NKL žaidžiantys Titas Januševičius, Gabrielius Šelka ir Arūnas Rimkus. Rezervinė ekipa šį vakarą Jonavoje susitiks su Arizonos Wildcats komanda. Šiandien Petra

0: Šiūnų kapinėse Kaune bus palaidota rašytoja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, eidama 83-uosius. Poetė labiausiai žinoma dėl kūrybos vaikams, su jos eilėraščiais ir pjesėmis užaugo kelios vaikų kartos. Violeta Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premija, o už viso gyvenimo kūrybą jai įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje yra 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnyje, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 18-23 laipsniai. Sinoptikas Paulius Starkus teigia, kad artimiausiomis dienomis galimi trumpi lietūs, bet dienos bus šiltesnės.
1: Naktį tokia trumpi lietos bus beveik visoje šalyje, na ir vietomis palis ir smarkiai, taip pat sugriaudės ir perkūnyje. Šiltesnė tokia naktis, tarp 11-16 laipsnių šilumos, žemiau temperatūra neturėtų kristi. O dieną ta tokia stipriausia lietaus zona jau atsitraukinės, bet vis tiek trumpalaikį tokia lietos dar turėtų apsilankyti, kai kur dar ir perkūnyje sugriaudės, bet lyginant su naktimi jau bus tokia mažesnė intensyvumo tas lietos. Temperatūra bus truputį aukštesnė lyginant su šiandiena ir turėtų rytoj šilti iki 19-24 laipsnių. Penktadienį nakties pradžioje ten trumpai tik tai pagerėjus orams, paskui vėl mus pasiekė nauja lietaus zona, tad ir naktį, ir dieną daugelio rajonų tokie trumpi lietus vėlgi yra laukiami, vietomis ir su perkūnija. Temperatūra tokių didesnių pokyčių labai nežada, naktis tarp 9-14 laipsnių, pajūris kiek šilčiau. Tačiau dieną, nors vakarinėse rajonuose dar bus labai panašiai, tarp 19-21 laipsnių, tačiau kitose regionuose, ypač pietų Lietuvoje, pajausime šiek tiek didesnį šilumą, nes jau temperatūra pakils ir iki 23-25, pietinės rajonas net kur nors ir iki 27 laipsnių šilumos. Na ir panašu, kad savaitgalį irgi tokio trumpalaikio lietaus tikrai neišvengsime, tiek šeštadienį, tiek sekmadienį, bet temperatūra bus lietuviškai vasarai būdinga, tarp 19-24 laipsnių dienomis turėtų laikytis.
0: Prognozuoja sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: NATO prie Kaliningrado surengė didelio masto karinės pratybas, kuriuose dalyvavo ir naikintuvai bei žvalgybiniai orlaiviai. Dalį politikų kelia bejonių naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio veikla Baltarusijoje, Rusijoje ir ryšiai su prorusiška medija. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas meta iššūkį Zelenskiui, ragindamas surengti naujus prezidento rinkimus, nelaukiant karo pabaigos. Kaip sustiprinti vaikų apsaugą reaguojant į seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus dvasininkus ir smurto tarp nepilnamečių atvejus. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio konservatoriai kreipėsi į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Keliamas klausimas dėl Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija, bendravimo su prorusiška medija ir kitų biografijos ypatybių. Studijoje su šia tema kolega Marius Jokubaitis. Tai Mariu, kokia čia istorija?
4: Istorija tai yra ta, kad vakar buvo paskelbta, jog į Lietuvos oro uostų valdybą išrinktas buvęs Avia Solutions grupės prezidentas Aleksandras Laneckis ir būtent jo komentarai, buvę komentarai Rusijos ir Baltarusijos žiniasklaidai aviacijos temomis užkliuvo tiek opozicijai, tiek įvairiems ekspertams, tiek tinklaraštininkams. Na ir štai dabar Juras Taminskas, susitikimo ministras, beje, kuris skiria tą valdybą po atrankos, jau paskelbė, kad jisai jau kalbėjo šiandien su Valstybės saugumo departamento direktoriumi Remigiju Brėdikiu ir tai pasirodžiusi informacija yra, jam nebuvo žinoma. Tačiau apie viską iš pradžių pats Aleksandras Laneckis yra kalbėjęs, kad kai Baltarusija užgrobė Ryanair lėktuvą, kad tai buvo apskritai neutrali ataskaita po to parengta po šio incidento, kad Baltarusija nebuvo galbūt priverstinai nuleistas lėktuvas, bet tosi konsultavo Rusiją aviacijos sankcijų apėjimo klausimais, kitaip tariant, patarė, kaip daryti su senais lėktuvais, kai negalima įsigyti naujų lėktuvų, patarė juos tardyti. Na, Luhansko liaudis respublikais yra pavadinęs neaiškiai Donetskio Respublikos teisiniu statusu, na, o karo Ukrainoje pavadinė speciali karinė operacija. Šį rytą su juo kalbėjau ir štai jo galima poziciją išklausyti. Pirmiausia, štai ką jis kalbėjo apie Ryanair lėktuvo nutupdymą, kuris skrido iš Atėnų į Vilnių ir kodėl būtent buvo jo tokia pozicija.
5: Aš niekada to nepateisinau, aš komentavau tik tai preliminarią ataskaitą į kavą. Aš niekada nepateisinau ir aš vienareiškiai smerkiu lėktuvo grubų pasodinimą, uždabimą, to niekada nebuvo. Ji labai smarkiai pasikeitė po pusę metų, kada buvo atspausdinta galutinė ataskaita. Tai galima labai lengvai atspausdinti vieną, kitą perskaityti aštuoniams kalboms.
4: O štai ką Aleksandras Lanieckis kalbėjo apie patarimus Rusijai, kaip apėti sankcijas, kai negali įsigyti naujų lėktuvų.
5: To nepatarinėjau ir nieko tą neteikiu. Aš tik tai pasakiau, kai tą daro iraniečiai ir baltarusiai. Ir atskleidžiau tą mechanizmą Amerikos ir Didžiosios Britanijos Bloombergui ir Wall Street Journal žurnalistam. Pas mane ant sienos yra šitie statiniai, aš net jums galiu pasakyti, kada tai buvo atspausdinta.
4: O Aleksandras Lanieckis sako, neprisimenantis, ką yra kalbėjęs apie Luhanską, kaip, na, kaip apie neaiškų teisinį statusą.
5: Čia jeigu ir buvo, tai kažkas ištraukto iš konteksto. Jeigu ištraukto iš konteksto, tai ir Bibliją galima paversti prieš Dievą. Tai aš neįsivaizduoju, apie ką čia ir kur ir kokiam kontekste galėjo būti pasakyti.
4: Bet apskritai sako, jisai nieko nėra blogo padaręs, kalbėdamas jau apskritai apie visus jam mestus įtarimus, ką jis yra kalbėjęs apie aviaciją Rusijos ir Baltarusijos žiniasklaidai.
5: Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo, aš niekada nedariau nieko blogo. Tie kaltinimai, kurie man mesti, aš niekada nesipiarinau ant pagalbos Ukrainos ar dar kažko šito, nes mano kredo daryti gerą ir mesti tai į upę. Dievas mato, ką mes darom. Žmonės, aš Lietuvos aviacijos rinkoje labai gerai žinomas. Ir žmonės žino, ką aš darau, kam aš padedu, kokią pusę aš palaikau ir taip toliau. Ir mane įžeidžia, giliai įžeidžia visi tie komentarai ir visas tas melas, kuris paskaltas.
4: Taip kalbėjo Lietuvos oro uostų naujasis valdybos narys Aleksandras Lanieckis.
3: Kokia opozicijos pozicija?
4: Na, konservatoriai jau kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą dėl šios žmogaus. Mindaugas Lingė, konservatorius Seimo narys, teigia, kad tai apskritai kompromituoja visą atrankos procesą į nepriklausomas valdybas Lietuvos strateginėse įmonėse.
6: Tokie atvejai tik tais kompromituoja tiek nepriklausomų kandidatų atranką, tiek apskritai bendrą įmonių depolitizavimo iniciatyvą, kurios siekiame eidami ir stodami į PBO, kada siekiame išskaidrinti ir atsisakyti tokių kontorėlių, kurios tapdavo politinėmis užuovėjomis savų sudarbinimams ir panašiai. Tai šitie laikai atrodo, kad jau yra praeityje. Tačiau šiuo atveju, matome, kad atrankos mechanizmai neveikia, jeigu jau paskyrus į pareigas reikia kreiptis į institucijas. Tai pirmiausia, turbūt turėtų būti atvirkštinis mechanizmas, kada įsitikini dėl kiekvieno atrinkto kandidato tinkamumo eiti pareigas ir tik paskui jau yra dedamas parašas ir primamas įsakymas ir formalizuojamas įdarbinimas. Dabar, jeigu net ir toks atvejis nebuvo įvykdytas, ar ta eilė sumaišyta, ar nebuvo tam pareigos, tai tada arba atsainumą tam tikrą rodo.
4: Taip, teigia Mindaugas Lingė, Seimo narys konservatorius.
3: Mariu, kokia dėl to ekspertų nuomonė?
4: Įmonių valdysenos ekspertas Rytis Ambrazevičius teigia, kad pirmiausia svarbiausia sąlyga būtent valdybos nariams tai yra nepriekaištinga reputacija. Na, o šiuo atveju tai buvo pažeistas šitas principas, galim paklausyti.
7: Vienas iš pagrindinių principų tiek gerosios valdysenos praktikose, tiek ir mūsų Lietuvos teisės aktuose ir vyriausybės nutarimuose, kurie vienai per kitaip reguliuoja valstybės įmonių valdyseną, tai vienas iš pirmųjų ir labai stiprių principų yra nepriekaištinga reputacija nepriklausomų narių. Ir vat, jeigu mes šitą principą, sakykim, primirštam, tai tada sugriūna viskas. Praktiškai daugiau ten apie profesionalumą žmogaus kalbėti jau nebėra prasmės. Tai o kas yra, reiškia, nepriekaištinga reputacija, jeigu paprastai žodžiai tariant, neturėtų ne tai, kad kažkokių kilti klausimų, net potencialiai kažkokių tai užuominų neturėtų kilti dėl to žmogaus. Ir kažkaip šitas dalykas dažnai užmirštamas, ar jis kažkaip taip pro pirštus žiūrima. Tai vat tas truputį neramina, sakyčiau. Ir tikrai aš manau, kad galima buvo rasti su tikrai nepriekaištinga reputacija, kur nekiltų klausimų.
4: Taip teigia įmonių valdysenos ekspertas Rytis Ambrazevičius.
3: O kaip į tai reaguoja ministras?
4: Taip, Juras Taminskas, susisiekimo ministras, teigia rimtai vertinantis pasirodžiusią informaciją apie naująjį Lietuvos oro uostų valdybos narį. Ir jisai teigia, kad Valstybės saugumo departamentoje kreipėsi papildomai dėl papildomo vertinimo. Nors primenu, kad Lietuvos oro uostų valdyba būtent tvirtina ministras, o taip pat ir atrankos įmonė, tačiau tvirtina vis dėlto susisiekimo ministras. Bet galim paklausyti, ką jisai ką tik kalbėjo atėjęs į vyriausybę susisiekimo ministras.
8: Ta informacija, kur yra pateikta viešoje erdvėje, aišku, jeigu taip ir aš tai vertinu neigiamai, bet lygiai taip pat viešoje erdvėje ir valdybos narys savo pateikė poziciją, kuris paneigė jų pateiktą informaciją, tai aš nuo vertinimų tikrai susilaikau, kol negavau Valstybės saugumo departamento išvadų. Bus elgiamasi taip, kokios bus išvados, jeigu išvados yra blogos, tai ir bus elgiamasi principingai ir toks žmogus tuomet jau negali eiti pareigų. Buvo skiriami valdybos nariai, prieš skiriant valdybos narius buvo kreiptasi dėl jų patikrinimų į Valstybės saugumo departamentą. Prie išvados, kurios atėjo iš Valstybės saugumo departamento, švarios ir jokios informacijos neigiamos ir šitos, kuri paskelbta dabar, nebuvo nurodyta.
4: Taip kalbėjo susisiekimo ministras Juras Taminskas.
3: Dėkui tau už šią informaciją, kolega Marius Jokubaitis.
2: Lietuvos diena.
3: NATO šalia Kaliningrado surinkė didelės apimties karinės pratybas. Juose dalyvavo įvairūs kariniai orlaiviai, tarp kurių naikintuvai ir žvalgybiniai lėktuvai. Tuo metu Lietuvos kariuomenė sako, kad šiuo metu nieko neįprasto nefiksuojama nei Lietuvoje, nei kaimininėse valstybėse. NATO orlaivių aktyvumas šalia Kaliningrado daugiausia Lenkijos oro erdvėje pastebėtas po to, kai Rusija į Baltijos jūrą pasiuntė savo karinę fregatą Admiral Kastanov. Taip pat daugėjant signalų, kad Rusija gali surengti provokacijas Lenkijoje ir Baltijos valstybėse. Su mumis Tarybos apžvalgininkas Aleksandras Matonės. Sveiki, ponė Matonė.
9: Labadiena.
3: Ponė Matonė, kaip jūs vertinate šalia Kaliningrado surinktas NATO pratybas ir jų mastą, kurias Lietuvos kariuomenė pavadino įprastomis, nors tarptautinė medija apie jas kalba kaip didelės ir intensyvės?
9: Tokio pobūdžio pratybos vyksta Europoje kasmet. Tik nebūtinai mūsų regione, bet skirtingose Europos vietose, nes už tai būna atsakingos ir skirtingos, vadinkim, priimančios šalis. Na, šiemet tai yra mūsų kaimynų Lenkų atsakomybė, bet labai svarbu pabrėžti, kad svarbiausia vaidmenį tokiose pratybose, žinoma, atlieka mūsų pagrindiniai strateginiai sąjungininkai, tai yra Jungtinė Amerikos valstijų karo aviatoriai. Taigi, kodėl tai yra, atrodo, kad Kaliningrado pašonėje, dėl to, kad tas pratybas labai patogu rengti virš Baltijos jūros, kur iš kiekvienos Baltijos valstybės, Baltijos jūros besiribojančios valstybės ir nuskristi greitai 15-30 minučių, ar pakilsim iš Švedijos, ar iš Lenkijos, ar iš Vokietijos. Antras dalykas, tokios pratybos mūsų regione taip pat leidžia pagerinti sąveiką Baltijos oro policijos, dabar jį vadinasi sustiprinta oro policija, toje NATO misijoje dalyvaujančių valstybių aviatorių, ir pritraukti visus galimus resursus. Tai, kad kariuomenė sako, jog nieko neįprasto nevyksta, visiškai natūralu, tikriausiai Lietuvos indėlis šias pratybas irgi yra šiek tiek ribotas, kadangi mes neturime kovinės aviacijos, tačiau aš nebijoju, kad Lietuva dalyvauja tose pratybose savo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos, kitaip tariant, radiolokacinės sistemos pajėgumais, kurie mūsų radiolokatoriai į bendrą NATO tinklą teikia tą vadinamąjį atpažintą oro erdvės paveikslą, kuris leidžia simuliuoti įvairius pratybų scenarijus.
3: Jūsų žiniomis vis dėlto dar kartą patikslinkite, ką NATO realiai stebi prie Kaliningrado arba Kaliningrade. Kokių Rusijos karinių pajėgų veiksmų ar požymių šiuo metu labiausiai gali būti ieškoma?
9: Na, tokios pratybos pirmiausia, jos skirtos ne kažkokio ten Kaliningrado pajėgumų stebėjimui, nes tai daroma ir kasdien nuo ryto iki vakaro, o tai, kad tai yra, tai jos vyksta Kaliningrado pašonėje, tai dėl to, kad paprasčiausiai jos vyksta oro erdvėje virš Baltijos jūros, o mūsų Baltijos jūra tai yra 300 km į vieną pusę iš vakarų į rytus. Tai normaliam lėktuvui, čia yra naikintuvui, tai yra 15 minučių skrydžio laikas. Dėl to ir atrodo, kad tai yra pakankamai arti. Žinoma, tokios pratybos, jos numato scenarijus susijusius su, vadinkim, takim, blogom galimybėm, sakykim, tam tikrų grėsmių užkardimų. Tai nebejotinai, kad radiolokacijos ir stebėjimo lėktuvai, žvalgybiniai lėktuvai, tokie kaip HVAX, jie stebi kiaurai, kaip reaguoja ir Rusijos oro erdvės kontrolės, tam tikri vienetai esantis Kaliningrado srityje, kaip reaguoja ar Rusijos pajėgos atitinkamai kelia kažkokią savo aviaciją į orą, na, vadinkim, tos procedūras visas taip pat stebi ir iš to daro tam tikras pamokas, kurios yra reikalingos NATO gynybos procedūrų stiprinimui.
3: Tai ar tokios misijos galėtų tapti reguliari Amerikos ir NATO elektroninio karo veiklos dalimi prie Kaliningrado? Ką jūs manote?
9: Noriu dar kartą pabrėžti, kad oro erdvės stebėjimas, Rusijos pajėgumų stebėjimas, tai yra ne, net ne pratyvo, tai yra kasdienės NATO šalių rutinos reikalas. Virš Baltijos jūros, taip pat virš Lenkijos, kitų Europos šalių nuolat, kartais net 24 valandas per parą, skraido įvairaus tipo žvalgybiniai lėktuvai. Tiek radiolokaciniai lėktuvai HVAX, kurie stebi oro erdvę, tiek elektroninės žvalgybos lėktuvai įvairaus dydžio ir įvairaus pajėgumo, ryšių žvalgybos lėktuvai, kurie skenuoja, sakykim, Rusijos karinio ryšio signalus iš Kaliningrado arba jungiančius Kaliningradą ir likusią Rusijos teritoriją. Visa tai yra daroma kasdien. Taip pat reguliariai atskrenda tolimojo veikimo dronai, didžiuliai NATO dronai, kurie vienos misijos metu kartais net kelias paras nenusileidžia ir skraido taip virš NATO dominančių regionų.
3: Ačiū Jums už pokalbį, karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis. Toliau Lietuvos dienoje. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas meta iššūkį Zelenskiui, ragindamas surengti naujus prezidentų rinkimus, nelaukiant karo pabaigos. Kaip sustiprinti vaikų apsaugą, reaguojant į seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus dvasininkus ir smurto tarp nepilnamečių atvejus? Lietuvos 16-mečių merginų rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą Europos čempionate. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Tęsiasi diskusijos, kaip pagerinti vaikų apsaugą. Politikai ir skirtingų tarnybų atstovai sprendimų ieško po to, kai paskelbta apie du dvasininkus, kurie kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus. Šią temą domisi kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, Teisingumo ministerijoje vyko pasitarimas. Jame dalyvavo Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Ką jis sako?
10: Tai Madona Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė teigia, kad yra pradėti tikrinti religinėse bendruomenėse dirbančių bei savanoriaujančių asmenų QR kodai, kurie reikalingi darbui su vaikais. Ilmos Kuodienės teigimu, bendraujant su vyskupijomis, suaugusieji bus kviečiami į mokymus, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. O šalia to, pasak jos, yra diskutuojama ir apie dar vieną sprendimą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti vaikų apsaugą. Išsamiau apie viską Ilma Skuodienė.
11: Esame įsipareigoję patikrinti religinių bendruomenių QR kodus, dirbančių savanoriaujančių esančių aplink, tą jau pradėjome daryti. Kreipsimės į vyskupijas su prašymu pateikti ir užtikrinti, kad visi turi. Ir esam paruošę tiek mokymų programas tiek vaikams, tiek suaugusiems. Tai tikslas mūsų yra pakviesti suaugusius, kontaktuojant su skirtingom vyskupijom, kad daugiau suteikti informacijos, kad galima būtų atpažinti vaiką, patiriantį seksualinį smurtą. Diskusinės klausimas ir jis yra politinis, bet vienas iš vaiko teisių gynėjų buvo siūlymas, kad vaiko teisių pagrindų įstatymę įtraukti ir religinės bendruomenės, religinių bendruomenių ir savanorius ir narius, kad jie būtų irgi įpareigojami pranešti, jeigu mato skriaudžiamą vaiką, na, nebūtinai dėl seksualinio smurto, dėl nepriežiūros, dėl fizinio smurto, dėl psichologinio smurto, na, bendrai pranešti būtų įtraukiami jie, nes dabar yra išskirtos įstaigos, ar ne, gydytojai, mokytojai, būrelių vadovai, ar ne, ir aišku, mes visi visuomenės nėrai esam įpareigoti pranešti dėl skriaudžiamo vaiko, galimo vaiko teisių pažeidimo, tai noris išskirti ir religinių bendruomenių narius, kad jie lygiai taip pat, na, išskirtinai, na, būtų pabrėžti ir įtraukiami į pranešėjų skaičių.
10: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė, Madona.
3: Dėl vaiko apsaugos Seimo pirmininkas susitiko su generaline prokurore, ką siūlo Nida Grunskinė.
10: Generalinė prokurorė Nida Grunskinė sako, kad per susitikimą su Seimo pirmininku kalbėta apie tai, kad neturėtų būti taikomos lengvesnės sąlygos dėl paleidimo asmenims, kurie nuteisti už apysunkius seksualinius nusikaltimus. Grunskinė be kita ko teigia, kad kalbėta ir apie registrą. Trumpai primenu, kad dalis politikų siūlo sukurti viešą seksualinių nusikaltelių registrą. Grunskinės manimu, dėl to reikia dar diskusijų ir šalia to generalinė prokurorė taip pat sako, kad yra siūloma papildyti baudžiamąjį kodeksą dėl veikų, kurios gali būti padarytos elektroninėje erdvėje. Apie viską išsamiau lygiai taip pat galime išgirsti, ką sako generalinė prokurorė Nida Grunskinė.
12: Kalbėjom apie bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio 3 dalies pakeitimą. Po konstitucinio teismo išaiškinimo kreipėmės, prokuratūra kreipėsi į Teisingumo ministeriją, atkreipdami dėmesį, kad neturėtų būti taikomas lengvesnės nuteistiesiems už apysunkius seksualinius nusikaltimus, paleidimo iš įkalinimo įstaigų klausimas. Mes sakom, kad negali būti lengvesnės sąlygos. Turi būti kaip ir už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Jeigu neklystų, tai dabar priima sprendimus įkalinimo įstaigos vadovas ir prokuroras net neturi teisės apskųsti tokio sprendimo. Mes kalbėjom apie registrą. Seimo pirmininkas klausė nuomonės. Manom, kad reikalinga dar diskusija šituo klausimu. Ir pirmas dalykas, tai vėlgi, kad nepakenkti nukentėjusiam. Jeigu į tą registrą būtų įrašyti asmenys, kurie įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas artimųjų šeimos narių atžvilgių, tada būtų jau pavojus, sakykim, galimybė išaiškinti nukentėjusius asmenys. Jeigu būtų mokykla, darželis ar kitos nedidelės teritorijos, vėlgi būtų pavojus, kad gali būti nustatytos nukentėjusių asmenybės. Tai mes sakom, kad taip, vaikų apsauga yra būtina, ją būtina stiprinti, bet labai reikia gerai pagalvoti, kad nepakenkti. Ir taip pat mes siūlėm pasiūlymus dėl baudžiamo kodekso pakeitimų. Matome, kad reikalinga būtų įrašyti ne tik tai seksualiniai fizinio kontakto metu, tačiau pastebim, kad daug nusikalstamų veikų jau yra elektroninėje erdvėje, kuomet užmezgami ryšiai su nepilnamečiais asmenimis, paprašoma nuotraukų, sakykime, toliau apsinuoginus, kurias tai kūno dalis, ir po to jau, kai asmuo nori pasitraukti, jį nebenori siųsti nuotraukų, tada jau pradeda šantažuoti, grasindami paviešinti plačiai visuomenė būtent tas nuotraukas. Tai mes manytume, kad reikėtų papildyti baudžiamo kodekso straipsnį.
10: Generalinė prokurorė Neda Grunskinė Seimo pirmininko Juozo Olioko teiravausi, tai kokių veiksmų parlamentas artimiausių metų turėtų, pasak jo, imtis, jo akimis turėtų imtis, kad būtų pagerinta vaikų apsauga. Tai Olekas sako, kad rudens sesijoje turės būti apsvarstytas klausimas dėl sąlygų asmenims, kurie nuteisti už seksualinius nusikaltimus, kai generalinė prokurorė, kaip girdėjome, sakė, kad neturėtų būti lengvinamos sąlygos dėl paleidimo asmenims, kurie nuteisti už apysunkius seksualinius nusikaltimus. Ir taip pat, pasak Oleko, taip pat turės būti apsvarstytas klausimas ir dėl seksualinio nusikaltelių registro. Galime išgirsti dalį pirmininko, Seimo pirmininko komentaro.
13: Labai konkretus pasiūlymai bausmių vykdymų kodekso proceso atitinkamo straipsnio pakeitimai, na ir šio registro, nusikaltelių registro paskelbimas. Tai aš manau, kad mes rudens sesijoje Seime turėsime šitos dalykus apsvarstyti.
10: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Madona.
3: Dėkuoju tau, kolega Vaidotas Burokas.
2: Lietuvos diena. LRT tyrimas.
3: LRT tyrimas rodo, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldus Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Į tyrimą sureagavusi Seimo antikorupcijos komisija sako, kitą savaitę spręs, ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Pasak komisijos pirmininko Arvydo Anušausko, tyrimas leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto ir lėšų panaudojimo. Tuo metu premjeras kol kas lakoniškai reagavo į klausimus kilusius dėl jo sutuoktinės darbo aplinkybių. Mindaugas Sinkevičius teigė besidžiaugiantis, kad žmona yra vertinama savo srities specialistė, nuolatos kelinti profesinę kvalifikaciją. LRT tyrimas atskleidžia, kad premjero žmona esą atsakinga už viešuosius ryšius Raudondvario dvare, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę negirdėja ir patys dvaro darbuotojai. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
14: LRT tyrimas rodo, kad raudona socialdemokratų rožė įsiskleidė Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Ši įstaiga išlaikoma rajono savivaldybės tapo antra darbovietė su socialdemokratais siejamiems asmenims. Šios istorijos centre premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Po pažinties su tuo mečiu Jonavos meru Sinkevičienė tapo Kauno rajono mero patarėja, o jai sugrįžus po motinystės atostogų savivaldybėje įkurtas viešų ir tarptautinių ryšių skyrius. Sinkevičio nebe konkurso paskirta jo vedėja. Rajono meras socialdemokratas Valerijus Makūnas. Be šio darbo premjero sutuoktinė gauna ir antrą atlyginimą iš jau minėto Raudondvario dvaro. Sinkevičio nepati deklaruoja, kad Raudondvario dvare dirba viešųjų ryšių specialiste. Vis tik jos kontaktai viešai neskelbiami, jais nesutinkama dalintis. Kalbinti dvaro darbuotojai irgi tikina apie tokią specialistę negirdėję.
15: O su kuo aš dabar čia šneku, sakėt, pavaduotoje, galit prisistatyti?
16: Esu Aistė, direktorės pavaduoto kultūrai.
15: Kultūrai. O jūsų viešųjų ryšių specialistė kas yra?
16: Neturim konkrečiai jas
15: mes. Neturit viešųjų ryšių specialistės? Mhm, aišku. Tai pas jūs nėra nei vieno žmogaus, kuris bendrauja su žiniasklaida.
16: Direktorius čia yra dažniausiai darbas, jinai atstovauja įstaigą.
14: Pati Sinkevičiai nepasakoti apie savo darbovietės atsisako.
17: Viskas yra nurodyta viešai deklaracijai.
18: Ten nurodyta, kad jūs dirbate viešųjų ryšių specialiste.
17: O tai jūdinas taip nurodyta, kaip yra.
18: O kokį darbą jūs ten darote?
17: Viešųjų ryšių specialistas.
18: Jūsų jokių kontaktų kaip viešųjų ryšių specialistės nėra skelbiama viešumoje.
17: Žiūrėkit, šitą klausimą jūs pateikėt, jie kartojasi, mes raštu atsakysim.
14: Aiškėja, kad be Sinkevičienės dvare dirba ir daugiau viešųjų ryšių specialistų. Viena jų švietimo ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime.
19: Nu, dalinamoji būdu pasidalinam. Turbūt ten daug yra, projektų daug, veiklų labai daug.
14: Sako Jūratė Kuzmickaitė dvare esą dirbanti viešų ryšių specialiste. Ji taip pat yra valstybinės miškų tarnybos atstovė žiniasklaidai. Tyrimas rodo, kad Raudondvario dvaras tapo priebėga socialdemokratams. Iki tapdama vicemere dvarui vadovavo socialdemokratė Snieguolė Navickienė. Čia įdarbintas ir jo sūnus. Iki praėjusio mėnesio dvare dirbo Kauno rajono mero žmona Aurelija Makūnienė, antrą atlyginimą dvare gauna ir mero patarėja Loreta Navakauskienė. Čia įdarbintas ir jo sutuoktinis. Minėti asmenis savo darbų nenorėjo komentuoti, stebėjosi, iš kur apie jų pareigą sužinota.
2: Lietuvos diena.
3: Iš pareigų atleistas buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas meta iššūkį Zelenskiui ir ragina surengti naujus prezidentų rinkimus šalyje, nelaukiant karo pabaigos. Tuo metu darbą pradeda naujasis Ukrainos vyriausybės kabinetas. Išsamiau apie tai pakalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, ką detaliau savo įrašį akcentavo Fiodorovas ir ar tai yra tiesioginis iššūkis prezidentui Zelenskiui?
20: Akivaizdu, kad po Fiodorovo atleidimo iš gynybos ministro posto tarp jų abiejų tvyro įtampa. Fiodorovas paskui buvo atsisakęs užimti premjero patarėjo ir kitas siūlytas pareigas naujojoje vyriausybėje. Nuo jo pašalinimo iš ministro pareigų taip pat Ukrainoje toliau tęsėsi gausius protestai. Kyjive keli šimtai žmonių protestavo ir praėjusį savaitgalį. Aišku, tie protestai jau yra kiek mažesnio lygio nei Liepos mėnesį iškart po jo pašalinimo. Tačiau kyla didelis klausimas, kaip šį konkretų raginimą dėl rinkimų sutiks ir priims plačioji visuomenė Ukrainoje. Fiodorovas pats prieš tai buvo vienas populiariausių ministrų, po jo atleidimo rengtose apklausose jis netgi buvo pasivijęs pagal populiarumą Valerijų Zalužną ir artėjo ir prie paties Zelenskio kaip vienas iš galimų kandidatų prezidento rinkimuose, tačiau tai dar nereiškia, kad šis raginimas jau savaime bus priimtas labai populiariai. Pačiam teko matyti ne vieną įrašą iš sekamų ukrainiečių, kurie sako, kad nors ir palaikė ir užstojo ministrą anksčiau, tokio sprendimo nepalaikytų, kad tai tiesiog būtų sunkiai realistiškai įmanoma ir kad prieštarautų konstitucijai dėl karo padėties. Tuo metu pats Fiodorovas argumentavo, sakydamas, kad žmonės negali tiek laiko, be laiko termino gyventi valstybėje, kurioje nesupranta, kaip ir kodėl yra priimami sprendimai ir kad Rusija negali diktuoti sąlygų, kada rinkimai būtų rengiami. Paklausykime įkelto įrašo.
21: Tai sudėtinga. Turime garantuoti mūsų kariuomeniai balsavimo teisės. Milijonams ukrainiečių esančių užsienyje. Žmonėms esantiems fronto linijose. Turime užtikrinti rinkimų proceso saugumą, institucijų nepriklausomumą ir pasitikėjimą rezultatu. Tačiau sudėtinga nereiškia neįmanoma. Ukraina ne kartą padarė tai, ką pasaulis laikė neįmanoma. Čia taip pat galime rasti sprendimą, nes demokratija nėra taikos meto prabanga. Demokratija yra dalis to, už ką šiandien kovojame. Yra dar viena priežastis, kodėl šis pokalbis reikalingas dabar. Žmonės negali gyventi valstybėje, kurioje nesupranta, kodėl priimami tam tikri sprendimai. Kodėl vienos reformos juda į priekį, o kitos yra blokuojamos. Kodėl šiandien fronto linijose reikalingi sprendimai mėnesius cirkuliuoja vyriausybės įstaigose. Ir tai yra ypač pavojinga, kai visuomenė susidaro įspūdį, kad pagrindinis skirimo kriterijus yra ne profesionalumas, rezultatai ar gebėjimas pertvarkyti šalį, o lojalumas sistemai. Šiuolaikinė valstybė negali taip funkcionuoti, o šalis kovojanti už savo egzistavimą ypač. Turime atsakyti į esminį klausimą, kaip valstybė turėtų funkcionuoti, jei karas tęstųsi dar metus, dviejus, trejus. Ar Rusija iš tikrųjų gali įgyti teisę spręsti, kada ukrainiečiai vėl galės rinkti savo valdžią. Esu įsitikinęs, kad negali. Demokratija negali būti Rusijos įkaite. Mes kovojame būtent todėl, kad norime likti laisva Europos valstybe. Štai kodėl turime rasti teisėtą, saugų ir realų mechanizmą, kuris leistų Ukrainai atkurti visą vertį demokratinį procesą, net ir užsitęsusio karo metu.
20: Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas.
3: O kaip į šį Fiodorovo pareiškimą reagavo pats prezidentas Zelenskis?
20: Iš paties Zelenskio kažkokios viešos reakcijos ar komentaro konkrečiai šį siūlymą bent jau kol kas nebuvo. Vakar Zelenskis oficialiai paskyrė laikinai pareigas ėjusi gynybos ministrą Jevhenijų Chmarą eiti ministro pareigas visų pajėgumu. Anksčiau jis yra buvęs Ukrainos saugumo tarnybos vadas, o aukščiausiosios rados komitetas šį rytą jau palaikė jo kandidatūrą vienbalsiai. balsiai visi 15 posėdėje dalyvavusių narių išreiškė palaikymą ir artimiausiu metu aukščiausioje radoje turėtų būti balsavimas dėl patvirtinimo. Zelenskis taip pat paskyrė užsienio reikalų ministrą Andrijų Sibihą dirbti nuolatos, o ne tik laikinai, kaip jis iki šiol ėjo pareigas. Tuo metu šiandien Nacionalinis kovos su korupcija biuras paskelbė, kad atlieka kratas prezidento administracijos vado pavaduotojos Irinos Mudros ir parlamento nario Vadimo Stolaro patalpose. Kol kas dar nėra pareiškimų apie pateiktus kaltinimus ar įtarimus. Tuo metu vakar Kyjive lankėsi Belgijos užsienio reikalų ministras Maksimas Prevo, su juo buvo susitikęs Volodymyras Zelenskis ir dėkojo jam tiek už karinę paramą, tiek už palaikymą kelyje į Europos Sąjungą.
0: Esame dėkingi už šiais metais suteiktą milijardo eurų paramą, ji labai svarbi. Antra, esame dėkingi už F-16 programos testinumą ir tikiuosi, kad tai padės mūsų oro pajėgoms. Taip, tai nėra paprasta, daug įvairių detalių, bet mes tikimės ir tolesnių tokių sprendimų. Trečia, džiaugiamės, kad jūs palaikote mūsų pusę ir remiate Ukrainą jos kelyje į Europos Sąjungą. Esame atviri derybų grupėms. Manau, kad rugsėjis yra tikrai puiki proga atverti vieną ar dvi derybų grupės Ukrainai.
20: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. O Rusija tęsia atakas prieš Ukrainos civilius gyventojus. Per šią nakt paleistos dvi balistinės raketos Iskander ir 65 dronai. Chersone pranešta, kad šiandien dronas smogė į keleivinį autobusą, žuvo 4 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Taip pat praėjusią parą 10 žmonių žuvo Charkivo regione. Zaporižioje 2 žmonės žuvo, kai buvo atakuotas gyvenamasis namas. Jo gyventojas Aleksandras pasakojo žurnalistams apie patirtį.
0: Sėdėjau ant sofos, kai staiga bum, trenksmas ir ant manęs pasipylė stiklo lietus. Sėdėjau čia pat prie stalo su cigarete, buvau nokautuotas. Pabudau, bet nebuvau patyręs jokio smegenų sukrėtimo ar ko nors panašaus.
20: Sako Aleksandras iš Zaporižės regiono. Tuo metu Ukraina taip pat atakuoja taikinius Rusijoje. Baškirijos regiono gubernatorius skelbia, kad ukrainietiški dronai šiąnakt smogė naftos perdirbimo gamyklai Ufos mieste, kuris yra maždaug 1,5 tūkstančio kilometrų atstumu nuo fronto.
3: Dėkuoju tau, kolega Vytautas Jokubauskas.
2: Lietuvos diena.
3: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius politologas Maksimas Milta.
1: Ukrainoje praėjo mėnuo nuo Julius Sviridenko vyriausybės atstatydinimo ir Sergejaus Korėskio vadovaujamo ministrų kabineto paskirimo. Palankiai vertinamo aukščiausio rango vadybininko paskirimas eiti ministrų pirmininko pareigas karo apsuptoje šalyje nebūtinai yra prastas sprendimas, gal net atvirkščiai. Visgi struktūrinė problema yra ta, kad nuo pat 2019, o ypač prasidėjus Rusijos pilno masto karo prieš Ukrainą, prezidento Volodymyro Zelenskio vienvaldiškai atliekami chaotiški paskyrimai vis dažniau tarp ekspertų yra įvardymi tuo pačiu žodžiu – čeharda. Politinių paskyrimų karuselė yra apėmusi visas Ukrainos valdymo sritis. Nesvarbu, ar jos labiau ar mažiau susijusios su karu. Vakar aukščiausiai radai pateiktas kandidatas Jevhenas Chmara netrukus taps jau 7-uoju asmeniu, paskirtu eiti šias pareigas nuo 2019 metų rugpjūčio pabaigos. Būtent tada Zelenskio partija Tautos Tarnas suformavo iki šiol de jure egzistuojančią parlamentinę daugumą. Galima būtų skirti visą komentarų ciklą buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo atstatydinimo istorijai, bet konsensusas yra akivaizdus. Jo atleidimas neturi nieko bendro su tuo, kaip tai buvo bandoma pagrįsti iš Zelenskio pusės. O pirmiausia, yra pasiekmė už bandymą išvalyti ginkluotis įsigijimų ir užsakymų sistemą. Beje, nuo Liepos 17-osios jau 13 karo metus einančio Ukrainą nėra pilna teisė užsienio reikalų bei gynybos ministrų. Nors panašu, kad šiandien aukščiausiai rada turės prabalsuoti už Sibihos ir Chmaros skirimą ministrų pareigoms, pastarajam išėjęs iš karo tarnybos, visą mėnesį nė vienas iš jų negalėjo pilnai vykdyti savo pareigų. Jeigu Sibihos atveju tiesioginių pasiekmių yra mažai, vis dėlto ministro kėdėje jis buvo nuo 2024 rugsėjo. Chmara paveldėjo komandą, kurios kaip laikinai einantis pareigas nei turėjo galiojimus keisti, nei skirti departamentų ir kitų ministerijos padalinių vadovų. Kitas pavyzdys yra dabartinis energetikos ministras bei pirmasis vicepremjeras Denisas Šmihalis. Kyjive yra juokaujama, kad nėra pareigų, kuriams Šmihalis nebūtų tinkamas. Nuo 2020 jis spėjo pabūti ministru pirmininku, vicepremjeru 2 kartus bei gynybos ministru. 2021 lapkritį prezidentas Zelenskis sakė, kad jam vadovaujant šaliai Nacionalinė saugumo ir gynybos taryba nebėra numuštų lakūnų kapinės, o subjektiškumą turinti instituciją. Savo ruoštų prieš mėnesį nesugebėjęs Ihorio Klimenkos pagalba pakeisti gynybos ministro Fedorovo, galiausiai Zelenskis skyrė būtent Klimenką eiti tarybos sekretoriaus pareigas. Apie sprendimą skirti Rustemą Umerovą į išorės žvalgybos vadovo pareigas net nesinori kalbėti, nes kitaip negu pačios institucijos diskreditavimu šio sprendimo nepavadinsi. 2023 gruodį spaudos konferencijos metu prezidentas Zelenskis pasakė, kad jo bendražygiai yra 5-6 vadybininkai. Kaip matyti iš nesibaigiančio paskyrimų kaitaliojimo maratono, vadybininkų ratas traukiasi dėl vis dažniau pasitaikančių kovos su korupcija institucijų teikimo arešto orderių. Net metų Ukrainos ambasadorės Vašingtone pareigose neprabuvusi ir iš jų atstatydinusi Olga Stefanišina yra šviežiausia to iliustracija. Apie tai, kad Nacionalinis antikorupcijos biuras turi įtarimų prieš ją, buvo diskutuojama dar pernai. Tačiau dabar paaiškėjo, kad eidama už europinį integraciją atsakingos vicepremjerės pareigas, Stefanišina tiesiogiai nurodydavo pavaldiniams, už kokius kandidatus turi būti balsuojama konkursuose skiriant trijų su korupcijos prevencija dirbančių institucijų – Ekonominio saugumo biuro, Nacionalinio antikorupcijos biuro bei Nacionalinės korupcijos prevencijos agentūros vadovos. Ar dėl paskirimų karuselės Ukraina griūna jau šiandien? Ne, dar negriūna. Kai kuriuose vietose net matosi stebėtinė pažanga. Pavyzdžiui, pirmą kartą nuo 2019 metų panašu, kad bus patvirtinta vyriausybės programa. Bent jau kupinas pagrindinių veiklos rodiklių programos projektas buvo parengtas Koreckio Kubinė.

patvirtinta ir šiuo metu yra pakeliui į aukščiausią radą. Tuo pat metu vyriausybės lygių yra pripažįstama, kad šalis visiškai nėra pasirengusi žiemai, kurios padariniai, neturint kuo apsiginti nuo rusiškų balistų.

0: atsidūrusime Oleški mieste, vyksta reali humanitarinė katastrofa. Ukrainos uostai vėl nebeturi, kaip eksportuoti grūdų. Kągi daro prezidentas Zelenskis? Visomis priemonėmis ir būdais vengia bet kokio bendravimo su vietinė žiniasklaida, turinčia labai daug klausimų šalies vadovui. Verta priminti, kad paskutinį kartą prezidentas Zelenskis dalyvavo spaudos konferencijoje 2025 m. vasarį. Zelenskio palaikymas tarp gyventojų traukėsi vis smarkiau, priklausomai nuo apklausos, jis atsiduria tarp 4. ir 6. vietos politinių lyderių pasitikėjimo reitinguose. Tampa vis labiau akivaizdu, kad dabartinė padėtis nebėra normali ir nebegali tęstis. Jeigu anksčiau mintis apie rinkimų surengimą Ukrainoje, nepaisant karo stovio, buvo reiškimas marginalių veikėjų bei Rusijos propagandos, o vėliau šias tezes perėmė ir Baltųjų rūmų administracija, šiandien tai yra plačiai gerbiamų žurnalistų ir politikos ekspertų nuostata. O nuo vakar ir Fedorovo reikalavimas. Kokie ir kada rinkimai bebūtų Ukrainoje, prezidento Zelenskio vienvaldiškumo chaosas neturės kaip atlaikyti jų padarinių. Politologas Maksimas Milta.
1: Sportas. Lietuvos 16-mečių merginų rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą Europos čempionate. Barcelonos futbolo klubą papildė geriausias pasaulio futbolo čempionato žaidėjas Rodri. Plačiau apie tai ir kitus sporto įvykius. Mykolas Jankaitis.
2: Rumunijoje vykstančiame Europos merginų iki 16 metų krepšinio čempionate dėl išlikimo A divizione kovojanti Lietuvos rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą. Deimanto Vailionio auklėtinės 16-finalyje net 91 taško skirtumų, 27-118 neprilygo Ispanijai. Po dviejų kelinių lietuvės buvo pelniusios vos 9 taškus. Grupių etape taip pat ne vienos pergalės neiškovojusios Lietuvos krepšininkės dabar varžysis dėl 9-16 vietų ir tuo pačiu išlikimo aukščiausiajame A divizione. Barcelonos futbolo klubas oficialiai pristatė vieną didžiausių pastarojo meto klubo pirkinių. Katalonijos ekipą papildė Ispanijos rinktinės bei buvęs Manchester City ekipos saugas Rodri. 30-ies ispanas šiais metais buvo pripažintas geriausiu pasaulio futbolo čempionato žaidėju, kuriame atvedė Ispaniją iki antrojo pasaulio čempionų titulo. Skelbiama, kad už šį futbolininką Ispanijos čempionai Manchester City klubui, turėjusiam dar metus su saugu galiojantį kontraktą, sumokėjo 76,5 milijono eurų išpirka.
3: Labai džiaugiuosi, būdamas čia su jumis. Šiandien ypatinga diena man bei mano šeimai. Tai naujas, labai svarbus mano gyvenimo etapas. Šis sprendimas nebuvo lengvas. Pirmiausiai, todėl, kad turėjau palikti Manchester City. Šis klubas man suteikė absoliučiai viską. Visus ten praleistus metus jaučiausi laimingas.
2: Rodri 2024-aisiais gavo prestižinį geriausią metų futbolininkui skiriamą auksinio kamuolio apdovanojimą. Jis vienas iš nedaugelio apdovanojimą gavusių futbolininkų, nežaidžiančių atakos smaigalyje. Šis sandoris dviguba Barcelonos ekipos pergalė ir dėl to, kad kaip praneša Ispanijos žiniasklaida, anksčiau šią vasarą pasaulio ir Europos čempionu domėjosi pagrindinis Barcelonos varžovas Madrido Realas.
3: Barcelona puikus klubas. Šis klubas visada pasaulyje yra gerbiamas dėl savo filosofijos, savojo futbolo supratimo bei atstovaujamų vertybių. Akivaizdu, kad turėjau kitų pasirinkimų, bet Barcelona man buvo numeris vienas.
2: 2019-aisiais iš Madrido Atletico į Manchester City persikėlęs Rodri tapo vienu iš svarbiausių klubo žaidėjų. Su juo klubas 4 kart tapo Anglijos čempionu, sykį triumfavo UEFA čempionų lygoje bei 2 kartus Anglijos FA taurėje. O Ispanijos čempionų titulą šį sezoną sieksinti susigražinti Madrido Realas vakar oficialiai pristatė naująjį klubo trenerį, į komandą sugrįžtantį José Mourinho. Kad Real treniruos šis portugalas buvo aišku jau prieš kelis mėnesius, tačiau oficialaus pristatymo klubas neskubėjo suorganizuoti. Trenerio pristatymo ceremonija buvo surengta nestandartiškai. Ji uždara tiek aistruoliams, tiek žiniasklaidai. Mourinho į Realą sugrįžo po 13 metų pertraukos.
3: Mano nuomonė, Madrido Realas treneriui yra prestižiškiausia galima karjeros stotelė. Ko gero, taip pat ir žaidėjui. Čia kalbu iš profesinės pusės. Kalbant emociškai, man tai sugrįžimas namo. Šį kartą dar ypatingiau nei tada, kai prisijungiau pirmą sykį.
2: Jungtinėse valstijose vyksta Cincinnati Masters serijos turnyras, laikomas viena pagrindinių repeticijų prieš paskutinį šiais metais didžiojo kirčio turnyrą US Open. Turnyro 16-finalyje puikią pergalę iškovojo ATP reitingų kylantis amerikietis Brandonas Nakašima. 22 pasaulio raketė kovoje dėl vietos 8-finalyje 6-7, 7-6, 6-1 palaužė 4 turnyro ir

0: Septinta pasaulio raketė Danila Medvedeva. Sėkmingai titulo susigražinimo žygį tęsia 2023 čempionė Coco Gauff, ketvirtą reitingą pasaulyje turinti 22 amerikietę kovoje dėl aštuntfinalio 6-1-7-6 pranoko tautietę Ann Lee.
1: Sporto žinias parengė Mykolas Jankaitis. Sporto naujienomis Lietuvos diena darbą eteryje baigė. Laidą rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios ir orai, 13.5 laida pažinimai su Viktorija Urbonaitė. O joje kiek kainuojama Moskova už sergančių vaikų gyvenimą, bandant padėti ne tik jam, bet ir kitiems Lietuvoje epilepsiją sergantiems žmonėms ir drauge neprarasti savęs. Apie tai laidoje pažinimai 13.5 su Viktorija Urbonaitė.
2: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
3: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly seniorai, į jau tradiciją tapusius seniorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
4: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Susisiekimo ministras praneša, kad kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, valstybės saugumo departamentas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Skubos tvarka atlikti papildomą tyrimą ministras paprašė grupiai konservatorių nusprendus kreiptis į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas dėl Laneckio ir prašant įvertinti, ar jo paskirimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
2: Ta informacija, kur yra pateikta viešoje erdvėje, aišku, jeigu taip yra, aš tai vertinu neigiamai, bet lygiai taip pat viešoje erdvėje ir valdybos narys savo pateikia poziciją, kuris paneigia jų pateiktą informaciją. Tai aš nuo vertinimų tikrai susilaikau, kol negavau valstybės saugumo departamento išvadų. Bus elgiamasi taip, kokios bus išvados, jeigu išvados yra blogos, tai ir bus elgiamasi principingai ir toks žmogus tuomet jau negali eiti pareigų. Buvo skiriami valdybos nariai. Prieš skiriant valdybos narius buvo kreiptasi dėl jų patikrinimo į valstybės saugumo departamentą. Prie išvados, kurios atėjo iš valstybės saugumo departamento, švarios ir jokios informacijos neigiamos ir šitos, kuri paskelbta dabar, nebuvo nurodyta.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas, pats Aleksandras Laneckis LRT radijoje teigė nieko blogo savo veikloje neižvelgintis.
3: Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo, aš niekada nedariau nieko blogo. Tie kaltinimai, kurie man mesti, aš niekada nesipiarinau ant pagalbos Ukrainos ar dar kažko šito, nes mano kredo daryti gerą ir mesti tai į upę. Dievas mato, ką mes darom. Žmonės, aš rinkoje, aš Lietuvos aviacijos rinkoje labai gerai žinomas. Ir žmonės žino, ką aš darau, kam aš padedu, kokią pusę aš palaikau ir taip toliau.
1: Lietuvos oro uostų valdybos narių paskirtas Aleksandras Laneckis. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad incidentas Leipcigo oro uoste, kai šio mėnesio pradžioje netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, turi sąsajų su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla. Laikraštis The Wall Street Journal skelbė, kad Jungtinių valstijų žvalgyba incidentą sieja su Rusija, o Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su rastu po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Grunskienė sakė, daugiau detalių negalinti atskleisti, nes vyksta bendras tyrimas su kitomis šalimis.
4: Galiu tik patvirtinti, kad tokios sąsajos yra. Galiu pasakyti tai, kad yra dirbama jungtinėje tyrimo grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Olandijos, Latvijos, kitų šalių pareigūnai, bendradarbiaujama tarp šalių. Ir priminsiu, kad viena byla iš tos bylos yra perduota nagrinėjama teisme, kur yra 5 kaltinamieji ir yra byla, kurioje atliekamas iki teisminis tyrimas. Ten turime apie 10 įtariamųjų, kai kuriem yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek ir su kitomis institucijomis. Svarbu ne tik tai mūsų tyrimas atliekamas, bet ir kitose šalyse.
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Leipcigo oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Per šį oro uostą gabenam ir Vokietijos ginkluotųjų pajėgų ir NATO sąjungininkų kariniai kroviniai. Jame taip pat įsikūrusi Ukrainos oro bendrovės Antonov Airlines bazė. Vokietijos prokurorai Kroatijoje sulaikė dar vieną asmenį, kuris įtariamas prisidėjęs prie 2022 vasarą įvykdyto dujotiekio Nord Stream susprogdinimo. Sulaikytasis yra Ukrainos pilietis, kuris yra profesionalus naras prisidėjęs prie operacijos įgyvendinimo. Jokia šalis ar grupuotė nėra prisijėmusi atsakomybės už įvykdytą ataką. Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino kitą Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžiusią ataką Ukrainos žvalgybos pavedimu. 2022 rugsėjo 26 dieną įvykę povandeniniai sprogimai apgadino vamzdynus, kurie buvo nutiesti Baltijos jūros dugnu rusiškoms gamtinėms dujoms į Vokietiją tiekti. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 19 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, oras dar vietomis gali sušilti iki 23 laipsnių. Artimiausią naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakariniuose rajonuose vietomis perkūnija, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, bus 19-24 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
0: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Yra žmonių, kurie pasirenka savo gyvenime daryti didelius žygius, jie ieško tarsi arba pritraukia kažkokius nuotykius ir drąsiųjų keliai prasideda. Bet kartais kai kuriems žmonėms jie tiesiog atsitinka. Ir tai nėra pasirinkimas, jie tiesiog ištiko gyvenimas, imi ir eini ir žiūri, kas bus iš to. Todėl šiandien svečiuose yra Brigita Orantienė. Labas, Brigita.
6: Labas, Viktorija.
5: Kadangi su Brigita esam pažįstamas, tai viena kitai sakysim tu. Ir Brigita, iš karto imu jauti už ragų. Tu esi žmogus, kuris šiandien labai aktyviai, pati nesirgdama epilepsiją, rūpinėsi žmonių, kurie išgyvena šitą tokį smegenų sunkiai paaiškinamą ligą pagalbos ieškojimu. Ar tiesa?
6: Taip, tai tiesa, aš pati nesergu, bet mano sūnus serga epilepsija ir jau nemažai metų. Ir ėmiausi, kaip sakyt, tų kelių, kaip nesirinkau to kelio, jis pats atėjo. Ir tie sprendimai, kai buvo metai, kai buvo labai paumėję tie priepoliai, nors jis gauna gydymą, gauna vaistus. Ir buvo toks laikas, kad uždavė savo klausimą, ką aš galiu padaryti.
5: Bet juk tuo metu, kai tavo sūnus, jo vardas yra...
6: Dovydas.
5: Dovydas. Ir Dovydas buvo mažiukas berniukas, kai prasidėjo tai epilepsijos priepoliai, tiesa. 7 metai,
6: berods. 7, taip.
5: Tai turbūt yra labai netikėtas momentas.
6: Tai tikrai netikėtas ir susitaikymas su tokia liga, jis užtruko daug, daug metų.
5: O kai tu sakai daug, tai kiek? 2, 5, 7?
6: Man tai užtruko tikriausiai 10 metų.
5: Oho.
6: 10 metų, kai aš susitaikiau ir supratau, kad ne jau nebeklausimas, kodėl mum tai įvyko, kodėl būtent mano sūnui, o ką aš galiu padaryti. Ką aš galiu padaryti ir padėdamas savo sūnui, tada dar atėjo ta kita mintis, kad ne tik jam, bet ir visiems, kurie turi tokią ligą. Nes epilepsijos sergančių Lietuvoje yra apie 28 tūkstančius.
5: 28
6: tūkstančius, taip. Ir apie 8, netgi 9, gal netgi tūkstančius iš jų turi vaistam atsparę formą.
5: Ką tai reiškia?
6: Vadinasi tai, kad... Skiriant vaistus, jie gauna vaistus ir netgi po kelias, kaip sakyt, veikliasias medžiagas, bet jiem juos bevartojant vis tiek priepoliai vyksta, kartojasi. Tie žmonės tikrai nesijaučia nei saugiai, nei socialiniai, nei psichologiškai, nei fiziškai, nes niekad nežinai, kada įvyks priepolis, kokiu metu, kur ir kaip.
5: O Dovydui yra pritaikomų vaistų?
6: Tai vat ir buvo taip, kad... Tuos vaistus, kuriuos jiems skiria Lietuvoje, kaip sakyt, jie neveikia, veikia tik tiek, kad vis tiek tie priepoliai kartojusi, kas mėnesį, kas 3 savaitės, kas 2 mėnesius, nebuvo kažkokio aiškaus grafiko. Ir aš galvoju, tai nejaugi nieko daugiau nėra, kas galėtų padėti mano sūnui kokybiškiau, kaip sakyt, tokį pilną vertį tą gyvenimą gyventi. Ir tada va, mes kreipiamės į užsienio medikus, gydytojus, prašydami pakonsultuoti. Ir va tada aš sužinojau, kad visgi ne visi vaistai, kuriais yra gydoma Europa, taip, Europos Sąjungos šalis, pas mus yra kompensuojami. Jie nėra kompensuojami sąraše Lietuvoje, todėl ir jų neskiria. Ir va tada tas ir įvyko, kad kai mum juos užsienio gydytojai išrašė, mes juos įsigijome ir priepoliai praktiškai nebesikartojo. Jeigu į metus vienas, tai čia, kaip aš jau sakau.
5: Čia kaip stebuklas
6: taip,
5: beveik, ar
6: taip,
5: ne?
6: Taip, ir tie vaistai nėra kažkokie ypatingai stebuklingi, jau jie apie 18 metų yra jau.
5: Tai nėra eksperimentiniai.
6: Ne, tai jau 18 metų ir dar po jų dar kiek buvo sukurta. Ir va tame ir esmė, kad Lietuvoje jie nėra kompensuojimų sąraše ir tada gydytojų neskiria. Ir tada va yra gydomi Lietuvos sergantieji tais vaistais, kurie yra kompensuojimų sąraše.
5: Brigita, pasakyk, kaip atrodo epilepsijos priepolis, ar ne? Tu vis tiek esi mačiusi ne vieną kartą ir iš labai arti. Ir man atrodo, kad mes turim tą ir baimę, ir gal net stigmą tam tikrą, ar ne? Nes nežinom, ką daryti tada, jeigu pamatom, pavyzdžiui, gatvėj arba darbo aplinkoj žmogui, kuriam prasidėjo priepolis.
6: Tikrai taip, aš ir pati, kiek metų, kai ištikdavo Dovydą tie priepoliai, tai irgi didelis ir stresas. Dovido priepoliai yra tie tikrai patys sunkiausi, tai jisai pradžioje sustingsta, tada pradeda suktis ir tada pradeda traukuliai viso kūno generalizuoti.
5: Ką tai reiškia?
6: Viskas įsitempia, visos kojos, rankos dreba, iš burnos teka seilės ir tai trunka ten iki minutės, 2. Ir jau po to jisai atslūksta, įtampa viso kūno ir tada kurį laiką jis miega. paskui pabunda ir tada supranta, kad jam buvo priepuolis, kadangi labai bloga savijauta. Skausmai galvos viso kūno ir tai būdavo, kad jam tokie priepuoliai būdavo atsikartojantis, kad įvyksta ryte, kitas įvyksta vakare, trečias kitą dieną, ketvirtas tos kitos dienos vakarą ir tai buvo tikrai labai, kol jis atsigaudavo, paskui po tų atsikartojančių priepuolių, tai užtrukdavo ir savaitę, ir kelias. Tai vat jo yra tokie tikrai, būna įvairių, kur būna tik sustingsta žmogus, pabūna kažkuria ten akimirka ir atsigauna ir toliau. Bet Dovydo būdavo tie sunkieji ir aišku visa laimė, kad jie būdavo dažniausiai anksti ryte, lovoje, bet per paskutiniuosius tuos metus iki va to gydymo užsienyje, tai jie būdavo jau prie pietų stalo, prie pusryčių stalo, bevalgant su šakute ir peiliu, ir tada buvo taip, kad jisai su šakute ir veidą susibraižė, nežinot, kaip prasideda tokie nekontroliuojami judesiai. Tai taip, tikrai esu mačiusi, ne tik Dovydo esu mačiusi, ir draugo, kuriam tie priepuoliai yra įvykę ne vieną kartą, būnant mum kažkur tai, nežinau, kavinėje ar
5: viešoj vietoj.
6: Taip, tai aš tai žinau, ką reikia daryti, ir aš niekada, kaip ir žinau, bet daug žmonių to tikrai nežino.
5: O ką reikia daryti?
6: Reikia tą žmogų būtinai tada guldyti ant žemės, geriausia ant kairio šono, po galvą padėti kažką minkštą ir išlaukti, kol baigsis visi tie traukuliai vadinamieji. Mhm. Kitas dalykas, jeigu tai užsitęsia ilgiau negu 5 minutės, tai aišku, būtinai kviesti greitai, reikėtų vaistus dar staigiau, nu, ten tokius, kaip sakyt, tos momentinius užandą užpilti, bet nu, žmonės nesnešioja dažniausiai su savim tų vaistų. Mhm. Ir tikrai žmonės išsigasta, jie pamatė, būna atsitraukimas ir daug žmonių net nežino, bet nereikia bijoti, iš tikrųjų, tai reikia tiesiog padėti, nes jeigu žmogus sėdi kažkur, tai ar ant kėdės, ar ant soliuko, reikėtų jį paguldyti ant žemės. Mes saugiai, geriausiai ant kairio šono, nesabiausiai ant šono, kad jokių būdų nekiš nieko į burną, kaip yra dar tokį senoji.
5: Taip, ten tušinukus ar pagaliukus.
6: Tušinukus, pagaliukus, tai tikrai nieko nereikia kišti. Aišku, būna, kad jie tikrai susikandžioja žandus ar liežuvius, bet kišimo tokio tikrai nereikia daryti. Ir tai vat būtų, kad kuo daugiau žmonės sužinotų apie tai, kaip elgtis, kad nereikia bijoti. Kad nereikia bijoti, tiesiog padėti tam žmogui tuo metu, jį paguldyti ir išlaukti, pabūti šalia jo ir esant reikalų kviesti greitą pagalbą.
5: Brigita, kokio amžiaus yra Dovydas šiandien?
6: Šiuo metu Dovydui yra 19 metų. Mhm. 19, jis jau yra pilnametis. Taip.
5: Taip, ir ar tu per tą laiką, na tai toks ganėtinai ilgas 12 metų patirtis, ar ne, jauti, kad pasikeitė tavo pačios žvilgsnis į šitą ligą, į šitus tuos priepuolius?
6: Tikrai taip, jis pasikeitė, nesakau, ta diena, kai jau nebeužduodė vis, kodėl čia mums taip, nes toks, tai žinau.
5: Bet buvo šitas
6: buvo, momentas. Be abejo, buvo. O tada, kai atėjo tas suvokimas, bet tai palauk, tai kodėl, tai kodėl, bet ką aš galiu padaryti ir ką aš galiu padaryti, kad maksimaliai padėt savo sūnui, gaut geriausią gydymą, kaip sakyti, ir kad jisai galėtų kuo pilnavertiškesnį tą gyvenimą gyventi. Ir va tada kažkaip ir ta tokia ir baimė netgi neatsitraukė, nes taip tai pastovi tą baimę. Jeigu vėl įvyksi, tu visą parą realiai, tu visą laiką esi toks budėjimo režime. Mhm. Naktį pabudinėji, dienos metu vis laik stebi, kaip jis elgiasi, ką jis daro, kaip jis kvepuoja. Toks, nu tikrai toks pastovus. Ir paskui tada, kai aišku, kai jau pagerėjo jam nuo tų vaistų, kuriuos mes mum išrašė užsienyje, tai ir man tas atsipalaidavimas, ir jau kažkaip tas ir priėmimas tos ligos, tų priepuolių, jisai yra kitoks. Mhm. Jau netgi ir kai buvo tas vat, vienas ištikęs, vis tiek jau kitaip reaguoji. Nu, ta baimė, jinai atsitraukė.
5: Ar tu prisimeni tuos pirmus kartus, tuos pirmus metus?
6: Taip.
5: Ar buvo jausmas, kad noras slėptis?
6: Be abejo, tikrai taip ir aš tą ir dariau, aš slėpiausi.
5: Tu taip sąžiningai sakai.
6: Aš taip ir dariau, iš tikrųjų. Aš pamenu dar, kai pirmas priepuolis įvyko, jisai buvo tik tai sustingimas. Tai dar jam nediagnozavo epilepsijos, tai tiesiog padarė tyrimus ir paleido namo. Ir dar po pusmečio, kai vyko jau tas pilnas jo tas generalizuotas priepuolis, tai man buvo noras tiesiog sėdėti, būti su juo, va tai va, ir niekur nesirodyti, su niekom nebendraut. Aš nieko nenorėjau, aš norėjau va, tiesiog būti šia. Ir dar toksai buvo jausmas, kad išlauksim, išbūsim ir žiūrėk, gal ir praeis.
5: Savaime sustabdys.
6: Jo, gal čia toksai va, kažkoks toks, nu, toks tiesiog įvyko vienas, antras, gal trečias ir gal toj baigsis. Toks laukimas, kad toj gal baigsis.
5: O kas čia yra, kaip tu dabar vertini, kokia čia yra kūno psichikos reakcija?
6: Tai yra, aš manau, tie žmonės iš tikrųjų labai jautrus. Nu, aišku, daug jautrių žmonių.
5: Taip.
6: Įtampa, nerimas, viskas tai... Dar aišku ir kūrybiškumas, aš aišku kalbu apie savo sūnų. Ir visa tai taip jam kaupėsi, taip kyla visos emocijos ir tada toks kaip iškrova, vadinkime.
5: Toks impulsas kažkoks.
6: Jo, nu, toks išsikrovimas, jo, kad toks, kad tu persikrauni. Kai jau tau nebe čia nebesutelpa, kaip aš sakau, ir tada tu iššauni.
5: O tau pačiai, pavyzdžiui, tuo metu, kai pamatydavai, kad pirmais metais, kai matai, kad vyksta priepolis ir jis tave gazdina.
6: Taip, jis mane gazdindavo, sakau, netgi tą turbūt antrąjį kartą, tai aš ir pati, sakau, praradau sąmonę, nes tas pamatyti savo sūnų, tai tikrai yra labai išgyvenau tą ir, sakau, pati apalpau, paskui atsigavau, buvo greitoj pas Dovydą ir tie visi kiti, tai man pačiai buvo, aš jau nemiegodavau, aš visą laiką tada tiesiog tu parą dvi gali nemiegot, tiesiog iš vis gali prabudėti prie sūnaus, be jokio miego ir aišku, tada tenais, nu ką, aš taip melsdavusi ir budėdama šalia jo.
5: Nes kas belieka?
6: Kas belieka.
5: Ar tuo metu tu dirbai? Tu juk turėjai savo karjerą, darėjai.
6: Taip, tuo metu aš dirbau ir kurį laiką dar dirbau. Ir atėjo laikas, kai aš savo uždaviau klausimą, kas mano gyvenime svarbiausia. Ir aš sakau, taip, tai mano visgi vaiko sveikata, mano sūnus. Ir aš, kaip aš sakau, atsisakiau taip dalies savo tikslų, netgi savo svajonių, bet aš ne tai, kad atsisakiau, aš jos padėjau truputėlį taip į šalį, kuriam laikui atsidėjau ir tada...
5: Čia tikėdamasi, kad greit praeis.
6: Taip, tai va, ir va tada, aišku, buvo tų daug tikrai sunkių tų metų, nes tiek tie priepoliai, tai būdavo tarsi šiek tiek pamažėję, paskui vėl jie atsinaujindavo, ir va tie buvo 24, buvo labai sunkus, kai aš vėl tikrai viską padėjau, kaip pasakau, į šalį ir sakau, taip, aš dabar padarysiu viską, kas mano jėgose. Ne kas, kaip sakau, pasaulyje jau ten galio, bet mano, kas, ką aš galiu padaryti kaip mama, nes nesu nei kažkokia medikė dar, nei kažkokia ten, nei politikė, nei kažkokia, tiesiog kaip mama, sūnaus, kuris atsarga tokia vaistamas per reformą ir aš tada pradėjau ieškoti tų kelių ir būdų, kaip maksimaliai jam galėčiau padėti.
5: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Brigita Orantinė.

0: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Pažinimai.
3: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose priešais mane sėdi Brigita Orantienė. Ir su Brigita kalbam apie tokį netikėtą gyvenimo posūkį, kai jos sūnui, jų šeimoje prasidėjo epilepsijos priepuoliai ir tikėjimas, kad galbūt savaime viskas praeis, nepraėjo. Brigita, tuo metu Dovidui buvo 7 metai ir tu apsisprendi, na, pakeliui, kažkiek laiko praėjus, nusprendi, kad tu meti savo karjerą, meti savo darbus, savo svajones ir tu pasirinki būti mama. Tik mama, ar ne? Kaip tai banaliai beskambėtų. Kaip tu atrodė tada tavo ateitis, tavo gyvenimas, tavo, va, kaip Brigitos perspektyva?
4: Tuo metu, kai aš jau tą pati savo sakau, vis tiek tai ne per dieną ateina tas, kaip sakyti, atsakymas pačiai savo ir daug svaršiau, galvoju ir kai tikrai savo atsakai, kad tai yra svarbiausia mano gyvenime, mano sūnaus sveikata ir niekas kitas nėra nei antros mamos, nei kuriam labiau rūpėtų mano sūnus, kuris žmogus, kuris žino, kaip visa tai vyksta, kaip jis jaučiasi ir ašgi tikrai daug jam to laiko irgi skiriau. Tai man atėjo iš tikrųjų ramybė, nes aš priėmiau sprendimą, taip, aš dabar darau viską, ką galiu, kas sakau, kas mano jėgose. Tai man tikrai buvo ramu ir aš ėmiausi to viso, kaip sakyt, kelio, ieškojimo, kaip galiu padėti, kaip gydimas, kaip netgi nuo pačios ir mitybos, ir jo kažkokio užimtumo, ką galiu jam pasiūlyti. Tai man tikrai buvo visiškai ramu, kad aš priėmiau tą patį geriausią sprendimą savo gyvenime. Ir pasirinkau būti šalia savo sūnaus Dovido tam, kad padėti jam maksimaliai pagyti, nu, kiek įmanoma pagyti, ar tarkim rasti tą gydymo būdą, kad jisai galėtų irgi šiame, kaip sakau, gyvenime daryti ir darbus.
3: Būti savarankiškas.
4: Būti savarankiškas, taip, kad su tavo, aš tą mintim, kad aš viską padarysiu, kad per kaip man seksis, kokiu čia nepagreitinsi dalykų, bet anksčiau ar vėliau, kad jisai ir mokėtų ir savarankiškai keliauti.
3: Kaip tu manai, kodėl taip sudėtinga rasti tuos vaistus, kurie padėtų? Ypač kai žinai, kad turbūt negalim sakyti, kad tai yra sėkmės atvejai, ar ne, kad ir beveik jau išnyksta tie priepuoliai ir taip toliau, bet kodėl taip sunku?
4: Tai vat ir aš tuos klausimus, aš iš tikrųjų netgi ir net nežinojau iki 24 metų, 2024, kad tų vaistų mes jų neturime čia Lietuvoje. Aš buvau tikra, kad mes viską turime, nes mes esame Europos Sąjungoje, kaip ir, nu, kaip ir viskas atrodo, ir kas yra kitoj šaly, tarkim, ar Prancūzijoje, ar Lenkijoje, ar Latvijoje, kad ir mes turime. Ir tada aš nustebau, iš tikrųjų dalyvau konferencijoje, ir tada, kai pamačiau tas skaidres ir galvojau, o tai mes šitiek dar daug neturim. 18 metų, ar čia beveik ten, tarkim, kad mes jų neturime, jie nekompensuojame ir negali gauti gydymo. Kodėl tai yra taip? Tai čia atsakymo reikėtų klausti tam tikrų tikriausiai institucijų, kurie atsakingi už vaistų įvežimą, už vaistų kompensavimą ir kas trukdo tai jiem padaryti.
3: O nėra tas momentas, kad skaudu, ypač kai tu suvoki, kad tas 28 tūkstančiai žmonių, tai yra toks nemenkas kiekis.
4: Taip, ir iš jų sako, 8 kokie ar ten 9 vaistam atsparė, būtent kurie čia geria daug vaistų, bet jiem nepadeda ir jie tos priepuolius. Tai man buvo tikrai toks, nu, ir skaudu, ir liūdna, ir toksai net galvoju, tai jeigu būtų buvę, aišku, kas tas, nu, nebūtų buvę, bet jeigu anksčiau jis būtų jos gavęs, tai jo visiškai kitaip ir jo, nu, ir jo pačio gyvenimo, mūsų visų aplinkinių, mūsų
3: šeimos
4: ir artimų, ir senelių, ir visų visai kitai būtų. Bet vėlgi, nu, negrįšiu ten jau atgal, yra dabar, kaip dabar, darau, ką galiu dabar. Ir tas atsakymas, jisai, aš dabar tą ir darau, aš rašau raštus, klausiu ir bandau padėti ne tik jau savo sūnui, bet ir kad tie kiti sergantie epilepsija, kurie turi vaistam atsparę formą Lietuvoje, kad ir jie galėtų gauti tos vaistus, kurių šiuo
3: tos
4: metu.
3: Tos kitus jau.
4: Taip, tos kitus, nes dabar darė dar naujesnių, tai yra patys naujausi, nu, vat jau juos liktis gytoj, tam tikrai jau išrašo pacientam, bet iš esmės, tai jie ir buvo būtent tie vaistai, kuriami tiem žmonėm, kurie, vat, kuriems senesni vaistai nepadeda. Mm-hmm. Tai vat, jie visi ir yra kuriami, tai tada ir man kilo klausimas.
3: O kai tu sakai, kad jeigu tie vaistai būtų atsiradę gerokai anksčiau, kaip Dovido gyvenimas ir jūsų šeimos gyvenimas būtų pasikeitęs, palyginkim, kas galėjo būti ir kaip iš tikrųjų buvo, ar ne? Kaip tas laikas mokyklos, darbai ir visa kita?
4: Taip, tai jisai ir mokyklos, kurį laiką dar lankė pamokas, galiausiai nebelankė, tada aš pati jį mokiau, buvau mokytoja, kas iš tikrųjų buvo labai sudėtinga. Jį mokiau ir jam vaistus tuos įvairius bevartojant, jam strigdavo atmintis, jis blogai jausdavos, tada dar didesnis nerimas, kad jis kažko neatsimena, kad sako, aš dar važiuok pernai žinau, šiemet jau nebežinau. Oho. Nes vaistai tikrai yra stiprus, jie tikrai paveikia, būna ir atminti, būna įvairiausio.
3: O charakterį, pavyzdžiui?
4: Manau, kad ir charakterį. Apskritai pakeičia patį žmogų, aš manau. Nes jis pradėjo gan anksti tos vaistus. Vienokius bandė, nes jam buvo įvairių pabandymų. Vienokių, kitokių. Netiko, vieni netiko, kiti netiko. Tai vat aš manau, kad tiesiog pačiai taip kaip žmogų irgi būtų visai kitaip.
3: Tai čia vaistažolėmis nepagydoma liga.
4: Gal kokiom ir pagydoma, vėlgi, taip, kaip, nes vėlgi tos epilepsijos yra įvairiausių formų, gal kažkas ir žolelėm, tikriausiai senovėje tai gydė žolelėm, kol nebuvo tų visų vaistų.
3: O kaip, pavyzdžiui, Dovido liga pakeitė jūsų šeimą? Ar jauti, kad na, buvo kažkokie, tai toks, nevadinčiau turbūt kertinio dalyko, ar ne, bet vis tiek, ar buvo kažkokie, kas galėjo būti lengviau?
4: Oi, kaip šeimoje, tai aš dabar kaip pagalvoju, tai buvo tikrai sunkus tie metai visi, nes dar dvi dukros, viena vyresnė už Dovydą, kita jaunesnė, tai jos visą tai matė, nes tikrai pagrindinis ir mano rūpesis, ir dėmesys, ir globa, jinai buvo koncentruota į Dovydą, ir aš manau, kad tikrai mergaitės mažiau gavo to dėmesio, nors jos lygiai taip pat irgi mano dukros, ir ta įtampa, kurią jaučiau aš, tą baimę, tai jinai irgi jaučia visi aplinkui. Mm-hmm. Manau, kad ir mano vyras. Ir tai, ką aš dabar jau vat, galiu pasakyti, kad aš manau, kad per šią ligą mes užaugome. Nu, ta prasme, užaugome kaip šeimoje, kaip tos santykio, tos paskui ir pagarbos ir supratimo ir vienas kitam pagalbos. Aš manau, kad tai mūsų užaugino. Taip, tai buvo skausmingi metai, tai buvo sunku, sudėtingi, bet vat šiai dienai aš džiaugiuosi taip, kaip mes dabar esame savo šeimoje, savo tam santykyje tarp su vyru, su vaikais.
3: Tu dabar šypsais ir visai smagiai pasakoji, ar ne? Bet iš tikrųjų tai yra labai sudėtingi ir sunkus dalykai. Ar daug verkiai?
4: Oi, tai tikrai taip. Aš ar buvo tikrai daug, nes tuo metu, kai tie priepoliai vyksta ir dar kai būna kartais ir sakau, atsikartojantis, nu buvo jau laikas toks, kai buvo labai taip atrodo, nu beviltiška, nežinai, kur, ką dar, nes jeigu vaistai sako, vaistamas priforma, tai kas tada dar, ką dar gali? Ir va tada aš galvoju, nu bet palauk, nu bet gerai, tada aš susiimu, va svarbiausia, ką aš galiu, ieškau tų būdų, ieškau tų kelių, kaip maksimaliai dar jam padėti. Ir va tada prasidėjo tas mano, kaip sakyt, pagalbos jau toks...
3: Misija tokia,
4: jo, vat keli metai. Ir kažkaip tikrai labai, labai džiaugiuosi savo tuo keliu. Tie porą metų jie labai sustiprino tiek ir patį Dovydą, nes kaip priepoliai nesikartoja, jisai pats žymiai geriau jaučiasi. Nes kai jie atsikartodavo ten kiekvieną mėnesį, tai tas, nu, jis toks visą laiką būdavo, kaip sakyt, ir apsnūdęs, ir liūdnas. Nes jam pačiam susitaikytis, tu sako, tai kiek dar, tai kada čia jie baigsis. Mhm. Ir save vis kažkaip jis irgi sakydavo, nu gal jau čia paskutinis, gal jau čia paskutinis.
3: Tokia viltis.
4: Taip, visą tą.
3: O kada buvo pas baisiausias ir sunkiausias momentas?
4: Kada pats sunkiausias momentas, tai tarptų visų, nu tai tikriausiai tas labai sunkus buvo tas pats pirmas, nes tu net nenori savo prileisti tos minties, kai tau paskambina gydytoja ir sako, taip, jūsų sūnų epilepsija. Ir asim, tai buvo prieš pat Velykas penktadienis, man kažkaip net, aš sakau, aš net nenorėjau patikėti, kad tai man sako, nes galvo, čia kažkas tai, gal suklydo, čia va buvo ta tokia darba mintis, čia kažkaip jie kažką netai pažiūrėjo.
3: Netu adresu.
4: Nes iš jūs net priimti tą žinią buvo sunku. Ir tada pasakyti tėvam, tai būtų vienintelė buvo, kuriam pasakiau, ir mes verkėm tada su mama, abidvi verkėm, nes nu, tiesiog nu, nežinai, kaip priimti tą ligą.
3: Ar tai skambėjo kaip nuosprendis?
4: Turbūt man tai skambėjo, visų pirma, man tai buvo visų pirma atmetimas, aš nenorėjau tom tikėti ir aš žinojau, kad tokia liga yra ir aš galvoju, ar tikrai čia mūsų dabar šeimai tai. Ir net nenorėjau galvot, kaip čia viskas toliau bus. Aš net nežinau, ar tais nuosprendys ir aš net neįsivaizdavau, kaip čia viskas toliau klostysis, kaip mes toliau gyvensim. Buvo tokie nu absoliutus, net nežinau, kaip tai įvardinti tą būseną, kai tau praneša, kad vat, tikrai taip, tyrimai rodo, jūsų sūnui vat, yra. Ir tie vat, 24 metų buvo labai sunkus metai, kada vat, jau tada, kai aš tą sprendimą ir priėmiau. Nes iki tol, kol dar kažkur tu laviruoji, tarsi koks laikotarpis truputėlį nėra tų priepolių, ir tada, aišku, vėl ištinka, vėl aš ten budžiu parom ir savaitėm ir sėdžiu su juo, bet tada vat, jau buvo, kad jau nebegalėjau daugiau, kaip sakyti, jau dar laukt kažko ir galvoju, ne, tai aš gerai, aš sakau, palieku savo viską tą, kaip sakyti, kažkokias ten svajones ar kažkokius tikslus, palieku truputėlį į šoną atsidedu ir... Jėmosi to mano pagrindinio tikslo.
3: O kaip pats Dovydas priėmė tą faktą, kad jam yra epilepsija ir kad tai yra jo dabar gyvenimo dalis?
4: Kai jis buvo mažiukas, nesuprato iš tikrųjų, kas tai yra. Aha. Vėlgi, tai jisai nes pačių priepolis neatsimena. Tai kai vyksta priepolis, jisai jo pačio neatsimena. Jam tik tai tas sunkumas jau po priepolio. Bet tai vėlgi, tai toks sunkumas, kad tave pykina, jisai būna varvendavo, temperatūra kildavo. Tai jis tą patį sunkumą, tai aišku, jo tai, nu, kaip sakyt, aišku, negera, bet jis nesuprato pačios ligos dar, kaip sakyti, eigos ir kaip tai, kiek tai metų tęsis ir kas tai yra. Kai atėjo jau tas suvokimas, jau čia link paauglystės turbūt, tai, kai atėjo, tai taip jam tie klausimai būdavo ištisai, kodėl man ir kiek tai tęsis ir man sunku, man bloga būtų priepolių ir aš nenoriu, kad tie priepoliai kartotųsi. Tai buvo tikrai tai daug tokių pastovių pokalbių. Tai iš tikrųjų, tai kiekvieną dieną ir dabar jau tiksai toksai atsigavęs, tai džiaugiuosi tom. Bet tai kiekvieną dieną kalbėsi apie tai ir sakai, va, tikėkime, kad mums pavyks kažką atrasti, kad jie ateis laikas, kai... Nes būdo ar tokia gydytojų, kad gali būt, kad jis išauks, va, kai jis jau ten paauglystėje, būna tokių, kuriem užsibaigėte priepoliai tiesiog, bet atėjo tie 18 metų, priepoliai dar kartojasi. Nu, vat ir tada mes jau, taip jau buvo tada turbūt 17, kai mes ėmėmės tų, aš ėmiausi tų kelių.
3: Žygių,
4: jo.
3: Jūs klausotės pažinimų, čia Brigita Orantienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Amerika jau kurį laiką vykdo aktyvią kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudojasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš šio teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Geopolitinė dilema. Ar Lietuvai nereikės rinktis tarp Jungtinių valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo? Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjusi kapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose. Pasaulį per savo jautrę sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Amy jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo beržas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Pažinimai.
4: Su jumis pažinimai, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Brigita Orantinė. Ir su Brigita kalbamės apie gyvenimo posūkius, kurie nutinka nebūtinai mūsų norui paklusdami. Ir Brigita, kai Dovydas buvo sūnus, Dovydas buvo mažiukas, visai mažiukas, kaip tu įsivaizdavai savo gyvenimą? Tavo mergaitės irgi dar nedidelio ūkio ir nedidelio amžiaus. Kaip tu įsivaizdavai savo ateitį, savo karjerą, savo svajones?
5: Tuo metu galvoju, kai buvo maži visi vaikučiai, mano gal Fausta buvo vyresnė, tai aš jau ir darbavausi, aš manau, kad aš jau darbavausi ir su savo vyru, ir turėjau visą laiką tą norą nuo, nežinau, paauglystės, kad visgi pagalba žmonėm. Nu, va, jau gavo, nu, jau į mediciną, tą jau kaip į gytoją, aš jau gal nestosiu, kiek čia man metų, nes kaip pagavo tuo metu, tikrai buvau dar visiškai galėjau stoti. Ir... Bet tada su jais kalbėdavos ir jis sako, taip reikia, tu bent slaugą, sako, galėtum įstoti. Tai irgi būsi ta, kuri padeda žmonėm, kuri dar arčiau negu, tarkim, daugiau laiko skiria pacientam žmonėm. Tai va, aš ir buvo tas laiko tarpas, kai aš įstojau.
4: Ir tu mokėsi.
5: Taip, aš mokiausi, tai va, dar likė man tas mano neužbaigimas, tai va, tame etape aš ir... Atsisakiau to, man pusę metų buvo tik lygiai iki pabaigimo, bet aš tiesiog nebegalėjau nei jau kažkur, nei kažkokias praktikas, kaip sakyt, medicinės atlikinėti, nei paskaitas, nes aš tiesiog nebegalėjau, nes Dovido buvo būsena tikrai buvo sudėtinga. Tad aš galvoju, tai ką aš čia darau, tai gal aš geriau, sakau, padėsiu truputėlį šoną, atėjus laikui. Mhm. Aš ją pasibaigsiu.
4: Nes turbūt laikyti egzaminus slaugos, kai tavo vaikui ištisai vyksta...
5: Priepoliai,
4: kurie epilepsijos.
5: Taip, tiesiog net nebuvo, nu...
4: Fizinių jėgų.
5: Fizinių, jokių nebuvo, jokių jėgų. Visi atkalbinėjo, sako, tai kiek tau liko, tai žiūrėk, tai va čia, va, taigi nueisi čia...
4: Susikaupk.
5: Susikaupk, jo, susikaupk. Čia va tos egzaminus susilaikysi, ten tą praktiką atliksi, sako, bet aš net, neturiu net kaip išeiti tą praktiką, nei kaip į kitų egzaminų, sakau, nes aš pati sakau jau vos, kaip sakyt, su savim susitvarkau, va, ką mes mėgau, kad jau man pačia jau buvo irgi sunku.
4: Kaip tu susitvarkiai su tuo? Nes aš įsivaizduoju, bandau tik tai įsivaizduot, ar ne, tai yra labai sudėtingas ir fiziškai, bet ir emociškai patyrimas. Ir kur iš tikrųjų tai ne tu esi centrinė figūra to, savo toj situacijai.
5: Tai aišku visą laiką tikėjimas, kad gali būti kitaip, kad bus kitaip, kad bus gerai. Ir malda, iš tikrųjų man malda, tai jinai būdavo kiekvieną dieną ten, ar dieną, ar naktį, būnant su juo, prie jo, nes kažkokiu tai, kad aš kažkokiu eičiau ten irgi gydyčiausi kažkaip, tai ten ieškočiau, aš pati su savim tvarkiausi ir kalbėdavosi pati su savim, kaip sakau, ir tas toksai va, tikėjimas ir aišku, nu, tai ta besalgiška meilė sūnui, kad irgi tu nu, nori būti, tu negali ten labai palūš, nes jeigu palūšiu aš ten dabar, tai kas bus, tai kas tada prie jo bus. Ir tada ta meilė vaikui, jinai tiesiog priduoda jėgų. Nu, tiesiog tu esi mama ir tu esi stipriai, nu, negali palūžti.
4: Esu girdėjus labai gražų pasakymą, kad pasaulyje yra tik mamos ir jų vaikai. Tai čia turbūt ta jėga ir buvo, ar ne? Kaip tu nepraradai savęs? Kaip neprarast rūpesčio savimi ir išlikti ir moterim, ir žmogum, ir Brigita?
5: Tai vat aš ir galvoju, kad vat būtent tas, kad aš visų pirma turiu išlikti savimi, būti ir ta mama, ir ta Brigita, ir tada aš galėsiu padaryti, nuveikti ir padėti tiek sūnui, tiek visiem kitiem. Nes jeigu aš, nežinau, prarandu, tampu kažkaip jau tokia be jėgų, tarkim, ir kokia ir depresija puolus ir dar panašiai, aš net negalėsiu padėti. Ką aš tada? Ir tada visa tai tikrai nupriduoda tų jėgų, kad aš turiu išlikti, aš turiu susidėlioti. Ir tai nebuvo lengva, be abejo, tai nebuvo taip, kad aš va pasakiau savo ir va, sveika atvykus, aš tokia ir esu.
4: Šaunuolė.
5: Šaunuolė, taip, taip ir yra.
4: Bet kaip išlaviruoti ir netapt auka tos situacijos, nes iš tikrųjų gyvenime ne vien tik epilepsija, ar ne,
5: atsitinka. Tai yra palaikymas, be abejo, mano vyras, jis visą laiką buvo irgi šalia. Mano vyras, mano tėvai ir draugai, visi visada buvo pasiruošę ir padėti. Aš jau daug metų netylėjau, nes pradžio aš tikrai buvau užsidarius, kaip tu ir sakėjai, pasislėpiau tikrai ir daug žmonių, draugų galvojo, kur aš dingus, gal čia supykus, gal čia kažkas, tai kažką.
4: Taip, o tiesiog iš skausmo užsidarius.
5: Taip, o aš tiesiog nieko nenorėjau nei girdėti, nei matyti, nenorėjau jokių klausimų, iš tikrųjų nenorėjau jokių klausimų iš niekieno, kad manęs klaustų, kaip tau sekasi arba kaip ten tavo vaikam.
4: O kodėl čia baimė pasiteisint, pasiaiškint kažkaip ar...
5: Vat būtent, kad dar kai tu net nesustaikęs dar su ta iš vis ne ta mintim, net su ta diagnoze, tai tu net nenori apie tai ir kalbėti. Nu, visiškai aš apie tai nenorėjau kalbėti. Ir va tada, kai po truputį aš pradėjau iš to viso lipti, papasakui vienam, papasakui kitam, ir kažkas sako, o žiūrėk, tai gal tą pabandom, gal va tai, va gal Dovidui tą, gal... Ir va tada, ir visi, aš niekada paskui nebeslėpiau, aš viešai galiu kalbėti, nes šiaip mažai kas kalba viešai.
4: Iš tų, kodėl kurias... čia yra ta baimė?
5: Yra baimė, yra tokia stigma. Žmonės viešai, nei tie, kurie serga, nei jų artimieji. Kad eitų ir kalbėtų, va taip drąsiai, kad o tai va, žiūrėkit, mūsų čia va vaikų, ar ten mūsų ten anūkui, to tikriausiai daug neišgirsti. Nežinau, kiek tau pačiai tenka, aš netgi, nors dabar tai bendrauju su tais, kurie ir serga, taip, arba jų tėvais, bet jie va tam tokiam asmeniniam ryšį tik tai. Bet viešai ir tai labai išgyvena, nes irgi susitaikymas vėlgi ir pripažinimas yra, nėra lengvas kelias iki to.
4: Brigita, jeigu dabar kas nors klausosi ir jų šeimoj tai yra pirmi tie epilepsijos priepoliai ir irgi išgyvena lygiai tokį patį skausmą, sielvartą, baimę, panika gal net. Ką tu jiems pasakytum, turėdama jau tokį nemenką stažą, ar ne, šitos patirties?
5: Kad taip tai yra liga, tai yra viena iš daugelio ligų. Ir iš tikrųjų yra tų būdų ir reikia nebijoti jų ieškoti gydymo, jeigu ne čia, tai kitoj šaliai. Svarbiausia nesustoti ir nepasiduoti. Nes tai yra tikrai jau šiais laikais yra sukurta tikrai įvairiausių ir vaistų. Ir aišku, reikia tos psichologinės pagalbos. Nebijoti eiti, kalbėtis. Tikrai nebijoti. Aš visą laiką pasiruošus irgi padėti, kam galiu.
4: O būna, kad tau parašo kas nors arba paskambina?
5: Tikrai taip ir parašo. Ir aš tada skau galite man skambinti, aš duodu telefono numerį, man tikrai, kuom galiu visom savo tą patirtim, ką aš, kur aš kreipiausi, ką aš dariau, ir aš visu tuom dalinuosi ir pasiruošusi ir toliau tuom dalintis, nes pati žinau, kad tuo metu, kai man reikėjo, būtų man kas pagelbėjęs, ar pasiūlęs tą pagalbą, ar nukreipęs mane, tai būtų tikrai labai didelė pagalba, bet aišku, bet sakau, dauguma jų užsidarinėja, užsidaro į save, į savo tą artimų šeimos ratelį. Tiesiog sakau, kad neužsidarinėkim, kalbėkim apie tai, ir nebijokim paprašyti pagalbos, paprašyti kažkokių pasidalinimų, eiti į priekį, nesustoti ties to.
4: Jeigu dabar tas kelias būtų vėl iš naujo, ar ne, kaip tu dabar pati su savim dirbtum? Turbūt nekartotum to paties, jau kitaip su šita patirtim.
5: Vėlgi net nesusimaščiau apie tai, kaip būtų, jeigu vėl tas būtų. Aš tik žinau, kad tą sprendimą, kad atsisakiau savo tikslų, tai aš jį tikrai kartočiau, nes tikrai taip. Nu, tiesiog kiekvienas žmogus mes turim savo, kaip sakyti, įsivarnam, kas mums yra svarbiausia.
4: Kas taip. Prioritetai.
5: Kas prioritetai. Jeigu man tai yra vaikai, mano vaiko sveikata, ar tai būtų mano šeimos, dar artimųjų, ir tai man yra svarbiausia, ir aš priimu sprendimą, ir aš tai einu kaip sakyt, priėmus tą sprendimą tuo keliu. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad aš tokį priėmiau. Tai, ką mes kokiam dabar esame taške, tai yra tikrai, nu, man pačiai džiugu ir mums visiems džiugu. Ir Dovydas labiausiai tai kas, tai tas vaikas, dėl kurio aš tai darau ir aš matau, kaip jisai gali jau džiaugtis kiekvieną dieną. Galvot apie tai patytį, jau galvot apie tą savarankiškumą, kaip jis galėtų tą, kaip, na, tai yra didžiausias džiaugsmas mamai. Nėra didesnio džiaugsmo, kaip matyti savo jau sveikstantį sūnų.
4: Brigita, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad tu pasirinkai grot Robbie Williams Supreme. Kodėl šita daina?
5: Šita daina, kai aš laukiausi Dovido, va, jinai buvo tuo metu, man, kaip sako, man bangos. Aš jos klausydavausi ir man jinai taip pat buvo tokia, kažkaip tokia gerumo ta priduodanti kasdienai. Tai vat ją ir pasirinkau šiai dienai.
4: O šiandien, kai tu ją klausaisi, koks yra tau jausmas?
5: Man tokis geras ir aš jį taip pasigarsinu, kad buvo garsiau. Kažkokį tokį, jinai man, aš net nežinau, kaip tai vardinti, bet man tai yra sunku dabar ir vardinti. Tik tai yra, man jinai primena, aišku, tas ir neštumas, koks jis buvo, irgi nebuvo gal per daug lengvas, bet tada jinai man priduodavo tokio, kažkokio truputėlį tokio kilstelėjimo.
4: Ar tu jauti tą tokį alkį gyvenimui ir džiaugsmą, nepaisant pakankamai sudėtingo to kelio ir, na, epilepsija tikrai nepalengvino jo.
5: Tikrai taip, aš ypatingai jaučiu tą, kad kai aš matau, kad yra tų galimybių, kad tai, ką darai, kad tu gali, kad ir mažai žingsneliais, kad padėti žmonėm, tai čia yra man didžiausias džiaugsmas, kad aš padėjau savo sūnų, o dabar, jeigu reiks, tai aš galiu ir toliau eiti, kad ir kiti žmonės gautų tą ir gydymą, ir kažkokią pagalbą. Ir tuo pačiu metu, kai jau tu pats jautiesi, kad tu taip darai tai, kas yra tikrai prasmingo mano akimis, tai atsiranda ir mano ir kitų kažkokių dar norų daryti tą ir kitą ir trečią. Tai taip, tikrai.
4: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo Brigita Orantienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkite su savo draugais, artimaisiais ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Institucijoms svarstant, kaip gerinti nusikaltimų vaikams prevenciją, vidaus reikalų ministrė teigia, kad teisingumo ministrė teigia, kad galėtų būti plačiau taikomas ir sutrikimų dėl lytinio potraukio turinčių asmenų gydymas medikamentais. Ministrė Rita Tamašunienė sako, kad dėl to tarėsi kelios ministerijos.
2: Kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipsimės į sveikatos apsaugos ministeriją, būtent dėl medikamentinio gydymo, psichiatrijos ar psichologo paslaugų tokiems asmenims išplėtimo, anonimiškumo užtikrinimo ir taip pat be abejo bausmių vykdymo sistemoje, tai yra mūsų kalėjimuose ir probacijos tarnyboje, kur tokie nuteisti asmenys atlieka bausmes. Tas gydymas, tos programos yra tikrai labai svarbios ir mes taip pat ketiname aptarti ir plėtoti šitą sritį siekdami, kad tie asmenys, kurie jau atlikė bausmę, išvengti kiek įmanoma to recidyvo ateityje.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė jos teigimu rugsėjo pradžioje planuojama Seimui pateikti veiksmų planą, sprendžiant seksualinių nusikaltimų vaikams problemą. Šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministro Martino Katelino siūlymui atleisti Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Kol kas nėra aišku, kas laikinai vadovaus tarnybai. Apie Liubajevo sprendimą trauktis iš pareigų Katelinas pranešė pirmadienį. Liubajevas tokį sprendimą priėmė teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Kaip skelbta Liepos pabaigoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą, tačiau sulaikymo metu sieniečiai užpuolė pareigūnus ir pabėgo. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Kai kurie opozicijos atstovai svarsto, kad Liubajevo sprendimas trauktis iš pareigų galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. NATO šalia Kaliningrado surengė didelės apimties karinės pratybas, juose dalyvavo įvairūs kariniai orlaiviai, tarp kurių naikintuvai ir žvalgybiniai lėktuvai. Lietuvos kariuomenė teigia, kad šiuo metu nieko neįprasto nefiksuojama nei Lietuvoje, nei kaimininėse valstybėse. Karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis teigia, kad tokios pratybos leidžia geriau pasiruošti visiems scenarijams, o pratybose Lietuvos indėlis ribotas.
3: Tokio pobūdžio pratybos vyksta Europoje kasmet. Tik nebūtinai mūsų regione, bet skirtingose Europos vietose. Kodėl tai yra, atrodo, kad Kaliningrado pašonėje, dėl to, kad tas pratybas labai patogu rengti virš Baltijos jūros, kur, na, iš kiekvienos Baltijos jūros besiribojančios valstybės ir nuskristi greitai 15-30 minučių, ar pakilsim iš Švedijos, ar iš Lenkijos, ar iš Vokietijos. Antras dalykas, tokios pratybos

0: mūsų regione taip pat leidžia pagerinti sąveiką Baltijos oro policijos.
1: Karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis. Ukraina ir Rusija apsikeitė po 103 karo belaisvius, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, tai ginkluotojų pajėgų valstybės sienos apsaugos tarnybos ir nacionalinės gvardijos kariai gynė Ukrainą Mariupolyje ir kituose fronto ruožuose. Per pusvenktų metų vykstantį plataus masto karą abi pusės apsikeitė tūkstančiais belaisvių ir žuvusiųjų palaikų, tai yra viena iš nedaugelio Kyjevo ir Maskvos bendradarbiavimo sričių įgyvendinama tarpininkaujant užsienio partneriams. Po masinio duomenų nutekėjimo Latvijoje atsistatydina šio šalies kelių eismo saugumo direkcijos taryba. Iš vakarėse pranešta, kad per kibernetinę ataką buvo pavokti daugiau nei milijono žmonių asmens duomenys ir maždaug 200 tūkstančių juridinių asmenų duomenys. Jie buvo gauti iš mokėjimų atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Šią valandą Panevėžyje 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakariniuose rajonuose vietomis perkūnyje, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnyje, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-20. 4 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.

0: Soul ansamblis ir neturėjom dainos, labai labai kuklia mano nuomonė, viena geriausių pastarojo 20-mečio dainų, o tai yra Vasaros popietė. Aš esu Richardas, šalia mane Živilė Kropaitė, o apie Soul ansamblį jau dabar kalbame neatsitiktinai, nes šiandien mūsų pagrindinis svečias bus Vytautas Leistrumas, vienas iš grupės, vėlgi mano mylimiausios grupės Lietuvoje narių. Tai trumpas mano įvadas, o dabar galime važiuoti su likusia programa.
1: Gerai, Richardai, tu gražiai pasakei ir gerai, kad deklaruoji, man atrodo. Tu visada deklaruoji, jeigu iš Plungės ką nors kalbini, kad tai yra tavo miestas, kad tau gera tuos žmonės kalbint. Ir aš tada dar pridėsiu, kad be Vytauto Leistrumo šiandien pas mus lankysis ir Jausmė, kurią tu man irgi pats esi rekomendavęs, kai pavyzdžiui mirė mano močiutė, tu labai rekomendavai man Jausmės kūrinį. Priglusiu prie alsuojančio kamieno.
0: Taip, jis vadinasi prie alsuojančio kamieno. Labai jautri, labai graži daina, o Jausmė mūsų viešnia galės papasakoti savo pačios istoriją, kaip jai gimė ši daina.
1: Tai ji lankysis čia gyvai. Mes dar kelsimės į Palūšę. Palūšėje savaitgalį vyks, jie taip įvardyja, lietuviškas Woodstockas, gėlių vaikų festivalis. Jo rengėjai bus su mumis per interneto priemonės, ne gyvai, ne studijoje, ir tas atsitiks
0: per internetus.
1: Per internetus po 15 valandos, tai yra antrąją vasaros popietės valandą, kurią, kaip visuomet, mūsų laukia ir dar kai kas labai smagaus. Ir jeigu aš, Richardai, prisimenu pirmąsias vasaros popietės birželio pradžioje, tai prisimenu, kai keldavo šiek tiek streso tas žaidimas. Dabar jau aš supratau, kad jis man yra kaip šventė, kaip ir visa vasaros popietė yra šventė. Taisyklės jau yra visiems aiškios, klausytojai yra irgi jas jau labai gerai supratę, jie skambina neišgyvendami, kad nelaimės. Jiems visai gerai yra tiesiog ką nors sužinot, nebūtinai laimėti, kaip šiandien, pavyzdžiui, LRT kuprinė. Tai tas žaidimas, pagauk žodį, mūsų laukia maždaug 15.30. 2363111 yra studijos telefonai. Ir į žaidimą registruotis galima jau dabar. 05 yra Vilniaus kodas, jeigu jums jo reikia. Užsiregistruokit, pabendrausim, maloniai praleisim paskutinį vasaros popietės pusvalandį ir bus tikrai labai informatyvu, labai gera, labai vasarišką ir gal net prizą laimėsi.
0: Taip, registruokitės, lauksime jūsų. Mes dar tuo pačiu priminame, kad LRT šimtmečio proga visą šią vasarėlę renkame Lietuvos šimtmečio dainas ir kasdieną vasaros popietėje pasiūlome po 3 dainas. LRT Facebook'o paskyroje jūs galite balsuoti ir 2 iš tų dainų keliauja į šimtuką, viena labai labai liūdna, bet iškrenta. Ir vakar, antradienį, mūsų kolegos laidoje vasaros popietė jums pasiūlė 3 dainas. Tai buvo Kastytis Kerbedis ir tiesiog Pienių vynas. Tai buvo Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė Gintarai ir Virgis Takenas Seni draugai.
1: Ir tu pavadinai tiesiog Pienių vynu. Tai taip. Jis buvo nepralenkiamas, tas tiesiog Pienių vynas ir išlieka šimtuke, keliauja taip. Į šimtuką. Taip pat į jį keliauja Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė su Gintarais. Iškrenta dėje, labai graži daina, bet Virgio Stakėno Seni draugai.
0: Kas draugams dėja.
1: Richardai, gerai, tu čia šiandien nusiteikęs. Tikiuosi, kad mokėjai.

0: Tiesi paimituoti ir kitus kūrinius, kuriuos šiandien pristatysim, nes kiekvieną dieną mes jums pasiūlom juos tris ir kiekvieną dieną jūs galit keliauti į LRT paskyrą ir tiesiog paspaust pagal visas instrukcijas, ten man atrodo yra ir liuksas, ir širdelė, ir pagal tai mes ir nusprendžiam, kasgi keliauja toliau į LRT dainų šimtuką, o kasgi visgi iš jo iškrenta. Tai šiandien mes turim naują trejetą ir aš tikiu, Richardai, kad tu netrukus jau nekantraudamas prasakysi ir pirmąjį kūrinį.
1: Be abejo, Džiuot balsų gal nelabai pavyks, bet visgi ir šios dienos pirmoji daina, už kurią kviečiame balsuoti, tai didelio populiarumo sulaukusi daina Dviese, kurią dar 2016-aisiais įdainavo Vaidas Baumila ir Monika Pundziūtė. Šis duetas pelnytai laikomas vienu sėkmingiausių šalies popmuzikos istorijoje. Už šią sėkmę duetas pelnė auksinio disko apdovanojimą. Ši daina įrodė, kad kai sustinga du talentai, nuoširdumas ir tobula harmonija, gimsta muzika, kuri gyvena amžinai. Tai štai, prisiminkite Vaidas Baumila ir Monika Pundziūtė dviese.

Antras kūrinys, viena gražiausių atlikėjo Donato Montvido baladžių, Viskas bus gerai. Jis buvo išleistas 2015-aisiais, bendradarbiaujant su Švedijos produceriais. Jausminga, gili, įkvepianti baladė apie meilę, tikėjimą ir ramybę, kurią randame tik būdami dviese, sako Donatas Montvidas. Viskas

Viskas bus gerai, o mes jums siūlome pagalvoti apie tai, kad Picasso turi kūrinį pavadinimu Europos vidury, lietuviškos popmuzikos istorija. Daina buvo sukurta prieš 20 metus ir pasirodė itin simboliniu laiku Lietuvai ruošinti stoti į Europos Sąjungą. Tai daina, junginti jūros ošimą, šeimos šilumą ir pasididžiavimą savo kraštu esančiu pačiame Europos vidury, grupė Picasso ir jų klasika Europos vidury. Don't run.

0: Tai štai, tokios trys dainos, laukime jūsų LRT Facebook'o paskyroje, balsuokite už jūsų mylimiausią ir nuspręskite, kuri daina patenka į šimtuką, o dabar dar kartelį džiaugsmas ir privilegija pristatyti solo ansamblio narį, kompozitorių, aktorių Vytautą Leistrumą. Vytautai, sveikas gyvas.
1: Sveiki visi, mėly žiūrovai, klausytojai ir jūsų mėly vedėjai.
0: Tai va, Vytautai, aš nuo to gal ir norėčiau pradėti, pristačiau tave kaip aktorių, dabar mes aišku tave ir kaip kompozitorių pristatome ir solo ansamblį šiaip jokių abejonių.
2: Ir kaip prodiuserį, man atrodo, dar ar ne? Ir kaip
0: ir
2: teatro kompozitorių.
0: Bet ta aktorystė, kuri buvo pačioje pradžioje, dar jos yra kažkiek tavo gyvenime, ar jau viskas?
1: Ne, aktorystės jau seniai nebėra. Jau 10 metų aš esu išėjęs iš teatro ir nevaidinu. Tai aktorystė yra graži mano istorijos dalis. Ir dalis, kuri davė daug patirties, sceninės, teatrinės, kūrybinės patirties.
0: Ar tai buvo nuo toks savotiškas pamatas tam, kur tu esi dabar?
1: Jeigu kalbant muzikinę prasme, tai galbūt kažkiek... Aš gal muzikinį pamatą vis tiek traktuoju savo kaip tą klasikinį išsilavinimą Čiurlionio menų mokykloje.
2: Grojant violončelę,
1: jo,
2: ne?
1: Violončelės klasėje pas Romaną Armaną, bet aktorystė tikrai davė labai daug sceninio meno, iš esmės suvokimo ir tokio, nu va to, va to tokio teatro supratimo. Dramos supratimo. Aš manau, kad nei šiaip žmogų kiekvieną labai lavina, pavyzdžiui, aktorystės studijos labai stipriai žmogų lavina ir psichologiškai, ir fiziškai visom prasmėm. Tai manau ir man teatras labai daug davė. O tai, ką aš dabar darau, irgi labai susiję su teatru, nes aš vis tiek teatruose, sakykime, dirbu, kurdamas muziką spektakliams.
2: O visgi, aš galvoju, pavyzdžiui, kalbėdama apie solo ansamblio tokią labai didžiulę sėkmę, kažkada kalbėjau su tokia drauge ir jinai sako, vis tiek man atrodo, kad Vytauto Leistrumo muzikalumas ten labai daug lemia. Ir aš galvoju, ne tai, kad čia mes kokie ekspertai, kurie galim padiskutuoti, bet natūraliai kyla klausimas, jeigu violončelę mokysi ar ne, ar nebuvo noro visai į muziką tada keliauti ir studijuoti muziką jau po mokyklos?
1: Buvo, bet aš į aktorystę nuėjau, aš muziką mečiau, sakykime, ne visai savo noru, o po rankos traumos man darė operaciją ir aš pabaigiau mokyklą ir nebežinau, kur man dėtis, nes groti nebegalėjau. Tai, sakykime, visai ant durniaus, taip kabutėse, aš stojau į aktorystę. Ir man ten patiko. Ir aš iškart susiradau draugų, su kuriais dabar ir groju solo ansamblyje. Tai buvo beje muzikalus kursas, Aido Giniočio rinktas Keistuolių teatrui, ir visi mes buvom muzikalus, visi buvom grojantis. Ir iš karto mes tik susipažinę pradėjom bendrauti per muziką. Mes kartu grodavom, kartu klausydavom muzikos. Muzika mus jungė labai stipriai.
0: Čia yra ta kompanija ir tie bičiuliai, kurie sudarė Atviro rato pagrindą.
1: Taip, tai mes esam tie kursiokai su Giedrium Kiela ir Jonu Šarkum. Sergejus Ivanovas šiek tiek vyresnis buvo, bet su juo irgi susipažinom per teatrą, per studijas. Tai mes buvom visi kursiokai iš to Atviro rato kurso.
2: Kaip formavosi paties muzikinis skonis, jeigu turim omenyje Čiurlionio menų mokyklą ir violončelę, paskui dainavimas su aktoriais ir dabar toks solo ansamblio skambesys, koks yra dabar?
1: Aš manau, kad formuojasi tas skonis, bent jau mano jisai formavosi labai taip banguotai ir visom kryptim. Tikriausiai beveik visi žmonės praeina daugybę įvairių etapų. Tai ir mano gyvenime buvo įvairių muzikinių etapų.
2: Kuris pats nesamoningiausias?
1: Oi, tai aš atsimenu, kai buvo 12 metų, mes su kaimynais buvom reiveriai. Mm-hmm. Ir turėjom grupę. Aišku, neišleidom nei vienos dainos, bet vieną atsimenu, bandėm groti. Aš grojau pianinu, ten dviejų akordų kažkokią melodiją. Ir draugas parašė eilėraštį, kurį repavo, ir tai buvo mūsų reivo daina. Tai nežinau, daug...
0: Yra išsaugota kažkur.
1: Ne, tik miglotoje atminti.
2: O su plačiom kelnėm buvo?
1: Tai... Jo, tai buvo plačios kelnės.
0: Ravis
1: buvo...
0: Cool.
1: Jo, Ravis Cool užrašyta buvo su markeriu ant kepurės džinsinės. Buvo pravertas per snapelį auskaras, prikabintas spalvota skarelė prie diržo. Buvo buvo lenarai. Aš tiesą lenarų neturėjau, nes kažkaip ne... Nepirko man lenarų, žodžiu, tuo metu, bet vis ten kai kurie draugai turėjo lenarus.
0: Vytautai, ir dabar toksai mintie šiaip šuolis, mes ar ne, kai buvom jauni, tai va, ar kažkas reperiai, ar kažkas reiveriai, nu ten, jeigu reiveriai, tai žiūrėk, ta prodidžiai, ar ne, buvo tokia esminė grupė. Ir kaip tu, pavyzdžiui, jautiesi dabar, kai tikrai yra paauglių 15 ar panašiai metų, kurie, nežinau, gali vaikščioti apsirėdę kokiu nors solo ansambliu, tamsesniu stiliumi, ar kokiu nors, žiūrėk, basti. Ba yra jūsų scenos bičiuliai, ar šiaip bičiuliai.
1: Taip. Kaip aš jaučiuosi, man smagu. Man smagu matyti, kad kažkam patinka, kad kažkam svarbi ta muzika ir ne tik muzika, o visas tas pasaulis, kurį mes kūrėm su solo ansambliu. Man labai smagu, kad žmonės randa tame kažkokį savo, sakykime, prieglobstį.
0: Identitetą.
1: Jo, prieglobstį, identitetą. Taip.
0: Bendruomeniškumo jausmą irgi.
2: Pasaulį, tai čia tarsi tokia platesnė dalis, bet siauresnė. Kaip apibūdintum, ką visgi groja solo ansamblis? Aš suprantu, kad tai yra, sakykim, tokia 90-ųjų šokių muzika su tokia gal pretenzija į Berlyno klubus. Ar čia yra arti, ar visgi jūs mėgstat iš viso įvardint ir kaip jūs patys apibrėžiat?
1: Nu va, šito klausimo aš visai nelaukiau, nes neturiu aš į jį atsakymą. Ir... Tikrai mes nesiorientuojam nei į 90-osius, nei į Berlyno klubinę muziką, jinai visai kitokia. Mes tiesiog kūrėm dainas, kūrėm kūrinius, kūrėm tos mažus mini pasaulius, kuris yra daina, kuris savy talpina kažkokią atmosferą, mintį. Aš manau, vat ir viskas, viską ir pasakiau.
2: O tada apie tą pasaulį ir identitetą, kas jame svarbiausia?
1: Manau, kad svarbu ieškojimas savęs, nebijojimas ieškoti, tirti, vertinti kritiškai aplinką ir save. Manau, kad svarbu kažkoks sąžiningumas su savim. Kažkas tokio. Sunku tai apibūdinti žodžiais. Aš manau, vis tiek muzika yra jausmo dalykas.
0: O štai Žvilė, kai apie tos muzikos stilius kalbėjo, ir visada žinau, kad muzikantams yra sunku pasakyti, kokį čia stilių atstovaujat, nes na, muzikantai dažniausiai kūrė tai, kuo tik ir panašiai. Bet jūsų ketveriukės istorijoje, na, man atrodo, yra buvę tokių, kad jūs kartu perklausinėdavo daugybę visokių ten nišinių albumų. Na, ta prasme, daugiausiai muzikos perklausė ankstyvajame gal kūrybinėme etape.
1: Tai taip, kaip ir sakiau, mes tikrai dalinomės muziką ir, sakykim, va vienas iš Giedrius Kiela buvo mūsų kurse, sakykim, toks melomanas. Jis tikrai turėjo daug įrašų, atsivežęs iš Panevėžio kompaktinių diskų ir mes tuos tam, sakykim, tas muzikos klausimas kartu, tyrinėjimas muzikos, jisai prasidėjo jau nuo pirmų pažinčių, nuo pirmų dienų ir mes dalinamės muziką, jeigu kažkas faino kažką išgirsta, pasidalina. Mes netgi pradėjom dalintis tą savo atrastą muziką ir su klausytojais, kai mes sugalvojom ten kiekvieną savaitę, kažkurią dieną, kažkurią valandą pasidalinti vienu kūriniu. Kažkas iš mūsų keturių, mes rotuodavomės ir vienas iš mūsų dalinasi kūriniu su trumpu prierašu. Pavadinom tai solo diskoteka ir man atrodo mes apie 360 jau tų solo diskotekos įrašų esam paskelbę.
0: Solo diskoteka, arba bent jau jūsų vedama laida gyvavo ir LRT Opus eteryje.
1: Taip, buvom ir ten.
0: Gerai, solo ansamblis, tikrai, lenkiuosi žemai, nu nuostabi grupė ir daugybė gerbėjų, didžiulis gerbėjų skaičius tai liūdė ir Juodas Vilnius, Kalnų parke, jūsų renginiai ar ne kai tiek daug žmonių, bet, mėly klausytojai, ir ypač tie, kurie esat ištikimi solo ansamblio gerbėjai, ar jūs žinote, kad Vytautas Leistrumas turi ir kiek kitą pusę, ir pavyzdžiui, ta pusė, kurią pademonstruosime, tai irgi man yra labai svarbi, nes su 2,5 metų dukryte mes jos klausom ir irgi tokia ritmika, tokia atsikartojanti, tokia šokinė. Tai jūs pasiklausykite, prie ko savo kompozitoriškas rankas dar yra prikišęs Vytautas Leistrumas.

0: Tai štai Vytautas Leistrumas, Meška. Vytautai, ką mes čia dabar girdėjome? Tu pakomentuok.
1: Jūs girdėjote trumpą kūrinį, mano aranžuotą ir rašytą, pagamintą, sakykim, vieną iš leidyklos Baltos Lankos knygų. Ta knyga vadinasi Džyru Džyru muzikėlė. Kažkada prieš, net neatsimenu, prieš kokius 6, gal 8 metus su manim susisiekė Baltų Lankų viena tokia knygų leidėja, Gabijota Luzaitė, ir pakvietė prisijungti prie knygos projekto. Suaranžuoti ir rašyti liaudies dainas, kurios būtų skirtos vaikams ir jos būtų įdėtos, grojamos per knygoje esantį tokį garsinį priedelį, tokį vadinamą garso blokelį.
0: Žodžiu, tų dainų mes, pavyzdžiui, muzikos pasiklausimo platformose negalime girdėti.
1: Ne, jų nėra. Jų nėra išleista kažkur tai vat į internetą, bet jos yra tose knygose. Tuose garso blokeliuose prie tų knygų.
2: Paprasčiau tariant, paspaudi mygtuką ir groja.
1: Paspaudi mygtuką ir groja tai, kas pavaizduota viename iš atvartų. Ir taip prasidėjo mūsų kūrybinė draugystė ir bendradarbiavimas su Baltom Blankom. Ir nes po pirmos knygos ištiko sėkmė ir atsirado noras kurti dar.
2: O sėkmė pamatavo dideliais pirkimais ar kažkuo kitu?
1: Jo, taip. Pakartotinais tiražais ir tai vat, tokiu būdu prasidėjo mūsų tas kūrybinis bendradarbiavimas ir man atrodo šiuo metu yra gaminama gal 9 knyga, kurią mes kartu leidžiame.
0: O prasidėjo, na, kaip ir toks netikėtas pasiūlymas tau buvo?
1: Visiškai netikėtas, visiškai iš niekur, tiesiog toks vat pabandymas, man patiko kurti tokius. Man patiko aranžuoti, kurti tą pagaliaudės melodiją, tokią paprastą dainą, bet ten įdėti kažką tokio ne visai kvailo, nes vis tiek vaikams tos medžiagos yra daug ir jinai labai tokia, atrodo labai paprastai žmonės prie jos.
0: Tokia banaloka dažnu atveju.
1: Taip, o norėjosi tokio kažkokio turinio, kuris kažkaip tai šildytų, kuris būtų toks kultūringas, kažkoks.
0: Edukuojantis šiek tiek ar ne?
1: Edukuojantis, kultūringas, nekvailas. Mm-hmm. Kažkoks šiek tiek bent gilesnis. Ir aišku, ir buvo dainų, kur galima buvo panaudoti kažkokį, nu, mano pomėgį ritmui. ir vat kažkokį tokį ritmiškumą, šokinį ritmiškumą irgi į tai įtraukti. Tai vat. Mm-hmm.
2: Kartais mes girdim, pavyzdžiui, režisierius, kurie kuria spektaklius suaugusiem, paskui sukuria vaikams, sakant, kad vaikams sunkiau, vaikai reiklesnė auditorija, arba aktoriai kartais tą patį sako. Tai čia girdžiu, Vytautui Leistrumui nebuvo to jausmo, kad vaikai labai jau išrankus.
1: Aš šiaip kaip turintis 10 metų aktorystės patirties vaidinant vaikams, ir mes labai daug vaidinom vaikams, ir turėjom spektaklių vaikams, esu prisidėjęs prie sukūrimo tų kūrybinių grupių spektaklių vaikams tikrai nemažai, tai tikrai vaikai yra labai pavojinga publika, mm-hmm. nes tu prieš ją turi būti visiškai grynas. Vaikas nepakęs jokio melo. Jis iš karto nusisuks į savo kolegą ir pradės ten savo draugą ir pradės šnekėti, jeigu jam bus neįdomu. Ir jeigu tai nebus tikra, jeigu tai nebus žaisminga. Tai galbūt šita patirtis man davė irgi kažkokio pasitikėjimo savim, kūrint tas dainas.
0: Nesuaugę, ne, žinai, mes neimsim pliurpti vis tiek iš mandagumo, išklausysim, išbūsim, galvosim, o Jezu, kokie esam kvailiai, nes tikriausiai nesuprantam.
1: Bet kitą kartą nebeateisit, jeigu bus blogai.
0: Nu, bet palauk, o tai vaikai ateis, jeigu bus blogai, irgi neateis. Jie jau iš karto jums piktintis ir
1: jo, neateis. Jo, su vaikais tai bus taip, kad tu tiesiog jie neišlauks iki galo.
0: Gerai, kad tėveliai už bilietus susimoka. Ne po spektaklio, prieš spektaklį. Vytautai, o ką?
2: Pasakė jis komentarą teatro apžvalgininkas.
0: Ekonomistas gal.
2: Richardas Jonaitis.
0: Ekonomistas. Kultūros ekonomistas. Vytautai, o ką tau davė galbūt kūrimas vaikams ir, na, tokia plati amplitudė, štai ir solo ansamblio muzika ir buvimas toje kompanijoje ir, nežinau, mm-hmm. grūjimas didžiuliuose scenose, va štai ir galimybė Džiru Džiru muzikėlę, muziką kurti.
1: Vat nelabai, vat galvoju, ką slepia šitas tavo klausimas.
0: Nes,
1: pavyzdžiui, kai sakai, vat jūs grojate didžiuliai salėj, didžiuliai miniai, ir tada, pavyzdžiui, žmogus daro kažką kitą. Ir ar vat, ar čia reikėtų tą daryti, žinai, galbūt čia reikia mėgautis, prisirišti prie to didžiulės salės kažkokios tariamos šlovės ir kažkaip, žinai, save jau pozicionuoti į tą vietą, tai aš stengiuos prie to neprisirišti, apie tai negalvoti, nes viskas yra kažkokios bangos, kažkokia banga, kurios dabar vat, mes užčiuožia ant viršaus, ta banga kažkada juk nusileis, prasme, niekas nėra amžina.
2: Bet jie jau tokia poilgė.
1: Tai labai faina, labai labai gražiai veža ta banga, aš esu labai laimingas, aš tikiuosi, kad jinai veš ir dar ilgai ir toli, bet aš visą laiką kažkaip stengiuosi pajaus tą gyvenimą iš visų pusių. Mm-hmm. Ir man nebaisu yra kažką kito padaryti, galbūt labai mažoj salėj su mažu kiekiu žiūrovų.
2: Aš esu beje mačius Vytautą Leistrumą su kolega mokytojus groti būgnais.
1: Jo, pavyzdžiui, afrikietiški būgnai. Mano draugas turi tokį projektą, kuris vadinasi kaip afrikietiškų būgnų šou arba tokia pamoka. Ir aš kartais su juo groju, jam pritariu. Tai taip, ten mes atvažiuojam, sakykime, kažkokią konferenciją ir mokom žmonės groti afrikietiškais būgnais. Jie tiesiog gerai praleidžia laiką, kažkokią tai pagauna kažkokią vibraciją, tokią būgninę ritminę, tokią be žodžių. Ir vat, aš, pavyzdžiui, to specialiai nemetu, aš vis kars nuo karto tą darau, kad
2: nusileisti man dėmes.
1: Jo, kad neprisirišt prie tos bangos, sakykim, taip.
0: Šiaip dar iš šonų tave stebint, man kažkaip atrodo, kad gal nėra ten ziliardo dalykų pas tave gyvenime, bet tie, kur yra, nu, tu kažkaip mėgsti tai pasigilinti. Ar tai būtų, nu, mes galėsime, aišku, išsiplėsti. Mm. Arbatos gėrimas, muay thai kovinis sportas, muzika vienokia, muzika kitokia. Mm-hmm. Man atrodo, tu tam, nežinau, skiri dėmesį ir jeigu pajauti, kad tai yra tavo, tai yra tavo.
2: Įdomu, kas lypi po šio klausimą.
1: Aš prisirišu prie to, kas man tinka, kas man patinka. O kad ziliardo dalykų nėra mano gyvenime, aš nežinau, man atrodo, aš prieštaraučiau tau, nes kartais galvas proksta nuo skirtingų ir daugybės, sakykim, nuvadinkim, darbų ir projektų.
2: Kaip pavyksta tą sprogimą suvaldyti, pavyzdžiui, vasarą, kai mes tarsi tikimės, kad visi turim truputėlį labiau atsipalaiduoti, bet muzikantams, kūrėjams, tai gali būti intensyvus laikotarpis.
1: Jo.
2: Koks yra pačiam intensyvesnis, negu likę metų laikai?
1: Intensyvus laikotarpis.
2: O koks tada būna atsipalaidavimo būdas per jį, ar jokio?
1: Oi, nu kažkoks, priklauso labai nuo laikotarpio, bet, sakykime, nu vis tiek prioritizuoju kažkokį tai ten miegą kelių valandų, kažkokį tai ten poilsį, kažką pakeisti veiklą, bet nu, ne visada pavyksta, pavyzdžiui, nes savaitgalis koncertai, miego mažai tą savaitgalį, o nuo pirmadienio mes grįžtame į reikalus, kurie nelaukia. Ir to poilsį iš tiesų vasarą mažai.
0: Dar paklausom truputėlį dainų iš Džyrų Džyrų melodijų vaikams. Čia bus greita kalbės pakopos, pats jau Vytautai man ją pasiūlėti, dabar jau nebedvėjokime. Tai ką mes čia išgirsime?
1: Ką mes išgirsime? Mes išgirsime iš tikrųjų labai pakankamai prastą garsą, palyginus su specialiai vat, kolonėlėm su produsuotus garso kūrinius. Tai čia yra šitie garsai yra specialiai, aš juos taikau į va tą va priedėlį, tą garso blokelį. Ten yra mažas garsiakalbiukas, jisai atkuria labai tokį specifinį dažnį ir aš stengiuosi viską taip sudėliotis, aranžuoti ir taip sumiksuoti, kad per tą garsiakalbiukas ta muzika skambėtų gerai.
2: Tai kaip tada dar galim pasakyti, dažnis kitas ir kuo dar skirtusi nuo kitokio skambėjimo?
1: Tai jo diapazonas yra siauresnis negu kolonėlių ir jisai tiesiog tas procesorius yra labai prastas, jo atkūrimo, kaip čia dažnis yra prastas. Ne, nu,
0: bet jeigu...
1: Nenoriu čia aiškinti kažkokių smulkmenų, bet o ką išgirsim? Išgirsim greitą kalbę, kurią įrašėm su nuostabiom dainininkėm, Kotryna Stasikėlė ir Kristina Mažeikaitė. Taip pat dainuoja mano kolega Giedrius Kiela, bosinė partija. Ir man atrodo, ir aš ten pridės balsą.
0: Na gerai, pasiklausom. Džiru Džiru, tai vienas iš Vytauto Leistrumo projektų ir greitą kalbės pakopos.
1: Beje, įžanga į šitą kūrinį buvo kokius 5 kartus ilgesnė negu pati greitą kalbė.
0: Klausom.

0: pamokslai.
1: Mes pasistengsime su LRT kolegomis ir vadovybė pasitarę įdiegti šį kūrinį prieš kiekvienos laidos pradžią, kad kolegos radijo laidų vedėjai dar ir prasimankštintų.
2: Labai, Richardai, geras tavo patarimas, nes man atrodo, kad aš nežinau, tiesą pasakius, ar yra jau tokia praktika vaikams vis kartoti šitas visas tokias kalbeles, kaip jos vadinasi?
3: Greita kalbės.
2: Greita kalbės ir vadinasi, bet muzikinė forma, štai matom, kad visai gerai, nes jau 9 skirtingi projektai ir tiražai vis pakartotini, tai žodžiu šitas sėkmingas etapas. Richardai, tu dar apie arbatas minėjai.
1: Taip, tai aš būtent apie dar tokias šalutinės temas ir norėčiau pasikalbėti, nes mes šį pokalbį ir visą temą pavadinome Vytauto Leistrum, ar ne, iš solo ansamblio veikla ir visokiausiai kitokie veidai, tai Vytautai papasakok apie savo papildomas veiklas arbato. Žinau, kad tu tikrai jas mėgsti, domiesi, skiri tam dėmesį, atsipalaiduoji nuo koncerto ir nuo visko.
3: Ta prasme, tik nevadinkim to veikla, tai yra tiesiog pomėgis. Aš mėgstu gerti gerą arbatą. Vat ir viskas. Arbatą geriu kasdieną, vietoj kavos ryte ir dienos eigoj dažniausiai.
2: Tonizuojančia.
3: Tai dabar taip pasakysiu.
1: Pasiprašai, Živilė, dabar klausy.
3: Visa arbata yra tonizuojanti.
2: Pamėtų.
3: Tai palauk, dabar tai ką mes vadiname arbata.
2: Siaubė.
1: Taip, Živilė.
3: Iš tikrųjų, man...
2: Pasako neveikla. Dabar, tai, gerai, klausom, dabar mes tylėsim.
3: Kas yra arbata? Tai yra gėrimas, kuris gaunamas karštų vandeniu užpylus arbatmedžio lapus. Tai Camellia sinensis, arbatos krūmas, ne, arbatos medis. Vat ir viskas, tai yra arbata. Sakykim, tas žolelių užpilas, kurį mes čia sutartinai irgi vadiname arbata, sakykim, čiobreliai mėtos.
1: Ramunėlių arbata.
3: Jo, ir taip toliau. Tai aš to arbata, šią prasme, apie ką mes dabar šnekam, nevadinu. Tai arbata aš vadinu, susitarkim tiesiog, kad mes arbata vadinam dabar tai, ką, kai užpilam karštų vandeniu Camellia sinensis lapus, skirtingai paruoštų.
1: Taip, palauk, Camellia sinensis, kas tai yra, nes mes kitų arbatų ir jūs arbatos mėgėjai galite gerti ir puero, ir kokią dar žalę, ar ten panašiai.
3: Jo, geras.
1: Ir tai bus aukšto lygio arbata, ar tai visai ir bus iš Camellia sinensis.
3: Taip, tai yra vienas augalas, Camellia sinensis, kiniškas arbatmedis, berods taip jis vadinasi, ir jo lapų paruošimo būdas mums duos skirtingą arbatą. Sakykim, žalia arbata, tai yra, nu taip grubiai, tas žalias lapas nuskintas ir padžiavintas. Tiesiog sudžiavintas, kad jisai nebesikeistų. Kad jis pat toks ir liktų, koks yra. Tai va tas, tai bus žalioja arbata, žalias lapas. Juoda arbata bus, jeigu mes tą lapą šiek tiek paminkysim, kaip sudaužom obolį ir jis pajoduoja, jis oksiduojasi. Taip ir tas arbatos lapas, jis oksiduojasi ir pajoduoja, paruduoja. Tai gaunam tai, ką mes vadinam juoda arbata. Pueras yra arbata, kuri į gan ilgą laiką yra pasilosuota, sakykime, ten papūdyta, nežinau, kaip čia vadinasi. Tiesiog jinai praeina dar kitą fermentacijos kažkokį procesą, ilgai ten pabūna, padrėksta ten kažką tai.
1: Nu, ir... pats jau supratau, kad negeri tokios arbatos. Iš pristatymo.
3: Geriu.
2: Geriu labai mėgstu.
3: Geriu ir labai mėgstu.
1: Poero mėgsti.
3: Taip.
2: O žalelių užpilus?
3: O žalelių užpilus, vat... Tikrai nespjaunu, užsipilu kartais ir čiobrelių ir kitokių.
1: Taigi gardo irgi toksai.
3: Taip, be to yra, tai yra mūsų kažkokia liaudies medicina, kuri padeda ir ten nuo kosulio, vat kaip man dabar reikia šiuo metu. Ir taip toliau. Va, ką dar jums papasakot apie arbatą? Ai, arbata artonizuoja. Taip, tai yra augalas, kuris turi savį kofeino ir todėl tonizuoja. Todėl visa arbata tonizuoja.
1: O ta arbata, tau tiesiog toks paprastas gėrimas, ar tu nežinau, kažkokia tokia ir pusiau ceremonija, nusiraminimas, apmąstymas, dienos planų susidėliojimas, na tu tai meditatyvus jausmas.
3: Sakykim, stengiuosi, kad tai būtų tai, aš arbatos nepilu į podelį, nors taip galima tiesiog įsidėti į podelį ir užsipilti karštų vandeniu, aš ten turiu keletą ten tų indus, per kuriuos, su kuriais verdu arbatą. To nevadinu ceremoniją, vadinu tai techniką labiau. Ta technika vadinama gong fu cha arba kung fu arbata. Tai ten yra ten tiesiog keli indai ir per juos į vieną įpilį, į

0: perpilį ir toks paruošimo būdas, gal kam jeigu įdomu, gali pasidomėti internete. Ir taip, tai yra mano toks kaip šiek tiek prailgintas ryto ritualo metas, ryto metas, kai aš galiu vat, kažkokias susidėliot mintis.
1: Ar į ryto ritualą patenka ir tai, kai ką lietuviškai gal įvardytume kaip tajų boksą, muai tai?
2: Niekas Vytai iš ližuojo netempė. Pats pradėjo apie kung fu kalbėti, tai natūralu, kad ir apie muai tai ir kitus kovos menus turėsim pasikalbėti.
0: Jo, tai yra ryto ritualas, nes einu treniruotis rytais, 7:30 mes pradedam treniruotę, tai man patinka muai tai, man patinka tas kovinis sportas ir viskas. Tai yra fantastiškas, man atrodo, sportas, turint omeny tai, kad psichologiškai jisai padeda atsipalaiduoti, išsikrauti, taip pat pabendrauti ir pažaisti. Nes aš to netraktuoju kaip muštynės, aš tai traktuoju kaip žaidimą, kaip galimybę apžaisti savo priešininką, savo partnerį, už jį geriau ten sujudėti, kažkokią taktiką pasirinkti, kažkokią techniką pritaikyti. Man tai toks žaidimas, kūryba.
2: Ir ar tai yra kažkoks, nežinau, kaip energijos išlyjimas, nusiraminimas, jeigu mes galvojame apie, vėlgi, apie didelę sceną, solo ansamblis, daug energijos, ir, na, žinau, kad tikrai atlikėjai užsikrauna, ar ne, ir ką su ta energija daryti, ir ar tai yra tokia savotiška atsvara?
0: Aš niekad iš tikrųjų apie tai negalvojau, bet man gali būti, kad taip. Ten buvimas ant scenos yra vis tiek energijos mainai, ir tikrai, kai būna ta emocija stipri ir žiūrovų emocija stipri ir tų žiūrovų daug, ta graža tikrai didžiulė būna, kaip tu sakai, užsikrauni. Sportas, va, sakykime, šitas va, muay thai sportas, irgi yra energijos mainai. Tik tais tenais, nu ten va tie mainai kitokie ir ten tikrai išsikrauti galima žymiai lengviau.
1: O prieš pat koncertą, kaip Richardas įvardyja, prieš dideles scenas, kaip vis pabrėžia, likus kokiam pusvalandžiui, ką veikia solo ansamblio nariai?
0: Jaudinasi.
2: 10 metų ir vis dar jaudinatės.
0: Visada jaudinasi. Aš, tai čia daug kas taip sako ir daug kurgi esu girdėjęs, kad jeigu jaudinasi, tai vadinasi, tau tai svarbu, tu jauti atsakomybę už tai, ką tu darysi, dėl to ir jaudinės. Jeigu O bus blogai, kai jau nebesijaudinsi prieš tai. Tada vadinas tikriausiai nerūpi. Nu, bet aš nežinau. Kol kas jaudinamės, kol kas viskas gerai. Kol kas labai jaudinamės, kai kartais būna žiauriai jaudinamės.
2: O turit savo ritualų, nežinau, ar ten tiesiog sukabinat rankom ir sušrunkat solo ansamblį, ar kokį arbatą geria tavo užtaisytą, ar buktuojatės?
0: esu iš tikrųjų atnešęs arbatos, keletą kartų gal bandžiau įvaišinti arbata bičiulius, bet žinai, iš tikrųjų arbata labai tonizuoja. Kai kartais, kai kuriais atvejais žymiai stipriau nei kava.
1: Ir, tai mano klausimas.
0: Ir veža žymiai ilgiau nei kava. Kava toksai, sakykime, status kalnas, kuris greitai nusileidžia. Arbata veža, kaip sakau, kaip limuzinas. Ilgai, kokias 3 valandas pakankamai tokio ramaus tokio konstruktyvaus, kaip čia, ko, nežinau, ko čia,
2: energizacijos. Tolygiau, bet žodžiu.
0: Tolygiai energizuotas. Bet iš tikrųjų, vat, bandėm prieš sceną gerti arbatą ir iš tikrųjų labai, labai, labai taško tą arbatą, labai veža.
2: Per daug, nes jau buvimas ant scenos ir ta energija jau.
0: Visas tas susideda ir iš tikrųjų labai daug to drebulio tokio.
1: Norisi dar pakalbinti Vytautą Leistrumą kuo ilgiau, bet ateis metas, kai daina solo ansamblio pagrosim.
2: Ir dar kaip taisyklė, solo ansamblio dainos ne pačios trumpiausios yra.
1: Kaip taisyklė, išties ne trumpiausios, bet noris dar būtinai užmest meškerę truputėlį į rudenį ir sužinot, kas bus, nes jis jau artėja. Mes skaičiuojam, kiek liko vasaros popiečių, pripažinti tenka, kad jau ir vasariškų dienų, kas žino, ar bebus šią vasarą. O ruduo bus koks? Ko bus daugiausiai jame? Nežinau, kūrybos teatram, kas yra didelė irgi dalis, apie jo. Kurią nepakalbėjom.
0: Kas nusimato, labai gražus žodis nusimato, su solo ansambliu, tai dabar šį šeštadienį koncertuosime Palangoje.
2: Juoda Palanga.
0: Juodoj Palangoje, viskas ten išparduota, viskas.
1: Irgi suba.
0: Taip, suba, važiuojam toliau. Tada Vilniuje koncertuosim irgi išparduotas rugsėjo 9-10, bet mes koncertuosim Kaune rugsėjo 5 dieną, tai ten galima ateiti. Tuomet koncertuosim Šiauliuose, sekite naujienas, pranešim kada. Tada labai kviečiu visus Klaipėdoj prie jūros, koncertuosim Hofe Klaipėdoj rugsėjo 19 dieną.
2: Vau, wow, žodžiu, yra koncertų. Vytai, girdėsime solo ansamblį, kūrinį tekstai užrašai, jis jau mūsų fane skamba. Gal kažką trupai apie jį gali pasakyti?
0: Fainas kūrinys. Man.
2: Tai manau, kad ne tik tau ir daugelį klausytojų. Viskas, mūsų laikas tirptė ištirpo, dar būtų galima kalbėti ir kalbėti, bet labai tau ačiū ir už šį nuoširdų pokalbį. Ačiū už ištikimybę, už tokią puikią kultūrą, kurią jūs kurite su solo ansambliu ir linkėjimai vyručiams ir didžiausios sėkmės, kad ir kokią muziką tu bekurtum.
0: Ačiū.

0: Rugpjūčio 20-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
1: Tai kaip avara paniekės?
0: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvų.

0: Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Vasaros popietė.
3: Tęskime vasaros popietę ir šioje vietoje mes norime jums ir pasakyti, kad šis pokalbis su Vytautu Leistrumu bus LRT radiotekoje, bet tuo pačiu, kad radiotekoje yra tuntai įvairiausių įdomių pokalbių.
4: Taip, tuntai yra labai gerai pasirinktas žodis, Richardai. Tikrai daugiau tai nei tuzinas, daugiau nei dešimtis, daugiau nei šimtai, netgi daugiau negu tūkstančiai. Tai tuntai, manau, taip. Gerai viską atspindi spiečiai gerų rekomendacijų mes jums pateiksim. Ar teko girdėti tokį mūsų istorijos veikėją vardu Radvila Našlaitėlis? LRT Opus tinklalaidėje Žaidžiam žmogų apsilankė mokslininkė Eleonora Terleckienė, kuri perskaičiusi galybę senų tekstų, kurių vienas šio įdomaus keliautojo piligriminė knyga, kuri kadaise tapo pirmuoju LDK bestselleriu. Kuogi žmonės kadaise taip sudomino šis pasakojimas, ar atrastume ir mes ten savęs šiandien?
5: Senieji keliautojai, senieji žmonės pasakytų, kad aš tave suprantu. Nes savęs paieškos nėra nei naujas fenomenas, nei kažkoks kitoks. Lygiai taip pat kaip ir dauguma kitų emocijų, baimė, didžiulis pyktis, nerimas, liudesys, jos buvo jaučiamos anksčiau, jos yra jaučiamos dabar, mūsų galbūt šiek tiek va kalba, kaip mes įvardijam tas emocijas yra pasikeitusios, bet žmogaus mąstymas apie svarbius ir jam rūpimus egzistencinius dalykus niekur nedingo. Pavyzdžiui, kartais galbūt atrodo keista, kodėl renesanso, baroko, ypatingai baroko kultūroje yra tiek daug kalbama apie mirtį, bet jinai visur aplinkui yra, jinai yra neišvengiama, mes šiandien bėgam.
4: Daugiau apie piligrimystės fenomeną ir žmonės, kurie rašė populiarias knygas prieš 400 metų, naujausiame LRT Opus tinklalaidės Žaidžiam žmogų epizode LRT LT radiotekoje.
3: Taip, o mes kaip tikri dvarų mėgėjai ir gerbėjai dar apie dvarus pasikalbėkime. Aukštaitijos dvarų eksperto Šarūno Subatavičiaus horizontai neaprėpiami. Nuo šiaurės Lietuvos dvarų per Ukrainą, Lenkiją iki Pietų Amerikos ir taip toliau darbo yra daugiau negu galiu suspėti, todėl tenka dėlioti prioritetus. Ir kaip tie prioritetai yra dėliojami, išgirskite laidoje Amato meistras.
6: Istoriniai tyrimai tyrimų nelygus. Galima labai įvairiais kampais kabinti objektą. Žmonių poreikiai labai įvairūs, tai kažkas tik tai pastatą turi, kažkas turi vietą, kuri jiems be galo svarbi ir nori žinoti tos vietos istoriją. Arba galbūt reikia kažkokio plano, galbūt turi pastatą būtą ir ten tas būtas istorinis ten senamestyje, pavyzdžiui. O gal atsitinė dvarą. Ir visą tai tenka aiškintis ir stengias atsakyti žmonėms rūpimus klausimus. Kartais, tiesą sakant, dauguma dabar užsakymų tai yra iš savivaldybių. Nes vis tiek, tai galbūt tvarko kokį nors ten dvaro parką, galbūt kultūros paveldo teritoriją, ar ten kažkoks objektas, kur reikalingi istoriniai tyrimai. Tai, nu, tai va, tai tokie principai.
3: Tai štai, kalbėjo dvarų ekspertas Šarūnas Subatavičius ir visa laida yra LRT radiotekoje, jį vadinasi Amato meistras.
4: 33-oji praeivių laida ieško žmonių Kauno rajone, Kulautuvoje sutiktas Donatas, sako labai vertinantis, kad sveikata vis dar leidžia dainuoti kartu su savo vyrų kolektyvu, kuris kitais metais minės 25 metų jubiliejų. Apie Kauno rajone sutiktų žmonės kalba laidos autorius Edvinas Kučinskas.
7: Netrukus kalbės Kauno rajone sutikti gyventojai.
8: Tas laisvalaikis duoda tokį bendrumą. Mes taip gerai susigyvenom, kad vienas už kitą dabar kaip mūras stovim.
9: Man gydytojai pasakė, kad iki to, kad aš save iki, kaip pasakyti, į kitą pasaulį išvaryčiau, buvo labai netoli. Tai jau kai širdis pradeda streikuoti, būnant 30-ties, supranti, kad tai yra...
10: Buvau reikalinga žmonėm, pakankamai laiko jiems skirdavau, ne taip kaip dabar e-sistemoje.
7: Kiekvieną savaitę neplanuoti pokalbiai vis kitoje Lietuvos savivaldybėje leidžia jums parodyti daug nuo

0: širdžių žmonių. Kartais jų daugiau, kartais mažiau, tačiau vis pasitaiko. O kartais labai smagu, kai iš vis pasimiršta, jog didysis pokalbio tarpininkas yra mikrofonas. Manau, šį kartą kelis to pavyzdžius išgirsite. Nuvažiavau į Kulautuvą, paskui į Zapyškį, tačiau pasikalbėti su pašnekovais pavyko tik Kulautuvoje.
1: Ką Kulautuvoje sutikti praeiviai pasakojo Edvinui Kučinskui, sužinosite radiotekoje susiradę laidą Praeiviai.
2: Taip, ir Edvinai, tau didžiuliai linkėjimai, labai labai šauni yra šita laida ir įdomu yra klausyti, ką papasakojo žmonės įvairiausiose mūsų šalies miestuose. O ką jūs papasakosite po pusvalandžio prisiskambinę mums į LRT radio edukacinę viktoriną Pagauk žodį, mes sužinosime po pusvalandžio, bet registracija jau dabar 2-3-6-3-1-1-1, sostinės kodas yra 05. Skambinkite, registruokitės, o dovanų šiandien jums turime LRT kuprinę. Po akimirkos žinios.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė sako, kad yra pradėti tikrinti religinėse bendruomenėse dirbančių bei savanoriaujančių asmenų QR kodai, kurie reikalingi darbui su vaikais. Ilmos Kuodienės teigimu, bendraujant su skirtingomis vyskupijomis, suaugusieji bus kviečiami į mokymus, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Taip pat pasak Kuodienės diskutuojama apie dar vieną galimą sprendimą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti vaikų apsaugą.
2: Vienas iš vaiko teisių gynėjų pasiūlymas, kad vaiko teisių pagrindų įstatyme įtraukti ir religinės bendruomenės, religinių bendruomenių ir savanorius ir narius, kad jie būtų irgi įpareigojami pranešti, jeigu mato skriaudžiamą vaiką, nebūtinai dėl seksualinio smurto, dėl nepriežiūros, dėl fizinio smurto, dėl psichologinio smurto, bendrai pranešti būtų įtraukiami jie, nes dabar yra išskirtos įstaigos, ar ne, gydytojai, mokytojai, būrelių vadovai, ar ne, ir aišku, mes visi visuomenės nėrai esam įpareigoti pranešti dėl skriaudžiamo vaiko, galimo vaiko teisių pažeidimo, tai noris išskirti ir religinių bendruomenių narius.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Taip jį komentavo po Teisingumo ministerijoje įvykusio pasitarimo dėl vaikų apsaugos. Politikai ir skirtingų tarnybų atstovai sprendimų ieško po to, kai paskelbta apie du dvasininkus kaltinamus seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams. Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Nuo 2024 rugsėjo Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas einantis Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministru, gynybos ministru patvirtintas Jevgenijus Chmara. Nuo šių metų sausio jis buvo laikinasis saugumo ir žvalgybos tarnybos vadovas, o iki šio paskyrimo vadovavo tarnybos specialiųjų pajėgų padaliniui, vykdančiam išpuolius prieš Rusijos naftos perdirbimą. Gamyklas esančias už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos. Gynybos ministro paskyrimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Michailo Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Protestai šalyje tęsiasi ir šiandien savo ruoštu Fedorovas viešai paragino surengti rinkimus nesulaukus karo pabaigos. Ukrainiečiai žinia pasitiko dvejopai. Reuters kalbinti Kyjevo gyventojai sako, kad rinkimų norėtų, bet nemano, kad jie įgyvendinami.
3: Nematau būdo jo surengti. Norėčiau tikėti, kad tai įvyks. Nes nežinome, kada baigsis karas, o mūsų vyriausybė praranda ryšį su realybe ir mums reikia ją atnaujinti. Deja, be jos negalime apsieiti.
4: Viena vertus, rengti rinkimus dabar nėra pati geriausia mintis. Kita vertus, tai tarsi rimtas ultimatumas prezidentui, dėl kurio jis gali persvarstyti savo paskyrimus.
5: Aš palaikau jo pareiškimą, bet nemanau, kad rinkimai bus. Manau, kad Volodymyras Aleksandrovičius Zelenskis turėtų tiesiog pasitraukti. Jis turėtų ištiesėti bent vieną iš pažadų duotų per rinkimus. Pasitraukti, jei negali atlikti darbo, ir pasitraukti, jei aplinkiniai vagia. Plėšimas karo metu yra nusikaltimas.
1: Sako Kyjevo gyventojai. Tuo metu Ukrainos kovos su korupcija tarnybos skelbė išaiškinusios nusikalstamą grupę, kuri išplovė 150 milijonų hryvinų, beveik 3 milijonus eurų, panaudotų užstatui sumokėti energetikos korupcijos schemoje. Ukrainos pareigūnai vykdo specialiąją operaciją, siekdami demaskuoti nusikalstamą organizaciją, kuri tyrimo duomenimis veikė dalyvaujant aukštesniems prezidento kanceliarijos pareigūnams, parlamento nariams, valstybinio banko pareigūnams. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Nacionalinis kovos su korupcija biuras atliko kratas prezidento administracijos vadovo pavaduotojos Irinos Mudros ir kitų aukštų pareigūnų namuose. Reaguodamas į šiuos pranešimus, Ukrainos prezidentas Mudrą atleido. Kovos su korupcija tarnybos įsamesnės informacijos nepateikė, tačiau šis tyrimas kelia naujų rūpesčių Zelenskiui po to, kai iš pareigų atleistas gynybos ministras Michailo Fedorovas paragino surengti rinkimus. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakariniuose rajonuose vietomis perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.
6: Vasaros
0: popietė.
6: 15 valandų 5 minutės Lietuvoje, Lietuvoje vasaros popietė, taip vadinasi ir mūsų laida, Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė šiandien prie mikrofono. Mes labai labai laukiam jūsų skambučių, nes po pusvalandžio žaisim pagauk žodį edukacinę viktoriną, registruokitės 2363111, Vilniaus kodas 05, be galo laukiam jūsų skambučių, tačiau iki kol žaisim dar šis tas nutiks.
7: Taip, turėsime dar keletą įdomių pokalbių ir vienas iš jų bus su muzikantė, muzikos kurie ir dainininkė Jausme, ji jau yra pas mūsų studijoje. Ir mes norime jūsų paprašyti atkreipti dėmesį vieną jos kūrinį, jeigu visai nieko nesate girdėję apie Jausmę, labai įdomi kurėja, kuri groja kanklėmis ir dainuoja, tai išklausykite šio jautraus mums su Živile labai stipriai patinkančio kūrinio, o tada jau ir pasisveikinsime su Jausme.

0: no šviesa, nu kaip sakat, skirti. Tamsa nuo šviesos.
1: Tamsa nuo šviesos, tai tokia jausmės daina prie alsuojančio kamieno. Jausmė pas mūsų studijoje, jausmė labas, mes visi truputėlį su ašaromis akyse.
2: Jo, iš tikrųjų ir pati susigraudinau, sveiki. Klausyk. Išgirdus močiutės balsą, nes seniai šitos dainos pati neklausiau įrašo, tik dainuojo koncertuose, tai tą balsą išgirsti, ką tik dar ir grįžau iš Kretingos vakar.
3: Iš kur ir buvo močiutė?
2: Ir iš kur ir buvo močiutė, Gražina mano, tai ten mano tėtis gyvena, tai aš buvau ir buvom kartu nuėję prie senelių kapų, nuravėjau pikdžiolės, uždėkėm žvakutės, tai buvo graži tokia patirtis kartu su tėčiu ten nukeliauti.
3: Aš irgi apie šitą dainą išgirdau tada, kai mirė mano močiutė, aš su jie labai labai gerai sutariau, Richardas ją pažinojo ir vienas iš esminių momentų, ką jis pasakė tada, kai ji mirė, tai žvilė užjaučiu, o dabar klausykis jausmės dainos. Ir aš klausiau, verkiau. Ir iškart galiu pasakyti, kokia yra pati gražiausia šitos dainos eilutė. Stos tyla, sustos ir laikas, iškilsi iš po žemių lyg pavasarinis daigas, nusišypsosi mano, aš neverksiu, tik tavo pasakas į atminimo siūlą verpsiu. Neverkti tai nesunku, bet tokia, sakykim, gal ir tinka labiausiai klausyti tada, kai gedi, ar galima taip įvardinti, ar ne?
2: Aš ją parašiau dar iš tikrųjų prieš gedulą, lyg nujaustama, tai gal kūrėjo ir yra tokia dovana ištransliuoti ateitį. Aš nežinau, ar mes esam dievo tušinukai, ar laiko mašinos, bet man gal padėjo labiausiai išgirdėti tai dainavimą šitos dainos koncertuose ir pastovus toksai, nu, bet jinai tokia, nežinau, per koncertus, jeigu aš kviečiu visus prisiminti tuos, kurie iškeliavo, ypatingai močiutės ir dažnai padėkoju, sakau, kas iš jūsų esate močiutės, o ten, kas dar turite močiutės, nu tai va, saugo kities, kas dar turite, ir žmonės labai kažkaip, tikrai yra toks bendras ir kolektyvinis močiučių mylėjimas, ar ne? Lietuvoje močiutė yra kažkaip labai svarbus žmogus pasaulyje, žmonių pasaulyje, bet gedėjimui kiekvienas turbūt pasirenka ar prieš, ar kartais per gedulą yra per sunku klausyti šitų tokių dainų ir kartais reikia tiesiog tylos.
3: Kažkaip norėjau sureaguoti tą, kad močiutės mūsų kultūroje labai svarbus momentas. Aš irgi tą jaučiu, nes aš esu apie savo močiutę parašius knygą ir irgi raginu, jeigu nuvažiuoju kokias nors bibliotekas, jeigu dar yra gyvos močiutės, būtinai pakalbinkit, būtinai įsirašykit per telefonus. Bet antra vertus galvoju, kad dabartinė mūsų karta, tiek mes augindami vaikus, jau tokį jaučiam gal ir sumažėjimą močiučių dalyvavimo, nes jos jau turi savo gyvenimus ir įdomu, ar išliks močiutė toks šventas momentas, koks jis yra dabar. Tai čia šalutinė tema, nu, šiek tiek mus nukelianti nuo jausmės ir jos kūrybos, Richardai, sugražink mus.
1: Nu gerai, sugražinsiu. Jausmė, nėra daug žmonių, kurie grotų kanklėmis, o tu apie tas kanklės labai gražiai kalbėjus ir sakiusi, kad žiūrėk, tu pastatykės kitaip ir bus kaip arfo

0: kurią mes taip jau esam sudievinę ir štai sakom arfos kamesys. Mm-hmm. Kanklės, tuo tarpu mes gal įpratę prie kažkokio tokio liaudiškų dainų, tokio skambesio, o tu paimi ir su jom taip švelniai, va būtent, kaip su ta arfa, išgauni jų visą melodingumą. Tai kas tavo yra tos kanklės?
1: Man kanklės tai yra portalas, apskritai ir ryšys su Dievu, tai yra kažkoks mano dvasingumo gražus įrankis, kuris įformina ir įprasmina ir įgarsina tą sąjungą su aukštesnėm jėgom. Aš aišku nenoriu per daug keista pasirodyti radio eterį, gal ne visi esam tikintis ir tai yra viskas ok, bet tai man yra kanklės, tai toks šventas instrumentas, padedantis tyrinėti tiek savo dvasingumą, tiek apskritai, aišku, saviraišką, tai čia yra komponentas, aišku, neginčiamas. Bet aš matau jas kaip tokį portalą, per kurį aš bendrauju kaip radio imtuvas, man kanklės yra tos stygos. Tai toks man va šventas dalykas, bet aišku, kaip ir sakau, įrankis kurti ir iš savęs išreikšti ir įgroti ir įgarsinti savo žodžius.
0: Ir ar tu pritartum gal mano tokiam banalokam pasakymu, kad iš seniau mes kažkaip prie tų kanklių prie tokio tradiciškesnio skambesio buvome įpratę ir tarsi nematom, kad tai yra na pilnesnė amplitudė. Tai va, koks tavo yra siekis?
1: Yra ir dabar, tai va dabar grojau koncertą Joniškyje, pamatysiu, ko nematęs renginių cikle, labai gražus buvo koncertas. Publika buvo kiek vyresnė auditorija ir prie manęs moteris po koncerto ir pasakė, ačiū, kad parodėte kankles kitaip, nes mane taip ir pristatė, kad atlikėja, kuris stengiasi laužti kankles iš nu, aš esu taip ir pasirašiusi apie save, kad ir kai grįžau į Lietuvą ir sakydavau visiem, kad mano misija yra rodyti kankles kitokiose kontekstuose, parodyti jų potencialą kaip instrumento, kad gali tai būti ir eksperimentinis dalykas.
2: Populiarinti. Populiarą apskritai, ar ne?
1: Na, mano gal toksai siekis nebuvo, bet buvo išlaikyti kankles, kad jos nemirtų ir nebūtų kažkoks tai jau archajinis instrumentas, o tiesiog dalyvautų šiuolaikinėje muzikoje.
0: Na, gal būtent ne tik siejama su folkloru,
1: jo.
0: Nes savo kūrybą ir dar ypač kaip jį dabar naviguoja ir keičiasi.
1: Taip. Tai ir elektronikoj panaudoju. Aišku, mano solo muzika ir albumas Namolio, tai daug labai sąsajų turiu su folkloro ir etno šaknimis, nes aš tame užaugau, aš grojau liaudės muzikos orkestre ir taip toliau, tai nuo to manęs neatsiesi, bet kanklės, kadangi jomis pradėjau groti kaip dabar, kad groju, tai Anglijoje, tai labai ir ta įtaka jaučiasi mano muzikoje, tai Anglijos muzikos scena, tai tiek eksperimentinė muzika, tiek kažkoks rokas ar džiazas, ar new džiazas ir taip toliau, tai kanklės iš tikrųjų ir ne aš viena jau dabar groju yra ir
2: vaivai. Ar kas nors prisijungia prie to kanklių legalizavimo?
1: Tikrai yra dabar daugiau, kas atsiranda ir perka jas ir domisi, tai yra ir vaiba save vadinanti ir Simona Smirnova, kuri New York'e gyvena, tai labiau džiazinė, jos pakraipa vaivos ar vaibos, tai yra labiau eksperimentinė ir jau efektuočių daug naudoja ir visokių pedalų, tai tas kanklės jau pradeda jau skleisti tas šakas ir aukti, tai aš galbūt norėčiau vis dar manyti, kad buvau pionierė senais laikais, 2016, kai pradėjau jomis groti kaip gitara, kaip pritariamuoju instrumentu ir dar su angliškom savo dainom, tai visiems buvo wow ir įdomu ir keista. Bet iki šiol dar tikrai yra grįžtant prie klausimo, kad yra nusistovėjęs tas požiūris į kankles, kad tai yra tik folkloro instrumentas, tik kažkokiam liaudės orkestre matomas ir girdimas, o arba muzikos mokyklose, o čia kanklės gali suskambėti dar kitaip ir gali netgi pritarti dainai. Tai va, čia yra wow žmonėm.
2: Bet įmanoma, pavyzdžiui, čia taip jau labai paprastai paklausiu, kad ir prie Alsuojančio kamieno tą patį kūrinį pagrot, kuris kanklėmis visiškai grinai skambėjo tiesiog gitara ar labai...
1: Galima, aišku. Galima, tik nebūtų gal taip...
2: Subtilu
1: ir aš tai galėčiau, bet tai, aš nežinau, nu tai geras gitaristas pagroti labai gražiai. Aš tai pagročiau akordais paprastais, tai prarastų dalį tokio čiurlenimo, nes man kanklės tai yra, nu, upelis, čiurlenimas, kažkokia gamta, plaukimas, man jisas su tuo daugiausiai asocijuojasi, nu, kad tėkmė.
0: O kur tau, nežinau, norisi jomis groti, ar kur grojasi, gal ir pasiemi prie kokio upelio vasarą ir žiūri, kaip čia deras tais gamtos garsais ir kaip čia su to įkvėpimu.
1: Seniau, kol dar tai nebuvo tokia pagrindinė mano veikla ir kai tikrai dar trūko to, kaip... Na, kai tai buvo tik užkulisų veikla prie ofisinių darbų, tai labai aš jas neždavausi visur ir prie upelių, ir ant kalnų, ir ant kalvų, ir į medį net buvau įsilipus su kankliam ir medyje su
0: gojus. Kas savotiškai gal ir nėra patogu, nepatogiau būtų tik su kontrabusu lipti į medį.
1: Tai tokiu išdirbinėdavau, bet ir nugarą dar tada dieve, ne, dabar man nuo nugarą pagerėjus, bet aš dabar jau, kadangi daug gaunu jomis
0: pagrindu. Medžius laipės su kankliam, tai aišku.
2: Partipionas dar būtų irgi nepatogus instrumentas.
0: Kanklės trečioj vietoj, antroj vietoj kontrabosas, bet jau pirmoj partipionas. Jeigu kas su partipionu lipsit į medį, tai duokit žinę.
1: Arba skrabalai dar nebūtų fainai.
0: Nu, skrabalai dar, žinok, po kanklių į ketvirtą.
1: Normaliai? Nu, gerai.
2: Sako, ne kartą su skrabalai į medį.
0: Matės. Laidu
2: vedėjas Rikardas Janaitis. O kaip dėl elektronikos dar norėtųsi irgi klausti? Nes mes girdim jos dabartiniai kūrybą, jau galima gal net įvardyti, kad daugiau negu anksčiau.
1: Ar mano kūryboj?
2: Tai.
0: Tokio naujojo.
1: Elektronikos?
0: Na, pavyzdžiui, mes ir girdėsime The Last Sunday ir Jausmė, kūrinys Neriuosi. Čia tokia šiek tiek naujesnė kryptis. Kaip su tom kanklėm? Ar jūs pilnai išlieka kaip ir anksčiau?
1: Ne, ten kanklės jau tampa pagražinimu. Ten jau į priekį iškeliamas yra mano vokalas. Tai labiau vokalas, pritariamieji balsai, Rugilės visa produkcija, muzikos, aranžuotės. Ir taip toliau, tai kanklės čia jau skamba labiau kaip puošmena ir kaip vyšnė ant torto, o ne kaip pagrindinis biskvitas.
0: Na ir ką tau tai reiškia, galbūt šiek tiek atsijojimas nuo kanklės?
1: Man patinka, nes pradžioj tai aš visą laiką buvau vokalistė. Kanklės buvo mano toks muzikos mokyklos instrumentas ir tada... Labai gerai yra nuo to identiteto tokio atsiriboti, nes aš savęs kanklininkę net nevadinu, nes už mane, aš sakau, nes nedrįstu vadinti, nes tiek yra nuostabių kanklininkių Lietuvoje, kurios tikrai taip gerai valdo instrumentą, nesakau, kad aš jo nevaldau, bet daug profesionaliau atliekančių ir tą studijuojančių ir tyrinėjančių žmonių. Bet man patinka nuo to atsiriboti.
2: Jausme, mes klausysimės kūrinio Neriuos, apie kurį truputėlį pakalbėjom ir pokalbiui keliaujant link pabaigos, prieš jo pasiklausant dar norisi sužinot, kad nors apie Jausmės vasarą, visgi šita laida yra vasaros popietė, mes joje bandom apčiuopti, kuo atlikėjai gyvena, kaip kuria arba kaip sustoja vasarą.
1: Mm-hmm. Kūryba gal kiek ir yra sustojusi šiuo metu, nes tikrai daug teko ir po Lietuvą pakeliauti, ir tiek su The Last Sunday ir mūsų albumų Neriuos ir Bijotuose buvom Šilalės rajone ir Visagine buvom ir dabar aš buvau Joniškyje, kitą savaitę keliausiu vėl atgal į Žemaitiją. Tai vasara tikrai buvo nuostabi ir teko įvairiuose miesteliuose ir kampeliuose Lietuvos pagroti ir prie laužo ir ant scenos, na žodžiu, labai smagi mano buvo vasara.
0: Ji dar tęsiasi, dar dvi savaitėlės, o gal dar ir tas rugsėjas, na kaip nors. Jausmė, bet aš dar visai prieš atsveikinant noriu pamatyti suprasti ir galbūt, kad klausytojai suprastų, kai mes kažkur afišuose pamatysim parašymą, kad koncertuoja Jausmė, ko mes galime tikėtis? Ar štai tokio kūrinio, kur išgirsim, kur jau daugiau elektronikos, ar visgi tokia Jausmė, kaip girdėjom prie alsuojančio kamieno, ar tada tą afišą reikia skaityti atidžiau ir žiūrėti, ar tai yra Jausmė akustiškai, ar tai yra Jausmė su, pavyzdžiui, The Last Sunday.
1: The Last Sunday ir Jausmė mūsų tai yra duetas susibūręs būtent tam albumui Neriuos. Galbūt mes išleisime ir dar kažką, bet kai matote afišoje The Last Sunday ir Jausmė, tikėkitės elektronikos, kai matote tik Jausmė kol kas. Aš vis dar atlieku savo kūrinius gyvai viena, tik su kanklėmis ir dažniausiai programą namolio. Tai kol kas dar akustika.
0: Viskas aišku, išvada būtų tokia, kad tiesiog žvalgykime į afišas ir jeigu kažkur pamatome Jausmę, keliaujame bet kuriuo atveju. O kai ten vis...
1: Lauksim, dar gal greit pasakysiu, kad 26 rugpjūčio lauksim jūsų perone ir Neriuos programą, ten galėsite išgirsti, tai biletai.lt ir Neriuos galite ten užsukti ir išgirsti mūsų.
0: Ir dar ką nors apie tą titulinę dainą pasakyk, Neriuos, kurią mes dabar ir girdim jau fone ir taip pat girdėsim ir tavo vokalą.
1: Mhm, Neriuos tai yra daina apie išsinerimą iš savo senų odų, prie paleidimą jų, bet kartu ir apie tai, kad aš mėgstu nerti vašeliu.

0: Iš tikrųjų. Taip, iš tikrųjų. Geras. Bet iš tikrųjų tai yra apie paleidimą visko, kas tau nebetarnauja ir tą gyvatišką išsinerimą.
1: Žodžiu, kaip kanklė sugrįžo į madą, taip į madą sugrįžo ir nerimas vašeliu. Tokia tad yra jausmė, mes plečiame akiratį ir susipažįstame su puikia kūrėja. O dabar kūrinys Nerimas. Ačiū.
0: Ačiū.

0: Amerika jau kurį laiką vykdo aktyvią kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudojasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš šio teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Geopolitinė dilema. Ar Lietuvai nereikės rinktis tarp Jungtinių valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo? Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjo įsikapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose.

0: pasaulį per savo jautrią sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Eimi jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Vasaros popietė.
2: Lietuvoje 15:29, mes kelsimės netrukus jau beveik šią akimirką į Palūšę, ar bent jau savaitgalį jūs kviesim tikrai ten nuvykti, nes savaitgalį Palūšė kviečia į lietuvišką Woodstocką gėlių vaikų festivalį. Jo rengėjai Remigijus Kazlauskas ir Indrė Gruodienė mums šypsosi, juos stebėti galite LRT LT portale vaizdu. Sveiki, mėlieji.
3: Sveiki.
4: Tai labai natūralus pirmas klausimas yra, ar jūs šiuo metu esate Palūšėje prie keisto medžio, jeigu tai yra medis?
3: Oi, čia labai įdomus medis, labai diena.
2: Pasakykit, kuo įdomus, Indrė, mes norim ką nors daugiau sužinoti.
3: Prie Lūšių ežero, kur ir vyks festivalis, šiaudinė skulptūra Lūšis. O kad gamtą visi matytų, mes galim apsukti, vat šitoje vietoje bus į šeštadienį gražioje gamtoje gražus festivalis.
2: Nieko sau, dar ir saulėta pas jūs. O pats Taip. Festivalis, Remigijau, jis pirmą kartą vyksta, ar jis yra noras atkurti Woodstocko dvasę, kas jis yra per idėją savyje talpinantis?
5: Na, šiaip tai mes esam 70-80 metų jaunimas ir užaugę, nors ir daugiau, reiškia, kaip pankai, bet tuo laikmečiu labai buvo ryškus hipių laikotarpio įtaka, judėjimas, ir mes patys vaikščiom su kliošais ir gyvenom kaip hipiai. Taigi, mes kažkaip tai senai kirbėjo tą idėją padaryti tokį muzikinį renginį gėlių vaikai, bet ryžomės tik pernai padaryti pirmą kartą Palūšėje, daugiau sau pabandyti, ar mums smagu, taip ir padarėm. Šiemet jau rengėme antrą kartą, nes labai visiems patiko ir tiesiog visi prašo, kad mes tą darytumėm. Labai žmonės nori atvažiuoti į gamtą prie Lūšio ežero, į Palūšę, tiesiog su palapinėmis, šeimomis, vaikais, savo anūkais. Ir
3: svarbiausiai su kliošais ir gėlėtais rūbais bei marškiniais. Nes čia toks kaip ir festivalio privalomas toksai kodas.
2: Su jais galima bus patekti festivalį, tai užsilenkiam pirštą, kad primintumėm dar klausytojams, kad tiems, kas vyks į Palūšę kitą savaitgalį, būtų su kliošiniais, taip vadinamais džinsais, bet atlikėjų, kurie atitiktų lygiai tai, apie ką kalba Woodstockas, lengvai pavyko atrasti?
3: Na, gal aš pasakysiu, kai pagrindinė tokia vertybė šito festivalio yra bendrystė, kuri siejama, žinoma, su taika, muzika, laisvė ir meilė. Tai va ta bendrystė iš didelio norėjimo, kad visi norim ir visi kaip ir po trupinėlį, po tą gėlę atnešėm ir gavosi taip, kad netgi prašosi pas mus muzikantai koncertuoti. Ir nėra čia nei kažkoks projektas, nei remiamas jokių tarybų, nei valdžių ir panašiai.
2: Toks entuziastų projektas. Taip,
3: entuziastų ir patikėkite, tikrai atsirado ir rėmėjų, ir netlygintinai koncertuojančių. Tai vat būtent tas toksai skonis ir formatas labai bus geras.
4: Oh, ko jau ko, bet meilės tikrai būtų tokia netrūko, tegul netrūksta jos ir gėlių vaikų sąskerdėje Palūšėje 2026-ieji daug metelių. Ką? Kiek čia dabar reikėtų skaičiuoti? 50, ar ne? Nu, būtų toko.
3: 69 metais vyko.
4: Taip.
3: Beje, tais metais įsikūrė legendinė grupė Gėlių vaikai, kurios, kaip sakant, įkūrėjas yra Stasys Daugirdas, tai norim jam perduoti linkėjimus, kad jis tikrai palaiko mūsų šitą festivalį.
4: Mylėjai, o jeigu šiaip mes norėtume perduoti linkėjimus visai galbūt tai kartai Lietuvoje, mesgi žinom, kad ta muzika, ta laisvė, Woodstock'e, tiesiog laisvai skrėjusi, na, iki mūsų labai sunkiai atkeliaudo, bet vis tiek kažkaip atkeliaudo, ar ten per kokius laivus, ar per plokšteles, vieni žmonės dalindavosi ir vis tiek, na, buvo širdyje tų laisvų žmonių, tai visiems, kurie vis tiek augo toje dvasioje, nors ir tai buvo okupacijos metai, ką jūs galėtumėt pasakyti, ką jūs galėtumėt perduoti, mes dar ir Janis Joplin labai gerą kūrinį paskirsime.
5: Nu, mes perdodam savo kartos žmonėms, kurie augome, mes aišku Sovietų Sąjungoj, pats Woodstock'o gėlių vaikų judėjimas gimė nu, tame neramiame pasaulyje, kai vyko Vietnamo karas, reiškia, buvo militaristinės nuotaikos iš valdžios, bet jaunimo tai buvo antireakcija. Visi, reiškia, jauni žmonės pareiškia, kad jie nori mylėti, nori laisvės, nori dainuoti, bet nekariauti. Mes tą ašį atsivedam iš Woodstock'o, kuris yra tarp ežerų, į Palūšę, kur yra tarp, geografiškai tarp tokių pačių ežerų, ir tą ašį atsivedam iš šios laikus, nes pasaulis irgi militarizuojasi. Ir mes kaip jaunimas tų metų ir sakom šių dienų jaunimui, ir patys pakartojame, kad mes, nu,
3: mes už taiką, meilę ir muziką. Tai tokios priemonės yra neginkluotos. Ir mums čia būna labai gerai.
2: Ir paskutinis momentas, užsienio atlikėjų irgi bus.
3: Taip, turėsim svečių iš Olandijos, tuo aš paskaitysiu tiksliai, kaip, kad nesuklyščiau.
4: Bram van Lagen.
3: Taip.
2: Ir Curtis Millen.
3: Taip, tai vat būtent 8 valandą jau šį šeštadienį, 22 rugpjūčio, 8 valandą jau prasidės koncertas didysis. Beje, jį pradės maestro Alvydas Jegelevičius, kuris yra būtent roko pradininkas tokios grupės Aiščiai. Taip pat jis pristatys knygą, kur, žinot, kai darai, vat mes darom tą festivalį ir viskas mistiškai, kaip ant delno papaduodama, klojasi. Ir sužinojom, kad šį mėnesį jis išleido gerbiamas Jegelevičius knygą Paskutinė laisvė, kur būtent apie gėlių vaikų kartą jisai rašo ir jis pristatys tą knygą, lips ant scenos, atidarys festivalį.
2: Taip, Indrė, ir dar mes girdėsim Igną iš Ignalinos, grupę Dinozaurus ir dar daug įvairių atlikėjų.
4: Igną iš Ignalinos, o Tauro iš Tauragės negirdėsime. Ačiū jums, mylėjai, bus spalvota, Palūšė, gėlių vaikai, traukite spalvingiausias kliošinės kelnes ir ryškiausius, spalvingiausius, gėličiausius marškinius ir tik žiūrėkite, ar visos sagos vietoje ir ar telpant į tuos marškinius. Janis Joplin, Peace of My Heart, ačiū pašnekovams, gėlių vaikai, Palūšėje, rugpjūčio 21-23.
2: Ačiū Indrei Gruodienei ir Remigijui Kazlauskui.

0: Vasaros popietė.
1: Ne juokas, Džianis Džioplin, va čia tai muzikėlė. Taip, mes tęsime vasaros popietę, laidos finalizaciją ir mes priartėjome prie edukacinės viktorinos pagauk žodį.
2: Gaudysim žodį, džiaugiamės, kad jį priartėjo, taisyklės visi esam gerai įsiminę. Primenam, kad šiandien LRT kuprinė atiteks tam, kas žodį atspės. Iki žodžio atspėjimo momento mūsų lauks ilgokas kelias, kad jį nukeliautumėm. Gal pirmiausia pasisveikinkim su Jolita iš Vabalninko. Labą dieną, Jolita.
3: Labą dieną.
2: Vabalninkas Biržuose, Biržų krašte, ar kur?
3: Taip.
1: Ar gražino, Jolita, jums jau tą patranką švedai, ar negražino?
3: Nu, negirdėjau, nežinau.
1: Supratau.
3: Kol kas tai nesimato.
1: Nėra patrankos dar Biržuose.
3: Gyvena švedai, tai kur jau čia sunku atvežti.
2: O esat žaidus šitą žaidimą ir bandžius kokį puodelį laimėt?
3: Kas? Kada prieš porą metų, man atrodo, sužaidysite.
1: Gerai. Bet Julieta, vis tiek, esminės taisyklės gal jums yra pamenamos, o mes jums dar jas dėl viso pikto ir priminsime. O jūs, Julieta, šiame žaidime ne viena. Iš Gantolino Biržų žiūrint, paskambino Enrika ir Enrika yra iš Telšių. Enrika, sveiki gyvi.
4: Labą dieną.
1: Žemaityje, Mašio ežeras ar ne, kaip gyvojate Telšiuose, kas gero?
4: Puikiai, puikiai.
1: Gera vasarėlė buvo,
4: šiandien
1: daug turistų sulaukite.
4: Šiandien gera diena buvo Telšiuose. Prašau.
1: Daug turistų šią vasarą matysi, vaikštinėjant po Telšius, Varnius ir panašiai.
4: Nelabai šiemet kažkaip, nelabai. Kitais metais daugiau matydavosi.
1: Kaži, ar gali oras būti turėjęs įtakos, kaip galvotumėte pati?
4: Aš manau, kad taip, tikrai taip.
1: Enrika, ar jūsų pirmas kartas, kai dalyvaujate šiame žaidime?
4: Ne, aš esu pernai dalyvavusi.
1: Laimėjote?
4: Taip, LRT skėtį gavau dovanų.
1: Tai vasara praverti jums?
4: Nu taip, žinoma.
1: Gerai. Enrika, Jolita, viskas paprasta. Mes turėsime dienos žodį, jis yra šešių raidžių, tikrinis arba bendrinis daiktavardis, jums reikės jį atspėti. Iki to žodžio mes keliausime per tokius penkis klausimus, kurie vienaip ar kitaip su tuo dienos žodžiu bus susiję, o kažkuriame klausime netgi ir visiškai tiesiogiai mes tą žodį pasakysime. Kiekvienas teisingas atsakymas į klausimą jums vėliau leis po vieną raidę atverti. Versti. Kas daugiau klausimų atsakysite, ta turėsite pirmenybę. O pačioje pradžioje mes turime dar tokį palengvinimą, kada leidžiam jums bet kokią abėcėlės raidę pasirinkti ir pasakome, ar ta raidė yra žodė ar nėra. Tai Jolita, pasakykit kokią nors raidę.
3: S kaip saulė.
1: S kaip Simorono žirgas, taip?
3: Taip, taip, taip.
1: Ar yra?
2: Nėra, o...
1: Nėra. Taip, šiaip retai pasitaikantis dalykas, bet visiškai nėra. Nerandom. Ieškom, bet nerandom.
2: Konkurentė, ką sakytum?
1: Konkurentė.
4: Aš pasirinkčiau raidą E pagal savo vardą, kaip Enrika.
2: Irgi nėra, neatnešė sėkmės tokie pasirinkimai, bet gal ir atnešė, nes mes bent jau žinosim, kad nėra šitų raidžių.
1: Taip.
2: Ir per daug apie jas negalvosim. Galvosim apie teisingus atsakymus, o klausimas, kuris atverstų antrą raidę ir jį atsakyti reikia tada, kai aš jau baigiau jį skaityt ir šiuo atveju ne viena neturi pirmenybės, tai kuriai tik šauna, kas nors į galvą iš karto sakykit. Pradedam, gerai? Senovės Romoje tarp turtingiausių aristokratų neįprastai dažnai pasitaikydavo podagra, liga, kuri ilgą laiką net buvo vadinama turtuolių liga. Dalis istorikų mano, kad prie jos paplitimo galėjo prisidėti ne vien prabangi mityba, bet ir vienas plačiai naudotas metalas. Į organizmą patekdavęs iš vandentiekio, indų bei vynui saldinti naudoto sirupo. Koks tai metalas, mielosios?
3: Gal švinas?
2: Pasakė?
3: Jolita.
2: Jolita, ką sako Enrika?
4: Gal geležis?
2: Richardai, pasižymėk. Švinas ir geležis, tokie yra atsakymų variantai, o pats atsakymas bus perskaitytas mano po akimirkos. Romėnai šį metalą vertino dėl jo minkštumo ir lengvo apdirbimo, verdant vynuogių sultis, jo induose susidarydavo saldaus skonio junginiai, iš jų pagamintas sirupas buvo naudojamas maistui ir vynui gardinti. Šiandien žinoma, kad šis metalas yra stiprus neurotoksinas, tačiau istorikai vis dar diskutuoja, kokį vaidmenį jis iš tikrųjų suvaidino Romos elito sveikatos problemoms. Ir šiandien žmonėms sveikatos problemų kelia švinas. Jolita, jūs galėsit atversti antrą raidę, kai ateis ta metas, o dabar Richardas nuties kelią į trečios raidės atvertimą.
1: Jolita, ir sveikinam jūsų pirmu teisingu atsakymu. Kitam klausimui jūs turėsite pirmenybę. Tai Enrika, būkite kantri, gerai, palaukite, kol Jolita sakys teisingai ar neteisingai, ir tada mes kreipsimės į jūs. Dėmesio, antrasis klausimas. Visi žinome, kad didžioji kino siena buvo statoma gynybai nuo klajoklių antpolių. Tačiau istorikai pabrėžė, kad ji atliko ir kitą nemažiau svarbią funkciją, apie kurią kalbama gerokai rečiau. Būtent ši funkcija buvo svarbi ne tada, kai jokių karų nevyko. Ir kokia tai galėjo būti funkcija? Jolita, turite pirmenybę spėti. Karai nevyksta, siena yra ir kokia štai funkcija atlieka?
3: Tai gal nuo kokių žvėrių apsisaugoti. Mhm. Žūstančių iš pietų ar iš šiaurės.
1: Taip, taip, taip. Mes fiksuojame apsaugą nuo žvėrių. Enrika, kokį atsakymą jūs pateiksite?
4: Aš taip pat turėjau galvoj laukinius gyvūnus.
1: Mm. O kito variantą neturit?
2: Apsimoka kitą sugalvoti.
1: Apsimoka.
4: Gal nuo kokių grobikų?
1: nuo plėšikų, žodžiu.
4: Nuo plėšikų kažkokių, sakykim, jo.
1: Gerai, sakykime, siena buvo ne tik karinis įtvirtinimas, jos vartai veikė kaip administraciniai kontrolės punktai, kuriuose buvo tikrinami keliautojai ir kroviniai, renkami muitai bei rinkliavos, ribojama kontrabanda ir kontroliuojama prekyba su klajoklių tautomis. Daugelis istorikų mano, kad taikos metu būtent prekybos ir muitų kontrolės paskirtis buvo viena svarbiausių. Tai nei žvėris, nei plėšikai, o tiesiog prekyba ir muitai. Prekybos ir muitų kontrolė. Gal ir sudėtingokas atsakymas, bet jeigu būtumėt bent prekybą pasakę, būtumėm užskaitę kaip teisingą dėją. Teisingo atsakymo neišgirdome. Trečiasis klausimas ir pirmenybės neturi niekas.
2: Galimybė atversti ketvirtą raidę skamba taip. Ilgą laiką Europoje buvo tikima, kad viena dažniausių dantų ligų sukelia ne bakterijos, o mažytės gyvos būtybės gyvenančios danties viduje. Šis įsitikinimas buvo toks paplitęs, kad išsilaikė nuo senovės Mesopotamijos laikų beveik iki 18 amžiaus. Ką žmonės įsivaizdavo gyvenant dantų viduje? Klausimo pabaiga.
4: Na, kokios kirmelės galbūt įsivaizdavo, kirmelaitės kokios.
2: Čia matyt, kad Enrika sako.
4: Taip, taip.
2: O jūs kaip manytumėte, mėla jos konkurentė?
3: Tai eduonis danties, tai turbūt galvoja, kad ten kažkas iš tikrųjų graužia.
2: Kokios protingos mūsų šitos varžovės, Richardai. Tai, žodžiu, kirmelės ir eduonis. Žiūrėkim, kas bus arčiau tiesos. Tik 19 amžiuje, vystantis mikrobiologijai, mokslininkai įrodė, kad dantų irimas sukelia bakterijos, kurios skaidydamos cukrų gamina rūgštis, pažeidžiančias danties audinius. Nors italų mokslininkai yra radę dantų plombų, kurioms 13 tūkstančių metų, dar palyginti neseniai įvairiose pasaulio kultūrose buvo ieškoma paaiškinimų, kodėl genda dantys, o vienas jų išliko neįtikėtinai ilgai, žmonės tikėjo, kad danties viduje gyvena įgraužintis dantų kirminas. Sakyčiau, kad čia mes duodam tašką Enrikai.
1: Žinoma, žinoma.
2: Ir kiekviena iš mūsų varžovių dabar turi po galimybę vieną raidę atversti, vieną antrą, kitą ketvirtą, o dabar penktosios raidės akimirka.
1: Taip, tik priminsime, kad Enrika šiuo atveju turi pirmenybę ir Enrika, kai išgirsit klausimą, jau galėsit jūs spėti pirmą, o Jolita spės po jūsų. 19 amžiaus Prancūzijoje buvo populiarus gardėsis gamintas su cukruotais vaisiais, migdolų aromatu ir vyšnių degtine. Kiršu. Vyraujant versija teigia, kad jo pavadinimas kilo nuo kurortinio miestelio rytų Prancūzijoje. Tačiau egzistuoja ir kita, kur kas labiau ginčiama versija. Esą šis pavadinimas galėjo būti susijęs su prancūzišku žodžiu, reiškinčiu vėlgi švina, kurio formose gardėsis buvo gaminamas. Sovietų sąjungos konditeriai šį pavadinimą pritaikė visai kitokiam desertui. Kaip vadinasi tas prancūziškas desertas? Enrika, jūsų pirmenybė.
4: Palaukit, galvoju dabar. Nežinau, net želė gal koks nors, sakykim.
1: Le želė. Želė, okei, okay, pasirenkame, užfiksuojame.
2: Oi, tas reikia.
1: Jolita, jūsų kokios būtų mintys?
3: Aš visiškai nežinau.
1: Ar mes galime?
3: Minties nėra.
1: Nėra minties. Minties. Na gerai. Želė ir desertas pavadinimo minties nėra, toks aguoninis. Pasiklausykime teisingo atsakymo. Originalus prancūziškas desertas savo sudėtimi buvo visai kitoks nei sovietinis jo bendravardis. Sovietų sąjungoje šis pavadinimas buvo perimtas riebiems vaniliniams ledams, kurie su originaliu prancūzišku desertu turėjo nedaug bendro. Jau žinot?
2: Dabar jau vėlu, Richardai.
1: Taip, jau truputį.
3: Plamberėlis.
2: Gal ne vėlu?
1: Dauguma istorikų ir kalbininkų sutarė, kad originalo pavadinimas kilo nuo miestelio Plombier-le-Bas. Plombyras buvo teisingas atsakymas. Jūs iki jo nusikapsite, bet truputėlį per vėlai. Dėmesio paskutinysis klausimas.
2: Viduramžių ir renesanso alchemikai tikėjo, kad vienas neįprastas metalas yra visų kitų metalų pirma pradė medžiaga. Kadangi jis elgėsi visai kitaip nei geležis, varis ar sidabras, buvo manoma, jog būtent iš jo, padedant vadinamajam filosofiniam akmeniui, šis metalas dėl savo neįprastų savybių dar ilgus šimtmečius buvo plačiai naudojamas moksle ir buityje. Koks tai metalas? Pirmenybės neturite ne viena.
3: Auksas.
4: Žalvaris.
2: Žalvaris ir auksas, išgirdom tokius du variantus. Šiandien žinoma, kad alchemikų teorija buvo klaidinga, tačiau pats metalas dėl savo išskirtinių savybių ilgai buvo laikomas labai naudingu, dar visai neseniai jis buvo naudojamas termometruose, barometruose, kraujospūdžio matuokliuose ir kituose tiksliuose matavimo prietaisuose, nes manyta, kad tokia paskirtis yra saugi, tik vėliau paaiškėjo, kokį pavojų žmogaus nervų sistemai gali kelti šio metalo garai ir junginiai. O kas vaikystėje nėra žaidę su sudaužyto termometro pabirusiais gyvsidabrio ir turliukais? Atsakymas gyvsidabris ir aš girdžiu, kad jis jau kažkur kuždėjo ir darbas frakcijose vyko, kur apsitarė viena su kita turbūt mūsų klausytojos ir arti buvo tiesos, bet kol kas mes netversim tos raidės, nes atsakymas paraštėse nuskambėjo per vėlokai, bet mes atversim dvi kitas raidės ir kas žino, gal to užteks, nes mes žinom, kokių dviejų raidžių nėra. Taip pat priminsiu ir mes galim trumpai apžvelgti, apie ką mes jau pakalbėjom.

0: būt irgi kažkiek, tai žodžiu, reikės mums dabar pasakyti, koks tas žodis, kurį spėjome, mes taip, bet, S ir E raidžių neturim.
1: Taip, prisiminkime, E raidės, kurią rinkosi Enrika, nėra, Jolita rinkosi S, tos raidės nėra, ir po vieną teisingą atsakymą jūs mums esate pateikusios, bet pirmenybę tam finaliniam spėjimui turės Jolita, nes į pirmoji pateikė teisingą atsakymą. Jolita, mes jums atversime tuoj pat antrąją žodžio raidę, pasakysime, kokie yra, o Enrika, jūs susidurėte su tokia įdomia situacija. Jums priklauso ketvirtos raidės atvertimas ir jūs galite pasirinkti, verčiate ją ar ne, nes atversdama tarsi padėsite Jolitai, bet jeigu jos netverčiate dabar, mes jos nebeatversime visiškai iki kitos vasaros.
2: Gerai.
1: Verčiam? Ar ne?
2: Taip.
1: Verčiam, Enrika, taip? Gerai, atverčiam. Tai dėmesio, pasižymėkite, užsirašykite. Šios dienos žodyje antroji raidė yra...
0: L, kaip lapas, kaip LRT.
1: Kaip tiesiog visi kiti žodžiai iš raidės L.
0: Ir... Matai, aš tik du sugalvojau.
1: O ketvirtoji žodžio raidė yra... M kaip mama, mėtų arba ta, arba leistrumas gal kažkaip kitaip pasakytų, bet L ir M, žodžiu, yra dvi raidės, antroji ir ketvirtoji, ir viskas, Jolita, jūs pirmoji, įvardinkite šios dienos žodį. L raidė yra antra, ketvirtoji yra M. Ar mes turime, Jolita, jūsų spėjimą?
2: Aš net kol kas nesugalvoju spėjimą.
1: Jokio neturit, ar ne?
2: Mintis, bet geriau nesakysiu.
1: Sakykit, kodėl ne?
0: Nieko neprarasim.
1: Aha, nu neturim. Enrika, jūsų spėjimas, Jolita nepateikė teisingo atsakymą.
3: Aš galvoju. Neturiu kol kas.
1: Mes primenam, kalbėjom apie ledus, ne ledus, apie tiesiog prancūzišką desertą plombyrą, kuris šiaip turėtų būti kitoks, bet mes jau dėja pripratę prie to pavadinimo. Kalbėjome apie...
0: Švina.
1: Švina, taip. Apie gyvsidabro rutuliukus, apie dantų kirminukus kalbėjome.
0: Apie gyvsidabrį, apie muitus. Aš galvoju, Richardai, jeigu dabar nieks neturi jokios idėjos, gal mes galim kažkuria iš tų raidžių, kurias per vėlai kažkuri pasakė, irgi atversti, būtų dar viena raidė, truputį palengvintumėm ir priartintumėm klausytojas prie prizo gavimo.
1: Atverčiame vidurinę raidę, vidurinioji raidė yra raidė O, tai mes per vidurį žodžio turime raidės L, O ir M.
0: Neturim pirmos ir neturim paskutinių.
1: Taip.
0: Kažkur yra lom. Klonginukas.
1: Taip, Jolita, vėl jūs pirmoji.
2: Klomba.
1: Klomba? Kokia pirmoji raidė žodžio?
2: Ką.
1: Ką?
2: Ką raidė?
1: Kaip kurmis.
0: O Enrika, klomba. Kaip tada galvoja?
1: O Enrika, kaip jūs galvojat?
3: Nežinau, žinokit, sudėtingas žodis.
1: Taip, tikrai labai sudėtingas, ypač kai kalbėjome apie ledus plombyras, apie dantukų kirminukus. Ir šiandien mes atsakome neišgirdome. Išgirdome iš Jolitos klomba, bet teisingas atsakymas...
0: Klomba, ir... nesakyk, dar yra vilties. Kas sako ką? Sakykit iš to. Kas dabar mums tai sako?
1: Jolita.
2: Jolita.
0: Žinok, Richardai, mes turėsim Jolitai atiduot prizą. Mes nusimintumėm labai stipriai, jeigu išeitumėm neišdalinę to prizo.
1: Nu taip, nes dantų kirminukų su klombom neužtaisysi.
0: O klombyro bet... irgi nepavalgysi.
2: bet su...
1: Klomba, žinokit, mes kiek galėjom tiek jums stengiamės padėti. Ir, bet žiūrėkit, dabar tos užuomenos truputėlį. Žodis plomba kilo nuo lotyniško plumbum, reiškiančio ar ne švina, bet kodėl tas gyvsidabris? Taip, tai ar jūs galite tik pasigalvoti, dėl ko tas gyvsidabris? O gyvsidabris pasirodo, kažkada buvo dantų plombų sudedamoji dalis. Tai labai gerai, kad gyvenimas eina į priekį ir gyvsidabrio plombose, mėly odontologai, tikimės, kad jūs mums nededate, kai ateiname su žandais tokiais išsipūtusiais.
0: Taip, Richardai, ir tikimės, kad gal klombyras irgi visai svarstytinas pavadinimas ateities ledams. Ėmėm ir išradom šiokių tokių variantų čia bežaisdami kartu. Jolita, nepadėkit ragelio, mes jums padovanosim LRT kuprinę.
1: Taip, bet kuria... be ledų turėsime. Ledų jau gausime.

0: Galite pati prisidėti. Sveikiname, Enrika, jums dėkojame. Jeigu spėsite šią vasarą, dar būtinai jūs registruokite. Vasaros popietė baigėsi. Vytautas Leistrumas šiandien buvo pas mus. Šis pokalbis bus LRT radiotekoje. Rekomenduojame jį paklausyti. Taip pat buvo pokalbis ir su Jausme. Jeigu nepažįstate šios atlikėjos, jūs pažinsite pokalbis LRT radiotekoje.
1: Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė buvo su jumis. Ačiū, kad esat kartu. Netrukus 16 valandos žinios.

0: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.
0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: radijas. Kaip jautiesi?
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
2: Ir aš profesorius Arūnas Emelianovas.
1: Ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kartą apie mėlynąsias zonas. Ar Lietuva galėtų tapti tokia vieta, kur žmonės gyvena sveikai ir ilgai? Rubrikoje Faktas ar mitas jau kiek kita tema apie skiepų šį kartą. Ar tiesa, kad po šuns ar katės įkandimo juos reikia atnaujinti, kaip reikėtų elgtis? Kalbėsime fakto ar mito rubrikoje. Tiek temų šį pusvalandį laidoje Kaip jautiesi.
0: Klausytojo tema.
1: O čia studijoje mūsų viešne kalbame su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docente, daktare Brigita Miežienė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Pirmiausia, pristačiau, kad kalbėsime apie mėlynąsias zonas, bet galbūt ne visi dar žino, kas tai yra.
3: Tai yra tam tikri regionai pasaulyje, kuriuose šimtamečių koncentracija yra labai didelė. Ir nepakanka to, kad jie ilgai gyvena, bet jie dar ilgai gyvena sveikai.
1: Apskritai, kaip atsirado tas terminas tos mėlynosios zonos, ar jis senas yra, ar čia seniau taip sugalvota?
3: Visiškai nesenas, apie 2000 metus, kuomet demografai, Italijos ir Belgų demografai, du tyrinėjo Sardinijos saloj tam tikrus kaimus, kuriuose tų šimtamečių koncentracija yra didelė. Ir jie savo popierinėme žemėlapyje tiesiog apsibraukdavo mėlynų rašikliu tuos kaimus, tas vietovės. Iš to ir kilo pavadinimas mėlynosios zonos.
2: Pasirodo, viskas taip paprasta ir šiek tiek primityvoka, o viskas taip išsirutuliojo į daugam asocijuojasi su žydruma vandenyno arba jūrų.
3: Taip, tai nėra taip romantiškai, kaip gali būti iš pirmo žvilgsnio.
1: O kaip, kokios tos vietos, jūs paminėjot Sardiniją, kokios dabar oficialios yra pripažintos tos mėlynosios zonos?
3: Tai be Sardinijos dar yra Okinava, Okinavos sala Japonijoje, Ikarijos sala Graikijoje, Nikojos pusėsalis Kosta Rikoje ir Kalifornijoje, JAV, tokia vietovė Loma Linda, kurioje gyvena adventistų religinė bendruomenė. Tai vat vien joje žmonės gyvena beveik 10 metų ilgiau negu eilinis amerikietis.
2: Brigita, su tavi mes esam buvę Singapūrė vienoj konferencijoj ir iš tikrųjų, nu, žmonės kalba ir jie patys singapūriečiai ir net valdžios jų atstovai, kad vat mes norime būti žydraja, mėlynaja zona, ta blue zones, bet kaip tu pakomentuotum vat tas noriu būti ir kai natūraliai tampama ir kokios tos kitos šalis, kurios galėtų išplėsti šitą skaičių mėlynųjų zonų?
3: Tai teisybės dėlė iš tikrųjų reikėtų paminėti, kad tos mėlynosios zonos, kurias aš ką tik tai išvardinau, jos jau kai kuriuose vietose praranda tą savo vardą, tų ilgamžiškumo prasme. Ir, vat, pavyzdžiui, Okinavoj vienas iš didžiausių nutukimo rodiklių, o tai reiškia, kad na, tai yra rizikos veiksnys daugeliu lėtinių neinfekcinių ligų ir taip toliau. Tai kai kurios vatos dabartinės mėlynosios zonos traukiasi, sakykim taip, bet jų vietoje atsiranda naujos. Ar ne? Ir dabar jau yra pastebėta, kad Suomijoje yra du regionai, kuriuose žmonės irgi gyvena ilgai ir daug, tenai yra pastebima šimtamečių. Menorka, Ispanijoje, irgi vat, tas regionas saloj, kurioje irgi yra daug šimtamečių. Vienas iš Rugao regionų Kinijoje. Ir panašiai, nebūtinai tuose regionuose yra taikomi tie patys gyvensenos principai, apie kuriuos turbūt pašnekėsim, ar ne, kokie yra taikomi tradicinėse mėlynosiose zonose, bet iš principo va, tai yra vis tiek tie regionai, kuriuose na, pastebėtas ilgaamžiškumas. Kita vertus, kur mes bandome pritaikyti tos gyvensenos ypatumus jau specialiai, tikslingai, ar ne? Tai vienas iš tokių aprašytų mokslinėme straipsnėje pavyzdžių buvo Albert Lee miestelis Minnesotoje, Jungtinė

0: Amerikos valstijose, kuriame, reiškia, labai organizuotai buvo pertvarkyta infrastruktūra, nutiesti dviračių takai, parkai pasivaikščiojimams, tada maitinimo įstaigose buvo pardavinėjami tie sveikatai palankus, tik tai ir ne prieinamas maistas. Ir atsirado vaikščiojantis autobusiukai vietoj tų geltonų autobusiukų, kur vaikus surenka ir nuveža į mokyklą. Tai juos, tuos vaikus lydėdavo visa bendruomenė. Ne? Tai tuo pačiu, tarkim, jeigu tėvai negali savo vaiko palydėti į mokyklą, tai prisijungia kaimynai, pensininkai, kurie neturi kaip ir labai ką veikti ir jie tuo pačiu atlieka gerą darbą, jaučiasi reikalingi ir naudingi, o tai vienas iš tų gyvensenos ypatumų. Kita vertus, jie pabūna fiziškai aktyvus, ar ne? Jie nueina palydyti tuos vaikus į mokyklą. Žodžiu, po 1,5 metų ta visa bendruomenė bendrai numetė 3,5 tonos svorio ir sumažino išlaidas sveikatos priežiūrai 40%. Tai reiškia, tie principai gali būti pritaikomi.
1: O dar kaip paminėjot, tos, kurios jau yra dabar patvirtintos, ir šitas pavadinimas mėlynosios zonos, bet iš tiesų atrodo, kad visur aplinkų jas vanduo, sala, pusė salės, ar čia turi įtakos tas vanduo aplinkui?
0: Gal ne pats vanduo, gal labiau kalbėtume apie tai, kad tai yra arba salos, arba pusėsaliai. Ir kad vietovė yra dažnai kalnuota, nelygi, ar ne, ir žmonės ten vaikšto, užsiema tuo tokiu neišvengiamu fiziniu aktyvumu, kur ten vietos, kur neprivažiuosi ir panašiai, gal galiau užsiema sodininkystę, daržininkystę, to tokiu nuolatiniu judėjimo ir ne patys auginasi savo maistą, reiškia valgo jį sveiką, ekologišką.
2: Taip, tai aš irgi norėjau papildyti dar, kad ir prieskoniai įvairūs, ir vaisiai, ir daržovės, tas atstumas nuo nuskinimo iki patekimo ant stalo yra pakankamai trumpas. Ir ko gero dar oro temperatūra ten žaidžia šiek tiek. Ten nėra minus 40 ir to nulio būna turbūt retokai, ar ne? Tose mėlynosiose zonose. Tai žodžiu, toks visas kompleksas.
1: Bet jau jeigu nori Suomiją įtraukti, jau reiškia, kad tas minusas gal ir nedaro tiek tos blogos.
2: Tai čia mūsų tas Suomijų įtraukimas, jeigu va taip jau atsirastų ir daugiau ir publikacijų, taip gal slengiškai pasakysiu, bet sounds promising, mes jau taip ir mentališkai arčiau tų Suomijų, negu ten, tarkim, kokių Japonų ar panašiai. Tai, žiūrėsim gal kažkada ir mes galėsim tuo pasidžiaugti.
1: O apskritai, kaip ar čia moksliškai patvirtina, kad tai vat yra mėlynoji zona, ar čia labiau tiesiog žiūri vat tiek ir tiek išgyveno, kaip yra nustatoma, patvirtinta, kiek čia to mokslinio dėmens yra?
0: Tai to mokslinio dėmens yra tiek pagal atskirus gyvensenos aspektus, ar ne, kai kurie moksliniai įrodymai peržengia mėlynųjų zonų ribas ir apskritai mes kalbame, tarkim, apie dominuojančią augalinės mitybos naudą sveikatai, ar ten kai kurių atskirų maisto komponentų, ar ne, naudą sveikatai, kaip ir pačio fizinio aktyvumo ir panašiai. Bet straipsnių, jeigu įvesti į mokslinės duomenų bazės, raktinių žodžių mėlynosios zonos, tai tikrai rasite nemažai tų mokslinių patvirtinimų ir mokslinio įrodymo. Bet aš galiu iš karto pasakyti ir apie kritiką, ar ne? Kadangi tai vis tiek toksai reiškinys, kuris šiek tiek ir komercializuotas tapo, dėka to žurnalisto Dano Buetnerio, kuris labai pats ir iškėlė tas mėlynąsias zonas. Tai buvo ir kritikos, ir toksai vienas iš save vadinančių mokslininkų, Solas Justinas Newmanas, net gavo satyrinę Nobelio premiją už savo kritiką mėlynosioms zonoms, kurioje jisai teigia, kad ne tiek iš sveikos gyvensenos yra tas ilgamžiškumas, bet iš labiau iš valstybės apgaudinėjimo. Ta prasme, ką jisai norėjau pasakyti, kad kai kurie tie ilga amžiai vadinami, jie seniai mirė. jau seniai nėra. Ir tiesiog artimieji, pasinaudodami tą situaciją, nepraneša, ar ne, apie jų mirtį, kad pasimti savo, na, tą pensiją, ar ne, taip vadinama. Tai vėl teisybės dėlį reikia paminėti, kad šita jo kritika straipsnėje nebuvo nei recenzuota, nei atspausdintas tas ta publikacija jokiame moksliniame žurnale, o atsakas į šitą kritiką mokslininkų, tame tarpe vienas iš jų buvo būtent ir tas, kuris, kaip sakiau, piešė tuos mėlynus apskritimus ant žemėlapio, tai jie atsakė labai moksliškai pagristai ir nurodė, kaip jie rinko tos duomenis, kad amžius buvo patvirtintas net ne vienu šaltiniu, ar ne ten ir bažnytiniais dokumentais ir kitokiais ten santuokų registravimo ir taip toliau dokumentais. Tai vis tik tai galime pasitikėti tais įrodymais, kuriuos mes dabar žinome ir va štai čia aptarinėjame.
1: Čia labai daug apie tas pačias mėlynąsias zonas, kaip čia svarbu, kaip nustatom, bet kokie tie principai?
0: Va, čia prieikim
1: čia
0: pagaliau.
1: Čia svarbiausia.
0: Pagaliai, ir prieikim. Tai kaip ir užsiminta apie tai, kad aišku mityba, kurioje dominuoja augalinės kilmės produktai, jeigu peržiūrėtume tuos racionus kiekviename iš tų 5 regionų, tai matytume, kad jie nėra tapatus. Vienur dominuoja ten grūdiniai, pilno grūdo produktai, kitur ankštinės daržovės, mėlynosios bulvės, tos saldžiosios vadinamos, bet jos mėlynos, ne oranžinės, kaip mes įpratę, Okinavo salo ir taip toliau, kai kur tolygiai galbūt proporcingai pasiskirstę daržovių, grūdinių, pieno produktų vartojimas, bet jeigu taip bendrai apibendrintume, tai pastebėtume, kad praktiškai 95% mitybos raciono kiekviename regione sudaro augalinės kilmės produktai. Tai nereiškia, kad jie nevalgo mėsos ar kitų gyvulinės kilmės produktų. Tai reiškia, kad jų vartojimo yra labai mažai. Tai toks būtų ypatumas. Kitas ypatumas yra neprivalgyti iki soties. Tai yra tas 80-20 principas, ta prasme, kad užpildyti skrandžio turinį 80%, lyg norėtum dar suvalgyti, bet susilaikai.
1: Dar, kaip sako, svarbu lietai valgyti, kad vėliau ateina tas sotumo jausmas.
0: Taip. Toliau, streso valdymas tokiais tradiciniais ritualais, tradiciniais būdais kiekviename iš tų regionų. Toliau mes turime tos socialinius aspektus. Aš apibendrinu į socialinį kapitalą. Tai visų pirma, pirmenybė, prioritetas šeimai. Toliau bendruomenė ir apskritai stiprus socialiniai ryšiai. Tai va, gal vėliau pakalbėsim apie tai plačiau. Va, tai ir be abejo, ar ne, nepaminėtas, bet visiems jau tikrai aišku, kad būtinai fizinis aktyvumas.
1: Čia tokie tie pagrindiniai punktai ir labai įdomu, kaip Lietuva atrodo šiame kontekste, profesoriau, kaip jūs matot, ar Lietuva, vat kalbėjom apie Suomiją, ar Lietuva galėtų pretenduoti, nežinau, po kelerių metų į tą mėlynosios zonos vardą?
2: Nu, kaip čia mandagiai pasakyti, ar ne, po kelerių metų tai turbūt jokių prošvaiščių, dar prisiminkim, kad prieš gerą dešimtmetį, 15 metų, vyrų ir moterų atskirtis, kalbant apie mirtingumą vyrų, nenaudai buvo 11 metų, dabar jau 9. Tai situacija kaip ir gerėja, Lietuvoje žmonės gyvena ilgiau, įvairių ir programų yra, ir ten vėžio ankstyvos diagnostikos ir kitų, ir fizinio aktyvumo programų, ir mytybos. Tų iniciatyvų tikrai yra žymiai daugiau negu anksčiau. Labai tikėkime, kad kažkada galėtume bent pretenduoti, bet šiuo metu tai toli gražu. Šiaip tikrai mums yra iš ko pasimokyti, yra.
1: Bet ko trūksta? Ar čia valstybės kažkokio indėlio, bendros sistemos, ar čia įpročių klausimas? Ko trūksta?
2: Manau, svarbus dalykas tai, ką mes darom šiandien. Švietimas. Taip sunkiai įsivaizduoju, kad dabar ateis už 2 metų nauja Seimas, nauja vyriausybė ir sugalvos čia būti dabar Lietuva žydraja zona ir tai labai sudėtingai įgyvendinti ir nežinau, ar to reikia. Manau, kad svarbiau yra įpročiai, švietimas, keistis patiems ir tai nėra labai sudėtingi dalykai. Nu, tu tiesiog šiek tiek rečiau valgyk raudoną mėsą, dažniau baltą, dažniau žuvį. Žymiai daugiau ankštinių valgyk, daržovių, vaisių, alyvogių aliejaus vartok kaip pagrindinį riebalų šaltinį, saldumynus mažink arba bent jau gamink namuose. Nu ir judėk. Tai elementarus dalykai, streso mažinimas, jau kaip Brigita minėjo, skirtingos tos zonos mažina vis skirtingai. Vieni meditacija, kiti tikėjimu. Tiesiog bendraukim daugiau su draugais ir bus žymiai geriau ir su šeima.
1: Aš priminsiu, kad čia pas mūsų studijoje šiandien yra ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Brigita Miežienė. Ponia Brigita, kalbėjome apie tuos visus punktus ir profesorius užsiminė apie tą streso valdymo taktikas. Ką sakė tikėjimas, kokios priklauso tos, ką pastebi, ką išskiria, kaip kovojo su tuo stresu tie gyventojai mėlynosiuose zonuose?
0: Na, tai moksliniuose straipsniuose labiausiai išskiriam, kad, pavyzdžiui, okinaviečiai, jie skiria laiko pasikalbėti apie savo protėvius, reiškia, susieina kartu, pabūna, pabendrauja ir taip toliau. Ikariečiai miega pietų miego. Ir va, tas pietų miegelis, iš tikrųjų, vėlgi moksliniai straipsnis patvirtinta, kad net ketvirtadalių sumažina depresijos riziką. Toliau sardiniečiai, jie mėgsta pabūti su draugais, kartu išgerti tą taurę vyno, pavalgyti ir panašiai. Na, Loma Linda, kaip sakiau, religinė bendruomenė tenai gyvena, jie turi šabą, ar ne, tai tas atsijungimas vat, per, nuo darbų, nuo reikalų į tokį labiau dvasinį bendravimą, į bendravimą su kūrėju ir panašus dalykai. Taigi visi kaip ir iš esmės skirtingai, bet vėlgi kas bendro tarp jų, tai yra tas atsijungimas. Ar ne atsijungimas nuo tų kasdienių patiriamų stresorių, kurių ir tenai yra. Ar ne, negalvokim, kad ten jie gyvena be streso.
1: O mes, kai kalbame, labai dažnai paminim tą bendruomeniškumą. Mhm. Kiek iš tiesų čia svarbos turi ir gal čia yra, pavyzdžiui, mūsų problema, kad mes tokie individualistai labiau, o tose atsirytyse būtent visi kuria, dirba, veikia kartu.
0: Būtent, žinokit, tai gali būti vienas iš tokių mūsų, na, dar, kaip sakant, spragų kelionėje į mėlynąją zoną. Iš tikrųjų taip ir yra, ir moksliniais tyrimais patvirtinta, kad vėl vienišumas ir socialinė izoliacija vėl 26% padidina ankstyvosios mirties riziką. O tose zonose, ar ne, tai tarkim, Okinavoj yra toksai išsireiškimas Moai. Ką jisai reiškia? Jisai reiškia, kad jau nuo vaikystės tenai susiformuoja paprastai penkių žmonių grupė, kuri įsipareigoja vieni kitiems teikti tą socialinę, emocinę, finansinę, informacinę, bet kokią pagalbą, jeigu tik tai reikės. Ir ta žinojimas, ten net ir fondai finansiniai yra toje grupėje, kuriame, žodžiu, kur kiek visi susimeta ir tada, jeigu kažkam iškyla bėda, na, yra, žodžiu, iš ko padėti.
2: Ir svarbu turbūt pabrėžti visam gyvenimui.
0: Taip, tie vat žmonės, jie penkies ir visam gyvenimui vieni kitiems padeda. Vien tas žinojimas, ar ne, kad jeigu tau kas nors atsitiks, yra kažkas, kas tau padės. Jau palengvina, nuimant tą įtampą, tą bazinį kažkokį stresą, bazinį nerimą, kurį daugelis žmonių vat, patiria iš to tokio galbūt laukimo, na, negerų dalykų savo gyvenime. Ar ne? Tai tas jau sumažina tą riziką. Toliau Nikojos tam pusėsalį yra toks plan de vida išsireiškimas, tai būtų priežastis gyventi, jeigu taip išversti, ir tai yra, kas ta priežastis gyventi, ar ne, ne ten kažkokių, tai nežinau, globalių dalykų įgyvendinimas, o tiesiog būti naudingu. Būti reikalingu kažkam, savo šeimai,
1: toks
0: savo artimiesiems. Jo, va tas tikslo turėjimas, ar ne, ir tas jausmas, kad tu nesi niekas, ar ne, šito žemė, tu esi kažkam tai labai labai reikalingas. Ir tai skatina gyventi, siekti daugiau kažkokių dalykų.
2: Nu, o kaip tas posakis, šiek tiek pajokaujant, itališkas dolce vita, ką Brigita galėtum čia pakomentuoti?
0: Tai gerai.
2: Saldus gyvenimas.
0: Gerai gyventi yra gerai.
1: Ir tikriausiai, ką mes ir dažnai kalbame, fizinis aktyvumas, ir čia yra net ir tokia speciali frazė, kodėl ši sąvoka čia svarbi yra?
2: Tai tas NEET toksai nėra naujas terminas, bet gal vis daugiau vartojamas taip populiariajam tam lauke, tai NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Kitaip tariant, fizinis aktyvumas, kuris yra neorganizuotas, neplanuotas, nestruktūruotas, tai yra nenuėjimas į sporto klubą, kur mes na, kažkaip susiplanuojam ir susiorganizuojam nueiti, o tas natūralus, spontaninis. Ten daug kur vis dar nėra, nenoriu sakyti, prekės ženklų, bet tie pagalbininkai, kur mums atveža maistą arba atveža iš parduotuvės, tiesiog padeda prie durų, kur šiais laikais galim nebeišeiti iš namų. Tai ten visur pėsčiomis ir į kalną, ir į nuokalnį.
1: Kaip Brigita minėjo, pėsčia mobiliai,
2: tas labai geras, tas labai geras. Tai vat tokie dalykai, ir įsivaizduokim, nu, daugiausiai 100 metų, nu tikrai, jie 50 metų gyveno atgal, 70 metų atgal, nebuvo nei vieno sporto klubo. Ir jie buvo fiziškai aktyvus. Ir svarbus dalykas tas auginimas, ar ne, krūmai, medžiai, apelsinai, nu, obolių gal ten nelabai yra, bet reikia ir prižiūrėti, ir nuskinti, ir vakuoti, ir marinuoti, viską reikia daryti savo rankomis ir kojomis. Tai taip energija išnaudojama, taip ta šiluma sukuriama ir skleidžiama, tai fizinis aktyvumas tiesiog neatsiejama. Tai mėgstu tą posakį, nebus jokio ilgamžiškumo be fizinio aktyvumo.
1: Dar paminėjai vaisius ir panašiai. Kiek svarbu, Brigita, gal jūs atsakysit, valgyti tai, kas aplinkui auga, o ne ką įsivežam. Vat ir paminėjo, kad ten galbūt nėra obolių, bet mes štai turim obolius. Tai ta mityba, kiek vat priklauso būtent nuo tos vietos, ką užsiauginam patys?
0: Taip, tai iš tikrųjų, kuo arčiau mūsų yra užaugintas maistas, kurį mes vartojame, tuo yra geriau. Tuo yra geriau ne tik tai sveikatai viena vertus, ar ne? Tuo yra geriau ir aplinkai. Tai reiškia, na, sumažėja tos į orą išmetamų CO2 ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tai viena vertus, ar ne? Tai kita vertus, kai patys užsiauginam, tai žinom, kaip. Ko mes ten gal netrešiam, nededam kokių ten priemonių ir taip toliau, tai aišku, tas maistas yra natūraliai sveikesnis. Kita vertus, gal aš, vat, kol Rūnas kalbėjo tokią, vat, mintį, kurią norėčiau užsakyti, ar ne, tai, ką mes pristatome dabar, tą mėlynųjų zonų gyvenimo būdą, tai nebūtinai yra vienintelis kelias į sveiką gyvenseną ir ilgamžiškumą, ar ne, tai tiesiog vienas iš būdų. Ir lygiai tos, vat, vėlgi, kaip Rūnas sakė, pakeiskim nors ką nors, ar ne, tai yra toksai pakankamai žmonėm, kurie nenori skaičiuoti kalorijų, skaičiuoti tos baltymų ar ten tų žingsnių. Tai yra tiesiog, vat, natūraliai galima įausti savo gyvenimo būdą šitus principus. Bet kitiems žmonėm galbūt yra gerai eiti tą sporto salę ir irgi valio, ar ne, tai mes čia nekalbam kaip apie vienintelį kažkokį tai gyvenimo būdą, ar ne, tegul tai toks vien ir jie patys tai nesureikšmina to kaip kažkokio kad tikslo turėjimo būti sveikai, sveikam ir ilgai gyventi. Jie tiesiog natūraliai taip elgiasi. Tai va, tai kas mums yra arčiausiai širdies, arčiausiai mūsų jau esamos kažkokios tai gyvensenos, tiesiog kažką pasikoreguojant galim padaryti. Jeigu mes įpratę vaikščioti sporto salę ir skaičiuoti tas kalorijas, tai valio irgi gerai.
2: Bent tada, jeigu ko nedarom kito, tai per retai skambinam tėvam, per retai pasisveikinam su kaimynais. Čia irgi mūsų elgesys. Nu, nieko blogo nenutiks, jeigu mes vat, dabar po mūsų laidos iškart paskambinsim savo artimą.
1: Ta ir linkiu padaryti čia kartu su profesorium Arūnu Melianovu ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docente daktarė Brigita Miežienė. Kalbėjome apie mėlynąsias zonas ir apskritai kaip išlikti ilgai, sveikiems ir laimingiems.
3: Faktas ar mitas?
1: Rubrikoje faktas ar mitas apie skiepus, ar tiesa, kad po šuns ar katės įkandimo juos reikia atnaujinti, kaip reikėtų elgtis, kalbame su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Rasa Liausėdienė. Sveiki.
4: Reikia.
1: Tai ar tiesa, kad reikia atnaujinti, pradėkim nuo stabligės, stabligės skiepą, jeigu įkando šuo ar katė, čia tikriausiai svarbu ir koks šuo ar katė, ar tavo paties, ar kažkoks svetimas?
4: Dėl stabligės, tai net ir lengvas susižeidimas kažkokiu tai nešvariu, užterštu daiktu ar įrankiu gali tapti šios sunkios užkrečiamos lygos priežastimis, nes būtent per pažeistą odą yra dažniausiai už žmogaus organizmą patenka šis sukėlėjas. Todėl nedidelė žaizda užteršta dirbožemiu gali tapti infekcijos vartais. Na ir kaip žinia, pas persirgus stabligė imunitetas nėra įgyjamas, todėl apsisaugoti galima tik skiepais.

Ir pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių skiepijami vaikai 2, 4, 6 mėnesių, 18 mėnesių, vėliau 6, 7 metų ir 15, 6.

0: naudojama yra kombinuota vakcina nuo stabligės ir difterijos.
1: O...
0: Na ir aišku, jeigu, atsiprašau, jeigu susižeidus, kaip nors, ta prasme, netikėtai susižeidus, patyrus kokią gilę, purviną, užterštą traumą, ir nuo paskutinio skiepo, jeigu praėjo daugiau nei 5 ar 10 metų, tai žmogus turi kreiptis į šeimos gydytoją arba į gydymo įstaigą ir jam bus suleista skubi vakcinos dozė kartu kartais su specifiniu sergamu.
1: Pone Liausėdėne, koks turėtų būti protokolas, ką turėtume daryti, jeigu štai įkando mums gyvūną, šuo arba katė, ką turėtume daryti, stebėti, ar reikia važiuoti skiepytis ar ne, koks tas būtų protokolas?
0: Na, čia mes kalbam jau apie pasiutligę, kuri irgi yra mirtina virusinė centrinė nervų sistema pažeidžianti liga ir kuriai specifinio gydymo nėra ir išgelbėti gyvybę gali tik tai skubi postkontaktinė vakcinacija. Tai skiepytis būtina tokiais atvejais, jeigu yra laukinio gyvūno sužalojimas, pavyzdžiui, kando įdreskė, ar apseilėjo koks nors laukinis gyvūnas, pavyzdžiui, lapė, šikšnosparnis, ežys, ar koks usūrinis šuo. Taip pat, jeigu nežinomas arba pabėgęs naminis gyvūnas, pavyzdžiui, kando šuo, katė arba kitas augintinis, kurio negalima surasti ir stebėti jo 14 dienų. Ir taip pat nevakcinuotas arba įtartinas augintinis, jeigu yra žinomas naminis gyvūnas, stebėjimo metu susirgo, nugaišo arba jo elgesys koks nors tapo neadekvačiai agresyvus.
1: Ačiū Jums už paaiškinimus. Kalbėjome su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Rasa Liausėdiene. O šiandien tai jau viskas laidoje Kaip jautiesi. Visuomet priminsiu, kad ir Jūs galite siūlyti savo temas elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba galite ir socialiniuose tinkluose parašyti man ir Instagrame ar Facebook'e. Ir priminsiu, kad šią ir kitas laidas galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū ir iki.
2: Žinojus, kad laukiuosi, žemės lydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sunelį.
3: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
5: Tu senas stublys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautimis. Virtuolis išpuvelis, ką tu čia? Guli sau į tą patenkintas.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs, miškobank.lt.
7: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: 2026-ieji aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo plomba. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
2: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: Дорогое радио.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Pasak Grušo, vienintelis, kuris gali seksualiniais nusikaltimais kaltinamą kunigą atleisti nuo kunigystės, yra popiežius. Vilniaus arkivyskupas teigia, kad Švedavičius savo nusikaltimų iš karto nepripažino. Tai padarė tik vėliau. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas rudens sesijoje žada imtis klausimų dėl viešo seksualinių nusikaltelių registro ir bausmių vykdymo kodekso pataisų. Šį klausimą jis aptarė su generaline prokurore Nida Grunskiene. Pasak Oleko, siekiant užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų vaikams atskleidimą ir užkardimą, reikėtų didesnio viešumo apie asmenis, kurie panašius nusikaltimus yra įvykdę praeityje.
2: Labai konkretus pasiūlymai, tai bausmių vykdymų kodekso proceso atitinkamo straipsnio pakeitimai, na ir registro, nusikaltėlių registro paskelbimas. Tai aš manau, kad mes rudens sesijoje Seime turėsime šitos dalykus apsvarstyti.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Susitikimas surengtas anksčiau teisėsaugai pranešus, kad šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Generalinė prokurorė Nida Grunskiene gina sprendimą neskelbti nusikaltimais įtariamų kunigų pavardžių. Jos teigimu tai daryta siekiant apsaugoti nukentėjusiuosius.
3: Prokuratūra neslėpė kunigų asmenybių. Mūsų tikslas yra išsaugoti nukentėjusių asmenų asmenybės. Suprantat, mes vertinam visas aplinkybės, mes vertinam, kur dirbo tie kunigai, ar ne? Jie dirbo nedidelėse parapijose ir atrinkti nukentėjusį asmenį gali būti netaip ir sunku.
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskiene. Teisėsauga yra pranešusi apie išsiaiškintus nusikaltimus vaikams, kai seksualinę prievartą ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, o nusikaltimai daryti 23 metus. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. NATO šalia Kaliningrado surengė didelės apimties karinės pratybas. Juose dalyvavo įvairūs kariniai orlaiviai, tarp kurių naikintuvai ir žvalgybiniai lėktuvai. Lietuvos kariuomenė teigia, kad šiuo metu nieko neįprasto nefiksuojama nei Lietuvoje, nei kaimyninėse valstybėse. Karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis teigia, kad tokios pratybos leidžia geriau pasiruošti visiems scenarijams, o pratybose Lietuvos indėlis ribotas.
4: Tokio pobūdžio pratybos vyksta Europoje kasmet. Tik nebūtinai mūsų regione, bet skirtingose Europos vietose. Kodėl tai yra, atrodo, kad Kaliningrado pašonėje, dėl to, kad tos pratybos labai patogu rengti virš Baltijos jūros, kur, na, iš kiekvienos Baltijos jūros besiribojančios valstybės ir nuskristi greitai 15-30 minučių, ar pakilsim iš Švedijos, ar iš Lenkijos, ar iš Vokietijos. Antras dalykas, tokios pratybos mūsų regione taip pat leidžia pagerinti sąveiką Baltijos oro policijos.
1: Karybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis. Pietų Brazilijoje kaktomuša susidūrus autobusui ir sunkvežimiui žuvo mažiausiai 21 žmogus. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Avarija įvyko greitkelyje jungiančiame šalies pietinę dalį su San Paulu, turtingiausia Brazilijos valstija. Pasak vietos žiniasklaidos, keleivinė transporto priemonė vežė pacientus į įvairius medicinos centrus. Pareigūnai nepateikė informacijos apie sunkvežimio vairuotoją ir kitus jame galbūt buvusius žmonės. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 19, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsnius šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Pūspietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Diena bus 19-24 laipsniai šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: 60 minučių.
5: Sveiki, prie mikrofono Liepa Žilnienė. Šiandien laidoje aiškinsimės, kodėl susisiekimo ministras nežinojo apie Aleksandro Laneckio sąsają su Rusija, skirdamas jį Lietuvos oro uostų valdybą. Pasikalbėsime apie politinę situaciją Ukrainoje. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailo Fedorovas prabilo apie būtinybę surengti naujus prezidento rinkimus, nelaukiant karo pabaigos. Po kunigų pedofilijos skandalo politikai toliau ieško priemonių, kurios geriausiai apsaugotų vaikus. O taip pat laidoje apie mokytojų pratybas Kaune, tad likite kartu artimiausią valandą. Paaiškėjus apie naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio pasisakymus Rusijos ir Baltarusijos žiniasklaidoje, susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į valstybės saugumo departamentą. Oro uostų valdybos narys savo žodžių neišsižada, bet sako, kad jie buvo išimti iš konteksto. Plačiau apie tai Marius Jokubaitis. Mariau, tai pirmiausia, kokie tie Laneckio pasisakymai, kurie užkliuvo, dėl ko piktinamasi, ką jis yra prikalbėjęs?
6: Taip, į Lietuvos oro uostų valdybą penktadienį išrinktas buvęs Avia Solution Group viceprezidentas Laneckis, na, jisai buvo atsakingas tuo metu už verslą nepriklausomų valstybių sandraugoje NVS, tai kitaip tariant ir Rusijoje. Na, ir jisai dažnai komentuodavo aviacijos temas tiek Rusijos, tiek Baltarusijos žiniasklaidai. Na, ir štai kai kurie vieši komentarai šiandien kelia klausimų tiek opozicijai, tiek valdysenos ekspertams, na, tiek jau dabar iš įvykių matyti, kad ir susisiekimo ministrui Jūrui Taminskui. Na, pavyzdžiui, tuo metu, kai Baltarusija buvo užgrobusi Ryanair lėktuvą, skridusi iš Atėnų į Vilnių, tai jis tuo metu sakė, kad pirmoji ta ataskaita preliminari buvo palanki Baltarusijai, na, ir kad čia paneigė faktai, jog lėktuvas buvo priversinai nuleistas. Na, bet to jisai patarė Rusijai, ką daryti dėl aviacijos sankcijų apėjimo, tai kitaip tariant, kaip gauti naujų senų lėktuvų, tačiau juos ardant ir tai papildant aviacijos parką. Na, taip pat apsišaukėlišką Luhansko liaudės respubliką jisai vadino tiesiog neaiškių respublikos teisinių statusų ir taip toliau ir panašiai, na, tie visi jo pasakymai, kai kurie buvo iki karo Ukrainoje, kai kurie jau po to, tačiau jo vis dėlto tie komentarai tęsėsi iki, tarkime, dar praėjusiais metais, jisai plačiai komentavo Rusijos žiniasklaidai, kaip, na, aviacijos temomis ir beje, jisai teigia dabar, kad jisai kalbėdavo tik su opozicinė žiniasklaida, tačiau iš tikrųjų galima rasti jo komentarus tiek Vedomosti, tiek Komersant leidiniuose Rusijoje, kurie tikrai toli gražu nėra opoziciniai. Na ir daugiau žinoma jo tokių pasisakymų, kurie jau šiandien yra viešai aptariami.
5: Tai kodėl tada apskritai Laneckis buvo paskirtas, ką sako ministras, kaip jis aiškina, kodėl toks žmogus buvo pasirinktas?
6: Iš tiesų pačią valdybą, oro uostų valdybą skiria, na, po atrankos susisiekimo ministras Juras Taminskas. Na ir šiandien paaiškė tinklaraštininkų Andriui Tapinui paskelbus ir žiniasklaidai paskelbus apie Laneckio komentarus Rusijos Baltarusijos žiniasklaidai ir apie jo elgseną. Ministras teigė, kad jam tai buvo staigmena ir prieš skiriant Laneckį į valdybą jisai priminė, kad buvo kreiptas į valstybės saugumo departamentą ir esą jokių neigiamų žinių nebuvo gauta. Na, o dabar paaiškėjus naujiems faktams, vėl ministras šiandien kreipėsi į saugumo departamentą ir paprašė skubos tvarka įvertinti naujas aplinkybės ir galima reikšmę dėl nacionalinio saugumo. Iš tai, ką šį rytą kalbėjo susisiekimo ministras, kai žurnalistai jo paklausė, tai kodėl, kas šitaip atsitiko, ar jūs nežinojote to, ką dabar žino jau visa Lietuva?
7: Ta informacija, kuri yra pateikta viešoje erdvėje, aišku, jeigu taip yra, aš tai vertinu neigiamai, bet lygiai taip pat viešoje erdvėje ir valdybos narys savo pateikė poziciją, kuris paneigė jų pateiktą informaciją. Tai aš nuo vertinimų tikrai susilaikau, kol negavau valstybės saugumo departamento išvadų. Bus elgiamasi taip, kokios bus išvados, jeigu išvados yra blogos, tai ir bus elgiamasi principingai ir toks žmogus tuomet jau negali eiti pareigų. Buvo skiriami valdybos nariai. Prieš skiriant valdybos narius buvo kreiptasi dėl jų patikrinimų į valstybės saugumo departamentą. Prie išvados, kurios atėjo iš valstybės saugumo departamento, švarios ir jokios informacijos neigiamos ir šitos, kuri paskelbta dabar, nebuvo nurodyta.
6: Taip teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas.
5: Ir tau šiandien pavyko pasikalbėti su pačiu Aleksandru Laneckiu, kaip jis aiškino tuos savo pasisakymus.
6: Taip, aš jo klausiu apie jo pasisakymus, apie jo komentarus. Na, galima išklausyti, žinoma, jo vertimus. Pavyzdžiui, klausiau, kodėl ataskaita dėl Ryanair lėktuvo nutupdymo Baltarusijoje jis pavadino neutralia arba teigiama Baltarusijoje, nors iš tiesų tuo metu Lietuvos pozicija buvo visiškai priešinga. Na, štai ką jis atsakė.
0: Aš niekada to nepateisinau, aš komentavau tik tai preliminarią ataskaitą į kavą. Aš niekada nepateisinau ir aš vienareiškiškai smerkiu lėktuvo grubų pasodinimą, uždabimą, to niekada nebuvo. Ji labai smarkiai pasikeitė po pusę metų, kada buvo atspausdinta galutinė ataskaita. Tai galima labai lengvai atspausdinti vieną, kitą perskaityti 8 kalboms.
6: Taip pat klausiu apie tai, kodėl jis patarinėjo Rusiją dėl sankcijų apėjimo, konkrečiai dėl aviacijos, kad galima būtų įsigyti senus orlaivius kitose šalyse ir juos ardyti. Štai ką jis atsakė.
0: To nepatarinėjau ir nieko tą neteikiu. Aš tik tai pasakiau, kai tą daro iraniečiai ir baltarusiai. Ir atskleidžiau tą mechanizmą Amerikos ir Didžiosios Britanijos Bloombergui ir Wall Street Journal. Žurnalistas. Pas mane ant sienos yra šitie statiniai, aš net jums galiu pasakyti, kada tai buvo atspausdinta.
6: Klausiau, kodėl jis į Rusijos okupuotą ir apsišaukėlišką Luhansko sritį yra pavadinęs tiesiog regionu su neaiškiu statusu. Na ir štai jisai neprisiminė šio fakto.
0: Čia jeigu ir buvo, tai kažkas ištraukto iš konteksto. Jeigu ištraukto iš konteksto, tai ir Bibliją galima paversti prieš Dievą. Tai aš neįsivaizduoju, apie ką čia ir kur ir kokiam kontekste galėjo būti pasakyti.
6: Na ir apskritai, Aleksandras Laneckis sako, niekam nieko blogo nepadaręs ir jį žaidžia visi tie kaltinimai socialiniuose tinkluose apie jo komentarus.
0: Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo, aš niekada nedariau nieko blogo. Tie kaltinimai, kurie man mesti, aš niekada nesipiarinau ant pagalbos Ukrainos ar dar kažko šito, nes mano kredo daryti gerą ir mesti tai upę. Dievas mato, ką mes darom. Žmonės, aš rinkoje, aš Lietuvos aviacijos rinkoje labai gerai žinomas. Ir žmonės žino, ką aš darau, kam aš padedu, kokią pusę aš palaikau ir taip toliau. Ir mane įžeidžia, giliai įžeidžia visi tie komentarai ir visas tas melas, kuris paskaltas.
6: Taigi taip kalba Lietuvos oro uostų valdybos narys Aleksandras Laneckis, kuris save vadina beje Facebook'e ukrainiečių kilmės lietuvių, tačiau štai Rusijos žiniasklaidai prisistato kaip Aleksandras Laneckis ir kalba apie tėvynainių lėktuvus. Čia kalba apie Rusijos lėktuvus.
5: Taip, opozicija irgi atkreipė dėmesį į šį paskirimą ir kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą kartu su ministru. Dabar jau turbūt du tie kreipimais yra paskelbti. Ką sako opozicija?
6: Taip, Mindaugas Lingė, konservatorius Seimo narys, teigia, kad na, tai kompromituoja šią istoriją apskritai valdybų, nepriklausomų valdybų rinkimą į strateginės Lietuvos įmonės ir anot jo labai keista, kai apie žmogų iš anksto prašoma vaizdo informacijos, tai po to vėl kreipiamasi, kai ta informacija na, būna paskleidžiama viešoje erdvėje. Kitaip tariant, na, niekas turbūt, kažkas nesuveikia šioje schemoje, kai nieko apie tai negalėjo pateikti, nei VSD, nei pas ministras negalėjo pasidomėti, koks tai žmogus.
8: Tokie atvejai tik tais kompromituoja tiek nepriklausomų kandidatų atranką, tiek apskritai bendrą įmonių depolitizavimo iniciatyvą, kurios siekiame eidami ir stodami į PBO, kada siekiame išskaidrinti ir atsisakyti tokių na, kontorėlių, kaip kurios tapdavo politinėmis užuovėjomis, savų sudarbinimams ir panašiai, tai šitie laikai atrodo, kad jau yra praeityje. Tačiau šiuo atveju, na, matome, kad atrankos mechanizmai neveikia, jeigu jau paskyrus į pareigas reikia kreiptis į institucijas. Tai pirmiausia, turbūt turėtų būti atvirkštinis mechanizmas, kada įsitikini dėl kiekvieno atrinkto kandidato tinkamumo eiti pareigas ir tik paskui jau yra dedamas parašas ir priimamas, na, įsakymas ir formalizuojamas įdarbinimas. Dabar, jeigu net ir toks atvejis na, nebuvo įvykdytas, ar ta eilė sumaišyta, ar nebuvo tam pareigos, na, tai tada na, arba atsainumą tam tikrą rodo.
6: Taip kalbėjo Mindaugas Lingė, Seimo narys konservatorius.
5: Dėkui tau, apie naują Lietuvos oro uostų valdybos narį papasakojo Marius Jokubaitis.
9: 60 minučių.
5: Iš pareigų atleistas buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas meta iššūkį Zelenskiui ir ragina surengti naujus prezidento rinkimus šalyje, nelaukiant karo pabaigos. Pasak jo, demokratija negali būti Rusijos įkaitė. Galime paklausyti, ką kalbėjo Michailas Fedorovas.
10: Tai sudėtinga. Turime garantuoti mūsų kariuomeniai balsavimo teisės. Milijonams ukrainiečių esančių užsienyje. Žmonėms esantiems fronto linijose. Turime užtikrinti rinkimų proceso saugumą, institucijų nepriklausomumą ir pasitikėjimą rezultatu. Tačiau sudėtinga nereiškia neįmanoma. Ukraina ne kartą padarė tai, ką pasaulis laikė neįmanoma. Čia taip pat galime rasti sprendimą, nes demokratija nėra taikos meto prabanga. Demokratija yra dalis to, už ką šiandien kovojame. Yra dar viena priežastis, kodėl šis pokalbis reikalingas dabar. Žmonės negali gyventi valstybėje, kurioje nesupranta, kodėl priimami tam tikri sprendimai. Kodėl vienos reformos juda į priekį, o kitos yra blokuojamos. Kodėl šiandien fronto linijose reikalingi sprendimai mėnesius cirkuliuoja vyriausybės įstaigose. Ir tai yra ypač pavojinga, kai visuomenė susidaro įspūdį, kad pagrindinis skirimo kriterijus yra ne profesionalumas, rezultatai ar gebėjimas pertvarkyti šalį, o lojalumas sistemai. Šiuolaikinė valstybė negali taip funkcionuoti, o šalis kovojanti už savo egzistavimą ypač. Turime atsakyti į esminį klausimą, kaip valstybė turėtų funkcionuoti, jei karas tęstųsi dar metus, dviejus, trejus. Ar Rusija iš tikrųjų gali įgyti teisę spręsti, kada ukrainiečiai vėl galės rinkti savo valdžią. Esu įsitikinęs, kad negali. Demokratija negali būti Rusijos įkaitė. Mes kovojame būtent todėl, kad norime likti laisva Europos valstybė. Štai kodėl turime rasti teisėtą, saugų ir realų mechanizmą, kuris leistų Ukrainai atkurti visą vertį demokratinį procesą, net ir užsitęsusio karo metu.
5: Štai toks buvusio Ukrainos gynybos ministro pasisakymas, taip pat šiandien paskirtas naujas gynybos ministras Ukrainoje, tai Jevgenijus Chmara. Be to, Volodymyras Zelenskis šiandien atleido savo kanceliarijos vadovo pavaduotoją Iriną Mudrą dėl įtarimų galima korupcija. Apie visą tai pasikalbėsime su politologu Alvydu Medalinsku. Sveiki.
11: Labai diena.
5: Ir taip pat su mumis visuomenininkas Žilvinas Vitojus. Sveiki.
12: Sveiki.
5: Pone Medalinskai, tai pradėkim nuo šito Fedorovo pasisakymo. Ką jis reiškia, ką jūs išgirdote?
11: Nu, čia tai aiškus politinis pareiškimas. Čia visiškai aišku, kad iš tikrųjų, kai jisai kalba apie tai, kad reikia rengti rinkimus, tai aišku, jisai turi omeny ir save. Nes aš girdėjau Fedorovo ankstesnės kalbas, tame tarp, kai jis buvo skaitmenizacijos ministras, buvau renginiuose, kur jisai ta prasme dalyvaudavo. Tai jisai kalbėjo dažniausiai apie labai konkretiką. Bet kita vertus, viskas yra gerai. Ta prasme, žmogus, kuris iš tikrųjų nesusitepęs korupciją, ar žmogus jaunas, energingas, kuris turi iš tikrųjų tokį labai pažangų mąstymą, tai iš tikrųjų būtų nu, dar vienas pliusas, jeigu, ta prasme, rinkiminė kampanija. Klausimas tik yra, iš tikro, kaip reaguos ir tame tarpe likęs politinis elitas, ne tik tai prezidentas Zelenskis, bet kaip reaguos likęs politinis elitas, kaip reaguos visuomenė į šitą raginimą rengti rinkimus, kol karas, ta prasme, nepasibaigė. Nes iki šiol jau buvo keletas bandymų. Panašus raginimas buvo, kai prezidentas Zelenskis atleido kariuomenės vadą Zalužną. Po to buvo irgi banga tokia, kad reikia rengti rinkimus. Ir aišku, visi turėjo meni, kad tada Zalužnas, reiškiasi, generolas Zalužnas, kandidatuoja, reiškiasi, tose, ta prasme, rinkimų kampanijoje. Bet visi politiniai kiti žaidėjai, nepaisant to, kairėje, dešinėje, Julija Timošenko, Petro Porošenko ar dar kiti, pasisakė, ta prasme, prieš rinkimų surengimą karo metu.
5: Ar dabar gali būti kitaip ir čia irgi, prisimenant tą situaciją su Zalužnu, ponė Medalinska, jeigu tęsiant tą temą, tai jis buvo paskirtas ambasadoriumi ir dabar irgi yra laisva ambasadoriaus vieta Jungtinėse valstijose ir Zelenskis čia gali, na, taip pat sužaisti, ieškodamas Fedorovui kažkokios vietos ambasadoriaus poste.
13: Tai gali pasiūlyti galbūt, bet klausimas yra, kad jau Fedorovas matė, kaip iš tikrųjų, kur yra pliusai, kur yra minusai, jeigu kandidatas į prezidentus, kaip nu, pats save mato, jo

0: kalbam apie generolą Zalužną, tada, reiškia, yra paskiriamas ambasadorium. Ambasadorius tik yra tam tikri apribojimai. Nors vėlgi, jeigu žiūrėsim generolą Zalužną, tai iš tikrųjų jo pasisakymai, pavyzdžiui, tam pačiam čia tam hauze, tam Londone karališkajam tarptautinių santykių institutė ir kitur, arba Rusijai jungtinės tarnybos institutė, kur kariniais klausimais kalba, vis tiek visų jau diplomatų ir politikų buvo suvokiami kaip kandidato į prezidentus, reiškia, pasisakymai. Tai šia prasme yra tam tikra platforma, tam pačiam Fedorovui buvo siūloma ir vicepremjeru būti atsakingu už inovacijas gynybos srityje ir kita, jis tuos dalykus atmetė ir akivaizdu, kad čia ir jisai pats ir jo komanda aiškiai mato, reiškiasi, kelią į prezidento rinkimus. Nes aš sakau, pareiškimas yra taip gražiai surašytas, taip visi taškai sėkmingai sudėlioti, kad prezidentas Zelenskis gali prisiminti savo rinkiminę kampaniją su filmų garsiuoju Sluga narodo, tautos ar liaudės tarnas. Tai aš tą filmą pažiūrėjęs pasakiau, kad prezidentas, kad Zelenskis tikriausiai kandidatuos į prezidentus, nors visai eilė Ukrainos, reiškiasi, politologų ir kitų netikėjo šito dalyko. Bet ten buvo taip sudėlioti akcentai. Tai dabar šitam pareiškime taip pat labai sudėlioti akcentai, kaip prieš rinkimų kampaniją.
1: Pone Svitojau, sutiktumėt, kad čia tam tikras, na, toks politinis iššūkis Zelenskiui metamas ir iš tikrųjų Fedorovas turėjo daug palaikymo tarp protestuotojų, visuomeniai buvo remiamas, kiek jis gali tai išnaudoti ir kiek tai keistų, na, kenktų gal net Ukrainos galimybėms kariauti?
2: Visiškai sutinku su tuo, kad tai yra politinis pareiškimas ir tik manau, kad Fedorovas pasiekęs šiam momentui savo karjeros piką, jis negali priimti kitų visiškai jokių pozicijų ir nemanau, kad jis jas priims. Dėl to jam liko vienintelis būtent šitas kelias, tai yra save validuoti kaip prezidento lygio asmenį. Tai yra, jisai norėdamas išlikti politikoje, jis privalėjo padaryti tai, ką jis padarė, nes nereikia pamiršti, kuo jisai buvo prieš 7 metus ar truputį daugiau. Jis buvo vienas sėkmingiausių marketingistų Ukrainoje, kuris taip pat padėjo tam pačiam Zelenskiui tapti prezidentu ir vėliau savo visus gabumus, progresyvumą ir gebėjimą mąstyti inovatyviai, jisai įrodė būdamas būtent technologinių inovacijų ministru. Dėl to jisai pasakė tai, ką jis pasakė, bet jis lygiai taip pat puikiai supranta, jokių rinkimų iš tikrųjų dabar ir nebus. Nes labai didelė dalis visuomenės, tie patys kariai, aš net prieš galbūt mėnesį netgi kalbėjausi su keliais aukšto lygio karininkais, būdamas Ukrainoje, ir klausiau, ką jie mano, sako, žiūrėk, sako, ne vienas karys apie jokius rinkimus, apie politiką nemasto, negalvoja. Mūsų dabar tikslas daryti tai, ką mes darom šiandien, išgyventi mes galvojam apie dabartį, o kad ta ateitis iš viso būtų.
1: Taip.
2: Ir Fedorovas iš tikrųjų tikrai puikiai tą supranta, kad tai yra beveik neįmanoma užduotis, kurią jisai vat, išsakė taip labai sklandžiai. Tai yra, pasikartosiu, tik tai tam, kad save pastatyti į šalia paraleliai Zelenskio, į būsimo galbūt prezidento postą. Ir tikrai nemanau, jog bus kažkokie tai dar papildomi veiksmai, ar galbūt net bus realiai svarstoma, kaip tuos rinkimus iš tikrųjų surengti. Tai yra absoliučiai neįmanoma.
1: Taip, naujas gynybos ministras Jevgenijus Chmaras šiandien paskirtas, jis taip pat išdėstė savo prioritetus, galime jų paklausyti.
3: Rusija naudoja pačius klastingiausius ir žiauriausius karo metodus. Mes žinome apie jos tolesnius veiksmus, mobilizacijos planus ir rudens bei žiemos strategiją. Padarysime viską, ką galime, kad apgintume Ukrainą, sumažintume Rusijos karo pajėgumus ir priverstume priešą siekti teisingos taikos. Privalome įgyti pranašumą fronto linijoje, pasitelkdami savo vadų išradingumą ir profesionalumą, karių mokymą, inovaciją ir modernę ginkluotę. Turime 3 pagrindinius prioritetus, kurie yra vienodai svarbus. Fronto linija, mūsų karių pajėgų stiprinimas ir mūsų žmonės, ir gynybos pramonės plėtra.
1: Taip kalbėjo naujasis gynybos ministras Ukrainoje, ponė Svitojau. Ar jis turės palaikymą tarp karių?
2: Be jokios abejonės, nes jis save užsitikrino kaip SBU Alfa vienas iš vadų ir užsitarnavo netgi generolo majoro laipsnį savo operacijomis. Todėl tikrai manau, kad jisai bus priimtas. Tačiau netgi reikia nepamiršti tai, kad pagal Ukrainos įstatymus kariškis negali būti gynybos ministru, todėl jisai turėjo pasitraukti iš savo tų užimamų pareigų ir jas užleisti kažkam kitam, kas ten bus vietojo vadu, kol kas nežinau, bet tikrai tarp karių palaikymas bus. Kaip jisai sutars su Genštabu, kitas klausimas, bet žinant, kad jie visi yra iš karo, tai tas bendras broliškumo jausmas vis tiek jisai kažkiek tai duoda.
1: Taip, ponia Medalinskai, dar viena šios dienos naujiena, tai Irina Mudra, buvusi atleista šiandien Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoje, siejama su korupcija. Kiek tai lemia vėl na, tokias permainas Zelenskio komandoje ir kiek visuomenė čia pakanti tokiems sulaikymams? Atsiprašau, atleidimams.
0: Taip, tu pažiūrėkim, kuo yra labiausiai kaltinama Ukraina – korupcija. Tai štai iš tikrųjų ir Ukrainos politiniai valdžiai reikia parodyti, kad kova su korupcija vyksta. Ir tame tarpe, kai liečia ir pakankamai aukštus pareigas užimančius žmonės, net ir ambasadoriai jungtinėms valstijoms irgi, iš pradžių tas buvo labai tokia nevieša informacija, bet kiek aš ją girdėjau, sakau, palaukim, kol bus viešės. Irgi buvo kaltinama, kad ten kažkokius ten butus pirko, kad ten, reiškia, ta prasme, mamai ten perrašė ir panašiai. Dabar čia vėlgi iš prezidento institucijos atleidžiama, ta prasme, už korupciją žmogus. Ir dabar pažiūrėkime, kokia situacija bus Fiodorovo. Pats Fiodorovas yra tikrai nesijėmas niekur su korupcija, aš negirdėjau tokių dalykų. Bet jisai turi vieną achilo kulną, labai stiprų. Ta, kurio nieks neprikaišė visiems kitiem gynybos ministrui, bet šiam gali prikišti. Kodėl? Tai yra tų vadinamųjų TCK, tai teritorinio komplektavimo centrai arba kariniai komisariatai, kur iš tikrųjų korupcija tiesiog muša lubas ir tų faktų yra labai labai daug, bet ne vienas gynybos ministras, įskaitant Fiodorovą, nepadarė nieko, kad pakeistų situaciją. Kalbų buvo, kalbėjo ir kiti, ir Fiodorovas kalbėjo, ir net išsakė tam tikrą savo poziciją, kaip turi veikti. Tai štai, jeigu bus kalbama, jeigu Fiodorovas, pavyzdžiui, kreips savo tą politinę liniją apie kalbas apie korupciją, tai aš tikrai netmetu varianto, kad greičiausiai atsiras kokie nors nepriklausomi, ta prasme, ekspertai ar visuomenininkai ar dar kas nors, kurie galbūt remtų labiau prezidento Zelenskį ar kokį kitą kandidatą, nes jau rinkimų kampanijos šie elementai prasideda, kurie pasakys, kad, nu, pavyzdžiui, Fiodorovas nesutvarkė, reiškia, tų karinių komisariatų.
1: Dėkui jums apie politinę situaciją Ukrainoje. Kalbėjausi su politologu Alvydu Medalinsku ir visuomenininku Žilvinu Svitojumi. Dabar 17:28. Netrukus laidoje apie tai, kokių priemonių vaikų saugumui užtikrinti ketina imtis politikai. Taip pat išgirsite apie Kaune vykusias mokytojų pratybas, apžvelgsime ir rinkėjų nuotaikas Jungtinėse Amerikos valstijose. O įdomių faktų rubrikoje šiandien apie vieną simbolinį geležinės uždangos griūties momentą. Laida 60 minučių iki pat 18:00. Politikai, teisėsaugos atstovai bei vaiko teisių gynėjai toliau ieško sprendimų, kaip pagerinti vaikų apsaugą Lietuvoje. Tema domisi Vaidotas Burokas, tai Vaidotai su Seimo pirmininku šiandien susitiko generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Kokie jo siūlymai?
4: Grunskienė sako, kalbėjusi su Seimo pirmininku apie tai, kad neturėtų būti taikomos lengvesnės sąlygos dėl paleidimo asmenims, kurie nuteisti už apysunkius nusikaltimo susitikimo metu aptarta idėja dėl viešo seksualinių nusikaltelių registro. Grunskienės teigimo, dėl to dar reikia diskusijos. Be to, generalinė prokurorė pateikė siūlymą papildyti baudžiamąjį kodeksą dėl veikų, kurios gali būti padarytos elektroninėje erdvėje. Tai išsamiau apie viską galime išgirsti generalinę prokurorę Nidą Grunskienę.
5: Kalbėjom apie bausmių vykdymo kodekso 82 straipsnio 3 dalies pakeitimą. Po Konstitucinio teismo išaiškinimo kreipėmės, prokuratūra kreipėsi į Teisingumo ministeriją, atkreipdami dėmesį, kad neturėtų būti taikomas lengvesnės nuteistiesiems už apysunkius seksualinius nusikaltimus, palydimo iš įkalinimo įstaigų klausimas. Mes sakom, kad negali būti lengvesnės sąlygos. Turi būti kaip ir už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Jeigu neklystų, tai dabar priima sprendimus įkalinimo įstaigos vadovas ir prokuroras net neturi teisės apskųsti tokio sprendimo. Mes kalbėjom apie registrą. Seimo pirmininkas klausė nuomonės. Manom, kad reikalinga dar diskusija šituo klausimu. Ir pirmas dalykas, tai vėlgi, kad nepakenkti nukentėjusiam. Jeigu į tą registrą būtų įrašyti asmenys, kurie įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas artimųjų šeimos narių atžvilgių, tada būtų jau pavojų, sakykime, galimybė išaiškinti nukentėjusius asmenis. Jeigu būtų mokykla, darželis ar kitos nedidelės teritorijos, vėlgi būtų pavojus, kad gali būti nustatytos nukentėjusių asmenybės. Tai mes sakom, kad taip, vaikų apsauga yra būtina, ją būtina stiprinti, bet labai reikia gerai pagalvoti, kad nepakenkti. Ir taip pat mes siūlėm pasiūlymus dėl baudžiamo kodekso pakeitimų. Matome, kad reikalinga būtų įrašyti ne tik tai seksualiniai fizinio kontakto metu, tačiau pastebim, kad daug nusikalstamų veikų jau yra elektroninėje erdvėje, kuomet užmezgami ryšiai su nepilnamečiais asmenimis, paprašoma nuotraukų, sakykime, toliau apsinuoginus, kurias tai kūno dalis, ir po to jau, kai asmuo nori pasitraukti, jį nebenori siųsti nuotraukų, tada jau pradeda šantažuoti, grasindami paviešinti plačiai visuomeniai būtent tas nuotraukas. Tai mes manytume, kad reikėtų papildyti baudžiamo kodekso straipsnį.
4: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Su ja kalbėjęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad rudens sesijoje turės būti apsvarstytas klausimas dėl sąlygų nuteistiesiems, kai Grunskienė, kaip girdėjome, kalbėjo apie tai, kad už apysunkių seksualinio pobūdžio nusikaltimus teistiems asmenims neturėtų būti sudaromos lengvesnės sąlygos dėl paleidimo. Taip pat Olekas kalba ir apie tai, kad turės būti apsvarstytas klausimas ir dėl seksualinių nusikaltelių registro.
6: Labai konkretus pasiūlymai bausmių vykdymų kodekso proceso atitinkamo straipsnio pakeitimai, na ir šio registro, nusikaltelių registro paskelbimas. Tai aš manau, kad mes rudens sesijoje Seime turėsime šitos dalykus apsvarstyti.
4: Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: Pasitarimas dėl vaikų apsaugos šiandien vyko ir Teisingumo ministerijoje. Čia dalyvavo Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė. Ką jis sakė?
4: Jis sako, kad jau pradėti tikrinti religinėse bendruomenėse dirbančių ir savanoriaujančių asmenų QR kodai, kurie reikalingi darbui su vaikais. Ilmos Skodienės teigimu, bendraujant su vyskupijomis, suaugusieji bus kviečiami į mokymus, kaip atpažinti vaiką, kuris patiria seksualinį smurtą, tai čia dar ką jis sakė. Ir lygiai taip pat pasak Skodienės, taip pat yra diskutuojama apie dar vieną galimą sprendimą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti vaikų apsaugą. Vėlgi, išsamiau Ilma Skodienė.
7: Esame įsipareigoję patikrinti religinių bendruomenių QR kodus, dirbančių savanoriaujančių esančių aplink, tą jau pradėjome daryti. Kreipsimės į vyskupijas su prašymu pateikti ir užtikrinti, kad visi turi. Ir esam paruošę tiek mokymų programas tiek vaikams, tiek suaugusiems. Tai tikslas mūsų yra pakviesti suaugusius, kontaktuojant su skirtingom vyskupijom, kad daugiau suteikti informacijos, kad galima būtų atpažinti vaiką, patiriantį seksualinį smurtą. Diskusinės klausimas ir jis yra politinis, bet vienas iš vaiko teisių gynėjų buvo siūlymas, kad vaiko teisių pagrindų įstatymę, na, įtraukti ir religinės bendruomenės, religinių bendruomenių ir savanorius ir narius, kad jie būtų irgi įpareigojami pranešti, jeigu mato skriaudžiamą vaiką, na, nebūtinai dėl seksualinio smurto, dėl nepriežiūros, dėl fizinio smurto, dėl psichologinio smurto, na, bendrai pranešti būtų įtraukiami jie, nes dabar yra išskirtos įstaigos, ar ne, gydytojai, mokytojai, būrelių vadovai, ar ne, ir aišku, mes visi visuomenės nerai esam įpareigoti pranešti dėl skriaudžiamo vaiko, galimo vaiko teisių pažeidimo, tai noris išskirti ir religinių bendruomenių narius, kad jie lygiai taip pat, na, išskirtinai, na, būtų pabrėžti ir įtraukiami į pranešėjų skaičių.
4: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio pobūdžio nusikaltimų, be kita ko yra galvojama, kaip galėtų būti padedama asmenims, kurie gali daryti tokio pobūdžio nusikaltimus. Apie tai Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė.
8: Kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipsimės į sveikatos apsaugos ministeriją, būtent dėl medikamentinio gydymo, psichiatrijos ar psichologo paslaugų, tokiems asmenims išplėtimo, anonimiškumo užtikrinimo ir taip pat be abejo bausmių vykdymo sistemoje, tai yra mūsų kalėjimuose ir probacijos tarnyboje, kur tokie nuteisti asmenys atlieka bausmes. Tas gydymas, tos programos yra tikrai labai svarbios ir mes taip pat ketiname aptarti ir plėtoti šitą sritį siekdami, kad tie asmenys, kurie jau atlikė bausmę, išvengti kiek įmanoma to recidyvo ateityje.
4: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis naujienų agentūrai BNS sako, kad kaip antai lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami, jei pasak jo būtų priimti sisteminiai sprendimai. Kokie sprendimai galėtų būti priimti, belieka stebėti toliau. Apie sprendimus galimas priemonės dėl vaikų apsaugos įvairių sričių atstovai pastaruoju metu kalba, kai pastaruoju metu buvo paskelbta informacija apie kaltinimus dviem kunigam dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš vaikus.
1: Ir vienas iš tų kaltinamų kunigų, Tadas Švedavičius, pasak Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo interviu 15 minučių, tai buvo pasakyta, kad prašosi jau būti atleistas iš kunigystės. Gintaras Grušas beje šiandien buvo kviestas ir susitikimą su Seimo pirmininku, tačiau į šį kvietimą neatsakė, neatsiliepė, bet šį vakarą jis kalbės LRT televizijos dienos temoje, o rytoj LRT radijo ryto garsuose.
9: 60 minučių.
1: Kaune mokytojams iš visos Lietuvos surengti nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai. Mokytojai mokosi, kaip pasirengti dienai X, kaip veikti krizinėse situacijose. Praktiniuose užsiėmimuose lavinasi valdyti dronus, šaudyti, teikti pirmąją pagalbą. Mokymus organizuoja krašto apsaugos ir švietimo ministerijos, kaip sekasi mokytojams įveikti skirtas užduotis. Domėjosi Kristina Karlonė. Kristina, tai kokių dalykų pedagogų daugiausia mokymuose ir kokios užduotis jiems skirtos.
10: Teko stebėti mokymus vykstančius Kaune generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje ir viena iš praktinių užduočių, kai netikėtai viduryje paskaitos mokytojai išgirdo signalą oro pavojus ir jiems teko palikti savo vietą ir eiti į priedangą. Praktiniuose užsiėmimuose mokytojams taip pat teko išbandyti, kaip simuliatoriumi valdyti droną. Įspūdžiai buvo, kad sudėtinga ši užduotis, priešingai nei šaudimo užsiėmimuose, kur išbandė šaudimą lateriu, ne vienas pedagogų didžiavosi, kad pavyko pataikyti ir iš toliau, ir iš arčiau, ir rezultatai net ir juos pačius nustebino. Taip pat, kaip ir minėta, buvo mokomasi teikti pirmąją pagalbą, taip pat treniruojamasi, kaip susidėti iš gyvenimo krepšį. Iš viso šioje praktinėje mokymo dalyje, kurie vyks 4 dienas, dalyvauja apie 50 mokytojų iš visos Lietuvos. Tarp dalyvių yra ir mokyklų vadovų, ir labai skirtingų dalykų. Mokytojų daugiausia, kiek teko susipažinti, yra istorijos mokytojai, kurie mokyklose veda ir pilietinių ugdymo pamokas. Pats tikslas ir siekis, kad mokytojai žinotų, kaip elgtis krizinėse situacijose ir galėtų šiomis žiniomis pasidalyti su savo bendruomenėmis ir tinkamai sureaguoti mokyklose, jeigu tokia situacija atsitiktų. Plačiau apie mokymasi, apie mokymus vienas iš organizatorių Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius Ričardas Žilaitis.
9: Pedagogai, mokytojai, jie turi tikrai labai daug žinių, labai daug teorinės būtent informacijos, kurią gauna iš įvairių šaltinių. Tai ar tai būna vieni mokymai, ar tai būna kiti, daugelis iš mokymo dalyvių kalba apie tai, kad mes gauname skirtingą informaciją. Šios programos tikslas mūsų tai yra padėti mokytojams atrasti tą raktą, kurį jie turėtų kaip savo individualų, kad galėtų atsakyti būtent į klausimus ir vaikų, ir tėvų, galbūt ir administracijos, kaip teisingai rasti vienokį ir kitokį būtent sprendimą atsitikus nelaimiai. Tai šiandien antroji mokymų diena yra mokytojam, kada jie susipažįsta su pirmąja medicinos pagalba, kada mes galime jiems suteikti galimybę valdyti droną, kada mes galime jam leisti galimybę turėti šaudimo pratybas ir išgyvenimo. Ir privalumas didelis tas, kad visi šitie mokytojai dirba mažose grupėse. Tai mes galime užtikrinti dėmesį kiekvienam, mes galime perteikti tas žinias, kurias mes turime.
10: Pasakojo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus direktorius Ričardas Žilaitis.
1: Kaip patys mokytojai vertina savo pasirengimą?
10: Na, mokytojų įspūdžiai gana vienodi ir sako, kad čia mokymai leido suprasti, kiek dar daug yra nežinoma, leido suprasti, kad labai reikia planuotis, ruoštis galimoms nelaimėms, kad tokiai atsitikus, jeigu jie atsitiktų, reakcija būtų kuo ramesnė, o veiksmai kuo tikslesni. Ir mokytojai visi sako, kad labai norisi tą žinias parvežti į mokyklas ir perteikti ne tik bendruomenėms, bet ir savo mokiniams. Pakalbinau istorijos mokytoją ir taip pat prancūzų kalbos mokytoją, kurie dalyvavo šiuose mokymuose, galime paklausyti jų įspūdžių.
11: Supratau, kad tikrai nesame visi taip pasiruošę, kaip iš tiesų reikėtų ir tikiuosi, kad šitą informaciją man padės ir grįžęs aš ne tik savo panaudos šią informaciją, bet perduosiu ir mokiniams. Nu, dabar stojom šaudykloje, tai pirmą kartą išbandžiau šaudimą, lazerinį šaudimą. Sekėsi labai gerai, visus pataikiau į taikinį, tai labai džiaugiuosi.
12: Labai įdomu ir mes vat pabandėm šaudykloje irgi bandom ir skirtingus atstumus ir visa kita. Netgi moksleiviams iš tikrųjų irgi vaikai žaidžia žaidimus, ar ne? Jiem yra lengviau, mes suaugę, mums jau truputėlį sunkiau tuos dronus valdyti bandėm, sudėtinga, nes ten milimetrų dalykas jau truputį ir viskas, tavo dronas jau guli ant žemės, funkcijos nebeatliks, jau misijos nepadarys. Šitą, manau, išbandyti, pasipraktikuoti visiems labai naudinga būtų.
10: Tokiais įspūdžiais dalyjosi Kaune vykstančiose nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymuose dalyvaujantis pedagogai. Šios mokymus rengia krašto apsaugos ministerija ir iš kartu su švietimo mokslo ir sporto ministerija. Mokymai yra tradiciniai, vyksta jau keliorius metus ir tai yra antroji mokymo dalis. Teorinėje dalyje dalyvavo apie 200 mokytojų iš skirtingų Lietuvos mokyklų, o dabar vykstančioje praktinėje dalyje dalyvauja apie 50 pedagogų.
1: Ačiū tau, Kristina Karlonė.
13: 60 minučių.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasinęs šiandien smogti naujais muitais Kanadai, likus kelioms valandoms iki jiems įsigaliojant, muitus atidėjo trims dienoms. Esą pasiektas susitarimas. Bet Trumpo ekonominė politika Jungtinėse valstijose vis mažiau populiari. Rinkėjų nusivylimą kelia ir muitų politika, ir beveik pusmetį besitęsiantis karas su Iranu. Augustino Šemelio reportažas iš Virdžinijos.
14: Mažame Virdžinijos miestelyje štai kas gyventojams šiandien labiausiai rėžia akį. Degalinė švieslentė su benzino kainomis. Prieš Irano karą galonas benzino kainavo mažiau nei 3 dolerius. Šiandien artėja prie 4. Miestelio užkandinėje tai svarbi tema prie pietų stalo. Vietos gyventoja Aileen LRT sako.
15: Benzino kainos tokios didelės, šitiek savo pajamų išleidžiu tiesiog važinėdama pirmyn atgal.
14: Pasakoja vietos gyventoja Aileen. Tačiau ne visi čia pietaujantys kaltina prezidentą. Vietos gyventojas Braidenas pietaudamas sako.
16: Negalima suversti visos kaltės dėl benzino kainų vienam žmogui.
14: Bet kiti nemirktelėje randa ką kaltinti. Pavyzdžiui, pietaujantis vietos gyventojas Sumneris.
17: Manau, kad dalyvaujame kare, kuriame neturime jokios priežasties dalyvauti.
14: Kita užkandinės lankytoja Kim piktinasi.
15: Nesuprantu, kaip prezidentas manė galėsiantis laikyti Hormūzo sąsiaurį atvirą, atrodo lyg jis žaistų kompiuterinį žaidimą.
14: Richardas už Trumpą balsavo ir nuomonės nekeičia. Pietaudamas, jis pasakoja įsitikinęs, Iranas ne tik kūrė atominį ginklą, bet ir ruošiasi jį panaudoti.
16: Praleidau 20 metų dirbdamas žvalgybos bendruomeniai, taigi žinau šiek tiek daugiau nei dauguma žmonių apie tai, kas vyko Irane.
14: Richardas ima kalbėti ir apie Europą, kaip yra nusivylęs Ispanijos ir Italijos atsakų į Irano karą.
16: Nerimauju dėl Europos ir palaikau Trumpo bandymą trauktis iš vietų, kurios mūsų visai neberemia.
14: Pasakoja vietos gyventojas Richardas. Ne tik benzino kainos ir Iranas prieštaringos temos šioje Virdžinijos užkandinėje. Trumpui grasant naujais muitais, palaikymo čia tam mažai. Čia pietaujantį vietos gyventoją Frenny pasakoja.
15: Mane tai liūdina. Man atrodo, kad dėl muitų susikūrėme tiek priešų. Tai nereikalinga. Man atrodo, kad muitų jis ėmėsi kerštaudamas,

0: o ne dėl gerų, logiškų, politinių ar gyvenimiškų priežasčių. Nepasitikiu juo ir negaliu sulaukti didžiųjų rinkimų. Man atrodo, kad žmonės nuo jo sukasi ir tada visai nusisuks.
1: Užsitęsęs karas ir nenuspėjami muitai nuotaiką čia keičia. Ir apklausose Trumpą palaiko jau tik 33% rinkėjų. Tai jo antirekordas.
2: 2024-aisiais Donaldas Trumpas rinkimus šiame miestelėje laimėjo. Tačiau artėjant vidurio kadencijos rinkimams, respublikonų šansams pavojų kelia didžiausias praėjusių rinkimų neištesėtas pažadas, tai yra sumažinti kainas.
1: Apklausose jau abiejų partijų rinkėjai sakosi įsitikinę, kad karas su Iranu užsitęs, o degalinių švieslentės su benzino kainomis daugelio amerikiečių ir karo rezultatų švieslentė.
3: 60 minučių.
4: Prieš daugiau nei savaitę į pasiruošimo stovyklą susirinkusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rytoj žais pirmąsias kontrolines rungtynes su Estijos krepšininkais. Prieš susitikimą su žurnalistais pabendravo komandos treneris Rimas Kurtinaitis, apie tai Beno Klimaičio reportaže.
5: Šiandien kontrolinės rungtynės su Arizonos universitetu žais rezervinė Lietuvos komanda, o pagrindinė savasias pasitinka rytoj. Mūsiškiai prieš oficialias rungtynes planetos pirmenybių atrankoje sužais tris draugiškus mačius – ketvirtadienį su Estija, šeštadienį su Arizonos Wildcats ir sekmadienį su Michigano Wolverines. Šį atrankos langą, kuriame galimai gali išsispręsti mūsiškių likimas pasaulio čempionato atrankoje, Lietuvos komanda pasitinka su praradimais. Joje nebus NBA žaidėjų, Jono Valančiūno bei begalės kitų, iki šiol pagrindinėje komandoje žaidusių krepšininkų. Bene labiausiai intriguoja Donato Motiejūno sugrįžimas. Jau atrodė, kad po skandalo Puerto Rike jam nacionalinės komandos duris užsitrenkė, tačiau dabar Kurtinaitis vėl jį mato rinktinės dalimi. Tačiau stratego teigimu jis neturėtų būti vienas pagrindinių žaidėjų.
6: Gerai sportuoja. Jis yra profesionalas, dirba vasarom ir turi asmeninį trenerį, kurį mes pakvietėme į rinktinę, Virgį Michlauską. Ir gerai dirba, aš neturiu pretensijų. Na, jisai turi, sakykime, tą, jau aš nekalbu apie tarptautinę patirtį ir NBA, ir sakykime, ir Eurolygos, turi kūną. Mes žinom, su kokiais žaidėjais žaisim Turkijoje, mums reikia kūnų, tai jisai mums yra, aš nežinau, jisai žais 5 minutės, gal 15, gal 30, nežinau. Su Motiejūnu, sakyčiau, nesakyčiau, kad yra pagrindinis žaidėjas, yra Tumelis ir Marekas, ir mūsų, jeigu iš didelių imti. O šiaip mes turim gerus metikus, greitus žaidėjus, tas žaidimas turėtų būti greitesnis, pažiūrėsim. Kaip čia nais mums gausis rytoj, bet aš toks norėčiau to greitesnio polimo, taiklesnio.
5: Apie Donato Motiejūno sugrįžimą į rinktinę sako treneris Rimas Kurtinaitis. Jis anksčiau aiškino, kodėl į rinktinę neatvyko Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis, tačiau komunikacijos apie Matą Buzelį nebuvo. Apie tai paklaustas, Kurtinaitis sako, kad didelė įtaka Buzelio apsisprendimui darė NBA klubo Chicago Bulls požiūris į savo krepšininką.
6: Esmė yra tokia, jis parašė man žinutę, padėkojo už vasarą, jį stengiasi padaryti Chicago Bulls vienu iš tokių vedenčių žaidėjų ir nori, kad jisai dalyvautų visose tose pirminėse stovyklose. Tai yra turbūt vietinės NBA komandų taisyklės. Jie irgi turi sekt paskui, jas mes neturim tokių galių išsitraukti. Jeigu tenais kažkas klube abejoja ar kažko nori kažką padaryti, mesgi aš neturiu tokių galių. Tu visais kalbėjau, rašiau ir treneriui raštą, ne tik tai jam, bet ir Jakučionio. Daugiau tom ir viskas baigėsi. Neturėjau galimybių išleisti ir ką aš galiu. Daugiau aš nieko negaliu, ką reikėjo iš mano pusės, aš padariau.
5: Apie Mato Buzelio situaciją pasakoja strategas Rimas Kurtinaitis. Jis tikina, kad nors rytoj vyks kontrolinės rungtynės su Estija, visas rinktinės dėmesys oficialiam susitikimui su Turkija. Jos vyks rugpjūčio 28 dieną išvykoje.
6: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom Estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas Estam, kurie mums yra, yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra Estai. Mūsų tikslas yra Turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su Estais, nes tada ką mes čia pasiruošim Turkam, jeigu naudosim su Estais. Nu kaip bus, tai bus, nes mums nėra tikslas pergalė prieš Estus.
5: Pasakoja rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Mūsiškiai į antrą atrankos etapą po pirmojo atsinešė 3 pergalės ir tiek pat pralaimėjimų. Realias galimybės žengti į pasaulio čempionatą mūsiškiai turėtų tik 5 pergalių iš 6 susitikimų atveju, o ekspertai pažymi, kad tai padaryti prieš turkus, bosnius ir serbus bus itin sudėtinga. Riebios kritikos rinktinės strategams ir asociacijai Lietuvos krepšinis vakar pažėrė ilgametės nacionalinės komandos krepšininkas ir dabartinis Panevėžio Lietkabelio direktorius Jonas Mačiulis. Kurtinaitis, sureagavęs į kritiką, teigia, kad visi turi laisvę išsakyti savo nuomonę.
6: Ką turiu atsakyti? Žiūrėkit, pasakysiu gal taip. 90-ais metais dar turbūt pats gėriai stačias iš kibro vandenį po stalu, ne? Kaip jau mes, jo, nu, tai mūsų tėvai, mes norėjom nepriklausomybės, laisvės, ją gavom. Ir ta laisvė mums suteikė tą šansą sakyti, kas ką norim, turbūt taip ir yra. Ir aš kažką man komentuot, kas ką nors kalba gerai, blogai. Aš žinau savo kelią, tie žmonės daro savo kelią ir aš an jų nepykstu. Jie turi teisę kalbėti, jie sako teisingai, neteisingai, ne man spręsti, man sakyti. Jonas gerai kalba ar blogai, jis kalba, ką jisai kalba.
5: Apie Joną Mačiulio kritiką sako Rimas Kurtinaitis. Lietuvos ir Estijos akistata rytoj. Po jos lauks dar dvejos kontrolinės rungtynės su Jungtinių valstijų universitetais, o tada išvyka į Turkiją. Planetos pirmenybių atranką tiesiogiai transliuoja LRT. Benas Klimaitis, LRT radijas.
3: 60 minučių.
4: 1989 vasaros pabaigoje surengtas istorinis paneuropos piknikas. Prie Vengrijos ir Austrijos sienos šimtai rytų Vokietijos gyventojų pasinaudojo netikėtą progą pabėgti į vakarus, o pasienio pareigūnai nepakėlė ginklų. Šis įvykis tapo vienu iš simbolinių geležinės uždangos griūties momentų. Apie jį papasakos Justas Buivydas ir tuo baigsime šiandien laidą 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Įdomaus jums vakaro ir iki.
7: Įdomus faktai.
8: Jei ieškotume įvykio pakeitusio Europos likimą, piknikas turbūt nebūtų pirmas dalykas, kuris ateitų į galvą. Greičiausiai galvotume apie Baltijos kelią ar griūvančią Berlyno sieną. Bet būtent piknikas su dešrelėmis, gėrimais ir muzika 1989 vasarą tapo vienu iš simbolinių smūgių geležiniai uždangai. Rugpjūčio 19 dieną prieš 27 metus tūkstančiai austrų ir vengrų susirinko pasienio ruožę, kuris buvo ir skirties linija tarp rytų ir vakarų Europos. Šios istorijos dalyviai iš pradžių net nežinojo, kuo viskas baigsis. Paneuropos pikniko organizatoriai turėjo gana paprastą, bet drąsų tikslą – bent truputį praplėšti geležinę uždangą. Buvo planuojama kelioms valandoms atverti sienos vartus tarp Vengrijos ir Austrijos, pasiklausyti kalbų, pašokti, pasikepti dešelių ir parodyti, kad Europa gali būti nepadalyta į dvi puses, o suvienyta. Žmonės linksminosi vos 14 metrų nuo sienos, kuri iki tol buvo viena pavojingiausių vietų Europoje. Kai kuriuose jos ruožuose buvo elektra, o bandymas pabėgti galėjo reikšti kalėjimą arba mirtį. Tačiau organizatoriai čia dalijo žmonėms ne tik renginio lankstinukus, bet ir žirklės, kad būtų galima tą tvorą simboliškai karpyti. Nemaža dalis renginio dalyvių net nebuvo austrai ar vengrai, dalis jų buvo rytų Vokietijos gyventojai. Tą vasarą Vengrijoje jų buvo tūkstančiai, jie atvyko ne vieną atostogauti prie Balatono ežero. Daugelis slapta ieškojo galimybės pabėgti į vakarus. Kai vartai trumpam atsivėrė, keli žmonės tiesiog puolė bėgti į Austriją. Paskui jų atsirado dešimtys, o netrukus šimtai. Ir čia viskas priklausė nuo pasienio pareigūnų. Vengrijos pasienio karininkas Arpadas Bela turėjo teisę sustabdyti bėgančius žmonės. Jo vyrai buvo ginkluoti ir kiekvienas galėjo paleisti po 10 šūvių. Tačiau jis neįsakė šaudyti. Vėliau Bela sakė supratęs, kad vieno šūvio būtų pakakę miniai sustabdyti, bet jis nenorėjo, kad žmonės žūtų ar būtų sužeisti. Verčiau jis pasirinko rizikuoti savo gyvybę. Pasakojama ir apie tai, kad vienai bėgančiai moteriai iš rankų išsprūdo mažas vaikas. Vienas pasienietis jį pakėlė ir perdavė motinai. Tą akimirką vienas iš pikniko organizatorių suprato – nieko blogo šį kartą nenutiks. O žmonės bėgo šaukdami laisvė, laisvė, su vaikais ant rankų, beveik be daiktų, nežinodami, kas jų laukia kitoje sienos pusėje. Atliepdamas rytų Berlyno reikalavimus, Budapeštas netrukus sustiprino vakarinės sienos apsaugą, bet neilgam. Jau visai netrukus rugsėjo 11-ąją Vengrija leido per savo sienas vykti rytų Vokietijos piliečiams, o po 2 mėnesių sulaukta ir pagrindinio įvykio – griuvo Vokietija ir Europą dalijusi Berlyno sieną. Paneuropos pikniko istorija yra dar vienas įrodymas, kad dideli istorijos pokyčiai ne visada prasideda nuo didelių politinių sprendimų. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
1: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
0: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

0: Radijas.
1: Žvalgyba atliks papildomą vertinimą dėl Lietuvos oro uostų valdybos nario Oleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija. Vyriausybė iš pasieniečių vado pareigų atleido Rustamą Liubajevą. Nepaisant protestų, Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Dabar 18 val.

0: valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Susisiekimo ministras praneša, kad kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas įvertins, ar jis atitinka nacionalinio saugumo interesus. Skubos tvarka atlikti papildomą tyrimą ministras paprašė, grupį konservatorių nusprendus kreiptis į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas dėl Laneckio ir prašant įvertinti, ar jo paskirimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
1: Ta informacija, kur yra pateikta viešoje erdvėje, aišku, jeigu taip ir aš tai vertinu neigiamai, bet lygiai taip pat viešoje erdvėje ir valdybos narys savo pateikia poziciją, kuris paneigia jų pateiktą informaciją, tai aš nuo vertinimų tikrai susilaikau, kol negavau Valstybės saugumo departamento išvadų. Bus elgiamasi taip, kokios bus išvados, jeigu išvados yra blogos, tai ir bus elgiamasi principingai ir toks žmogus tuomet jau negali eiti pareigų. Buvo skiriami valdybos nariai, prieš skiriant valdybos narius buvo kreiptasi dėl jų patikrinimo į Valstybės saugumo departamentą. Prie išvados, kurios atėjo iš Valstybės saugumo departamento, švarios ir jokios informacijos neigiamos ir šitos, kuri paskelbta dabar, nebuvo nurodyta.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pats Aleksandras Laneckis LRT radijui teigia nieko blogo savo veikloje neižvelgiantis.
2: Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo, aš niekada nedariau nieko blogo. Tie kaltinimai, kurie man mesti, aš niekada nesipiarinau ant pagalbos Ukrainos ar dar kažko šito, nes mano kredo daryti gerą ir mesti tai į upę. Dievas mato, ką mes darom. Žmonės, aš rinkoje, aš Lietuvos aviacijos rinkoje labai gerai žinomas. Ir žmonės žino, ką aš darau, kam aš padedu, kokią pusę aš palaikau ir taip toliau.
0: Lietuvos oro uostų valdybos nariu paskirtas Aleksandras Laneckis. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė sako, kad yra pradėti tikrinti religinėse bendruomenėse dirbančių bei savanoriaujančių asmenų QR kodai, kurie reikalingi darbui su vaikais. Ilmos Kodienės teigimu, bendraujant su skirtingomis viskupijomis, saugusieji bus kviečiami į mokymus, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Taip pat, pasak Kodienės, diskutuojama apie dar vieną galimą sprendimą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti vaikų apsaugą.
3: Vienas iš vaiko teisių gynėjų pasiūlymas, kad vaiko teisių pagrindų įstatyme įtraukti ir religinės bendruomenės, religinių bendruomenių ir savanorius ir narius, kad jie būtų irgi įpareigojami pranešti, jeigu mato skriaudžiamą vaiką, nebūtinai dėl seksualinio smurto, dėl nepriežiūros, dėl fizinio smurto, dėl psichologinio smurto, bendrai pranešti būtų įtraukiami jie, nes dabar yra išskirtos įstaigos, ar ne gydytojai, mokytojai, būrelių vadovai, ar ne. Ir aišku, mes visi visuomenės nerai esam įpareigoti pranešti dėl skriaudžiamo vaiko, galimo vaiko teisių pažeidimo, tai noris išskirti ir religinių bendruomenių narius.
0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė. Taip ji komentavo po Teisingumo ministerijoje įvykusio pasitarimo dėl vaikų apsaugos. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad galėtų būti plačiau taikomas ir sutrikimų dėl lytinio potraukio turinčių asmenų gydymas medikamentais.
4: Kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipsimės į sveikatos apsaugos ministeriją, būtent dėl medikamentinio gydymo, psichiatrijos ar psichologo paslaugų, tokiems asmenims išplėtimo, anonimiškumo užtikrinimo ir taip pat be abejo bausmių vykdymo sistemoje, tai yra mūsų kalėjimuose ir probacijos tarnyboje, kur tokie nuteisti asmenys atlieka bausmes. Tas gydymas, tos programos yra tikrai labai svarbios ir mes taip pat ketiname aptarti ir plėtoti šitą sritį siekdami, kad tie asmenys, kurie jau atlikė bausmę, išvengti kiek įmanoma to recidyvo ateityje.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Politikai ir skirtingų tarnybų atstovai sprendimų ieško po to, kai paskelbta apie du dvasininkus kaltinamus seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams. Tuo metu Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pranešė, kad vienas iš seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų, Tadas Švedavičius, prašosi būti atleistas iš kunigystės. Grušo teigimu, sprendimą, kokie toliau turėtų būti bažnyčios veiksmai, priims Vatikanas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad incidentas Leipcigo oro uoste, kai šio mėnesio pradžioje netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, turi sąsajų su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla. Laikraštis The Wall Street Journal skelbė, kad Jungtinių valstijų žvalgyba incidentą sieja su Rusija, o Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su rastu po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Grunskienė sako, negalinti atskleisti daugiau detalių, nes vyksta bendras tyrimas su kitomis šalimis.
5: Galiu tik patvirtinti, kad tokios sąsajos yra. Galiu pasakyti tai, kad yra dirbama jungtinėje tyrimo grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Olandijos, Latvijos, kitų šalių pareigūnai, bendradarbiaujama tarp šalių. Ir priminsiu, kad viena byla iš tos bylos yra perduota nagrinėjama teisme, kur yra 5 kaltinamieji ir yra byla, kurioje atliekamas iki teisminis tyrimas. Ten turime apie 10 įtariamųjų, kai kuriem yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek ir su kitomis institucijomis. Svarbu ne tik tai mūsų tyrimas atliekamas, bet ir kitose šalyse.
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Leipcigo oro uostas yra vienas reikšmingiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministro Martyno Katelino siūlymui atleisti Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Kol kas nėra aišku, kas laikinai vadovaus tarnybai. Liubajevas sprendimą trauktis priėmė teisėsaugai tiriant Liepą įvykusį incidentą pasienyje. Katelinas sako, kad Liubajevas atleistas, nes neinformuodamas politinės vadovybės apie incidentą pasienyje, nesilaikė nustatytų tvarkų. Kai kurie opozicijos atstovai svarsto, kad Liubajevo sprendimas trauktis iš pareigų galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Nuo 2024 rugsėjo Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas einantis Andrejus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministru. Gynybos ministru patvirtintas Jevhenijus Chmara. Naujasis Ukrainos gynybos ministras po patvirtinimo aukščiausioje radoje sakė kalbą, kurioje išskyrė 3 pagrindinius būsimus prioritetus – tai fronto linijos gynyba, karių ir personalo stiprinimas bei karo pramonės gamybos didinimas.
6: Rusija naudoja pačius klastingiausius ir žiauriausius karo metodus. Mes žinome apie jos tolesnius veiksmus, mobilizacijos planus ir rudens bei žiemos strategiją. Padarysime viską, ką galime, kad apgintume Ukrainą, sumažintume Rusijos karo pajėgumus ir priverstume priešą siekti teisingos taikos. Privalome įgyti pranašumą fronto linijoje, pasitelkdami savo vadų išradingumą ir profesionalumą, karių mokymą, inovacijas ir modernę ginkluotę. Turime 3 pagrindinius prioritetus, kurie yra vienodai svarbus. Fronto linija, mūsų karių pajėgų stiprinimas ir mūsų žmonės, ir gynybos pramonės plėtra.
0: Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara. Gynybos ministro paskirimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mikhailas Fedorovas. Dėl to po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga, kilo protestai. Savo ruoštu Fedorovas viešai paragino surengti rinkimus, nesulaukus karo pabaigos. Bulgarijoje vyresnio amžiaus gydytojų dalis yra didžiausia visoje Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis daugiau nei pusė šalies medikų yra 55 metų ar vyresni. Pietvakarių Bulgarijos kaimuose daugiau nei 1500 pacientų vis dar prižiūri 90-metis šeimos gydytojas Kirilas Apostolovas.
7: Kol kas jaučiuosi gerai, darbas man netrukdo. Man vis dar patinka, todėl dirbsiu, kol esu sveikas ir pacientai manimi patenkinti. Abejoju ir atsiras galinčių mane pakeisti. Mielai pasitraukčiau, tačiau jaunų gydytojų kaimuose neatsiranda.
0: Šeimos gydytojas Kirilas Apostolovas. Bulgarijos nacionalinės šeimos gydytojų asociacijos teigimu, jaunus medikus nuo darbo regionuose atbaido biurokratizmas, maži atlyginimai ir menkos karjeros galimybės. Prieš rytojaus kontrolinės rungtynės su Estija, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris sako neturintis tikslo laimėti.

0: mėti šio susitikimo. Rimo Kurtinaičio teigimu, pagrindinis pasiruošimas vyksta pasaulio čempionato atrankos rungtynėms kitą savaitę prieš Turkiją, o draugiška akistata su estais tik tarpinė stotelė. Kurtinaitis sako, kad pasiruošimas vyksta sklandžiai.
1: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas estam, kurie mums yra, nu, yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai, mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes pasiruošėm turkam, jeigu naudosim su estais. Nu, kaip bus, tai bus, nu, nes mums nėra tikslas pergalė prieš estus.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Šią valandą Šiauliuose yra 18, Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 20, Panevėžyje 21 laipsnius šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Bus 19-24 laipsniai šilumos. 18 valandų 12 minučių.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: Labai laimingas. Laimingas, va, turiu šeimą šitą. Ne, visi gera.
2: O čia 47-erių statybos meistras iš Viekšnių Vilmantas Lukauskas, kuris labai norėtų padėti restauruoti Viekšnių bažnyčią, nes pats vaikystėje su broliu daug metų joje patarnaudavo per mišes.
3: Mum mam tik negaudo atlyginim, kiek mes gaudom iš klebūn, tas laikas dabar buvo rublė, aš esu daugiausiai per dieną 100 rublių. Kur mam te gaudai 800 rublių, man atrodo, gaudau ir neklyst, atlyginim tas laikas būdo.
2: Kai užaugo, Vilmantas, kaip atsako, iš pradžių pilstė alų, tada išvyko į užsienį prie statybų padirbėti. Nors jų nemėgo, taip nutiko, kad vien Norvegijoje namus statė, juos tvarkė 11 metų. Į Lietuvą grįžo prieš 12 metų ir čia labai sėkmingai toliau stato medinius namus.
3: Jeigu tap nedidelį, normalų namėlį, aš manau, kad apie kokius 200-220 tūkstančių reikėtų. Aš kalbu čia apie mūsų, va, mūsų rajonį. Žiūrėkia, veikšnė, o tokie va čia.
2: Tiesa, problema su darbuotojais. Jų nelabai yra, o jei randa, jie neįtin noriai dirba.
3: Dėjom stogą, šun stogą, nemon atneš skardus lauk, daug diverš. Aš jums sakau, nu blema, tu nemata, kad šešali žai ir prikelk, nubraišis tų stogų, sakau, nu, tu dangas stogų, sakau, nu, tau sunkiai prikelk. Jeigu to nepatinka, aš gali išėjai. Jau vis, jau ko nam gali pasakyti. Nu, tik iššauna, gal tik žinu. Tiesiog montai supratėms, kad tik dėjant praftumt, ir už to dėjant gavot pinigų.
2: Vilmantas spontaniškas žmogus. Sodybą, kurioje gyvena, nupirko staigiai ir nepasitarė su žmona. Sklypą, kuriame jau yra pasistatęs medinį namą ant Ventos kranto, irgi nupirko staigiai ir vėl su žmona nepasitaręs.
3: Gal bijau dėl to, kad sakys, nu, ne, kam čia yra, kada kažkai. Ir numuštų upo, suprant. Nu, mašūpo, žinau, ko čia tu tap, ten vis, jau, tu gali šauk, nešauk, gali burbaliuok, kiek nori, suprant, jau vis jį padaryti, žinau.
2: Jūsų dėmesio į 47-erių Vilmantas Lukauskas, statybų meistras iš Mažeikių rajono, 3 vaikų tėvas. Už Vilniaus. Vilmantai, mes esam jūsų namuose Viekšniuose ir štai namas, kuriame mes sėdim dabar, yra visiškai nuo A-Z jūsų rankom pastatytas. Taip pat kryžius darot iš medžio, taip pat baldus darot. Kas jūs toks esat? Statybininkas, kūrėjas, kas jūs toks?
3: Ne, nu, kad visiems statybom, tai statybininkas esu, aišku. Ne išlaikausiu kažkokių meistrių, nei kažkoks ten, žinau, stebuklingų. Tiesiog šaun kažkokį mintį galvą padirbi, vis, žinai, dirbi, viskas. Nu.
2: Bet daug tų minčių šauna į galvą.
3: Minčių šaun daug, sako, man neužtekti vien gyvenimą, atrodo. Tų minčių, kiek tu galvų sakasi, tap toliau, žina.
2: Va tas namas, kuriame mes dabar esam, kaip čia pasakyti, čia yra tokių keistų senų dalykų, suneštinis balius, kažkur kažką randat, senas plytas pasiimat, kažkokį balkį pasiimat, kažkokią lentą pasiimat, ir iš to jūs sukonstruojat labai gražų interjerą šitam name. Vėl, kaip taip nutinka?
3: Man nutinka, matyt, man dėl to, kad aš, man toks esu, gal, žina, senoviškas, man patinka viskas lyg senovi. Tiesiog kur dirbam statybos, ar gaunam senus pečius, ar kaminus, ir tap toliau, galų gali tos pačius namus senus, kur gaunam, tai aš tengau tos visus. Toks lentas senas, kurį nu namą nuimtas, balkius, temp pasavi. Ašanus, nu, restoruovanu ir va, kažko įkomponuovanu ašanus. Kaip va, matėt, pas man kapėlį įdėtas senas plytas, įdėtas į mūrytą balkę senį ir ties pats žulėnis duris irgi. Čia mes įpartėjom tai iš kažkur ir kaip sakėjim, prikeltų antram gyvenimo. Tai va, tai aš tūs daiktus senus, kur ir va, tiesiog anus neišleis per kamį dūmas, o ne atsiruon kažkur, kaip matėt, va. Ir čia ne tik, kad čia jį padaryti iš daugumų, kurios padarys, va, žmonėm, kur, žinai, ir įpirtis, įrenginėjais, ir tas pač pavisins, kas atėti iš senų irgi, va, senų daiktų iš pačių, tų pačių plytų, kaip išgrimstas, grindis iš tų, žinai, padaryta, balkį sudėti, nu, tiesiog prikeliams, antram gyvenimui.
2: Jūs tiesiog tas senas, sakykime, taip interjero detales integruojat, nes tiesiog taip sugalvojat, pats išmastot, ar, pavyzdžiui, skaitot iš kažkur kitur semėtės idėjų, kur būtų galima va, kokią plytą panaudoti, ar kokią lentą, ar dar kažką?
3: Niekad, tiesiog niekur neskaitau, niekad ne...
2: Išmastot?
3: Jo, kap dirbi ir, nu, tos minis pasko pats pradėti, tik reik pradėti, arba kažkur sugalvoji pradėti dirbti, tos minis pačio lendi galvo tavi ir va, ir tiesiog kuri, žinai.
2: Iš senos kardos padaręs gartraukį ir atrodo šiaip labai prabangiai.
3: Nu, taip, nu, matyt, pasko.
2: Ir dabar įvažiuojant į jūsų sodybą yra ženklas parduodu, jūs parduoda šitus namus, nes esat nusipirkęs sklypą ir jau pasistatęs namą čia kažkur netoli Viekšnių, ar ne, ar pačiuose Viekšniuose ant Ventos upės kranto.
3: Jo, esam Viekšnius, kadangi aš sakau, aš esu Viekšniškis ir aš kaip, nu, sakau visiems ir sakau, aš iš Viekšnių niekur nekuis nekels, tiesiog norim tik pakeisti kitą gyvenimą, nu, veitą, kadangi vakai išėjai lauk. Va, didysi gyvenė jau Klaipėdo, duktė šiandien į kitą, išvažiavom mokintis į Kauną, palikom su mažoji, su žmonu, va. Nu, tai mums nusprendėm, kad iš per daug. Čia ir, va, ir nams, ir ūkinis didesnis už nam, ir tiesiog nusprendėm, kad yra kažko mažintės, tai pasistatėm mažesnį trobėlį, dar nėra įrengta, bet palaipsnio pradėsim renginėti ir visi.
2: Tą trobelę pats statėt?
3: Jo, visko pats. Nuaikėse, visko projektavo, visko yra.
2: Jums nereikia nieko samdyti. Ne. Nuaiva yra sklypas, šulšpekšt, špekšt ir namas.
3: Jo, jo
2: pats. Iki smulkmenų.
3: Visko, absoliučiai, pats jūsų projektavo. Aišku, žmona, kada atkonos, jeigu rekonos prisižinė, o ir visko į pudamentą, ir va, kų jis matot, visko man rungų padaryti.
2: Jūs labai spontaniškas esat, papasakokit istoriją, kaip taip nutiko, kad tekšt plekšt ir nusipirkot sklypą prie Ventos.
3: O, tekšt plekšt, taip ir nusipirkom. Tik dabar nepaminu, iš tikrųjų, ką buvo man, ir aš jau pasivakščiam su šuniu. Ar su dvėriu išvažiavau, tiesiog čia netoli iškai kilometrų, kur dabar sam pasistatyti trobelį. Ir kažką buvo pateikti tą veitą. Ir supranti, tai praėjau, pasižiūrėjau, bliam, gavau, čia bus labai fainai, žinai, tai kažkokiu gal sukoržina. Tai aš tu patį vakarą, net nesak žmonas, radau to sklypą šeimininką, nuvažiavau pas anų, pasišnekėjau, sakau, gal jis parduoda tą sklypą. Jo, sakau, mes parduodam. O, valio, sakau, aš perku. Kad nupirkau, aš tik tada pasakiau žmonu, kad nupirkau, aš nesakau. Tas pats buvo su mūsų dabartiniu, kur dabar gyvenam to sodybą. Tai irgi, va, ta pats su žmona, dar žmona buvo nešti su pirmui sūnu. Kažką pas tėvų, su to žiom, čia tėvų, ką Viekšnis gyvena, irgi. Ėjom pasivakšdami pro šalį, einam čia, sakom, va, man, ko, žinai, o čia buvo tuštruoba, niks negyvena. Sakom, va, čia, kui graži sodyba, va, žinai, sakau, būtų labai fainai, žinai, o mes gyvenu mažiai, dar. Nu, ir čia gal po kokių savaitės, plius minus, nuvažiuojam pas tą šeimininką, sakom, nu, norim pirkti, gal parduodat. Jo, mes parduodam, sakom. O tą pat irgi, ten, reikšti, nupirkomas tas šitą, va.
2: Bet ženklo parduodu nebuvo nei dabar, kur mes esam šitoj sodyboj, nei tame sklype čia už kilometro. Ne, ne. Tiesiog jūs pats pamatot ir klausiat, gal parduodat.
3: Jo, jeigu tik va, patieka, pamatą vietų. Net nes žmonės įsitarius, nes aš galvoju, žmonų prieštrausiu, sakysiu, oi ne, tau čia reik, dar, o dabar pati džiaugia, žiūrėk, nuvažiuojant aplinko užtvaros ternus, elnė lakstis, varant, na, prie pat netoli, ten keli šimtą metrų ventą tek, žinai, pats įsikasėm prūdantą, nu, pačiam fainė, sako, nuvažiuojant, ką žmonė, ir vakaras, aš grįžtu iš darbų, žmonės sako, nuvažiuojant, iki sodą pažiūrėti, čia sodą jie, žinai, mūsų pačiam gali sklypsi ir praktiškai ten iš šios toli, ten esi kaip vienkimi, gyvenk kaip vienkimi, žinai, tik tai, kad va, turi tokių, žinai, biškų, kareunų, tai įsikasėjau prūdą, atėjo į ūdrą, pradėjo gaudyti žuvis mane. Susitvarkiau šitą ūdrą. Pradėjo kormelys. Žinai, apie vėl gražį visą žalioną, visą gražį. Nu va, atvažiuoju, ten pelną tokių. Sutvarkiau šitą skūrimtiną. Paskui įsimėti barsoks, na, atvažiuoju, kap šerną išrausiu, ką čia dabar, žinai. O ten barsoks supranti. Sutvarkiau šitą barsok, pagavau šitą.
2: Per savo bendrą gyvenimą su žmona du kartus jūsų jie nesitarė, su nuperkat naujus namus. Tai yra didžiulis pokytis gyvenime. Kodėl jūs jie nesitarėt?
3: Gal bijau dėl to, kad sakys, nu, ne, kam čia reka, kada kažką, ir numuštų upą, suprant. Numuštų upą, žinau, ko čia tu, tap, tap, ten, visi, jau, ir tu gali šauk, ne šauk, gali burbaliuok, kiek nori, suprant, jau, visi, jį padaryta, žinau. Nežinau, nu, Aišku, ne visą laiką dar, žinai, pasitarė, aišku, pasitarė, taip toliau, viskus, žinai.
2: Ir šiandien jūs turit mažąją bendryje, keletą darbuotojų. Ir jūs kokius užsakymus vykdot, ką jūs darot, ką jūs statot, ką jūs kuriat, ką jūs remontuojat?
3: Pagrindinė tai mūsų ir statyba, naujų namų statyba, karkasinė nama, stogai, pavėsienis, terasas, vidaus susikėti darbą. Bet aš tik neusiem tokias, sakykime, vidaus apdailą, tai tas lieš plitelklėjimą, dažymą, ir taip toliau, ten reklaba daug kruopštom, žinai. Mūnį geriau medis, nes aš primedžias, aš, nu, aš esu medžių žmogus, žinai. Ir mums geriau patinka kažkokį sukurti rasą kažkam, atėn namo medinį karkasin pasatyti, atėn stogą pakeis. Mūnį daug malonio dirbti tokį darbą, ne kad ten aš sugebėčiau, aš jį moku, jeigu aš pats dirbau tas darbas, kad vat, daug metų praleistų ir svetimų šalis. Ten aš išdirbau, iš pakliuotų dažytų, žinai, tiek visko, tas plitris klyjo tiek, visko tiek. Bet tiesiog nėra man pačiam malonu, toks, žinai, tiesiog, ką pasakyti, dirbu tų darbų, kas man patinka, įvis, nu, medį, daug man medį, aš tau nuištemsiu, darysiu, prikalsiu, nupjausiu, tiek.
2: Gerai, bet kai statot namą, tik medinį, pažiūrėjau, savo tą namą medinį pasistatęs esat?
3: Jo, čia ir karkasinį.
2: Čia nauja namą, medinį.
3: Jo, medinis karkasinį.
2: 21 amžiai nelabai kas stato medinio namą.
3: Nu, kap, ir dabar, žinai, gal seniau būdavo tokį, žinai, vat, vis pareni iš tų svetimų šalių, Skandinavų pareni, žinai, nes ten pradžiškai vis karkasinį namą ir, ten karkasas ir. O čia tik va, žmonės gal bijo, o čia supūs, čia suies, nieks tau nesupūs, nieks tau nesuies. Jeigu tvarkinga viską darys, tavo amžiai užteks. Tu nugyvensi, paliks, o kam reikės, tas jis tvarkys toliau. Dėl ko mes nupirkam senas namas ir restoruojami gyvenam. Tai žmogus negyvena, nu viskas nuo juos, o toliau tu nori gyventi tvarkykės. Nu tai va, tas pats čia šitą ir va.
2: Bet kodėl jūs norit mediniam name gyventi, o ne mūriniam, pavyzdžiui, ar kokiam kitokiam?
3: Man medis, nu ką buvo, manėjau, kad aš esu medinoks ir man kažką patrūk, kad tas medis kvėpaun. A kad tu uždara, ten tokiam buvo blokelės, ten kažkas, kur mūrį, suver, man trūk, kad ten toks... Įjini kaip į vakumą, žinoma. O medis į medis, toks, kaip, sakau vėl, gal dėl to, kad aš esu tas medinok, žinoma. Iki žmonės sako, ten gal satyti karkatų iš blokelių, žinoma. Sakau, aišku, žmonėm nenuteikų, kad, sakykime, kad vat, nestatykti iš karkasinį daryti iš blokelių, žinoma. Tiesiog žmogų rinkės, bet sakau, man įmaloniau, kad ir medis, nes medis kaip poniai, tap toliau, žinoma. Nu, jį dabar parein, sakot, kaip sakiau, iš tų visų, iš tų svetimų kraštų, žina, kad, nu, ir žmonės tikrai jau pradėjo, jį dabar, kaip tik, va, mažiai, kus pradėjom praėti savais atyti irgi karkasį namą.
2: Ar aš teisingai suprantu, kad jūs darbo turit per akis užsakymų ir naujiems namams, ir pavėsinėms, ir stogams tvarkyti pilną?
3: Jo, darbų netrūkstam tikrai, ir kai šiandien dieną atveramo dabar kito naujo savaitė, čia pat veikšnių šitą pradėsam naują namą statyti po damės įspylėm, pradėsam vat, kito savaitę, nu rytojaus pradėsam statyti naują namą. Iš blokelių, aišku, žinau, bet ir šiaip aš dirbu su miškų redijom, tiesiog va, kur kokį stogą nupavėjai saulą, žinau, pakeist va, miškus, ir praeitį savaitę buvom Radviliškį nuvažiavę, irgi reik pakeist stogų saulus padaryti, ažuolinį, žinau, miškus, na, taip pat ir dirbus regioninių parkų, vat, irgi visokius stendus, visokius reklaminius stendus, visokius reik daryti, visokius, žina, su regioninių parkų, su kultūros pavaldi, arba irgi, jeigu reik kažkų patvarkyti, pat, žina, nu, taip, anei mūn žena, kiet karbūn požiūrėčiai iš tavo netoliai, čia gal kokie keli kilometrai namus virvyti tokį, tožiavom iš kur idėjai, sak, Vilmės, norėjom padaryti tokį polisevidžį, žina. Bet jinai mūnį žena, jinai sako, va, nuožiom, sako, va, čia į tas plots, į tam plot turbūt supinis tas, jis sako, tu daryk, kaip tu pats mata. Iš tikrųjų, taip, buvau, daryk, kaip tu mata, aš jį padariau. Supinis, ten tų supuokti, susuokti svakam, ten laipiot, karstį, supranti, tik pavėsėjai, nepavėsėjai, nestrant, tik padariau įduom irgi, žina, jų niekai patenkit, žina, anai žen, mūnį žina, anai mūnį nesaka ten, va, ten.
2: Bet jums čia iš vis fantastika, visiška laisvė, pasakė, va, teritorija, ką nori tą daryti, turi būti tas, o daugiau visą kitą tau spręsti.
3: Taip, aišku, dirbi, kai reikia, ir su brėžinės, jeigu palei brėžinės, tas pas kapinams, o tas, va, čia, jeigu brėžinė, įdavo didelį.
2: Kiek šiandien kainuoja pasistatyti namą? Medinį, vidutinio dydžio, namą, bet nedideliai šeimai.
3: O vėl priklauso, žina, kuo tu nori, kuo įdėti, žina, nes įvairiai ir, bet šiaip, nu, aš manau, steik, apie kokį, jeigu tap nedidelį, normalų namėlį, aš manau, kad apie kokius 200-220 tūkstančių reikėtų, žina. Aš ir kalbu jau apie normalius medžiagas, visku, žina, kad ten jau tikrai, žina, kad dėjai negyveni, nu, kažkur, nes vis kainuon, vis brongi, tiek darbs kainuon, tiek medžius kainuon, tai galim tas pas palyginimus ir, va, apie reik medžiai, žinau, kad tik pati darbs kainuon, savo antrą tiek gali versti. Aš kalbu apie mūsų, aš nekalbu ten apie didelis miest, ten Šiaulė, Vilnius, į Klaipėdą, ten Šauk, aš kalbu čia apie mūsų, va, mūsų rajonį. Mažiai, kiek veikšnė, o tokie, va, čia, žinau, už 220 galiu.
2: Bet iš kur žmonės čia turi tiek pinigų? Šiaip daug. Vat imti ir tekšt 200, 220, 250 tūkstančių eurų.
3: Nu, ir daugumo tie žmonės jam kreditą. Aišku, kažkiek jį pasitaupė žmonės, žina, bet dauguma visi ir visai per bankus, vis per bankus.
2: Dabar su darbuotojais. Mes dar ir šiandien girdim tokių istorijų, kur žiūrėk, koks nors plitelių klojėjas užgėrė neatėjo, kažkas ten važiavo, neatvažiavo, kažkas iš vis pradingo savaitėj, ir, o jum nėra kuo pakeisti, samdyti vis tiek su tai žmonėm, catskinate, sterliojatės. Kaip su darbuotojais? Turit, kas jum dirba, kai jum reikia pagalbos? Turit ką pasamdyti, ar vargstat ištisai?
3: Vat jūs kaip sakot, kaip visi, vargstam. Vargstam žmonių nėra ir labai sunkios žmonėm. Kaip sako, jeigu ten dėvė kai kapeika, jau žiūrėk, pirmadienis atau jau nebūsano darbi. Arba ten, sakykime, jeigu tu pasitom objekt nesi, dirbi kažkur toliau, palikato objektą, anai atvažiuoju nuo kokių 9, žiūrėk iki 5, anai jau išvažiavo namėje, nes, nu, anus reikia kontroliuoti. Dėvės, o su žmonėmi labai sunkiai, be galo sunkiai. Čia ne tik moniai, čia kitvo pažįstymą, kur dirb su statybininkai, irgi skomint, vilim, gal žinokų žmogų, kad ger pagalbinį. Nu, ko tu gausi, sako, tu žmogų pagalbinį, kas sunkiai su žmonėmi. O visi eina skundas, kad nedarbu, negal nieko uždirbti. O ką nedarbu, kas jį? Ko tu gali uždirbti, jeigu atvažiavo nuo 9 iki 5 padarbanį, numusi. Nu, tai ko tu gali uždirbti? Nu, sunkiai su žmonėmi, labai sunkiai. Tada aš ir galvoju, mažinties tos tokius didesnius objektus, sakykime, pavyzdžiui, kas lėčinu statybų, nu pamantų ten viską žinastatymą. Tai...
2: Tiesiog, kad pats geriau mažiau, bet pats viską pasidarytume, tai bent žinosit, kaip darot, kokybiškai, per kiek laiko padarysit, o ne rizikuoti, bet taip neaišku, kaip bus.
3: Tai va tas ir jau, o kas tas ir tas, kad supranti, tau klientą, anam neįdomia, kam klientų, kad va tas neatėjo, tas užgyrė, ten toliau kažkas įvyka, anam neįdomia, anam jį sutarci, na va, Vilniu, va, žiūrėk, tu vėlauni, jau nes tu žadėjai. Nu, jeigu aš nam nesakys, va tas neatėjo, nam iš tas neįdomi. Tu pasakė, ką padarys, aš žmogus lauk, žinai, ir viskas. Nu. Tu darėjai, va, sakau, nebenoras neimti tokių didelių objektų, geriau pasiimti, va, tokius kažkoks mažesnius, va, kad ten galėtum kažkokį kadivėjinį žmogų pasiėmę, sakykime, kas tau prikėtų padėtų. Ir visi, eini dirbi, žinai. Vis. Jeigu mes, sakau, sėdam nuryti iki vakaro, nuo 8 ryt, iki 90 vakaro, kad užtrauk žmogus to, kad neprilyti vėdą, un kai tu per vis dieną, tu sėdi kaistim to stogą, ir tu nepasiskūsi kažkam, kad tau karš, bet tu žinai, kad tu reikia padaryti, o ne atvažiavus, sakau, nuo 9 umpeitą, numusi, nu tai va, nu. Į palyginimsi.
2: Ir tas stogą ten savaitę dengs, tai ten lis prilis užlis ir bušakės.
3: Ne, tai va, negali palikti, jeigu tu eksuo, tokį ypač stogą, ten kur nori statybą, niek tokį, jeigu ten tu plevel neužtrauk, žinai, nes kad prilysi vėdą, niks neįrenk nieko. Bet jeigu žmonės įgyvenams patalpos įgyvenams žmonės, tai čia nenuri turi, tai jeigu šiandien nuimė tu stogų, tu posė turi ir uždėti, žinai, aišku, pasižiūriu į orą, kur rodo, bet vis laik stengis greičiau užtraukti plevelį, kad tau neužlyti, nes paskiau, jeigu tu vis atsakings, tu neš visakomybė, jeigu ten sulys, tai darys ne tik stogų, dai vidurį mums padarys, nu, tai va.
2: Kodėl kai kurie žmonės neatsakingi? Jiem vienodai rodo. Va, atėjau, padirbau iki pietų, išėjau, nu, kitą dieną, nors ir tvanas, maždaug, gal ištversiu, gal neištversiu. Pavyzdžiui, iš kur tokių atsiranda? Kodėl jie taip masto?
3: Žinokit, aš tu negalėčiau atsakyti, neįsivaizduoju, nu, kas, nu, ten galvo pas nusoka, žino, čia reikėtų nuo pačių paklausyti, iš tikrųjų, žino. Nu, žinok, aš net nežinau, nu, vat, tokį, kaip jūs sakot, nesuprantim dalyką. Ant satėjai, va šuo, minis, kad įvot, čia nepaseniausi ir dėjom stogą, irgi, žinai, buvom kelies, nu, važiai, trijomas buvom, aš stogą, nemanau atneš skardus lab, daug diverš, aš jums sakau, nu, blema, tu nemata, kad šešalį žai ir prikelk, nu, braišius, tu stogus, sako, nu, tu dangas stogus, sako, nu, tau sunkiai prikelk, jeigu to nepatinka, aš gali išėjti. Jau vis, jau ko nam gali pasakyti? Negali pasakyti, nu, tu tik iššaunas, gal tik, žinau, nežinau, aš nežinau, kas tu galvus, o kas jiems, aniems sakas, tai kau greičiau matys, kad tik atvažiuoju į darbį, kad tik greičiau važiuoti namė, žinau. Tiesiog man tai tokį supratėms, kad tik dėjant prastumti ir su dėjant gauti pinigų, žinau. Man aš tap galvoju, man tokį, žinau. Bet ne tu, kad žinai, nu, atsakingai dirb, supratėms, kad nesu čia nutais, priklausi, tavo darbą, kas yra. Gan ne, per lūpos eini, jeigu tu padarys gerą, tas tam, va kas čia dirba, va tas dirba, va čia taip tu imtas, va, o jeigu tu kažkur, sakykime, kažkur negera, da, kažkur, o tu jau nebeimk, nes tu jau čia nesamum pridirbi, o čia, žinau, va, vėlau, čia nepadarė, arba nedadarė, nu, va, tokiu, žinau, nu. Bet ani nesamum tie žmonės, kurie dirba, kad ani ne, nešykis atsakomybės, tai tu neš atsakomybės, va, tas jau.
2: Jūs jau taip maždaug apie 10 metų, taip gana tvirtai čia Lietuvoje statot namus, darot baldus, tikrai išmanot savo darbą, jie atliekat kūrybiškai, žibančiom akim, bet buvo metas, kai jūs net juodžiausiam sapne nebūtumėt galėję susapnuoti, kad iš vis ką nors statysi. Tai kaip čia taip nutiko?
3: Tai taip ir nutiko, vat dirbau, pradžio buvau, ką pradėjau čia Lietuvoje dirbti, tai dirbau prie alaus, pilšio valų. Paskiau tą krautį bankrotavo, išėjau matau padangas. mažykis. Montavo padangas ir be montuotas padangas, man kaip tik va, laukimės pirmo sūnų ir pasiūlė draugs, gal noriu žyti Danijai pasidarbuoti. Nu, sakau, nu gera, bet sakau, aš nemoku net aptauklaikyti rankų, suprant. Nu, bet aš turėjau draugą čia kaimyną netoliese, kuris buvo statybininks, už metus laik vyresnis žmonių buvo. Aš buvau statybininkas, aš nepaskambinu, sakau, Andriau, gal nori važiuoti į Daniją, sakau, žinau, nu, gerai, važiuojam, žinai. O aš tas laikas, dar litas, aš gaudau 600 litų atlyginimus, aš duonat, reikia už būt mokėti, atėjo vaks, supranti. Nu va, sunkia, laba, sunkia buvo, nu tai jau čia nori, nori važiuoti. Nu ir išvažiavau, supranti, nu ko aš ten, sakau, dėja išpakliuoti, aš tepu, un seinins, kiek tepu, teikti, aš paklis krent, aš galvoju, blamba, blamba, ko aš čia dirbu, ko, galvoju, aš buvom nusprendę 3 mėnesius, kam mes ten pabūsam, ir važiuosam atgal, žinau, nu, vis, į Lietuvą daug iš gyvenimo, aš galvoju, nedirbs, pasatyti gyvenimo, vis, nu, bet iš tų 3 mėnesių išėjai, kada neprabuvome atslaik, paskui Švedijo, ir galų gal išvažiavau į Norvegiją, o Norvegijoje nežinau dėl ko, bet pradėjau kažką viskų žiūrėti, klausinėti, kažką, kaip sakyti, dėti to galvą apie tos statybas. Įvo kažką po laipsnių, o aš va, įpramokau, čia tu, žina, o ten tokius, sakau, tik su asauku jau sugalvoju, tokiu, aš negalvoju, kaip dabar esu sikūris, va, kuo matėt, pas mūsų, aš nepagalvojus, kad aš galėčiau gal tą padaryti, žinai.
2: Ir čia yra dalykai, kur atrodytų, nu, neįmanoma išmokti, jūs tiesiog sugalvojat ir padarot.
3: Jo, tiesiog sugalvoju, kils, tokį minis kažko kils, va, atbėgi šitą ir... Ir va, dirbi, žinai. Tai žmonių vakaras ir jis komis, kad tu pareis, nepareis, savo dirbtų, sakytų, ten gali būti. Nu, sakau, tu jau pabaigi pareinti, sakau, tu jau pat, bet aš tu jau pat, žinai, jeigu skomin kokį 9 valandą, dausi 10:11, žinai. Nu, nuras pabaigi, jeigu tu pradėjai kažkų.
2: Jūs 11 metų dirbot Norvegijoje, ten gyvenot daugiausia su statybom ir 7 metus jūs dirbot pas vieną konkretų žmogų, tokį milijardierių Elbertą. Papasakokit, kaip taip nutiko, kad jūs pas jį atsidūrėt. Ir pelnot jo pasitikėjimą, jis jūs labai mėgsta ir jūs 7 metus, na, ne tik buvot jo darbuotojas, bet praktiškai ir draugai.
3: Jo, o buvo taip, kai išvažiavau į Norvegiją darbuotis per Lietuvį, tai klaipėdėti, ir gavos taip, kad reikėjo darbuotis pas to milijonierių. Mes buvom ten 7 pas to milijonierių, Lietuviai, be abejo, tai tas, kad suprant, aš nemokėjau iš jas kalbėti angliškai. Absoliučiai, nežodį nemokėjau, kad angliškai mokėjus mokyklą, aš mokėjus vokiečių kalbą. O apie anglų kalbą aš neturėjau iš jas nieko absoliučiai. Ir nežinau, kodėl tap nutiekė, kad va, mes dirbam 7 lietuviai, iš tų 7 lietuvių. Tas Norvegas Elberts Monu, milijardieris, tas, pas kur aš dirbau, on susiems nekilnojami tortą. Perdau, parduodau, nuomodau, taip toliau. Ir ans pradėjo kiekvieną savaitę atsisakyti po vieną žmogų. Ir nežinau, kodėl ans pasirinka Munį, aš palikau vienas pas Norvegą.
2: Iš tų 7 liko
3: jo, vienas. Jo, palikau, aš nemokydams kalbos, nors sakau, kad minėjau, ten buvo du lietuviai, kurie mokėjo kalbėti, ir kalbėjo labai lengvą anglų kalbą, pasirinka Munį, ir ans Munį pradėjo mokinti anglų kalbos. Ten tarkim, at, kaip vadinas plaktukas, iš va, vakarėj numėjins, va, pasiem kujėti, mūni, sako, va, hammer, iš šitą ateinęs mane labryt, sako, išiškel kujėti, laik, va, kas, kap, tipo, kap vadinas, nu, jį va, jį pradėjęs, po biš, ir ans mūni išmokėna ant kalbos, ir vien dėjimas nuvažiavau namas, mūni, sako, Vilnius, sako, stop, anglų kalbą, dabar mokysim norvegų kalbos. Aš sakau, Elbert, ne. Sakau, nesimokinsam, sakau, aš nesimokys, kadangi, sakau, norvegų kalbį reikalingai, jeigu čia aš gyvenčiau. Aš sakau, vis tiek negyvens Norvegijoje. Anglų kalbą, sakau, aš išmokau. Žinau, nes anglų kalbą, sakau, visam pasaulyje reikalingai. Nu, kur be nuvažiau su anglų kalbą, sakau, susikalbės. O norvegų, sakau, čia tik, žinau, sakau, ne, sakau, Elbert, nesimokins. Bet tas man vis tiek mokėjo. Nes mokėjau, nes kalbėjau, aš kažkiek mokėjau tu norvegų kalbą, žinai, aš suprasdavau, tik sunkiai atsakyti būdavo, žinai, tu norvegų. Nu, bet aš tiesiog nebedėjau tu savo galvą, tu norvegų, nes aš žinau, kad aš tai nebus, man užtenkiu tu savo kalbas ir viskas. Nu. O, mūsų senos buvo maladės, nu. Į tebė mes dabar palaikom ryšį su nauju, irgi, žinai, susirašinėjom, žinai.
2: Jau daug metų, kiek apie 90 metų.
3: Jau, aš jau tada, kai buvo, skaityk, jau pas buvo 70 kelių metų, tai prašau, skaityk, aš prabuvau ten kiek metų, dabar Lietuvos, skaityk, vien 12 metų, kai aš grįžti į Lietuvęs, tu jo, nu, jau, bet ant svekrų senu, tu būdu. Ant bėgdavo su manį irgi, kad statydom un stogo, ant skart su manim dėdo, un stogo padėdo, un slens nešdavo, kaldo, un ves ir visai dalyvaudo. Visą dalyvaudom kart, visko dėrė, visą, nesvaro, kad ant sirvo turtingi žmogų, žino, bet dalyvaudom visko. Sūdnamėlį statėjom Karsino irgi, 2 pasatėjom sūdnamėlį, ne, prie tokį ežerį, didelį tik labai gražių vėjų, atvažiavau pas sūnus įmin, sakau, Elbert, ten tu sūdnamėlį, žina, atvažiavom, žina, sakau, aš čia statysim namėlį, gerai, sakau, Elbert, kur čia tolėts yra, nes man parodė mėškų, žina, nu, gavau normaliai, vis, sakau, kur čia reikia atsigerti vandens, į tuo ežerį, Ne, galvoju, tau tikrai negera kažkas, žinai. Ans nuai, pasiėmė podėlį prie to ežį, prie jiems tapsų podėlį, šitus paviršitinį vandenį tapčiunk, pasisėmė, atsigėrė, pasiėmė mūn padį. O ten pasirodė iš to ežero, visą tas miestelį, kur aš gyvenu, tam Alezvundį, tikriausiai būdavo paleido per filtrus, taip toliau, ten iš kalnų subėg vandau ir iš to ežero, ten negalėdavo nei maudytis, niek negalėdavo, kadangi iš to ežero ten buvo visas miestelis gėrė tų vandenį, nes anie parėjo iš kalnų, per filtrus filtruojam ir iš tikrųjų aš atsigėriau, tiesiog tų krūzų, kur ans pasiėmė, atsigėriau, skaniaus vandau ir aš ten išgėriau tų vandenį, nu, ir matau, jas gyvus, nenumirėjau, nie. Nu, ten Norvegija labai švari, švari, žinai, vis gamta, vis labai fain, ten, žinai, iš tikrųjų labai graži Norvegija.
2: Bet aš teisingai suprantu, kad buvo atveju, kai jūs tą milijardierių tiesiog vienas pats, vos ne jūs kartu sugalvodavot, va, bus toks namas, namelis, ir jūs atsakingas už tai, kad čia įvyktų tos statybos, kad jis būtų pastatomas.
3: Jo, bet ansi, ansi daug tų namų, sakykime, naujos nelabą statydavo, ans vis laik nuperk senui restoranams. Restoranams, va, ten fasadą apkalti naują, ten stogą pakeist. Ten
2: ir jūs tuos darbus darydavo?
3: Jo. Aš darydavau tuos darbus. Aš
2: jis sakydavo, va, Vilma, tai čia tvarkom.
3: Dabar. Taip, tai būdavo, sako, ans išvažydavo, ans turėdavo savo namus į Ispaniją, ans per žemę gyvenant Ispaniją, ten mums palėdavo, turėdavo visrakti, raktams, mondodavo autobusėlį, palėdavo, kūro kortelį palėdavo ir visrakti. Ir ant smate, mums paskomino, sakyti, va Vilniui, va, ten nuvažiuokit ten tokio adreso, ten žmonės baigės numutės, tarkinką pavyzdys, ten reikia išdažyti seinas, ten reikia grinis pakeisti, ten tu, žinai, arba ten kažkas stogą leidė, reikia pakeisti stogą, ten kažko pažiūrėjo, dėl ko ten leidė, kam ten problemų, o tai štai tos darbas, kol leidavo, tai darbdavo. Į gatį šlaudavo, nuveždavo kažkur, nežinau, dėl ko, centri kažkur, nežinau, dėl ko namužėdavo. Nors nu, žmonės pat mies kažkur, mies padeda maišus, va sak, čia šlauk, kelkraštis, nu, ko žinau, nors pinigus moka, aš ten darbu, žinai, mokas, visko mačiau, žinai, aš nebijau to darbo, dirbo, žinai. Nu va, jie pas, nu, 7 mes pradirbo pas tu Norvegą, žinai. Buvo visko, aišku, nes buvo kliucinės, nes kliucinėdau senų iš mašinas. Nu, tokių mašinų aš nesu mąstinink, Jaguarą, bet ten laba Porsche, kokie visi. Medinės tekenės, kas per mašiną sen būdavo, kliucinėdau mašiną. Sakau, ten namų žiaidau, atvažiuojant pas nuveinį, kiekvieną rydavau, prieš 8 važiuojant, ant jau mūnį padvalę pačių mūnį slaugdavo. Sąraš toks daryti, suprantyti, ten nežinau, ten jau aš per mes nepadėtumti darbo keikams, atsistuoju, geram padarą kavos, lauk mums su kavo, žina, geram to kavo, nes pasako šiandieninis darbas, aš jau žinodavau, nu, ten kons mums sakydavo, ten, žina, ten nepaus darbo nepadėbis, ko, tai ten reikia, prisirašius, kai ten, žina, nu, sugeram kavo, žina, jau aštaunis, nes man start, įlekam, į mašiną buvo, šokam, į, davai, į per objektą, na, tai ten, ta, ten, tai medžiugų pirti, da, kažkų, žina, geriausia, aš būdau, kons nedalyvaudo niko. Nes mūn eidau kitą apie darbs, o ten, suprantant, čia įdėkėm longą, čia užtekt neapdėkėm, važiuom ten, sakau, šim darbu, bet nevienk nepadarysiu, man tai geriausiai būtų, kas nedalyvaudavo, man čia tai pats gerai dalykas būtų, žinau. Nu, niekas buvo, ka, labo, kas mums patiekams, būdo labo kultūring, žinau, buvo tiekiai, kad, pavyzdžiui, dirbtinas ir su kitas lietuvės, irgi, žinau, didesis objekts būdau, ant sumdydau lietuvės, irgi, žinau. Na, tai, suprant, jeigu kažkas kažkų netą padarydavo, tiesiog suprantant, nieka apkyti prie visų žmonių, ans apšauksamų ten. O, tada. Ne, ans pasiimdau tų žmogelį, einam, sako. Na, ans nu kažko toliau suprant, einam nešaukdams, ans gražia viskų susakydau, kas ir bloga padaryta, kur reikia pakeisti, taip toliau, žinau. Bet ne prie visų, bet tas, kai yra pasivėti šuo. O tas tai labai man, žinai, patiekau, tu žmogau, žinai, kans tikra nedavons, niekados nekeldau balsus, niekados nešaukdau, niek, tiesiog, va, kultūringa, gražia viskų sušnekėdau.
2: Ir kaip daug kas jūsų gyvenime įvyksta spontaniškai, staiga, va tai va, takš nusprendžiat grįžti į Lietuvą ir jau kitą dieną grįžtat. Kaip čia nutiko?
3: Tai va, apibau. Po tų, sakykime, 11 metų baigės man vis sutartis Norvegijoje, kur aš ten turėjau, sakykime, darbo sutartis, būstą, kur nuomojaus, namo nuomojaus. Tai va, tiesiog vis baigės, ėjau pakrauti, nusipirkt valgyti, bėdams valgyti, pirkau, brama, kuik aš čia gali būti, ko aš čia bedirbinu. Gavau, reik važiuoti namį į Lietuvą, viskas, na, tai paskominu draugų, tokiam Gidriau, ten Oslins gyvenas, man perdau bilės vislai, tai paskominu, sako, Gidriau, pirk man bilės, sakau, važiau namį, kada, sakau, rytu, sak, brungikinus biletą, sakau, nesvarbu, pirk tus bilės, sako, vis, aš išvažiuoju, sakau, man nusibūdė, aš noriu Lietuvą, tai tapį padariau, paskominu tiem Norvegam, pasakiau, rytu išvažiuoju, kas nutieka Vilmida, pabūda, čia reiktų, sakau, ne, viskas. Aš sakau, išvažiuoju, viskas, sakau, aš nebegaliu, aš noriu pašeimą, į vis noriu Lietuvą. Taip jau buvo, kiek dienį skridau namį į Lietuvą. Galvojau, kad bus sunkia, kad grįžau, žinau, galvojau, aha, ten tai žina, vis laik tu jau kaip įpratis tiek metų, žinau, tu turi darbą, tu turi jau, aišku, nu, pajamas jau, žinau, o čia grįžtų niekas, žinai, nu, bet galvoju vis tiek kažkų sugalvoju. Stafė buvo, grįžau, pradėjau darbautis pas vienį žmogelį. Tons lygi mėg senovi, o Vilniui čia reikia senovi išpasadyti namelį, čia reikia senovi šastogų uždėti, čia reikia kažkų padaryti vidaus senoviškai, iš balkištų, o tas, kas labai arti širdys, man žinai. Nu va, jį pas pradėjau, padirbau, paskui galvoju reikia kažkų korti savo. Ta prasme, nu va, įsikūriau, nu, mažoji bendrėje atsidariau, pasiimu keli žmonėlius, jie pradėjau darbuosim savo. Nu, kaip jį po šiandieną, taip juodam darbuojami.
2: Kai jūs Norvegijoje ėjote į parduotuvę pirkti valgyti, ir bepirkdamas sugalvojot grįžti, nusprendėt ir kitą dieną grįžot į Lietuvą, žmonai bent paskambinot, ar jinai jūs tarp durį jau su lagaminu, o vyras grįžo su visam iš Norvegijos.
3: Dabar žinok, aš nebatsimint, kaip čia buvo, žinok, ar aš sakiau.
2: Gal ir nesakiau.
3: Gal tik aprašiau, pasakiau, aš žinok, nebežinau dabar iš tikrųjų, kaip ten buvo.
2: Ir visgi truputį Danijoje padirbot, 11 metų dirbot ir gyvenot Norvegijoje. Ir čia pat jum taip kaip čia. Blaškantis tarp dviejų valstybių, jūs sugebat išlaikyti žmoną, sugebat susilaukti trijų vaikų, dabar jūsų sūnus jau suaugęs gyvena Klaipėdoj, dukra va išvažiuoja mokytis į Kauną, dar mažiukas čia laksto pas jūs kieme. Kaip jūs toj visoj virtiniai dar taip tvarkingai su šeima susitvarkėt?
3: Ne, žinoma, tie devalis, ta apsiklausti visko, žinai, kad ta fižina, aišku, būn visko, žinai, pasipyksti, nu, nėra, žinai, namų bedūmų, žinai, kaip sako, ir labai daug nesikoliuojam nekų, žinai, bet, va, gyveni kažką, žinai, aišku, daug, ką pagalvoju, daug šeimų, ypač tie, kur emigravė į kitą šalį, pažiūrėk, kiek pasiklausa išvažiausius, įpykęs, įskiria, tam toliau. A mes kažkaip sugebėjom to išlaikyti, vis, žinai, kažkaip ir, nežinau, nu, tikriausiai, žinai, kad viens kit pasitikėjom, žinai. Nu, taip ir sugebėjom išgyventi, o po šią dieną gyventi, o, sakykime, tu vakar susilaukim trečią, žinai, visku. Nu, reiškia, vis gerai, jeigu taip, žinai, nebūtų apsisiklusti niekas.
2: Visgi, kai dirbot ir gyvenot Norvegijoje, čiagi šeima, jūsų vaikai gimsta, jie auga, vis tiek gana nedaug laiko, sakykime, jos galėdavot matyti su jais bendrauti, kaip jūs, kaip tėtis jausdavotės, kai, sakykime, norėtumėt grįžti, bet neišeina, nes čia reikia namą užbaigti statyti ir būna toj Norvegijoje, o čia žmona viena augina vaikus.
3: Sunkia, aišku, sunkia, žinai, jeigu išvažiavau, nesuprantu, skaudė, žinai, palikti vaiką, žinai, bet vėl, nu, žinai, kad reik, nes, nu, kaip, jeigu tu pradėjai, kaip sakavot, namą statyti, tu, nu turi išbaigti, nu, kažkaip. Ar turi rinkis, arba čia varkti, arba tie nuvažiuoti, sakym, ką pavyzdžiui, ten koks du metus padirbti, kaip su žmonu, ką buvom aš, žmonu irgi ten buvo Norvegijoje atvažiavęs, pragyveno irgi, koks 3-4 metus karą pragyvenom Norvegijoje, mano sūnus ėjo ten į antrą klasę, jau žino, bet paskui nusprendėm arba lėkti Norvegijoje, arba grįžti į Lietuvą. Tai vat nusprendėm, kad grįžti į Lietuvą, tai žmona su vakas parvažiavo į Lietuvą, aš įsinamavo mažesnį būstą, žino, nes man tokį nebreikėjai. Ir dar likau Norvegijoje, gal kokius 2 ar 3 gerus metus dar likau. Nu, vienas, aišku, grįždavo ten kas 2 mėnesius, pusantrą, žmonas skirdavo savo kas, nu, o taip ir ištvėrėm, aišku, ką pagalvoju dabar šią dieną, žinai, kaip ir sūnus, va, į duktį, aš tik, nu, pratiška, užaugo greitą, supranti, ir, va, nemačiau pratiška, žinai, nes per tiek metų, sakykime, va, nu, bet kū, bet aišku, pasiaukoja, žinai, bet dabar kažko turi, bet, nu, jau buvo, ką buvo, dabar turim šitą mažą auginamą, dabar jau matau, ką paaugo, nu,
2: jūs augot be tėvo, mama su tėčiu jūsų susilaukė, tada jie išsiskiria ir iš esmės jūs esat paliekamas čia Viekšniuose aukti pas močiutę. Mama ten dirbo slaugytoje ar ne, paskui ten medikė žodžiu, tada jinai gauna ten paskirimą į Mažeikus, tada su jie persikrausoti į Mažeikus, bet vis tiek va čia Viekšniai ir baba jūsų labai svarbu vaidmenį atliko jūsų gyvenime. Tai vat kokias vertybės vertinant tą jūsų patirtį jūs diegat savo šeimai dabartiniai?
3: Nu, ko, aš rodau irgi tu pat, žinok, tas pats kaip ir, va, į tu paaiškia, pašėjau babą, mūnį eidau, veždau į bažnyčią, tas pats į savo vakus, va, teik ir sūnus, teik ir duktie, irgi eidau, į tą pačią vis tas eidau ir mišom tą tarnauti, ir tas šventės, ir va, į pirmąjį komuniją, tiesiog vis tas tradicijas, kaip mūnį babą visku tėjimpį darė, tiesiog aš rodau visku savo kam tu pat, kad reikėjit, reik būt, tu pat atidaudu kubabą, mums dėjo parodyti, kad tav turėtų būti, žinai. Aišku, saka, kad va, ten daryti nereikia kažko blogo, gerą, žinai, ten va, su žmonėm bendravimis, aišku, žinai, kad va, ten, kad į mažį būdą vedi, turi pasisveikinti, pasibūt, žinai, tai va, gerą ne aš toliau, žinai.
2: Kaip bažnyčia jūsų gyvenime atsiranda, nes jūs buvot mažas vaikas, kai atinat į bažnyčią ir randat santykius su ja.
3: Čia vis vėl per babą. Mum buvo 5 metai, brolio, mes esam, nu, da turiu brolį Žydrūną, tai, vat, brolis vyresnis metas už mane ir tiesiog babą nuvedė į bažnyčią, atsimink, kaip šiandien buvo Joninis, nes kadangi čia veikšnėje turi šventą Joną krikšto į bažnyčią, ir vat Joninis pas mane didelį šventį, ir Ir nusiveidavo abi bažnyčiai per Joninis ir eina prie bažnyčių procesiją įveina ratą per Joninis. Ir pribėg amžinatelis Vacius Aurylą. Čia Zakristijonas.
2: Čia Zakristijonas.
3: O Vincentas Gauronskis tai koniks. Nu, tie, kurį mes prie nužaugom, jenai buvo mums kapteva. Anei mums stompė, buvo, kalinaitėmėm kažkur, da kažkų, sakau, kapo, jau žinodom, jau ir vakarienis mėšis, ten šešiom, kad įlaukė daudys kažkur vasarą, maudas, da kažkur, bet jau žina, kad šeštą valandą turbūt bažnyčio. Jau buvo kapikal, tai tu žinu.

0: Tai va, ir pradėjom tada eiti tų bažnytėlį ir atsimink, kaip šiandien atnešim tų skasvinų, parėjom į zakrastėjį, tam žinatys Goronskis, tas laikas da buvo rublė, tai ištraukim, kas nešim kaspins, visiems po rublį, žinau, mūsų vakam, žinau, o, rublį, žinau, gavot, tai čia, o, nu, tai parbėgom pas babį saulį, kur babų sadėtom saulį, parodėm tų rublį, žinau, visku, na, patenkinti, nu, viskai, paskui babui toliau, eidom, kažkodangi babų irgi tikinti buvo laba, ir eidom babą žinšiai mums vesdavos, nu, juk apnaėdomas, jau ne pas babį jau saulį, o eidom jau prie autorios, eidom tarnaut mišio. Nu va, etapė prasidėjo mūsų, tai vis tas gyvenims ir va, ėjom ir išėjom klapčiukas 12 metų. Nesvarkamas mokinomis mažykius, bet va, kiekvieną savaigelę vasaras ir laiskas būdų laisvo, vis laik veikšinė mūsų. Jau to bus namė ir į bažnyčią. Šeštadienį, sakau, ten būdavo ten 8 ar 90 valandų metinis, ten toliau ar laidotuvis, ar ten veselis, ar krikštynas, vis laik dalyvodom. Vis laik dalyvodom, o mūsų, sakau, va, omžinatelis Vaclavus Aurylą, kas ko visko tompi, žiūrėjai, tas pats į Vagoronis, žinatelis, klebonis. Jis mums netapo, nes mums iš tikrųjų ir iš buvo, jeigu mes, pavyzdžiui, būdom, kaip sakyt, per vasarą, mes būdom bažnyčio, eidom, ten tarnaudom, padėdavom ten bažnyčius, lakaudom grindį, žinai, tvarkydavom ten, žinai, aplinką, padėdavom tvarkyti, žinai, visko. Nu, bet klebonis mus, ant iš tikrųjų, kaip sakau, mes, mum mam tik negaudo atlyginim, kiek mes gaudom iš klebon, tas laikas dabar buvo roblė, tai sakykime, aš kap vaks, aš atsimenu kapšinį, aš kap vaks, man buvo gal kokių, nežinau, gal kokių 10-12 metų buvo plius minus. Aš esu daugiausiai per dieną uždirbusi, gal aš iš klebona 100 rublių. Kur mam te gaudo, 80 rublių, man atrodo, gaudo, jeigu neklyst, atlyginim tas laikas būdo. Vasarą, pavyzdžiui, baigdavos, mes su broliu tarnaudom vis laik, mišėjom visko, dalyvaudom, jau į tap klebons mus duodavo sekmanės, vis laik, po kurį mišus klebons sakydavo, palaukėt, aš pareis, nes išėjom prie aukų dėželis, pareis savo į pinigų muniai, savo į brolių, į tai nežiūrėdavo. Ten būdavo 25 rublių, 10, tiesiog iki šiandien kešronų, kai duodavo tap muniai į brolių. Po savo pinigų. Ir kiekvienas sekmadienis būdo, kiekvienas sekmadienį po mišių klebons mus daudo po savo pinigų, muniai brolių. O vasar, ką baigdos vasar, klebons 300 rublių muniai, 300 rublių brolių. Čia jums apsipirk mokyklą. Visko. Anų dieka. Čia mes va tap ir užaugom, į tą bažnyčią pritraukė, likom toliau tikantis ir dabar, kaip sakom, va, perdodom savo vakam. Ir aš gal manau, kad mūsų vaka, mon vaka, savo vakam tu pat perdodos.
1: Bet tai turbūt ir tuo metu buvo neįprasta, todėl kad nu, tai jūsų bendramžiai neįdavo patarnauti bažnyčią, jie ten gulėdavo prie upė žerų, degindavosi ten kažką tai padaužydavo, pasiautėdavo, o jūs vaklapčiukai bėgat į bažnyčią, kaip kiti reagavo?
0: Nieko, žinok, nežinau, kažkokiu ten tokiu, ką pasakėjom, tokiu pašaipų gal kokį vienkiet ir išgerdavom, dabar sunkiai be paminžino, teik metat gal, bet kad ten labai kažkokiu tokiu įsimintin, kad būtų, žinok, kad ten kažkas tai užgauliuodavo, ar ten kažkas vatė, nusenė, tikrai nebūdavo, žinok.
1: Jūs esat aktyvus Vėkšniškis, daug ką davęs ir šitam miestui padaręs ir nemokamai, ir jeigu kažkur bendrose erdvėse ar pavėsiniai kažkas blogai ar kažką parestauruot, patvarkyt reikia, jūs tą ima darot, padarot, nelabai ten skaičiuojat, iš savo kišenės ištraukat ir net neatsigrėžėt. Kodėl? Kodėl, pavyzdžiui, jums negaila duoti savo miestui?
0: Aš vis laik kažkaip nežinau, miestu, man tas miestas, aišku, nežinau daug, bet mano Vėkšniai ir viską žino, o kad ten duoti kažkaip... Nežinau, man kažkaip pačiam, kažkaip maloniau širdėjai, žinai, kad kažko padarė, ypač, o toks, kaip, skryžius, koplitelis senas, atrestoruoti, atbūt, žinai, kažkaip, man norėtos, kad daugiau pritrauktų, nu, lankytojai tų sveikšnių, žinai, kad daugiau sužinuotų, pavyzdžiui, kad pro šalinę pravažiuoti, kad pamatyti, dėl to, va, tos pačius šitą ir darom paveikslus galerijus, nenaudojimis lungų, kur buvo ta krautė, ten darom visokius paveikslų, ten parodas ir tap toliau, žinai, vėl, kad daugiau pritrauktų žmonių, kad matytų, kad žinotų, žinai.
1: Jums 47-eri, jūs labai gerai atrodo, esat labai energingas, besišypsantis, viską ko imatės žibančiom akim ir vis kartojat, bijot ko nors nespėti, tiek daug visko esat užsibrėžę. Žes nusimatęs, o čia padar naujų idėjų kyla, kurios irgi jums ten fainos. Ką jūs visgi būtinai dar šitam gyvenime norėtumėt suspėt padaryti? Jau truks plyš.
0: Oi, matė, dabar sunkiai atsakyti, vėl suprant, padaryti, aš daug ko norėčiau padaryti, sakau, to galo pelnų minčių visokių, žinai. Aišku, norėčiau susikurti pirmą, tai norėčiau gal susikurti, va, naujo gyvenam vietą, kaip ir va. Tiesiog ten irgi prikėžti esu daug visų minčių galvus to, kur va, iš senų visokių jau irgi prikelti ram gyvenimo visokių senų daiktų ir tap toliau, žina. O kad ten kažkų įsibriežti, nežinau, kažkų, žina. Aišku, kažkam kažkų daryti ir daryti gerą, žina. O kad ten kažkokį tikslą turėti, nu, nežinau, gal to nėra, žina. Tiesiog jai dirb kažkui visų, žina. Į tik sveikats, ką būtų visų daugiau. Gal visko nespės gyvenim, kiek esu galvo prie galvų, žinai. Aišku, nespės tiek, nes kiekvienas darbas, va, tai pradaryti, o kas ketmin, žinai, tai pat iš paskos eina. Nu, bet, nu, manau, kažkų gal, kuo norės, tu padirbsi, žinai, man atrodo, kažkų. O naujų, tiesiog laiks parodys, man atrodo.
1: Iš kur pas jūs tiek tos aistros? Vat jūs čia prieš tai rodėt vaizdo įrašą, kaip staliuką tortui padarėt, ir jūs su tokia aistra pasakot, čia ir tą padariau, ir tą, ir čia taip, ir čia atsidaro, čia užsidaro, čia pikš, pikš, pikš, pikš, iš kur?
0: Nu, aš žinau, vėl, tiesiog vėl, kad pasiimtų darbą, kažkam, kai tu staliok, sakykime, dabar čia bus tokį veselį papražymą, nes gal Vilmi sugalvoti, ten tortam padės šampan, taurim, gėlėm, tokį žastovų, žinau, kažkoks gražių, žinau, sakau, jo, žinau, ir vėl, medis. Ir vėl aš gaunu tik gerą įkvėpimą, žinai. Ir vėl aš šiandien vėl dirbu, paskui va, trekčia torto, tik staliok, tekinėlį padaryti. Ir vėl aš šoku, ir vėl dirbu, supranti, ir va, tai tos minis kažkur vaik, visur kabinas, kad ir, va, čia vakar buvo brolis gimėm dieną, kur vadžiau irgi tokį, va, tokį minį, kučerę padaunu, žinai, nu, visko gali nupirkti. Bet tokių padarą, pavyzdžiui, ypač savo rankom, žinai, nu, va, ir padariau ant tą duoną gražiaus, matėt, gražiaus duonus, klientelis simboliškai gražia, nu, jo, ypatingis brulis, va, visko, nu.
1: Man atrodo, kad jūs laimingas žmogus esat, ar taip ir yra?
0: Jo, laimingsas, labai laimingsas, nu, laimingsas, va, turi šeimą šitą, va, mažų savo, va, tą lakstį irgi į tą pavaką, ne, visi gera, aš nesiskundžiu, žinai, viską, aš tik sakiau, va, da, ką būčiau, da, laimingesis, jeigu, va, mūsų pračkėlė, sakau vis laik. Sakau, tu melskės, sakau, o aš pirsiu loterijos bilis. Nes mūsų bažnyčiai labai sairus ir, suprant, nu jau tikrą reikalaun labai daug remontų, tiek vidų, tiek laut. Tai sakau, tu melskės, aš pirsiu loterijos bilis, jeigu laimėsam kažkiek milijon, tai dėsam visko į restauraciją Vyšnių bažnyčių. Tai aš galvoju, kad darau gerą, vat, kryžius restauruojant, sakau, nais, aš manau, kad tas aukščiausias matė. Aš galvoju, kad atlygins su kaupu, ir tai kaupa, nais, visi bažnyčiai parapijai veikia.
1: Jum rūpi bažnyčia, kad būtų sutvarkyta, nes dabar prastai atrodo.
0: Jo, bažnyčia yra labai rūpžina. Kad aš turėčiau tų pinigų daug, tai čia gal seniai būčiau atremontai, žinai.
2: Pasakoja 47-erių statybos meistras iš Viekšnių Vilmantas Lukauskas. Pastaruosius 12 metų statantis medinius namus, pavėsines ir tiltelius. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija – vilniustech.lt. Projekto partneris – LRT.
2: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjusi kapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose. Pasaulį per savo jautrę sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Amy jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo plomba. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pripažįsta, kad dėl seksualinių kunigų skandalų yra ir jo atsakomybės, bet trauktis nežada. Sprendimą esą gali priimti tik popiežius. Arkivyskupas taip pat teigia, kad bažnyčia signalų apie galimus kunigo nusikaltimus iš teisėsaugos gavo dar prieš metus, tačiau tik vėliau buvo informuota, kad tarp įtarimų pedofilija.
2: Žiūrint atgal, kai kurie signalai tada buvo, bet ne šitoj srity. Buvo pastebėta, kad buvo išgėręs, kad ten kažkas ne taip. Bet ten tarp mūsų bendradarbių, pavyzdžiui, kurijoj, visiems buvo šokas. Ir tada žiūri, kaip sužinoti. Neturim galimybės pastatyti policininką kiekvienoj klebonijoj, bet dabar bandysim daryti, ieškoti, prašysiu ir savo kunigų ir dekanų, kad uoliau žiūrėtų signalų, ieškotų, kad jeigu

0: yra atpažintumėm.
1: LRT televizijos dienos temai sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Kiek anksčiau šiandien jis pranešė, kad vienas iš seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų, Tadas Švedavičius, prašosi būti atleistas iš kunigystės. Grušo teigimu sprendimą, kokie toliau turėtų būti bažnyčios veiksmai, priims Vatikanas. Teismams yra perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Gyventojams pranešus apie galbūt girdėtą droną ir praskridusius naikintuvus, Lietuvos kariuomenė teigia, kad Ignalinos ir Utenos rajonuose karinės oro pajėgos vykdė planines pratybas. Pasak kariuomenės, per pratybas gyventojai galėjo matyti žemiau skrendančius sąjungininkų naikintuvus ir girdėti su vykdoma veikla susijusius orlaivių garsus. Pabrėžiama, kad šiandienos treniruotės vyko iki 18 valandos. Detalesnė informacija apie pratybų eigą ir užduotis nėra skelbiama. Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Nuo 2024 rugsėjo Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas einantis Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministru. Gynybos ministru patvirtintas Jevhenijus Chmara. Gynybos ministro paskirimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Michailas Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Protestai šalyje tęsiasi ir šiandien. Savo ruoštų Fedorovas viešai paragino surinkti rinkimus nesulaukus karo pabaigos. Ukrainiečiai žinia pasitiko dvejopai. Reuters kalbinti Kyivo gyventojai sako, kad rinkimų norėtų, bet nemano, kad jie įgyvendinami.
2: Nematau būdo jo surengti. Norėčiau tikėti, kad tai įvyks. Nes nežinome, kada baigsis karas, o mūsų vyriausybė praranda ryšį su realybe ir mums reikia ją atnaujinti. Deja, be jos negalime apsieiti.
3: Viena vertus, rengti rinkimus dabar nėra pati geriausia mintis. Kita vertus, tai tarsi rimtas ultimatumas prezidentui, dėl kurio jis gali persvarstyti savo paskyrimus.
4: Aš palaikau jo pareiškimą, bet nemanau, kad rinkimai bus. Manau, kad Volodymyras Oleksandrovičius Zelenskis turėtų tiesiog pasitraukti. Jis turėtų ištiesėti bent vieną iš pažadų duotų per rinkimus. Pasitraukti, jei negali atlikti darbo, ir pasitraukti, jei aplinkiniai vagia. Plėšimas karo metu yra nusikaltimas.
1: Sako Kyivo gyventojai. Investavimo ekspertai sako, kad prabangių daiktų, dizainerių rankinių, laikrodžių ar auksinių papuošalų pirkimas nėra investicija. Investavimo strategas Vytenis Šimkus primena, kad tikra investicija – tai turtas, kuris laikui bėgant atneša finansinę grąžą.
5: Didžiai dalim, na, tai yra prabangos vartojimas ir kiekvienas žmogus turi įvertinti, ar jisai turi pinigų tokiai prabangai ir jos vartojimui. Ir dažniausiai tai nėra investicija, arba bent jau lyginant su kitomis tokiomis tradicinėmis investicijomis, tai yra prasta investicija.
1: Investavimo strategas Vytenis Šimkus. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Bus 19-24 laipsniai šilumos. 7:05.
6: LRT radijas.
7: Kelionė laiku.
8: Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Šiandien LRT radijo žodis buvo plomba. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Amerika jau kurį laiką vykdo aktyvę kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudojasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš šio teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Geopolitinė dilema. Ar Lietuvai nereikės rinktis tarp Jungtinių valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo? Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: Laidoje Genijaus Kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjusi kapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose. Pasaulį per savo jautrę sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Amy jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 80-mečio hitai.

0: lrt radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo raginimą surengti rinkimus, nesulaukus karo pabaigos, politologas Alvydas Medalinskas vadina aiškiu politiniu pareiškimu. Šiandien aukščiausioji rada patvirtino naujus prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlytus užsienio ir gynybos ministrus. Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas ėjęs Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministru. Gynybos ministru patvirtintas Jevhenijus Chmara. Kiek anksčiau iš pareigų atleidus buvusi gynybos ministra Fedorova, Ukrainoje kilo protestų banga. Ji tęsiasi ir šiandien. Politologas Alvydas Medalinskas sako, kad Ukrainoje rengti rinkimus per karą svarstyta ir anksčiau, tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi, nes nesulaukė tinkamo politinio elito ir visuomenės palaikymo.
2: Čia visiškai aišku, kad iš tikrųjų, kai jisai kalba apie tai, kad reikia rengti rinkimus, tai aišku, jisai turi omeny ir save. Klausimas tik yra, kaip reaguos ir tame tarpe likęs politinis elitas, ne tik tai prezidentas Zelenskis, bet kaip reaguos ir likęs politinis elitas, kaip reaguos visuomenė į šitą raginimą rengti rinkimus, kol karas nepasibaigė. Nes iki šiol jau buvo keletas bandymų, panašus raginimas buvo, kai prezidentas Zelenskis atleido kariuomenės vadą Zalužną. Bet visi politiniai kiti žaidėjai, nepaisant to, kairėje, dešinėje, Julija Timošenko, Petro Porošenko ar dar kiti, pasisakė prieš rinkimų surengimą karo metu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas.

0: Lietuva praneša gavusi Jungtinių valstijų anketą išsiųstą visoms NATO sąjungininkėms, kuria siekiama įvertinti paramą Donaldo Trumpo požiūriui. Lietuva sulaukė Jungtinių valstijų gynybos departamento klausimų susijusių su gynybos finansavimu, bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje, įsipareigojimai sąjungininkų pajėgoms bei dalyvavimu tarptautinėse misijose. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius sako, kad mokytojams ir moksleiviams skundžiantis vadovėlių trūkumu, trūksta specialistų, kurie galėtų parengti ar atnaujinti mokymo medžiagą. Pasak Petkevičiaus, ministerija bando padėti leidykloms.
1: Su leidyklomis buvo pradėta diskutuoti, sukurtas planas leidybos. Dabar jau leidyklas yra išleidęs arba įsipareigojusios išleisti 125 vadovėlius. Iki šių metų pabaigos atsiras, kiti vadovėliai atsiras 27, 14, 7, 28, bet paprasčiausiai leidyklos sako, kad juos neranda žmonių, kurie parašytų tos vadovėlius. Ministerija tikrai nuolat bendraujame ir draugiškas spaudimas leidykloms, kad leistų. Ir patys pradedame ieškoti ir tų žmonių su mokytis kalbams.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė fizikos mokytoja ekspertė Rigonda Skorulskienė sako, kad parengti vadovėlį yra sudėtingas ir ilgas darbas, todėl ne visi nori to imtis.
2: Ne visų dalykų, bet daugumas dalykų vadovėlių kūrėjų nelabai atsiranda, nes tai yra labai atsakingas darbas, labai laikui imlus darbas ir tas atlygis tikrai nebūna toksai, kad atpirktų tą laiką.
0: Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė fizikos mokytoja ekspertė Rigonda Skorulskienė. Lietuvos moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė sako, kad mokiniai situacija nėra patenkinti, kai medžiagos tenka ieškoti skirtingais būdais.
3: Priklausomai nuo mokyklos ar regiono mokiniai tiesiog ir mokosi iš senų vadovėlių, internete prieinamos medžiagos, kai kurie mokytojai patys ruošia medžiagą ir patys kuria savo dokumentus. Mokiniai tikrai nėra patenkinti.
0: Lietuvos moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė. Šią valandą temperatūra šalyje svyruoja tarp 17-18, vietomis 19-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Diena bus 19-24 laipsniai šilumos. 8 valandos beveik 5 minutės.
4: Vakaro pasaka.
5: Kas yra trolis molis? Violetos Palčinskaitės personažas tuoj viską atskleis. Kokie yra šiuolaikiniai troliai? Kur dingo geras trolių vardas? Kur troliui smagiausia gyventi? Ir kodėl taip sunku būti svarbiam? Aktorė Vitalija Mockevičiūtė antrą vakarą skaito Violetos Palčinskaitės knygą Trolis molis ir čiurlionis.

0: Molis, tarsi perskaitęs jaunos moters mintis, pradėjo nuo svarbiausio, ko mokslininkė neišdryso paklausti. Tai va, išmesk iš savo smegeninės tas kvailas mintis, kad troliai grobia vaikus. 127 kartą jau kartoju, troliai vaikų negrobia. Tai buvo tokioje senų senovėje, kad net kalbėti nėra apie ką. Supratai? Mes jau esame visiškai kitos kartos, išsilavinę šiuolaikiniai troliai. Tokie kaip aš. Na, žinoma, ne visi gali dėstyti sorės morės pilyje, bet juk ir tavo draugeliai ne visi sėdi tokiuose kabinetuose prikimštuose šlamšto. Čia troliui moliui vėl kilo nenumaldamas noras ištaškyti tas knygas į visas keturias šalis, bet jis vėl susitvardė. Šį kartą jau iš paskutinių jėgų. Mintis apie vaikų grobimą jį nejuokais įsiutino. Tas vienas nutikimas su mano proproseneliu kažkodėl visiems laikams klaidingai sugriovė trolių gerą vardą. Bet tai grina netiesa. Jei nori žinoti, tai buvo štai kaip. Viena mergaitė koncerto metu visai susipainiojo ir pamiršo, kaip reikia groti trolių maršą.
1: Sakote, turkų maršą?
0: Ar nieko neišmanai apie muziką? Sakau, ne turkų maršą, o Edvardo Grygo trolių maršą. Taigi, tas mano prosenelis, neiškentęs ją įgrūdo į fortepijoną, pargabeno į sorę morę ir ten praleidusi kelerius metus, ji tapo viena garsiausių pienišių pasaulyje. Ar supratai, klausiu, tai jų žmonės, jeigu jau ką grobėte, tai ir pražudote. Trolis trolio šiais laikais nežudo, o žmogus žmogų.
1: Ir staiga molis taip susigraudino, kad jo akise sužibo žalia kaip stiklo karoliukas ašara. Ašara nukrito ant grindų, kurių tiesą sakant nelabai ir matėsi po krūvomis popierių, ir skambiai sudužo tarsi būtų iš stiklo. Mieliausias troli moli, nesijaudinkite, prašau, gal vis dėlto išgertumėte puodelį kavos? Negerėte kavos? Tai gal vandens?
0: Atsiknisk, suburbėjo molis taip, kad nebūtų išgirsta.
1: Tuo metu mokslininkė čiupo pirmą pasitaikiusi popieriaus lapą, bijodama, kad diktafonas neįstengs atvaizduoti verkiančio trolio ašaros, nutarė dėl visako šį epizodą įamžinti ir savo užrašuose. Kai reikia ką nors įrodyti, įrodymų niekada nebūna per daug. Nurimkite, molį, nurimkite, viską supratau. Geriau pakalbėkime ramiai apie šiuolaikinių trolių gyvenimą. Norėdama pratęsti pokalbį, taikiai pasiūlė Rimgailė Dundulytė. Tai kokiegi tie troliai?
0: Na, trolių būna visokiausių. Mažų ir didelių, protingų ir kvailesnių, tinginių ir darbštuolių. Jie gyvena miškuose. O kai kurie kalnuose prie fjordų, tokių jūros užutekių su labai giliais vandenimis. Kvailiai turistai laipioja kalnais ir dažnai nenutuokia, kad užlipa troliui ant nugaros, manydami, kad tai tik uola. Bet troliai stiprus ir kantrus, neišsiduoda. Dar, sako, yra mėlynųjų trolių, kurie gyvena po vandeniu. Nežinau, ar tai didelis malonumas. Štai sėdi porelė ant suoliuko prie fjordo, meilinasi, čiulba vienas kitam gražius žodelius ir net nepastebi, kaip staiga sustingęs veidrodinis fjordo vanduo ima drumstis ir tyliai burbuliuoti. Tai mėlynasis trolis po vandeniu apsivertė ant šono, kad nematytų visų šitų kvailysčių. Tiesą sakant, taip gyventi man nepatiktų. Smagiausias gyvenimas vyksta miške. Visada turi kur pasislėpti, visada turi ką pavalgyti. Mūsų namai po samanom. Kvailys turistas ir vėl neatskiria, ar čia ant samanų, ar ant mūsų galvų šokinėja. Tai labai juokinga, bet yra tokių samanų, vadinamų samanūnais. Gal 10 000 rūšių, pats skaičiavau, o gal ir daugiau, tie samanūnai žydi kaip gėlės, raudonos ir baltos, pailgais lapeliais, o kiti skleidžia tokius pumpurus, tarsi būtų gyvi lietaus lašeliai. Joks sąžinė turintis trolis nepanaudos samanūnų guoliui įsirengti. Kartą norėjau prisiskinti tų samanūnų ir padovanoti vienai labai senai troliai, kad bent į gyvenimo galą pasidžiaugtų. Jei jau gal kokie keli šimtai metų iki artimiausios pušies nenuropoja. Galvojau, padarysiu seniai malonumą. Kai pabandžiau nuskinti puokštelę žiedų panašių į stebuklingus varvančius karoliukus, pasirodė, kad jie dygliuoti. Žinoma, dyglių nebijau, bet pasidarė gaila, tokį grožį būčiau sunaikinęs. Juk mes troliai saugome gamtą. Tai ką darėte?
2: Ką? Atvilkau tą senę prie samanūnų, prilaikydamas už alkūnės, kad nenudriptų ir netyčia nenulauštų kokio jauno medelio. Ir pasakiau, o dabar žiūrėk ir grožėki seną raganą, kol dar visai nesekla.
1: Ir kas toliau? Molis, tarsi nuspėjęs jaunos mokslininkės mintis, tarė.
0: Juk nebūtinai sakome viską, ką galvojame. Čia aš apie tą seną raganą. Žinai, ką man jį pasakė, ji man atsakė taip. Mieliausias Moli, dar niekas manęs nebuvo šitai palepinęs per visą mano ilgą gyvenimą. Štai, ką man pasakė sena griuvena. Padėkoju.
1: Labai gražu, labai kilnu, kai gali padaryti tokį gerą darbą senam žmogui. Atsiprašau, senai troliai, pasitaisė mokslininkė, o savo užrašų knygelėje skubiai užrašė. Jeigu trolis pasako kokį grubų žodį, tai, kaip pats pripažįsta, nebūtinai taip ir galvoja. Dar labai norėčiau sužinoti, o kuo troliai maitinasi?
0: Čia tai jau pasiutusiai kvailas klausimas, užsigavo Molis.
1: Tačiau žinome, kad troliai, kaip ir žmonės, nebūtinai sako viską, ką galvoja. Todėl Molis susilaikė nuo papildomų, kur kas stipresnių žodelyčių, o tada pabandė labai protingai atsakyti į užduotą klausimą.
0: Koks kvailys nežino, kaip miške išgyventi? Uogos, grybai, tūkstančiai įvairiausių naudingų sveikatai žolelių, riešutai, net pušų spygliai yra valgomi, gydo įvairiausias ligas. Bet jeigu to nežinai, tai daugiau neaušinsiu burnos. Tingiu, nusibodai. Tiesa, vieną dalyką dar galėčiau paminėti. Žiopliai turistai, kurie kiekvieną savaitgalį traukia į miškus iškilauti, yra tikra nelaimė gamtai. Bet yra ir geras dalykas. Kartais jie netyčia, ką nors pamiršta susidėti atgal į savo krepšį. Kadangi nesame prisiekę vegetarai, tai radę pamirštą sumuštinį su kumpiu ar dešrelę įvairovės dėliai suvalgome ir šiukšlių nepaliekame. Aš asmeniškai visada ieškau pamirštų saldumynų. Kartais pasiseka rasti, nedažnai. Paprastai vaikai jų niekada nepamiršta.
1: Pajutusi tam tikrą įtampą trolio Molio balse, Rimgailė dundulytė atsiduso. Trolio Moli, negaliu neužduoti jums paties paskutinio, bet labai svarbaus klausimo. Ką galvojate apie klimato kaitą ir apie visuotinį klimato atšilimą?
2: Tai siaubas, tai baisi nelaimė, pasaulio pabaiga. Vien tik pagalvojus, kad neliks mano mylimiausio ąžuolo miške, neliks nei samanūnų, nei gyvūnų, nei trolių, nei jų minkštų guolių, nei paties mano miško... Ir viskas per jūs, žmonės neišmanėlius.
1: Trolis kalbėjo susijaudinęs, nuolatos užsikirsdamas, o jo akise ir vėl sužvilgo žalia stiklinė ašara. Tik šį kartą nespėjo nukristi ant grindų, nes Molis prisiminė dar vieną svarbų dalyką.
0: Ar žinote, kad Švedijoje tokia mergiotė Greta pradėjo tokią veiklą prieš klimato atšilimą, kad suaugusieji turėtų pasimokyti? Mes troliai prisidėjom prie tos veiklos, o švarų pasaulį. Pasakysiu dar daugiau, kai dideliame mieste vyksta ta proga svarbus renginiai ar protestai, tai troliai visada kviečiami į pagalbą. Jie atvyksta į miestą naktį ir išmėto reklaminius lapelius. Užkabina tai dienai skirtus specialius plakatus. Kartais tenka lipti ant stogo, kartais ant tvoros. Pats ten buvau. Nelengva, bet viską padaryčiau dėl švaraus pasaulio.
1: Mielas trolimolė, su lengva užuojauta balse paklausė Rimgailė Dundulytė, kaip jums pavyksta įgyvendinti tiek sumanimų, tiek darbų nudirbti įvairiose srityse? Jau nekalbu apie muzikos pamokas toje ypatingoje pilyje. Kaip ten jie vadinasi? Ar nepavargstat? Ar jėgų užtenka?
0: Pati to kvanka, atrėžė molis. Ir dabar jau buvo aišku, kad jo kantrybė baigėsi.
1: Sunku būti svarbiam. Štai ir viskas.
0: Įsiutęs trolis molis norėjo pagaliau išsivaduoti iš visą valandą jį įkalinusio krėslo nuo visų klausimų, bet iš įtampos sudriekęs kailis buvo stipriai prilipęs prie apmušalo, todėl su visu krėslo ant nugaros molis puolė prie durų, kol krėslas atšoko ir bjauriai dardėdamas trinktelėjo į grindis.
1: Rimgailė Dundulytė su siaubu stebėjo, kaip krūvos itin svarbių popierių pakilo nuo grindų ir išplasnojo į visas keturias šalis.

0: Amerika jau kurį laiką vykdo aktyvią kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudojasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš šio teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas. Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Geopolitinė dilema. Ar Lietuvai nereikės rinktis tarp Jungtinių valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo? Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjusi kapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose. Pasaulį per savo jautrę sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Amy jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo plomba. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Sveiki, malonūs klausytojai. LRT radijo programoje mažosios studijos laida. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šiandien tęsime čekų disidento, teologijos, filosofijos ir sociologijos mokslų daktaro kunigo Tomašo Haliko knygos Kantrybė su Dievu skaitymus. Ištrauka apie medijas, tapusias naująją religiją. Prie mikrofono Gintaras Adomaitis.
1: Heidegerio teiginys, kad technika įveikė visus atstumus, bet nesukūrė jokio artumo, mūsų dienomis turi mažiausiai vieną siaubingą išimtį. Su medijų pagalba technika terorizmo grėsmę priartino prie kiekvieno mūsų. Tai virtualus atstumas, tačiau jis žadina labai realias emocijas. Kas norėtų oponuoti pastabai apie terorizmo pergalę su medijų pagalba, panaudos argumentą liečianti tas emocionales reakcijas. Juk teroristų smurto vaizdai dauguma žmonių, išskyrus gal saujelę psichiškai iškrypus individų ar ideologiškai apakintų grupelių, skatina protestuoti, priešintis tokiems veiksmams ir veikėjams. Tačiau juk teroristai nelaukia, nei nesitiki mūsų sutikimo. Jiems reikia mūsų baimės. Jie nebijo mūsų nepritarimo, ne mūsų neapykantos. Neapykantos reakcijas netgi sveikina, nes už jų teisingai spėja esant tai, ko siekia – mūsų baimė. O jei baimės ir neapykantos sukels prievartą iš mūsų pusės, tuo labiau jie triumfuos. Nelabai bijo karo veiksmų, nes gerai supranta, kad kas tinka armijų karui, lemia nesėkmę kovoj prieš difuzines akcijas, valdomas iš daugybės kibernetinės erdvės taškų, o ne iš vienos lėktuvės, į kurią būtų galima pasiųsti kareivius ir prieš kamerą skelbti nugalėjom. Nebijo, kad išauks prieš save protestus, pyktį ir atgrasą, nes tokioje aplinkoje jaučiasi kaip žuvis vandenyje ir daug geriau nei ideologiniai jų priešininkai. Būtent neapykantos biosferoje teroristams geriausiai sekasi ir jų įtaka plinta kaip grybai po lietaus. Teroristams svarbi baimės pergalė mūsų širdyse. Tai jų moralinis triumfas, kuris, esu tikras, jiems daug svarbesnis nei fizinis pasaulio užvaldymas. Nemanau, kad Bin Ladenas norėjo atsisėsti už stalo Baltųjų rūmų ovalinėme kabinete ir iš ten Amerikai diktuoti šariato įstatymus. Jis nugalėjo tuo, jog daugelį žmonių baugina toks vaizdinys. Teroristai tikrai nutuokia, kaip sunku valdyti. Daug sunkiau nei valdžią paimti, kad ir tarkim karo keliu. Jie geriau užima ir santykinai lengvai ir greitai šiandienės žmonijos nervų sistemą, įtaigiais paveikslais prasiskverbė jo sąmonė ir pasąmonė. Gerai žino, kad kolei kas visos mūsų priemonės atsakant į prievartą yra neveiksmingos. Čia nepadės diplomatinės valstybės atstovų derybos su kuo, nei pacifistų protesto demonstracijos prieš kieno duris, kaip nepaveikus pasirodė ir karo veiksmai. Naujojo tipo terorizmas yra liga, kurios neišgydysi greitomis operacijomis. Greitos operacijos yra labai rizikingos, netgi gali būti daug fatališkesnės nei pati liga. Nelaikau savęs pacifistu ir tikrai nesu pacifistas, bet kuria kaina. Pripažįstu, kad visuomenė turi teisę gintis ir jėga. Jei įsitikina, kad kilusi grėsmė jos vitalinėms funkcijoms ir pagrindinėms vertybėms ir kad išnaudojus visas kitas priemonės, galima racionaliai tarti, jog tik ginantis jėgos veiksmais galima pasiekti norimą rezultatą. Tačiau būtent to, akis į akį susidūrus su moderniu terorizmu, negalime racionaliai tarti. Karas su terorizmu pirmiausia turi būti idėjų karu. Ir reikia įtikinamai parodyti tiems, kurie kovoja prieš sekuliarius vakarus dėl moralinių ir transcendalių vertybių, kad vakarai nei nesirengia, nepaisant religijos atskirimo nuo valstybės, išstumti dvasinio, transcendentinio matmens iš viešojo gyvenimo ir politikos, kad rimtai priima šis vertybės. Taip, tai turbūt vienintelis leistinas prevencinis karas. Ir turime sutikti, kad pastaruoju metu jau pralaimėjome jame keletą mūšių. Pasiutusios religijos formos neturėtų priversti mūsų visuomenės pasukti link pasiutusio sekuliarizmo, nelik bandymų pasiutusiai piknaudžiauti mūsų religiją. Gal dar ne vėlu? Ir keltas buvusios amerikiečių užsienio reikalų ministrės čekų kilmės komentarų sustiprino šią mano viltį būti pavyzdžiu, rodančių, kad didžiosios modernybės vertybės ir didžiosios religijos vertybės gali papildyti ir sustiprinti vieną kitą. Leiskite dar kartą pakartoti, kas priklauso esminiai šios knygos paskirčiai. Esu įsitikinęs, kad šiuo metu mūsų pasaulyje nėra nieko svarbesnio, nei surasti kelią tarp religinio fundamentalizmo skilos ir fanatiško sekuliarizmo charibdis.
0: Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Gintaras Adomaitis toliau verčia čekų kunigo Tomašo Haliko knygos Kantrybė su Dievu puslapius.
1: O ar gali medijos kokiu nors būdu savo galingą įtaką padėti dvasinėje kovoje su tuo blogiu, kuris iš esmės yra taip pat dvasinio pobūdžio? Esu tikras, kad bent vienu aspektu gali, gražindamos veidą aukoms, gražindamos joms vardus ir balsus. Nes naujasis terorizmas baisus dar vienu dalyku – žudimo aklumu ir aukų anonimiškumu. Teroristams visai nesvarbu, ką jie žudo. Svarbu efektingi kadrai medijose ir kiek galima daugiau kūnų. Domina daugiau skaičius, o ne aukų tapatybė. Kūnai, o ne žmonės. Per atentatus, skirtingai nuo paprastų nužudimų dėl pinigų ar iš pavydo, ištisų šimtmečius kėsintasi į visai konkrečių žmonės, dažniausiai valdžios atstovus arba jos simbolius. Prancūzų revoliucijos giljotinos žudė jau mašininiu būdu, masiškai. Daug ciniškiau nei ispanų inkvizicijos teismai. Tačiau vis dar pagal adresą savuosius, tikrus arba tariamus politinius priešininkus. Hitleris terorizmo istorijoje pažengė dar toliau, įsakė žudyti milijonų žmonių, nesidomėdamas nei jų vardais, nei darbais, nei politinėmis pažiūromis. Visiems bendra buvo tik tai, kad jie buvo žydai. Bet šiuolaikiniam terorizmui visai nesvarbu, kas jo aukos. Tų aukų nevienyje niekas joks bendras bruožas. Tarp aukų, tų, kurie su Alacho vardu lūpusi sunaikino New Yorko dvynius, buvo krikščionys, žydai, netikintys ir musulmonai. Galiu dar įsivaizduoti ir suprasti, jeigu kažkas nori nužudyti mane dėl mano religinių ar politinių įsitikinimų, arba kad ir dėl to, jog nepatinka mano veidas. Tačiau baisi man mintis, kad gal mane kažkas nužudys vien dėl to, kad antradienį po 10 ryto eisiu Oksfordo gatve. Taip, tikriausiai kiekviena mirtis, bent jau iš mūsų žmoniškos perspektyvos savyje, turi tam tikrą nesuprantamumo elementą ir kiekviena atsitiktinė mirtis pažymėta absurdu. Ir jei mane toje Oksfordo gatvėje partrenktų automobilis, laikyčiau tai kažko absurdišku. Bet šiandienos teroristų atentatai savavališkų anonimiškų aukų pasirinkimu atsitiktinumo absurdą jungia su sąmoningu nusikaltimo sumanimu. Nieko neturi prieš tuos, kurios žudo. Ne to, kad vilki kitų armijų uniformas arba yra piliečiai šalies oficialiai paskelbusios jiems karą, ne. Mieliausiai smoks ten, kur yra tarptautiniai centrai, kur daug įvairių tautų, rasių bei religijų žmonių, kad žinios apie tai pasklistų kuo plačiau ir pasiektų kuo didesnį žmonių skaičių. Ne tik, kad asmeniškai nepažįsta savo aukų, bet ir niekada su jomis nesusitinka, ne mirties akimirka, tose egzekucijose nedalyvauja joks teisėjas, nebudelis ar vadovaujantis karininkas, ten yra tik anoniminis sprogmenų paketas. Arba budelis pats savanoriškai tampa auka, nusineždamas į mirtį ir savo aukas. Teroristas tokiu būdu režisuodamas ir naikindamas, kaip ugnis krentanti iš dangaus, be jokio skirtumo savo ir kitų gyvenimų savotiškai oponuoja Dievui, kuris, kaip sako Jėzus, leidžia iš dangaus kristi lietui ir saulei šviesti, teisingiems ir neteisingiems, geriems ir blogiems. Tokiu visai atsitiktiniu žudimu aukos netenka veidų, nuvelkama jų tapatybė ir atmetamas žmogiškasis orumas, panašiai kaip būdavo nuogai išrengiamos dujų kamerų aukos. Esu labai dėkingas už tai, kad Prahos Pinkaso sinagogoje sienos išrašytos holokausto aukų vardais ir kad tie vardai skaitomi ten ištisomis dienomis, kaip ir daugelyje holokausto muziejų pasaulyje. Biblinėje tradicijoje pastangos neištrinti vardo itin pamatingos. Kai pirmą kartą po rugsėjo 11-osios stojau susijaudinęs daug labiau nei tikėjausi nulinio taško vietoje, buvau nepaprastai dėkingas už tai, kad pamačiau ten aukų fotografijas ir vardus, kad bent tokiu būdu galėjau pažvelgti jom

0: religiniu autoritetu, vis primena mums, kad esame pašaukti atsakomybei už kitą, kad turime imtis užduoties, kurios atsisakė Kainas, būti savo brolio sargu. Atsakomybėje glūdi meilės prasmė. Žmogus yra pašauktas būti atsakingas už kitą. Tasai pašaukimas yra tikrasis mūsų išrinkimas ir tai galioja visiems žmonėms. Tuo, kad žmogus yra pašauktas, jam be jo paties sprendimo perdodama atsakomybė. Atsakomybė už visus ir už viską. Išrinkimas žmogų paverčia jo brolių įkaitu. Ir nors nesame atsakingi už daromą blogį, neturime galvoti, kad tai mūsų neliečia. Išrinkimo prasmė glūdi tame, kad esame atsakingi už kito likimą. Tikėjimas į Dievą pagal Leviną pasireiškia mūsų vykdomomis pareigomis kitam. Istorija rašo nugalėtojai, tačiau Dievo atmintyje išlieka ir aukos. Tautos ir jų vadovai šlovina sudėtas aukas, aukas iš savo gretų. Pranašiškas krikščionių balsas turėtų priminti ir aukas iš kitos pusės, ir ne vien krikščionių.
1: Tai tiek šį sykį skaitimų laidoje, kurios pabaigoje priminimas apie Krekenavoje iki 21 dienos vykstančius didžiuosius žolinės atlaidus. Čia prie Dievo motinos vilties kasmet susitinkama maldai, dėkingumui ir bendrystei. Šiemet minima svarbi bažnyčios sukaktis Lietuvos bažnytinės provincijos ir Panevėžio vyskupijos šimtmetis. Tad proga dėkoti už tikėjimo kelią, už parapijas, kunigus, šeimas ir visus žmonės, kurie per šimtmetį kūrė bei augino bažnyčios gyvenimą Lietuvoje. Palaimos jūsų dienoms ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kaune mokytojams iš visos Lietuvos surinkti nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai. Pedagogai mokėsi, kaip pasirengti galimoms nelaimėms, veikti krizinėse situacijose. Praktiniuose užsiėmimuose mokytojai mokėsi valdyti droną, šaudyti, teikti pirmąją pagalbą. Mokymai surinkti krašto apsaugos ir švietimo ministerijų iniciatyva. Vienas iš mokymų organizatorių, Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius Richardas Žilaitis, sako, kad šių mokymų tikslas – patiems pedagogams pasirengti aiškias gairias, kaip reaguoti vienoje ar kitoje situacijoje.
2: Pedagogai, mokytojai, jie turi tikrai labai daug žinių, labai daug teorinės būtent informacijos, kurią gauna iš įvairių šaltinių. Šios programos tikslas mūsų tai yra padėti mokytojams atrasti tą raktą, kurį jie turėtų kaip savo individualų, kad galėtų atsakyti būtent į klausimus ir vaikų, ir tėvų, galbūt ir administracijos, kaip teisingai rasti vienokį ir kitokį būtent sprendimą atsitikus nelaimiai.
1: Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius Richardas Žilaitis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė šiemet ketinantis susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-unu. Tai būtų pirmasis šalių lyderių susitikimas nuo antrosios Trumpo kadencijos pradžios. Amerikos vadovas taip pat teigė, kad Šiaurės Korėja turi 57 branduolinius ginklus. Trumpas anksčiau buvo užsiminęs apie kontaktą su Šiaurės Korėjos lyderiu, tačiau įtakinga Kim Jong-uno sesuo pareiškė nieko nežinanti apie savo brolio ir Amerikos vadovo bendravimą. Ji taip pat sumenkino Trumpo sprendimo apriboti bendras karinės pratybas su Pietų Korėja svarbą. Kiek anksčiau Amerika ir Pietų Korėja paskelbė, kad bendros šalių metinės pratybos baigsis maždaug savaitę anksčiau nei planuota. Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisykles, ministras Juras Taminskas sako, kad bus gražinamos ir

0: žalios rodyklės prie šviesoforų sukant į dešinę. Pasak ministro, kur kabinti rodyklės galės spręsti savivaldybės.
1: Gražinam seną gerą tvarką ir baigiam vieną kartą tuos eksperimentus su vairuotojais, eksperimentus keliuose. Pati galės nusispręsti savivaldybė, jei tinka, netinka, nori, nenori ir kur tinka ir nori, ten ir pasikabinti savo žalią rodiklę. Ir vieną kartą baigsim tą stumdymąsi ir aš tai pavadinčiau vairuotojų terorizavimą.
0: LRT radijui sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jo teigimu visur bus suvienodinta ir tvarka, gražinant mirksintį žalią šviesoforo signalą. Jo teigimu taip atsisakoma painiavos, kai vienose sankryžose žalią šviesoforo signalas mirksėdavo, o kitose persijungdavo į geltoną be išankstinio įspėjimo. Anksčiau pranešta, kad kai kuriuose šalies magistralių ruožuose siūloma leisti greitį didinti iki 140 km per valandą. Vairavimo studijos instruktorius Giedrius Pivoriūnas teigia, kad nuolatiniai pokyčiai dėl kelių eismo taisyklių įneša daug neaiškumo vairuotojams.
2: Tas dviračių išradinėjimas ir dabar vyksta, aš nesuprantu, kam mes čia kitokio darom. Žalia rodiklėlė atsiras gerai, bet buvo panaikinta, žalia pradės mirksėti visur, sveikinu, bet pas mus yra miestai, kurie nusibraižo rombus ant žemės kaip pagrindinį. Kasmet aš esu kaip vairuotojas, ne tik kaip instruktorius, bandomas.
0: Vairavimo studijos instruktorius Giedrius Pivoriūnas. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra praneša užfiksavusi 21 tymų atvejį. Agentūra nurodo, kad apie susirgimus pranešta keliose šalies regionuose, tačiau jie visi susiję su muzikos festivaliu Urkult, kuris vyko Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje Švedijos šiaurėje. Didžioji dalis susirgusiųjų buvo jaunesni nei 18 metų, o dauguma atvejų nustatyta neskiepytiems asmenims. Švedijos regionų sveikatos priežiūros pareigūnai vykdo kontaktų paiešką, siekdami apriboti ligos plitimą. Tymai sukelia karščiavimą, kvėpavimo takų simptomus ir odos bėrimus. Šią valandą Kaune yra 16, Vilniuje ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Bus 19-24 laipsniai šilumos. 9:05.
3: Ignalina turi naujakurį, kuri su šeima netaip seniai atsikraustė į miestą. Iš pradžių pasimatavo Gaveikėnų kaimą, bet per daug jau organizuotas žmogus, reikia lakstyti šiandien bei ten, teko persikelti į miestą. Tai buvęs diplomatas, dabar kelionio organizatorius ir gidas Adomas Davalga. Per žolines, manau, tiks pavažinėti po kaimus. Ačiū ir vėl susirinkome klausytis laidos Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Gaveikėnų kaimas. Pasirodo, jis labai geroje vietoje, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Šiame kaime prie Palaukinio upelio stovi legendomis apipintas vandens malūnas, pastatytas 19 amžiuje. Pamiškėje, visai netoli kelio, Ignalina Ginučiai. Šalia malūno patvenkta užtvanka su tilteliu, mėgstama poilsiautojų vieta pasimaudyti. Malūną tautodailininkas Teofilis Patiejūnas apstatė išdrožtomis velnių skulptūromis. Vienaukštis malūnas turi rūsį patalpas pastogėje, išlikusią dalį senojo malūno įrangos. Nuo 2007 metų Gaveikėnų vandens malūno pastatas priklauso Vilniaus arkivyskupijai, rekonstruotas ir įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Šiandien unikalioje gamtoje svečių namus įkūrė Kostas ir Edita Danilevičiai, teikia paslaugas poilsiautojams.
4: Pavyzdžiui, mes stovime Gadaikėnuose, bet žydų dalyje. Ta pusė upelio buvo lietuviai, o šitas visas kraštas jau buvo žydai.
3: Ką šioje veikia?
4: Lenkų laikais Gadaikėnai buvo miestelis. Ne Ignalina buvo, o būtent Gadaikėnai jau žemėlapiuose buvo miestelis ganėtinai, nes pro Palūšę, pro Gadaikėnus turėjo įti geležinkelis.
5: Bet kadangi geležinkelį grafas Kaminskas Vidiškių perkėlė arčiau, papirko visus statytojus į kitą pusę ir nebėjo geležinkelis nei pro Palūšę, nei pro Gadaikėnus, tada visi iš Gadaikėnų, iš Palūšės žydai susikraustė į Ignaliną. Mes gyvenam tarp dviejų didžiausių, gražiausių nacionalinio parko ežerų, tarp Tauragno ir Dringio. Čia vienas iš tokių lankytinų objektų, jų parke, man atrodo, yra 7 malūnai. Tokių labai išlikusių technikos paminklų kaip ir nebėra, bet vis tiek ta atmosfera, kiekviena malūnė yra kitokia ir unikali. Ir jaučiasi ta istorija, gelmė.
3: Aš išniokščiau.
4: Čia yra dvi užtvankos ratui tą malūno sukimo, o ten dar buvo likęs žuvininkystės ūkio.
5: Pritaikyta viskas poilsiui.
4: Kadangi turim dar svečių namus, automatiškai prailgėja sezonas ir užsiimam ir pėsčiųjų žygiais. Na, viskas, kas susijęs su turizmu. Ką dar turim? Pirtį turime, krioklius atidarome. Atsidaro šliuzai, tie, kurie sukdavo ratus dabar. Vienas mažesnis būna vasarą pastoviai, keliaujantys žmonės, turistai su dviračiais važiuojantis. Mažesnis yra tas krioklis, pastoviai bėga vanduo, tai gali nusiprausti kiekvienas ateiti. Ir iš kaimo žmonės tai nusimaudo po šito
3: krioklio. O čia taip ir važiuoja pro jūs su dviračiais. Taip,
5: šiaip visai netoli Palūšė, botanikos takas, Meironų koks kaimelis, jaukus ir labai gražus kelias nuo Palūšės per Meironį į Ginučius mišku, kur maži ežerėliai gražūs, labai šviesūs miškai. Pats Ginučių kaimas labai gražus, tai čia kur eiti, važiuoti su dviračiais, keliauti pėstute, labai, labai gražių unikalių vietų pilna.
3: Atidarėte, kaip čia vadinasi?
4: Nu taip, šliuzas. Čia mažasis tas, pagal senovę būdo vienas atsidaro ir tikrai penčioji. Jeigu būna link pasadų, tai suka ratą, mes jį turim vėlėme. Kai nustoja dirbti, tai vat būtent, ką dabar mes atsidarė tą mažąjį. Nukreipęs rovę, tiesiog nustoja ratą.
3: Natūralūs masažai.
4: Taip, tikrai natūralūs.
3: Ir... Vėsus vanduo, karštą vasaros dieną, o grožis, o kaip fain.
4: Tai va šitas krioklis dažniausiai visą vasarą būna paleistas vanduo.
3: Apie Gadaikėnų vandens malūną žinoma ne viena legenda, mat garsėja velniais. Gyvena vienas toks abisinas, trečia piktas išdaigas kaimo žmonėms, tačiau nesu legendų pasakotoje, paliksiu šmikščias istorijas gidams. Kaip visada man sekasi, su vienu ir susitikau. Tai kelionių organizatorius Adomas Davalga. Susipažinkime.
6: Labą dieną, Jolanta. Esame Gavikėnų gatviniame kaime ir einame pagrindinę gatvę. Kostas jums apie žydiškąją dalį labiau pasakojate buvo. Dabar esame lietuviškoje dalyje. Ką tik praėjom milžinišką klojimą, kuriame švenčiamos visos šventės. Čia gyvenančių arba vasarojančių žmonių. Milžiniškas pastatas priklauso 13, atrodo, žmonių, nes buvo suskistytas, padalintas dalimis. Ką tik praėjom namą, ten beje koplytstulpis yra išdrožtas Kosto. Ir iš tikrųjų tai norėjau pasiūlyti trumpam sustoti ir artimiausia pusvalandį nekalbėti. Jokauju, nes viena iš priežasčių, kodėl man labai patinka tie garsai.
5: Paukščiai.
6: Taip. Ir dabar dar toli girdisi kažkas malkas pjauna, bet dažniausiai jokio žmogaus garso, kada bet važiuotum.
3: Nėra. Žmonės, kur jūs?
6: Kur jūs? Au. Ir turėtų dabar atsiliepti, jeigu garsiau dar pašauktumėm, trys ramūnai. Pavyzdžiui, jeigu dabar šaukčiau, ramūnai! Tai vat čia gyvena Ramūnas, čia ponis, garsio dailininko sūnus, irgi garsus menininkas. Beje, geriausias mano tėvo draugas, ten irgi Ramūnas gyvena, kur didelė keulė stovi. Pas Ramūną Čeponį arklys yra statula didelė, dar mes ją pamatysim.
3: Keulė,
6: o ten keulė yra.
3: Nu ir stebinkite
6: toliau. Ir trečias Ramūnas yra.
3: Jis ko ypatingas?
6: Visi Ramūnai labai skirtingi.
3: Nu, ir va tas... čia keulė, va čia kas ten toks atėti?
6: Arklys. Beje, tas kryžius naktį šviečia. Ir apšviestas.
3: Aišku. Gerai. Čia, jeigu apie kiekvieną mes kalbėsime Ramūną, ilgai eisime ir laida pasibaigs.
6: Taip.
3: Tada, žinote, Adomai, apie jūs. Žinau, kad jūsų praeitis labai, taip sakant...
6: Permaininga.
7: Dabar pasakysiu diplomatas. Aha, nustebinkime visus.
6: Iš tikrųjų, tai nėra jokio čia, kaip čia, ypatingumo savo gyvenime, istorijoje nematau. Tai, kad profesijos buvo keistos įvairios, diplomatijos iki saugumo, gynybos ir mokytojo ir įvairių ir maisto togi, pavežėjo ant dviračio. Kažkoks, nežinau, ar aplinkos tų žmonių, kurie mane augino, su kuriais buvau daug metų, taip mane įtakojo, bet tiesiog negali gyventi sau. Ir norisi būti maksimaliai naudingu visuomeniai, Lietuvai, bendruomeniai. Ir jeigu aš to nejaučiu, tiesiog jaučiu asmeniškai, jeigu aš to jausmo nejaučiu, jo nėra tada blogai ir tada norisi kažką keisti ar profesiją, ar darbo vietą. Kad tik tai va, tą jausmą pajausti, nes man atrodo, jisai labai yra ne tik kad geras, bet ir prasmingas. Tai va ta va, tokia gyvenimo prasme, jeigu taip galima sakyti, ir veda. Ir dėl to, kad jis tenka gerą progą padėkoti savo šeimai, ypatingai žmonai, kad pakenčia mane.
7: Kuri visu... supranta.
6: Taip, ir iš tikrųjų palaiko ir supranta.
7: Ir lydi jūs visą gyvenimą ir vaikams.
6: Taip, taip, nes iš tikrųjų, va, kaip tik dar važiuodami čia, kalbėjom apie Ignaliną ir mokyklą, tai va ta provincija, pavadinkim, ir Gaveikėnų kaimas.
7: Suvystė jūs.
6: Taip, tikėjomės, kad bus gerai, bet kad taip gerai, vaikai. Žirmūnuose sunku lakstyti basiems, jeigu suprantat, ką turiu.
7: Taip.
6: Taip, visiškai vilniečiai, net tėvai mūsų vilniečiai, jau tėvukas gimė Vilniuje, mama tik tai iš Panevėžio, nuo Vadoklių atvažiavo.
7: O čia kiek laiko dabar gyvenate?
6: Dabar mes vis dar visiškai atajūnai, kaip vietiniai sako, tai dar tik pati pradžia.
7: Diplomatas, karjerą iškeitėte, į ką? Į ką iš tikrųjų?
6: Mišką. Faktiškai, va, mes va, beveik miške galima sakyti, nors Gaveikėnų kaime, bet žymiai daugiau negu gamta. Nu, gal čia irgi verta pasakyti, kad net finansinė prasme, nors darbus visada gerus turėjom, bet kažkaip negalėjom pasakyti, kad viskam galėjom leisti išlaidauti ir panašiai. Tai pardavė būtą Žirmūnuose, gražinom visas skolas, nusipirkom sodybą ir dar liko pinigų, nu, taip tikimės užbaigti.
7: Draugam paskolinti.
6: Netgi galbūt ir taip. Man atrodo, tai svarbu, kad kažkaip žmogus irgi jaustų tas galimybės ir pasinaudotumėm tomis galimybėmis. Kam kankintis, jeigu gali nesikankinti?
7: Teisingai. Aš jau jūs dabar vedu prie krioklio, kažkas šniokščia, žinomas vietos.
6: Trečią kartą atvažiuosite į Lantą, viskas. Jau galiu garantuoti, kad tapsite vietinė gyventoja.
7: Man čia gal imti ir patikėti?
6: Taip, aš beveik...
7: Bet čia apsigyvenčiau. Dieve, kaip čia gera. O,
6: vėl norisi paklausyti.
7: Pone girdėsis, lai Lietuva pavydė.
6: Man labai patinka vandens malūnai ir, aišku, Kosto ir Editos prižiūrimas jis labai ir sutvarkytas ir gražus. Mes su broliu nuo vaikystės žvejodavom beveik visada prie vandens malūnų ir kiekvienas upelis, kiekvienas vandens malūnas turi savo kvapą. Ir vat, parko šitie malūnai, nežinau, dėl vandens gal kokybės ar sudėti toks malonus kvapas, tai žvejyba prie malūno, tai yra kažkokia fantastika, vat, tas ošimas, kvapas ir beje galiu parodyti, nepatikėsi, kur mes žuvį gaudom. Tai nama
7: čia
6: žemint. Taip, vat nepatikėsi.
7: Ir ką Kostas sako, jau žuvį išgaudot?
6: Kostui nieko nesakau, nes Kostas irgi nesako gerų žvejybos mūsų vietų. Va ten, upelis bėga ir tokie metro skersmens
7: balutė.
6: Ne, galima ir rankom, bet mes jau modernėje. Tai meškė, vos yra kur užmesti, bet žuvis kimba nuolat. Ir galima pagauti net šimtais žuvų. Čia tokia nedidelė paslaptis, tai tikiuosi per daug niekas nepasinaudos. Atleis, Kostai, vieną vietą išdaviau tavo. Žinau, ar Kostas žino, kad čia tiek žuvies, bet gal iš LRT.
7: Manau, žino.
6: Iš LRT sužinos, iš tiek paklausys.
7: Linksimas žmogus esate, man jūs patinkate. Šitas pastatas, čia kam jis priklauso dabar, dar kartą priminkime ir kas jame vyksta, ar kas jame buvo. Oi, koks grybas!
6: Aha, ir kokios spalvos dar. Nu va čia net nuotrauka Facebook'e neperteikto grybo. Tai apie malūną, taip?
7: Šis pastatas dabar kam priklauso?
6: Vilniaus arkivyskupijai vis dar priklauso.
7: Tai tokia jų rezidencija.
6: Dabar Kostas su Edita, jie yra išsinomavę malūną ir labai gražiai jį prižiūri, vyksta šventės. Šį malūnas jis turi tą ilgą tikrai istoriją. Iš tikrųjų, tikslių duomenų net ir nėra, kada jis tiksliai buvo pastatytas. Ir net šitas tvenkinys, manoma, kad buvo, bent jau kai kuriuose šaltiniuose, kad čia buvo ežerėlis. Ir dar iki užtvenkimo. Ir taip pat garsų savo velniais, kaip ir visi Aukštaitijos nacionalinio parko malūnai. Bet kaip ir Kostas sako, čia ypatingas velnės buvo kaip ten abisinas, dėl to, kad eilės buvo ilgesnės, tai taip sakant, pavadinkim velnį daugiau laiko ir erdvės veikti.
7: Adomai, žmogus įsilavinęs, diplomatas, buvęs, ką jūs čia dabar...
5: Ir svarbiausia, ką mes kokį dalyką sužinojom, kad čia niekada jokių velnių nebuvo.
4: Kodėl velniai? Tai viskas aišku, nes pati visą laiką stovėdavo eilėse. Čia kaip pirmieji kazino buvo malūnuose. Ir šposai visokiausi, vieni kitiem būdavo ir arklius sumaino, ir pakliūna į kitus kiemus, visą kitą ir kaltindavo velnius.
6: Aš įsivaizduoju, kad ir grįžusiem tiem vyrukam, kurie tada vežė čia grūdų sumalti. Ką tu tam Petrai, Juozai ir Adomai čia man pasako? Kokie velniai, tiesiog pragėriai mūsų grūdus, miltus, taip ir pasaky, kurioj karčiamoji iš tų dviejų, kurios čia stovėjo.
7: O šią progą priminsiu, kad Adomas tai yra gidas. Taip. Ir jūs dabar mielai priėmate lankytojus ekskursijas ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio ir pas jūs važiuoja. Nors gyvenate čia trumpai, sakėte, pusę metų, bet jau nuveikėte nemažai.
6: Labai didelis poreikis, aš pats nustebęs, galbūt šiek tiek kita veikla reikės užsiimti, bet vos spėjau grupes vežioti ir vedžioti. Baidarėmis ir valtėmis tas įmanoma, kadangi esame Atrask Lietuvoje, tai vis dar matau, kad mums patiems dar tikrai daug ką reikia atrasti, nes beveik daugelį kaimų, beveik visas sodybas užsieniečiai užsako visam sezonai, australai, net iš Naujosios Zelandijos. Ir aš sakau, taip gražiai, pagarbiai, sakau, ką jūs čia veikia? Visas pasaulis nori vykti į Naująją Zelandiją, ten pamatyti miškų, ten tų upių ir panašiai. Sakau, ką jūs čia veikia? Jie sako, ne, Adomai, palauk, sako, va, šitie miškai, upeliai, malūnai, jie tokie ypatingi, nieko, mes visą pasaulį apkeliavom, nėra niekur tokių. Ir mes sėdėm ir belieka tik sutikti su jais.
7: Bet kaip gyvenime yra, tai kas po nosimi, kas arti, tarsi nesugebi vertinti, atrodo, taip ir turi būti. O kur nors toliau, tai va, reikia pastangų įdėti, pinigų, lėšų, nuvažiuoti, va tada dėl kiekvieno ten kelmelio.
6: Net ir dvasiniuose ieškojimuose, čia irgi dalis kaip ir biografijos galima sakyti, kad tie gyvenimo prasmės dvasiniai ieškojimai vedė po visą pasaulį įvairius piligrimystės ir panašiai. Ir po 35 kažkur metų bei 40 ieškojimų visą gyvenimą atrandi kažkokius vat, kaip sutartinės įvairius dalykai mūsų senieji, kaip sakytum, kultūriniai sluoksniai, bet aš juos vadinu ne senaja mūsų kultūra, o amžinaja mūsų kultūra ir net tokį turą turiu. Atrasti tai, ką mūsų protėviai iš kartos į kartą perdavinė, ką galbūt kažkiek dalinai praradom, bet dar net ne visiškai manau, ir gyvai tą galima atkurti, pajausti. Man tas yra irgi vat, tas atradimas, kaip vat, žydiška anekdote, kad ko tu čia ieškai po Prahos tiltų lobis, tavo užpečki, aš taip sapnavau, o tavo sapnas, kad po Prahos tiltų lobis yra, žodžiu, ne tas.
7: Tik susipažinome, bet aš pajutau, kad jūs ta žmogus, kuriam dvasinis gyvenimas rūpi. Ne dėl mados, ne dėl kažko, jūs ir paieškose galbūt ir dabar dar ieškote.
6: Dvasiškumas arba dvasinės paieškos, kiekvienas žmogus turbūt savaip tą apibrėžia, bet jeigu taip vienu sakiniu, tai yra gyvenimas ne sau, o kitiem. Ir kas iš to gausis, pamatysim, bet jau pats procesas, kai iš tikrųjų va, ta tarnystė galima pavadinti, arba gyvenimas kitiem, bendruomeniai, šaliai, net ir pasaulyje, kiek maksimaliai jau mes galim tą pajausti. Aš tai ir vadinu dvasingumu. Ne dėl savęs, dėl kitų, o po to jau prieisim gal apie didesnių dalykų, kaip čia viskas vyksta.
7: Bet dar noriu patikslinti, nes gali susidaryti klaidingą galbūt nuomonė arba įspūdis. Jūs nesate nei kokios nors religinės konfesijos atstovas, jūs tiesiog taip jums išeina gyventi.
6: Buvau įvairiose organizacijose ir narystės ir panašiai, dabar nieko to nėra, nepriklausau jokiai organizacijai. Tas ieškojimas iš tikrųjų, jis turbūt visą gyvenimą tęsiasi ir turbūt taip turi būti. Nes kitaip, jeigu ieškojimas nu trūktų, tai ir ta pati idėja, kuo aš galiu būti naudingas, kaip ir sustoti, jeigu atrastum, tai jau nebeieškotum tada, kuo patarnauti.
7: Galima paaiškinti, kodėl vis dėlto palikote diplomato karjerą. Vėl buvo rimtos jūsų organizacijos, kur jūs dirbote saugumo, kaip sakėte?
6: Visiškai taip. Tai švietimo sritis, ar saugumo gynybos, ar diplomatija, ar pristatymas maisto. Beje, viena labiausiai patikusių mano veiklų, tai buvo pristatymas maisto Vilniuje. Kai pradedi jausti miesto gyvybės kvėpavimą, visi vilniečiai, sunku patikėti, bet paklauskit tų, kurie vežioja, ar vietiniai, ar nevietiniai, miestas turi savo ritmą, kartais visi išalksta staiga, užsinori visas Vilnius ten kokių sušių ar kažkokio daly. Tiesiog nesusitarė, miestas turi savo gyvybę, tik ne visada, o tie, kurie pristatinėjo maistą, paklauskit, jie tikrai jaučia tą pulsą. Ir jauti kokia diena šiandien, ir kiekvienai kitokia, ir miestas kvėpuoja.
7: Tai žodžiu, viską palikote ir dabar esate Ignalinoje, o į Gavikėnus su ekskursijomis užvažiuojate?
6: Suplanuotos, bet vat ir dabar kartu atrask Lietuvą čia.
7: Iškontempliuosime.
6: Tai nes čia toksai geriausias turbūt bus patikrinimas ir gal pagal reakciją žmonių ir panašiai. Man atrodo, kad tokią ekskursiją galima iš tikrųjų vien tik tokiam, atrodo, mažam kaimelyje. Iš tikrųjų, mes čia ne tai, kad pusę dienos.
7: Sunku praeiti pro šitą šniokštimą.
6: Taip. Kostas sutvarkė, sutaisė šliuzas, supuvo dalis lentų ir pramušė vandenį ir išbėginė beveik visas tvenkinys ežerėlis mūsų išbėgęs ir su vieno iš ramūnų pagalba sutvarkė ir dabar vėl veikia. Sako, aš jau dabar žinau, kaip taisyti, tai nereikia net pagalbas. Kažkur tai ar savivaldybės, ar dar kur nors prašyti patys ir galim susitvarkyti.
7: Adomai, mes dabar į tokias emocijas puolėme, laikas mus spaudžia, kažkaip iš šitos būsenos reikia išeiti.
6: Taip, galėsim tą padaryti, daugiau pamatydami. Pradžioje atrodė, kad ne tiek daug gali atrasti žmonių, kurie puoselėja senasias tradicijas ir gyvena iš to labai kokybiškų ir produktų, ekologiškų aišku. Tai tų žmonių tikrai yra ir, man atrodo, galim juos bus ir pakalbinti.
7: Tas pesimistinės nuotaikas tikriausiai sklaidė. Žmonės, kurie atvažiuoja gyventi į kaimus, į vienkiemius ir panašiai. Nes visi sako, štai Lietuva įsivaikšto ir kaip baisu, čia nieko nebus ir mūsų neliks. Bet aš manau, kad vyksta atvirkštinis procesas. Tik tai galbūt ne visi žino. Na dabar mes vaikštom, aš irgi aikčiuju, oi kaip fain, čia tas gyvena, čia iš ten atvažiavo iš kitur. Ir visi kažkaip prisideda prie Ignalinos krašto puoselėjimo ir kūrimo. Tai Lietuva knibždė tiek knibždė, štai tokių diplomatų.
6: Sakau, bet kaip juoka, kad ne už kalnų tas laikas, kai bus Vilniaus ir didžiųjų miestų gelbėjimas, kad kas darosi, visiškai išmirinėja tie miestai, visi į provinciją, nėra nei mažiausios klypo, nei vieno, net pusės trečdalio namelio negali nusipirti, ką mes darysim su Vilniumi ir Kaunu, miršta tie miestai. Tai vat man toks jausmas, kad iš tikrųjų, kai sužinai, kai atrandi, tai gal, ką aš ten to mieste taip, kai tariu, ko mes čia taip dilemavom svarstėm, iš tikrųjų jokios rizikos, faktiškai galima sakyti, tik tai skolų dar įsivaduoja ir džiaugiasi.
7: Taip, ir jūs turite ir šeimą, du vaikus?
6: Taip, trečiokė ir šeštokas visiškai, pradžioje, aišku, prie draugų, kaip ir visi mes esame prisirišę ir pradžioje sunku vieną kitą savaitę, gal net mėnesį, bet tiek būrelių, mokykla šalia, viskas šalia ir džiaugiamės vaikais.
7: Būreliai 2 eurai.
6: Taip, o jų pasirinkimas didžiausias ir tokie žmonės irgi pasišventė, pavyzdžiui, teatro būrelis, tai žmogus turėjęs pasiūlymą, grįžo į savo gimtinę čia, nors turėjo pasiūlymą dirbti Vilniuje, statyti spektaklius ir režisierę, organizuoja nuostabų bildučių festivalį, kuri tiesiog fantastika, negali patikėti, kad mažame miestelė gali vykti tokie teatro festivalį. Visur važinėja, trečiokė, sako, įsijungia į būrelį po visą Lietuvą ir spektakliai, vaidinimai. Tiesiog daug yra atsidavusių žmonių ir kiekvienas tas būrelis tiesiog mums kaip atradimas ir pasišventimas žmonių ir jų dėka iš tikrųjų kitiem lengviau atvykti ir įsikurti tokiem, vat, kaip mes su šeima, su mažais vaikais, sakykime taip, mokyklinio amžiaus. Tai tas labai svarbu. Turbūt pagrindinis svarbiausias ir iššūkis mums, tai suaugusiem gal paprasčiau, bet vaikam turėti tas sąlygas labai svarbu. Tai tas yra ir tas labai džiugina ir labai svarbu tą išsaugoti ir puoselėti tos žmonės.
8: LRT Radijas.
3: Gavikienai užbūrė ir visai neperdedu. Tačiau Adomas Davalga nebūtų gidas, jei nenorėtų supažindinti su Ignalinos krašte sutiktais naujais draugais. Jau kad esame Aukštaitijoje, trauksime į Joniškio kaimą Ignalinos rajone. Gėrio ūkį įkūrė šeima. Jiems gera, nori, kad ir kiti pajaustų, ką reiškia gyventi gamtos apsuptyje. Svečiams paruošia nakvynę gamtoje, edukacijų ir kitų pramogų. Ir čia be jokų, ūkį lanko meškos.
7: Ir dabar traukiame į gėrio ūkį.
6: Beje, ten yra ta vieta, kur meška dabar dažniausiai pasirodo. Tai vat meškos kaiminystė, gal net ir mešką sutiksim, nežinau. Gal. Sako, nebaisiai, nepuola žmonių.
7: Gerai, va čia jų intriga gera. O, automobilis prišilo. Adomai, dabar mes vėl kalvelėmis.
6: Tai esame gėrio ūkyje.
7: Labą dieną.
8: Sveiki.
7: Kaip kvepia skaniai pas jūs. Šienas, kvapas koks. Sveiki.
9: Sveiki.
7: O mes dabar galvom, čia Joniškis, Joniškėlis.
9: Janiškis.
7: Joniškis yra, tai kad
9: mes kai čia atsikraustėm, tai buvo Joniškis, o dabar Janiškis.
7: Tai kas ką pavadinimą? Ai, čia aukštaitiškai.
9: Yeah,
7: bet rašosi?
9: Joniškis.
7: Gėrio ūkis. O jūs patys čia vietiniai?
9: Mes 7 metai, kai gyvenam šitoj sodybai, ne šitoj, bet jau antroj, nes pirmoji sudegė.
7: Čia ir vyras išlenda, taip. Labas, labas.
9: Mes su vyru čia.
7: Atrodo, kad tik iš guolio.
9: Panašiai.
8: Tai ne, pietus.
7: Ai, po pietukų. O su kuo kalbu?
8: Saulius.
7: Šiaip tai mes dėl meškų pas jūsų sukom, sakom, na ir tema gera.
8: Buvo pernai.
7: Ir šiemet yra, ir vaikšto čia?
9: Taip, vaikšto ir susitikam, ir tos meškų. Tas va turi elektrinį piemenį, meška čia va už obelytės būna pasislėpus vakarais.
7: Ir nieko, ir aviliūnai išvartė.
9: Išvartė 6 kartus.
8: Naikina bites mums čia.
7: Labą dieną, dar čia va prašau, kažkas priejo, nežinau kas.
10: Dukra, aš Justė.
7: Ką jūs čia veikite, pabėgti reikia?
10: Pabėgti.
7: Iš kaimo.
10: Kad mes tokį tik atvažiavome į kaimą.
7: A, jūs ne vietiniai?
10: Ne, mes iš Anglijos atvažiavę dabar esam.
7: O, negazdinkit. Atvažiavo čia gyventi iš Anglijos. Jūs ką, sakote, taip
10: gamtos.
7: Gerai, ten saldainiais lyja.
10: Gamtos norisi, natūralumo.
7: O ten tai jau gamtos nėra.
10: Irgi labai daug gamtos, bet čia sava gamta.
7: Tai nu dabar rimčiau paklausti, kas čia atsitiko. Tokia jauna gražia mergaitė ir čia į kaimą uždarėte.
9: Savo noru atvažiavo.
7: Tai jaunimas šiais laikais.
9: Niekas neuždarė, va, retai tokia jaunimo yra, kad pats važiuot. Tai patinka gamta, patinka kvapai, a, patinka laisvė.
7: Ir aš pasiliksiu.
8: Ir jūs liksite.
7: Gerai, čia vat matau, raudonas toks, kažkoks, nežinau, kas tenais.
8: Vynai va, tvinkiniai, žuvi.
7: Tai jūs turite čia kiek hektarų?
8: 7.
7: Pievos ir pievos, tai šienaujate?
8: Žolininkai, žolininkai.
7: A, atsiprašau.
8: Mes vaistažolės renkam, mum pievo reikia. Mes visas pievas šitas išrenkam.
7: Sodinate ar jos natūraliai auga?
8: Dalis tik tai sodinama ten, kur atvažiavo to pačioj, kažkas yra sodinama tokio svarbesnio.
9: Prieskoniniai augalai. O taip dažniausiai viską, ką duoda motulė gamta, tą ir naudoja.
7: Tai dabar man reikia kažkaip viską suvokti. Iš Anglijos atvažiavo į Lietuvą, į Joniškio kaimą.
9: Janiškio.
7: Nu, gerai. Janiškio kaimą.
9: Kazitiškio seniūnijai.
7: Taip, perpavadino jį čia visaip kaip, kad nerastų niekas. Dėl žolyčių.
9: O, ne tik dėl žolyčių, dėl grybų, dėl uogų, dėl šaknų, dėl žievių. Mes čia tiek atradome, mes dirbam visus metus.
7: Pigliai,
9: renkam.
7: Motulė gamta.
9: Kviečiu cechą, parodysim, ką mes ten darom.
7: Einam į cechą, aš dar noriu dukrą pakalbinti. Čia berniukų užtenka?
10: Vai, ne, ieškau.
7: Gal vakaruškos?
10: Vyrą turiu.
7: Ai, vyrą. Galvoju, gal vakaruškos kokios yra netoli.
10: Ir dukrą turiu, ir vyrą.
7: Ai, ir dukrą čia, turite, ir dukra. Tai gerai.
10: Su visa šeima.
7: Ką veikite, rimtai ūkininkai? Kaujate?
10: Taip, mes su mama kartu ir čia daugiau žoliaujam.
7: Tiek galima prižoliauti, kad net ir pragyventi pavyksta.
8: Be abejo, žinokit, kiek dirbi, tiek uždirbi, bet va vienintelė sąlyga. Kuo daugiau dirbsi, tuo daugiau pinigų uždirbsi.
7: Tai jūsų čia 1, 2, 3?
10: 3 dirbantis ūkyje.
8: Ir dar išvažiuojam į keliones.
9: Retai Lietuvoje yra tokių vietų kaip Ignalina, kur kur viskas švaru, auga samanos, kerpės, pagal kurių augimą nustato oro švarumą. Niekur Lietuvoje, kiek mes patys kauniečiai buvę, niekur tokių kerpių neauga, tai vadinasi, kad čia aplinka labai švari. Tai va, dėl to mes didžiuojame savo produkciją, kad jinai yra tikrai tikra.
8: Darė visokius patikrinimus, jie brangus, pamatėm, kad čia viskas labai liuks, tai nebedarom jau. Tie, kurie perka, jeigu jiem reikia eksportuoti, jie patys pasidaro.
5: Bet reikia žinių.
9: Mano mama buvo žolininkė, močiutė buvo burtininkė, ragana tuo metu taip vadina, dukra irgi kažkodėl. Tai...
10: Kaip? Aš Anglijoje šiek tiek mokiausi, dirbau irgi su žolelėm.
5: O ką reiškia mokytis Anglijoje?
10: Darbo vietoj. Darbo vietoj tiesiog mokinausi, jo tokias labai didelis yra

0: natūralių papildų tinklas, kuriame ir mokytis galėjau, ir prekiauti.
1: Ir su žolelėm susipažinote, taip, bet taip. Ten kitokios. Kad ten angliškos, šiai lietuviškos.
0: Tai tik tai išmokti, kas iš anglų kalbos į lietuvį išsiversti, o šiaip viskas tas pats visur pasaulyje.
1: Ir jūs mokėtis?
2: Aš tik vadovauju.
1: Aš galvoju, vyras dabar žolelės rinks.
3: Tai? Renka
2: žolelės. Renku, tai aš tikrai ir labai renku, ir daug pažįstu, ir labai žinau jas, bet čia mane jau mokė. Rita, žmona mano. Aš neturėjau protėvių, kurie viską žinojo.
1: Ragana. Ką tai viską užbūrė.
2: Mano, jinai ne ragana, jinai yra skorpionai.
3: O
2: skorpionai saviem nekanda. Nu tai taip ir sugyvena.
4: Aš bei irgi skorpionas.
1: O dieve. O jūs kas svarstyklės?
3: O
1: aš jautis.
0: Jautis.
1: Tai taip išeina, kad čia jūs labai visi linksmi žmonės.
3: Jo, Domas, tai čia šaunuolis. Vakar susipažinom kaip savas jau.
1: Ai, vakar susipažinom? Aš tai šiandien. Na.
4: Tai dėl to ir kalbėjom, kad kodėl mes čia važiuojam, nes labai norisi grįžti pas šeimyną.
3: Tai vakar mus atrado ir mes dar, vat, Jolantai norim parodyti, ten turim tokią palapinę, sakėt, kad pasiliksit. Tai čia yra toksai indėniškas tipis, kuris vadinasi žolelių namai. Arti pieva, iš karto miškas, grybai, natūrali gamta ir galima mėgoti šalia meškos ir briedžių. Meškos takas eina palei tą palapinę.
1: Aš galvoju, gal tos, kurie ateina. Ir ne viena čia ateina. Labas, pakalbinsiu čia Anūkėlę. Vasarę, kaip tau sekasi gyventi
5: Gerai.
1: Tokioje šeimoje?
5: Gerai.
1: Kas labiausia patinka? Žolės, ar kaip žolės renkamos, ar kaip verdamos arbatos, ar nežinau kas dar?
5: Nežinau.
1: O pati žoliauji? Kokia žolytė labiausiai patinka?
5: Levanda, nes labai kvepia.
1: Ačiū, Vasarė.
3: Norim parodyti, kur viskas gaminama, kur sueina iš miško, iš pievų, iš liūnų ir viskas sueina į mūsų va, tas gamybinės patalpas. Tai čia meditacijos patalpa, kur viskas savo rankam, renkam, rūšiuojam, pakuojam.
1: Žinote, kada skinti, kada ne, taip, kada rasa, kada, nežinau, mėnulė kokia fazė.
3: Taip, taip, taip.
1: O,
3: Ačiū, Vasarį. Dovainėlė.
1: O, kvapai.
3: Čia mūsų produkcija.
1: Gėrio ūkis.
3: Žolelis dažniausiai galioja 2 metus, o mes viską renka metam. Neprirenkam tonom ir todėl kiekvienas pakutis supakuotas rankomis šviežia viskas. Dabar, kas jau šį metą ateina, čia va, sutalpinam. Dar truputį pernykščių, bet jau jie eina netgi kitiem tikslam. Pirčiai naudojam, pirties ritualam, vantas ryšam.
1: O čia matau, kapsulės.
3: Drebulių žievės kapsulės. Tai labai retas toks dalykas, antiparazitinės tos kapsulės. Patys turim drebuliną, nužievinam drebulės ir kapsuliuojam.
1: Išvaiko iš organizmo
3: parazitus.
1: Čia kraujo valosi.
3: Žarnyną. Dukra sukūrė naują produktą. Kaip jums atrodo, kas čia yra įdomai? Iš arčiau.
4: Pumpurai. Čia augalai? Augalai? Ar gyvūnai čia? Augalai?
1: Nežinau. Čia. Bet aš matau žiedus.
0: Tai čia yra rauginti pienių pumpurai. Mm-hmm. Rauginti, fermentuoti.
1: Mm-hmm. Kam jie skirti įdomu?
0: Tai jie tiesiog mikroflorai organizmui, bet ir šiaip labai skanus, kaip kopūstas, nežinau, skonis primena vasarą kažkiek, šiaip galim ir paragauti.
1: Ne. Ne. Aš bijau rizikuoti, nes po to čia laukais kai eisiu.
3: Beržo žievė, irgi kaip vaistinė, visos žievės, beveik visas, yra naudingas. Arba plaukam, arba kraujo valymoje žarininui, plaukų dažymui vat, naudoja ąžuolo žievė. Natūralūs dažai. Bet tai yra tokie fermentuoti pušų spygliai. Irgi reikia žinot, pušis turi būti sena renkant, tik žiemą renkami tie spygliai, o ne nuo naujų jaunų pušelių. Čia irgi yra labai stipri arbata, kuri stiprina imunitetą ir suteikia energijos.
1: Sertifikuoti čia, koks čia yra ženklas?
3: Čia yra Aukštaitijos nacionalinio parko produktas. Šitą ženklą galima dėti tik ant laukinio augalų, ne tų, kur mes auginam, kaip ką ten raudonėlį. Pavyzdžiui, yra juodoje beržo grybas čiaga, milteliai. irgi labai stiprus toksai produktas, kuris stiprina organizmą. Gamina medų su dilgėlių sėklom. Kol turėjom bičių prieš mešką, tai mūsų medus buvo.
1: Meška, tai kai meška, tiek...
3: taip, jinai mums visas bites išvarti, aviliai nugriuvo, mes čia varpeliai skambinam, dujų balionėlių turim.
1: Varpeliais, jau pat rankų reikia.
3: Sako, bijo varpelį.
1: Pat rankų reikia jums.
3: Paskui tokius saldumynus gaminam iš obolių.
1: Gerai, tokie saldumynai gali dar sutikti kažkur taip, Lietuvoje. Bet, pavyzdžiui, rauginti pienių pumpurus. Pirmą kartą aš girdžiu. Gal tyrimų reikia?
0: Ko gero ateityje kažkokiais ir tyrimais gal užsiimti, bet mes patirtį rauginant turim. Daug visko esam išbandę.
1: Taip patys ant savęs?
0: Taip, taip, mes patys ir naudojam, ir vartojam viską.
1: Graži šeima, sveika. Tai kaip žinoti, iš tikrųjų poveikis yra ar ne?
0: Gal tie pumpurai, tai jis nėra kaip vaistinis kažkoks preparatas. Čia gal daugiau, kad kažkas įdomaus, ar žiemą atsidarius vastiklainiuką, kad vasarą prisiminti. O žolelės, tikrai mes taip patys jaučiam poveikį. Ir tų antiparazitinių visokių panaudojam. Ir aš pati, pavyzdžiui, asmeniškai labai mėgstu gauruomečio arbatą.
1: Tai jau čia visi kaip... žino, kad labai gerai.
0: Kaip žalia arbata praktiškai. Šitos fermentuotos avietės irgi labai įdomus dalykas.
1: Ir iš to gyvenate?
2: Be abejo.
1: Ir reiškia visi tiki ir perka, geria, o čia žiūrėkit ką.
3: O čia yra kaip augalas, kaip grybas usnėja. Mūsų gyriai auga būtent tokie, jie nukamba nuo eglių ir čia yra labai stiprus gydomasis produktas ir labai retas. Vadinasi, kėdenė kerpė tokia.
1: Bet čia dabar kaip linų, nežinau kas.
3: Kaip laušas linų.
1: Laušas toks taip ir atrodo, medžio tokie kaba.
3: Ir kada vietra būna, jie nulūžta eglių šakelis ir mes jas randam ant žemės.
1: Tai ir iš kur žinote, kad veiksmingos?
3: Skaitam, domėmės, klausom kursus visokius. Dar va, parodyk, jūs te turim gėrimą, duosim paragaut.
1: Neragausiu, aš irgi bijau.
0: Tai lipika šviežia deda į vandenį, palieka per naktį ir vanduo gaunasi kaip esencija. Ir
1: ačiū, labai daug. Ačiū, Vasarė, ačiū. Vasarė, palauk, ką tu čia padarėjai? Dovaną davėjai?
5: Gamtos squishes.
1: Kas taip?
5: Gamtos squishes.
0: Tai čia toks, kur raminkite.
1: Nuo streso. Kaip tu gražiai. Ai, nuo streso. Labai gražiai kalbi, tai į mokyklą čia kur nors eini, ar ne?
5: Neina.
1: Aha. Lietuviškai jau moki kalbėti, ar taip?
5: Taip. Su...
1: O labai lengvai išmokai, ar Anglijoje mokėjai?
5: Anglijoje mokėjau.
1: Draugų turi?
5: Aha.
1: Labai graži mergytė.
5: Aha.
3: Tai va. Laukinukė mūsų. Jinai maudosi, prūdė, bėgioja basa. Tai jūs te pasakyk, kai įdedam lipiką, paprastą vandenį, jisai per parą pakeičia savo savybės.
0: Kaip esencija toksai gaunasi. Prisisotina vanduo mineralų, vitaminų ir tiesiog kaip gaivus gėrimas toksai ir atstatyti kūno drėgmės balansui, gal sakykim taip.
3: Limfos tekėjimui labai va tas augaliukas lipikas, kuris limpa, tokie dideli ilgi būna, jisai labai stiprus augalas. Labai skiriasi, netgi mūsų vanduo šaltiniuotas iš šulinio labai geros kokybės, bet įdėjus lipiko tas skirtumas jaučiasi. Bet turi žalias lipikas būti, o taip tai naudojama arbatai džiovinta. Mes kiekvieną dieną einam į mišką. Gyvenam 7 metus čia. Tai vietiniai, vat, kazitiškai gyventojai, sako, tai ko jūs einate į mišką grybų, tai dar nėra. Mes išeinam džiaugtis žiemą, per lietų, per kaitrą, ne visada su tašim ten renkam, tiesiog gražu. Ir vaikai dabar išmoka, ir sūnų turim, ir marčios draugės iš Vilniaus atvažiuoja, tai jos čia doktorantūra toj pirteliai pas mus žiemą vat, rašė, su šuniukais eina irgi kiekvieną dieną, turim ratus kažkokius, kur praeinam. Tai va, kokia graži čia ta gamta.
1: Tai gerai, dabar man apie edukacijas.
3: Tai jūs te gal tu papasakok.
0: Tai edukacijas veda mama ir papasakojame apie vietoje augančias žolelės. Galima ir pasivaikščioti po mišką, pamatyti, palyginti, kaip atrodo žali augalai ir džiovinti augalai. Netgi savo arbatų kombinacijas pabandyti susikurti ir pasižiūrėti, kas žmogui tinka.
1: O nakvynė taip pat yra, jeigu kas nori pasilikti, o jeigu pasilieka, tai čia ką veikti, ta prasme, eina su jumis žoliauti.
3: gali eiti žaliauti, gali eiti grybauti, gali gamintis iš to, kas gamtoj maistą.

0: galim Adomo pagalbą parodyti maršrutus, o Adomas pavežiotų čia po apylinkės.
1: Tai jūs kooperuojatės, taip?
2: Mes. Negali visko vienas daryti, tai čia labai gerai, kooperacija, bendradarbiavimas labai...
1: Klasteris tiesiog įkurtas.
2: Taip, taip.
1: Kažkas tokio.
2: Toks neformalus, visiškai toks bendromeniškas.
1: Dabar yra tokios tendencijos, kooperuojasi žmonės, daug įdomiau ir ekskursija, ir žolelės, ir dar kas nors.
2: Beje, labai pagrindinė metų ir net laikmečio tendencija yra tai, kad keliaujantys žmonės nori daugiau negu kažkokių žymiausių žinomų vietų aplankymo, nori būtent patirčių ir ne bet kokių patirčių, o susitikti gyvai su žmonėmis, vat ta, kaip čia madinga dabar sakyti, pajusti tą bendrystės jausmą, pašnekėti.
1: Vat, tikrumą.
2: Taip, ir kai mes vat, dar važiuodami kalbėjom neskubant, bent, taip sakant, šiek tiek tą kvėpavimą suvienodinant ir kažkaip kad to laiko skirti vienas kitam atsiverti ir jo, vat, žolės ir visi kiti dalykai labai padeda ir tokia kaip pagalba atrasti vieni kitus.
1: Tai ir Lietuvą galima kitaip atrasti, nes tu pažįsti žmogų, per veiklas, tu supranti, kas tai yra Lietuva, kokie žmonės čia gyvena, pavyzdžiui, jeigu užsieniečiai. O ką čia užsieniečiai ir patiems reikia iš Vilniaus atvažiuoja ir nežinai nieko.
2: Kai vat, mes čia greit vienas kitą pažįstame ir iš tikrųjų visi vaikai, kurie gimsta visų vardų žinom, tai nėra mūsų tiek daug tiek Ignalinos rajone, tiek Lietuvoje, kad ignoruotume vieni kitus ir netrastume vieni kitų, tai iš tikrųjų tas labai geras jausmas, kai vat, yra tiek daug vietų, kur gali su žmonėmis susitikti ir jaustis kaip namuose, tai vat, čia toks jausmas.
3: Mes esame čia nais atvažiavę. Iš didelio miesto, iš Kauno, inžinieriai, Justytė irgi aukštai baigas. Norėjom gyventi laisvai ir nevažinėti sodybas. Tada nusprendėm nusipirkti čia sodybą, gyventi, dirbti ir uždirbti. Tada gimė verslo idėja Rytai Vaistažolė. 5 metus įdirbinėjom šitą reikalą. Šiuo metu turime rezultatą, tai nebuvo iš karto viskas taip, kaip mes dabar čia galime.
1: Juokaudami kalbame, lengvai tai buvo, atėjau.
3: Mes pirmus 3 metus turėjom daug didėti jėgų, kad visas tas grožis, vaistažolės, visi tie receptai, visi tie klientai, jie visi pas mus ateitų. Daug metų praeina, kol taip atsitinka.
1: Tai nežinau, dabar jums tik tai palinkėti reikia, viską turite, tik kad meškos taip begėdiškai nesielgtų, iš varto avilius.
0: Taip, ta meška mums labai nepatiko.
1: Esame viena.
0: Vardą davim jau, jisai vadinasi Mykolas.
1: O jūs žinote, kad ten vyras?
0: Taip,
1: aš
0: Saulius matė.
1: Atleiskite, ką jūs matėte?
3: Jisai man prisistatė kaip alfa patinas, tas meškinas. Atsistojo ant dviejų kojų ir jisai kaip ten...
1: O jūs norėjote ką pasigalinės?
3: Tada aš paėmiau didelį tokį karingą įrankį, iškėliau dar aukščiau ir savo galvos, parodžiau, kad aš dar didesnis už jį. Ir ką meškinas pasidairė, apsisuko ir pas kaimynus laužyt viską.
1: Bet per tą laiką spėjote suprast, kad jis...
3: Tai mes pabendravom akimis.
1: Ai, galvojat, jau prie
3: mano žmonos nebės. Na, jau buvom susikirtę žvilgsniais.
1: Supratau, linksma čia pas jūs.
0: Tas meškinas tai pas mus rudenį 2 savaitės kiekvieną vakarą ateidavo. Tai mes jau nusimaudami iš cecho išėję prūdį, temsta ir jau rėkaudami, ten baškindami puodus, jau bėgam greitai namo. Tada girdisi per kiemą dunksti žemę, atbėga meškinas. 2 savaitės, iškart prie bičių.
1: Bet kaip jums sekasi?
0: Labai.
1: Tiem reikia mokėti pinigus. Eina į zoologijos sodą žiūrėti meškų, o čia į kiemą ateina.
0: Tai ne tik meška ateina, ateina vilkas, vaikšto po
1: ir
0: kiemą.
1: Vilkas,
0: mes
1: laisvai.
0: Turim šūnį labai panašų, jeigu matėt, haskį, mišrūną, į vilką.
1: Reikia saugot.
0: Taip mes jį saugom, tai įvedam nakčiai į vidų, o čia va žiemą Saulius išėjo, sako, ryta žiūrėk. Marsė nepririšta bėgioja kieme. Bėg, sakau, pabėgs greitai. Jisai iššaukia Marsė iš lovos išlenda namuos.
1: Kas ten?
0: Vilkas.
1: Būtumėt į lovą netą priėmę. Čia, jeigu tai...
3: Kaulą kokį užuodę, gal ką ir jisai taip...
1: O čia pas jūs linksma.
0: Tai čia jo, papasakotume dar apie Danielius, apie briedžius ir apie elnių. tuoktuvės, kai būna, bet jau tikriausiai laiko nėra, aš ne?
1: Man kaip gaila tenka išvažiuoti, kai prasideda įdomiausios istorijos. Labai ačiū Jums, labai graži šeima. Dar kartą galbūt prisistatom, nežinau, pradėti nuo Alfo Patino ar nuo...
3: Saulius Strumila.
0: Rita Plukienė.
4: Justina Plukaitė.
1: Tai ačiū labai ir sėkmės, gerų žolyčių ir tos meškos, kad ji pakeistų charakterį.
5: Gėrio ūkis įsikūręs atokioje Joniškio kaimo pamiškėje, Kazitiškio seniūnijoje, Ignalinos rajone. Su mumis buvo smagi šeima – Rita Plukienė, Saulius Strumila, Justina Plukė ir mažoji Vasarė. Toliau Adomas siūlo apsilankyti ūkėje Sūrio kelias Nalivaikų kaime. Ten taip pat ant kalniuko stovi ir Edno Svetlyčia, kurioje grandiozinius planus kuria Monika Šimonėlė su dukra Liepa Jankauskaitė. Mamai ir dukrai svarbus kokybiškas ir lėtas gyvenimo būdas – jausti ryšį su žeme, metų laikais, amatų, juk žmogaus rankų darbas gražina žmogų į save. Ūkininkė Monika Šimonėlė augina avis, brandina sūrius, gamina įvairius avių pieno produktus, verpia vilną, audžia ir siuva, pina į žolynų pintines, ruošia gydomasias arbatas, rengia degustacijas, edukacijas, veiklų nesuskaičiuoti. Iš avių pieno gaminami produktai Monikos Šimonėlės ūkėje Sūrio kelias turi saugomų teritorijų produkto ženklą. Taigi Ceikinių seniūnijoje, Nalivaikų kaime, Monikos Šimonėlės ūkėje Sūrio kelias palaikomas lėtasis turizmas. Ant kalnelio stovinti erdvi Edno Svetlyčia atvira. Užsukus pas Moniką galima pasiklausyti būgno garsų ar ramios muzikos, naktį pievoje atsigulus, žiūrėti į žvaigždes, klausytis pasakojimų, pajausti, užuosti, atgaivinti sielą. Viskas susilieja į visumą. Drabužiai būgno. Angelai, sodai, juostos, draugystė, patyrimas, garsai, tyla. Čia kiekvienas randa tai, ko ieško. Kiekvieną kartą nežinai, ką ši moteris pasiūlys. Monika traukia daugelis veiklų, na, o Sūrio ūkio idėja vilnietė parsivežė iš Šveicarijos. Oi, nepatiko Monikai gyventi mieste. Po vyro mirties su dukra atsikraustė į Nalivaikų kaimą Ignalinos rajone. Baigė daugybę mokymų, turi šūsnį sertifikatų, Monika karaliauja 3 hektarų valdose.
6: Kaimų, žinokit, mes tarp 3 kaimų. Nalivaikos toliausiai, Garniai per viduriuką ir Bujutiškė arčiausiai. Pačio sau.
1: Vidurį laukų pastatėte ir sau laimingos gyvenate. Ir koks skirtumas, koks kaimas.
6: Tikrai,
1: iš tikrųjų.
6: Tikrai.
1: Tai labas.
6: Labas, mėloji. Aš Monika Šimonėlė, Svetlyčios ir Sūrio kelio siela, įkūrėja.
1: Čia dukra, įtariu.
7: Labą dieną, aš Liepa. Mamos tikša.
1: Aš suprantu, o gal pavardėkite?
7: Truputėlį kitą, Jankauskaitė.
1: Tai jūs abi dvi užsiemate sūrių gamybą?
6: Avių pieną.
1: Čia avių?
6: Avių. Va, mūsų sūrio autorės. Va. Šiuo
1: avis, tai čia gerai.
6: O tai dukryt kaip dabar bus?
1: Kas čia eina?
6: Nežinau. Eik sureguliuok. Matyje dabar braido po mūsų pievas.
1: Sūrio gal ieško. Parodė, sakė, čia sūrininkė gyvena. Tai. Kodėl taip tyliai kalbate?
6: O kam kalbėti garsiai?
1: Tai žmonės turi girdėti.
6: Labas, Lietuva.
1: Tai va, turi žinoti savo didvyrius ir didvyrės.
6: Mes tyliai, ramiai, mes gyvenam gamtoje. Kam čia šukauti? Jau jeigu prireikia, tai išsitraukiu būgną ir tuomet triukšmauju.
1: Būgnai avis.
6: Einam. Kol Liepa ateis, parodysiu Liepa. Mano dvasinį.
1: O čia... Palaukit, jūs labai įdomi. Monika, tai pradedam iš pradžių. Nes
6: čia mano dvasinis įkvėpėjas, įputėjas, nunešėjas. Ufano žirgas. Jodinėjau.
1: Jodinėjate? Jojikė, profesionalė?
6: Taip, kažkada buvau jojimo sporto meistrė. O dabar tiesiog džiaugiuosi gyvenimu.
1: Ir nuopelnų turite?
6: Taip.
1: Apdovanojimu?
6: Taip, tai natūralu, tam, kad gautum kategoriją, kad taptum meistru, tu turi apsiginti 3. skyrių, pakopą, aš nebeatsimenu, kaip tai vadinasi, po to 2.
4: išsilaikyti ir apsiginti. Po to pirmą, išsilaikyti, apsiginti kandidatą į sporto meistrus, išsilaikyti, apsiginti iš daug varžybų, didžiulis darbas.
1: Bet pavykote šį sportą ir iš to viso, kas liko, žirgas?
4: Iš to viso liko labai daug. Gyvenimo būdas, gebėjimas nepasiduoti, tikėjimas tuo, kad mažai žingsneliais eidamas, tu nueisi ten, kur tau reikia. Jeigu negali eiti, tai bent žiūrėk į tą pusę. Žirgai labai daug ko moko.
1: O jūs būtent... vieną turite? Ar daugiau?
4: Ačiū, vieną. Vieną užtenka. Jo tokia didelė asmenybė, kad įsivaizduokit, kad jisai ir čia dabar. Nepaisant taip. To, kad lankoj ganusi.
1: Aišku. Avis taip pat jūsų?
4: Tikrai taip.
1: Daug?
4: Apie 50.
1: Kur jūs gyvenate?
4: Va ten.
1: Jūs čia gyvenate, o čia dabar namelis, noriu pasakyti, ant vištos kojelės.
4: Taip, nu, sakykit kaip norit, nes iš tiesų jisai stovi ant polių, ne ant pamato. Nu, tai ant kojelės.
1: Ant kojelių.
4: Taip. Pastatytas priimti žmonės. Mes anksčiau žmonės priimdavom svirnelėje, bet svirnelėje telpa nedaug žmonių. Matot, dūminė raudona degė. Truputį susinervina, tikriausiai jie lėliukų turi pakraigiai.
1: Tai mes tada netrukdom. Čia vyksta edukacijos.
4: Gyvenimas.
1: Negirdžiu, toli kalbat.
4: Gyvenimas vyksta. Visom prasmėm.
1: Bet ta prasme, aš noriu pasakyti, kad jau čia galima visiem atvažiuoti.
4: Tikrai.
1: Kas
4: taip.
1: Nori.
4: Taip.
1: O ir audžiate?
4: Ir verpiu. Ir pomidorus, ir visą kitą auginu. Taip viskas čia ir gyvena. Ir mesgu, būgnus kuriu.
1: Ką čia dukra atnešė, dabar bus darbo?
4: Ne, šiaip neįdarbinsim.
1: Aš galvau, gal įdarbint norite.
4: Nes mes šią naktį, apie pirmą nakties, tik grįžom iš Palangos. Turėjom tokį įdomų patyrimą, kol kas tolimiausia mūsų išvažiuojimo į degustaciją. Lietuvos Litvakam.
1: Ten sūrius pristatote?
4: Taip, taip.
1: Jūsų sūriai avių?
4: Išskirtinai, tik avių.
1: Tik avių.
4: 100%.
1: O kodėl jūs rinkote avis?
4: Dėl skonio. Antra, pieno sudėtis.
1: Sako, kad jis sveiki, cholesterolio nesukelia.
4: Ir alergiški pieno žmonės gali jį gerti, ypač rauginto pieno produktus gali vartoti. Šiuo pamažu tvarkysios jūs sėsti.
5: Bet man taip maga pakalbinti Monikos dukrą Liepą.
7: Vilniuje studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, docentas daktarės Aistės Bružaitės kanklių klasėje.
1: Kanklėmis grojate?
7: Taip, darbas čia kaime ir studijos Vilniuje yra labai didelis kontrastas. Bet, kaip sakoma, žmogui nuo intensyvaus protinio darbo reikia pailsėti dirbant fiziškai. Tai man labai gerai gaunasi, kad savaitgaliais atvažiuoju ir vasaros metu padirbėti ūkyje ir išsikraunu, pailsiu, taip sakant, protiškai dirbdama fiziškai, o nuo fizinio darbo pailsiu studijuodama Vilniuje, kur intensyviai mokausi.
1: Atrodo, na kodėl? Kodėl jūs čia, o ne kitur?
7: Aš galbūt labai labai stipriai panašiai į mamą, dėl to man labai patinka gyventi kaime ir po studijų planuoju grįžti į kaimą šalia būsimų koncertų po Lietuvą, galbūt truputėlį ir po pasaulį. Planuoju grįžti į kaimą ir gyventi čia kaime, turėti kelią ir kartu su mama galbūt toliau kurti sūrę kelią ir etnosvetlyčią.
1: Na, iš mamos ko dabar išmokote?
7: Aš mokausi darbų paskirstimo, kad galima būtų suspėti labai daug daranti ir daug padaryti. Ir mokausi tiesiog gyventi, mėgautis, džiaugtis.
1: Kas jums patinka. Mamoje patinka?
7: Visa mama patinka.
1: Iš tikrųjų žavi mama įdomi. Pavyzdys jums?
7: Taip, didžiulis.
1: O muzikoje kas patinka? Kanklėse?
7: Aš labai myliu kanklės. Tai yra kaip mano savasties dalis, kaip mano lietuvybės išraiška ir muzika yra kaip sielos kalba.
5: Ačiū Monikai Šimonėliai ir jos dukrai Liepai Jankauskaitei už nuoširdumą. Lankiausi Nalivaikų kaime Ignalinos rajone, ūkyje, sūrio kelias ir etnos vidlyčioje, kur sustoja laikas. Tai visa domo dabalgos bičiuliai, kuriais pats džiaugiasi ir dalyjasi su kitais. Tiek žinių iš Aukštaitijos.
1: puikus esat gidas. Manau, kad su jumis galima į kalnus kopti.
2: Tai man irgi toks stiprus labai jausmas, kad labai ypatinga diena buvo ir kopėm, ir kaip čia vienas kito širdis įsileidom daug žmonių. Atrask Lietuvą, tai vat dabar taip galiu pasakyti, atrask, kad Lietuva yra didelė tavo šeima. Ir tie žmonės, ačiū tau, Jolanta, kad suteikė man galimybę juos ir naujai atrasti, ir gerai pasijausti kaip namuose visą dieną. Nors atrodo ir važinėjom, ir keliose vietose buvom.
1: Ačiū tau, parodėjai vietas, parodėjai žmonės, nuotaika pakilo ir vėl norisi dirbti, tikėti žmonėmis ir Lietuvą.
2: Ačiū tau labai ir norisi tą kelionę tęsti ir kad mūsų vieną kartą būtų tiek daug.

Atėjo laikas skirtis. Ačiū Adomui Davalgai už pažintį su Ignalinos krašte kūrenčiais gražesnį ir prasmingesnį gyvenimą.

0: Ar žinai, kad
1: daugelyje indoeuropiečių kalbų atskiros sąvokos pirštui, kurį mes vadiname nykščiu, nėra. Jis vadinamas tiesiog didžiuoju pirštu. Ir tai paradoksalu, nes viena iš versijų, kad žodis nykštys sietina su veiksmažodžiu nykti, tai yra mažėti, trauktis. Tad mums atvirkščiai, tas pirštas toli gražu nėra didysis. Tai rodo ir mūsų kalboje mažą padarą reiškianti žodis nykštukas. Bet yra ir kita žodžio nykštys kilmės versija. Kaip ir vokiečių nykštį reiškiančio daumen ar anglų thumb šaknis siejama su žodžiais reiškiančiais įsipūtęs, stambus, storas, taip pat gali būti, kad ir mūsų nykštys, senovės lietuvių inkstys, latvių ikstis, senovės prūsų instiks, gali turėti ką bendro su žodžiu inkstas, giminišku lotynų kalbos žodžiui ingven, kuris reiškia patinimą kirkšnyje. Graikų tokios pat šaknies žodis reiškia liauka. Tad visus juos sieja semantinis požymis ištinęs. Štai ir galvosukis. Ar mūsų protėviams pirštas, kurį dabar vadiname nykščiu, pasirodė mažytis, lyginant su kitais, ar atvirkščiai, įsipūtęs ir tvirtas?
2: Laidų įrašai ir originalios tinklalaidės LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pripažįsta, kad dėl kunigų pedofilijos skandalų yra ir jo atsakomybės, bet trauktis nežada. Sprendimą esą gali priimti tik popiežius. Interviu LRT arkivyskupas taip pat teigia, kad bažnyčia signalų apie vieno kunigo galimus nusikaltimus iš teisėsaugos gavo dar prieš metus, tačiau tik vėliau buvo informuota, kad tarp įtarimų pedofilija.
2: Žiūrint atgal, kai kurie signalai tada buvo, bet ne šitoj srity. Buvo pastebėta, kad buvo išgėręs, kad ten kažkas ne taip. Bet ten tarp mūsų bendradarbių, pavyzdžiui, kurijoj, visiems buvo šokas. Ir tada žiūri, kaip sužinoti. Neturim galimybės pastatyti policininką kiekvienoj klebonijoj, bet dabar bandysim daryti, ieškoti, prašysiu ir savo kunigų ir dekanų, kad uoliau žiūrėtų signalų, ieškotų, kad jeigu yra, atpažintumėm.
1: LRT televizijos dienos temai sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Kiek anksčiau šiandien jis pranešė, kad vienas iš seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų, Tadas Švedavičius, prašosi būti atleistas iš kunigystės. Grušo teigimu sprendimą dėl to priims Vatikanas. Tuo metu Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė sako, kad yra pradėti tikrinti religinėse bendruomenėse dirbančių bei savanoriaujančių asmenų QR kodai, kurie reikalingi darbui su vaikais. Ilmos Kodienės teigimu, bendraujant su skirtingomis viskupijomis, saugusieji bus kviečiami į mokymus, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Taip pat, pasak Kodienės, diskutuojama apie dar vieną galimą sprendimą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti vaikų apsaugą.
3: Vienas iš vaiko teisių gynėjų pasiūlymas, kad vaiko teisių pagrindų įstatyme įtraukti ir religinės bendruomenės, religinių bendruomenių ir savanorius ir narius, kad jie būtų irgi įpareigojami pranešti, jeigu mato skriaudžiamą vaiką, nebūtinai dėl seksualinio smurto, dėl nepriežiūros, dėl fizinio smurto, dėl psichologinio smurto, bendrai pranešti būtų įtraukiami jie, nes dabar yra išskirtos įstaigos, ar ne gydytojai, mokytojai, būrelių vadovai, ar ne. Ir aišku, mes visi visuomenės nėrai esam įpareigoti pranešti dėl skriaudžiamo vaiko, galimo vaiko teisių pažeidimo, tai noris išskirti ir religinių bendruomenių narius.
1: Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad galėtų būti plačiau taikomas ir sutrikimų dėl lytinio potraukio.

0: turinčių asmenų gydimas medikamentais.
1: Kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipsimės į sveikatos apsaugos ministeriją, būtent dėl medikamentinio gydymo, psichiatrijos ar psichologo paslaugų tokiems asmenims išplėtimo, anonimiškumo užtikrinimo ir taip pat be abejo bausmių vykdymo sistemoje, tai yra mūsų kalėjimuose ir probacijos tarnyboje, kur tokie nuteisti asmenys atlieka bausmes. Tas gydymas, tos programos yra tikrai labai svarbios ir mes taip pat ketiname aptarti ir plėtoti šitą sritį siekdami, kad tie asmenys, kurie jau atlikė bausmę, išvengti kiek įmanoma to recidyvo ateityje.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Politikai ir skirtingų tarnybų atstovai sprendimų ieško po to, kai paskelbta apie du dvasininkus, kaltinamus seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams. Gyventojams pranešus apie galbūt girdėtą droną ir praskridusius naikintuvus, Lietuvos kariuomenė teigia, kad Ignalinos ir Utenos rajonuose karinės oro pajėgos vykdė planines pratybas. Pasak kariuomenės, per pratybas gyventojai galėjo matyti žemiau skrendančius sąjungininkų naikintuvus ir girdėti su vykdoma veikla susijusius orlaivių garsus. Pabrėžiama, kad šiandienos treniruotės vyko iki 18 valandos. Detalesnė informacija apie pratybų eigą ir užduotis nėra skelbiama. Susisiekimo ministras praneša, kad kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas įvertins, ar jis atitinka nacionalinio saugumo interesus. Skubos tvarka atlikti papildomą tyrimą ministras paprašė, grupiai konservatorių nusprendus kreiptis į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas dėl Laneckio ir prašant įvertinti, ar jo paskirimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
2: Ta informacija, kuri yra pateikta viešoje erdvėje, aišku, jeigu taip ir aš tai vertinu neigiamai, bet lygiai taip pat viešoje erdvėje ir valdybos narys savo pateikia poziciją, kuris paneigia jų pateiktą informaciją, tai aš nuo vertinimų tikrai susilaikau, kol negavau valstybės saugumo departamento išvadų. Bus elgiamasi taip, kokios bus išvados, jeigu išvados yra blogos, tai ir bus elgiamasi principingai ir toks žmogus tuomet jau negali eiti pareigų. Buvo skiriami valdybos nariai, prieš skiriant valdybos narius buvo kreiptasi dėl jų patikrinimo į valstybės saugumo departamentą. Prie išvados, kurios atėjo iš valstybės saugumo departamento, švarios ir jokios informacijos neigiamos ir šitos, kuri paskelbta dabar, nebuvo nurodyta.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pats Aleksandras Laneckis LRT radijui teigė nieko blogo savo veikloje neižvelgiantis. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad incidentas Leipcigo oro uoste, kai šio mėnesio pradžioje netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, turi sąsajų su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla. Laikraštis The Wall Street Journal skelbė, kad Jungtinių valstijų žvalgyba incidentą sieja su Rusija, o Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su rastu po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Grunskienė sako, negalinti atskleisti daugiau detalių, nes vyksta bendras tyrimas su kitomis šalimis.
3: Galiu tik patvirtinti, kad tokios sąsajos yra. Galiu pasakyti tai, kad yra dirbama jungtinėje tyrimo grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Olandijos, Latvijos, kitų šalių pareigūnai, bendradarbiaujama tarp šalių. Ir priminsiu, kad viena byla iš tos bylos yra perduota nagrinėjama teisme, kur yra 5 kaltinamieji ir yra byla, kurioje atliekamas iki teisminis tyrimas. Ten turime apie 10 įtariamųjų, kai kuriem yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek ir su kitomis institucijomis. Svarbu ne tik tai mūsų tyrimas atliekamas, bet ir kitose šalyse.
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Leipcigo oro uostas yra vienas reikšmingiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministro Martino Katelino siūlymui atleisti Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Kol kas nėra aišku, kas laikinai vadovaus tarnybai. Liubajevas sprendimą trauktis priėmė teisėsaugai tiriant Liepą įvykusį incidentą pasienyje. Katalinas sako, kad Liubajevas atleistas, nes neinformuodamas politinės vadovybės apie incidentą pasienyje, nesilaikė nustatytų tvarkų. Kai kurie opozicijos atstovai svarsto, kad Liubajevo sprendimas trauktis iš pareigų galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Taip įkalbėjo po paskelbto LRT tyrimo. Jame teigiama, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokrato aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji esą atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę teigia negirdėję ir dvaro darbuotojai. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, pats Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santokos. Tai jis rašo Facebook'e. Buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo raginimas surengti rinkimus, nesulaukus karo pabaigos, politologas Alvydas Medalinskas vadina aiškiu politiniu pareiškimu. Šiandien aukščiausioji rada patvirtino naujus prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlytus užsienio ir gynybos ministrus. Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas ėjęs Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministru. Gynybos ministru patvirtintas Jevhenijus Chmara. Kiek anksčiau iš pareigų atleidus buvusi gynybos ministra Fedorova, Ukrainoje kilo protestų banga. Jie tęsiasi ir šiandien. Politologas Alvydas Medalinskas sako, kad rengti rinkimus per karą svarstyta ir anksčiau. Tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi, nes nesulaukė tinkamo politinio elito ir visuomenės palaikymo.
4: Čia visiškai aišku, kad iš tikrųjų, kai jisai kalba apie tai, kad reikia rengti rinkimus, tai aišku, jisai turi omeny ir save. Klausimas tik yra, kaip reaguos ir tame tarpe likęs politinis elitas, ne tik tai prezidentas Zelenskis, bet kaip reaguos ir likęs politinis elitas, kaip reaguos visuomenė į šitą raginimą rengti rinkimus, kol karas nepasibaigė. Nes iki šiol jau buvo keletas bandymų, panašus raginimas buvo, kai prezidentas Zelenskis atleido kariuomenės vadą Zalužną. Bet visi politiniai kiti žaidėjai, nepaisant to, kairėje, dešinėje, Julija Timošenko, Petro Porošenko ar dar kiti, pasisakė prieš rinkimų surengimą karo metu.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Vokietijos prokurorai Kroatijoje sulaikė dar vieną asmenį, kuris įtariamas prisidėjęs prie 2022 vasarą įvykdyto dujotekio Nord Stream susprogdinimo. Sulaikytasis yra Ukrainos pilietis, kuris yra profesionalus naras prisidėjęs prie operacijos įgyvendinimo. Jokia šalis ar grupuotė nėra prisijėmusi atsakomybės už įvykdytą ataką. Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino kitą Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžius šią ataką Ukrainos žvalgybos pavedimu. Į Kauno Petrašiūnų kapines išlydėta ir čia palaidota rašytoja poetė Violeta Palčinskaitė. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį eidama 83-osius. Su Palčinskaitės eilėmis vaikams užaugo kelios kartos, tačiau rašytoja kūrė ir suaugusiesiems rašė pjeses scenarijus. Rašytojos kūryba įvertinta Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno premijomis, taip pat nacionalinė kultūros ir meno premija. Šią valandą Kaune yra 15, Klaipėdoje 16, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Pus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pus stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Diena bus 19-24 laipsniai šilumos. 10:12.
5: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

Labas vakaras, esu aktorius Juozas Gaižauskas. Šį vakar kviečiu klausytis 2022 metų literatūros festivalio literatūrinės linktys dalyvių Pauliaus Aušros ir Lino Daugėlos eilių. Paulius Aušra. Myliu vieną po kitos. Kas antrą ir abi iš kart. Nuo trečios bėgu net baisu, kaip mane myli. Ketvirta bėga net mylėt nespėja. Penktai sakau, kad myliu, tyli. Šešta žaidžiu ir apie meilę užmirštu. Septinta myliu kas savaitę. Aštunta dar rečiau, tik ypatingom progom. Devinta sulopita dešimtą kartą. Ir be visų jų negaliu. Dieve, kaip aš myliu savo kojines. Vieną kartą buvo orų pranešėjas, kuris pasakė tiesą. Šiandien bus daug lietaus. Atsiprašau, ne taip, apsisuko aplink save, nusispjovė per petį tris kartus. Šiandien bus... Atleiskit, negaliu. Apsisuko į kitą pusę. Pasispjaudė per kitą petį. Šiandien... Ne, nieko nebus. Atsisėdo į žinių vedėjo kėdę, išskleidė skėtį virš galvos ir žiūrėdamas tiesiai į kamerą te pasakė. Laukia lyja, o žmonės neprognozuojami. Kodėl? Kodėl tu taip darai? Manęs vis klausia. Kodėl? Kodėl jūs klausiat, klausiu? Kodėlgi ne? Atsako. Sakau, aš irgi. Noras kažką nuveikti išsigimsta ir tampa. Nenoru kažką nuveikti išsigimsta ir tampa. Noru tinginiauti, išsigimsta ir tampa. Nenoru tinginiauti, išsigimsta ir tampa. Noru kažką nuveikti. Ta ir pa. Ta para pa pa. Žiūburum Opelis. Žiūburum Mazda. Žiubrubrum mopedas, žiū trak trak traktorius, tik žiū visi, bum bum avarija, viu viu policija, viu viu greitoji, vijo nusikaltėlį, vijo nusivijo ligonį, tik žiū. Opelis, Mazda, mopedas, traktorius. Vieni liko bum, bum, bumbėti. Kam žmonės važiuodami nežiūri? Visaginas tūsina ir išveda tuziną pobaisių mergaičių. Drakono papilviai papildyti naktiniai, jo grimasą išgauti. Bespjaudant ugnimi, berijant ją kaip dorėmi fakyrams ir visiems linksmai linguojant, į taktą banguojant nuo karščių ir tuzino mergaičių prisiminimų. Būdamas jaunas, maištavau. Visi už save ir aš prieš visus. Būdamas vidutinio amžiaus prisitaikiau. Visi už save ir aš už save. Ir tik būdamas senas supratau. Visi už save, o aš vienišas. Linas Daugėla. Melo nektarai. Pasauliui reikia meluoti. Kad nepasirodytum keistas, kad paskui lengvesnė žemelė būtų
įsikniaubusi į pagalvę. Nes kaip pripažinsi, kad nebuvo, kad nesi išbandęs pasaulio syvų, žiedėjančių savo kūnų, nes kaip pasakysi, kad tik teoriškai esi skaitęs apie tamsumas tekstuose, išverstuose iš mirusių kalbų. Kartais reikia meluoti, kad nepasirodytum per skaistus, kad nebūtum pernelyg pesimistas, kad apie tave nekurtų anekdotų, nelygintų su pasakų veikėjais. Reikia meluoti, kad būtų lengviau susikalbėti su gerais pažįstamų pažįstamais. Nes kaipgi kalbėsi apie orą, užantį slėpdamas bakalaurą, lyg saldžiausią nektarą. Reikia meluoti pasauliui, kad dar galėtum juoktis, kad išbristum iš juodumos, kad netektų ją nerti, o paskui žvejoti save iš nebaigtų žinučių, ieškoti savęs liftuose, keiksmažodžiuose, sapnų interpretacijose. Reikia meluoti mylimajai, kad grįžęs į tuščią garažą, išjungęs visas lempas tamsų vidurnaktį, galėtų mušti savo į krūtinę, kniauptis į tamsos atlapus. Reikia meluoti sau, kad atskirtum, kas yra tiesa. Šeivamedžiai. Galvoju pasiteisinimus būsimoms nuodėmėms. Kurpiu ženklus nekelio, kuriais niekad nepatikėsiu. Bedarbiai pranašai per naktis nuduriuodami tualetuose rašo horoskopus. Bedarbiai kosmonautai pardavinėja amuletus nuo nužiūrėjimų. Bet visat, kai labiausiai norisi juoktis, pražysta šeivamedžiai. Tada žiūri ir žiūri į juos. Ir negali pasiteisinti, kodėl neįstengi džiaugtis. O pasaulis taip pat. O žinai, nepasikeitė niekas. Nuo tada,

tylom išėjai. Toks pat juodas it marmuras sniegas ant blakstienų puguoja šventai. Ir vis lesa naktim.

kitas – kilpa. Žvejų nebedaug. O aš pats toks pat kaltas ir tuščias. Vis dar debesys plaukia pro grotas. Pamiršti, kad atleidai, kai rūščiai. Dega skausmas, bet nedega protas. Krokai. O šiandien tik nuėjau pasakyti niekam, kad nekenčiu pasaulio virškinančio save. Kad nekenčiu spektaklių, nepajėgiančių savęs baigti. Viskas. Pietus po šaukštų. Stoviu prie pražydusio kroko pažadinęs pavasarį. Nieko nereikia sakyti. Spyglys. Ir vienasyk spalvotose Amerikų laikraščiuose kažkoks kaktusas durs, jis bus tėvynė.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pripažįsta, kad dėl kunigų pedofilijos skandalų yra ir jo atsakomybės, bet trauktis nežada. Sprendimą esą gali priimti tik popiežius. Interviu LRT arkivyskupas taip pat teigia, kad bažnyčia signalo apie vieno kunigo galimus nusikaltimus iš teisėsaugos gavo dar prieš metus. Tačiau tik vėliau buvo informuota, kad tarp įtarimų pedofilija.
1: Žiūrint atgal, kai kurie signalai tada buvo, bet ne šitoj srity. Buvo pastebėta, kad buvo išgėręs, kad ten kažkas ne taip. Bet ten tarp mūsų bendradarbių, pavyzdžiui, kurijoj, visiems buvo šokas. Ir tada žiūri, kaip sužinoti. Neturim galimybės pastatyti policininką kiekvienoj klebonijoj. Bet dabar bandysim daryti, ieškoti, prašysiu ir savo kunigų ir dekanų, kad uoliau žiūrėtų signalų, ieškotų, kad jeigu yra, atpažintumėm.
0: LRT televizijos dienos temai sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Susisiekimo ministras praneša, kad kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija, bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida valstybės saugumo departamentas įvertins, ar jis atitinka nacionalinio saugumo interesus. Skubos tvarka atlikti papildomą tyrimą ministras paprašė grupiai konservatorių nusprendus kreiptis į valstybės saugumo užtikrinančias institucijas dėl Laneckio ir prašant įvertinti, ar jo paskirimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
2: Ta informacija, kur yra pateikta viešoje erdvėje, aišku, jeigu taip ir aš tai vertinu neigiamai, bet lygiai taip pat viešoje erdvėje ir valdybos narys savo pateikė poziciją, kuris paneigė jų pateiktą informaciją, tai aš nuo vertinimų tikrai susilaikau, kol negavau valstybės saugumo departamento išvadų. Bus elgiamasi taip, kokios bus išvados, jeigu išvados yra blogos, tai ir bus elgiamasi principingai ir toks žmogus tuomet jau negali eiti pareigų. Buvo skiriami valdybos nariai. Prieš skiriant valdybos narius buvo kreiptasi dėl jų patikrinimų į valstybės saugumo departamentą. Prie išvados, kurios atėjo iš valstybės saugumo departamento, švarios ir jokios informacijos neigiamos ir šitos, kuri paskelbta dabar, nebuvo nurodyta.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Nuo 2024 rugsėjo Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas einantis Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministru. Gynybos ministro patvirtintas Jevgenijus Chmara. Gynybos ministro paskyrimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Dėl to Ukrainoje kilo protestas. Testai jie tęsiasi ir šiandien. Savo ruoštų Fedorovas viešai paragino surengti rinkimus, nesulaukus karo pabaigos. Naujienų agentūros Reuters kalbinti Kyjivo gyventojai sako, kad rinkimų norėtų, bet nemano, kad jie įgyvendinami.

0: nebačiu mažlyvasti.
1: Nematau būdo jo surengti. Norėčiau tikėti, kad tai įvyks. Nes nežinome, kada baigsis karas, o mūsų vyriausybė praranda ryšį su realybė. Ir mums reikia ją atnaujinti. Deja, be jos negalime apsieiti.
2: Viena vertus, rengti rinkimus dabar nėra pati geriausia mintis. Kita vertus, tai tarsi rimtas ultimatumas prezidentui, dėl kurio jis gali persvarstyti savo paskyrimus.
3: Aš palaikau jo pareiškimą, bet nemanau, kad rinkimai bus. Manau, kad Volodymyras Oleksandrovičius Zelenskis turėtų tiesiog pasitraukti. Jis turėtų ištesėti bent vieną iš pažadų duotų per rinkimus. Pasitraukti, jei negali atlikti darbo, ir pasitraukti, jei aplinkiniai vagia. Plėšimas karo metu yra nusikaltimas.
4: Sako Kyjivo gyventojai. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdyta vienos gynybos sprendimų bendrovės naudojimo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti trys įtariamieji. Apie tai praneša Estų dienraštis Postimes. Valstybės prokurorė teigia, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su Latvijos teisėsauga, o teismas patenkino prašymą suimti du iš trijų įtariamųjų. Teisėsauga teigia tirinti visas galimybes, įskaitant ir galimo sabotažo aktą. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės per kūniją, bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

Os veigos desse jura e jama.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Este Radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pripažįsta, kad dėl kunigų pedofilijos skandalų yra ir jo atsakomybės, bet trauktis nežada. Sprendimą esą gali priimti tik popiežius. Interviu LRT arkivyskupas taip pat teigia, kad bažnyčia signalo apie vieno kunigo galimus nusikaltimus iš teisėsaugos gavo dar prieš metus. Visgi tik vėliau buvo informuota, kad tarp įtarimų pedofilija.
1: Žiūrint atgal, kai kurie signalai tada buvo, bet ne šitoj srity. Buvo pastebėta, kad buvo išgėręs, kad ten kažkas ne taip. Bet ten tarp mūsų bendradarbių, pavyzdžiui, kurijoj, visiems buvo šokas. Ir tada žiūri, kaip sužinoti. Neturim galimybės pastatyti policininką kiekvienoj klebonijoj. Bet dabar bandysim daryti, ieškoti, prašysiu ir savo kunigų ir dekanų, kad uoliau žiūrėtų signalų, ieškotų, kad jeigu yra, atpažintumėm.
0: LRT televizijos dienos temai sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Kiek anksčiau jis pranešė, kad vienas iš seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų, Tadas Švedavičius, prašosi būti atleistas iš kunigystės. Grušo teigimu sprendimą dėl to priims Vatikanas. Gyventojams pranešus apie galbūt girdėtą droną ir praskridusius naikintuvus, Lietuvos kariuomenė teigia, kad Ignalinos ir Utenos rajonuose karinės oro pajėgos vykdė planinės pratybas. Pasak kariuomenės, per pratybas gyventojai galėjo matyti žemiau skrendančių sąjungininkų naikintuvus ir girdėti suvykdomą veiklą susijusius orlaivių garsus. Pabrėžiama, kad šiandienos treniruotės vyko iki 18 valandos. Detalesnė informacija apie pratybų eigą ir užduotis nėra skelbiama. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad incidentas Leipcigo oro uoste, kai šio mėnesio pradžioje netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, turi sąsajų su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą. Laikraštis The Wall Street Journal skelbia, kad Jungtinių valstijų žvalgyba incidentas sieja su Rusija. O Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su rastu po incidentą DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Grunskienė sako negalinti atskleisti daugiau detalių, nes vyksta bendras tyrimas su kitomis šalimis.
2: Galiu tik patvirtinti, kad tokios sąsajos yra. Galiu pasakyti tai, kad yra dirbama jungtinėje tyrimo grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Olandijos, Latvijos, kitų šalių pareigūnai, bendradarbiaujama tarp šalių. Ir priminsiu, kad viena byla iš tos bylos yra perduota nagrinėjama teisme, kur yra 5 kaltinamieji ir yra byla, kurioje atliekamas iki teisminis tyrimas. Ten turime apie 10 įtariamųjų, kai kuriem yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek ir su kitomis institucijomis. Svarbu ne tik tai mūsų tyrimas atliekamas, bet ir kitose šalyse.
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Leipcigo oro uostas yra vienas reikšmingiausių Europos krovininių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Per šį oro uostą gabenami ir Vokietijos ginkluotojų pajėgų ir NATO sąjungininkų kariniai kroviniai. Jame taip pat įsikūrusi Ukrainos bendrovės Antonov Airlines bazė. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad šiuo metu Kyjive girdimi galingi sprogimai. Apie tai daugiau informacijos kol kas nepateikiama. Tuo metu buvusio Ukrainos gynybos ministro Mikhailo Svedorovo raginimas surengti rinkimus nesulaukus karo pabaigos.

0: Politologas Alvydas Medalinskas vadina aiškių politinių pareiškimų. Anksčiau aukščiausioji rada patvirtino naujus prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlytus užsienio ir gynybos ministrus. Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas ėjęs Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministro. Tuo metu gynybos ministru patvirtintas Jevhenijus Chmara. Kiek anksčiau iš pareigų atleidus buvusi gynybos ministra Fedorova, Ukrainoje kilo protestų banga. Jie tęsiasi ir šiuo metu. Politologas Alvydas Medalinskas sako, kad rengti rinkimus per karą svarstyta ir anksčiau, tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi, nes nesulaukė tinkamo politinio elito ir visuomenės palaikymo.
1: Čia visiškai aišku, kad iš tikrųjų, kai jisai kalba apie tai, kad reikia rengti rinkimus, tai aišku, jisai turi omeny ir save. Klausimas tik yra, kaip reaguos ir tame tarpe likęs politinis elitas, ne tik tai prezidentas Zelenskis, bet kaip reaguos ir likęs politinis elitas, kaip reaguos visuomenė į šitą raginimą rengti rinkimus, kol karas nepasibaigė. Nes iki šiol jau buvo keletas bandymų, panašus raginimas buvo, kai prezidentas Zelenskis atleido kariuomenės vadą Zalužną. Bet visi politiniai kiti žaidėjai, nepaisant to, kairėje, dešinėje, Julija Timošenko, Petro Porošenko ar dar kiti, pasisakė prieš rinkimų surengimą karo metu.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis bus 11-16 šilumos, dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai numatomi lietus, kai kur galima perkūnija, bus 19-24 šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: Labai laimingas. Laimingas, va, turiu šiaim šitą. Ne, visi gera.
2: O čia 47-erių statybos meistras iš Viekšnių Vilmantas Lukauskas, kuris labai norėtų padėti restauruoti Viekšnių bažnyčią, nes pats vaikystėje su broliu daug metų joje patarnaudavo per mišes.
3: Mum mam tik negaudo atlyginim, kiek mes gaudom iš klebūn, tas laikas dabar buvo rublė, aš esu daugiausiai per dieną 100 rublių. Kur mam te gaudai 800 rublių, man atrodo, gaudau ir neklyst, atlyginim tas laikas būdo.
2: Kai užaugo, Vilmantas, kaip atsako, iš pradžių pirstė alų, tada išvyko į užsienį prie statybų padirbėti. Nors jų nemėgo, taip nutiko, kad vien Norvegijoje namus statė, juos tvarkė 11 metų. Į Lietuvą grįžo prieš 12 metų ir čia labai sėkmingai toliau stato medinius namus.
3: Jeigu tap nedidelį, normalų namėlį, aš manau, kad apie kokius 200-220 tūkstančių reikėtų. Aš kalbu čia apie mūsų, va, mūsų rajonį. Žiūrėkia, Viekšnė, o tokie va čia.
2: Tiesa, problema su darbuotojais. Jų nelabai yra, o jei randa, jie neįtin noriai dirba.
3: Dėjom stogą, šun stogą, nemanu atneš skardus lauk, daug diverš. Aš jums sakau, nu blema, tu nemata, kad šešali žai ir prikelk, nubraišius tų stogų, sakau, nu, tu dangas stogų, sakau, nu, tau sunkiai prikelk, jeigu to nepatinka, aš gali išėjai. Jau vis, jau ko nam gali pasakyti. Nu, tik iššauna, gal tik žinu. Tiesiog montai supratėms, kad tik dėjant praftumt, ir už to dėjant gavot pinigų.
2: Vilmantas spontaniškas žmogus. Sodybą, kurioje gyvena, nupirko staigiai ir nepasitarė su žmona. Sklypą, kuriame jau yra pasistatęs medinį namą ant Ventos kranto, irgi nupirko staigiai ir vėl su žmona nepasitarės.
3: Gal bijo dėl to, kad sakys, nu, ne, kam čia yra, kada kažkai, numuštų upo, suprant. Numošų, pažinau, ko čia tu cap, tap, ten, vis, jau, jau, tu gali šauk, ne šauk, gali burbaliuok, kiek nori, suprant, jau, vis, jį padaryti, žinau.
2: Jūsų dėmesio į 47-erių Vilmantas Lukauskas, statybų meistras iš Mažeikių rajono, 3 vaikų tėvas.
4: Už Vilniaus.
2: Vilmantai, mes esam jūsų namuose Viekšniuose ir štai namas, kuriame mes sėdim dabar, yra visiškai nuo aikazėt jūsų rankom pastatytas. Taip pat kryžius darot iš medžio, taip pat baldus darot. Kas jūs toks esat? Statybininkas, kūrėjas, kas jūs toks?
3: Ne, nu, kad visiems statybom, tai statybininkas esu, aišku. Ne išlaikausiu kažkokių meistrių, nei kažkoks ten, žinau, stebuklingų, tiesiog šaun kažkokį mintį galvai padirbi, vis, žinai, dirbi, viskas. Nu.
2: Bet daug tų minčių šauna į galvą.
3: Minčių šaun daug, sako, man neužtekti vien gyvenimą, atrodo. Tu minčių, kiek tu galvų sakasi, tap toliau, žina.
2: Va tas namas, kuriame mes dabar esam, kaip čia pasakyti, čia yra tokių keistų senų dalykų, suneštinis balius, kažkur kažką randat, senas plytas pasiimat, kažkokį balkį pasiimat, kažkokią lentą pasiimat, ir iš to jūs sukonstruojat labai gražų interjerą šitam name. Vėl, kaip taip nutinka?
3: Man nutinka, matyt, man dėl to, kad aš, man toks esu, gal, žina, senoviškas, man patinka viskas lyg senovi. Tiesiog kur dirbam statybos, ar gaunam senus pečius, ar kaminus, ir tap toliau, galų gali tos pačius namus senus, kur gaunam, tai aš tengau tos visus. Toks lentas senas, kurį nu namu.

0: gintas, balkis, temp pasavi. Aš anus, nu, restoruovau, ir va, kažko įkomponavau nuo šanus. Kaip va, matėt pas man kapierių įdėtas, senas plytas įdėtas, įmūrytą balkę senį ir ties pats žolėnis duris irgi, čia mes įpartėjom tai iš kažkur ir kaip sakėjim, prikeltų antram gyvenimo. Tai va, tai aš tus daiktus senus, kur ir va, tiesiog anus neišleis per kamį dūmas, o ne atsiront kažkur, kaip matėt va. Ir čia ne tik, kad čia jį padaryta iš daugumų, kurios padarys, va, žmonėjim, kur, žinai, ir pyrtis, įrenginėjais, ir tas pač pavėsienskos atėti iš visų senų irgi, va, senų daiktų iš pačių tų pačių plytų, kaip išgrimstas, grindis iš tų, žinai, padaryta, balkį sudėti, nu, tiesiog prikeliams, antram gyvenimui.
1: Jūs tiesiog tas senas, sakykim, taip interjero detales integruojat, nes tiesiog taip sugalvojat, pats išmastot, ar, pavyzdžiui, skaitot iš kažkur kitur semėtės idėjų, kur būtų galima va, kokią plytą panaudoti, ar kokią lentą, ar dar kažką?
0: Niekad, tiesiog niekur neskaitau, niekad ne...
1: Išmastot?
0: Jo, kaip dirbi ir, nu, tos minis paskui pats pradėti, tik reikia pradėti, arba kažkur sugalvoji pradėti dirbti, tos minis pačio lendi galvo tavi ir va, ir tiesiog kur, žinai.
1: Iš senos kardos padaręs gartraukį ir atrodo šiaip labai prabangiai.
0: Nu, taip, nu, matyt, paskui.
1: Ir dabar įvažiuojant į jūsų sodybą yra ženklas parduodu, jūs parduoda šitus namus, nes esat nusipirkęs sklypą ir jau pasistatęs namą čia kažkur netoli Viekšnių, ar ne, ar pačiuose Viekšniuose ant Ventos upės kranto.
0: Jo, esam Viekšnius, kadangi aš sakau, aš esu Viekšniškis ir aš kaip, nu, sakau visiems ir sakau, aš iš Viekšnių niekur nieko jis nekels, tiesiog norim tik pakeisti kitą gyvenimą, nu, veitą, kadangi vakar išėjai lauk. Va, didysi gyvenė jau Klaipėdo, duktė šiandien į kito išvažiavo mokintis į Kauną, palikom su mažoji, su žmonu, va, nu tai mums nusprendėm, kad iš per daug. Čia ir, va, ir nams, ir ūkinis didesnis už nam, ir tiesiog nusprendėm, kad yra kažko mažintės, tai pasistatėm mažesnį trobelį, dar nėra įrengta, bet palaipsnio pradėsim renginėti ir visi.
1: Ta trobelė pats statėt?
0: Jo, visko pats. Nuaikėse, visko projektavo, visko dar yra.
1: Jums nereikia nieko samdyti. Ne. Nuaiva yra sklypas, špekšt, špekšt ir namas.
0: Jo, jo
1: pats. Iki smulkmenų.
0: Vis, absoliučiai, pats susiprojektavau. Aišku, žmona, kada datkonos, jeigu rekonos prisižinė, o ir visų į pudamentą, ir va, kų jis matot, vis mon rungų padaryti.
1: Jūs labai spontaniškas esat, papasakokit istoriją, kaip taip nutiko, kad tekšt plekšt ir nusipirkot sklypą prie Ventos.
0: O, tekšt plekšt, taip ir nusipirkom. Tik dabar nepaminu iš tikrųjų, ką buvo man ir aš jau pasivakščiam su šuniu. Ar su dvirišku važiavau tiesiog čia netoli iš kilometrų, kur dabar sam pasistatyti trobelį. Ir kažką buvo pateikti tą veitą. Ir supranti, tai praėjau, pasižiūrėjau, am gavau, čia bus labai faina, žinai, tai kažkokiu gal sukoržina. Tai aš tu patį vakarą, net nesaik žmonas, radau to sklypą šeimininką, nuvažiavau pas anų, pasišnekėjau, sakau, gal jis parduoda tos sklypą. Jo, sakau, mes parduodam. O, valio, sakau, aš perk. Kad nupirkau, aš tik tada pasakiau žmonu, kad nupirkau, aš nesakau. Tas pats buvo su mūsų dabartiniu, kur dabar gyvenam to sodybą. Tai irgi, va, ta pats su žmona, dar žmona buvo nešt su pirmui sūnų. Kažką pas tėvų, kad važiavom, čia tėvų, ką Viekšnis gyvena irgi. Ėjom pasivakšdami pro šalį, einam čia, sakom, va, man, ko, žinai, o čia buvo tuštruoba, niekas negyvena. Sakom, va, čia, kui graži sodyba, va, žinai, sakau, būtų labai fainai, žinai, o mes gyvenu Mažeikius dar. Nu ir čia gal po kokių savaitės plius minus nuvažiuojam pas tą šeimininką, sakom, nu, norim pirkti, gal parduodam. Jo, mes parduodam, sakom. O tą pat irgi, ten, reikšti, nupirkomas tas šitą, va.
1: Bet ženklo parduodu nebuvo nei dabar, kur mes esam šitoj sodyboj, nei tame sklype čia už kilometro.
0: Ne.
1: Tiesiog jūs pats pamatot ir klausiat, gal parduodat.
0: Jo, jeigu tik va, patieka, pamatą vietų. Net nes žmonės įsitarius, nes aš gavau žmonų prieštrausiu, sakysiu, oi ne, tau čia reik, dar, o dabar pati džiaugo, žiūrėk, nuvažiuojant aplinko užtvaros ternus, elnė lakstis, varantina, prie pat netoli ten keli šimtą metrų ventą tek, žinai, pats įsikasėm prūdantą, nu, pačiam fainė, sako, nuvažiuojant į ką žmonį, ir vakaras aš grįžtu iš darbų, žmonės sako, nuvažiuojant iki sodą pažiūrėti, čia sodą jie, žinai, mūsų pačiam gali sklypsi ir praktiškai ten iš jos toli, ten esi kaip vienkimi, gyvenk kaip vienkimi, žinai, tik tai, kad va turi tokių, žinai, biškų, kareunų, tai įsikasėjau prūdą, atėjo į ūdrą, pradėjo gaudyti žuvis mane. Susitvarkiau šitą ūdrą. Pradėjo kormelys. Žinai, apie vėl gražį visą žalioną, visą gražį. Nu va, atvažiuoju, nu ten peln tokiu. Sutvarkiau šitą skūrimtą nam. Paskui įsimėti barsoks, nu, atvažiuoju, kap šerną išrausiu, ką čia dabar, žinai. O ten barsoks supranti. Sutvarkiau šitą barsok, pagavau aš.
1: Per savo bendrą gyvenimą su žmona du kartus jūsų jie nesitarė, su nuperkat naujus namus. Tai yra didžiulis pokytis gyvenime. Kodėl jūs jie nesitarėt?
0: Gal bijau dėl to, kad sakys, nu, ne, kam čia reka, kada kažkai, ir numuštų upą, suprant. Numuštų upą, žinau, ko čia tu, cap, tap, ten, vis, jau, ir tu gali šauk, ne šauk, gali burbaliuoti, kiek nori, suprant, jau, vis, jį padaryti, žinau. Nežinau, nu, Aišku, ne vis laiką dar, pasitarė, aišku, pasitarė, taip toliau, viskų žina.
1: Ir šiandien jūs turit mažąją bendryją, keletą darbuotojų. Ir jūs kokius užsakymus vykdot, ką jūs darot, ką jūs statot, ką jūs kuriat, ką jūs remontuojat?
0: Pagrindinė tai mūsų ir statyba, naujų namų statyba, karkasinį namą, stogai, pavėsienis, terasas, vidaus susukėti ten darbą. Bet aš tik neusiem tokias, sakykime, vidaus apdailą, tai tas lieš plitelklėjimą, dažymą, ir taip toliau, ten reikla badau kruopštom, žina. Mūnį geriau medis, nes aš primedžias, aš esu medžių žmogus, žina. Ir mums geriau patinka kažkokį sukurti rasą kažkam, atėn namo medinį karkasinį pasatyti, atėn stogą pakeisti. Mūnį daug malonio dirbti tik darbą, ne kad ten aš sugebėčiau, aš jį moku, aš pas dirbau tas darbas, kad vat, daug metų praleistų ir svetimų šalis. Ten aš išdirbau, iš pakliuotų dažytų, žina, tiek visko, tas plitris klyjo tiek, visko tiek. Bet tiesiog nėra man pačiam malonu, toks, žina, tiesiog, ką pasakyti, dirbu tų darbų, kas man patinka, įvis, nu, medį, daug man medį, aš tau nuištemsiu, darysiu, prikalsiu, nupjausiu, tiek.
1: Gerai, bet kai statot namą, tik medinį, pažiūrėjau, savo tą namą medinį pasistatęs esat?
0: Jo, čia ir karkasinį.
1: Čia nauja namą, medinį.
0: Jo, medinis karkasinį.
1: 21 amžiai nelabai kas stato medinio namą.
0: Nu, kap, ir dabar, žinai, gal seniau būdavo tokį, žinai, vis pareni iš tų svetimų šalių, skandinavų pareni, žinai, nes ten pradžiškai vis karkasinį namą ir, ten karkasis ir. O čia tik va, žmonės gal bijo, o čia supūs, čia su jės, nieks tau nesupūs, nieks tau nesujės. Jeigu tvarkinga visko darys, tavo amžiai užteks. Tu nugyvensi, paliks, o kam reikės, tas jis tvarkys toliau. Dėl ko mes nuperkam senus namus ir restoruojami gyvenam. Tai žmogus negyvena, nu viskas nuo juos, o toliau tu nori gyventi tvarkykės. Nu tai jo, tas pats čia šitą ir va.
1: Bet kodėl jūs norit mediniam name gyventi, o ne mūriniam, pavyzdžiui, ar kokiam kitokiam?
0: Man medis, nu ką buvo, maniau, kad aš esu medinoks ir man kažką patur, kad tas medis kvėpaun. A kad tu uždarat, ten tokiem buvo blokelės, ten kažkas, kur mūrys, ir man atrodo, kad ten toks įjini kaip į vakumą, žinoma. O medis į medis, nes toks, sakau vėl, gal dėl to, kad aš esu tas medinok, žinoma. Iki žmonės sako, ten gal satyti karką tu iš blokelių, žinoma. Sakau, aišku, žmonėm nenuteikų, kad, sakykime, kad vat, nestatyk ten iš karkasinį daryktų iš blokelių, žinoma. Tiesiog žmogų rinkės, bet sakau, man įmaloniau, kad ir medis, nes medis kvėponį, tap toliau, žinoma. Nu, dabar parengti, sako, kaip sakiau, iš tų visų, iš tų svetimų kraštų, žina, kad, nu, ir žmonės tikrai jau pradėjo. Į dabar, kaip tik, mažiai, kai pradėjom praeit savais atyti irgi karkasį namą.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad jūs darbo turit per akis užsakymų ir naujiems namams, ir pavėsinėms, ir stogams tvarkyti pilną?
0: Jo, darbų netrūkstam tikrai, ir kai šiandien dieną atveramo dabar kito naujo savaitė, čia pat veikšnių šitą pradėsam naują namą statyti, padamės įspylėm, pradėsam kitą savaitę, nuo rytojaus pradėsam statyti naują namą. Iš blokelių, aišku, žinom, bet ir šiaip aš dirbu su miškų redijom, tiesiog va, kur kokį stogą nupavėjai, saulą, žinom, pakeist, va, miškus, ir prieit savaitę buvom Radviliškį nuvažėvi, irgi reik pakeist stogus, saulus padaryti, ažuolinį, žinom, miškus, na, taip pat ir dirbu su regioniniu parku, vat, irgi visokius stendus, visokius reklaminius stendus, visokius reik daryti, visokius, žinai, su regioniniu parku, su kultūros paveldu dirbu, irgi jeigu reik kažkur patvarkyti, pažinai, nu, taip, anei Munžėnui, kiek karbūn požiūrėčiu iš tavo netoliai, čia gal kokie keli kilometrai namus virvyti tokį, tožiavo miško redėjai, sak, Vilmės, norėjom padaryti tokį polisėvidžiną. Bet jinai Munižen, jinai sako, va, nuvažiavom, sako, va, čia į tas plots, į tam plot turbūt supinis tas, jis sako, tu daryk, kaip tu pats mata. Iš tikrųjų, taip, buvau, daryk, kaip tu mata, aš jį padariau. Supinis, ten tų supuokti, susuokti svakam, ten laipiot, karstį, supranti, tik pavėsėjai, nepavėsėjai, nestrat, tik padariau įduom irgi, žina, jų niekai patenkit, žina, anei žienmų, žina, anei mūsų nesaka ten, va, ten.
1: Bet jums čia iš vis fantastika, visiška laisvė, pasakė, va, teritorija, ką nori tą daryti, turi būti tas, o daugiau visą kitą tau spręsti.
0: Taip, aišku, dirbi, kai reikia, ir su brėžinės, jeigu palei brėžinės, tas pas kapinams, o tas čia, jeigu brėžinė, įdavo didelį.
1: Kiek šiandien kainuoja pasistatyti namą? Medinį, vidutinio dydžio namą, bet nedideliai šeimai.
0: O vėl priklauso, žina, kuo tu nori, kuo įdėti, žina, nes įvairiai ir, bet šiaip, nu, aš manau, steik, apie kokį, jeigu tap nedidelį, normalų namėlį, aš manau, kad apie kokius 200-220 tūkstančių reikėtų, žina. Aš ir kalbu jau apie normalius medžiagas, visku, žina, kad ten jau tikrai, žina, kad dėjini gyveni, nu, kažkur, nes vis kainuon, vis brongi, tiek darbs kainuon, tiek medžius kainuon, tai galim tas pas palyginimus ir, va, apie reik medžiai, žinau, kad tiek pati darbs kainuon, savo antrą tiek gali versti. Aš kalbu apie mūsų, aš nekalbu ten apie didelis miest, ten Šiaulė, Vilnius, į Klaipėdą, ten Šauk, aš kalbu čia apie mūsų, va, mūsų rajonį. Mažiai, kiek veikšnė, o tokie, va, čia, žinau, už 220 galiu.
1: Bet iš kur žmonės čia turi tiek pinigų? Šiaip daug. Vat imti ir tekšt 200, 220, 250 tūkstančių.
0: Nu, ir daugumo tie žmonės jam kreditą. Aišku, kažkiek jį pasitaupė į žmonės, žina, bet dauguma visi ir visai per bankus, vis per bankus.
1: Dabar su darbuotojais. Mes dar ir šiandien girdim tokių istorijų, kur, žiūrėk, koks nors plitelių klojėjas užgėrė neatėjo, kažkas ten važiavo, neatvažiavo, kažkas iš vis pradingo savaitėj, ir, o jum nėra kuo pakeisti, samdyti vis tiek su tai žmonėms, atskinate, sterliojatės. Kaip su darbuotojais? Turit, kas jum dirba, kai jum reikia pagalbos? Turit ką pasamdyti, ar vargstat ištisai?
0: Vat jūs kaip sakot, kaip visi, vargstam. Vargstam žmonių nėra ir labai sunkios žmonėm. Kaip sako, jeigu ten dėvė kai kapeika, jau žiūrėk, pirmadienis atau jau nebūsano darbi. Arba ten, sakykime, jeigu tu pas tom objektinėsi, dirbi kažkur toliau, palikato objektį, anai atvažiuoju nuo kokių devynių, žiūrėk iki peito, anai jau išvažiavo namėje, nes, nu, anus yra kontroliuoti. Dėvės, o su žmonėmi labai sunkiai, be galo sunkiai. Čia ne tik moniai, čia kitą pažįstymą, kur dirbs su statybininkai, irgi skomin, vilim, gal žinokų žmų, kad ir kad ger pagalbinį. Nu, kur tu gausi, sako, tu žmų pagalbinį, kas sunkiai, sužmonė. O visi eina skundas, kad nedarbu, negal nieko uždirbti. O kad nedarbu, kas jį, nu, kur tu gali uždirbti, jeigu atvažiavo nuo 9 iki 5 padarbanį, numusi, nu, tai kur tu gali uždirbti. Nu, sunkiai, žmonė, labai sunkiai. Tada aš ir galvoju, mažinties tos tokius dėsnius objektus, sakykime, pavyzdžiui, kas lyčių statybų, nu, pamantų ten viską žinastatymą. Tai...
1: Tiesiog, kad pats geriau mažiau, bet pats viską pasidarytume, tai bent žinosit, kaip darot, kokybiškai, per kiek laiko padarysit, o ne rizikuoti, bet taip ir, neaišku, kaip bus.
0: Tai va tas ir jau, o kas tas, o tas ir tas, kad supranti, tau klientą, anam neįdomia, kam klientų, kad va tas neatėjo, tas užgyrė, ten toliau kažkas įvyko, anam neįdomia, anam jį sutarci, na, va, Vilniu, va, žiūrėk, tu vėlauni, jau nes tu žadėjai. Nu, jeigu aš nam nesakys, va, tas neatėjo, nam iš jos tas neįdomi. Tu pasakė, ką padarys, aš žmogus lauk, žinai, ir viskas. Nu. Tu darai, va, sakau, nebenoras neimti tokių didelių objektų, geriau pasiimti, va, tokius kažkoks mažesnius, va, kad ten galėtum kažkokį kadivėjinį žmogų pasiėmę, sakykime, kas tau prikėtų padėtų. Ir vis, eini dirbi, žinai. Vas, jeigu mes, sakau, sėdam nuryti iki vakaro, nuo 8 ryt iki 90 vakaro, kad užtrauk žmogus to, kad neprilyti vėdą, un kai tu per vis dieną tu sėdi kaisti ant to stogo, ir tu nepasiskūsi kažkam, kad tau karš, bet tu žinai, kad tu reikia padaryti, o ne atvažiavus, sakau, nuo 9 umpeitą, numusi, nu tai va, nu. Į palyginimsi.
1: Ir tas stogo ten savaitė dengs, tai ten lis prilis užlis ir bus šakės.
0: Ne, tai va, negali palikti, jeigu tu eksuo, tokį ypač stogo, ten kur nori statybą, niek tokį, jeigu ten tu plevel neužtrauk, žinot, nes ką prilysi, bet ten niks neįrenk nieko. Bet jeigu žmonės įgyvenams patalpus, įgyvenams žmonės, tai čia nenur, nenur turi, tai jeigu šiandien nuimė tu stogo, tu posi turi ir uždėti, žinot, aišku, pasižiūriu į orą, kur rodo, bet vis laik stengis greičiau užtraukti plevel, kad tau neužlyti, nes paskiau, jeigu tu vis atsakingsi, neš visakomybė, jeigu ten sulys, tai darys ne tik stogo, dai vidų, remon padarys, nu, tai va.
1: Kodėl kai kurie žmonės neatsakingi? Jiem vienodai rodo. Va, atėjau, padirbau iki pietų, išėjau, nu, kitą dieną, nors ir tvanas, maždaug, gal ištversiu, gal neištversiu. Pavyzdžiui, iš kur tokių atsiranda? Kodėl jie taip masto?
0: Žinokit, aš tu negalėčiau atsakyti, neįsivaizduoju, nu, kas, nu, ten galvo pas nusoka, žinot, čia reikėtų nu pačių paklausyti, iš tikrųjų, žinot. Nu, žinok, aš net nežinau, nu, vat, tokį, kaip jūs sakot, nesuprantim dalyką. Ans atėjo, aš šuoju, minis, kad jau, tu čia nepaseniausiai ir dėjom stogo, irgi, žinot, buvom kelies, nu, važiai, trijomas buvom, aš nustogo, nemanau, atneš skardus lab, daug diverš, aš jums sakau, nu, blema, tu nemata, kad šešalį žai ir prikelk, nu, braišius, tu stogus, sakau, nu, tu dangas stogus, sakau, nu, tau sunkiai prikelk, jeigu to nepatinka, aš gali išėjti. Jau vis, jau ko nam gali pasakyti? Nie, negali pasakyti, nu, tu tik iššaunas gal tik, žinau, nežinau, aš nežinau, kas tu galvus, o kas jiems, aniems sakas, tai kau greičiau matys, kad tik atvažiuoni darbį, kad tik greičiau važiuoti namė, žinau. Tiesiog man tai tokį supratėms, kad tik dėjant prastumti ir už to dėjant gauti pinigų, žinau. Man aš tapgavau, man tokį, žinau. Bet ne tu, kad žinau, nu, atsakingai dirb, supratėms, kad nesu čia nutais, priklausi, tau darba kas yra. Gan ne, per lūpos eini, jeigu tu padarys gerą, tas tam, va, kas čia dirba, tas dirba, čia taip tu imtas, va, o jeigu tu kažkur, sakykime, kažkur negera, da, kažkur, o tu jau nebeimk, nes tas jau čia nesamum pridirbė, o čia, žinau, va, vėlau, čia nepadarė, arba nedadarė, nu, va, tokiu, žinau, bet ani nesamum tie žmonės, kurie dirba, kad ani ne, nešykis atsakomybės, tai tu neš atsakomybė, va, tas jau.
1: Jūs jau taip maždaug apie 10 metų, taip gana tvirtai čia Lietuvoje statot namus, darot baldus, tikrai išmanot savo darbą, jie atliekat kūrybiškai, žibančiom akim, bet buvo metas, kai jūs net juodžiausiam sapne nebūtumėt galėję susapnuoti, kad iš vis ką nors statysi. Tai kaip čia taip nutiko?
0: Tai taip ir nutiko, vat dirbau, pradžioje buvau, kad pradėjau čia Lietuvoje dirbti, tai dirbau prie alaus, pilšio alų. Paskiau tą krautį bankrotavo, išėjau matau padangas. Mažykis. Montavo padangas ir be montuoto padangas, man kaip tik va, laukimės pirmo sūnų ir pasiūlė draugs, gal noriu uždėti Danijai pasidarbuoti. Nu, sakau, nu gera, bet sakau, aš nemoku net aptauklaikyti rankų, suprant. Nu, bet aš turėjau draugą, čia kaimyną netoliesi.

0: kuris buvo statybininkas, užmets laik vyresnis žmonių buvo, aš buvau statybininkas, aš nepaskomino, sakau, Andriau, gal nori važiuoti į Daniją, sakau, žinau, su gerai, važiuojam, žinai. O aš tas laikas, da, litas, aš gaudau 600 litą atlyginimus, aš daug, net reikia užbūt mokėti, ačiū vaks, supranti. Nu va, sunkia, laba, sunkia buvo, nu tai jau čia nulė nori važiuoti. Nu ir išvažiavau, supranti, nu ko aš ten, sakau, dėja išpakliuot, aš tepu, un seinins, kiek tepu, teikt, aš paklis krent, aš galvoju, blamba, blamba, ko aš čia dirbu, ko, galvoju, aš buvom nusprendę 3 mėnesius, kam mes ten pabūsam, ir važiuosam atgal, žino, nu, vis, į Lietuvą, į daug iš gyvenimo, aš galvoju, nedirbs, pasatyk gyvenimo, vis, nu, bet iš tų 3 mėnesių išėjai, kada neprabuvome atslaik, paskui Švedijo, į galų gali išvažiavau į Norvegiją, o Norvegijoje nežinau dėl ko, bet pradėjau kažką viskų žiūrėti, klausinėti, kažką, kaip sakyti, dėti to galvą apie tas statybas. Įvo kažką po laipsnių, o aš va įpramokau, čia tu, žina, o ten tokius, sakau, tik su asauku jau sugalvoju, tokiu, aš negalvoju, kaip dabar susikūris vakų matyti, pas mūsų, aš nepagalvojus, kad aš galėčiau gal tą padaryti, žinai.
1: Ir čia yra dalykai, kur atrodytų, nu, neįmanoma išmokti, jūs tiesiog sugalvojat ir padarot.
0: Jo, tiesiog sugalvoju, kils, tokį minis kažko kils, va, atbėgi šitą ir... Ir va, dirbi, žinai. Tai žmonių vakaras ir jis komis, kad tu pareis, nepareis, savo dirbtų, sakytų, ten gali būti. Nu, sakau, tu jau pabaigi pareinti, sakau, tu jau pat, bet aš tu jau pat, žinai, jeigu skomin kokį 9 valandą, dausi 10:11, žinai. Nu, nuras pabaigi, jeigu tu pradėjai kažkų.
1: Jūs 11 metų dirbot Norvegijoje, ten gyvenot daugiausia su statybom ir 7 metus jūs dirbot pas vieną konkretų žmogų, tokį milijardierių Elbertą. Papasakokit, kaip taip nutiko, kad jūs pas jį atsidūrėt. Ir pelnot jo pasitikėjimą, jis jūs labai mėgsta ir jūs 7 metus, na, ne tik buvot jo darbuotojas, bet praktiškai ir draugai.
0: Jo, o buvo taip, kai išvažiavau į Norvegiją darbuotis per Lietuvį, tai klaipėdėti, ir gavos taip, kad reikėjo darbuotis pas to milijonierių. Mes buvom ten 7 pas to milijonierių, Lietuviai, be abejo, tai tas, kad suprant, aš nemokėjau iš jas kalbėti angliškai, absoliučiai, nežodį nemokėjau, kad angliškai mokėjus mokyklą, aš mokėjus vokiečių kalbą, o apie anglų kalbą aš neturėjau iš jas nieko absoliučiai. Ir nežinau, kodėl tap nutiekė, kad va, mes dirbom 7 lietuviai, iš tų 7 lietuvių, tas Norvegas Elberts Mūnų, milijardierius, tas pas kur aš dirbau, on susiems nekilnojami turtą, ten perdau, pardaudau, numodau, taip toliau. Ir ans pradėjo kiekvieną savaitę atsisakyti po vieną žmogų. Ir nežinau, kodėl ans pasirinka Mūnį, aš palikau vienas pas Norvegą.
1: Iš tų 7 liko vienas.
0: Jo, palikau, aš nemokydamas kalbos, nors sakau, kad minėjau, ten buvo du lietuviai, kurie mokėjo kalbėti, ir kalbėjo labai lengvą anglų kalbą, pasirinka Mūnį, ir ans Mūnį pradėjo mokinti anglų kalbos. Ten tarkim, at, kaip vadinas plaktukas, iš va, vakarėj numėjins, va, pasiem kujėti Mūnį, sako, va, hammer, iš šitą ateinas man labrit, sako, išiškel kujėti laik, va, kas, kap, tipo, kap vadinas, nu, jį va, jį pradėjęs, po biš, ir ans Mūnį išmokėno ant kalbos, ir vien dienas nuvažiavau namas, man sako, Vilnius sako, stop, anglų kalbą, dabar mokysim norvegų kalbos. Aš sakau, Elbert, ne, sakau, nesimokinsam, sakau, aš nesimokys, kadangi, sakau, norvegų kalbį reikalingai, jeigu čia aš gyvenčiau. Aš sakau, vis tiek negyvens Norvegijoje, anglų kalbą, sakau, aš išmokau, žinau, nes anglų kalbą, sakau, visam pasaulyje reikalingai, nu, kur be nuvažiau su anglų kalbą, sakau, susikalbės, o norvegų, sakau, čia tik, žinau, sakau, ne, sakau, Elbert, nesimokins, bet tas man vis tiek mokėjo. Nes mokėjau, nes kalbėjau, aš kažkiek mokėjau tu nuo norvegų kalbų, žinai, aš suprasdavau, tik sunkiai atsakyt būdavo, žinai, tu norvegų. Nu, bet aš tiesiog nebedėjau tu savo galvą, tu norvegų, nes aš žinau, kad aš tai nebus, man užtenkiu tu savo kalbos ir viskas. Nu. O, mūsų senas buvo maladės, nu. Į tebė mes dabar palaikom ryšį, nu, irgi, žinai, susirašinėjom, žinai.
1: Jau daug metų, kiek apie 90 metų.
0: Jau, aš jau tada, kai buvau, skaityk, jau pas buvau 70 metų, tai prašau, skaityk, aš prabuvau ten kiek metų, dabar Lietuvos, skaityk, jau 12 metų, kai aš grįžti į Lietuvęs, tu jo, nu, jau, bet ant svekrų senu, tu būdu. Ant bėgdavo su manį irgi, kad statydom un stogo, ant skart su manim dėdo, un stogo padėdo, un slens nešdavo, kaldo, un ves ir visai dalyvaudo. Visą dalyvaudom kart, visko dėrė, visą, nesvaro, kad ant sirvo turtingi žmogų, žino, bet dalyvaudom visko. Sūdnamėlį statėjom Karsino irgi, 2 pasatėjom sūdnamėlį, ne, prie tokį ežerį, didelį tik labai gražių vėjų, atvažiavau pas sūnus įmin, sakau, Elbert, ten tu sūdnamėlį, žina, atvažiavom, žina, sakau, aš čia statysim namėlį, gerai, sakau, Elbert, kur čia tolėts yra, nes man parodė mėškų, žina, nu, gavau normaliai, vis, sakau, kur čia reikia atsigerti vandens, į tuo ežerį. Ne, gavau, tau tikrai negera kažkas, žinai. Ans nuai, pasiėmė podėlį prie to ežį, prie jiems tapsų podėlį, šitus paviršitinį vandenį tapčiunk, pasisėmė, atsigėrė, pasiėmė mūn padį. O ten pasirodė iš to ežero, visą tas mėselį, kur aš gyvenu, Alezvundį, didesnį būdų paleido per filtrus, taip toliau, ten iš kalnų subėgo vanduo ir iš to ežero, ten negalėdavo nei maudytis, niek negalėdavo, kadangi iš to ežero ten buvo visas miestelis gėrytų vandenį, nes anie parėjo iš kalnų, per filtrus filtruojam ir iš tikrųjų aš atsigėriau, tiesiog tų krūzų, kuriams pasiėmė atsigėriau, skaniaus vanduo ir aš ten išgėriau tų vandenį, nu, į matą, jas gyvus, nenumirėjau nie. Norvegija labai švari, žinai, vis gamta, vis labai fain, ten, žinai, iš tikrųjų labai graži Norvegija.
1: Bet aš teisingai suprantu, kad buvo atveju, kai jūs tą milijardierių tiesiog vienas pats, vos ne jūs kartu sugalvodavot, va, bus toks namas, namelis, ir jūs atsakingas už tai, kad čia įvyktų tos statybos, kad jis būtų pastatomas.
0: Jo, bet ansi, daug tų namų, sakykime, naujos nelabai statydavo, ans vis laik nuperk senui restoranams. Restoranų, va, ten fasadą apkalt nauja, ten stogą pakeist. Ten
1: ir jūs tuos darbus darydavo?
0: Jo. Aš darydavau tuos darbus.
1: Jis sakydavo, va, Vilma, tai čia tvarkom.
0: Taip, tai būdavo, sako, ans išvažydavo, ans turėdavo savo namus į Ispaniją, ans per žemę gyvenant Ispaniją, ten mums palėdavo, turėdavo vis raktį, raktams, mondaudo autobusėlį paleidavo, kūro kortelį paleidavo ir vis raktį. Ir ant smate, mums paskomino, sakyti, va Vilniui, va, ten nuvažiuokit ten tokio adreso, ten žmonės baigės numutės, tarkinką pavyzdys, ten reikia išdažyti seinas, ten reikia grinis pakeisti, ten tu, žina, arba ten kažkas stogą leidė, reikia pakeisti stogą, ten kažko pažiūrė, dėl ko ten leidė, kam ten problemų, o tai štai tos darbas, kolėdavo, tai darbdavo, jeigu atšlaudavo, nuveždavo kažkur, nežinau, dėl ko, centri kažkur, nežinau, dėl ko namužėdavo, nors nu, žmonės pat mies kažkur, mies padėdė maišus, va, sak, čia šlauk, kelkraštis, nu, ko žinau, nors pinigus moka, aš ten darbu, žinau, mokas, visko mačiau, žinau, aš nebijau to darbo, dirbo, žinau. Nu va, jie pas, nu, 7 mes pradirbo pas tavo Norvegą, žinai. Buvo visko, aišku, nes buvo kliucinės, nes kliucinėdavo senų iš mašinas. Nu, tokių mašinų aš nesu mąstinink, Jaguarą, bet ten laba Porsche, kokie visi medinės tekenės, kas per mašinas sen būdavo, kliucinėdavo mašiną. Sakau, tai nuo namų žiaidavo, atvažiuojant pas nuveinį, kiekvieną rydavo, prieš 8 važiuojant, ant jau mūnį padvalę pačio mūnį laugdavo. Sąraš toks daryti, suprantyti, ten, nežinau, ten jau aš permės nepadėtumti darbų keikams, atsistuoju, geram padarą kavos, lauk mums su kavo, žina, geram to kavo, nes pasako šiandieninis darbas, aš jau žinodavau, nu, ten, ko jis mums sakydavo, ten, žina, ten nepaus darbą nepadėbis, ko, tai ten, kiek, prisirašius, kai ten, žina, nu, sugeram kavo, žina, jau aštaunis, nes man start, įlekam, į mašiną buvo, šokam, į, davai, į per objektą, na, ten, tai medžiugų pirti, da, kažkur, žina, geriausia, aš būdau, kad jis nedalyvaudo niko. Nes mūn eidau kitą apie darbs, o ten, suprant, čia įdėkėm longą, čia užtekt neapdėkėm, važiuom ten, sakau, šim darbu, bet nevienk nepadarysiu, man tai geriausiai būtų, kas nedalyvaudavo, man čia iki pats gerą dalykų dažna. Nu, niekas buvo, labai, kas mums patiekams, būdo labai kultūring, žina, buvo tiekiai, kad, pavyzdžiui, dirbtinas ir su kitas lietuvės, irgi, žina, didesis objekts būdau, ant sumdydau lietuvės, irgi, žina. Na, tai, suprant, jeigu kažkas kažkų netą padarydavo, tiesiog suprantant, nieka apkyti prie visų žmonių, ans apšauksamų. O, atbūtų, ne, ans pasiimdau tų žmogelį, einam, sako. Na, ans kažko toliau suprant, einam nešaukdams, ans gražia viskų susakydavo, kas ir bloga padaryta, kur reikia pakeisti, taip toliau, žinau. Bet ne prie visų, bet tas, kai yra pasivėjęs iš šuo. O tas tai labai mums, žinai, patiekų, tu žmogau, žinai, kad ans tikrą nedavons, niekados nekeldau balsus, niekados nešaukdau, niek, tiesiog, va, kultūringa, gražia viskų sušnekėdavo.
1: Ir kaip daug kas jūsų gyvenime įvyksta spontaniškai, staiga, va tai, va, takš nusprendžiat grįžti į Lietuvą ir jau kitą dieną grįžtat. Kaip čia nutiko?
0: Tai, va, apibau. Po tų, sakykime, 11 metų baigės man vis sutartis Norvegijoje, kur aš ten turėjau, sakykime, darbo sutartis, būstą, kur namojaus, va, namo namojaus. Tai va tiesiog vis baigės, ėjau pakrauti nusipirkt valgyti, beidamas valgyti per galvoju, brama, kuik aš čia gali būti, ko aš čia bedirbinu. Galvoju, reik važiuoti namį į Lietuvą, viskas, na, tai paskominu draugų, tokiem Gidriau, ten Oslins gyvenas, man perdau bilės vislai. Tai paskominu, sako, Gidriau, pirk man bilės, sakau, važiau namį, kada, sakau, rytu, sak, brongikinus bilėtą, sakau, nesvarbu. Pirk tus bilės, sako, vis, aš išvažiuoju, sako, man nusibūdė, aš noriu Lietuvą. Tai tapį padariau, paskominau tiem Norvegam, pasakiau, rytoj išvažiuoju, kas nutieka Vilmida, pabūda čia reaktų, sakau, ne, viskas. Aš sakau, išvažiuoju, viskas, sakau, aš nebegaliu, aš noriu pašeimą, į vis noriu Lietuvą. Tapį buvo, kiek dienį skridau namį į Lietuvą. Galvojau, kad bus sunkia, kad grįžau, žinau, galvojau, aha, ten tai žina, vis laik tu jau kaip įpratis tiek metų, žinau, tu turi darbą, tu turi jau, aišku, nu, pajamas jau, žinau, o čia grįžtų nieka, žinau, nu, galvojau, bet Galvoju, vis tiek kažkur sugalvoju. Stafė buvo, grįžau, pradėjau darbautis pas vienį žmogelį. Tons lygi mėg senuoju, o Vilniui čia reikia senuoju pasadyti namelį, čia reikia senuoju stogų uždėti, čia reikia kažkur padaryti vidaus senuoviškai, iš balkištų, o tas, kas labo arti širdys, man žino. Nu va, jį pas nu pradėjau, padirbau, paskui galvoju, reikia kažkur korti savo. Ta prasme, nu va, įsikūriau, nu mažoji bendrėje atsidariau, pasiimu keli žmonėlius, jie pradėjau darbuosim savo. Nu, kaip jį po šiandieną, taip juodam darbuojami.
1: Kai jūs Norvegijoje ėjote į parduotuvę pirkti valgyti, ir bepirkdamas sugalvojot grįžti, nusprendėt ir kitą dieną grįžot į Lietuvą. Žmonai bent paskambinot, ar jinai jūs tarp durį jau su lagaminu, o vyras grįžo su visam iš Norvegijos.
0: Dabar žinok, aš nebatsimint, kaip čia buvo, žinok, ar aš sakiau.
1: Gal ir nesakiau.
0: Gal tik aparuožiau, pasakiau, aš žinok, nebežinau dabar iš tikrųjų, kaip ten buvo.
1: Ir visgi truputį Danijoje padirbot, 11 metų dirbot ir gyvenot Norvegijoje. Ir čia pat jum taip kaip čia. Blaškantis tarp dviejų valstybių, jūs sugebat išlaikyti žmoną, sugebat susilaukti trijų vaikų, dabar jūsų sūnus jau suaugęs gyvena Klaipėdoj, dukra va išvažiuoja mokytis į Kauną, dar mažiukas čia laksto pas jūs kieme. Kaip jūs toj visoj virtiniai dar taip tvarkingai su šeima susitvarkėt?
0: Ne, žinoma, tie devalis, taip suklausti visko, kad apie, aišku, būn visko, pasipyksti, nu, nėra, namų be dūmų, kaip sako, ir labai daug nesikoliuojam nekų, bet va, gyveni kažką, aišku, daug ką pagalvoju, daug šeimų, ypač tie, kur emigravė į kitą šalis, pažiūrėk, kiek pasiklausa išvažiavus, susipykęs, įskiria, taip toliau. A mes kažkaip sugebėjom to išlaikyti, vis, kažkaip ir, nežinau, nu, tikriausiai, kad viens kit pasitikėjom, Nu, taip ir sugebėjom išgyventi, o po šią dieną gyventi, tuvo. Ir, sakykime, tu vakar susilaukim trečią, visku. Nu, reiškia, vis gerai, jeigu taip, nebūtų apsisiklusti nieks.
1: Visgi, kai dirbot ir gyvenot Norvegijoje, čiagi šeima, jūsų vaikai gimsta, jie auga, vis tiek gana nedaug laiko, sakykime, jos galėdavot matyti su jais bendrauti, kaip jūs, kaip tėtis jausdavotės, kai, sakykime, norėtumėt grįžti, bet neišeina, nes čia reikia namą užbaigti statyti ir būna toj Norvegijoje, o čia žmona viena augina vaikus.
0: Sunkia, aišku, sunkia, jeigu išvažiavau, nesuprantu, skaudė, palikti vaką, bet vėl, kad reik, nes, kaip, jeigu tu pradėjai, kaip sakavot, namą statyti, tu, turi išbaigti, kažkaip. Ar turi rinkis, arba čia varkti, arba tie nuvažiuoti, sakykime, kaip pavyzdžiui, ten koks du metus padirbti, kaip su žmonu, ką buvom aš, žmonu irgi ten buvo Norvegijoje atvažiavęs, pragyveno irgi, koks 3-4 metus karą pragyvenom Norvegijoje, mano sūnus ėjo ten į antrą klasę, jau bet paskui nusprendėm arba lėkti Norvegijoje, arba grįžti į Lietuvą. Tai vat nusprendėm, kad grįžti į Lietuvą, tai žmona su vakas parvažiavo į Lietuvą, aš įsinamavo mažesnį būstą, nes man tokį nebreikėjai. Ir dar likau Norvegijoje, gal kokius 2 ar 3 gerus metus dar likau. Nu, vienas, aišku, grįždavo ten kas 2 mėnesius, pusantrą, žmonas skirdavo savo kas, o taip ir ištvėrėm, aišku, ką pagalvoju dabar šią dieną, kaip ir sūnus, va, į duktį, pratiškai užaugo greitą, supranti, ir va, nemačiau pratiškai, nes per tiek metų, sakykime, va, bet aišku, pasiaukoja, bet dabar kažko turi, bet, jau buvo, ką buvo, dabar turim šitą mažą auginamą, dabar jau matau, ką paaugo,
1: Jūs augot be tėvo, mama su tėčiu jūsų susilaukė, tada jie išsiskiria ir iš esmės jūs esat paliekamas čia Viekšniuose aukti pas močiutę. Mama ten dirbo slaugytoje ar ne, paskui ten medikė žodžiu, tada jinai gauna ten paskirimą į Mažeikus, tada jis su jie persikrausoti į Mažeikus, bet vis tiek va čia Viekšniai ir baba jūsų labai svarbu vaidmenį atliko jūsų gyvenime. Tai vat kokias vertybės vertinant tą jūsų patirtį jūs diegat savo šeimai dabartiniai?
0: Nu, ko aš rodau irgi tu pat pažiūrėjau, tas pats kaip ir va, į tu paaiškę pašėjau babą, mūnį eidau, veždau į bažnyčią, tas pats į savo vakus, va, teik ir sūnus, teik ir duktie, irgi eidau į tą pačią vis tas eidau ir mišom tą tarnauti, ir tas šventės, ir va, pirmai komunijai, tiesiog vis tas tradicijas, kaip mūnį babą visku tempį darė. Tiesiog aš rodau visku savo, kam tu pat, kad reikėjai, reik būti, tu pat atidaudu kubabą, mums dėjo parodyti, kad tav turėtų būti, Aišku, saka, kad va, ten daryti nedaryti kažko blogo, gerą, ten va, su žmonėm bendravimis, aišku, kad va, ten, kad į mažį būdą vedi, turi pasisveikinti, pasibūti, tai va, gerą ne aš toliau,
1: Kaip bažnyčia jūsų gyvenime atsiranda, nes jūs buvot mažas vaikas, kai atinat į bažnyčią ir... randat santykius su ja.
0: Čia vis vėl per babą. Mum buvo 5 metą, brolio, mes esam, da turiu brolį Žydrūną, tai, brolis vyresnis metas už mane ir tiesiog babą nuvedė į bažnyčią, atsimink, kad šiandien buvo Joninis, nes kadangi čia Viekšniai turi šventą Joną Krikštą į bažnyčią, ir, Joninis pas mane didelį šventį, ir Ir nusiveidavo apie bažnyčią per juonis, ir eina prie bažnyčią procesiją į veiną ratą per juonis. Ir pribėg amžinatelis Vacius Aurylą. Čia Zakristijonas.
1: Čia Zakristijonas.
0: O Vincentas Gauronskis, tai koniks. Nu, tie, kurį mes prie nužaugom, jinai buvo mums kapteva. Jinai mums stompė, buvo, kalinaitėmėm kažkur, da kažkų, sakau, kapo, jau žinodom, jau ir vakarienis mėšis, ten šešiom

0: kad jie laukia daudys kažkur vasarą, maudas, da, kažkur, bet jau žina, kad 6 valandų turi būti bažnyčio. Jau buvo kapikal, tai tu žinai. Tai va, ir pradėjom tada eiti tų bažnytėlį ir atsimink, kaip šiandien va, atnešim tų skasvinų, parėjom į zakrastėjį, tam žinai, tai Goronskis, tas laikas dabar buvo rublė. Tai ištraukim, kas nešim kaspins, visiems po rublį, žinau, mums vakam, žinau, o, rublį, žinau, gavot, tai čia, o, nu, tai parbėgom pas babį saulį, kur babus adėtum saulį, parodėm tų rublį, žinau, viskų, na, patenkinti, nu, viskai, paskui babui toliau, eidom, kažkodangi babui irgi tikinti buvo laba, ir eidom babą, žinai, mums vesdavos, nu, juk apnaėdomas, jau ne pas babį jau saulį, o eidom jau prie autoriaus, eidom tarnaut mišio. Nu va, etapė prasidėjo mūsų, tai vis tas gyvenims ir va, ėjom ir išėjom klapčiukas 12 metų. Nesvarkamas mokinomis mažykius, bet va, kiekvieną savaigelę vasaras ir laiskas būdų laiso, vis laik veikšinė mūsų. Jau to bus namė ir į bažnyčią. Aš tarp nesako, ten būdavo ten 8 ar 90 valandų metinis, ten toliau ar laidotuvis, ar ten veselis, ar krikštynas, vis laik dalyvodom. Vis laik dalyvodom, o mūsų, sako, va, amžinatelis Vaclaus Aurylą, kas ko visko tompi, žiūrėjai, tas pats įvo Goronis, amžinatelis Klebonas. Jis mums netapo, nes mums iš tikrųjų ir buvo, jeigu mes, pavyzdžiui, būdom, kaip sakyti, per vasarą, mes būdom bažnyčio, eidom, ten tarnaudom, padėdavom ten bažnyčius, lakaudom grindį, žinai, tvarkydavom ten, žinai, aplinką, padėdavom tvarkyti, žinai, visko. Nu, bet Klebonas mūsų, ant iš tikrųjų, kaip sakau, mes, mum tik negaudo atlyginim, kiek mes gaudom iš Klebon, tas laikas dabar buvo rublė, tai sakykime, aš kaip vaks, aš atsimenu kaip šiandien, aš kaip vaks, man buvo gal kokį, nežinau, gal kokį 10-12 metų buvo plius minus. Aš esu daugiausiai per dieną uždirbusi, gausi iš Klebona 100 rublių. Kur mam te gaudo, kai 80 rublių, man atrodo, gaudo, jeigu neklyst, atlyginim tas laikas būdo. Vasarą, pavyzdžiui, baigdavos, mes su bruoju tarnaudom vis laik, mišėjom visko, dalyvaudom, jau į tap klebons mus duodavo sekmanės, vis laik, po kurį mišus klebons sakydavo, palaukėt, aš pareis, nes išėjom prie aukų dėželis, pareis savo į pinigų muniai, savo į brolių, ir tai nežiūrėdavo. Ten būdo 25 rublių, 10, tiesiog iki šiandien kešronų, kai duodavo tap muniai į brolių. Po savo pinigų. Ir kiekvienas sekmadienį tas būdo, kiekvienas sekmadienį po mišių klebons mus daudo po savo pinigų, muniai brolių. O vasar, ką baigdos vasar, klebons 300 rublių muniai, 300 rublių brolių. Čia jums apsipirk mokyklą. Visko. Anų dieka. Čia mes va tap ir užaugom, į tą bažnyčią pritraukė, likom toliau tikantis ir dabar, kaip sakom, va, perdodom savo vakam. Ir aš gal manau, kad mūsų vaka, mon vaka, savo vakam to pat perdodom.
1: Bet tai turbūt ir tuo metu buvo neįprasta, todėl kad nu, tai jūsų bendramžiai neįdavo patarnauti bažnyčią, jie ten gulėdavo prie upė žerų, degindavosi ten kažką tai padaužydavo, pasiautydavo, o jūs vaklapčiukai bėgat į bažnyčią, kaip kiti reagavo?
0: Nieko žinok, nežinau, kažkokiu ten tokiu, ką pasakėjom, tokiu pašaipų gal kokį vienkiet ir išgerdavom, dabar sunkiai be paminžina, teik metat gal, bet kad ten labai kažkokiu tokiu įsimintin, kad būtų, žinai, kad ten kažkas tai užgauliuodavo, ar ten kažkas va, ten nusenė, tikrai nebūdavo, žinau.
1: Jūs esat aktyvus Vėkšniškis, daug ką davęs ir šitam miestui padaręs ir nemokamai, ir jeigu kažkur bendrose erdvėse ar pavėsiniai kažkas blogai ar kažką parestauruot, patvarkyt reikia, jūs tą ima darot, padarot, nelabai ten skaičiuojat iš savo kišenės, ištraukat ir net neatsigrėžėt. Kodėl? Kodėl, pavyzdžiui, jums negaila duoti savo miestui?
0: Aš vis laik kažkaip nežinau, miestu, man tas miestas, aišku, nežinau daug, bet mano Vėkšniai ir viską žinau, o kad ten duoti kažkaip... Nežinau, man kažką pačiam, kažką maloniau širdėjai, žinai, kad kažko padarė, ypač, o toks, kaip skryžius, koplitelis senas, atrestoruoti, atbūt, žinai, kažką. Man norėtos, kad daugiau pritrauktų, nu, lankytojai tų sveikšnių, žinai, kad daugiau sužinuotų, pavyzdžiui, kad pro šalinę pravažiuoti, kad pamatyti, dėl to, va, tos pačius šitą ir darom paveikslus galerijus, nenaudojimis lungų, kur buvo ta krautė, ten darom visokius paveikslų, ten parodas ir tap toliau, žinai, vėl, kad daugiau pritrauktų žmonių, kad matytų, kad žinotų, žinai.
1: Jums 47, jūs labai gerai atrodo, esat labai energingas, besišypsantis, viską ko imatės žibančiom akim ir vis kartojat, bijot ko nors nespėti, tiek daug visko esat užsibrėžęs, nusimatęs, o čia pat dar naujų idėjų kyla, kurios irgi jums ten fainos. Ką jūs visgi būtinai dar šitam gyvenime norėtumėt suspėt padaryti, jau truks plyš?
0: Oi, matė, dabar sunkiai atsakyti, vėl suprant, padaryti, aš daug ko norėčiau padaryti, sakau, to galo pelnų minčių visokių, žinai, aišku, norėčiau susikorti pirmą, tai norėčiau gal susikorti, va, naujo gyvenam vietą, kaip ir, va, tiesiog ten irgi prikėžti esu daug visų minčių galvus to, kur, va, iš senų visokių, jau irgi prikelti ram gyvenimo visokių senų daiktų ir tap toliau, žinai, o kad ten kažkų įsibriežti, nežinau, kažkų, žinai, aišku, kažkam kažkų daryti,

0: gerą, žinai, o kad ten kažkokį tikslą turėti, nu, nežinau, gal to nėra, žinai, tiesiog jai dirbti kažkui vis, nu. Ir tik sveikats, ką būtų, vis daugiau. Gal visko nespės gyvenim, kiek jis tu galvo prigalvų, žinai. Aišku, nespės tiek, nes kiekvienas darbas, va, tu pradaryti, o kas ketmin, žinai, tai pat iš paskos eina. Nu, bet, nu, manau, kažkų gal, ku norės, tu padirbsi, žinai, man atrodo, kažkų. O naujų, tiesiog laiks parodys, man atrodo.
1: Iš kur pas jūs tiek tos aistros? Vat jūs čia prieš tai rodėt vaizdo įrašą, kaip staliuką tortui padarėt. Ir jūs su tokia aistra pasakot, čia ir tą padariau, ir tą, ir čia taip, ir čia atsidaro, čia užsidaro, čia pikš, pikš, pikš, pikš. Iš kur?
0: Nu, nežinau, vėl, tiesiog vėl, kad pasiimtų darbą. Kažkam, kai tu staliuoks, sakykime, dabar čia bus tokį veselį paprašymą, nes gal Vilmi sugalvoti, ten tortam padėti šampaną, taurim, gėlėm, tokį stovų, žinai, kažkoks gražių, žinai. Sakau, jo, žinai, ir vėl medis, ir vėl aš gaunu tokį gerą įkvėpimą, žinai. Ir vėl aš šeinu, vėl dirbu, paskui buvo trekčia torto, tokį staliuokų, tokį nelį padaryti. Ir vėl aš šoku, ir vėl dirbu, supranti, ir va, tai tos minis kažkur vaik, visur kabinas, kad ir, va, čia vakar buvo brolis gimėm dieną, kur rodžiau irgi tokį, va, tokį minį, kučerę padaunu, žinai, nu, visko gali nupirkti. Bet tokių padarą, pažda, ypač savo rankom, žinai, nu, va, ir padariau ant tą duoną gražiaus, matėt, gražiaus duonus, klientėlis simboliška, graži, nu, jo, ypatingis brolis, va, visko, nu.
1: Man atrodo, kad jūs laimingas žmogus esat, ar taip ir yra?
0: Jo, laimingas, labai laimingas. Laimingas, va, turi šeimą šitą, o mažą savo, va, tą lakstį irgi į tą vakar. Ne, visi gera. Aš nesiskundžiu, žinai, viską. Aš tik sakiau, va, da, ką būčiau dar laimingesnis, jeigu, va, mūsų pračkėlė, sakau vis laik. Sakau, tu melskės, sakau, o aš pirsiu loterijos bilis. Nes mūsų bažnyčia labai sairus ir, suprant, nu jau tikrai reikalaujant labai daug remontų, tiek vidų, tiek laut. Tai sakau, tu melskės, aš pirsiu loterijos bilis, jeigu laimėsam kažkiek milijonų, tai dėsam visko į restauraciją Vyšnių bažnyčių. Tai aš galvoju, kad darau gerą, vat, kryžius, restoranus, atau naujas, aš manau, kad tas aukščiausias matė. Aš galvoju, kad atlyginti su kaupu, o tai kaupą naujas visi bažnyčių parapijai.
1: Jum rūpi bažnyčia, kad būtų sutvarkyta, nes dabar prastai atrodo.
0: Jo, bažnyčia yra labai rūpžina. Kad aš turėčiau tų pinigų daug, tai čia gal seniai būčiau atremontai, žinai.
2: Pasakoja 47-erių statybos meistras iš Viekšnių Vilmantas Lukauskas. Pastaruosius 12 metų statantis medinius namus, pavėsines ir tiltelius. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Te radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė sako, kad yra pradėti tikrinti religinėse bendruomėse dirbančių bei savanoriaujančių asmenų QR kodai, kurie reikalingi darbui su vaikais. Ilmos Kuodienės teigimu, bendraujant su skirtingomis viskupijomis, suaugusieji bus kviečiami į mokymus, kaip atpažinti vaiką patirinti seksualinį smurtą. Taip pat pasak Kuodienės diskutuojame apie dar vieną galimą sprendimą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti vaikų apsaugą.
1: Vienas iš vaiko teisių gynėjų pasiūlymas, kad vaiko teisių pagrindų įstatyme įtraukti ir religinės bendruomenės, religinių bendruomenių ir savanorius ir narius, kad jie būtų irgi įpareigojami pranešti, jeigu mato skriaudžiamą vaiką, nebūtinai dėl seksualinio smurto, dėl nepriežiūros, dėl fizinio smurto, dėl psichologinio smurto, bendrai pranešti būtų įtraukiami jie, nes dabar yra išskirtos įstaigos, ar ne gydytojai, mokytojai, būrelių vadovai, ar ne. Ir aišku, mes visi visuomenės nėrai esam įpareigoti pranešti dėl skriaudžiamo vaiko, galimo vaiko teisių pažeidimo, tai noris išskirti ir religinių bendruomenių narius.
0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Taip jį komentavo po Teisingumo ministerijoje vykusio pasitarimo dėl vaikų apsaugos. Tuo metu Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad galėtų būti plačiau taikomas ir sutrikimų dėl lytinio potraukio turinčio asmenų gydymas medikamentais.
2: Kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipsimės į sveikatos apsaugos ministeriją, būtent dėl medikamentinio gydymo, psichiatrijos ar psichologo paslaugų tokiems asmenims išplėtimo, anonimiškumo užtikrinimo ir taip pat be abejo bausmių vykdymo sistemoje, tai yra mūsų kalėjimuose ir probacijos tarnyboje, kur tokie nuteisti asmenys atlieka bausmes. Tas gydymas, tos programos yra tikrai labai svarbios ir mes taip pat ketiname aptarti ir plėtoti šitą sritį siekdami, kad tie asmenys, kurie jau atlikė bausmę, išvengti kiek įmanoma to recidyvo ateityje.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Politikai ir skirtingų tarnybų atstovai sprendimų ieško po to, kai paskelbta apie du dvasininkus kaltinamus seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams. Lietuva praneša gavusi Jungtinių valstijų anketą išsiųsta visoms NATO sąjungininkėms, kurias siekiama įvertinti paramą Donaldo Trumpo požiūriui. Lietuva sulaukė Jungtinių valstijų gynybos departamento klausimų susijusių su gynybos finansavimu, bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje, taip pat įsipareigojimai sąjungininkų pajėgoms bei dalyvavimu tarptautinėse misijose. Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytos užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Nuo 2024 rugsėjo Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas einantis Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministro. Tuo metu gynybos ministro patvirtintas Jevhenijus Chmara. Naujasis Ukrainos gynybos ministras po patvirtinimo aukščiausioje radoje sakė kalbą, kurioje išskiria tris pagrindinius būsimus prioritetus. Tai fronto linijos gynyba, karių ir personalo stiprinimas bei karo pramonės gamybos didinimas.
3: Rusija naudoja pačius klastingiausius ir žiauriausius karo metodus. Mes žinome apie jos tolesnius veiksmus, mobilizacijos planus ir rudens bei žiemos strategiją. Padarysime viską, ką galime, kad apgintume Ukrainą, sumažintume Rusijos karo pajėgumus ir priverstume priešą siekti teisingos taikos. Privalome įgyti pranašumą fronto linijoje, pasitelkdami savo vadų išradingumą ir profesionalumą, karių mokymą, inovaciją ir modernę ginkluotę. Turime tris pagrindinius prioritetus, kurie yra vienodai svarbus. Fronto linija, mūsų karių pajėgų stiprinimas ir mūsų žmonės, ir gynybos pramonės plėtra.
0: Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara. Vokietijos prokurorai Kroatijoje sulaikė dar vieną asmenį, kuris įtariamas prisidėjo

0: Dėjas prie 2022 vasarą įvykdyto dujotekio Nord Stream susprogdinimo. Sulaikytasis yra Ukrainos pilietis, kuris yra profesionalus naras, prisidėjęs prie operacijos įgyvendinimo. Jokia šalis ar grupuotė nėra prisiemusi atsakomybės už įvykdytą ataką. Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino kitą Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžiu šią ataką Ukrainos žvalgybos pavedimo. 2022 rugsėjo 26 dieną vykę povandeniniai sprogimai apgandino vamzdynus, kurie buvo nutesti Baltijos jūros dugnu rusiškoms gamtinėms dujoms į Vokietiją tiekti. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija, bus 19-24 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
1: Pažinimai.
2: Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Yra žmonių, kurie pasirenka savo gyvenime daryti didelius žygius, jie ieško tarsi arba pritraukia kažkokius nuotykius ir drąsių keliai prasideda. Bet kartais, kai kuriems žmonėms, jie tiesiog atsitinka. Ir tai nėra pasirinkimas, jie tiesiog ištiko gyvenimas, imi ir eini, ir žiūri, kas bus iš to. Todėl šiandien svečiuose yra Brigita Orantienė. Labas, Brigita.
3: Labas, Viktorija.
2: Kadangi su Brigita esam pažįstamas, tai viena kitai sakysim tu. Ir Brigita, iš karto imu jauti už ragų. Tu esi žmogus, kuris šiandien labai aktyviai, pati nesirgdama epilepsiją, rūpinėsi žmonių, kurie išgyvena šitą tokį smegenų, sunkiai paaiškinamą ligą, pagalbos ieškojimu. Ar tiesa?
3: Taip, tai tiesa, aš pati nesergu, bet mano sūnus serga epilepsija ir jau nemažai metų. Ir ėmiausi, kaip sakyt, tų kelių, kaip nesirinkau to kelio, jis pats atėjo. Ir tie sprendimai, kai buvo metai, kai buvo labai paumėję tie priepoliai, nors jis gauna gydymą, gauna vaistus. Ir buvo toks laikas, kad uždavė savo klausimą, ką aš galiu padaryti.
2: Bet juk tuo metu, kai tavo sūnus, jo vardas yra...
3: Dovydas.
2: Ir Dovydas buvo mažiukas berniukas, kai prasidėjo tai epilepsijos priepoliai, tiesa. 7 metai, berods.
3: 7, taip.
2: Tai turbūt yra labai netikėtas momentas.
3: Tai tikrai netikėtas ir susitaikymas su tokia liga, jis užtruko daug metų.
2: O kai tu sakai daug, tai kiek? 2, 5, 7?
3: Man tai užtruko tikriausiai 10 metų.
2: Oho.
3: 10 metų, kai aš susitaikiau ir supratau, kad jau nebeklausimas, kodėl mum tai įvyko, kodėl būtent mano sūnui, o ką aš galiu padaryti. Ką aš galiu padaryti ir padėdamas savo sūnui, tada dar atėjo ta kita mintis, kad ne tik jam, bet ir visiems, kurie turi tokią ligą. Nes epilepsijos sergančių Lietuvoje yra apie 28 tūkstančius.
2: 28
3: tūkstančius, taip. Ir apie 8, netgi 9, gal netgi tūkstančius iš jų turi vaistam atsparę formą.
2: Ką tai reiškia?
3: Vadinasi tai, kad... Skiriant vaistus, jie gauna vaistus ir netgi po kelias, kaip sakyt, veikliasias medžiagas, bet jiem juos bevartojant vis tiek priepoliai vyksta, kartojasi. Tie žmonės tikrai nesijaučia nei saugiai, nei socialiniai, nei psichologiškai, nei fiziškai, nes niekad nežinai, kada įvyks priepolis, kokiu metu, kur ir kaip.
2: O Dovydui yra pritaikomų vaistų?
3: Tai vat ir buvo taip, kad... Tuos vaistus, kuriuos jiems skiria Lietuvoje, kaip sakyt, jie neveikia, veikia tik tiek, kad vis tiek tie priepoliai kartojusi, kas mėnesį, kas 3 savaitės, kas 2 mėnesius, nebuvo kažkokio aiškaus grafiko. Ir aš galvoju, tai nejaugi nieko daugiau nėra, kas galėtų padėti mano sūnui kokybiškiau, kaip sakyt, tokį pilną vertį tą gyvenimą gyventi. Ir tada va, mes kreipiamės į užsienio medikus, gydytojus, prašydami pakonsultuoti. Ir va tada aš sužinojau, kad visgi ne visi vaistai, kuriais yra gydoma Europa, taip, Europos Sąjungos šalis, pas mus yra kompensuojami. Jie nėra kompensuojami sąraše Lietuvoje, todėl ir jų neskiria. Ir va tada tas ir įvyko, kad kai mum juos užsienio gydytojai išrašė, mes juos įsigijome ir priepoliai praktiškai nebesikartojo. Jeigu į metus vienas, tai čia, kaip aš jau sakau.
2: Čia kaip stebuklas
3: taip,
2: beveik, ar
3: taip,
2: ne?
3: Taip, ir tie vaistai nėra kažkokie ypatingai stebuklingi, jau jie apie 18 metų yra jau.
2: Tai nėra eksperimentiniai.
3: Ne, tai jau 18 metų ir dar po jų dar kiek buvo sukurta. Ir va tame ir esmė, kad kad Lietuvoje jie nėra kompensuojamų sąraše ir tada gydytojų neskiria. Mhm. Ir tada vat ir

0: yra gydomi Lietuvos sergantieji tais vaistais, kurie yra kompensuojimo sąraše.
1: Brigita, pasakyk, kaip atrodo epilepsijos priepolis, ar ne? Tu vis tiek esi mačius ne vieną kartą ir iš labai arti. Ir man atrodo, kad mes turim tą ir baimę, ir gal net stigmą tam tikrą, ar ne? Nes nežinom, ką daryti tada, jeigu pamatom, pavyzdžiui, gatvėj arba darbo aplinkoj žmogui, kuriam prasidėjo priepolis.
0: Tikrai taip, aš ir pati, kiek metų, kai ištikdavo Dovydą tie priepoliai, tai irgi didelis ir stresas. Dovido priepoliai yra tie tikrai patys sunkiausi, tai jisai pradžioj sustingsta, tada pradeda suktis ir tada pradeda traukuliai viso kūno generalizuoti.
1: Ką tai reiškia?
0: Viskas įsitempia, visos kojos, rankos dreba, iš burnos teka seilės ir tai trunka ten iki minutės, dviejų. Ir jau po to jisai atslūksta, įtampa viso kūno ir tada kurį laiką jis miega. Paskui pabunda ir tada supranta, kad jam buvo priepolis, kadangi labai bloga savijauta. Skausmai galvos viso kūno ir tai būdavo, kad jam tokie priepoliai būdavo atsikartojantis, kad įvyksta ryte, kitas įvyksta vakare, trečias kitą dieną, ketvirtas tos kitos dienos vakarą. Ir tai buvo tikrai labai, kol jis atsigaudavo, paskui po tų atsikartojančių priepolių, tai užtrukdavo ir savaitę, ir kelias. Tai vat jo yra tokie tikrai, būna įvairių, kur būna tik sustingsta žmogus, pabūna kažkuria ten akimirka ir atsigauna ir toliau. Bet Dovydo būdavo tie sunkieji. Ir aišku, visa laimė, kad jie būdavo dažniausiai anksti ryte, lovoje, bet per paskutiniuosius tos metus iki va to gydymo užsienyje, tai jie būdavo jau prie pietų stalo, prie pusryčių stalo, bevalgant su šakute ir peiliu, ir tada buvo taip, kad jisai su šakute ir veidą susibraižė, nežinot, kaip prasidėjo tokie nekontroliuojami judesiai. Tai taip, tikrai esu mačius, ir ne tik Dovydo esu mačius, ir draugo, kuriam tie priepoliai yra įvykę ne vieną kartą, būnant mum kažkur tai, nežinau, kavinėje ar
1: viešoj vietoj.
0: Taip, tai aš tai žinau, ką reikia daryti, ir aš niekada, kaip ir žinau, bet daug žmonių to tikrai nežino.
1: O ką reikia daryti?
0: Reikia tą žmogų būtinai tada guldyti ant žemės, geriausia ant kairio šono, po galvą padėti kažką minkštą ir išlaukti, kol baigsis visi tie traukuliai vadinamieji. Mhm. Kitas dalykas, jeigu tai užsitęsia ilgiau negu 5 minutės, tai aišku, būtinai kviesti greitai, reikėtų vaistus dar staigiau, nu, ten tokius, kaip sakyt, tos momentinius užandą užpilti, bet nu, žmonės nesnešioja dažniausiai su savim tų vaistų. Mhm. Ir tikrai žmonės išsigasta, jie pamatė, būna atsitraukimas ir daug žmonių net nežino, bet nereikia bijoti, iš tikrųjų, tai reikia tiesiog padėti, nes jeigu žmogus sėdi kažkur, tai ar ant kėdės, ar ant soliuko, reikėtų jį paguldyti ant žemės. Mes saugiai, geriausia ant kairio šono, nesubiausia ant šono, kad ir jokių būdų nekiš nieko į burną, kaip yra dar tokį senoji.
1: Taip, ten tušinukus ar pagaliukus.
0: Tušinukus, pagaliukus, tai tikrai nieko nereikia kišti. Aišku, būna, kad jie tikrai susikandžioja žandus ar liežuvius, bet kišimo tokio tikrai nereikia daryti. Ir tai vat būtų, kad kuo daugiau žmonės sužinotų apie tai, kaip elgtis, kad nereikia bijoti. Kad nereikia bijoti, tiesiog padėti tam žmogui tuo metu, jį paguldyti ir išlaukti, pabūti šalia jo ir esant reikalų kviesti greitą pagalbą.
1: Brigita, kokio amžiaus yra Dovydas šiandien?
0: Šiuo metu Dovydui yra 19 metų. Mhm. 19, jis jau yra pilnametis. Taip.
1: Taip, ir ar tu per tą laiką, na tai toks ganėtinai ilgas 12 metų patirtis, ar ne, jauti, kad pasikeitė tavo pačios žvilgsnis į šitą ligą, į šitus tuos priepolius?
0: Tikrai taip, jis pasikeitė, nesakau, ta diena, kai jau nebeužduodėjai visko, dėl čia mums taip, nes toks, tai žinau.
1: Bet buvo šitas
0: momentas. Buvo, be abejo, buvo. O tada, kai atėjo tas suvokimas, bet tai palauk, tai kodėl, bet ką aš galiu padaryti ir ką aš galiu padaryti, kad maksimaliai padėt savo sūnui, gaut geriausią gydymą, kaip sakyti, ir kad jisai galėtų kuo pilnavertiškesnį tą gyvenimą gyventi. Ir va tada kažkaip ir ta tokia ir baimė netgi neatsitraukė, nes taip tai pastovi tą baimę. Jeigu vėl įvyks, ir tu visą parą realiai, tu visą laiką esi toks budėjimo režime. Mhm. Naktį pabudinėji, dienos metu vis laik stebi, kaip jis elgiasi, ką jis daro, kaip jis kvėpuoja. Toks, nu tikrai, toks pastovus. Ir paskui tada, kai aišku, kai jau pagerėjo jam nuo tų vaistų, kuriuos mes mum išrašė užsienyje, tai ir man tas atsipalaidavimas, ir jau kažkaip tas ir priėmimas tos ligos, tų priepolių, jisai yra kitoks. Mhm. Jau netgi ir kai buvo tas vat, vienas ištikęs, vis tiek jau kitaip reaguoji. Nu, ta baimė, jinai atsitraukė.
1: Ar tu prisimeni tuos pirmus kartus, tuos pirmus metus?
0: Taip.
1: Ar buvo jausmas, kad noras slėptis?
0: Be abejo, tikrai taip ir aš tą ir dariau, aš slėpiausi.
1: Tu taip sąžiningai sakai.
0: Aš taip ir dariau, iš tikrųjų. Aš pamenu dar, kai pirmas priepolis įvyko, jisai buvo tik tai sustingimas. Tai dar jam nediagnozavo epilepsijos, tai tiesiog padarė tyrimus ir paleido namo. Ir dar po pusmečio, kai vyko jau tas pilnas jo, tas generalizuotas priepolis,

0: Tai man buvo noras tiesiog sėdėti, būti su juo, va, tai va, ir niekur nesirodyti, su niekom nebendrauti. Aš nieko nenorėjau, aš norėjau va, tiesiog būti čia. Ir dar toksai buvo jausmas, kad išlauksim, išbūsim ir žiūrėk, gal ir praeis.
1: Savaime susitvarkys.
0: Jo, gal čia toksai va, kažkoks toks, nu, toks tiesiog įvyko. Vienas, antras, gal trečias ir gal tai baigsis. Toks laukimas, kad tai gal baigsis.
1: O kas čia yra, kaip tu dabar vertini, kas, kokia čia yra kūno psichikos reakcija?
0: Tai yra, aš manau, tie žmonės iš tikrųjų labai jautrus. Nu, aišku, daug jautrių žmonių.
1: Taip.
0: Įtampa, nerimas, viskas tai, dar aišku, ir kūrybiškumas. Aš, aišku, kalbu apie savo sūnų. Ir visa tai taip jam kaupėsi, taip kyla visos emocijos. Ir tada toks kaip iškrova, vadinkime. Taip.
1: Toks impulsas kažkoks.
0: Jo, nu, toks išsikrovimas, jo, kad toks, kad tu persikrauni. Kai jau tau nebe čia nebesutelpa, kaip aš sakau, ir tada tu iššauni.
1: O tau pačiai, pavyzdžiui, tuo metu, kai pamatydavai, kad pirmais metais, kai matai, kad vyksta priepolis ir jis tave gazdina.
0: Taip, jis mane gazdindavo, sakau, netgi tą turbūt antrąjį kartą, tai aš ir pati, sakau, praradau sąmonę, nes tas pamatyti savo sūnų, tai tikrai yra labai išgyvenau tą ir, sakau, pati apalpau, paskui atsigavau, buvo greitoj pas Dovydą ir tie visi kiti, tai man pačiai buvo, aš jau nemiegodavau, aš visą laiką tada tiesiog tu parą dvi gali nemiegot, tiesiog iš vis gali prabudėti prie sūnaus, be jokio miego ir aišku, tada tenais, nu ką, aš taip melzdavusi ir budėdama šalia jo.
1: Nes kas belieka?
0: Kas belieka.
1: Ar tuo metu tu dirbai? Tu juk turėjai savo karjerą, darėjai.
0: Taip, tuo metu aš dirbau ir kurį laiką dar dirbau. Ir atėjo laikas, kai aš savo uždaviau klausimą, kas mano gyvenime svarbiausia. Ir aš sakau, taip, tai mano visgi vaiko sveikata, mano sūnus. Ir aš, kaip aš sakau, atsisakiau taip dalies savo tikslų, netgi savo svajonių, bet aš ne tai, kad atsisakiau, aš jos padėjau truputėlį taip į šalį, kuriam laikui atsidėjau ir tada...
1: Čia tikėdamasi, kad greit praeis.
0: Taip, tai va, ir va tada, aišku, buvo tų daug tikrai sunkių tų metų, nes tiek tie priepoliai, tai būdavo tarsi šiek tiek pamažėję, paskui vėl jie atsinaujindavo, ir va tie buvo 24, buvo labai sunkus, kai aš vėl tikrai viską padėjau, kaip pasakau, į šalį ir sakau, taip, aš dabar padarysiu viską, kas mano jėgose. Ne kas, kaip sakau, pasaulyje jau ten galio, bet mano, kas, ką aš galiu padaryti kaip mama, nes nesu nei kažkokia medikė dar, nei kažkokia ten, nei politikė, nei kažkokia, tiesiog kaip mama, sūnaus, kuris atsarga tokia vaistamas per reformą ir aš tada pradėjau ieškoti tų kelių ir būdų, kaip maksimaliai jam galėčiau padėti.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Brigita Orantinė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose priešais mane sėdi Brigita Orantienė. Ir su Brigita kalbam apie tokį netikėtą gyvenimo posūkį, kai jos sūnui, jų šeimoje prasidėjo epilepsijos priepuoliai ir tikėjimas, kad galbūt savaime viskas praeis, nepraėjo. Brigita, tuo metu Dovidui buvo 7 metai ir tu apsisprendi, na, pakeliui, kažkiek laiko praėjus, nusprendi, kad tu meti savo karjerą, meti savo darbus, savo svajones ir tu pasirinki būti mama. Tik mama, ar ne? Kaip tai banaliai beskambėtų. Kaip tu atrodė tada tavo ateitis, tavo gyvenimas, tavo, va, kaip Brigitos perspektyva?
2: Tuo metu, kai aš jau tą pati savo sakau, vis tiek tai ne per dieną ateina tas, kaip sakyti, atsakymas pačiai savo ir daug svaršiau, galvoju ir kai tikrai savo atsakai, kad tai yra svarbiausia mano gyvenime, mano sūnaus sveikata ir niekas kitas nėra nei antros mamos, nei kuriam labiau rūpėtų mano sūnus, kuris žmogus, kuris žino, kaip visa tai vyksta, kaip jis jaučiasi ir ašgi tikrai daug jam to laiko irgi skiriau. Tai man atėjo iš tikrųjų ramybė, nes aš priėmiau sprendimą, taip, aš dabar darau viską, ką galiu, kas sakau, kas mano jėgose. Tai man tikrai buvo ramu ir aš ėmiausi to viso, kaip sakyt, kelio, ieškojimo, kaip galiu padėti, kaip gydimas, kaip netgi nuo pačios ir mitybos, ir jo kažkokio užimtumo, ką galiu jam pasiūlyti. Tai man tikrai buvo visiškai ramu, kad aš priėmiau tą patį geriausią sprendimą savo gyvenime. Ir pasirinkau būti šalia savo sūnaus Dovido tam, kad padėti jam maksimaliai pagyti, nu, kiek įmanoma pagyti, ar tarkim rasti tą gydymo būdą, kad jisai galėtų irgi šiame, kaip sakau, gyvenime daryti ir darbus.
1: Būti savarankiškas.
2: Būti savarankiškas, taip, kad su tavo aš tą mintim, kad aš viską padarysiu, kad per kaip man seksas, kokiu čia nepagreitinsi dalykų, bet anksčiau ar vėliau, kad jisai ir mokėtų ir savarankiškai keliauti.
1: Kaip tu manai, kodėl taip sudėtinga rast tuos vaistus, kurie padėtų? Ypač kai žinai, kad turbūt negalim sakyti, kad tai yra sėkmės atvejai, ar ne, kad ir beveik jau išnyksta tie priepuoliai ir taip toliau, bet kodėl taip sunku?
2: Tai vat ir aš tuos klausimus, aš iš tikrųjų netgi ir net nežinau, iki 24 metų, 2024, kad tų vaistų mes jų neturime čia Lietuvoje. Aš buvau tikra, kad mes viską turime, nes mes esame Europos Sąjungoje, kaip ir, nu, kaip ir viskas atrodo, ir kas yra kitoj šaly, tarkim, ar Prancūzijoje, ar Lenkijoje, ar Latvijoje, kad ir mes turime. Ir tada aš nustebau, iš tikrųjų dalyvau konferencijoje, ir tada, kai pamačiau tas skaidrės ir galvojau, o tai mes šitiek dar daug neturim. 18 metų, ar čia beveik ten, tarkim, kad mes jų neturime, jie nekompensuojame ir negali gauti gydymo. Kodėl tai yra taip? Tai čia atsakymo reikėtų klausti tam tikrų tikriausiai institucijų, kurie atsakingi už vaistų įvežimą, už vaistų kompensavimą ir kas trukdo tai jiem padaryti.
1: O nėra tas momentas, kad skaudu, ypač kai tu suvoki, kad tas 28 tūkstančiai žmonių, tai yra toks nemenkas kiekis.
2: Taip, ir iš jų sako, 8 kokie ar ten 9 vaistam atsparė, būtent kurie čia geria daug vaistų, bet jiem nepadeda ir jie tuos priepuolius. Tai man buvo tikrai toks, nu, ir skaudu, ir liūdna, ir toksai net galvoju, tai jeigu būtų buvę, aišku, kas tas, nu, nebūtų buvę, bet jeigu anksčiau jis būtų jos gavęs, tai jo visiškai kitaip ir jo, nu, ir jo pačio gyvenimo, ir mūsų visų aplinkinių, mūsų
1: šeimos
2: ir artimų, ir senelių, ir visų visai kitai būtų. Bet vėlgi, nu, negrįši ten jau atgal, yra dabar, kaip dabar, darau, ką galiu dabar. Ir tas atsakymas, jisai, aš dabar tą ir darau, aš rašau raštus, klausiu ir bandau padėti ne tik jau savo sūnui, bet ir kad tie kiti sergantieji epilepsija, kurie turi vaistam atsparę formą Lietuvoje, kad ir jie galėtų gauti tuos vaistus, kurių šiuo
1: tuos
2: metu.
1: Tuos kitus jau.
2: Taip, tuos kitus, nes dabar darė dar naujesnių, tai yra patys naujausi, nu, vat jau juos liktis gytojai tam tikrai jau išrašo pacientam, bet iš esmės tai jie ir buvo būtent tie vaistai kuriami tiem žmonėm, kurie vat kuriems senesni vaistai nepadeda. Tai vat jie visi ir yra kuriami, tai tada ir man kilo klausimas.
1: O kai tu sakai, kad jeigu tie vaistai būtų atsiradę gerokai anksčiau, kaip Dovido gyvenimas ir jūsų šeimos gyvenimas būtų pasikeitęs, palyginkim, kas galėjo būti ir kaip iš tikrųjų buvo, ar ne? Kaip tas laikas mokyklos, darbai ir visa kita?
2: Taip, tai jisai ir mokyklos, kurį laiką dar lankė pamokas, galiausiai nebelankė, tada aš pati jį mokiau, buvau mokytoja, kas iš tikrųjų buvo labai sudėtinga. Jį mokiau ir jam vaistus tuos įvairius bevartojant, jamgi strikdavo atmintis, jis blogai jausdavos, tada dar didesnis nerimas, kad jis kažko neatsimena, kad sako, aš dar važiuok pernai žinau, šiemet jau nebežinau. Oho. Nes vaistai tikrai yra stiprus, jie tikrai paveikia, būna ir atminti, būna įvairiausių.
1: O charakterį, pavyzdžiui?
2: Manau, kad ir charakterį. Apskritai pakeičia patį žmogų, aš manau. Nes jis pradėjo gana anksti tos vaistus. Vienokius bandė, nes jam buvo įvairių pabandymų. Vienokių, kitokių. Netiko, vieni netiko, kiti netiko. Tai vat aš manau, kad tiesiog pačiai taip kaip žmogui irgi būtų visai kitaip.
1: Čia vaistažolėmis nepagydoma liga.
2: Gal kokiom ir pagydoma, vėlgi, taip, kaip, nes vėlgi tos epilepsijos yra įvairiausių formų, gal kažkas ir žolelėm, tikriausiai senovėje tai gydė žolelėm, kol nebuvo tų visų vaistų.
1: O kaip, pavyzdžiui, Dovido liga pakeitė jūsų šeimą? Ar jauti, kad na, buvo kažkokie, tai toks, nevadinčiau turbūt kertinio dalyko, ar ne, bet vis tiek, ar buvo kažkokie, kas galėjo būti lengviau?
2: Oi, kaip šeimoje, tai aš dabar kaip pagalvoju, tai buvo tikrai sunkus tie metai visi, nes dar dvi dukros, viena vyresnė už Dovydą, kita jaunesnė, tai jos visą tai matė, nes tikrai pagrindinis ir mano rūpesis ir dėmesys ir globa, jinai buvo koncentruota į Dovydą ir aš manau, kad tikrai mergaitės mažiau gavo to dėmesio, nors jos lygiai taip pat irgi mano dukros ir ta įtampa, kurią jaučiau aš, ta baimė, tai jinai irgi jaučia visi aplinkui. Manau, kad ir mano vyras. Ir tai, ką aš dabar jau vat, galiu pasakyti, kad aš manau, kad per šią ligą mes užaugome. Nu, ta prasme, užaugome kaip šeimoje, kaip tos santykio, tos paskui ir pagarbos ir supratimo ir vienas kitam pagalbos. Aš manau, kad tai mūsų užaugino. Taip, tai buvo skausmingi metai, tai buvo sunku, sudėtingi, bet vat šiai dienai aš džiaugiuosi taip, kaip mes dabar esame savo šeimoje, savo tam santykyje tarp su vyru, su vaikais.
1: Tu dabar šypsais ir visai smagiai pasakoji, ar ne? Bet iš tikrųjų tai yra labai sudėtingi ir sunkus dalykai. Ar daug verkiai?
2: Oi, tai tikrai taip. Ašarų buvo tikrai daug, nes tuo metu, kai tie priepoliai vyksta ir dar kai būna kartais ir sakau, atsikartojant,

0: Jis, nu, buvo jau laikas toks, kai buvo labai taip atrodo, nu, beviltiška, nežinai, kur, ką dar, nes jeigu vaistai sako, vaistamas priforma, tai kas tada dar, ką dar gali? Mm. Ir va tada aš galvoju, nu, bet palauk, nu, bet gerai, tada aš susiimu, vat svarbiausia, ką aš galiu, ieškau tų būdų, ieškau tų kelių, kaip maksimaliai dar jam padėti. Ir va tada prasidėjo tas mano, kaip sakyt, pagalbos jau toks...
1: Misija tokia.
0: Misija tokia, jo, vat keli metai. Ir kažkaip tikrai labai, labai džiaugiuosi savo tuo keliu. Tie porą metų jie labai sustiprino tiek ir patį Dovydą, nes kaip priepuoliai nesikartoja, jisai pats žymiai geriau jaučiasi. Nes kai jie atsikartodavo ten kiekvieną mėnesį, tai ta, nu, jis toks visą laiką būdavo, kaip sakyt, ir apsnūdęs, ir liūdnas. Nes jam pačiam susitaikytis, tuo sako, tai kiek dar, tai kada čia jie baigsis. Mhm. Ir save vis kažkaip jis irgi sakydavo, nu gal jau čia paskutinis, gal jau čia paskutinis.
1: Tokia viltis.
0: Taip, visą tą.
1: O kada buvo pats baisiausias ir sunkiausias momentas?
0: Kada pats sunkiausias momentas, tai tarp tų visų, nu tai tikriausiai tas labai sunkus buvo tas pats pirmas, nes tu net nenori savo prileisti tos minties, kai tau paskambina gydytoja ir sako, taip, jūsų sūnų epilepsija. Ir asim, tai buvo prieš pat Velykas, penktadienis, man kažkaip net, aš sakau, aš net nenorėjau patikėti, kad tai man sako, nes galvo, čia kažkas tai, gal suklydo, čia va buvo ta tokia darba mintis, čia kažkaip jie kažką netaip pažiūrėjo.
1: Netu adresu.
0: Nes iš jūs net priimti tą žinią buvo sunku. Ir tada pasakyti tėvam, tai tai būt vienintelė buvo, kuriam pasakiau, ir mes verkėm, tada su mama abidvi verkėm, nes nu tiesiog, nu nežinai, kaip priimti tą lygą.
1: Ar tai skambėjo kaip nuosprendis?
0: Turbūt man tai skambėjo, visų pirmas, kai man tai buvo visų pirma atmetimas, aš nenorėjau tom tikėti ir aš žinojau, kad tokia liga yra ir aš galvoju, ar tikrai čia mūsų dabar šeimai tai. Ir net nenorėjau galvot, kaip čia viskas toliau bus, aš net nežinau, ar tais nuosprendys ir aš net neįsivaizdavau, kaip čia viskas toliau klostysis, kaip mes toliau gyvensim. Buvo tokie nu absoliutus, net nežinau, kaip tai įvardinti tą būseną, kai tau praneša, kad vat, tikrai taip, tyrimai rodo, jūsų sūnui vat, yra. Ir tie vat, 24 metų buvo labai sunkus metai, kada vat, jau tada, kai aš tą sprendimą ir priėmiau. Nes iki tol, kol dar kažkur tu laviruoji, tarsi koks laikotarpis truputėlį nėra tų priepolių, ir tada, aišku, vėl ištinka, vėl aš ten budžiu parom ir savaitėm ir sėdžiu su juo, bet tada vat, jau buvo, kad jau nebegalėjau daugiau, kaip sakyti, jau dar laukti kažko ir galvoju, ne, tai aš gerai, aš sakau, palieku savo viską tą, kaip sakyti, kažkokias ten svajones ar kažkokius tikslus, palieku truputėlį į šoną atsidedu ir... Įmosi to mano pagrindinio tikslo.
1: O kaip pats Dovydas priėmė tą faktą, kad jam yra epilepsija ir kad tai yra jo dabar gyvenimo dalis?
0: Kai jis buvo mažiukas, nesuprato iš tikrųjų, kas tai yra. Aha. Vėlgi, tai jisai nes pačių priepolis neatsimena. Tai kai vyksta priepolis, jisai jo pačio neatsimena. Jam tik tai tas sunkumas jau po priepolio. Bet tai vėlgi, tai toks sunkumas, kad tave pykina, jisai būna varvemdavo, temperatūra kildavo. Tai jis tą patį sunkumą, tai aišku, jo tai, nu, kaip sakyt, aišku, negera, bet jis nesuprato pačios ligos dar, kaip sakyt, eigos ir kaip tai, kiek tai metų tęsis ir kas tai yra. Kai atėjo jau tas suvokimas, jau čia link paauglystės turbūt, tai, kai atėjo, tai taip jam tie klausimai būdavo, aš tiesiog, kodėl man ir kiek tai tęsis ir man sunku, man bloga po tų priepolių ir aš nenoriu, kad tie priepoliai kartotųsi. Tai buvo tikrai tai daug tokių pastovių pokalbių. Tai iš tikrųjų, tai kiekvieną dieną ir dabar jau tik toks atsigavęs, tai džiaugiuosi tom. Bet tai kiekvieną dieną kalbėsi apie tai ir sakai, va, tikėkime, kad mums pavyks kažką atrasti, kad jie ateis laikas, kai... Nes būdavo tokia gydytojų, kad gali būt, kad jisai išauks, va, kai jisai jau ten paauglystėje, būna tokių, kuriem užsibaigėte priepoliai tiesiog, bet atėjo tie 18 metų, priepoliai dar kartojus. Nu, vat ir tada mes jau, taip jau jie buvo tada turbūt 17, kai mes ėmėmės tų, aš ėmiausi tų kelių.
1: Žygių,
0: jo.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Brigita Orantienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Brigita Orantienė. Ir su Brigita kalbamės apie gyvenimo posūkius, kurie nutinka nebūtinai mūsų norui paklusdami. Ir Brigita, kai Dovydas buvo sūnus, Dovydas buvo mažiukas, visai mažiukas, kaip tu įsivaizdavai savo gyvenimą? Tavo mergaitės irgi dar nedidelio ūkio ir nedidelio amžiaus. Kaip tu įsivaizdavai savo ateitį, savo karjerą, savo svajones?
2: Tuo metu galvoju, kai buvo maži visi vaikučiai, mano gal Fausta buvo vyresnė, tai aš jau ir darbavausi, aš manau, kad aš jau darbavausi ir su savo vyru, ir turėjau visą laiką tą norą nuo, nežinau, nuo paauglystės, kad visgi pagalba žmonėm. Nu, va, tai jau galvoju, nu, jau į mediciną, tą jau kaip į gytoją, aš jau gal nestosiu, kiek čia tu man metų, nes kaip pagalvoju, tuo metu aš tikrai buvau dar visiškai galėjau stoti ir... Bet tada su jais kalbėdavus ir jis sako, taip ir kita, tu bent slauga, sako, galėtum įstoti. Tai irgi būsi ta, kuri padeda žmonėm, kuri dar arčiau negu, tarkim, daugiau laiko skiria pacientam žmonėm. Tai va, aš ir buvo tas laiko tarpas, kai aš įstojau.
1: Ir tu mokėsi.
2: Taip, aš mokiausi, tai va, dar likė man tas mano neužbaigimas, tai va, tame etape aš ir... Atsisakiau to, man pusę metų buvo tik lygiai iki pabaigimo, bet aš tiesiog nebegalėjau nei jau kažkur, nei kažkokias praktikas, kaip sakyt, medicinės atlikinėti, nei paskaitas, nes aš tiesiog nebegalėjau, nes Dovydo buvo būsena tikrai buvo sudėtinga. Tada aš galvoju, tai ką aš čia darau, tai gal aš geriau, sakau, padėsiu truputėlį šoną, atėjus laikui. Aš ją pasibaigsiu.
1: Nes turbūt laikyti egzaminus slaugos, kai tavo vaikui ištisai vyksta...
2: Priepoliai, kurie
1: epilepsijos.
2: Ir taip, tiesiog net nebuvo, nu,
1: fizinių jėgų.
2: Fizinių, jokių nebuvo, jokių jėgų. Visi atkalbinėjo, sako, tai kiek tau liko, tai žiūrėk, tai va čia, va, taigi nueisi čia.
1: Susikaupk.
2: Susikaupk, jo, susikaupk. Čia va tos egzaminus susilaikysi, ten tą praktiką atliksi, sako, bet aš net, neturiu net kaip išeiti tą praktiką, nei kaip į kitų egzaminų, sakau, nes aš pati sakau jau vos, kaip sakyt, su savim susitvarkau, va, ką mes mėgau, kad jau man pačiai buvo irgi sunku.
1: Kaip tu susitvarkiai su tuo? Nes aš įsivaizduoju, bandau tik tai įsivaizduot, ar ne, tai yra labai sudėtingas ir fiziškai, bet ir emociškai patyrimas. Ir kur iš tikrųjų tai ne tu esi centrinė figūra to, savo toj situacijai.
2: Tai aišku visą laiką tikėjimas, kad gali būti kitaip, kad bus kitaip, kad bus gerai. Ir malda, iš tikrųjų man malda, tai jinai būdavo kiekvieną dieną ten, ar dieną, ar naktį, būnant su juo, prie jo, nes kažkokių tai, kad aš kažkokių eičiau ten irgi gydyčiausi kažkaip, tai ten ieškočiau, aš pati su savim tvarkiausi ir kalbėdavusi pati su savim, kaip sakau, ir tas toksai va, tikėjimas ir aišku, nu, tai ta besalgiška meilė sūnui, kad irgi tu nu, nori būti, tu negali ten labai palūšti, nes jeigu palūšiu aš ten dabar, tai kas bus, tai kas tada prie jo bus. Ir tada ta meilė vaikui, jinai tiesiog priduoda jėgų. Nu, tiesiog tu esi mama ir tu esi stipriai, nu, negali palūžti.
1: Esu girdėjus labai gražų pasakymą, kad pasaulyje yra tik mamos ir jų vaikai. Tai čia turbūt ta jėga ir buvo, ar ne? Kaip tu nepraradai savęs? Kaip neprarast rūpesčio savimi ir išlikti ir moterim, ir žmogum, ir Brigita?
2: Taip pat aš ir galvoju, kad bet būtent tas, kad aš visų pirma turiu išlikti savimi, būti ir ta mama, ir ta Brigita, ir tada aš galėsiu padaryti, nuveikti ir padėti tiek sūnui, tiek visiems kitiem. Nes jeigu aš, nežinau, prarandu, tampu kažkaip jau tokia be jėgų, tarkim, ir kokia ir depresija puolus ir dar panašiai, aš net negalėsiu padėti. Ką aš tada? Ir tada visa tai tikrai nupriduoda tų jėgų, kad aš turiu išlikti, aš turiu susidėlioti. Ir tai nebuvo lengva, be abejo, tai nebuvo taip, kad aš pasakiau savo ir o, sveika atvykus, aš tokia ir esu.
1: Šaunuolė.
2: Šaunuolė, taip, o taip ir yra.
1: Bet kaip išlaviruoti ir netapt auka tos situacijos, nes iš tikrųjų gyvenime ne vien tik epilepsija, ar ne, atsitinka.
2: Tai yra palaikymas, be abejo, mano vyras, jis visą laiką buvo irgi šalia. Mano vyras, mano tėvai ir draugai, visi visada buvo pasiruošę ir padėti. Aš jau daug metų netylėjau, nes pradžio aš tikrai buvau užsidarius, kaip tu ir sakėjai, pasislėpiau tikrai ir daug žmonių, draugų galvojo, kur aš dingus, gal čia supykus, gal čia kažkas, tai kažką.
1: Taip, o tiesiog iš skausmo užsidarius.
2: Taip, o aš tiesiog nieko nenorėjau nei girdėti, nei matyti, nenorėjau jokių klausimų, iš tikrųjų nenorėjau jokių klausimų iš niekieno, kad manęs klaustų, kaip tau sekasi arba kaip ten tavo vaikam.
1: O kodėl čia baimė pasiteisint, pasiaiškint kažkaip ar...
2: Vat būtent, kad dar kai tu net nesustaikęs dar su ta iš vis ne ta mintim, net su ta diagnoze, tai tu net nenori apie tai ir kalbėti. Nu visiškai aš apie tai nenorėjau kalbėti. Ir va tada, kai po truputį aš pradėjau iš to viso lipti, papasakui vienam, papasakui kitam, ir kažkas sako, o žiūrėk, tai gal tą pabandom, gal va tai, va gal Dovidui tą, gal... Ir va tada, ir visi, aš niekada jau paskui nebeslėpiau, aš viešai galiu kalbėti, nes šiaip mažai kas kalba viešai.
1: Iš tų, kodėl kurias... čia yra ta baimė?
2: Yra baimė, yra tokia stigma. Žmonės viešai, nei tie, kurie serga, nei jų artimieji. Kad eitų ir kalbėtų, va taip drąsiai, kad o tai va, žiūrėkit mūsų čia va vaikų, ar ten mūsų ten anūkui, to tikriausiai daug neišgirsti. Nežinau, kiek tau pačiai tenka, aš netgi, nors dabar tai bendrauju su tais, kurie ir serga, taip. Ar jų tėvais, bet jie va tam tokiam asmeniniam ryšy tik tai. Bet viešai ir tai labai išgyvena, nes irgi

0: susitaikymas vėlgi ir pripažinimas yra, nėra lengvas kelias iki to.
1: Brigita, jeigu dabar kas nors klausosi ir jų šeimoj tai yra pirmi tie epilepsijos priepoliai ir irgi išgyvena lygiai tokį patį skausmą, sielvartą, baimę, paniką gal net. Ką tu jiems pasakytum, turėdama jau tokį nemenką stažą ar ne šitos patirties?
0: Kad taip tai yra liga, tai yra viena iš daugelio ligų. Ir iš tikrųjų yra tų būdų ir reikia nebijoti jų ieškoti, ieškoti gydymo, jeigu ne čia, tai kitoj šaliai. Svarbiausia nesustoti ir nepasiduoti. Nes tai yra tikrai jau šiais laikais yra sukurta tikrai įvairiausių ir vaistų. Ir aišku, reikia tos psichologinės pagalbos. Nebijoti eiti, kalbėtis. Tikrai nebijoti. Aš visą laiką pasiruošus irgi padėti, kam galiu.
1: O būna, kad tau parašo kas nors arba paskambina?
0: Tikrai taip ir parašo. Ir aš tada sakau, galite man skambinti, aš duodu telefono numerį, man tikrai, kuom galiu visom savo tą patirtim, ką aš, kur aš kreipiausi, ką aš dariau, ir aš visu tuom dalinuosi ir pasiruošusi ir toliau tuom dalintis, nes pati žinau, kad tuo metu, kai man reikėjo, būtų man kas pagelbėjęs, taip, ar pasiūlęs tą pagalbą, ar nukreipęs mane, tai būtų tikrai labai didelė pagalba, bet aišku, bet sakau, dauguma jų užsidarinėja, užsidaro į save, į savo tą artimų šeimos ratelį. Tiesiog sakau, kad neužsidarinėkim, kalbėkim apie tai. Ir nebijokim paprašyti pagalbos, paprašyti kažkokių pasidalinimų, eiti į priekį, nesustoti ties to.
1: Jeigu dabar tas kelias būtų vėl iš naujo, ar ne, kaip tu dabar pati su savim dirbtum? Turbūt nekartotum to paties, jau kitaip su šita patirtim.
0: Vėlgi net nesusimąsčiau apie tai, kaip būtų, jeigu vėl tas būtų. Aš tik žinau, kad tą sprendimą, kad atsisakiau savo tikslų, tai aš jį tikrai kartočiau, nes tikrai taip. Nu, tiesiog kiekvienas žmogus mes turim savo, kaip sakyti, įsivardinam, kas mums yra svarbiausia.
1: Kas taip, prioritetai.
0: Kas prioritetai. Mhm. Jeigu man tai yra vaikai, mano vaiko sveikata, ar tai būtų mano šeimos, dar artimųjų, ir tai man yra svarbiausia, ir aš priimu sprendimą, ir aš tai einu, kaip sakyti, priimu tą sprendimą tuo keliu. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad aš tokį priėmiau. Tai, ką mes kokiam dabar esame taške, tai yra tikrai, nu, man pačiai džiugu ir mums visiems džiugu. Ir Dovydas labiausiai tai kas, tai tas vaikas, dėl kurio aš tai darau ir aš matau, kaip jisai gali jau džiaugtis kiekvieną dieną. Galvoti apie tai patį, jau galvoti apie tą savarankiškumą, kaip jis galėtų tą, kaip, na, tai yra didžiausias džiaugsmas mamai. Nėra didesnio džiaugsmo, kaip matyti savo jau sveikstantį sūnų.
1: Brigita, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad tu pasirinkai grot Robbie Williams Supreme. Kodėl šita daina?
0: Šita daina, kai aš laukiausi Dovido, va, jinai buvo tuo metu, man, kaip sako, man bangos. Aš jos klausydavausi ir man jinai taip pat buvo tokia, kažkaip tokia gerumo ta priduodanti kasdienai. Tai va, ją ir pasirinkau šiai dienai.
1: O šiandien, kai tu ją klausaisi, koks yra tau jausmas?
0: Man tokis geras ir aš jį pasigarsinu, kad buvo garsiau. Kažkokį tokį, nei man, aš net nežinau, kaip tai vardinti, bet man tai yra sunku dabar ir vardinti. Tai yra, man jinai primena, aišku, tas ir neštumas, koks jis buvo, irgi nebuvo gal per daug lengvas, bet tada jinai man priduodavo tokio, kažkokio truputėlį tokio kilstelėjimo.
1: Ar tu jauti tą tokį alkį gyvenimui ir džiaugsmą, nepaisant pakankamai sudėtingo to kelio ir, na, epilepsija tikrai nepalengvino jo.
0: Tikrai taip, aš ypatingai jaučiu tą, kad kai aš matau, kad yra tų galimybių, kad tai, ką darai, kad tu gali, kad ir mažai žingsneliais, kad padėti žmonėm, tai čia yra man didžiausias džiaugsmas, kad aš padėjau savo sūnui, o dabar, jeigu reiks, tai aš galiu ir toliau eiti, kad ir kiti žmonės gautų tą ir gydymą, ir kažkokią pagalbą. Ir tuo pačiu metu, kai jau tu pats jautiesi, kad tu taip darai tai, kas yra tikrai prasmingo mano akimis, tai atsiranda ir mano ir kitų kažkokių dar norų daryti tą ir kitą ir trečią. Tai taip, tikrai.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo Brigita Orantienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkite su savo draugais, artimaisiais ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: Juozas Olekas rudens sesijoje žada imtis klausimo dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro ir bausmių vykdymo kodekso pataisų. Šį klausimą jis aptarė su generaline prokurore Nida Grunskiene. Pasak Oleko, siekiant užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų vaikams atskleidimą ir užkardimą, reikėtų didesnio viešumo apie asmenis, kurie panašius nusikaltimus yra įvykdę praeityje.
1: Labai konkretus pasiūlymai, tai bausmių vykdymų kodekso proceso atitinkamo straipsnio pakeitimai, na ir registro, nusikaltėlių registro paskelbimas. Tai aš manau, kad mes rudens sesijoje Seime turėsime šitos dalykus apsvarstyti.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Susitikimas surengtas anksčiau teisės saugai pranešus, kad čia vasarą teismams perduotas dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė gina sprendimą neskelbti nusikaltimais įtariamų kunigų pavardžių. Jos teigimo tai daryta siekiant apsaugoti nukentėjusiuosius.
2: Prokuratūra neslėpia kunigų asmenybių. Mūsų tikslas yra išsaugoti nukentėjusių asmenų asmenybės. Suprantat, mes vertinam visas aplinkybės, mes vertinam, kur dirbo tie kunigai, ar ne? Jie dirbo nedidelėse parapijose ir atrinkti nukentėjusį asmenį gali būti ne taip ir sunku.
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Seimo pirmininkas praėjusią savaitę paprašė susitikimo ir su Vilniaus arkivyskupo Gintaru Grušu, tačiau jo laikas dar nepaskirtas. Teisės saugai yra pranešusi apie išaiškintus nusikaltimus vaikams, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymo kaltinami kunigai. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečio. Teisės saugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, o nusikaltimai daryti 23 metus. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministro Martino Katelino siūlymui atleisti Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Kol kas nėra aišku, kas laikinai vadovaus tarnybai. Liubajevas sprendimą trauktis priėmė teisės saugai tiriant Liepą įvykus incidentą pasienyje. Katelinas sako, kad Liubajevas atleistas, nes neinformuodamas politinės vadovybės apie incidentą pasienyje nesilaikė nustatytų tvarkų. Kai kurie opozicijos atstovai svarsto, kad Liubajevo sprendimas trauktis iš pareigų galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netikslė. Taip ji kalbėjo po paskelbto LRT tyrimo. Jame teigiama, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldė įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Jis atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbėme, o apie tokią kolegę teigia negirdėję ir dvaro darbuotojai. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, pats Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santokos. Tai jis rašo Facebook'e. Kaune mokytojams iš visos Lietuvos surinkti nacionalinio saugumo ir pilietiškumo mokymai. Pedagogai mokėsi, kaip pasirinkti galimoms nelaimėms, veikti krizinėse situacijose. Praktiniuose užsiėmimuose mokytojai mokėsi valdyti droną, šaudyti, teikyti pirmąją pagalbą. Mokymai surinkti krašto apsaugos ir švietimo ministerijų iniciatyvą. Vienas iš mokymo organizatorių, Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius Richardas Žilaitis, sako, kad šių mokymų tikslas patiems pedagogams pasirengti aiškias gairės, kaip reaguoti vienoje ar kitoje situacijoje.
3: Pedagogai, mokytojai, jie turi tikrai labai daug žinių, labai daug teorinės būtent informacijos, kurią gauna iš įvairių šaltinių. Šios programos tikslas mūsų tai yra padėti mokytojams atrasti tą raktą, kurį jie turėtų kaip savo individualų, kad galėtų atsakyti būtent į klausimus ir vaikų, ir tėvų, galbūt ir administracijos, kaip teisingai rasti vienokį ir kitokį būtent sprendimą atsitikus nelaimiai.
0: Kauno Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius Richardas Žilaitis. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vakarinės rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija, pus pietinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pus stiprokas besikeičiančios krypties vėjas bus 19-24 laipsnių šilumos.

0: Solo ansamblis ir neturėjom dainos, labai labai kuklia mano nuomonė, viena geriausių pastarojo 20-mečio dainų, o tai yra Vasaros popietė. Aš esu Richardas, šalia mane Živilė Kropaitė, o apie solo ansamblį jau dabar kalbame neatsitiktinai, nes šiandien mūsų pagrindinis svečias bus Vytautas Leistrumas, vienas iš grupės, vėlgi mano mylimiausios grupės Lietuvoje narių. Tai trumpas mano įvadas, o dabar galime važiuoti su likusia programa.
1: Gerai, Richardai, tu gražiai pasakei ir gerai, kad deklaruoji, man atrodo. Tu visada deklaruoji, jeigu iš Plungės ką nors kalbini, kad tai yra tavo miestas, kad tau gera tuos žmonės kalbint. Ir aš tada dar pridėsiu, kad be Vytauto Leistrumo šiandien pas mus lankysis ir Jausmė, kurią tu man irgi pats esi rekomendavęs, kai pavyzdžiui mirė mano močiutė, tu labai rekomendavai man Jausmės kūrinį. Priglusiu prie alsuojančio kamieno.
0: Taip, jis vadinasi prie alsuojančio kamieno. Labai jautri, labai graži daina, o Jausmė mūsų viešnia galės papasakoti savo pačios istoriją, kaip jai gimė ši daina.
1: Tai ji lankysis čia gyvai, mes dar kelsimės į Palūšę. Palūšėje savaitgalį vyks, jie taip įvardyja, lietuviškas Woodstockas, gėlių vaikų festivalis. Jo rengėjai bus su mumis per interneto priemonės, ne gyvai, ne studijoje, ir tas atsitiks
0: per internetus.
1: Per internetus po 15 valandos, tai yra antrąją vasaros popietės valandą, kurią, kaip visuomet, mūsų laukia ir dar kai kas labai smagaus. Ir jeigu aš, Richardai, prisimenu pirmąsias vasaros popietės birželio pradžioje, tai prisimenu, kai keldavo šiek tiek streso tas žaidimas. Dabar jau aš supratau, kad jis man yra kaip šventė, kaip ir visa vasaros popietė yra šventė. Taisyklės jau yra visiems aiškios, klausytojai yra irgi jas jau labai gerai supratę, jie skambina neišgyvendami, kad nelaimės. Jiems visai gerai yra tiesiog ką nors sužinot, nebūtinai laimėti, kaip šiandien, pavyzdžiui, LRT kuprinė. Tai tas žaidimas, pagauk žodį, mūsų laukia maždaug 15.30. 2363111 yra studijos telefonai. Ir į žaidimą registruotis galima jau dabar. 05 yra Vilniaus kodas, jeigu jums jo reikia. Užsiregistruokit, pabendrausim, maloniai praleisim paskutinį vasaros popietės pusvalandį ir bus tikrai labai informatyvu, labai gera, labai vasariška ir gal net prizą laimėsi.
0: Taip, registruokitės, lauksime jūsų. Mes dar tuo pačiu priminame, kad LRT šimtmečio proga visą šią vasarėlę renkame Lietuvos šimtmečio dainas ir kasdieną vasaros popietėje pasiūlome po 3 dainas. LRT Facebook'o paskyroje jūs galite balsuoti ir 2 iš tų dainų keliauja į šimtuką, viena labai labai liūdna, bet iškrenta. Ir vakar, antradienį, mūsų kolegos laidoje vasaros popietė jums pasiūlė 3 dainas. Tai buvo Kastytis Kerbedis ir tiesiog Pienių vynas, tai buvo Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė Gintarai ir Virgis Takenas Seni draugai.
1: Ir tu pavadinai tiesiog Pienių vynu. Tai taip. Jis buvo nepralenkiamas, tas tiesiog Pienių vynas, ir nu, išlieka šimtuke, keliauja taip. Į šimtuką. Taip pat jį keliauja Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė su Gintarais. Iškrenta dėje, labai graži daina, bet Virgio Stakėno Seni draugai.
0: Kas draugams dėja.
1: Richardai, gerai, tu čia šiandien nusiteikęs. Tikiuosi, kad mokėsi paimituoti ir kitus kūrinius, kuriuos šiandien pristatysim, nes kiekvieną dieną mes jums pasiūlom juos 3 ir kiekvieną dieną jūs galit keliauti į LRT paskyrą ir tiesiog paspaust pagal visas instrukcijas. Ten, man atrodo, yra ir liuksas, ir širdelė, ir pagal tai mes ir nusprendžiam, kasgi keliauja toliau į LRT dainų šimtuką, o kasgi visgi iš jo iškrenta. Tai šiandien mes turim naują trejetą ir aš tikiu, Richardai, kad tu netrukus jau nekantraudamas prasakysi ir pirmąjį kūrinį.
0: Be abejo, pamėgdžiot balsų gal nelabai pavyks, bet visgi ir šios dienos pirmoji daina, už kurią kviečiame balsuoti, tai didelio populiarumo sulaukusi daina Dviese, kurią dar 2016-aisiais įdainavo Vaidas Baumila ir Monika Pundziūtė. Šis duetas pelnytai laikomas vienu sėkmingiausių šalies popmuzikos istorijoje. Už šią sėkmę duetas pelnė auksinio disko apdovanojimą. Ši daina įrodė, kad kai sustinga du talentai, nuoširdumas ir tobula harmonija, gimsta muzika, kuri gyvena amžinai. Tai štai, prisiminkite Vaidas Baumila ir Monika Pundziūtė Dviese.

Antras kūrinys, viena gražiausių atlikėjo Donato Montvido baladžių, Viskas bus gerai. Jis buvo išleistas 2015-aisiais, bendradarbiaujant su Švedijos produceriais. Jausminga, gili, įkvepianti baladė apie meilę, tikėjimą ir ramybę, kurią

Viskas bus gerai, o mes jums siūlome pagalvoti apie tai, kad Picasso turi kūrinį pavadinimu Europos vidury, lietuviškos popmuzikos istorija. Daina buvo sukurta prieš 20 metus ir pasirodė itin simboliniu laiku Lietuvai ruošinti stoti į Europos Sąjungą. Tai daina, junginti jūros ošimą, šeimos šilumą ir pasididžiavimą savo kraštu esančiu pačiame Europos vidury, grupė Picasso ir jų klasika Europos vidury. Don't

0: Tai štai, tokios trys dainos, laukime jūsų LRT Facebook'o paskyroje, balsuokite už jūsų mylimiausią ir nuspręskite, kuri daina patenka į šimtuką, o dabar dar kartelį džiaugsmas ir privilegija pristatyti solo ansamblio narį, kompozitorių, aktorių Vytautą Leistrumą. Vytautai, sveikas gyvas.
1: Sveiki visi mėly žiūrovai, muzikos klausytojai ir jūsų mėly vedėjai.
0: Tai va, Vytautai, aš nuo to gal ir norėčiau pradėti, pristačiau tave kaip aktorių, dabar mes aišku tave ir kaip kompozitorių pristatome ir solo ansamblio šiaip jokių abejonių.
2: Ir kaip prodiuserį, man atrodo, dar ar ne? Ir kaip ir teatro kompozitorių.
0: Bet ta aktorystė, kuri buvo pačioje pradžioje, dar jos yra kažkiek tavo gyvenime, ar jau viskas?
1: Ne, aktorystės jau seniai nebėra. Jau 10 metų aš esu išėjęs iš teatro ir nevaidinu. Tai aktorystė yra graži mano istorijos dalis. Ir dalis, kuri davė daug patirties, sceninės, teatrinės, kūrybinės patirties.
0: Ar tai buvo nuo toks savotiškas pamatas tam, kur tu esi dabar?
1: Jeigu kalbant muzikinę prasme, tai galbūt kažkiek, aš gal muzikinį pamatą vis tiek traktuoju savo kaip tą klasikinį išsilavinimą Čiurlionio menų mokykloj.
2: Grojant violončelę,
1: jo,
2: ar ne?
1: Violončelės klasėj pas Romaną Armaną, bet aktorystė tikrai davė labai daug sceninio meno, iš esmės suvokimo ir tokio, nu va to, va to tokio teatro supratimo, dramos supratimo. Aš manau, kad nei šiaip žmogų kiekvieną labai lavina, pavyzdžiui, aktorystės studijos labai stipriai žmogų lavina ir psichologiškai, ir fiziškai visom prasmėm. Tai manau ir man teatras labai daug davė. O tai, ką aš dabar darau, irgi labai susiję su teatru, nes aš vis tiek teatruose, sakykime, dirbu, kurdamas muziką spektakliams.
2: O visgi, aš galvoju, pavyzdžiui, kalbėdama apie solo ansamblio tokią labai didžiulę sėkmę, kažkada kalbėjau su tokia drauge ir jinai sako, vis tiek man atrodo, kad Vytauto Leistrumo muzikalumas ten labai daug lemia. Ir aš galvoju, ne tai, kad čia mes kokie ekspertai, kurie galim padiskutuoti, bet natūraliai kyla klausimas, jeigu violončelę mokysi ar ne, ar nebuvo noro visai į muziką tada keliauti ir studijuoti muziką jau po mokyklos?
1: Buvo, bet aš į aktorystę nuėjau, aš muziką mečiau, sakykime, ne visai savo noru, o po rankos traumos man darė operaciją ir aš pabaigiau mokyklą ir nebežinau, kur man dėtis, nes groti nebegalėjau. Tai, sakykime, visai ant durniaus, taip kabutėse, aš stojau į aktorystę. Ir man ten patiko. Ir aš iškart susiradau draugų, su kuriais dabar ir groju solo ansamblyje. Tai buvo beje muzikalus kursas, Aido Giniočio rinktas Keistuolių teatrui, ir visi mes buvom muzikalus, visi buvom grojantis. Ir iš karto mes tik susipažinę pradėjom bendrauti per muziką. Mes kartu grodavom, kartu klausydavom muzikos, muzika mus jungė labai stipriai.
0: Čia yra ta kompanija ir tie bičiuliai, kurie sudarė Atviro rato pagrindą.
1: Taip, tai mes esam tie kursiokai su Giedrium Kiela ir Jonu Šarkum. Sergejus Ivanovas šiek tiek vyresnis buvo, bet su juo irgi susipažinom per teatrą, per studijas. Tai mes buvom visi kursiokai iš to Atviro rato kurso.
2: Kaip formavosi paties muzikinis skonis, jeigu turim omenyje Čiurlionio menų mokyklą ir violončelę, paskui dainavimas su aktoriais ir dabar toks solo ansamblio skambesys, koks yra dabar?
1: Aš manau, kad formuojasi tas skonis, bent jau mano jisai formavosi labai taip banguotai ir visom kryptim. Tikriausiai beveik visi žmonės praeina daugybę įvairių etapų. Tai ir mano gyvenime buvo įvairių muzikinių etapų.
2: Kuris pats nesamoningiausias?
1: Oi, tai aš atsimenu, kai buvo 12 metų, mes su kaimynais buvom reiveriai. Mm-hmm. Ir turėjom grupę. Aišku, neišleidom nei vienos dainos, bet vieną atsimenu, bandėm groti. Aš grojau pianinu, ten dviejų akordų kažkokią melodiją. Ir draugas parašė eilėraštį, kurį repavo, ir tai buvo mūsų reivo daina. Tai nežinau. Daug...
0: Yra išsaugota kažkur.
1: Ne, tik miglotoje atminti.
2: O su plačiom kelnėm buvo?
1: Tai... Jo, tai buvo plačios kelnės.
0: Ravis Cool.
1: Jo, Ravis Cool užrašyta buvo su markeriu ant kepurės džinsinės. Buvo pravertas per snapelį auskaras, prikabintas spalvotą skarelį prie diržo. Buvo buvo Lenarai. Aš tiesą Lenarų neturėjau, nes kažkaip ne... Nepirko man Lenarų, žodžiu, tuo metu, bet vis ten kai kurie draugai turėjo Lenarus.
0: Vytauta, ir dabar toksai mintie šiaip šuolis, mes ar ne, kai buvom jauni, tai va, ar kažkas reperiai, ar kažkas reiveriai, nu ten, jeigu reiveriai, tai žiūrėk, ta prodidžiai, ar ne, buvo tokia esminė grupė. Ir kaip tu, pavyzdžiui, jautiesi dabar, kai tikrai yra paauglių 15 ar panašiai metų, kurie, nežinau, gali vaikščiot apsirėdę kokiu nors solo ansambliu tamsesniu stilium, ar kokiu nors, žiūrėk, bas stilium. Ba yra jūsų scenos bičiuliai, ar šiaip bičiuliai.
1: Taip. Kaip aš jaučiuosi, man smagu. Man smagu matyti, kad kažkam patinka, kad kažkam svarbi ta muzika ir ne tik muzika, o visas tas pasaulis, kurį mes kūrėm su solo ansambliu. Man labai smagu, kad žmonės randa tame kažkokį savo, sakykim, prieglobstį.
0: Identitetą.
1: Jo, prieglobstį identitetą. Taip.
0: Bendruomeniškumo jausmą irgi.
2: Pasaulį, tai čia tarsi tokia platesnė dalis, bet siauresnė. Kaip apibūdintum, ką visgi groja solo ansamblis? Aš suprantu, kad tai yra, sakykim, tokia 90-ųjų šokių muzika su tokia gal pretenzija į Berlyno klubus. Ar čia yra arti, ar visgi jūs mėgstat iš viso įvardint ir kaip jūs patys apibrėžiat? Mm-hmm.
1: Nu va, šito klausimo aš visai nelaukiau, nes neturiu aš į atsakymą. Ir tikrai mes nesiorientuojam nei į 90-osius, nei į Berlyno klubinę muziką, jinai visai kitokia. Mes tiesiog kūrėm dainas, kūrėm kūrinius, kūrėm tos mažus mini pasaulius, kuris yra daina, kuris savy talpina kažkokią atmosferą, mintį. Aš manau, vat ir viskas, viską ir pasakiau.
2: O tada apie tą pasaulį ir identitetą, kas jame svarbiausia?
1: Manau, kad svarbu ieškojimas savęs, nebijojimas ieškoti, tirti, vertinti kritiškai aplinką ir save. Manau, kad svarbu kažkoks sąžiningumas su savim. Kažkas tokio. Sunku tai apibūdinti žodžiais. Aš manau, vis tiek muzika yra jausmo dalykas.
0: O štai Žvilė, kai apie tos muzikos stilius kalbėjo, ir visada žinau, kad muzikantams yra sunku pasakyti, kokį čia stilių atstovaujat, nes na, muzikantai dažniausiai kūrė tai, kuo tik ir panašiai. Bet jūsų ketveriukės istorijoje, na, man atrodo, yra buvę tokių, kad jūs kartu perklausinėdavo daugybę visokių ten nišinių albumų. Na, ta prasme, daugiausiai muzikos perklausė ankstyvajame gal kūrybinėme etape.
1: Tai taip, kaip ir sakiau, mes tikrai dalinomės muziką ir, sakykim, va vienas iš Giedrius Kėla buvo mūsų kurse, sakykim, toks melomanas. Jis tikrai turėjo daug įrašų, atsivežęs iš Panevėžio kompaktinių diskų ir mes tuos tam, sakykim, tas muzikos klausimas kartu, tyrinėjimas muzikos, jisai prasidėjo jau nuo pirmų pažinčių, nuo pirmų dienų ir mes dalinamės muziką, jeigu kažkas faino kažką išgirsta, pasidalina. Mes netgi pradėjom dalintis tą savo atrastą muziką ir su klausytojais, kai mes sugalvojom ten kiekvieną savaitę, kažkurią dieną

0: kažkurią valandą pasidalinti vienu kūriniu. Kažkas iš mūsų keturių, mes rotuodavomės ir vienas iš mūsų dalinasi kūriniu su trumpu prierašu. Pavadinom tai solo diskoteka. Ir man atrodo, mes apie 360 jau tų solo diskotekos įrašų esam paskelbę.
1: Solo diskoteka, arba bent jau jūsų vedama laida gyvavo ir LRT Opus eteryje.
0: Taip, buvom ir ten.
1: Gerai, solo ansamblis, tikrai, lenkiuosi žemai, nuostabi grupė ir daugybė gerbėjų, didžiulis gerbėjų skaičius tai liūdė ir Juodas Vilnius, Kalnų parke, jūsų renginiai ir ne kai tiek daug žmonių, bet, mėly klausytojai, ir ypač tie, kurie esat ištikimi solo ansamblio gerbėjai, ar jūs žinote, kad Vytautas Leistrumas turi ir kiek kitą pusę, ir pavyzdžiui, ta pusė, kurią pademonstruosime, tai irgi man yra labai svarbi, nes su 2,5 metų dukryte mes jos klausom ir irgi tokia ritmika, tokia atsikartojanti, tokia šokinė. Tai jūs pasiklausykite, prie ko savo kompozitoriškas rankas dar yra prikišęs Vytautas Leistrumas.

0: Tai štai, Vytautas Leistrumas, Meška. Vytautai, ką mes čia dabar girdėjome? Tu pakomentuok.
1: Jūs girdėjote trumpą kūrinį, mano aranžuotą ir rašytą, pagamintą, sakykim, vieną iš leidyklos Baltos Lankos knygų. Ta knyga vadinasi Džyru Džyru muzikėlė. Kažkada prieš, net neatsimenu, prieš kokius 6, gal 8 metus su manim susisiekė Baltų Lankų viena tokia knygų leidėja, Gabijota Aluzaitė, ir pakvietė prisijungti prie knygos projekto. Aranžuoti ir rašyti liaudės dainas, kurios būtų skirtos vaikams ir jos būtų įdėtos, grojamos per knygoje esantį tokį garsinį priedėlį, tokį vadinamą garso blokelį.
0: Žodžiu, tų dainų mes, pavyzdžiui, muzikos pasiklausimo platformose negalime girdėti.
1: Ne, jų nėra. Jų nėra išleista kažkur tai vat į internetą, bet jos yra tose knygose. Tose garso blokeliuose prie tų knygų.
2: Paprasčiau tariant, paspaudi mygtuką ir groja.
1: Paspaudi mygtuką ir groja tai, kas pavaizduota viename iš atvartų. Ir taip prasidėjo mūsų kūrybinė draugystė ir bendradarbiavimas su Baltom Blankom. Ir nes po pirmos knygos ištiko sėkmė ir atsirado noras kurti dar.
2: O sėkmė pamatavo dideliais pirkimais ar kažkuo kitu?
1: Jo, taip. Pakartotinais tiražais ir tai vat, tokiu būdu prasidėjo mūsų tas kūrybinis bendradarbiavimas ir man atrodo šiuo metu yra gaminama gal 9 knyga, kurią mes kartu leidžiame.
0: O prasidėjo, na, kaip ir toks netikėtas pasiūlymas tau buvo?
1: Visiškai netikėtas, visiškai iš niekur, tiesiog toks vat pabandymas, man patiko kurti tokius. Man patiko aranžuoti, kurti tą pagaliaudės melodiją, tokią paprastą dainą, bet ten įdėti kažką tokio ne visai kvailo, nes vis tiek vaikams tos medžiagos yra daug ir jinai labai tokia, atrodo labai paprastai žmonės prie jos.
0: Tokia banaloka dažnu atveju.
1: Taip, o norėjosi tokio kažkokio turinio, kuris kažkaip tai šildytų, kuris būtų toks kultūringas, kažkoks.
0: Edukuojantis šiek tiek ar ne?
1: Edukuojantis, kultūringas, nekvailas. Kažkoks šiek tiek bent gilesnis. Ir aišku, ir buvo dainų, kur galima buvo panaudoti kažkokį, nu, mano pomėgį ritmui. Ir vat kažkokį tokį ritmiškumą, šokinį ritmiškumą irgi į tai įtraukti. Tai vat.
2: Kartais mes girdim, pavyzdžiui, režisierius, kurie kuria spektaklius suaugusiem, paskui sukuria vaikams, sakant, kad vaikams sunkiau, vaikai reiklesnė auditorija, arba aktoriai kartais tą patį sako. Tai čia girdžiu, Vytautų Leistrumui nebuvo to jausmo, kad vaikai labai jau išrankus.
1: Aš šiaip kaip turintis 10 metų aktorystės patirties vaidinant vaikams, ir mes labai daug vaidinom vaikams, ir turėjom spektaklių vaikams, esu prisidėjęs prie sukūrimo tų kūrybinių grupių spektaklių vaikams tikrai nemažai, tai tikrai vaikai yra labai pavojinga publika, nes tu prieš ją turi būti visiškai grynas. Vaikas nepakęs jokio melo. Jis iš karto nusisuks į savo kolegą ir pradės ten savo draugą ir pradės šnekėti, jeigu jam bus neįdomu. Ir jeigu tai nebus tikra, jeigu tai nebus žaisminga. Tai galbūt šita patirtis man davė irgi kažkokio pasitikėjimo savim, kuriant tas dainas.
0: Nesuaugę, ne, žinai, mes neimsim pliurpti vis tiek iš mandagumo, išklausysim, išbūsim, galvosim, o Jezu, kokie esam kvailiai, nes tikriausiai nesuprantam.
1: Bet kitą kartą nebeateisit, jeigu bus blogai.
0: Nu, bet palauk, o tai vaikai ateis, jeigu bus blogai, irgi neateis. Jie jau iš kart jums piktintis ir
1: jo,
0: neateis.
1: Jo, su vaikais tai bus taip, kad tu tiesiog jie neišlauks iki galo.
0: Gerai, kad tėveliai už bilietus susimoka. Ne po spektaklį, o prieš spektaklį. Vytautai, o ką?
2: Pasakė jis komentarą teatro apžvalgininkas.
0: Ekonomistas gal.
2: Richardas Jonaitis.
0: Ekonomistas. Kultūros ekonomistas. Vytautai, o ką tau davė galbūt kūrimas vaikams ir, na, tokia plati amplitudė, štai ir solo ansamblio muzika ir buvimas toje kompanijoje ir, nežinau, grojimas didžiuliuose scenose, va štai ir galimybė džiru džiru muzikėlę, muziką kurti.
1: Vat nelabai, vat galvoju, ką slepia šitas tavo klausimas.
0: Nes,
1: pavyzdžiui, kai sakai, vat jūs grojate didžiuliai salėj, didžiuliai miniai, ir tada, pavyzdžiui, žmogus daro kažką kitą. Ir ar čia reikėtų tą daryti, žinai, galbūt čia reikia mėgautis, prisirišti prie tos didžiulės salės, kažkokios tariamos šlovės ir kažkaip, žinai, save jau pozicionuoti į tą vietą, tai aš stengiuosi prie to neprisirišti, apie tai negalvoti, nes viskas yra kažkokios bangos, kažkokia banga, kurios dabar vat, mes užčiuožia ant viršaus, ta banga kažkada juk nusileis, prasme, niekas nėra amžina.
2: Bet jie jau tokia poilgė.
1: Tai labai faina, labai labai gražiai veža ta banga, aš esu labai laimingas, aš tikiuosi, kad jinai veš ir dar ilgai ir toli, bet aš visą laiką kažkaip stengiuosi pajaus tą gyvenimą iš visų pusių. Mhm. Ir man nebaisu yra kažką kito padaryti, galbūt labai mažoj salėj su mažu kiekiu žiūrovų.
2: Aš esu beje mačius Vytautą Leistrumą su kolega mokantį mokytojus groti būgnais.
1: Jo, pavyzdžiui, afrikietiški būgnai. Mano draugas turi tokį projektą, kuris vadinasi kaip afrikietiškų būgnų šou arba tokia pamoka. Ir aš kartais su juo groju, jam pritariu. Tai taip, ten mes atvažiuojam, sakykime, kažkokią konferenciją ir mokom žmonės groti afrikietiškais būgnais. Jie tiesiog gerai praleidžia laiką, kažkokią tai pagauna kažkokią vibraciją, tokią būgninę ritminę, tokią be žodžių. Ir vat aš, pavyzdžiui, to specialiai nemetu, aš vis kars nuo karto tą darau, kad
2: nusileisti man
1: dėmes. Jo, kad neprisirišt prie tos bangos, sakykim, taip.
0: Šiaip dar iš šonų tave stebint, man kažkaip atrodo, kad gal nėra ten ziliardo dalykų pas tave gyvenime, bet tie, kur yra, nu, tu kažkaip mėgsi tai pasigilinti, ar tai būtų, nu, mes galėsime, aišku, išsiplėsti, arbatos gėrimas, muay thai kovinis sportas, muzika vienokia, muzika kitokia. Mm-hmm. Man atrodo, tu tam, nežinau, skiri dėmesį ir jeigu pajauti, kad tai yra tavo, tai yra tavo.
2: Įdomu, kas lypi po šio klausimu.
1: Aš tikriausiai prisirišu prie to, kas man tinka, kas man patinka. O kad ziliardo dalykų nėra mano gyvenime, aš nežinau, man atrodo, aš prieštaraučiau tau, nes kartais galvas sproksta nuo skirtingų ir daugybės, sakykim, nuvadinkim, darbų ir projektų.
2: Kaip pavyksta tą sprogimą suvaldyti, pavyzdžiui, vasarą, kai mes tarsi tikimės, kad visi turim truputėlį labiau atsipalaiduoti, bet

0: muzikantams, kuriejams, tai gali būti intensyvus laikotarpis. Jo. Koks yra pačiam intensyvesnis, taip, negu reikia metų laikai?
1: Intensyvus laikotarpis.
0: O koks tada būna atsipalaidavimo būdas per jį ar jokio?
1: Oi, nu kažkoks, kažkoks... Priklauso labai nuo laikotarpio, bet, sakykim, nu vis tiek prioritizuoju kažkokį tai... Poi, kažkokį tai ten miegą kelių valandų, kažkokį tai ten poilsį, kažką pakeisti veiklą. Bet nu, ne visada pavyksta, pavyzdžiui, nes savaitgalis koncertai, miego mažai tą savaitgalį, o nuo pirmadienio mes grįžtame į reikalus, kurie nelaukia. Ir to poilsį iš tiesų vasarą mažai.
2: Dar paklausom truputėlį dainų iš džiru melodijų vaikams. Čia bus greita kalbės pakopos, pats jau Vytautai man ją pasiūlėti, dabar jau nebedvėjokime. Tai ką mes čia išgirsime?
1: Ką mes išgirsime? Mes išgirsim iš tikrųjų labai pakankamai prastą garsą, palyginus su specialiai vat, kolonėlėm su produsuotus garso kūrinius. Tai čia yra šitie garsai yra specialiai, aš juos taikau į vat tą vat priedėlį, tą garso blokelį. Ten yra mažas garsiakalbiukas, jisai atkuria labai tokį specifinį dažnį ir aš stengiuosi viską taip sudėliotis, aranžuoti ir taip sumiksuoti, kad per tą garsiakalbiukas ta muzika skambėtų gerai.
0: Tai kaip tada dar galim pasakyti dažnis kitas ir kuo dar skirtusi nuo kitokio skambėjimo?
1: Tai jo diapazonas yra siauresnis negu kolonėlių ir jisai tiesiog tas procesorius yra labai prastas, jo atkūrimo kaip čia dažnis yra prastas. Nenoriu čia aiškinti kažkokių smulkmenų, bet o ką išgirsim? Išgirsim greitą kalbę, kurią įrašėm su nuostabiom dainininkėm. Kotryna Stasikėlė ir Kristina Mažeikaitė, taip pat dainuoja mano kolega Giedrius Kiela, bosinė partija, ir man atrodo ir aš ten pridės balsą.
2: Na gerai, pasiklausom. Džiru, tai vienas iš Vytauto Leistrumo projektų ir greita kalbės pakopas.
1: Beje, į intro, į įžangą į šitą kūrinį buvo kokius 5 kartus ilgesnė negu pati greita kalbė.
2: Klausom.
3: Pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pakopas, pak

0: Mes pasistengsime su LRT kolegomis ir vadovybė pasitarę įdiegti šį kūrinį prieš kiekvienos laidos pradžią, kad kolegos radio laidų vedėjai dar ir prasimankštintų.
1: Labai, Richardai, geras tavo patarimas, nes man atrodo, kad aš nežinau, tiesą pasakius, ar yra jau tokia praktika vaikams vis kartoti šitas visas tokias kalbeles, kaip jūs vadinasi?
2: Greita kalbės.
1: Greita kalbės ir vadinasi, bet muzikinė forma, štai matom, kad visai gerai, nes jau 9 skirtingi projektai ir tiražai vis pakartotini, tai žodžiu, šitas sėkmingas etapas. Richardai, tu dar apie arbatas minėjai.
0: Taip, tai aš būtent apie dar tokias šalutinės temas ir norėčiau pasikalbėti, nes mes šį pokalbį ir visą temą pavadinome Vytauto Leistrum, ar ne, iš solo ansamblio veikla ir visokiausi kitokie veidai. Tai Vytautai, papasakok apie savo papildomas veiklas arbato. Žinau, kad tu tikrai jas mėgsti, domiesi, skiri tam dėmesį, atsipalaiduoji nuo koncertų ir visko.
2: Ta prasme, tik nevadinkim to veikla, tai yra tiesiog pomėgis. Aš mėgstu gerti gerą arbatą. Vat ir viskas. Arbatą geriu kasdieną vietoj kavos ryte ir dienos eigoj dažniausiai.
1: Tonizuojančia.
2: Tai dabar
0: taip pasakysiu. Pasiprašai, Žigilė, dabar klausyk.
2: Visa arbata yra tonizuojanti.
1: Pamėtų.
2: Tai palauk, dabar tai ką mes vadiname arbata.
1: Siaubė.
0: Taip, Žigilė.
2: Iš tikrųjų, man...
1: Pasako ne veikla. Dabar, gerai, klausom, dabar arbata. Mes tylėsim.
2: Kas yra arbata? Tai yra gėrimas, kuris gaunamas karštų vandeniu užpylus arbatmedžio lapus. Tai Camellia sinensis, arbatos krūmas, ne, arbatos medis. Vat ir viskas, tai yra arbata. Sakykim, tas žolelių užpilas, kurį mes čia sutartinai irgi vadiname arbata, sakykim, čiobreliai mėtos.
0: Ramunėlių arbata.
2: Jo, ir taip toliau. Tai aš to arbata, šia prasme, apie ką mes dabar šnekam, nevadinu. Tai arbata aš vadinu, susitarkim tiesiog, kad mes arbata vadinam dabar tai, kai užpilam karštų vandeniu Camellia sinensis lapus, skirtingai paruoštus.
0: Taip, palauk, Camellia sinensis. Kas tai yra? Nes mes kitų arbatų ir jūs arbatos mėgėjai galite gerti ir poero, ir kokią dar žalę, ar ten panašiai.
2: Jo, geras.
0: Ir tai bus aukšto lygio arbata. Ar tai visai ir bus iš Camellia sinensis?
2: Taip. Tai yra vienas augalas, Camellia sinensis, kiniškas arbatmedis, berods taip jis vadinasi, ir jo lapų paruošimo būdas mums duos skirtingą arbatą. Sakykime, žalia arbata tai yra, nu taip grubiai, tas žalias lapas nuskintas ir padžiovintas. Tiesiog sudžiovintas, kad jisai nebesikeistų. Kad jis pat toks ir liktų, koks yra. Tai va tas, tai bus žalioja arbata, žalias lapas. Juoda arbata bus, jeigu mes tą lapą šiek tiek paminkysim, kaip sudaužom obolį ir jis pajuoduoja, jis oksiduojasi. Taip ir tas arbatos lapas, jis oksiduojasi ir pajuoduoja, paruduoja. Tai gaunam tai, ką mes vadinam juoda arbata. Pueras yra arbata, kuri į gan ilgą laiką yra pasilosuota, sakykime, ten papūdyta, nežinau, kaip čia vadinasi. Tiesiog jinai praeina dar kitą fermentacijos kažkokį procesą, ilgai ten pabūna, padrėksta ten kažką tai.
0: Nu, ir... pats jau supratau, kad negeri tokios arbatos. Iš pristatymo.
2: Geriu.
1: Iš žodelį užpilų, man atrodo, negeri.
2: Geriu ir labai mėgstu.
0: Ir poero mėgsti.
2: Taip.
1: O žolelių užpilus?
2: O žolelių užpilus, vat... Tikrai nespjaunu, užsipilu kartais ir čiobrelių ir kitokių.
0: Taigi gardo irgi toksai.
2: Taip, be to yra, tai yra mūsų kažkokia liaudies medicina, kuri padeda ir ten nuo kosulio, vat kaip man dabar reikia šiuo metu. Ir taip toliau. Va, ką dar jums papasakot apie arbatą? Ai, arbata ar tonizuoja? Taip, tai yra augalas, kuris turi savį kofeino ir todėl tonizuoja. Todėl visa arbata tonizuoja.
0: O ta arbata, tau tiesiog toks paprastas gėrimas, ar tu nežinau, kažkokia tokia ir pusiau ceremonija, nusiraminimas, apmąstymas, dienos planų susidėliojimas, na tu tai meditatyvus jausmas.
2: Sakykim, stengiuosi, kad tai būtų tai, aš arbatos nepilu į podelį, nors taip galima tiesiog įsidėti į podelį ir užsipilti karštų vandeniu, aš ten turiu keletą ten tų indus, per kuriuos, su kuriais verdu arbatą. To nevadinu ceremoniją, vadinu tai techniką labiau. Ta technika vadinama gong fu cha arba kung fu arbata. Tai ten yra ten tiesiog keli indai ir per juos į vieną įpilį, į kitą perpilį ir toks paruošimo būdas, gal kam, jeigu įdomu, gali pasidomėti internete. Ir taip, tai yra mano toks kaip šiek tiek prailgintas ryto ritualo metas, ryto metas, kai aš galiu vat, kažkokias susidėliot mintis.
1: Ar į ryto ritualą patenka ir tai, kai ką lietuviškai gal įvardytume kaip tajų boksą, muai tai?
0: Niekas Vytai iš ližuojo netempė. Pats pradėjo apie kung fu kalbėti, tai natūralu, kad ir apie muai tai ir kitus kovos menus turėsim pasikalbėti.
2: Jo, tai yra ryto ritualas, nes einu treniruotis rytais, 7:30 mes pradedam treniruotę, tai man patinka muai tai, man patinka tas kovinis sportas ir viskas. Tai yra fantastiškas, man atrodo, sportas, turint omeny tai, kad psichologiškai jisai padeda atsipalaiduoti, išsikrauti, taip pat pabendrauti ir pažaisti. Nes aš to netraktuoju kaip muštynės, aš tai traktuoju kaip žaidimą, kaip galimybę apžaisti savo priešininką, savo partnerį, už jį geriau ten sujudėti, kažkokią taktiką pasirinkti, kažkokią techniką pritaikyti. Man tai toks žaidimas, kūryba.
0: Ir ar tai yra kažkoks, nežinau, kaip energijos išlyjimas, nusiraminimas, jeigu mes galvojame apie, vėlgi, apie didelę sceną, solo ansamblis, daug energijos, ir, na, žinau, kad tikrai atlikėjai užsikrauna, ar ne, ir ką su ta energija daryti, ir ar tai yra tokia savotiška atsvara?
2: Aš niekad iš tikrųjų apie tai negalvojau, bet man gali būti, kad taip. Ten buvimas ant scenos yra vis tiek energijos mainai, ir tikrai, kai būna ta emocija stipri ir žiūrovų emocija stipri ir tų žiūrovų daug, ta graža tikrai didžiulė būna, kaip tu sakai, užsikrauni. Sportas, va, sakykime, šitas va, muay thai sportas, irgi yra energijos mainai. Tik tais tenais, nu ten va tie mainai kitokie ir ten tikrai išsikrauti galima žymiai lengviau.
1: O prieš pat koncertą, kaip Richardas įvardyja, prieš dideles scenas, kaip vis pabrėžia, likus kokiam pusvalandžiui, ką veikia solo ansamblio nariai?
2: Jaudinasi.
0: 10 metų ir vis dar jaudinatės.
2: Visada jaudinasi. Aš, tai čia daug kas taip sako ir daug kurgi esu girdėjęs, kad jeigu jaudinasi, tai vadinasi, tau tai svarbu, tu jauti atsakomybę už tai, ką tu darysi, dėl to ir jaudinės. Jeigu O bus blogai, kai jau nebesijaudinsi prieš tai. Tada vadinas tikriausiai nerūpi. Nu, bet aš nežinau. Kol kas jaudinamės, kol kas viskas gerai. Kol kas labai jaudinamės, kai kartais būna žiauriai jaudinas.
0: O turit savo ritualų, nežinau, ar ten tiesiog sukabinat rankom ir sušrunkat solo ansamblį, ar kokį arbatą geria tavo užtaisytą, ar buktuojatės?
2: Esu iš tikrųjų atnešęs arbatos, keletą kartų gal bandžiau įvaišinti arbata bičiulius, bet žinai, iš tikrųjų arbata labai tonizuoja. Kai kartais, kai kuriais atvejais žymiai stipriau nei kava.
1: Ir, tai mano klausimas.
2: Ir veža žymiai ilgiau nei kava. Kava toksai, sakykime, status kalnas, kuris greitai nusileidžia. Arbata veža, kaip sakau, kaip limuzinas. Ilgai, kokias 3 valandas pakankamai tokio ramaus tokio konstruktyvaus, kaip čia, ko, nežinau, ko čia,
0: tolygiai
2: energizuotas. Bet iš tikrųjų, vat, bandėm prieš sceną gerti arbatą ir iš tikrųjų labai, labai, labai taško tą arbatą, labai veža.
0: Per daug, nes jau buvimas ant scenos ir ta energija
2: Visas tas susideda ir iš tikrųjų labai daug to drebulio tokio.
1: Norisi dar pakalbinti Vytautą Leistrumą kuo ilgiau, bet ateis metas, kai dainą solo ansamblio pagrosim.
0: Ir dar kaip taisyklė, solo ansamblio dainos ne pačios trumpiausios.
1: Ir kaip taisyklė išties netrumpiausios, bet noris dar būtinai užmest meškerę truputėlį į rudenį ir sužinot, kas bus, nes jis jau artėja. Mes skaičiuojam, kiek liko vasaros popiečių, pripažinti tenka, kad jau ir vasariškų dienų, kas žino, ar bebus šią vasarą. O ruduo bus koks? Ko bus daugiausiai jame? Nežinau, kūrybos teatram, kas yra didelė irgi dalis, apie kurią nepakalbėjom.
2: Kas nusimato, labai gražus žodis nusimato, su solo ansambliu, tai dabar šį šeštadienį koncertuosime Palangoje.
0: Juoda Palanga.
2: Juodoj Palangoje, viskas ten išparduota, viskas.
1: Irgi suba.
2: Taip, suba, važiuojam toliau. Tada Vilniuje koncertuosim irgi išparduotas rugsėjo 9-10, bet mes koncertuosim Kaune rugsėjo 5 dieną, tai ten galima ateiti. Tuomet koncertuosim Šiauliuose, sekite naujienas, pranešim kada. Tada labai kviečiu visus Klaipėdoj prie jūros. Koncertuosim Hofe Klaipėdoj rugsėjo 19 dieną.
0: Vau, wow, žodžiu, yra koncertų. Vytai, girdėsime solo ansamblį, kūrinį tekstai užrašai, jis jau mūsų fane skamba. Gal kažką trupai apie jį gali pasakyti?
2: Fainas kūrinys. Man.
0: Tai manau, kad ne tik tau ir daugelį klausytojų. Viskas, mūsų laikas tirptė ištirpo, dar būtų galima kalbėti ir kalbėti, bet labai tau ačiū ir už šį nuoširdų pokalbį. Ačiū už ištikimybę, už tokią puikią kultūrą, kurią jūs kuriate su solo ansambliu ir linkėjimai vyručiams ir didžiausios sėkmės, kad ir kokią muziką tu bekurtum.
2: Ačiū.

0: Vasaros popietė.
1: Tęskime vasaros popietę ir šioje vietoje mes norime jums ir pasakyti, kad šis pokalbis su Vytautu Leistrumu bus LRT radiotekoje, bet tuo pačiu, kad radiotekoje yra tuntai įvairiausių įdomių pokalbių.
2: Taip, tuntai yra labai gerai pasirinktas žodis, Richardai. Tikrai daugiau tai nei tuzinas, daugiau nei dešimtis, daugiau nei šimtai, netgi daugiau negu tūkstančiai. Tai tuntai, manau, taip. Gerai viską atspindi. Spiečiai gerų rekomendacijų mes jums pateiksim. Ar teko girdėti tokį mūsų istorijos veikėją vardu Radvila Našlaitėlis? LRT Opus tinklalaidėje Žaidžiam žmogų apsilankė mokslininkė Eleonora Terleckienė, kuri perskaičiusi galybę senų tekstų, kurių vienas šio įdomaus keliautojo piligriminė knyga, kuri kadaise tapo pirmuoju LDK bestselleriu. Kuogi žmonės kadaise taip sudomino šis pasakojimas, ar atrastume ir mes ten savęs šiandien?
3: Senieji keliautojai, senieji žmonės pasakytų, kad aš tave suprantu. Nes savęs paieškos nėra nei naujas fenomenas, nei kažkoks kitoks. Lygiai taip pat kaip ir dauguma kitų emocijų, baimė, didžiulis pyktis, nerimas, liudesys, jos buvo jaučiamos anksčiau, jos yra jaučiamos dabar, mūsų galbūt šiek tiek va kalba, kaip mes įvardijam tas emocijas yra pasikeitusios, bet žmogaus mąstymas apie svarbius ir jam rūpimus egzistencinius dalykus niekur nedingo. Pavyzdžiui, kartais galbūt atrodo keista, kodėl renesanso, baroko, ypatingai baroko kultūroje yra tiek daug kalbama apie mirtį, bet jinai visur aplinkui yra, jinai yra neišvengiama, mes šiandien bėgam.
2: Daugiau apie piligrimystės fenomeną ir žmonės, kurie rašė populiarias knygas prieš 400 metų, naujausiame LRT Opus tinklalaidės Žaidžiam žmogų epizode LRT LT radiotekoje.
1: Taip, o mes kaip tikri dvarų mėgėjai ir gerbėjai, dar apie dvarus pasikalbėkime. Aukštaitijos dvarų eksperto Šarūno Subatavičiaus horizontai neprepiami. Nuo šiaurės Lietuvos dvarų per Ukrainą, Lenkiją iki Pietų Amerikos ir taip toliau, darbo yra daugiau negu galiu suspėti, todėl tenka dėlioti prioritetus. Ir kaip tie prioritetai yra dėliojami, išgirskite laidoje Amato meistras.
4: Istoriniai tyrimai tyrimų nelygus. Galima labai įvairiais kampais kabinti objektą. Žmonių poreikiai labai vaigus, tai kažkas tik tai pastatą turi, kažkas turi vietą, kurį jiems be galo svarbi ir nori žinoti tos vietos istoriją. Arba galbūt reikia kažkokio plano, galbūt turi pastatą būtą ir ten tas būtas istorinis ten senamestyje, pavyzdžiui, o gal atsitinė dvarą. Ir visą tai tenka aiškintis ir stengiasi atsakyti žmonėms rūpimus klausimus. Kartais, tiesą sakant, dauguma dabar užsakymų tai yra iš savivaldybių. Nes vis tiek, tai galbūt tvarko kokį nors ten dvaro parką, galbūt kultūros paveldo teritoriją, ar ten kažkoks objektas, kur reikalingi istoriniai tyrimai. Tai, nu, tai va, tai tokie principai.
1: Tai štai, kalbėjo dvarų ekspertas Šarūnas Subatavičius ir visa laida yra LRT radiotekoje, jį vadinasi Amato meistras.
2: 33-oji praeivių laida ieško žmonių Kauno rajone, Kulautuvoje sutiktas Donatas, sako labai vertinantis, kad sveikata vis dar leidžia dainuoti kartu su savo vyrų kolektyvu, kuris kitais metais minės 25 metų jubiliejų. Apie Kauno rajone sutiktų žmonės kalba laidos autorius Edvinas Kučinskas.
5: Netrukus kalbės Kauno rajone sutikti gyventojai.
6: Tas laisvalaikis duoda tokį bendrumą. Mes taip gerai susigyvenom, kad vienas už kitą dabar kaip mūras stovim.
7: Man gydytojai pasakė, kad iki to, kad aš save iki, kaip pasakyti, kitą pasaulį išvaryčiau, buvo labai netoli. Tai jau kai širdis pradeda streikuoti, būnant 30-ie supranti, kad tai yra...
8: Buvau reikalinga žmonėm, pakankamai laiko jiems skirdavau ne taip, kaip dabar e-sistemoje.
5: Kiekvieną savaitę neplanuoti pokalbiai vis kitoje Lietuvos savivaldybėje leidžia jums parodyti daug nuoširdžių žmonių. Kartais jų daugiau, kartais mažiau, tačiau vis pasitaiko. O kartais labai smagu, kai iš vis pasimiršta, jog didysis pokalbio tarpininkas yra mikrofonas. Manau, šį kart kelis to pavyzdžius išgirsite. Nuvažiavau į Kulautuvą, paskui į Zapyškį, tačiau pasikalbėti su pašnekovais pavyko tik Kulautuvoje.
2: Ką Kulautuvoje sutikti praeiviai pasakojo Edvinui Kučinskui, sužinosite radiotekoje susiradę laidą Praeiviai.
1: Taip, ir Edvinai, tau didžiuliai linkėjimai, labai labai šauni yra šita laida ir įdomu yra klausyti, ką papasakojo žmonės įvairiausiose mūsų šalies miestuose.